0: محکمتر بشه و با دوستان جدیدتری و گروه های جدیدتری هم آشنا بشیم در این مسیر.
1: بسیار عالی. من حالا به عنوان از شما میخوام تاییدیه بگیرم. چند وقتی دارم فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی همیشه 47 سال کارش این بوده که در بین ما رخنه کنه به شکل خود ما و شروع کنه به هم زدن از اعمال مختلف که در سرتاسر جهان هم انجام میده و یه دفعه مثل انگار بیماری مصری باشه در سوئد، در خواستم بگم تهران، در سوئد، در لندن، در تورنتو، در واشنگتن، در ژاپن، همزمان وقتی یه اشکال ایجاد میشه این که نمیتونه بیماری مصری هم اگر باشه قاره تا قاره فاصله نمیتونه باشه، با یه مشخصه یه برنامه است. مدتیست من فکر میکنم که به جای این کار ما بیایم پازهرشو بزنیم. ترتیب برنامه ای رو دادم، حالا پنجشنبه این برنامه ضبط میشه و میگذارم از فعالیت هایی که در ونکوور انجام شده برای اینکه گروه های همه هم صدا شدن، در انگلستان انجام شده، حالا در جاهای مختلف در سوئد هم مزاحم شما خواهیم شد. چقدر به نظرتون مهمه که ما افشاگری بکنیم؟ درسته که افشاگری انجام بشه، ولی به باور من افشاگری در حد یک خبر باشه و بیایم قسمت‌های خوب قضیه رو انقدر بولد کنیم که این مصری بشه، تسری پیدا کنه در همه جا. نظر شما رو در این مورد میخوام بدونم.
0: کاملا موافق هستم. ببینیم، بحث افشاگری یه بحث خیلی خیلی فکر میکنم پیچیده ایه. یعنی باید بیایم اینجوری نگاه بکنیم که کسی باید بیاد افشاگری بکنه که توانمندیش رو داره، به یک آرشیو خیلی قوی دسترسی داشته باشه، با یک راستی آزمایی های بسیار جدی این کار رو انجام بده. چون به جرئت میگم در افشاگری هایی که من تو این چند سال اخیر دیدم، به جرأت میگم خصومت های شخصی خیلی بیشتر از بحث افشاگری های واقعی بوده. یعنی هر کی از هر کی خوشش نیومده اومده یه چیزی گفته و براش توییت زده، براش برنامه درست کرده، ولی هر چی دنبال سرنخ میگردی سرنخی وجود نداره، ته این ماجرا معلوم نیست کجاست. این نمیشه افشاگری، این کاملا اشتباهه. اما جمهوری اسلامی دقیقا داره از همین استفاده میکنه و بعد یه سری افراد ناآگاهانه به این ماجراها حاشیه ها میپردازن و بولدش میکنن و بزرگتر میشه و خب خیلی سر صدا میکنه. پس در نتیجه من کلن با بحث افشاگری مخالف هستم، اون به اون شکلی که الان وجود داره، چون فقط یه عده کمی توانمندی این کار رو دارن و اون عده کمی هم که دارن این کار رو میکنن اصلا نه به قول معروف میان سر صدا بکنن، نه میان تو اینستاگرام ویدیو
1: شناخته شده نیستن.
0: یعنی مثلا حالا یه دوستی هستش که من میدونم گاه گداری تو توییتر میاد 50 تا رشته میذاره، یعنی دونه دونه سند میگذاره، تاریخ میذاره، عکس میذاره، مدرک میذاره، گاهی این حرکت رو انجام میده، ولی من در میدونم که یک به قول من خودش یک آرشیوه، یک جعبه سیاهیه که میتونه خیلی کارهای خاص انجام بده. افشاگری اون هستش. اما بخش دوم صحبت شما، من فکر میکنم 100% 100% ما به این احتیاج داریم، به این احتیاج داریم که نیروهای ملی رو بولدشون بکنیم، باهاشون صحبت بکنیم، این زنجیره ها رو به همدیگه وصل بکنیم. ما یه مقدار گاهی به خاطر اینکه با همدیگه حرف نمیزنیم، گاهی به خاطر یه سری چیزهایی که فرهنگی هستش، ما هنوز در فرهنگمون عادت نکردیم که وقتی دلخور میشیم این گوشی موبایل رو برداریم بگیم من از این مسئله دلخور شدم. دلخوری و دلگیری برای ما ایرانی ها حکایت یه بادکنک رو داره. ببینیم بادکنک رو اولش که باد بکنی چه اتفاقی نمیافته، ولی در نهایت یه بادکنکی که انقدری شده دیگه به هر یه فوت بسته است، یعنی یه فوت کوچیک کافیه که بادکنک بترکه. خیلی از ارتباطهای ما حکایت این بادکنک رو داره، چون به هم دیگه نگفتیم، چون حرف نزدیم. من بیدا تهرانی منتظر یک فوت آخرم، فوت که بشه میترکم دیگه، حالا منطقی پشتش هست یا نیستش. اما این کاری که شما داری میگی باعث میشه که افراد بیان حرف بزنن، با هم ارتباط برقرار کنن، فرهنگ گفتمان رو تو این برنامه ها باید جا بندازیم. این فرهنگ خیلی مهمه، ارتباط برقرار کردن، همراهی، همکاری، همبستگی، همه اینا رو که راه بندازیم مطمئنن که مسیر کاملا درستیه و من هم شخصا هر کاری از دستم بر بیاد در خدمت شما هستم.
1: خیلی سپاسگزارم. و اما رضا شاه دوم شهریار ایران به رأی من و به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی، که با شناختی که بنده دارم از ایشون شما هم داری میدونم که خیلی بدتر از ما حال ایشون الان دگرگونه و بسیار ناراحت و غمگین ایشون، و دفتر ایشون هم بلا فاصله عکس العمل نشون دادن و من میخوام خودم بگم و شما اینو بازش کنین که این جمله ای که باید منتظر عقوبتش باشن اصلا چیز ساده ای نیستش. اینو خیلی خیلی باید جدی تر از اون رضا شاهی که یا شاهزاده ای که به نظر شما بین چهار تا زن بزرگ شده و خیلی دموکرات و خیلی مهربونه، روی دیگری هم داره و این جمله پشتش خیلی چیزاست. میسپارم به شما.
0: خواهش میکنم. ببین عجیب جان، دموکرات بودن دلیل بر چشم بستن نیست. دموکرات بودن، به دموکراسی اعتقاد داشتن، من بارها با خود شما هم صحبت کردم، گفتم اتفاقا دموکراسی قانون جنگل نیست که هر کی هر کاری خواست بکنه بگه نه دموکراسیه. در اوج دموکراسی قانون وجود داره. در تمام کشورهایی که من و شما داریم زندگی میکنیم، هر کدومشون به نحوی مهد دموکراسی هستن. ولی این مهد دموکراسی بودن این نیستش که هر کی دلش بخواد هر ساعت از شبانه روز هر جای شهر، ببخشید معذرت میخوام، بله در بعضی از کشورها جزیره لختی ها هم هست، تو اون جزیره میتونن لخت باشن، ولی وسط شهر لندن و سوئد و آلمان و اینا شما نمیتونی لخت راه بری. قانون وجود داره، چون دموکراسی من میخوام لخت باشم، چون دموکراسی من میخوام وسط شهر، وسط اسپور، اتوبوس، قطار فوش بدم، مشروب خوری بکنم. نه، این دموکراسی نیست. پس اینا رو ما اینو دلیل بر این نگیریم که شاه ما یه سری اخلاق های دموکرات و دموکراسی دست و پاشو بسته.
1: ببخشید میانه کلامتون، اگر که یه عده مریض این حرف منو بخواین تختیق کنین، اصلاح میکنم، این جمله ای است که آدم هایی که از شعور بهره ای نبردن در مورد رضا شاه دوم میگن، نه کوچیکترین ربطی به ما نداره.
0: دقیقاً من گفتم جمله بعدیم همین بود که افراد نادان و افراد قرضدار و مرضدار با این بهانه ها میخوان که با قول معروف مسئله رو کم رنگش کنن یا پیش خودشون توهین کرده باشن. اما بحث سر اینه که وقتی که ما از عدالت انتقالی صحبت میکنیم، عدالت انتقالی نیستش که فردای آزادی و در روز نخست گذار ما شاه و تمام سیستمی که قراره بیاد قراره که به تمام ارتشی ها و نظامی ها و بسیجی ها دست گل تقدیم بکنه. نه، اینا تمام ثبت میشه، تمام اینها، تمام این پرونده ها آماده آماده است. الان عدالت انتقالی که شکل گرفته تمام اینها رو داره آماده میکنه، از ما که خودمون روی مسئله فوکوس داریم تا سازمان ملل که علنا 18-19 رو نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت اعلام کرد، تمام این اسناد وجود داره. و این آدم ها در فردای آزادی باید پاسخگو باشند. اینجوری نیست که شما فکر کنید که میتونید با یک معذرت خواهی، با یک توبه در فردای آزادی هیچ اتفاقی برات نیفته. نه، مطمئنن اتفاقهای بدی براتون خواهد افتاد، اتفاقات بدی بر اساس جرم و جنایتی که انجام دادید، بر اساس رذالت و کثافتی که از خودتون و خانوادتون خارج شده و جامعه رو صدمه زده، باید پاسخگو باشید.
1: من اینو بارها گفتم که خانواده پهلوی خاندانی هستند که بخشش بی حدی دارن نسبت به مردم در مورد حقوق خودشون، هرگز از حقوق نه. مردم حتی از ذره ایش نخواهند گذشت. و من اینجا میخوام بگم شانس بیارین برسین به اون دادگاه، مردمو به جایی رسوندین که به احتمال زیاد خیلیاتون اصلا نمیرسین به
0: دقیقاً. یعنی من خودم یکی از نگرانی ها همین مسئله هستش که شاه به شدت دارن تلاش میکنن که اون فضای بعد از گذار رو در اون عدالتی که صحبتش میشه رو بتونن داشته باشن و کنترل بکنن و جامعه رو از هرج و مرج نجات بدن. پروژه شکوفایی، دفترچه اضطرار، عدالت انتقال، تمام اینها برنامه ریزی شده است. ولی مطمئن باشید، این خطاب به ارازشی ارازل جمهوری اسلامی هستش، به تک تک اونهایی که چه تویی که اون دکمه رو زدی تا صندلی از زیر پاها افتاده بشه، چه تویی که یک امضا کردی، چه تویی که
1: مأمور زندان
0: خودت به خیال خودت یه دونه به خانواده ای گفتی برو یه بسته شکلات بخر برات وقت میذارم که بچه تو ببینی، فکر کردی محبت کردی، نه، تک تکتون تک تکتون نگران اون لحظه ای باشید که مردم از شما انتقام بگیرن و به قول بانو نظامفر بشینید هزار بار دعا کنید که برسید به اون دادگاه، چون تو اون دادگاه مطمئنن قانون وجود داره و مطمئنن که قوانین شما رو به سزای عملتون خواهد رسوند. ولی مردم خیلی داغتر از این حرفا هستند. و
1: امروز مجبوریم یه قدری 5 دقیقه 10 دقیقه زودتر برنامه رو تموم کنیم، برای اینکه با عرض پوزش من خودم به یه برنامه دیگه دعوت شدم. کلام آخر به شما میسپارم، هر چی دوست داریم بفرمایید.
0: کلام آخر همون جمله همیشگی، مستمر هستیم بر آن عهدی که بستیم. ما برای ایران، برای ایران و برای ایران تا آخرین لحظه ایستادیم. برای تک تک نازنینانی که انقدر اسامی زیاده که نمیشه گفت، حالا هر چند دقیقه یک بار اسم یک عزیزی تو ذهنمون میاد، برای سارینه ها، برای نیکاها، برای خدا نورها، برای مسعود زادپرورها، برای برای برای هزاران هزار نازنینی که اسمشون، یادشون تو زندگی تک تک ما نقش پیدا کرده، تا آخرین لحظه‌ای که جان داریم صدای شما خواهیم بود، خواهیم ایستاد و جشن پیروزی رو در ایران کنار خانواده این جاوید نامان و کنار تمام ملت ایران به رقص و پایکوبی و هلهله خواهیم پرداخت. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شه.
1: سپاسگزارم از شما که در این برنامه من شرکت کردین. و اما جمهوری اسلامی مثل تمام 47 سال گذشته که نه، بدتر از تمام 47 سال گذشته مشغول جرم و جنایت و فساد و کثافت و هر آن چیزی که فکر کنید و هر آن چیزی که در تاریخ انجام شده مشغوله. اما در مقابلش در ایران عشق میباره، از آسمان، از زندان‌ها، از شکنجهگاه‌ها، از گوشه آشپزخانه، از مدرسه‌ها، از همه جا. و میرسیم به جمله جادویی شهبانو فرای پهلوی: نور بر تاریکی پیروز است. این عشق ما رو پیروز می‌کنه. مفتخرم به علیرضا سپاهی، به بانوش، به مادرش و تمام عزیزانی که جان باختن و عزیزانی که دارن مبارزه میکنن. ما پیروز خواهیم شد، چرا که حق با ماست. من و تو و دیگری داخل و خارج، ایرانیان به همراه ایشون به آزادی به زودی خواهیم رسید. سپاسگزارم که گذاشتید افتخار دیگری داشته باشم و شبی دیگر در خدمت شما باشم. از تلویزیون خوب میهن سپاسگزارم که میذارن که ما بدون سانسور دانسته هامون رو با شما در میون بگذاریم. لطفاً لطفاً سایت ایرانو پس میگیریم رو حمایت مالی بکنید. بدون پول مبارزه نمیشه انجام داد. لطفاً به هر کس که میشناسید از خانواده و دوستان در ایران کمک بکنید. ما به جز همدیگر کسی رو نداریم. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه. بدرود دوستا.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: و اینم خوب اینجا عرض کنم که قائد عظیم و شأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: سیزدهم سپتامبر سال 2001، تنها 48 ساعت پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک، در شرایطی که تمام آسمان ایالات متحده در وضعیت اضطراری کامل قفل شده بود و حتی هواپیماهای تجاری اجازه پرواز نداشتند، بر روی بالکن ترومن در کاخ سفید دیداری فوق‌العاده ویژه در جریان بود. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در کنار مشاوران ارشد خود در فضایی بدور از پروتکل‌های رسمی دیپلماتیک در حال کشیدن سیگار برگ با یک دیپلمات ارشد عرب بود. تنها ساعتی پس از این گفتگوی محرمانه، چندین فروند جت اختصاصی با هماهنگی پلیس فدرال آمریکا، حدود 140 تبعی سرشناس سعودی از جمله اعضای خانواده بن لادن و شاهزادگان ارشد دربار را در سکوت کامل از فرودگاه‌های آمریکا به خارج از کشور منتقل کردند. مردی که چنین اختیارات و نفوذ بی‌سابقه‌ای در حساس‌ترین کانون‌های امنیتی واشنگتن داشت، بندر بن سلطان بود. سفیری با 22 سال سابقه مداوم در رأس نمایندگی عربستان در ایالات متحده که نفوذش در حلقه خانواده بوش چنان عمیق بود که در راهروهای کنگره و رسانه‌ها او را به کنایه بندر بوش می‌نامیدند. اما این شاهزاده سعودی چگونه توانست سیاست خارجی ابرقدرت جهان را برای بیش از دو دهه در دست بگیرد؟ داستان او یکی از عجیب‌ترین صعودها در تاریخ خاورمیانه است. پسری متولد از مادری کنیز در حاشیه دربار آل سعود که از کابین جنگنده‌های نظامی تا اتاق‌های بیضی کاخ سفید پیش

در این اسناد پرونده 11 سپتامبر ثبت شد. این ویدیو کالبوت شکافی دقیق زندگی و پرونده شاهزاده بندر بن سلطان است. روایتی از پیوند پول نفت، لابیگری بیرحمانه و عملیات‌های مخفی در تاریک خانه قدرت جهانی. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بندر بن سلطان در سال 1949 در شهر طائف متولد شد. پدرش شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع مقتدر و یکی از چهره‌های محوری خاندان پادشاهی بود. اما مادرش خیزران، زنی تیره پوست از تبار یمن و از خدمتکاران قصر به شمار می رفت. در ساختار به شدت قبیله‌ای و بسته عربستان تبار مادری اهمیت حیاتی داشت. شاهزادگانی که از مادران غیر شاهزاده متولد می شدن در رده دوم خاندان قرار می گرفتن. بندر در سالهای نخستین زندگی دور از کاخهای اصلی و در حاشیه دربار بزرگ شد و تا سالها از پروتکل‌های رسمی و حقوق یک شاهزاده تراز اول محروم بود. این فاصله گذاری طبقاتی موتور محرک جاه طلبی های بیمهار او شد. بندر دریافت که برای بالا کشیدن خود در دربار ریاض نمیتواند به مناسبات سنتی تکیه کند. او باید شایستگی خود را در میدانی نشان میداد که به مهارت و شجاعت فردی وابسته بود. نیروی هوایی. او به نیروی هوایی سلطنتی عربستان پیوست و برای گذراندن دوره‌های فشرده نظامی به کالج نیروی هوایی سلطنتی کرانول در بریتانیا و سپس پایگاه‌های هوایی ایالات متحده اعزام شد. بندر به سرعت به خلبانی زبده در هدایت جنگنده‌های مدرن تبدیل گردید. اما اقامت طولانی مدت او در پایگاه‌های نظامی غرب دستاورد بسیار بزرگتری برایش به همراه داشت. او زبان انگلیسی را با لهجه روان آمریکایی فرا گرفت. با فرهنگ و روحیات و ادبیات جامعه آمریکا عجین شد و نحوه تفکر سیاستمداران و ژنرال‌های پنتاگون را از نزدیک کالبوت شکافی کرد. در اواخر دهه 70 میلادی یک سانحه سنگین سقوط هواپیما که به آسیب جدی ستون فقراتش انجامید به دوران پرواز نظامی او پایان داد. اما برای این شاهزاده جاه طلب بسته شدن درهای کابین جنگنده سرآغاز باز شدن دروازه های نبردی بسیار بزرگتر و پیچیده در بود. تالارهای تصمیم گیری در واشنگتن. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی وقوع دو رویداد متوالی زلزله سهمگین در محاسبات امنیتی دربار سعودی ایجاد کرد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق. پادشاهی عربستان که سواحل و میادین نفتی خود را در تیررس مستقیم موشک‌ها و جنگنده‌ها می‌دید، درخواستی حیاتی را به واشنگتن ارائه داد. خرید 5 فروند از پیشرفته‌ترین هواپیماهای هشدار سریع و راداری جهان موسوم به آواکس. اما این معامله به سرعت به یکی از پرالتهاب‌ترین نبردهای قانونگذاری در تاریخ کنگره آمریکا تبدیل شد. لابی مقتدر حامی اسرائیل در واشنگتن یعنی آیپک به همراه اکثریتی از سناتورهای هر دو حزب قاطعانه با این واگذاری مخالفت کردند. آنها معتقد بودند دستیابی ریاض به این رادارهای پرنده برتری کیفی ارتش اسرائیل در آسمان خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. در این بنبست استراتژیک دربار عربستان چهره غیر منتظره را به عنوان فرستاده ویژه نظامی راهی پایتخت آمریکا کرد. شاهزاده بندر بن سلطان 32 ساله. بندر رفتاری کاملا متفاوت از دیپلمات‌های سنتی و اتو کشیده عرب نشان داد. او به جای صدور بیانیه‌های دیپلماتیک مستقیما وارد بازی لابیگری در راهروهای کنگره شد. او با تکیه بر تسلط زبانی، شوخ طبعی و شناخت دقیق از مناسبات حزبی، سناتورها را یکی پس از دیگری به جلسات خصوصی و ضیافت‌های شام دعوت می‌کرد. او حتی غول‌های صنایع جنگی آمریکا از جمله شرکت بوئینگ را ترغیب کرد تا نمایندگان را با وعده سود اقتصادی و ایجاد اشتغال برای تصویب قرارداد تحت فشار بگذارند.
من در همزمان کانالی صمیمی و مستقیم با رئیس جمهور وقت رونا

0: آل ریگان ایجاد کرد. در اکتبر 1981 پس از ماها کشمکش نفسگیر، سنای آمریکا در یک رأی‌گیری شکننده فروش تسلیحاتی 8.5 میلیارد دلاری آواکس به عربستان را تصویب کرد، رخدادی که بزرگترین پیروزی لابیگری خارجی در برابر لابی حامی اسرائیل آیپک تا آن زمان به شمار می رفت. این موفقیت استثنایی پادشاه عربستان ملک فهد را متقاعد ساخت که مهره‌ای بی‌بدیل در دست دارد. در سال 1983 بندر در 34 سالگی رسماً به عنوان سفیر عربستان در ایالات متحده منصوب شد. او سفارت عربستان در واشنگتن را به کانون دیدارهای محرمانه، ضیافت‌های پرزرق و برق و معاملات چند میلیارد دلاری تبدیل کرد. ساختاری قدرتمند که در دو دهه بعد پشت پرده حساس ترین پرونده های تسلیحاتی و امنیتی جهان را رقم زد. در میانه دهه 80 میلادی، در حالی که جنگ نفتکش ها در خلیج فارس امنیت صادرات انرژی را تهدید می کرد، دربار سعودی برای تقویت ناوگان تهاجمی خود خواستار خرید اسکادران های جدید جنگنده از واشنگتن شد. اما کنگره آمریکا با وتوی مکرر فروش این تسلیحات راهبردی را مسدود ساخت. بندر بن سلطان با چرخشی سری نشان داد که راه‌های دستیابی ریاض به سلاح محدود به موافقت کنگره نیست. او مستقیما وارد مذاکره با نخست وزیر بریتانیا مارگارت تاچر شد. مذاکراتی فوق سری که به امضای بزرگترین، گرانترین و جنجالی‌ترین قرارداد نظامی در تاریخ معاصر بریتانیا انجامید. پروژه تسلیحاتی الیمامه بر اساس این توافق 80 میلیارد دلاری با کنسرسیوم نظامی BAE سیستمز، بریتانیا متعهد شد بیش از 100 فروند جنگنده پیشرفته تورنادو و تأسیسات پایگاهی را در ازای تهاتر روزانه صدها هزار بشکه نفت به عربستان واگذار کند. این معامله عظیم فراتر از ابعاد نظامی مجرایی برای گردش مالی بی‌سابقه‌ای بود. اسناد مالی و بررسی‌های حقوقی سال‌های بعد فاش ساخت که بیش از 1 میلیارد دلار از کارمزدهای این قرارداد از طریق حساب‌های ویژه در بانک ریگز واشنگتن به کانال‌های مالی تحت مدیریت شخص بندر سرازیر شد. ثروتی پنهان که دست او را برای لابیگری‌های سنگین باز گذاشت. اما پیچیده‌ترین قمار ژئوپلیتیک بندر در سکوت مطلق دستگاه‌های اطلاعاتی غرب رخ داد. در دوران جنگ ایران و عراق و جنگ شهرها، عربستان از نداشتن سیستم‌های پدافند موشکی به شدت احساس خطر می‌کرد. بندر با جسارتی کم نظیر رو به سوی پکن نهاد، کشوری کمونیستی که در آن زمان ریاض حتی با آن روابط رسمی دیپلماتیک هم نداشت. بندر در چند نوبت سفر فوق محرمانه به چین با مقامات ارشد نظامی پکن به توافق رسید و ده ها فروند موشک بالستیک میانبرد دانگ فنگ 3 را خریداری کرد. سیلوهای موشکی در اعماق صحرای عربستان ساخته شدند و موشک ها مستقر گردیدند پیش از آن که ماهواره های جاسوسی سازمان سیا از ماجرا با خبر شوند. هنگامی که مقامات خشمگین واشنگتن نسبت به این معامله با بلوک شرق اعتراض کردند، بندر با خونسردی به کاخ سفید اعلام کرد که ریاض در حفظ امنیت ملی خود منتظر اجازه هیچ پایتختی نخواهد ماند. این اقدامات بندر را از یک سفیر ساده به یک بازیگردان نظامی و مالی خود مختار تبدیل کرد. توانایی او در جابجایی بیرد پای پول و تسلیحات نظر فرماندهان اتاقهای فکر واشنگتن را جلب کرد و خیلی زود سازمان سیا برای هدایت تاریک ترین پرونده های جنگ سرد دست به دامن شاهزاده سعودی شد. در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، سکان هدایت سازمان سیا در دستان یکی از جسورترین و سرکشترین چهره‌های اطلاعاتی تاریخ آمریکا قرار داشت، ویلیام کیسی. کیسی مصمم بود تا نفوذ شوروی را در اقصا نقاط جهان در هم بشکند، اما با سدی محکم در داخل کشور روبرو بود. نظارت‌های دقیق و محدودیت‌های مالی وضع شده از سوی کنگره آمریکا. در این بنبست قانونی، شاهزاده بندر بن سلطان به منبع تأمین مالی بی انتها و بدون رد پای آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تبدیل شد. نخستین همپیمانی پنهان در جنگل‌های آمریکای مرکزی شکل گرفت. در میانه دهه 80 میلادی، کنگره با تصویب قانون موسوم به اصلاحیه بلند، سازمان سیا را از هر گونه کمک مالی یا نظامی به شورشیان راستگرای کنت را در نیکاراگوه منع کرد. کیسی که برای ادامه جنگ علیه دولت چپگرای این کشور نیازمند پول نقد و حساب‌های موازی بود، در دیدار خصوصی موضوع را با بندر در میان گذاشت. بندر بدون معطلی موافقت کرد که دربار سعودی ماهانه 1 تا 2 میلیون دلار پول نقد به حساب‌های مخفی در بانک‌های سوئیس به مدیریت سرهنگ الیور نورث واریز کند. مبالغی که در مجموع به بیش از 32 میلیون دلار رسید و تسلیحات و لوجستیک کنتراها را سر پا نگه داشت. زمانی که ماجرای رسوایی بزرگ ایران کنترا یا همان ماجرای مکفارلین در واشنگتن فاش شد، کاخ سفید تمام تلاش خود را به کار بست تا نام بندر و دربار سعودی را از کیفرخواست‌های کنگره مسون نگه دارد. اما گسترده ترین عملیات مشترک بندر و CIA در کوهستان‌های افغانستان در جریان بود. در پی حمله ارتش شوروی به افغانستان، ریاض متعهد شد که تمام بودجه‌های آژانس اطلاعاتی آمریکا برای تسلیح و تجهیز مجاهدین افغان را به صورت دلار در برابر دلار همسان سازی کند. بندر بن سلطان رابطه اصلی میان کاخ سفید، پنتاگون و دستگاه اطلاعاتی پاکستان برای سرازیر کردن میلیاردها دلار پول نقد، موشک‌های دوش پرتاب استینگر و هدایت هزاران جنگجوی داوطلب عرب به خطوط مقدم بود. شبکه‌ای گسترده که پایه‌گذار ظهور چهره‌هایی چون اسامه بن لادن شد. این جنگ پنهان در نهایت ارتش سرخ را وادار به عقب نشینی کرد و روند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را تسریع بخشید. اما شاهزاده سعودی و طراحان اطلاعاتی واشنگتن غافل بودند که این کانال‌های مالی تاریک و شبه نظامیان مسلحی که در این سالها پرورش یافتند، روزی علیه خود آنها تغییر جهت خواهند داد. خطری که در 11 سپتامبر 2001 جهان را در شوک و آتش فرو برد. صبح روز 11 سپتامبر 2001 تمام موازنه‌های قدرت در واشنگتن در میان آتش و خاکستر دگرگون شد. ساعتی پس از اصابت هواپیماها، هویت 19 هواپیما ربا شناسایی شد. 15 نفر از آنها شهروندان پادشاهی عربستان سعودی بودند. برای نخستین بار در بیش از 2 دهه، مسئولیت و اعتبار لابی مقتدر دربار سعودی در واشنگتن به لرزه درآمد. نهادهای اطلاعاتی و قضایی آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند و ردپای اسناد مالی، بازرسان فدرال را مستقیماً به سمت سفارت عربستان در واشنگتن و حساب‌های شخصی خانواده بندر بن سلطان هدایت کرد. کانون این بحران مالی در یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مؤسسات مالی پایتخت قرار داشت، بانک ریگز. تحقیقات FBI فاش ساخت که مبالغ قابل توجهی پول در قالب چک‌های مستمر از حساب شخصی شاه دخت هیفا بنت فیصل، همسر شاهزاده بندر، به حساب فردی به نام عمر البیومی در سان دیگو منتقل شده است. مردی که میزبان و پشتیبان لوجستیکی 2 تن از هواپیما ربایان اصلی پنتاگون، یعنی نوافل حازمی و خالد المهدار بود و هزینه های اجاره خانه و ثبت نام آنها در دوره های پرواز را تأمین می کرد. اگرچه بندر و همسرش اصرار داشتند که این مبالغ صرفاً کمک های خیریه برای درمان پزشکی بوده و هیچ ارتباط آگاهانه‌ای با تروریسم وجود نداشته است، اما افشای این خط مالی خشم شدیدی را در افکار عمومی و کنگره آمریکا برانگیخت. برای نجات اتحاد استراتژیک واشنگتن و ریاض، کاخ سفید وارد عمل شد. هنگامی که گزارش جامع کمیته تحقیق مشترک کنگره درباره 11 سپتامبر در سال 2002 تدوین گردید، رئیس جمهور جورج بوش با استناد به دلایل امنیت ملی دستور داد تا 1 فصل کامل 28 صفحه‌ای که مستقیماً به ارتباطات دیپلمات‌ها و نهادهای دولتی سعودی با هواپیما ربایان می‌پرداخت، به صورت فوق محرمانه سانسور و مهرموم شود. بندر با تکیه بر دسترسی بدون واسطه‌اش به کاخ سفید و رفاقت دیرینش با خاندان بوش توانست طوفان را مهار کند و مانع از فروپاشی مناسبات دو کشور شود. اما این رسوایی ساختار بانک با سابقه ریگز را به اتهام پولشویی نابود ساخت و عصر طلایی بندر در واشنگتن را به پایان نزدیک کرد. در سال 2005 پس از 22 سال حضور بلا منازع در مرکز قدرت آمریکا، بندر بن سلطان از سمت سفیری استعفا داد و خاک ایالات متحده را ترک کرد. اما او به ریاض باز نگشت تا دوران بازنشستگی را سپری کند. خاورمیانه در آستانه تلاطم‌های بزرگتری قرار داشت و شاهزاده قصد داشت این بار در قامت رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان نقشه جدیدی برای نبردهای نیابتی در منطقه طراحی کند. بازگشت رسمی بندر بن سلطان به هرم قدرت در ریاض با طوفان‌های دگرگون کننده بهار عربی در سال 2011 همزمان شد. خاورمیانه در آتش ناآرامی‌ها می‌سوخت و دربار سعودی برای مهار این زلزله منطقه‌ای به سراغ مجرب‌ترین استاد عملیات‌های پنهان خود رفت. در جولای 2012 پادشاه عربستان ملک عبدالله بندر را به ریاست کل سازمان اطلاعات کشور منصوب کرد و حساس ترین پروژه ژئوپلیتیک پادشاهی یعنی پرونده سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه را مستقیما در دستان او قرار داد. استراتژی بندر در سوریه تهاجمی، پرهزینه و مبتنی بر مهار نفوذ منطقه‌ای ایران بود. او اتاقهای عملیاتی مشترک در اردن و ترکیه ایجاد کرد و با سرازیر کردن میلیاردها دلار پول نقد و تسلیحات سنگین ضد تانک شبکه‌ای گسترده از گروه‌های مسلح مخالف را تجهیز کرد. بندر تصور می‌کرد همانند دهه 80 در افغانستان می‌تواند با هدایت جنگ چریکی و کشاندن پای ارتش آمریکا به میدان دمشق را در عرض چند ماه ساقط کند. اما بزرگترین شکست محاسباتی دوران حرفه‌ای او در آگوست 2013 رقم خورد. پس از وقوع حملات مرگبار شیمیایی در حومه دمشق، در حالی که بندر اطمینان داشت رئیس جمهور باراک اوباما به خط قرمز اعلام شده اش عمل کرده و فرمان تهاجم هوایی به ارتش سوریه را صادر می کند، کاخ سفید در چرخشی ناگهانی عقب نشینی کرد. واشنگتن با میانجیگری مسکو به توافقی برای خلع سلاح شیمیایی اسد تن داد و از گزینه نظامی منصرف شد. همزمان آغاز مذاکرات محرمانه دولت اوباما با تهران در مسقط که در نهایت به توافق برجام انجامید، خشم و سرخوردگی عمیق بندر را به همراه داشت. او در جلسات خصوصی با دیپلمات‌های غربی با تلخی از خیانت واشنگتن به متحدان سنتی‌اش سخن گفت و اعلام کرد که ریاض در مناسبات خود با آمریکا تجدید نظر خواهد کرد. قمار بندر در سوریه نه تنها به تغییر نظام در دمشق نینجامید، بلکه پیچیدگی‌های میدانی و قدرتگیری گروه‌های افراطی انتقادات تند بین‌المللی را متوجه دستگاه اطلاعاتی عربستان ساخت. در آوریل 2014 بندر بن سلطان پس از 2 سال رسما از ریاست سازمان اطلاعات کنار رفت. با درگذشت ملک عبدالله در اوایل 2015 و بازارایی ساختار قدرت به نفع شاهزاده جوان محمد بن سلمان، عصر دیپلمات‌های خود مختار و تصمیم‌گیری‌های پشت پرده نسل قدیم برای همیشه پایان یافت. ستاره پرفروغ بندر بن سلطان پس از 3 دهه مانور در قلب تاریک ترین پرونده های بین المللی خاموش شد. مردی که روزگاری نبض سیاست خارجی آمریکا را در دست داشت، به حاشیه خاموش تاریخ در عمارتی خصوصی رانده شد. داستان زندگی و کارنامه سیاسی بندر بن سلطان روایتی عریان از پیوند پول، اسلحه و دیپلماسی پنهان در بالاترین سطوح قدرت جهانی است. او هرگز یک سفیر معمولی در چارچوب پروتکل‌های خشک و بیانیه‌های رسمی وزارت خارجه نبود. بندر استاد بازی در پشت پرده‌ها، لابیگری مستقیم با رؤسای جمهور و پیوند زدن منافع دربار ریاض با غول‌های صنایع دفاعی و امنیتی غرب بود. از حاشیه دربار تا بالکن ترومن در کاخ سفید، او ثابت کرد که چگونه یک شاهزاده نامتعارف می‌تواند با شناخت دقیق از روانشناسی قدرت در واشنگتن مسیر تحولات نظامی و سیاسی خاورمیانه را برای دهه‌ها شکل دهد. با این حال میراث او با پرونده های تاریک، معاملات مشکوک تسلیحاتی، تأمین مالی جنگ های ویرانگر نیابتی و علامت سوال های سنگین در پرونده 11 سپتامبر گره خورده است. اندر بن سلطان نماد عصری در خاورمیانه بود که در آن دلارهای سرشار نفتی می توانست حساس ترین درهای تصمیم گیری در واشنگتن را باز کند و جنگ ها را در آن سوی مرزها هدایت نماید. دورانی که با تغییر نسل رهبران و پایان جنگ سرد جای خود را به مناسباتی تازه و بی‌رحم در داده است. به نظر شما تاریخ باید شاهزاده بندر بن سلطان را چگونه قضاوت کند؟ استراتژیستی جسور و نابغه‌ای در لابیگری که منافع کشورش را در سخت‌ترین بحران‌ها به پیش برد، یا یک کارچاخ‌کن بین‌المللی که با میلیاردها دلار اسلحه و عملیات‌های مخفی آتش تنش‌ها را در منطقه شعله‌ورتر ساخت؟ لطفاً دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: رادیو تلویزیون میهن برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

در پایان کنی. ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانه، تا سرکشم من جرعی

کاش زنجیر در پایم کنی، ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی، معشوق من خود جود در روی گدای

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته که با عنوان در میان شبکه‌ها تقدیمتون میکنم، البته عنوان دوم این برنامه روشنفکری در عصر فضای مجازی هست. در این برنامه به مسئله روشنفکری و ارتباط اون با فضای مجازی میخوام بپردازم. برای ورود به بحث به طرح چند پرسش و تلاش برای پاسخ گفتن به این پرسش ها میپردازم. پرسش ها اینها هستند: روشنفکری چیست؟ آیا انسان امروز هنوز میتواند مستقل بیاندیشد؟ پرسش دیگر این است: فضای مجازی با امکان مستقل اندیشیدن ما چه کرده است؟ و بالاخره پرسش دیگر این است: در جامعه ما که در برابر تحولات بزرگ تاریخی قرار گرفته است، آیا این فضای مجازی ما را به فهم یکدیگر نزدیک می‌کند و یا ما را بیشتر به قبیله خود پرتاب می‌کند؟ خب، من در این برنامه نمی‌خوام درباره خوب و بد فضای مجازی صحبت کنم، به خاطر اینکه فضای مجازی دیگه با زندگی امروزی انسان در هم تنیده شده، هیچ گریزی از اون نیست یا بدون اون واقعا نمیشه زندگی کرد. بلکه میخوام پرسش دشوارتری رو تر و اون اینه که آیا ماشین ارتباطی از شما در حالی که ما رو بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات نزدیک کرده، ممکنه که ما رو از اندیشیدن مستقل دور کرده باشه؟ اگر روشنفکری رو یک شیوه اندیشیدن و مواجهه انتقادی با جهان بدونیم، در این صورت باید به چند ویژگی اساسی روشنفکری توجه داشته باشیم که در مقام نخست از پرسشگری آغاز میشه، که شاید این امر رو ما مدیون سقراط باشیم، گرچه انسان‌های قبل از سقراط هم پرسشگری می‌کردن، اما این سقراط بود که پرسش رو برای رسیدن به یک به فهم یک موضوع تبدیل کرد. او بود که یک سنت فکری رو پایه گذاشت که میشه اون رو اینچنین خلاصه کرد: به جای اون که از انسان بپرسیم به چه چیزی باور داری، بیاییم از اون بپرسیم چرا به اون باور داری. ویژگی دوم روشنفکری رو میشه تفکر انتقادی دونست، که اگر بخوایم تبار تاریخی تفکر انتقادی دنبال کنیم، باز میرسیم به سقراط. برای اینکه در روش او هیچ عقیده‌ای به دلیل اینکه این عقیده رایج هست یا سنت هست یا متعلق به یک اقتدار، یک فرد صاحب اقتدار هست، از پرسش مسئول نیست. پس از سقراط، ارسطوس که اون وقت ابزار منطقی پرسشگری رو صورت بندی میکنه. در دوران مدرن این دکارت که گفت با شک روشمند باورها رو باید مورد آزمایش و آزمون قرار داد. بعد کانتو داریم که در مقاله روشنگری چیست کاربرد مستقل عقل رو در مرکز روشنگری قرار میده. سومین ویژگی مهم در روشنفکری استقلال فکری است. روشنفکری با وابستگی فکری به ایدئولوژی، به مذهب، به ملت، به حزب و حتی به افکار عمومی موجود سازگاری نداره و حقیقت رو تابع هیچ یک از اینها نمی کنه. استقلال فکری باز در تبار قدیمی تر از در تبار تاریخی خودش قدیمی تر از خود واژه روشن فکره که به لحاظ تاریخی هر متفکری در واقع بخشی از این مفهوم رو کامل تر کرده. در اینجا اشاره فهرستوار به این شاید بی‌مناسبت نباشه. همونطوری گفتیم سقراط آغاز مهمیه که استقلال رو در برابر باور عمومی به انسان آموخت. اراسموس روتردامی استقلال در برابر جزمیت دینی رو پایه‌گذاری کرد. ماکیاولی استقلال اندیشه سیاسی رو در برابر آموزه‌های سنتی طرح کرد. بعد می‌رسیم به اسپینوزا. اسپینوزا استقلال فلسفه رو در مقابل اقتدار دینی و سیاسی ازش دفاع کرد. دکارت با همونجور گفتیم با ابزار شک روشمند استقلال از اقتدار سنت رو ممکن کرد. کانت استقلال فکری رو به صورت شعار تاریخی در آورد که این شعار اینجوری است، میگه جرأت کن از عقل خود استفاده کنی. و جان استوارت میل فیلسوف اسکاتلندی از استقلال فرد در مقابل اکثریت سخن گفت. این ویژگی مهم روشنفکری یعنی استقلال فکری رو در ادامه گفتارمون با موضوع فضای مجازی پیوند خواهم زد و نشان خواهم داد که فضای مجازی چگونه میتونه اون رو تهدید کنه. و بالاخره از نظر من ویژگی مهم دیگر روشنفکری مسئولیت اجتماعی اونه. یعنی روشنفکری صرفاً یک بازی فکری نیست. روشنفکر مسائل جامعه رو مورد پرسش و مورد نقد قرار میده. مسائلی مثل حقیقت، عدالت، قدرت، آزادی، قانون، اخلاق و تبعیض. در اینجا منظور من این نیست که روشنفکر جوابهای درست رو در آستین داره، بلکه منظور اینه که روشنفکر انسان رو وادار میکنه که به دنبال این پاسخ بره. در اینجاست که فرق بین روشنفکر یا روشنفکری و ایدئولوژی روشن میشه، زیرا ایدئولوژی برخلاف روشنفکری برای همه مسائل پاسخهای آماده در اختیار داره. اگر ایدئولوژی نقد رو نمیپذیره، روشنفکری زندگیش با نقد همراست و نه تنها نقد دیگران بلکه حتی نقد خود و نقد قهرمان خود و حتی نقد برخی از ارزش‌های خود رو انجام میده. خب حالا میرسیم به پرسش دومی که در ابتدای گفتار تأکیده و اون این بود که آیا انسان امروز میتونه مستقل باشه؟ خب قبل از اینکه بخوام به این پرسش پاسخ بدم، باید یادآوری کنیم که منظور ما از مستقل اندیشیدن چیست. البته منظور استقلال فکری به طور مطلق نیست، چون نمیتونه باشه. انسان محصول زبان، محصول فرهنگ، محصول تجربه است، خانواده محصول آموزش و محصول محیط اجتماعی است که در اون زندگی میکنه. اینکه بخوایم انسان هیچ تأثیری از دیگران نگیره و کاملا مطلقا مستقل باشه، این امری است محال. پس منظور از استقلال فکری چی هست؟ منظور از استقلال فکری اونه که انسان وابستگی های فکری خودش رو بشناسه و اجازه نده که این وابستگی ها به جای او داوری کنه. پس اگر شخص از سقراط، کانت یا هر کس دیگری میاموزه، به معنای اون نیست که بنابراین او غیر مستقله. خیلی مشکل ما از اونجا آغاز میشه که شخص بگه چون کانت چون این گفت بس درست. استقلال فکری یعنی اینکه بگه من این رو از کانت آموختم، اما خودم، شخص خودم نیز در داوری در باره درستی اون شرکت کردم. یعنی میشه گفت که استقلال فکری به این ترتیب بیشتر از هر چیز یک توانایی و یک عادته، تا اینکه بگیم یک وضعیت نهایی است. پس شاید بشه گفت که استقلال فکری نه به معنای استقلال کامل از جهان، بلکه استقلال در داوری نسبت به جهانه. خب حالا که از استقلال فکری صحبت کردیم، ممکن این سوالم به ذهن آدم بیاد که خب چرا برخی میتونن به استقلال فکری برسن و برخی نمیتونن؟ به گمان من پاسخ این پرسش اینه که در واقع این نیست که بگیم یک عده‌ای هوش بیشتری دارن یا از تحصیلات بالاتری برخوردارن. نه، بلکه استقلال فکری رو باید برایند یک چیزهایی مثل تجربه، مثل تربیت، مثل ظرفیت‌های خود فرد، مثل عادت‌های فکری اون آدم دونست. برای مثال، برای روشن‌تر شدن این موضوع، یک مثال نقص اگه بیاریم شاید روشن‌تر باشه. مثلا خانواده‌ای رو در نظر بگیرید که پرسش رو مجاز نمی‌دونه. حالا فردی در این خانواده زندگی می‌کنه. بعد می‌رسیم به مدرسه‌اش، مدرسه‌ای که در اون اطاعت رو فضیلت می‌شماره. می‌رسیم به دولتش، دولتی که مخالفت رو باش، مخالفت با دولت با خودش رو خیانت تلقی می‌کنه. یا فضای مجازی که تأیید جمعی رو پاداش میده. همه این عواملی هستن که استقلال فردی رو دشوار کنن. طبیعیش که اگر خلاف این مسئله باشه، طبیعیش که امکان داشتن این ویژگی و این عادت در فرد گسترش پیدا کنه. یه نکته دیگه هم وجود داره. به طور کلی در برخی از افراد یک توان خاصی وجود داره و اون توان زندگی کردن در تردیده، با تردیده. بعضی آدم میتونن با تردید مدتی حتی طولانی زندگی کنن، با شک. یعنی میشه یک آدمی رو در نظر گرفت که در دوره بخشی از زندگیش با شک و تردید به سر برده باشه. اما این برای همه اینطوری نیست. برای برخی دیگه این وضعیت، یعنی چون این وضعیتی اضطراب آوره، برای همین به یک پاسخ سریع و قطعی برای تردیدشون احتیاج دارن. و از اینجاست که چنگ می‌اندازن به یک ایدئولوژی یا یک رهبر، یک روایت و یک چنین چیزی احتیاج دارن و بهش پناه می‌برن. و در این صورت چشم بسته به صورت یک عضوی از پیاده نظام اون را در. در مورد برخی از افراد عادت به پرسیدن اونا رو از قبول کورکورانه سنت یا قبول کورکورانه عادت یا فکر غالب هرچی ما هم بگیم باز میداره. این همون چیزیه که ما بهش میگیم میراث سقراط، میراث سقراطی. توان نقد خود در مورد برخی افراد هم باید در نظر گرفته بشه. اینم چون عامل مهمیه، چون در نقد از خود هم اهمیت داره. استقلال فکری در واقع از زمانی آغاز میشه که انسان نه تنها باور دیگری بلکه باور شخص خودش رو هم بتونه نقد کنه. این ویژگی رو هم همه کس نداره. یکی دیگه از ویژگی آدمایی که واجد تفکر مستقل هستن اونه که کمتر به تأیید دیگران احتیاج دارن. کسی که دائما به تأیید دیگران نیاز داره به تدریج داوری خودش رو با داوری جمع تأیید کننده ها تنظیم میکنه. این هم آفت استقرار فکری است. این جمع تعیین کننده البته میتونه خانواده باشه، میتونه جامعه باشه، میتونه مذهب باشه، حزب باشه و یا حتی دنبال کننده های اون فرد در فضای مجازی باشه. در اینجا نکته ای هست که اشاره به اون ضرورت داره بگم، و اون عبارت از این است که انسان برای اینکه بتونه استقلال فکری داشته باشه نیاز به دیگران داره. برای که بدون گفتگو، بدون نقد و مواجهه با دیگری استقلال فکری در آدمی نمیتونه شکل بگیره. مشکل اما از اونجای آغاز میشه که نیاز به شناسایی تبدیل بشه به نیاز به تأیید. این مشکل قضیه است و در اینجاست که فرد به جای اینکه بپرسه آیا این باور درسته، میپرسه از خودش آیا دیگران در مورد من چی فکر میکنن، آیا دیگران من رو تایید میکنن. و همین جاست که در همین جاست که استقلال فکری رو به ضعف و کاستی میزنه. به گمان من این است مشکل و مسئله امروز روشنفکر در ارتباط با فضای مجازی. و پرسش مهم این است که آیا انسان برای اینکه از سوی جمع پذیرفته بشه حاضر استقلال قضاوت خودش رو به جمع واگذاره؟ این موضوع خودش یکی از موضوعاتیه، یکی از نکاتیه که درباره بحث ضد روشن فکری در فضای مجازی قابل طرحه که ما بهش فعلا امروز وارد نخواهیم شد. خب قبل از اون که به فضای مجازی و مسئله روشن فکری بپردازیم، بی مناسبت نمیدونم به این پرسش بپردازم که آیا پس از جنگ دوم جهانی و صدور اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 ترکیباتی مثل روشنفکر دینی، روشنفکر کمونیست، روشنفکر انقلابی و غیره و غیره، این ترکیبات تا چه حد از نظر مفهومی اعتبار دارند؟ خب البته با تأکید بر این نکته که در اینجا منظور کاربرد تاریخی واژه روشنفکر در مد نظر نیست، چون اگر شما به لحاظ تاریخی نگاه کنید ممکنه همه اینا هست، همه اینا بوده است احتمالا. خب برای مثال اگر بگیم الان در دورانی که ما زندگی میکنیم، اگر بگیم که به افرادی مثل شریعتی، مثل جلال آل احمد، حتی فردی مثل گرامشی روشنفکر گفته شده، اینا به لحاظ تاریخی گفته شده برای من اینجا مورد نظر نیست، اهمیتی نداره در بحث ما، ولی بلکه توجه من به تعریف هنجاری کلمه روشن فکره، یعنی واقعا به چه کسی امروزه در این شرایط با در زندگی میکنیم به چه کسی میشه گفت روشن فکر و به چه کسی نمیشه گفت روشن فکر. خب بر اساس اون چیزی که تا به طور فشرده تا الان گفتیم، باید در پرسشگری، در تفکر انتقادی و استقلال فکری این جوهر روشنفکری رو جستجو کرد و نقطه عظمت یک روشنفکر رو باید بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اعلامیه حقوق بشر نقطه عظمت رو باید انسان و حقوق اون دانست. این که میگیم پرسشگر باید باشه روشنفکر، یعنی اینکه هیچ امر سیاسی، هیچ امر مذهبی، ملی، تاریخی یا ایدئولوژیک رو صرفاً به این دلیل که پذیرش عمومی پیدا کرده و یا به این دلیل که مقدس شمرده شده است، از پرسش روشنفکر نباید بتونه بیرون بره و بتونه مسئول بمونه. و اینکه میگیم روشنفکر باید تفکر انتقادی داشته باشه، منظورمون اینه که او نه فقط مخالف قدرت یا عادات یا سنت ها و چیزهایی که به کرامت انسانی لطمه میزنه باید باشه، بلکه در صورت لزوم باید بتونه منتقد شخص خودش هم باشه. و اینکه میگیم روشنفکر باید استقلال فکری داشته باشه، اونم معنیش اینه که قضاوت وی نباید از پیش توسط رهبر، توسط حزب، توسط مذهب، ملت، ایدئولوژی و یا سنت تعیین شده باشه. و اگر میگیم که نقطه عظمتش انسان و حقوق هست، منظورمون اینه که آزادی، کرامت و حقوق بشر اینها معیارهای نقد او باید باشن از قدرت یا هر پدیده ای کرده، نه بلکه چیز دیگه. و این نقد، در این نقد نباید در صورتی که در تناقض و یا در تعارض با اون هدف بزرگتر قرار بگیره کنار بره. یعنی مثلا کسی که به یک فرض کنید دین معتقده، نمیتونه این اعتقاد برتر به دینش جای اون اصول رو گفتیم بگیره، یا اون اصول به علت وجود این اعتقاد برتر کنار برن. این نمیتونه در مورد روشنفکر، این صادق نیست. برای همین میتونه روشنفکر مذهبی باشه، یک آدم مذهبی میتونه روشنفکر باشه، همینطور میتونه یک آدم ضد مذهب روشنفکر نباشه. خب روشنفکر باید در واقع نقدش رو جهان شمول بدونه و حقوق انسانی رو هم غیر قابل تقسیم بین خودی و غیر خودی بدونه. خب با توجه به این چیزایی که الان گفتیم، روشنفکر هیچ هدفی رو اونقدر بزرگ و مقدس نمیدونه که بتونه به نام اون هدف بزرگ و مقدس حقوق انسانی رو نقض کنه. این یکی از ویژگی‌های اساسی روشنفکره. برای همین بود گفتیم میتونه در این تعریفی که ما می‌کنیم یه فرد مذهبی روشنفکر باشه، یا یک آدم ضد مذهب روشنفکر نباشه. خب با این تعریف دیگه روشنفکر مذهبی و روشنفکر فرض کنید کمونیست دو نوع روشنفکری نیستن. ما دو جور روشنفکری نداریم. و شاید مثلا بهتره شاید بگیم در این دوران دیگه اصلا روشنفکر نیستن. برای که ایدئولوژی یا دین هویت فکری فرده، ولی روشنفکری یعنی نحوه مواجهه با حقیقت، نحوه مواجهه با انسان و نحوه مواجهه با قدرته. خب حالا میتونیم به پرسش اصلیمون پاسخ بدیم که اگر گرامشی شریعتی و آل احمد رو و هر کسی دیگه رو در نظر بگیریم، اینا هر کدومشون اگر در بخش از اندیشه خودشون ایدئولوژی رو، یا مثلا در مورد گرامشی ایدئولوژی رو، یا سنت رو، یا باز تعریف سنت رو، مثل کاری که آل احمد یا شریعتی میکنه، اگر اینا رو بر آزادی و حقوق فرد مقدم بدونن که دانستن، که الان جای بحثش نیست ولی دانستن، نمیشه گفت دیگه اونا نوعی از روشن فکر بودن. به راز تاریخی میتونیم بگیم، گفتم، ولی بعد از پیدایش و پذیرش اعلامی جهانی حقوق بشر دیگه شامل حالشون نمیشه روشن فکری. خب حالا بپردازیم به دومین پرسشی که در ابتدای گفتار طرح کردم و اون عبارت بود از این که فضای مجازی با امکان اندیشیدن مستقل ما چه کرده. در این پرسش خودش یک پرسش دیگه هم نهفته است و اونی که آیا فضای مجازی به امکان مستقل اندیشیدن مجال بیشتری داده یا با سازوکارهای موجود اون انسان رو به عواملی وابسته کرده که تأثیر اون عوامل تأثیر عکس در مستقل اندیشیدن ماست. به گمان من از یک طرف فضای مجازی این امکان رو آسان‌تر کرده. علتش اینه که فرد از طریق فضای مجازی به منابع مختلف و متنوعی از اطلاعات، دانش و غیر و غیر رو دسترسی داره. با اندیشه‌های مختلفی در ابعاد جهانی مواجه میشه و بدون کمترین وابستگی به نهادهای رسمی مثل دانشگاه، مثل رسانه ها، مثل کتابخونه یا مطبوعات یا رسانه های نوشتاری و غیر و غیر، میتونه فرد بدین وسیله با این ابزار افکار خودش رو و اندیشه های خودش رو بازنش بده. این جنبه مثبت قضیه است. اما از سوی دیگه نمیشه گفت که چون اطلاعات بیشتری حالا در اختیار ما هست پس بنابراین استقلال فکری بیشتری هم داریم. نه، نمیشه گفت. استقلال فکری داشتن مستلزم اونه که فرد بپرسه، بررسی کنه و نقد کنه و بعد از اون داوری خودش رو انجام بده. صرف هجوم انبوه اطلاعات به سمت فرد به معنای این نیست که فرد لزوماً استقلال فکری هم پیدا خواهد کرد. بلکه ممکنه که یک آدم وقتی که وارد فضای مجازی میشه بسیار بسیار اطلاعات به دست بیاره. اما معنیش این نیست که چون خودش نمیتونه، این امکانو نداره که همه این انبوه اطلاعات رو نقد کنه، مستقل بررسی کنه، ارزیابی بکنه و محک بزنه، بنابراین هنوز به معنای گسترش استقلال فکری به حساب نمیاد. خب طبیعیه که انسان نه فقط به اطلاعات نیاز داره بلکه به تأیید اجتماعی هم نیاز داره. این ویژگی بشره. خب در فضای مجازی این نیاز به تأیید به طور قابل توجهی قابل تشخیصه، چون ابزارهای این کارم مثل وجود دارن، مثل لایک کردن، مثل کامنت گذاشتن، بازنشر دادن، دنبال کننده، تعداد بازدید کننده و غیر و غیر. اینا همه به صورت یک معیار بیرونی دائما در مقابل فرد قرار میگیره. شما وقتی که مطلب میذاری این تمام این مسائل رو در یک آن واحد بهش توجه میکنی و در مقابل این پرسش استرابنگیز هم وجود پیدا خواهد کرد در مقابل فرد که خب دیگران درباره من چه میگویند. این پرسش در ادامه خودش پرسش دیگر هم به وجود میاره، اونه که آیا آنچه که من میگم درسته؟ چون آنچه که من میگم، چون ما بارها میبینیم یک گفتاری در فضای مجازی با انبوهی از تایید مواجه میشه، ضرورتاً هم این گفتار درست نیست، یا برعکس گفتاری میبینیم با اندک توجه مواجه میشه، که اینا عوامل دیگری درش تأثیر دارن که را در ادامه گفتار بهشون با این پرداخت. خب در اینجاست که اگرچه فرد ممکنه در ابتدا برای بیان حقیقتی سخن گفته باشه، اما پس از مدتی ناخودآگاه چیزی رو خواهد گفت که مورد پسند بازدید کنندگان، چیزی رو خواهد گفت که مقدار بیشتری تأیید رو دنبال خودش میاره. در اینجا با روند حقیقت گویی به تأیید جویی مواجه میشیم. یعنی از حقیقت گویی ممکن آغاز کنه و به تأیید جویی ختم بشه. خب از این که بگذاریم، یه عامل دیگه، عامل مهم دیگه در فضای مجازی قابل توجه و اون بایدش توجه کرد که این خودش این مسئله رو، این روند رو تشدید میکنه و اون الگوریتم‌ها هستند. یعنی مسئله فقط و فقط رفتار کاربران نیست، بلکه ساختار فضای مجازی هم در این هم تأثیر داره و چرخه‌ای که ایجاد میشه بدین شکلی که محتوایی که واکنش بیشتر ایجاد میکنه بیشتر دیده میشه و محتوایی که برعکس کمتر واکنش ایجاد میکنه کمتر دیده میشه و اون محتوایی که بیشتر دیده میشه واکنش بیشتری هم ایجاد میکنه. یعنی واکنش بیشتر دیده میشه و اون چیزی که بیشتر دیده میشه دوباره واکنش بیشتر. پس این عجیب نیست که محتوای آرام، پیچیده و نیازمند اندیشیدن در رقابت با محتوای هیجانی، قطبی و ساده شده شکست می‌خوره یا حداقل عقب بمونه. در اینجاست که میشه فضای مجازی رو با ماشینی با چرخ دنده‌های تیز تشبیه کرد. اگر همراه او و همساز او نباشی، این چرخ دنده ها تو رو خورد خواهد کرد.

ولو زمان کوتاه. اما فضای مجازی ما رو دائما وادار به کنش میکنه و تو باید به سرعت نظر بدی، بازنش کنی، مخالفت کنی، دفاع کنی و حمله کنی. و در اینجاست که واکنش ممکنه جای تفکر رو بگیره. سرعت یک عامل اصلی در این روند و این خطر بزرگی برای روشنفکری هست. برای که روشنفکر پیش از اینکه بخواد موضع بگیره باید یک فاصله انتقادی با خود موضوع بتونه ایجاد کنه، اگر نمیشه. خب حالا ببینیم وضعیت اون 3-4 معیاری رو که در مورد یک روشنفکر تعریف کردیم در فضای مجازی این وضعیت چگونه است. فضای مجازی بر این معیارها تأثیر میذارن. در مورد پرسشگری باید بگیم که در فضای مجازی پرسشگری معمولاً به پرسش‌های سطحی و فوری تبدیل میشن. تفکر انتقادی غالباً در فضای مجازی، حداقل در فضای مجازی ایرانی ها، در فضای مجازی فرنگی هم تا حدی همینطوریه. تفکر انتقادی غالباً به مخالفت و حمله تقلیل پیدا میکنه و استقلال فکری ممکنه که به استقلال ظاهری در درون یک جماعت فکری تبدیل بشه. یعنی فرد ممکنه که تصور کنه کاملا مستقله، چون مثلا با حکومت و رسانه‌های رسمی مخالفت، اما در واقعیت تمام افکارش رو از یک اجتماع مجازی خاص میگیره که اون توش قرار گرفته. یعنی عملا از یک وابستگی به وابستگی دیگره که مهاجرت کرده. خب از اون چه گفتیم به این پرسش اساسی میرسیم، حالا آیا فضای مجازی انسان رو از سلطه دیگران بر اندیشش آزاد کرده و یا اینکه فقط سلطه رو از یکی به دیگری منتقل کرده، یا به الگوریتم‌های جماعات مجازی منتقل کرده؟ این پرسش. و یا کوتاه‌تر این پرسش رو اگه بخوام کوتاه‌ترش کنیم اینه که خیلی فشرده بخوایم این پرسش رو مطرح کنیم، اینه که در عصر انفجار اطلاعات آیا انسان هنوز میتونه خودش فکر کنه؟ خب در این مورد چون بحث اصولا بحث خیلی قدیمی نیست، روشنفکرانی و آدمای محققی در این زمینه کار کردن، من یکی دو تاشون رو نام میبرم که ببینیم چی گفتن. البته خیلی فشرده چون بحث طولانی داره. یکی از این روشنفکرهای که آدمای معروف در مورد فضای مجازی و مسئله استقلال فکری و روشنفکری صحبت کرده و دموکراسی صحبت کرده، ارتباط اینا رو با هم دیگه در واقع روشن خواسته بکنه، خانومی به نام شوشانا زوبوف. این خانم شوشانا زوبوف یکی از روشنفکران معاصره که پژوهشگر، نویسنده است و استاد سابق دانشگاه هاروارد در امریکا بوده. این چهره مهم هست در مطالعه در واقع رابطه فناوری دیجیتال، قدرت، سرمایه‌داری، آزادی فردی و دموکراسی. یعنی اینا رو همه در یک ارتباط با هم دیگه، در یک تنگاتنگی که با هم دیگه دارن مورد بررسی قرار میده. او میگه که فضای مجازی میتونه روشن فکری رو دچار مشکل کنه، میتونه دشمن خودمختاری فرد باشه. استدلال اونم اینه که شرکت های دیجیتال میتونن

0: تجربه و رفتار انسان رو به داده تبدیل کنن و از این داده ها اون وقت رفتار آینده رو پیش بینی کنن و حتی در صدد تغییر دادن رفتار برمیان. بنابراین از نظر او مسئله یک چیزی عمیق‌تری از نسبت به اطلاعات، این که بگیم اطلاعات شخصی من در اختیار چه کسی قرار میگیره، یعنی مسئله میشه این که چه کسی درباره من میدونه، چه کسی از این دانش استفاده میکنه و چه کسی میتونه بر رفتار و انتخاب من اثر بذاره. استدلال زوبوف فقط این نیست که شرکت های فناوری اطلاعات ما رو جمع آوری میکنن و بعد بر اساسش یک برنامه میرسن، بلکه موضوع اینه که سرمایه‌داری نظارتی، اون اسمش سرمایه‌داری نظارتی، صاحبان این فناوری ها سرمایه‌داری نظارتی میکوشه رفتار انسان رو پیش بینی کنه و حتی اون رو شکل بده. بنابراین در اینجاست که میگه مسئله مستقیما وقت به خود مختاری فرد تبدیل میشه، در تضاد با خود مختاری فردی قرار میگیره. از نظر زوبوف الگوریتم ها و سرمایه‌داری نظارتی میتونن استقلال فکری یا توانایی انسان رو برای تعیین مستقل سیر اندیشه و عمل مورد هدف قرار بدن. این خیلی فشرده از نظرات خانم زوبوف. یکی دیگه از روشنفکرایی که درباره این موضوع سخن گفته، فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس که فکر کنم سال پیش در گذشت، او میگه یه مشکل فقط اطلاعات نیست، مشکل کیفیت فضای عمومی است. میگه که هابرماس میگه که حوزه عمومی سالم جایی است که شهروندان بتونن با یکدیگر استدلال کنن، بتونن همدیگر رو نقد کنن و در معرض دیدگاه‌های مختلف و متفاوت قرار بگیرن. و بعد ادامه میده میگه فضای مجازی از این جهت حاوی یک تناقضه. از یک طرف تقریبا هر فرد میتونه تولید کننده سخن عمومی بشه، اما از طرف دیگه فضای عمومی دیجیتال میتونه به جای گفتگوی عقلانی به تک تک شدن افکار عمومی و قطبی شدن و واکنش های فوری منجر بشه. این گفته هابرماس برای بحث ما اهمیت داره و این پرسش رو میاره که آیا فردی که دائما در میون جمعیت های همفکر خودش قرار میگیره واقعا مستقله؟ واقعا مستقل فکر میکنه؟ در ادبیات جدید یک تعبیر جالبی پیدا شده به نام دموکراسی واکنشی، ریاکتیو دموکراسی. در این نگرش شبکه‌های اجتماعی فضایی ایجاد میکنند که در اون تعداد واکنش‌ها، لایک‌ها و بازخورد‌ها عملاً به نشانه‌ای از نظر عمومی تبدیل میشن. بنابراین در مورد موضوع بخصوص، اون جایی که اون موضوع، نظری که در اون موضوع بیشترین لایک رو بگیره، گویی این نظر عمومیه. خب اینم یک اشاره بود به دو تن از متفکرین دوران ما در مورد فضای عمومی. در پایان این قسمت از این بحث به یک نتیجه می‌رسیم، بگم و اون عبارت از اینه که استقلال فکری سه تا دشمن داره. یکی وابستگی به قدرت، یکی وابستگی به جماعت، و بالاخره سومی وابستگی به الگوریتم. در گذشته فرد میتونست قبل از این فضا، ایجاد فضای مجازی اینا، فرد میتونست بگه که من مستقل هستم. چرا؟ چون تحت تأثیر حکومت یعنی قدرت نیستم. اما امروز برای مستقل بودن دیگه این حرف کافی نیست و فرد ممکنه تحت تأثیر حکومت نباشه، اما در عوض تحت تأثیر یک جماعت فکری مشابه خودش باشه. حتی ممکنه تحت تأثیر اون جماعت فکری هم نباشه، از اونم مستقل بشه، ولی الگوریتم برای اون دائما تعیین کنه که چه چیزی رو ببینه و چه چیزی رو نبینه. پس میشه گفت که استقلال فکری در عصر فضای مجازی یعنی توانایی انسان در فاصله گرفتن انتقادی خودش نه تنها از قدرت و ایدئولوژی، بلکه از جماعت، بلکه از افکار غالب و سازوکارهای نامرئی که به تدریج داوری و توجه انسان رو شکل میدن. و این سازوکاراست که ضد روشنفکری جدید رو میسازن، که خودش باز بحث دیگه ایه. و این ضد روشنفکری الزاماً به شکل مخالفت آشکار با اندیشه ورزی نیست، بلکه با تولید انسان‌های ظاهر میشه که تصور میکنند مستقل میاندیشند، در حالی که سیر اندیشه اونها رو از بیرون براشون میسازند. خب دوستان عزیز، تقریبا به پایان برنامه این هفته رسیدیم. از این رو میپردازم به پرسش آخری که در ابتدای گفتار عنوان کردم. پرسش این: در جامعه ما که در برابر تحولات بزرگ تاریخی قرار گرفته است، آیا این فضا ما را به فهم یکدیگر نزدیکتر می کند یا ما را بیشتر به قبیله خود پرتاب می کند؟ اهمیت این پرسش در اینه که برای ساختن دموکراسی، ساختن امر عمومی مشترک، یک پیششرط اساسیه. چون دموکراسی بدون دیگری ساخته نمیشه، ممکن نیست، و چون جامعه ایران در آستانه تغییر هست، بیش از همه نیاز به فهم متقابل وجود داره. اگر هر گروه بخواد با خودش صحبت کنه فقط، اون وقت نتیجه این خواهد شد توافق عمومی بر سر قواعد بازی خیلی دشوار خواهد بود. فضای عمومی همونطور گفتیم از یک سو امکان بی سابقه ای برای شناخت دیگری فراهم کرده، اما در شرایطی بخصوص مثل شرایط اکنون جامعه ما، سازوکار واقعی فضای مجازی میتونه بیشتر ما رو به درون قبیله خودمون محبوس کنه. برای این هم من احتیاج به دلیل ندارم، کافیه شما به فضای مجازی و ادبیات گفتارهایی که در اونجا وجود داره و سمت‌گیری‌های گروهی که وجود داره توجه کنید. در اینجا یک موضوع خیلی مهمی هم هست که به عنوان حاشیه‌ای باید بهش بگم، چون اهمیت داره، و اون دخالت پلیس سیاسیه. یعنی پلیس سیاسی از این وضعیت، از این امکان موجود در فضای مجازی بیشترین بهره برداری میکنه و در واقع به این مشکلات دامن میزنه. نه اینکه صرفا پلیس سیاسی سازنده این وضعیت باشه، بلکه میتونه ابعاد قضیه رو بسیار بسیار گسترش بده. در فضای واقعی پیش از پیدایش شبکه‌های اجتماعی، ما با دیگری طور دیگه ای روبرو می شدیم. یعنی مواجهه اجتماعی واقعی و ناگزیری اونجا صورت می گیره، برخلاف مواجهه فضای مجازی که الان انجام می گیره. مثلا مثلا در مدرسه، در محل کار، در اداره، خانواده، دانشگاه یا انجمن، هر جا ممکن بود با کسی زندگی و همکاری میکردیم که عقیده سیاسی متفاوتی با ما میداشت، یا دین یا جهانبینی متفاوتی با ما میداشت، از طبقه یا نسل دیگری بود و یا درباره موضوع بخصوصی کاملا برخلاف ما فکر میکرد. اینا ممکنه، یعنی در گذشته دیگری به عنوان یک انسان در برابر ما قرار میگرفت، اما اکنون چطوریه؟ اکنون در فضای مجازی دیگه میشه گفت دیگری غالبا به شکل یک نظره، به شکل یک متنه، یک تصویره، یک حساب کاربری یا یک موضع سیاسیه. این شکل جاری میشه. این تفاوت خیلی اهمیت داره، برای که وقتی انسان رو پیش از اون که انسان باشه ببینیم، اون وقت اون رو انسان رو تبدیل کردیم به موضعش. انسان که یک موضع، یک انسان سیاسی میشه یک موضع سیاسی، و در این صورت احتمال این که ما اون آدم رو، اون انسان رو در یک دسته معینی قرار بدیم خیلی زیاده، بدونی که باش مواجه بشیم میره تو گروه اصلاح طلبان. تا یک حرفی یا گفتی از او به ذهن ما خطور کنه که احتمال داره این از اصلاح طلبان باشه یا گفته های اصلاح طلبی باشه، میره تو گروه اصلاح طلبان، یا میره تو گروه چپ، یا میره تو گروه سلطنت طلب، یا نمیدونم ملیگرا و غیره و غیره. این اتفاق شما میبینید دائما توی فضای مجازی اتفاق میفته، و همینجاست که اون وقت قبیله فکری شکل میگیره، و از اینجاست که میشه گفت راه اصلاح این مشکل هم باید در فضای اجتماعی واقعی با امکان مواجهه، همکاری، گفتگو با این امکانات جستجو بشه و نه در فضای مجازی. در مورد فضای مجازی ایرانی ها تحقیقاتی اخیر از سال اخیر زیاد شده. این پژوهش ها مثلا در مورد توییتر فارسی انجام شده، نتیجه که گرفته شده، حالا میتونید اینو سرچش کرد، باز از همین فضای مجازی استفاده کرد سرچش کرد، نتیجه که گرفته شده این بوده که در سالهای مختلف وجود خوشه های جدا از هم و شکاف های ایدئولوژیک، اتاق های پژواک و تعامل محدود بین اردوگاه‌های مخالف انجام شده. اینو تایید کردن این پژوهش‌ها. به نظر من جامعه کنونی ایران در یک بحران تاریخی قرار داره، و که خود این بحران مجموعی است از بحران‌هایی مثل بحران مشروعیت حکومت، بحران اقتصادی، بحران جنگ، بحران‌های مختلف، گرانی، بحران هویتی و بحران‌های متعدد، و بنابراین به تعامل فوری نیاز هست. این تعامل تعاملی است که البته حکومت در بیرون از اون قرار داره، یعنی بین تمام کسانی که به در چارچوب منافع ملت ایران قرار می‌گیرن، در چارچوب ملی قرار می‌گیرن، منظور من است. و این جامعه امروز ایران برای باید به گمان من بخشی از گفتگوهای سرنوشت‌ساز خودش رو از فضای بیرون فضای مجازی ببره بیرون، از این فضا این گفتگوها رو خارج کنه و بعد نتایجش رو اون وقت وارد فضای مجازی بکنه. یعنی این تصور این که بگیم میشه با صرفا با تولید محتوای بیشتر در فضای مجازی قطبی شده امروز بشه به تفاهم متقابل رسیم، این تفکر نادرستیه. بنابراین تنها راه حل به نظر من راه حل در فضای واقعی بیرون از فضای مجازیه، و پس از اون هست که بازگشت این تفاهم به فضای مجازی خوب مفید خواهد. در این صورت شخصیت‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی، مدنی و سیاسی ایرانی که دارای اعتماد عمومی هستن میتونن و باید دور یک میز واقعی بنشینن و درباره اختلافات واقعی و نه صرفا هشتک ها و واکنش های لحظه‌ای گفتگو بکنن و نشون بدن که اختلاف سیاسی الزاماً به دشمنی با دیگری منجر نمیشه، بخصوص که اون دیگری هم در مسیر مشترک حرکت میکنه. در پایان باید بگم من فکر میکنم مسئولیت و ابتکار عمل در اینجا به عهده کسی است که بیشترین اعتماد ملی رو داراست. منظورم شاهزاده رضا پهلوی است. دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه این هفته می‌رسیم. برای همگی آرزوی سلامت، موفقیت می‌کنم. بدرود.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. رو زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
3: خب اومد زد الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزنه یکی

0: سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: ششم دیماه 1358، کابل، کاخ مجلل و به شدت مستحکم تاج بیک. در ساعت اولیه بعد از ظهر، حفیظ الله امین، رئیس جمهور کمونیست افغانستان، پس از صرف نهار ناگهان به کما رفت. پزشکان ارتش شوروی که در کاخ مستقر بودند، سراسیمه وارد اتاق شدند. آنها بدون آنکه بدانند چه اتفاقی افتاده، ساعتها برای نجات جان رئیس جمهور تلاش کردند. معده او را شستشو دادند و در نهایت موفق شدند او را از مرگ حتمی ناشی از یک مسمومیت شدید نجات دهند. اما این پزشکان نظامی از یک راز فوق سری بیخبر بودند. سمی که جان رئیس جمهور را تا آستانه مرگ برده بود، کار دشمنان خارجی نبود، بلکه توسط مأمور نفوذی سازمان جاسوسی خود شوروی، یعنی کاگبه، در غذای او ریخته شده بود. و در حالی که امین پس از به هوش آمدن از پزشکان روسی برای نجات جانش تشکر می کرد، در دامنه تپه‌های اطراف کاخ صدها کماندوی زبده نیروهای ویژه شوروی موسوم به گروه آلفا و زنیت در حال مسلح کردن مسلسلها و سوار شدن بر نفربرهای زرهی بودند تا مأموریت ناتمام را با شلیک مستقیم و نارنجک به پایان برسانند. تنها چند ساعت بعد، کاخ ریاست جمهوری افغانستان زیر بارانی از آتش توپخانه و رگبار نیروهای شوروی قرار گرفت. این عملیات فوق سری با نام رمز طوفان 333 یکی از عجیب‌ترین، خونین‌ترین و متناقض‌ترین رویدادهای دوران جنگ سرد است. اما چرا اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت رئیس جمهور متحد، وفادار و کمونیست خود را در اتاق خوابش به قتل برساند؟ این مستند بازخوانی دقیق عملیاتی است که شلیک گلوله‌ها در آن نه تنها به زندگی یک حاکم سرکش پایان داد، بلکه پای ابرقدرت شرق را به باتلاقی 10 ساله باز کرد. باتلاقی خونین که در نهایت زمین ساز فروپاشی خود اتحاد جماهیر شوروی شد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ریشه های این عملیات مرگبار باید به 20 ماه پیش از فاجعه کاخ تاج بیک بازگشت. در اردیبهشت 1357 کودتای خونین به رهبری نظامیان چپگرا در کابل رقم خورد که در تاریخ معاصر به انقلاب ثور معروف است. نخستین رئیس جمهور افغانستان محمد داوود خان به همراه تمام اعضای خانوادهش در کاخ ریاست جمهوری تیرباران شدند و حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را به دست گرفت. اما این حزب مارکسیستی از همان روزهای نخست گرفتار شکاف و جنگ قدرت داخلی شد. دو جناح برای تسلط بر مقدرات کشور در برابر یکدیگر سفارایی کردند. جناح پرچم با گرایش‌های میان روتر به رهبری ببرک کارمل و جناح خلق متشکل از کمونیست‌های تندرو به رهبری نور محمد ترکی و مرد شماره 2 حزب، یعنی حفیظ الله امین. امین با اتکا به نفوذ گسترده‌اش در میان افسران ارتش در مدت کوتاهی جناح پرچم را از ساختار قدرت پاکسازی کرد. رهبران آن از جمله ببرک کارمل به عنوان سفیر به خارج تبعید شدند و ده ها عضو برجسته حزب به زندان افتادند. با تثبیت قدرت جناح خلق، ترکی در جایگاه رئیس جمهور و امین در مقام نخست وزیر برنامه‌ای به شدت رادیکال و شتاب زده را برای تحول ساختار سنتی و اسلامی جامعه افغانستان آغاز کردند. اصلاحات ارضی اجباری، دستگیری و اعدام گسترده روحانیون، سران قبائل و روشنفکران جامعه را به نقطه انفجار رساند و جرقه‌های نخستین قیام‌های مسلحانه مجاهدین را در سراسر ولایات افغانستان روشن کرد. در مسکو، سران کرملین با نگرانی عمیق اوضاع بحرانی در مرزهای جنوبی خود را رصد می‌کردند. رهبر اتحاد جماهیر شوروی لئونید برژنف شخصاً به ترکی علاقه‌مند بود، اما امین را عنصری خودسر، تندرو و غیر قابل کنترل می‌دید. در شهریور 1358، زمانی که ترکی در راه بازگشت از سفر خارجی در مسکو توقف کرد، برژنف او را در آغوش کشید و در جلسه محرمانه توافق شد که پس از بازگشت به کابل، حفیظ الله امین از تمام مناسبش برکنار شود. اما امین که شبکه اطلاعاتی و وفاداری در ارتش ساخته بود از این نقشه باخبر شد. در بازگشت ترکی به کابل درگیری مسلحانه‌ای در ارگ ریاست جمهوری رخ داد و امین دست بالا را پیدا کرد. ترکی بازداشت، خلع قدرت و در کاخ زندانی شد. چند هفته بعد در 16 مهر ماه 1358 فاجعه نهایی رخ داد. به دستور مستقیم امین، سه افسر گارد وارد اتاق ترکی شدند و پیرمرد را با فشار متکا بر دهانش در بستر خواب خفه کردند. فردای آن روز رادیو کابل رسما اعلام کرد که نور محمد ترکی بر اثر بیماری شدید و ناگهانی درگذشته است. خفه کردن رئیس جمهور با متکا توهین آشکار به شخص لئونید برژنف بود، رهبری که شخصا به ترکی قول حفاظت داده بود. امین با این اقدام خونین خط قرمز غیر قابل بازگشت کرملین را زیر پا گذاشت. از همان لحظه ماشین اطلاعاتی شوروی تصمیم گرفت که حاکم جدید کابل دیگر نباید زنده بماند. با حذف خونین نور محمد ترکی، حفیظ الله امین قدرت مطلق را در کابل به دست گرفت، اما سرکوب‌های بی‌رحمانه او نه تنها اوضاع را آرام نکرد، بلکه سراسر افغانستان را به آتش کشید. قیام‌های مردمی در ولایات مختلف شعله‌ور شد و بخش‌های بزرگی از ارتش افغانستان دست به شورش یا نافرمانی زدند. رژیم کمونیستی کابل در لبه پرتگاه سقوط قرار داشت. در مسکو سه چهره قدرتمند یعنی یوری آندروپوف رئیس کاگبه، آندری گرومیکو وزیر امور خارجه و دیمیتری اوستینوف وزیر دفاع حلقه تصمیم گیری سرنوشت سازی را تشکیل دادند. آندروپوف با ذهنیت به شدت بدبین و اطلاعاتی خود در دوران جنگ سرد سوابق تحصیلی امین را زیر ذره‌بین قرار داد. امین در اوایل دهه 60 میلادی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک تحصیل کرده بود و کاگبه این فرضیه را مطرح می کرد که او ممکن است یک مهره نفوذی و جاسوس سازمان سیا باشد. نگرانی کرملین زمانی به اوج رسید که گزارش های از تماس ها و دیدارهای امین با دیپلمات های آمریکایی در کابل به مسکو مخابره شد. شوروی که پیشتر شاهد خروج مصر از بلوک شرق و چرخشان به سوی آمریکا بود، هراس داشت که افغانستان نیز از مدار نفوذ مسکو خارج شود و پایگاه‌های استراتژیک و راداری ایالات متحده در مرزهای جنوبی شوروی مستقر گردند. از دیدگاه رهبران مسکو، امین نه یک متحد قابل اعتماد، بلکه عاملی غیر قابل پیشبینی بود که بقای نفوذ شوروی را تهدید می‌کرد. امین بارها در تلگرام‌های رسمی از مسکو درخواست اعزام ارتش برای مهار شورش‌ها کرده بود، غافل از این که ارتش سرخ وارد افغانستان خواهد شد، اما نه برای نجات او، بلکه برای سرنگونیش. در آذر ماه 1358، لئونید برژنف و اعضای ارشد دفتر سیاسی کرملین سندی محرمانه را تایید کردند. حفیظ الله امین باید حذف شود و ببرک کارمل رهبر تبعید شده ی جناح پرچم در جایگاه رئیس جمهور جدید قرار گیرد. مأموریت این ترور فوق سری مستقیماً به اداره عملیات ویژه کاگبه واگذار شد. حفیظ الله امین که به شدت از ترور و سوء قصد هراس داشت، اقامتگاه خود را از مرکز شهر کابل به کاخ به شدت مستحکم تاج بیگ در منطقه دارالامان منتقل کرد. این کاخ سنگی روی تپه مرتفع بنا شده بود و دسترسی به آن تنها از طریق یک جاده باریک و تحت نظارت شدید امکان پذیر بود. محوطه کاخ با میادین مین، سنگرهای تیربار و بیش از 2000 محافظ وفادار و تا دندان مسلح از گارد ریاست جمهوری محافظت می شد. به دلیل استحکامات نفوذ ناپذیر کاخ، کاگبه در ابتدا تصمیم گرفت امین را در سکوت کامل و از طریق سم به قتل برساند تا نیازی به درگیری نظامی آشکار نباشد. آزمایشگاه‌های فوق سری کاگبه سمی بیبو، بیرنگ و کشنده تهیه کردند و آن را در اختیار یک عامل نفوذی در آشپزخانه کاخ قرار دادند. ظهر روز ششم دی ماه 1358، امین ضیافت نهاری با حضور اعضای ارشد حزب و وزرای کابینه ترتیب داد. عامل نفوذی موفق شد سم را وارد غذا و نوشیدنی‌های مخصوص رئیس جمهور کند. دقایقی بعد از صرف نهار، امین و چند تن از مهمانان ناگهان هوشیاری خود را از دست دادند و در وضعیت کما و بیهوش خاموشی کامل به زمین افتادن. اما در همین نقطه یکی از غافلگیر کننده ترین تناقض‌های تاریخ رقم خورد. محافظان سراسیمه امین بیخبر از پشت پرده ماجرا با بخش درمانی ارتش شوروی در کابل تماس گرفتند. دو پزشک ارشد ارتش سرخ یعنی سرهنگ ویکتور کوزنیچکوف و دکتر آناتولی الکسیف با شتاب خود را به بالین امین رساندند. این پزشکان نظامی که به هیچ وجه از مأموریت محرمانه کاگبه برای مسموم سازی امین اطلاعی نداشتند، صرفاً بر اساس وظیفه حرفه‌ای خود ساعت‌ها برای احیای او جنگیدند. آنها با شستشوی معده، تزریق پادزر و تزریق مداوم سرم موفق شدند امین را از مرگ حتمی نجات دهند. حوالی ساعت 6 عصر امین چشمان خود را باز کرد. او با لبخندی کمرمق از پزشکان شوروی برای نجات جانش قدردانی کرد، بیخبر از اینکه در مسکو با دریافت خبر شکست طرح مسمومیت، دستور اجرای نقشه دوم یعنی هجوم مسلحانه صادر شده بود. در همان دقایق و در دامنه‌های تپه‌های اطراف، صدها کماندوی زبده نیروهای ویژه ارتش سرخ و کاگبه در حال استقرار بودند تا مأموریت ناتمام سم را با شلیک مستقیم گلوله و آتش سنگین توپخانه تمام کنند. ساعت 19:30 دقیقه شامگاه ششم دیما، تاریکی و سرمای زمستانی کابل را فرا گرفته بود که نخستین مرحله عملیات با یک انفجار مهیب آغاز شد. یک تیم خرابکاری از نیروهای کاگبه مرکز اصلی مخابرات و خطوط ارتباطی پایتخت را منفجر کرد. در عرض چند ثانیه ارتباط تلفنی و تلگرافی کاخ با پایگاه‌های نظامی و تمام خطوط ارتباطی ارتش افغانستان با دنیای خارج به طور کامل قطع شد و کاخ تاج بیگ در تاریکی و سکوت رادیویی به محاصره درآمد. در همان لحظه ستونی از نفربرهای زرهی نیروهای ویژه شوروی حرکت خود را به سمت ارتفاعات دارالامان آغاز کردند. ترکیب این نیروی تهاجمی بی سابقه بود. کماندوهای زبده کاگبه شامل گروه آلفا و گروه زنید، چتربازان گارد شوروی و واحد ویژه‌ای موسوم به گردان مسلمانان، سربازانی از جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که چهره‌هایی شبیه به بومیان منطقه داشتند و برای فریب نیروهای مدافع یونیفرم ارتش افغانستان را به تن کرده بودند. فرماندهی میدانی این عملیات مشترک را سرهنگ گریگوری بویارینوف از برجسته ترین طراحان عملیات ویژه در کاگبه بر عهده داشت. با رسیدن نخستین خودروهای زرهی به جاده مارپیچ و باریک تپه، آتشبارهای ضد هوایی چارلول خودکششی موسوم به شیلکا آتش جهنمی خود را بر روی کاخ گشودند. گلوله های 23 میلیمتری انفجاری با نواخت چند هزار تیر در دقیقه نمای سنگی کاخ را هدف قرار دادند. سنگرهای تیربار را خاموش کردند و شیشه ها و درهای ورودی را در هم کوبیدند. اما گارد ریاست جمهوری افغانستان نیز سرسختانه دست به مقاومت زد. نگهبانان افغان با آتش سنگین تیربار و آرپیجی به سمت کاروان زرهی شلیک کردند و چند نفر بر را در همان پیچهای نخست جاده از کار انداختند. کماندوهای شوروی در میان دود، انفجار و آوار دیوارهای فرو ریخته از خودروها پیاده شدند. آنها در حالی که زیر رگبار شدید مدافعان کاخ قرار داشتند، با استفاده از تاریکی شب و پرتاب پیاپی نارنجک‌های دودزا از شیب تند تپه بالا رفتند. از محوطه بیرونی کاخ عبور کردند و با کار گذاشتن مواد منفجره درهای اصلی و سنگین قصر را منفجر کرده و راه را برای ورود به داخل ساختمان باز کردند. با انفجار درهای ورودی، صحنه نبرد به راهروهای باریک و پله‌های مرمرین کاخ تاج بیگ کشیده شد. در تاریکی مطلق و میان گرد و غبار ناشی از انفجارها، یکی از خشن‌ترین درگیری‌های تن به تن در تاریخ عملیات‌های ویژه شکل گرفت. کماندوهای شوروی با شلیک ممتد کلاشینکوف و پرتاب پیاپی نارنجک به داخل اتاق‌ها، طبقه به طبقه پیشروی می‌کردند. در طبقه بالا حفیظ الله امین که هنوز اثرات داروی پادزر و ضعف شدید ناشی از مسمومیت در چهرهش پیدا بود، با لباس راحتی در اتاق کارش پناه گرفته بود. صدای غرش تیربارها و انفجارهای پیاپی او را در بهت و سردرگمی مطلق فرو برده بود. در یکی از عجیب‌ترین صحنه‌های آن شب، امین حاضر نبود واقعیت را باور کند. او با فریاد به محافظان خود دستور می‌داد که فوراً با سفارت شوروی تماس بگیرید. به رفقای روس بگویید که به ما حمله شده است. آنها به کمک ما خواهند آمد. اما افسر محافظش با صدای لرزان پاسخ داد: قربان، کسانی که دارند به ما شلیک می‌کنند خود روس‌ها هستند. امین با خشم فریاد زد: دروغ است. این کار امپریالیست‌هاست. در جریان این هرج و مرج و تبادل آتش سهمگین، حتی کادر درمانی نیز از گلوله‌ها در امان نماندند. سرهنگ ویکتور کوزنیچکوف، همان پزشک ارتش سرخ که چند ساعت قبل جان امین را نجات داده بود، در میانه درگیری‌ها هدف ترکش و گلوله قرار گرفت و در همان کاخ کشته شد. سرانجام کماندوهای کاگبه پس از پاکسازی پله‌ها خود را به اتاق کار امین در طبقه دوم رساندند. پرتاب چند نارنجک پیاپی به داخل اتاق آخرین مقاومت محافظان شخصی رئیس جمهور را در هم شکست. کماندوهای شوروی وارد اتاق شدند و در عرض چند ثانیه حفیظ الله امین هدف رگبار مستقیم چندین گلوله قرار گرفت و در کنار پیکر پسر خردسالش به زمین افتاد. ساعت حدود 20:15 دقیقه شامگاه ششم دیماه 1358 بود. تهاجم اصلی به کاخ در کمتر از 45 دقیقه به پایان رسیده و سکوتی سنگین بر ویرانه‌های تاج بیگ حاکم شده بود. دقایقی بعد فرستنده‌های رادیویی ارتش شوروی پیامی از پیش ضبط شده را بر روی امواج رادیو کابل پخش کردند. ببرک کارمل، رهبر جدید مورد حمایت مسکو، سقوط حکومت حفیظ الله امین را اعلام کرد و کنترل رسمی افغانستان به دست نیروهای وابسته به کرملین افتاد. سران کرملین در مسکو تصور می‌کردند با یک عملیات 45 دقیقه‌ای، حذف امین الله امین و نشاندن ببرک کارمل بر مسند قدرت، بحران امنیتی در مرزهای جنوبی شوروی در عرض چند هفته مهار خواهد شد. اما واقعیت میدانی محاسبات رهبران شوروی را به کلی دگرگون ساخت. کشته شدن امین و حضور آشکار نیروهای ارتش سرخ در کابل نه تنها اوضاع را آرام نکرد، بلکه نارضایتی عمومی در افغانستان را به یک مقاومت مسلحانه گسترده و سراسری تبدیل کرد. در روزهای پس از عملیات، بیش از 100,000 سرباز از ارتش 40 شوروی از مرزهای شمالی عبور کردند و وارد خاک افغانستان شدند. تهاجمی که نقطه آغاز جنگی 10 ساله، فرسایشی و مرگبار شد. ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان با راه اندازی برنامه‌های گسترده تسلیحاتی و مالی، از جمله عملیات گردباد سازمان سیا، میلیاردها دلار تجهیزات پیشرفته از جمله موشک‌های دوش پرتاب استینگر را در اختیار مجاهدین افغان قرار دادند. بدین ترتیب خاک افغانستان به کانون اصلی نبرد نیابتی میان دو ابرقدرت در واپسین سال‌های جنگ سرد تبدیل شد. برای اتحاد جماهیر شوروی، عملیات طوفان 333 سرآغاز باتلاقی بود که تحلیلگران بعدها آن را ویتنام شوروی نامیدند. نبردی که جان بیش از 15,000 سرباز ارتش سرخ و بیش از 1,000,000 شهروند افغان را گرفت. میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت و در نهایت با خروج کامل نیروهای شوروی در بهمن ماه 1367 پایان یافت. خسارت‌های اقتصادی سنگین، تلفات انسانی و انزوای بین‌المللی ناشی از این ماجراجویی نظامی یکی از ضربات ساختاری و بنیادینی بود که در نهایت در دسامبر 1991 به فروپاشی کامل اتحاد جماهیر شوروی انجامید. شلیک گلوله‌ها در تپه‌های تاج بیگ در عمل آغاز روندی بود که سرنوشت نظام کمونیستی در مسکو را نیز برای همیشه تغییر داد. به نظر شما اگر کرملین دست به این مداخله نظامی و ترور حفیظ الله امین نمی‌زد، سرنوشت افغانستان و موازنه قدرت در جنگ سرد چگونه رقم می‌خورد؟ آیا امین در صورت ادامه حکومت می‌توانست موازنه میان شرق و غرب برقرار کند، یا این کشور در هر صورت وارد بحران‌های عمیق‌تری می‌شد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی و اولیاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. اوضاع احوال اینجوری که برمیاد یه جورایی خوشحال کننده است، یعنی نشون دهنده روزهای جمهوری اسلامی، یا به عبارت میشه گفت روزهای اقتدار جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، چرا که کشورهای اروپایی هم دادشون در اومده که پذیرش سیاسی یا همون چیزی که در اصطلاح قدیمیش مشروعیت گفته میشد از جمهوری اسلامی سلب، اگر این اتفاق بیفته و در دولت اروپا مورد بحث قرار بشه بگیره و به اصطلاح تایید بشه، سفارت های جمهوری اسلامی بلا استثناء همه در دنیا تعطیل خواهد شد و همون بلایی که جمهوری اسلامی سر امریکا در آورد سر خودش در، یعنی ارتباطات جاسوسیش به طور کلی قطع خواهد شد، مجبوراً باید یک کشور ثالثی رو انتخاب بکنه که کارهای به قول خود شهرونداش رو بتونه انجام بده، نمیدونم ویزا و پاسپورت گرفتن و این چیزا رو براشون انجام بتونه، این دفتر شخص ثالث برای خودشون درست، اما کاری که بعد از ریختن به سفارت در تهران همه این میکا اتفاق افتاد برای خودشون در جهان در کشورهای غربی اتفاق. موضوع اصلی امشب که میخواستم مدت هاست نزدیک دو هفته است ذهنم مشغول کرده میخواستم با شما عزیزان در میون بذارم، این مسئله سلبریتی ها، هنرمندان، اینفلوئنس ها که گهگاهی صداشون بلند میشه و باطنشون شروع میکنه سریعتر از اسب جنبش حرکت کردن و حداقل در فضای مجازی ذهن خیلی ها مشغول میکنه. بد نیست که ماهیت این آدم ها رو آدم بشناسه یا مشخص بکنه، اگر یه موقع دیدید خاطرشون یا حالا با پوزش از تمام خاطرهای جهان که ما اینا رو با اونا مثال میزنیم یا من اینا رو این مثال زدن های اونا رو هم میکشم وسط، اگر یه موقع اومدم وسط میدون اسب دوانی بدونیم که بهترین راه اینه که گوششو بگیریم و از میدون درش بکنیم. حالا چرا اینجوری این رفتار رو بکنیم؟ در مورد همین خواستم شب با تون صحبت بکنم. برای باز شدن جریان من یاد هنرمند واقعی ایران و مرد سیاست هم که بود، یاد زنده یاد فریدون فرخزاد افتادم. یه برنامه داشت که نامش بود هنرمند متعهد کیست، چه کسی هم. اینو با همدیگه نگاه بکنیم تا بریم دنبال ببینیم آیا این هنرمندهایی که یا کلن کسایی که به نام این روزه به نام سلبریتی یا اینفلوئنسر شناخته میشن، این اصلا تعهدی نسبت به جامعه خودشون دارن یا به دنبال چیز دیگه ای هست. اینو با هم دیگه نگاه بکن.
2: بعد قضیه دیگه به صورت دیگری عقاید خودشون رو راجع به خواندن آوازخوان ها، خواننده ها و اصولا مسئله خوانندگان به میون مردم ببرن و هر کدوم هم میخوان بگن که عقیده ما عقیده درستری هست. من انسانی هستم که 21 سال روی صحنه هستم و از شوهایی که در ایران تعیین کردم خوانندگان بسیاری متولد شدند که امروز جزو بزرگترین خوانندگان لس آنجلس ایرانی به قول لس آنجلس قرار دارند. بنابراین بهتر هست که من هم عقیده خودم رو در این مورد ابراز بکنم. من فکر می‌کنم که یک هنرمند وقتی که سوال میشه فرهنگان متحد کیا هستند یا اینکه آیا هنرمند تعهدی داره یا نداره، یک هنرمند اولین تعهدی که داره نسبت به میکروفونی است که دستشه توی صحبت میکنه یا آواز میخونه. و این مسئله که هنر برای مردم هست یا هنر برای هنر هست، ممکن که در مورد ادبیات صدق بکنه، همینطور در مورد نقاشی و بعضی دیگر از هنرها، ولی در مورد هنر آواز، موسیقی آواز به درستی صادق نیست. برای اینکه ما وقتی که روی صحنه میریم، بعضی روی صحنه میریم که مردم در مقابل اون صحنه خود به خود قرار گرفتن، بنابراین این هنر برای مردم هست، یعنی جدا از مردم نیست هنر آواز خواندن و موسیقی. میشه که خواننده مثلا در لس آنجلس کنسرت بده و کسی توی سالن نباشه، حتی اگر 100 نفر باشن، پس این هنر متعلق به مردمه. اگر با دید اسلامی به مسائل نگاه بکنیم، حضرت محمد میگوید که قرآن رو با صوت خوش بخونید که در دل کافران یا مشرکین اثر بهتری داشته باشه. و همینطور اولین ریتم موسیقی عرب از صدای پای شترهایی که بین مکه و مدینه رفت آمد میکردن به وجود اومد، ریتم حجاز. اگر از دید ایرانی نگاه بکنیم، از دید پارسیمون ببینیم، رودکی یکی از قدیمی ترین شعرهای ایران اشعار خودش رو با چنگ و رود میخونده. این در تاریخ موسیقی هست، چون تاریخ موسیقی ما یک قسمت داره که معلومه، قسمت داره که نامشخصه، ولی از رودکی همیشه به معنی کسی یاد میشه که موسیقی رو باب میکرده، شعرش رو با موسیقی همراه میکرده. از دید جهانی نگاه بکنیم، در جنگ دوم جهانی تمام هنرمندان بزرگ جهان روی صحنه میرفتند و آواز میخوندند، و نه فقط آوازهای سیاسی، شاید آوازهای سیاسی کمترین آوازهایی بود که این خوانندگان میخوندند، برای چیزهای دیگری بیشتر میخوندن. ملینا مرکوری که وقتی من 4 سال قبل به لس آنجلس آمدم و در تمام دنیا وقتی روی صحنه میرم از اون مثال میزنم، یونان رو با آواز آزاد کرد، نه با نطق و گریه دروغی و نمیدونم سخنرانی اینچنانی و آنچنانی. ملینا مرکوری روی صحنه میرفت، آواز سیاسی و آواز غیر سیاسی میخوند و یونان رو با صدای خودش آزاد کرد. آدمایی که اینجا میشینن در لس آنجلس، لس آنجلس هم که خب برجت همه میدونیم که کجای دنیا قرار گرفته و چه جور جاییه، نیازی نیست که از لس آنجلس زیاد صحبت بکنم. زندگی در اینجا خب خیلی مشکله و مبارزه مشکل تر، ولی انسان مبارز در همه جای دنیا مبارزشو میکنه. کسانی که در لس آنجلس برمیدارن و عنوان میکنن روی اینکه خوانندگان که رقص و پایکوبی میکنند، اولا کلمه خواندن، آواز خواندن یک هنره، این کلمه مساوی است با هنر خوانندگی، هنر موسیقی. کسانی که خیلی موزیانه آواز رو با پایکوبی همراه میکنند و کلمه پایکوبی رو بلافاصله بعد از آواز میارن، اینا کسانی نیستن که شما روی اونها تکیه بکنید. همینطور شما خانم یحیی بحثی بکنید، ولی خب چون این بحث بالا گرفته، مجبورم بگم که مردم ما اونقدر بی اطلاع یا اولاق یا قاطر یا شطور نیستند که با شنیدن هر موسیقی بلافاصله بلند شند و پایکوبی بکنند. از این گذشته، مگر وقتی گروه عشاق موسیقی می نوازد و اشعاری خونده میشه که در موسیقی ایرانی باب هستش، در موسیقی سنتی ما هم بابه، مثل امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام که از تصنیف های بسیار قدیمیه، اتفاقا رقص و پایکوبی هم داره، مگر مردم بلند میشن در سالنی که عشاق برنامه اجرا میکنه رقص و پایکوبی میکنن؟ بنابراین کلمه پایکوبی رو خواهش میکنم با کلمه هنر موسیقی همراه نکنید و مردم رو گول نزنید. هنر خب یک چیزی شما میدونید، هنر چیزی که از محیط اطراف یک هنرمند سرچشمه میگیره و هنرمند تحت تاثیر محیط اطرافش همیشه قرار داره. محیط اطراف من که 4 سال بعد از انقلاب هنوز در ایران بودم، یا خیلی دیگر از هنرمندان ایرانی که امروز هنوز در ایران زندگی میکنن، یا بسیاری دیگر که بعد از من از ایران خارج شدن، طبیعتا محیط ایران هستش، ولی خب محیط اطراف بسیاری از مردم که قبل از حکومت جمهوری اسلامی از ایران بیرون اومدن نمیتونه به این صورت ایران باشه که برای ما وجود داره، چون ما ایران رو دیدیم به صور مختلف، به صورت‌های گوناگون، و امروز وقتی بمباران میشه خب خیلی حس میکنیم که چی بود و چی شد و امروز داره به صورت در میاد. بسیار جوانهایی هستن که در اینجا متولد شدن، در اینجا بزرگ شدن، در اینجا مغزشون شروع به کار کردن کرده، اینا اصلا نمیدونن که ایران یعنی چی، ایران چگونه جایی است. طبیعتاً وقتی که یک جایی باشه که موسیقی شاد ایرانیشون برای اونا پخش نشه، هجوم میبرن به جایی که موسیقی شاد امریکایی پخش میشه، و بدین ترتیب یک شکاف بسیار بزرگ فرهنگی هم بین جوانهای ما و مردم سالمند ما، پیرتر ما، کهن‌تر ما، مثل خود من مثلا به وجود میاد. برابری من اصلا نمیتونم تعجب بکنم اگه مثلا یه جوان امروز 15 16 ساله در لس آنجلس من رو نشناسه، یا آقای کاردان رو نشناسه، یا آقای غریب افشار مثلا نشناسه. خب اینا وقتی که در ایران بودن 6 ساله بودند و بنابراین تصوری از اون زمان ندارن و تصویرهایی که پیدا میکنن همه تصویری است که ما در اون به اونها در لس آنجلس میدیم یا کسان دیگه برای اونها معلم تصویرسازی میشن و این تصاویر رو به اونها عرضه میکنن. چه بهتره که اونها بتونن از ایرانی ها تصویرهاشون رو و تصوراتشون رو بگیرن. موسیقی یک چیزی است که به مردم تاب و توان و امید میده، بیشتر از هر چیز دیگه، بیشتر از هر نطق سیاسی، بیشتر از میتینگ، بیشتر از دموکراسیون، بیشتر از اعتصاب غذا. و این یک چیز خیلی طبیعیه. وقتی خود من در ایران بودم شاهد بودم که مردم چطور شبها حتی به رادیو عراق گوش میکردن، نه برای شنیدن صدای گوینده عراقی، برای که موسیقی پخش میشد و بیشتر از هر رادیویی رادیو بغداد موسیقی ایرانی شب پخش میکرد و مردم طالبی بودن که این موسیقی رو بشنوند و لذت ببرند. بنابراین موسیقی وقتی که میتونه امید به مردم بده، تاب و توان به مردم بده، به مردم اینجا هم میتونه امید بده و تاب بده و توان بده، چون ما خودمون رو از مردم داخل ایران جدا نمیدونیم. بعضیا خب سعی میکنن که در این روستا بگن که بله خواننده نباید بخونن، کنسرت نباید باشه. یک بار در یک میتینگ عنوان شد، خود من هم جزو موافقینش بودم که نوروز، برنامه عید نوروز اینجور برگزار نشه، برای اینکه خب ملتی عزادار بود، نشد. ولی این دلیل نداره که ادامه داشته باشه و موسیقی از ذهن ما اصولا خارج بشه. میگن که دیروز میگفتن عکس نیارین، امروز میگن پرچم نیارین، فردا میگن لشک سرتون کنین. خب دیروز امروز با میگن که موسیقی نباشه، فردا میگن اصولا خواننده ها نباید بخونن. پس فردا ما هنرمندان ایران نه نیازی به ساواما داریم، نه نیازی به معلم اخلاق داریم. ما خودمون اگر زور بزنیم میدونیم که در کدوم راه و کدوم طریق قدم برمیداریم و خدا میدونه و شما شاهد هستید که هنرمندان نقش بسیار بزرگی رو به خصوص این اواخر عهده‌دار بودن در میتینگ‌های سیاسی.

روشن به عنوان عزاداری در مقابل کاخ سفید. حالا بگو شما حتما امروز رسیده که یکی از بزرگترین تظاهرات بودی که تا به امروز واشنگتن به خودش دیده. میکنیم یا از تمرین دموکراسی حرف میزنیم، هر کدوم سعی میکنیم که عقاید خودمون رو به مردم تحمیل بکنیم، چون ما خودمون تک تک بزرگترین دیکتاتورهای روی زمین میتونیم باشیم اگر که دستمون به صندلی قدرت برسه، و میخوایم فقط چیزایی اجرا بشه که ما بانی و مبتکر اون چیز هستیم. بنابراین من فکر میکنم که در یک دموکراسی هنرمند میتونه آواز بخونه، میتونه آواز سیاسی بخونه، میتونه آواز غیر سیاسی بخونه، میتونه برقصه، میتونه نرقصه، هر کاری که او دلش میخواد میتونه انجام بده. دموکراسی یعنی همین. وقتی که ما نفی میکنیم که یک دولتی به ما دستور بده یا نده که ما بخونیم یا نخونیم، و به این دلیل مخالفت میکنیم با حکومت جمهوری اسلامی در مورد شغل خودمون حداقل، خب ما نفی میکنیم که یک تلویزیون، یک روزنامه، یک مجله در لس آنجلس میخواد بانی حکومت پلیسی باشه در اینجا و به من فریدون فرخزاد مثلا بگه که تو بخون یا نخون. من کارنامه بسیار روشنی دارم. 4 سال قبل وقتی اینجا آمدم و فقط با آوازهای سیاسی اومدم، خیلی از همین آقایون منو مسخره میکردن که آقای فریدون فرخزاد کار سیاسی میکنن. بله، خانم ملینا مرکوری که در حد خانم فروزان هم نبودن در یونان کار سیاسی کردن و پیروز شدن و موفق شدن و امروز وزارت میکنن در یونان. من قدیم 4 سال قبل روی صحنه کنسرتی که 5700 نفر رو با آواز سیاسی جمع کردیم گفتم من نمیخوام وزیر دولت ایران بشم یا وکیل بشم، من هنرمند هستم و هیچ قدرتی نمیتونه که هنرمند رو عوض بکنه، وزیر رو عوض میکنه. بنابراین نیازی به این مسائل نداریم. ولی شدیداً وقتی که کسانی به سنف ما حمله میکنن، با اینکه ما در داخل سنف خودمون اختلافات داریم جزئی یا کلی یا واقعا کلی با بعضی هاشون، ولی وقتی کسی بی دلیل به ما حمله میکنه و بی دلیل به بعضی از هنرمندان حمله میکنن، ما مجبوریم که جانب سنف خودمون رو بگیریم. و من به عنوان یک هنرمند سیاسی که در تمام میتینگ ها شرکت داشتم، در تمام راهپیمایی ها، خدا میدونه که شاید بزرگترین میتینگ های سیاسی رو 4 سال قبل من و دیگر همکارانم باعث بانیش بودیم که در این شهر به راه افتاد و بزرگترین کنسرت های سیاسی رو ما برگزار کردیم، نه دیگران. خدا میدونه که ما امروز زیر بار این نمیریم که چون تهران با باران شده و چون عده‌ای میخوان از این نمد کلاهی برای خودشون درست بکنن، اونها دلسوز ملت ایران هستند و ما نیستیم. نخیر، وقتی من در تهران خمینی میخوندم مهدی رحیمی جان فدای آرمان تو، یا برای آیت محققی میخوندم، یا برای سربازهای ارتش میخوندم، یا برای پرچم شیر خورشید میخوندم و اون موزیک رو به اینجا آوردم و در اینجا پخش کردم و باز هم در اینجا با همون موسیقی روی صحنه رفتم، خیلی از این آقایون زیر بار مسائل نمی رفتن و مسخره می کردن که بله فرخزاد. حتی وقتی من در یک تلویزیون شروع به کار کردم، خیلی از اونها اون تلویزیون رو دست جمعی ترک کردن برای که با من سیاسی نمی تونستن سر این میز بشینن. ولی امروز در اینجا ناگهان دایه دلسوزتر از مادر شدن و قصه میکنن برای خواننده. من از شما مردم ایران میخوام که واقعا دقیق ببینید و مسائل رو دقیق بسنجید. هنر موسیقی هنری است که با اون میشه کار هزاران سلاح رو انجام داد و هنرمند کسی است که میتونه هر روز در مقابل هزاران هزار مردم در مقابل صف اونها قرار بگیره و قدم برداره و بخونه و با خواندن مردم رو تحریک بکنه. من این اواخر حالا از آوازهای سابق صحبت میکنم، آوازی خوندم به نام سلام ای وطن. این آواز رو تلویزیون جام جم ضبط کرده و من دلم میخواد که امروز قسمت از اون رو یا همه اون رو برای شما پخش میکنن تا شما ببینید که آیا هنر موسیقی واقعا با پای کوبی، یعنی مثل شطور پای کوبی کردن، همراهی است یا اصولا همگامی داره یا اینکه نداره. آواز دیگری هم خوندم که اینجا باید عنوان کنم، آواز بسیار شادی است، مردم باش میرقصن، اسمش از زنده باد پادشاه، یک آواز سیاسی هستش. چرا که نرقصن؟ رقص هم جزء هنرهای جهانه. اگر ما امروز هنر رو از ملت ایران بگیریم یا اینجا شمشیر برداریم بخوایم سر هنرمندان رو ببریم، باید اول به این فکر بکنیم که بعضی از هنرمندان که عادت ندارن هر روز و هر شب در اینجا و اونجا و عروسی ها مجلس ظاهر بشن و بخونن، اینها کرایه خونه هاشون رو کی میده؟ آیا این تلویزیون هایی که به ما حمله میکنن حاضرن کرایه خونه ها خرج زندگی تمام هنرمندان آواز و موسیقی کشور ما رو تامین میکنن؟ برای که ما اکثرا آدم های پولداری نیستیم. یک از این بی پول ها خود من هستم. میخونم، شب بود بیابان بود زمستان بود رو میخونم برای که بتونم در کنارش سلام وطن رو بخونم. تمرین دادن برای دموکراسی، تمرین دادن برای موسیقی را به همراه داره. اگر امروز ملت ما آوازهای ملی میخواد،
ما نمیتونیم یک باره بپریم وسط و شروع به خوندن آوازهای ملی کنیم. مردم رو باید با چیزی به داخل سالن آورد که به اون عادت دارن و بعد چیزی دیگری به اونها داد که عادت ندارن.

0: چیز، ولی اون چیز رو میپرستن و اون سرودی است راجع به ایران. و خدا میدونه که هنرمندان ایرانی در این اواخر، شما هم خوب میدونید، نه فقط آواز سیاسی و اجتماعی خوندن، بلکه بیشترین آوازها رو برای ایران خوندن و به کار هنر ایران، هنر سیاسی ایران پرداختند. از شما متشکر هستم، از شما هم متشکر هستم که چند دقیقه وقتتون رو به این روز، بعضی ها سعی میکنند به این صورت و بعضی های دیگه به صورت دیگه.
1: یادش زنده، واقعا هنرمند متعهدی بود تا آخرین ساعات زندگیش. اینجا یه مسئله که فریدون مطرح کرد، متعهد بودن، یعنی هنرمند، بله هنرمند باید به فکر درآمد خودش باشه، ولی متعهد بودنش خیلی مهمه. بین دو سه هفته گذشته ما جریانات مختلفی داشتیم، مثلا از علی کریمی شروع شد که اومده بود چه میدونم صفحه امید دانا رو لایک کرده بود یا تبلیغ کرده بود. من الان مطرح میکنم، میخوام به قضیه پشتش بچسبم. برای من فرقی نمیکنه آقای علی کریمی چه میدونم جوراب زنانه فلان تبلیغ بکنه یا امید دانا رو تبلیغ بکنه، اصلا هیچ فرقی به حال من نمیکنه، چون به باور من آقای علی کریمی آدم سیاسی نیست. آدم سیاسی، ببینید، انسان، من بارها در مورد صحبت کردم، انسان، هیچ انسانی نیست که سیاسی نباشه، چون ما اصلا صبح که از خواب بیدار میشیم هر موجود زنده ای سیاست ورزه، سیاست میکنه که روزشو چجوری به پایان برسونه. تنها موجوداتی که واقعیت با سیاست سر کار ندارن موجوداتی هستن که تربیت شدن کار مشخصی رو بکنن، مثل گاوهایی که گاواهن میکشن یا مثلا اسبهایی که درشکه میکشن. اینا تربیت شدن که این کار انجام بدن، خوراکشون رو میگیرن، تمیزشون میکنن، کاری هم به کار، موقعی هم که تو خیابون میبرن چشمن روشون میزنن، با اون تسمه میگن چپ برو یا راست برو، اونم میره. ولی شما هر موجود زنده ای رو در دنیا در نظر بگیرید، از مورچه گرفته تا انسان، اصلا زندگیش سیاسته، به خاطر اینکه سیاست بکنه، فکر بکنه که روزشو چجوری به چپ و به شب برسونه. به خاطر همین این سیاسی که میگم آقای علی کریمی سیاسی نیست، این به عنوان یک سیاستمدار میگم سیاسی نیست، یعنی به عبارت این که کسی که وارد مسائل سیاسی میشه، وارد رخدادهای سیاسی میشه، باید اطلاعات سیاسی داشته باشه، واقعیت باید بتونه آ رو از ب تشخیص بده. نمیتونه همینجوری به خاطر اینکه مخالفت مثلا با یک خطی، با یک سیستمی، با یک شخصی داره، بیاد و بگه که حرف من درسته و اینجوری که من میگم باید انجام بشه. خیر، به خاطر همین میگم که امشبم هم دقیقا میخواستم همین مسئله رو مطرح بکنم و مشخص بکنم که این شخصی مثل مثلا آقای کریمی، حالا من اولش تازه نام بقیه رو هنوز نبردم و امشب میخوام نام خیلی ها رو ببرم در برنامه خودم، برخی هاشون رو خودم تجربه کردم، برخی هاشون رو نه، از فضای مجازی، تلویزیون، نمیدونم، رسانه ها شنیدم که همین رفتار رو انجام میدن. وقتی که آقای کریمی میاد انتقاد از یه شخصی میکنه که اکت سیاسی رو داره انجام میده، داره حرکت میده، خودش مولده، وقتی میاد انتخاب میکنه باید سواد داشته باشه، باید اطلاع داشته باشه در مورد کی صحبت میکنه، در مورد چی صحبت میکنه، و این در مورد چی صحبت کردن و در مورد کی صحبت کردن باید یه نتیجهی بده که به یک چیزی یا به یک عملی برسه، و این واقعا در توان این شخص نیست. به عنوان فوتبالیست، من فوتبالش رو خیلی علاقه داشتم نگاه بکنم وقتی این توپ تو پاش می افتاد، ولی همین، بیشتر از این نمیخوام. واقعا متاسفم که آدمی خب وطن دوسته، مثل همه ما ایرانی ها. ایرانی ها وطن دوسته چیز عجیبی نیست، چیزی نیستش که مستثنا بکنه اینو. کسی که ایران دوست باشه، خودش ایرانی بدونه، باید ایران دوست باشه، باید ملتش رو دوست داشته باشه، کشورش رو، سرزمینش رو، تاریخ سرزمینش رو دوست داشته باشه. و اگر کسی خارج این خط باشه، اون استثناست. آدم ایران دوستی هم هست، داره فعالیت خودشو میکنه، ولی بکنه، ولی وقتی که یه موقع پاشو از خط، یعنی از اون مرزی که از توانش بیشتره اونورتر میذاره، دیگه ما نباید به عنوان یک سلبریتی یا اینفلوئنسر بهش نگاه بکنیم. مثل واقعا کسی میمونه که یک مقاله بد نوشته و شما مقالهش رو پرت میکنید به یک گوشه و انتقاد میکنید، میگه آقا این مقاله تو هیچ ارزش سیاسی و هیچ ارزش ادبی مثلا نداره، و نشون دهنده اینه که شما اطلاعات کافی در این موردی که این مقاله رو نوشتین ندارید. تموم شد رفت. و شما دفعه دیگه هم اگر مقاله از ایشون ببینی، مطمئنا به ندرت اتفاق میفته که بری دو مرتبه بخونی، چون میگه آقا این سواد آنچنانی نداره، به خاطر همینم مقاله هایی که می نویسه قابل خوندن نیست. حالا از آقای علی کریمی که بگذریم، بیایم سراغ بقیه. ما هنرمندای دیگه ای رو داشتیم، مثل حبیب رو داشتیم، حبیبم گذاشت رفت ایران، چه اتفاقی افتاد؟ به چه نتیجه ای رسید؟ همه اون موقع گفتن حبیب برای چی این کار کرده. البته از حبیب معروفتر ما کسای دیگه ایرم داشتیم، و این روزهای آخر میبینیم که این بابا که شد رفت ایران. البته من نمیدونم چرا ما اسم اینو هنرمند میذاریم، البته یه هنری داره واقعا، الکی میتونه عربده بکشه، به قیافش هم میخوره عربده کشتن. محسن نمیدونم اسمش چی بود، زیادم مهم نیست، خب چند تا ساز میزنه، اینم چیز عجیبی نیست. کسی که از بچگی با ساز سر کار داشته باشه، دو تا ساز یاد بگیره، سازهای دیگه براش یاد گرفتنش راحته. ولی من به شخص موسیقی که ایشون در کنسرتاش میذاشت، باب میل من نبود، حتما هم نباید باشه، هر کسی یه باب میلی داره. ولی من نمیدونم اون کسی که به این شخص میگفت هنرمند، میاد ریتم موسیقی که به همدیگه نمیخوره، یعنی شما یک آواز رو در نظر بگیرید، با یه ریتمی شروع میشه، باید با یه ریتمی هم تمام بشه. این واقعیت مثل یه ساختمانی میمونه که شما از هر جهتی که نگاش بکنید، این یک همگونی با بقیه جهات دیگه ساختمون هم داره. وقتی که از این نظر به اصطلاح یه گوشش با گوشه دیگهش نمیخونه، خب ساختمون رو ساختن، ولی همگونی این ساختمون با هم نداره. موسیقی های این آقای فکر کنم اسمش محسن نامجو بود، ایشون هم همین جوری بود. حالا بگذاریم از اون عربده کشیاش و این چیزا، بگذاریم، اونم حتما هنر نو حساب میشه دیگه، نمیدونم اینو استادا باید نظر بدن. ولی ایشون هم پامش میره ایران، هم قرآن سوزوندنش یک امر عادی بود، یک واکنش بود، یک کنش سیاسی بود، هم رفتن ایرانش یک امر عادی. کفر و لعنتش کردن لازم نیست. حالا چرا اصولا اینو، حالا به بقیش هم میرسیم، آقای حبیب رو مثال زدم، آقای نامجو رو مثال زدم، این چند روزا آقای بیژن مرتضوی هم مثلا، میدونید این تو اون چارچوبی قرار میگیره که زنده یاد فریدون فرخزاد گفت هنرمند متحد، چون تعهدی ندارن، تعهدشون فقط به جیبشونه که بسازه، اون جیب همیشه پرپول باشه. و برای این کار تعهد، چون تعهدشون بر اینه، هر روزی به یه شاخی از یه دری وارد میشن، یه سازی میزنن. اینجا بدتر از اینا رو من دیدم. من خودم در هامبورگ آقای شاهین نجفی رو تجربه کردم، یا در هامبورگ من این گروه همایی که به خاطر دارم در دوران جنبش سبز، پیش از مثلا جنبش سبز، اینا شروع کردن موسیقی های به اصطلاح انقلابی خوندن و خیلی جالب بود برای من. اون موقع اینجا یکی به من سدی داد، سیدی داد، و این من گوش کردم، دیدم او، گفتم چه جالب که اینا رو دارن تو ایران میخونن. بعدم که بعد از جنبش سبزم که اومدن خارج و رفتن کانادا، و بعد گفتن اه ما دیگه نمیتونیم بریم ایران و ممنوع خروج شدیم و ممنوع ورود شدیم و این شدیم و اون شدیم، و در کشورهای مختلف کنسرت گذاشتن. خب همه هم چون ما در خارج به عنوان یک گروه انقلابی میشناختیمشون، میرفتیم برنامه هاشون. یادم میاد در هامبورگ اومده بودن و اون برنامه گذار آشنا بود. بعد از برنامه واقعیت من از موسیقیشون اصلا خوشم نیومد، فکر کردم رفتم نشستم مثلا کابار میامی یا چی بود تو تهران کاباره نشستین، یه چهار تا مطرب اومدن براتون آهنگ میذارن، وقتتون رو بگذرونن، با شام و این چیزایی که میخورید، مشروبی که میخورید، به سلام موسیقی هم باشه، هم فعال باشه هم تماشا. بیش از این نبود. و بعد از برنامهشون به توسط هم دوستم که برنامه گذار بود، رفتم تو اتاق پشتی که به سلام این هنرمندا میتونن میان، هر کسی نمیتونه بره، و مستقیم خیلی راحت از همین آقای همای پرسیدم آقا شما چجوریه؟ تو ایران که بودید آهنگای انقلابی میخوندید و الان یه مدت من دنبالتون میکنم و امشب هم اینجا دیدم آهنگایی میخونید که ما بهش گفتیم، الان نمیدونم واقعا یه همچین آهنگایی بود، ولی من اصطلاح آهنگای روحوزی رو آوردم. و جوابی که ایشون به من داد، گفت ای بابا آقا شما چه انتظاری دارید؟ ما مطربیم دیگه. ما مطربیم. یعنی چی؟ مطرب یعنی اون چیزی که زنده یاد فریدون فرخزاد ازش صحبت میکرد. هنرمند بی تعهد نسبت به طرفداراش، نسبت به ملتش بی تعهد باشه. پول بهش بدن میره میخونه، آهنگی هم که بخواد میخونه. من این مسئله رو در مورد تو همین هامبورگ در مورد آقای شاهین نجفی هم داشتم. آقای شاهین نجفی آخرین کنسرت که تو هامبورگ داد حدود 4-5 سال پیش بود، بعد مثل اینکه یه آلبومی درست کرده بود. خب من از موسیقی آلبومای به اصطلاح موسیقی های انقلابیش خوشم می آمد، موسیقی های رپ های انتقادیش خوشم می آمد، و چون نه صدایی داره که بگیم صدای قشنگی داره، بخوایم مثلا بگیم خب مثل شجریان میمونه یا مثل چه میدونم شهرام و همایون میمونه، ببخشید همایون، مثل همایون خواننده میمونه، مثل همایون شجریان میمونه، آقای شینشین و ما به جای شهرام همایون شجریان آقای شینشین رو اومد تو ذهنمون. در حال بله، نه صداش در اون حده که شما بگید واو آقای شاهین نجفی داره میخونه و من برم صدای زیباشو بشنوم. خیر، یا خواننده انقلابی جوونی بود که با رپ های انتقادی شروع کرده بود و این مورد نظر بود، آدم نگاه میکرد که از تو ایران یه همچین چیزهایی در میاد. و وقتی تو هامبورگ اومد آلبوم جدیدش رو بذاره، که آلبوم جدیدش هم برای من در اصل همین آهنگای روحوزی بود، آهنگایی که همه میخونن، و جالب نبود، و ازش درخواست کردم که آهنگ زندگی سگی رو بخونه، آهنگ بسیار زیباییه، یعنی متنش خیلی جالبه. دفعه اول چپ نگاه کرد، دفعه دوم که گفتم گفتش که یه بار دیگه بگی از سالن میندازمت بیرون. و من گفتم که ارزش این حرفا رو نداری، که بخوای یه همچین کاری بکنی، من خودم از سالن میرم بیرون، چون چیزی که من در موردت فکر میکردم نیستی. و الان میبینید الان پرنشاط میاد گفتگو با شاهپور رضا پهلوی میکنه. ولی سر و تهش رو بزنید، شما مطمئن باشید اینم یه مطربی بیش نیست. آقای بیژن مرتضوی هم همینجور. یعنی وقتی که ما میبینیم آقای بیژن مرتضوی پامشین میره ایران، شاید هم کنسرت بده، یا اون یکی محسن نامجو میره ایران، شاید هم کنسرت هم بده، و کسای دیگه فرق نمیکنه، ناراحت میشیم. این اشکال در ماست که ما ارزش زیادی برای یک شخصی یا حساب بسیار بسیار سنگینی برای یک شخصی باز کردیم که شخصیت این طرف در اون چارچوب قرار نمیگیره، و وقتی این حرکت ازش میبینید ناراحت میشید. جالب اینجاست که ناراحتی شما و عکس العمل شما، شما تماشاچی، شما هنردوست، شمایی که پول میدی میری کنسرت های اینا رو نگاه میکنی، عصبانیت شما باعث خوشحالی اونا میشه و جیبشون بیشتر پول میره، به خاطر اینکه توی فضای مجازی بیشتر اسمشون شناخته میشه. کسایی که اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنن بیشتر میرن دنبالش ببینن این چه غلطی کرده که مردم این همه از دست شاکی هست. پس بنابراین این مشکلی که به وجود اومده مشکلیه که ما برای خودمون میسازیم. یعنی ما اون چارچوبی که زندیات فریدون فرخزاد مشخص کرده، هنرمند متعهد، اینو هنوز در ذهنمون مشخص نکردیم که اگر یه روزی هم فرق میکنه، هنرمند ورزشکارم یه نوع هنرمنده، اونم همونه، در همون ستون قرار میگیره، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. و اگر یه موقع میبینیم که از خطش خارج شده و به قول معروف نشادارش زیاد شده، ناراحت میشیم. در اصل اینجاست که ما باید به جای ناراحت شدن اون یک خط بطلان بکشیم، به اصطلاح فکر کنیم که داریم برنج پاک میکنیم، یه برنج خراب توی برنجمون پیدا شده، یا عدس پاک میکنیم یه عدس خراب توش هست، برش میداریم میذاریمش کنار، تموم شد رفت، بیش از اون نیست، ارزش بیشتری نداره. گذشته از این، شما اینم در نظر داشته باشید، خود این هنرمندان نمیدونن که بازیچه جمهوری دست جمهوری اسلامی هستن. این جریان از کی شروع شد؟ از زمانی شروع شد که آقای شبخیز یادش بخیر برای اینها شروع کرد کار کردن، چون اونم تعهدی نداشت، اونم دنبال پول بود. خبری از آقای شبخیز دارید؟ خیر. برای چی؟ به خاطر این تعهدی نداره. حالا من از دستش ناراحت بشم که چرا داره این کار میکنه؟ تمام این هنرمندایی که جدیدی که شما توی یوتیوب، فرقی هم نمیکنه اسمشون چیه، شما میبینید اینا نتیجه طرح جمهوری اسلامی برای بیقدرت کردن اپوزیسیون در خارج بوده. شما برید از کسایی که 30 سال پیش در خارج کنسرت میذاشتن سوال بکنید که چرا دیگه کنسرت نمیذاری؟ چون توانشو نداره، چون پولشو نداره. برای چی پولشو نداره؟ به خاطر اینکه آقایون اولین حرکتشون هم با آوردن خانم گوگوش بود در تورنتو، توسط گروه رفسنجانی که این از ایران بیارن براش کنسرت بذارن، پول به جیب بزنن، پوزش بخوام و خط سیاسی رو تغییر بدن. من فعال میدونی وقتی که کوشش میکردم در اون شرایط بیام بگم که آقا چرا من تظاهرات میذارم میگم فلان کس رو دارن اعدام میکنن، شما براتون بیتفاوته. خانم گوگوش که میاد 500 هزار نفر میرید توی کنسرتش. به خاطر این خطی بود که جمهوری اسلامی دنبال میکرد و موفقم بود. شما همین الان برید نگاه بکنید در یوتیوب، برید یک آمار خیلی خیلی ساده بگیرید، برید دنبال خواننده زن بگردید در یوتیوب فارسی زبان و دنبال خواننده مرد بگردید، ببینید درصدش چقدره. یعنی شما از ایران که خوب خواننده زن بیرون نمیاد، یکی دو تا اومد بیرون، اونم روش نکرد، دلیل داشت، چون به خاطر اینکه باید باج بده، همین که جونش رو نجات بده و دیگه نخونه، همین کافیه. یعنی شما فکر نکنید بچه ها تازه چیه میاد شروع میکنه یک سیستم بسیار بسیار جالبه. آقای شبخیزم بخشی از این سیستمه، میان جوونا رو پیدا میکنن، جوونایی که صدا دارن، قیافه خوبی دارن، هنر قشنگی دارن، اینا رو حمایتشون میکنن، میارن کنسرت در دبی میذارن، چه میدونن در ترکیه میذارن، اینور اونور شاید به اروپا هم بیارنشون کنسرت بذارن، بعد تو یوتیوب هم آهنگاشون رو پخش میکنن. اینا همه پول میاد، ولی خرجش کی میکنه؟ یه همچه سرمایه من و شما نداریم که کنسرت بذاریم، سرمایهش از اونجا میاد. بعد جالب اینجاست که مثلا اگر یه موقعی یه خواننده تو این جریانات بیفته بدون اینکه خودش بدونه، مثل آقای همایون شجریان، دعوتش میکنن هامبورگ، بلیت میفروشن، 2000-3000 نفر میان تا اون حد که سالن جا داره. مسئله ای که آقای همایون پیش براش پیش میاد، همایون شجریان براش پیش میاد و لحظات آخر اون قراردادی که بینشون زده لغو میشه، اینجا کی ضرر میکنه؟ اونی که برنامه گذاشته. خیلی برنامه گذاشته ساعت 7، اینی که من دارم میگم تجربه شخصی خودمه، ساعت 7 قرار بود برنامه شروع بشه، اینا تا ساعت 8 بلیت میفروختن. و آقای همایون شجریان پولی هم دریافت نکرد به خاطر اینکه نیومد کنسرت بده. کی ناراحت میشه؟ من بیننده ناراحت میشم، ضرر رو من کردم، آقای همایون شجریان کرده. کنترل دست کیه؟ کنترل دست جمهوری اسلامیه، که اشخاصی که میفرسته تو خارج که بیان اینا پول خرج میکنه کنسرت بذارن. مثلا کنسرتی هم که گذاشتن برای آقای ستار، برای اینکه آبروی آقای ستار رو ببرن. من دقیقا تو جریانش نیستم، تصادفی تو همین جریان کنسرت همایون شجریان من این برنامه رو این ازش خبردار شدم که این کار رو کردن با آقای ستار، که بعد نیامده به اصطلاح مردم بلیت خریدن رفتن و آقای ستار نیامده، مردم ناراحت شد. اما از چشم ستار میبینم برنامه گذاره کاری نیستش، که در اصل اون برنامه گذاره است که آبرو آقای ستار رو میبره. البته بگذاریم از این که بعضی موقع تو این جریانات طرف بچانسی هم میاره، مثلا یه آدمی مثل من گیرش میفته، همون موقع پلیس رو میاره وسط، پلیس مجبور میشه آقا رو دستگیر بکنه، خودشو، همسرشو، دوست همسرشو دستگیر بکنه و لو بره. بعد وسط این جریانات یه دفعه همون کسی که توی کنسرت آقای ستار رو گذاشته توی هامبورگ پیداش میشه و میاد به من میگه که آقا این مسئله این نیست، پیش میاد دیگه. من تصادفی حدسی هم گفتم، گفتم آقا شما اون کسی نیستی که کنسرت آقای ستار رو گذاشتی؟ باورتون نمیشه در عرض 3 دقیقه اصلا گم شد. ببینید این اتفاقات که میفته، اینا پشتش برنامه جمهوری اسلامیه. شما ناراحت نشید، شما فکر نکنید اگه بیژن مرتضوی پاشد رفت ایران، ای آدم فلانی بیساره، نه، او فکر پولشه، فکر جیبشه. او من و شما هستیم که بیژن مرتضوی رو بردیم اون بالای بالا، یه مطربیه که خب توی بقیه مطربا ویولون، یه ویولون گرون هم داره که صدای بهتری داره، با مهارت بهتری هم میزنه. آیا آقای یا حقی شد؟ خیر فکر نمی کنم. بدون از حرفه یا بپرسید آیا جای یا حقی رو گرفته یا نگرفته. خیر نگرفت. ولی در حال اینها مسائلیه که واقعیت جمهوری اسلامی خرج کرده براش. یه دفعه آقای داریوش میاد این به اصطلاح این شعر آخری که میخونه، حالا بگذاریم فرقی نمیکنه، سر تشون رو بزنید مطربی بیش نیست. و اگر ما میاییم از اونها هنرمند متعهد میسازیم، اشتباه از ماست، ما بودیم که اشتباه کردیم. ما جایگاهی رو برای اینا درست کردیم که اینا لیاقتش رو نداشتن، اصلا در ذاتشون هم نبوده، شاید خودشون هم نخوان. این جایگاه رو ما براشون درست، بهتره تو مسائل سیاسی بذاریم هنرمند اگر میخواد واقعا تعهدی نسبت به کشورش، نسبت به ملتش داره، بذاریم خودش انجام بده. نه ازش بخوایم که انجام بده، نه ناراحت بشیم که چرا انجام میده یا چرا انجام نمیده، بذاریم خودش بده. اگر یه روزی هم نداد، نداده دیگه. به قول معروف با آواز گربه کوره بارون نمیاد. دقیقا هم همینه. اگه قرار جنبش انقلابی ایران برنده بشه و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، میکنه. ربطی به آقای بیژن مرتضوی و نمیدونم نامجو این چیزا نداره. اینا نه سرشن نه تهشن، نه گرد خاکی هستن که از این جنبش بلند میشه، حتی به همون اندازه هم نیست. و دو مرتبه اینو خدمتتون عرض بکنم که این اشتباه از خود ماست، ما هستیم که باعث این میشیم که مثلا آقای چه میدونم همین آقای مرتضوی مثلا رفته ایران، ناراحت بشیم که چرا اینجوری. فدایسه خوش بگذاره بهش. شما مطمئن باشید قبل از اینکه شما بفهمید سالیان ساله که همچین اتفاق افتاد. شما مطمئن باشین سالیان ساله که ایشون در حال رفت آمده، میره و میاد. چرا موقع ما ناراحت نشیم، الان ناراحت میشیم؟ ولشون کنید، اینا مطربی بیش نیستن. به اصطلاح تو اون چارچوبی که فریدون فرخزاد تعریف میکنه، هنرمند متعهد، اینا قرار ندارن. حالا من نمیخوام، به قول معروف میگن عروس تعریفی یه موقع بادی ازش در میره. آقای ستار خودشو در این چارچوب نگه داشت در عرض این چهل خورده ای سال. یا آقای مرتضی، آقای مرتضی که واقعا اصلا جدا از این است، بکنم بیشتر یه آدم سیاسی باشه تا اینکه بخواد هنرمند سیاسی بشه، اون مسئلهش فرق میکنه. ولی واقعیت کسی دیگه ای رو ندارید و این مشکل ما هستیم. مشکل ما هستیم که این اینفلوئنس ها رو یه جاهایی میبریم، یه جایگاهایی میشونیم که آقا اصلا به چی میگن، به گروه خونیش نمیخوره. حالا اگر گهگاهی اومد بر ما مثلا یه هنری رو نشون داد، دمش گرم، بیاد نشون بده، مطمئن باشیم پولش هم میگیره میره. ولی اینی که ما بخوایم از یک انسانی که داره زندگی عادیشو میکنه مخالفت کردن با جمهوری اسلامی، دوستان عزیز، همینان گرامیم، مخالفت کردن با جمهوری اسلامی روند نیست، مد نیست، یک وظیفه است. یک وظیفه است که شما هر ایرانی که خودش واقعا ایرانی میدونه این مخالفت رو نشون بده. اگر کسی نشون نمیده یا واقعا آدم بیغیرتیه، که خیلی از اینا ما داریم، در تاریخ هم ما زیاد داشتیم، در تاریخمون هم از اینا ما زیاد داشتیم. بزرگترینش یا معروفترینش جریان بابک خرمدین و افشین، که افشین فکر میکرد مبارزه این بهتر از مبارزه اونه. در صورت که افشین ذات اون رژیم رو نشناخته بود و سرش هم به خاطر همین نادانیش به باد داد. فرقی نمیکنه، بابک هم از بین رفت، ولی بابک نام پیدا کرد. افشین چی؟ افشین نه، فقط نامش به خاطر بابک بر سر زبان، نه شخصیت خودش. تازه مطمئن باشین توف و لعنت هم براش میده. ولی من چیزی که خدمتتون عرض کردم، من سالیان سال بود میخواستم در مورد این صحبت بکنم، ولی حالا چیز مهمی نبود، ولی بسیار بسیار مهمه. شما تو همین یوتیوب بچرخید ببینید چند تا خواننده مرد ایران فارسی زبان پیدا میکنی و چند تا خواننده زن فارسی زبان پیدا میکنی. ببینید این مسئله زن ستیزی جمهوری اسلامی تا کجا رفته، و جالب اینجاست که ماها اینم درک نمیکنیم، ماها خودمون اینو نمیفهمیم و نادانسته هم پول به جیب اون سیستم میریزیم، با اینکه مثلا این شعرهای این جوونا رو من خودم هم نگاه میکنم، من خودم هم دانلود میکنم، خودم هم گوش میدم، قشنگه. خب من تارک دنیا که نیستم، میدونم هم که هر دفعه که من این آهنگ رو کلیک میکنم یه چند سنت تو جیب اونا میره، مطمئنم. ولی اگر واقف باشیم به این مسئله که آقا این که تعداد خواننده های فارسی زبان در فضای مجاز 90% از تعداد بانوان فارسی زبان هست، دست کم 90%، 90% دلیل بر این نیستش که مثلا بانوان ایرانی از انقلاب 57 به این بر اصلا هنرشون و صداشون از دست دادن. نه، داریم محیط رو براشون تنگ کردن، امکانات رو ازشون گرفتن، امکانات رو ازشون گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه اونهایی که دستن در کار هستن، اونها با جمهوری اسلامی کار میکنن. ببینید از کجا من الان به کجا میرسم؟ این همون گلوبالیسمیه که صحبتشو میکنیم، در سیاست میاییم زیر سوال میبریمش. گلوبالیسم اینه که میاد برنامه میذاره، مثلا چند نفر جوون رو جمع بکنه، آقا بیا تو بخون ببین صدای کدوم قشنگتره، بعد یه دفعه میبینی اه تو برنامه جمهوری اسلامی هم یه همچین چیزی شبیه درست کرد. این دلیل بر این نمیشه که مثلا جمهوری اسلامی اومده کپی کرده. خیر عزیز من، این همون گلوبالیسم بین‌المللی. ببینید در سیاست چگونه با ما بازی میکنه. ولی روزهای آخرش دست جمهوری اسلامی آنچنان باز شده دیگه احتیاج به این نداره که من بیام به شما بگم آقا جمهوری اسلامی. بله، نزدیک 15 ساله دارم دعوا میکردم با هم ردیفای خودم، با هم نظرهای خودم، گفتم جمهوری اسلامی یک نظام اشغالگره. میگفتن آقا چرا چرند میگی، مگه میشه اشغالگره؟ حتما آقا جان اشغالگره، سرزمین اشغال کرده. اگر کسی میگه اشغالگر نیست بیاد منو راضی بکنه که اشغالگر نیست، بیاد با فکت، با حقوق، با فلسفه به من بگه که آقا اشغالگر نیست. وقتی که من اون موقع میگفتم جمهوری اسلامی، 15 سال پیش گفتم جمهوری اسلامی یک نظام اشغالگر هست، آقا تو نمیفهم. امروز دیگه لازم نیست من داد بزنم، همه میدونم یه رئیس جمهور امریکا هم داره همینو تایید میکنه، چهره جمهوری اسلامی برای همه آشکار شد. و اینم کار من نیست، نتیجه زحمات من نیست، گوانش هم به من نباید بدید، نه، این نتیجه از خودگذشتگی جاوید نامای پوزش میخوام جاوید نامای راه آزادی ایران از سال 98 گرفته به طور جدی در جنبش زن زندگی آزادی و در نهایت در جنبش شیر و خورشید. بچه هایی که 17، 18، 20، 25 سال بود و به دنبال هویت خودشون بودن، به دنبال هویت ایرانی خودشون بودن، و شما اوج این حرکت رو میبینید که در جنبش شیر و خورشید دیگه رسما میدونه من ایرانی هم و میخوام ایرانی باشم. اینکه دست جمهوری اسلامی برای همه باز شده در فضای بین المللی، تلاش و از خودگذشتگی این جوانان یادشون زنده، یادشون ماندگار. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد زیرا که همچین فرزندانی داره. امیدوارم به زودی زود آزادی مملکت و ملتمون رو تجربه کنیم و شادی و پایکوبی آنگونه که فرخزاد گفت داشته باشیم. سپاسگزارم. بدرود.
2: دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: در بحبوحه جنگ ایران و عراق، یک روز محمد رضا شجریان توی خونش در تهران نشسته که یکو تلفن زنگ میخوره. شجریان تلفن رو ور میداره و کسی که پشت خطه خبری رو بهش میده، خبری که بسیار اون رو ناراحت میکنه و این همون لحظه ایه که شجریان میفهمه که یکی از نوارهاش لو رفته. ایرج بسطامی ناخواسته باعث انتشار یکی از شاهکارهای دهه 60 یعنی آلبوم نوا مرکب خانی شده بود. اما برای این که بفهمیم که آلبوم چطور لو رفت، اول باید بریم سراغ این که آلبوم نوا مرکب خانی چطور شکل گرفت و از دل چه زمانه‌ای بیرون اومد. این آلبوم از دل یه اجرای خصوصی می اومد، اجراهایی که توی دوره موسیقی ایرانی رو زنده نگه داشتن. داریم از دهه 60 صحبت می کنیم که ایران از یه طرف درگیر جنگ خارجیه و از طرف دیگه درگیر سرکوب داخلی. موسیقی هم از این جو و فضا مستثنا نیست و سالهای پر از سکوت و اختناقی رو سپری میکنه. در کنار اینها بدترین برخوردها هم با موزیسین ها میشه. پس خیلی ها ممنوع الکار، خونه نشین یا مجبور به مهاجرت میشن و اونهایی هم که موندن برای داشتن ساز باید مجوز حمل ساز بگیرن. اون هم نه برای هر موسیقی، بلکه فقط برای اجرای سرودهای انقلابی. اما این تازه برخورد خوب و محترمانه است.
2: خدا شاهده با اسلحه سه نفر پاسدار اومدن که یکیشون گرانگدن اینجا دیگه با اسلحه آشنا هستی، این گرانگدن که میکشی گله میره تو خان آماده شلیک میشه. یک در هزار اونا که با اسلحه آشنا هن ممکنه با همین گرانگدن شلیک بشه. اینجا من گرانگدن، من این وسط بودم دیگه، ناظری بود و لطفی رو اینجا من گرانگدن شلیک بلانشه بلانشه برید پایین بام تو قطع در لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا درست همین نقطه بود. به جای اینکه قطع کنیم فیدش کردیم، در لا لا لا فید کردیم سازه رو گذاشتیم زنگیم.
1: اما این تنها برخوردی نبود که توی اون سالها با موزیسین ها میشد. مثلا شجریان تعریف میکنه که روز کنسرت آستان جانان چند نفر پاسدار میخواستن از بالای دیوار سفارت بیان داخل و کنسرت رو به هم بزنن. یا یکی از کارهای خیلی رایج این دوره شکستن ساز نوازنده ها بوده که تقریبا همه موزیسین های اون دوره تجربهش کردن. این شرایط و وضعیت پس خیلی ها رو مثل لطفی و علیزاده از ایران گریزان میکنه. اونها میرن، اما دو دوست دیگه شون یعنی مشکاتیان و شجریان ایران میمونن. بالاخره باید موند، باید کار کرد، اما شرایط بسیار سخته و انتشار رسمی موسیقی هم تقریبا غیر ممکنه. پس حالا که کنسرت به کلی تعطیل و حتی ممنوعه و امکان انتشار آلبوم هم چیزی نزدیک به صفره، این خونه ها و محافلن که رونق بیشتری میگیرن. از ایام قدیم در موسیقی ایرانی اجراهای محفلی بین اساتید رایج بوده، اما دهه 60 که اجرای موسیقی سخت و ممنوع میشه، این اجراهای خصوصی و پستوی امن خانه ها بودن که مانع از خاموش شدن چراغ اجرای موسیقی میشدن. تعداد این اجراها بسیار بالاست، اما نکته جالب و جذاب در اجرا و ضبط این برنامه ها اینه که اکثرشون بداهه کامل و در لحظن، یعنی بدون هیچ تمرین و آمادگی قبلی. مثلا اول نواره یکی از این اجراها و پیش از شروع برنامه صدای حسن کسایی رو میشنویم که رو میکنه به جلیل شهناز و محمد رضا شجریان و میپرسه که چی بزنن.
3: با تفهمت که چی بزنیم و
4: تحجیلی داری دا
3: آقای شجریان شما بفرمایید.
4: شما خواهش بدهتونیم من در خدمتون
3: خواهش میکنم. امال آواز چه شوره؟ حالا میخواید شور ابو عطا هرشد بیاد به ترک سگاه همین هفتش تا اسم که بلدیم هرچه میشه میفرمایید. هم بفرمایید بفرمایید
4: شما صدا میکنم من که بزردیم.
3: پس آقا شهناز شما هم بفرمایید
4: شور ابو عطا بزنیم.
3: باشه پس شور ابو عطا میزنیم.
1: محمد رضا شجریان ستاره اصلی این اجراهای خصوصی بود. با افراد زیادی هم تو این اجراها همکاری میکرد. از اساتید خودش در رادیو مثل عبادی و شهناز و پایور گرفته تا باقی هنرمندای خونه نشین شده رادیو مثل بدیعی یا دوستای هم دورش مثل مشکاتیان و لطفی و زلفنون. اما کسی که توی این اجراهای خصوصی بیشترین همکاری رو با شجریان داشت، نوازنده سرشناس نی محمد موسوی بود. شجریان به یک سری جلسات خاص آوازخوانی اشاره میکنه.
5: نه برای کمپانی حالا این آوازیش یه آوازی بود که من با محمد موسوی خونه آقای میرابول فتحی اجرا کرده بودن، روانشاد آقای صادق طباطبایی اونجا بودن، یه جلسه ما داشتیم روزی پنجشنبه، چهار پنج نفر میرفتیم اونجا میشستیم و ساز آواز بود.
6: کجا میشستیم؟
5: خونه آقای میرابول فتحی. آقای میرابول فتحی فوت شده، آقای یه چیز هم که اخیرا فوت شده آقای صادق طباطبایی. خب اینا دوستان خیلی نزدیک من بودن، طالب خیلی موسیقی دوست داشت، واسم عاشق من بود، یعنی جوری بود نسبت به من یه حال و هوای خاصی داشت. اینا توضیح میکرد، میگفت شجریان وقتی که مرکب خانه داری میکنه از این گوشی به گوشی میره، عین این اپراتورای تلفن هستن که گوشی به گوشی میره، گوشی دستون از این در میره فرو میکنه تو، از این در میره فرو میکنه تو، از این در فرو میکنه، اینجوری گوشه ها رو عوض میکنه میخند.
1: گفته میشه که توی این جلسات بیشتر از 200 نوار ضبط شده که موسوی و شجریان در خلال این جلسات دوبار ساز و آوازشون رو تو دستگاه نوا اجرا میکنن که شجریان یکیشون رو خیلی میپسنده که در نهایت میشه همین نوار نوا مرکب خانی و دیگری هم اسمش بوده نوا در نوا.

0: حالا شجریان تعریف میکنه که تو همون دوره ایرج بستامی هم از بم میومد پیش من و باهاش آواز کار میکردم. توی همین جلسات نوار این اجرای خصوصی که فقط نی آواز بود رو بهش دادم و گفتم برو این نوار رو گوش کن و تمرین کن. تأکید هم کردم که این نوار رو به کسی نده.
1: نوشد آب حیوانی
0: شجریان ادامه میده که 5-6 ماه بعد یک روزی که توی خونه نشسته بودم دیدم تلفن زنگ خورد. گوشی رو برداشتم و دیدم که یکی از دوستامون از قم تماس گرفته. بعد از احوال پرسی و حرفهای معمول گفت که کار جدیدی که با محمد موسوی خوندید عجب اجرای خوبی شده. منم جا خوردم، گفتم شما از کجا شنیدید؟ گفت والا یکی از دوستامون اینجا ماشین فروشه، من پیش اون شنیدم. بعد من خیلی تعجب کردم که این نوار چطور سر از یه ماشین فروشی توی قم در آورده. من که نوار رو فقط دادم دست بستامی. اینجا بود که فهمیدم بله، بستامی بدقولی کرده و اون نوار رو داده. پس اون رو صدا کردم و به شدت ازش ناراحت شدم. این رو هم بهش گفتم که سریع بره نوار رو از کسی که بهش داده بگیره، مبادا یه وقت نوار پخش بشه. اما بعد دیدم نه، دیگه کار از کار گذشته. حتما اون شخص ماشین فروش هم نوار رو داده به کس دیگه ای و نوار همینطوری تا الان پخش شده. تا الان ممکنه تکثیر هم شده باشه. پس این شد که تصمیم گرفتم که کنترل پخش اصلی نوار رو خودم دست بگیرم. شجریان به شدت از دست بستامی ناراحت میشه و تصمیم میگیره که خودش کار رو به طور رسمی منتشر کنه. پس آواز رو میده به پرویز مشکاتیان، مشکاتیان اون رو میشنوه و کار رو به شدت میپسنده. شجریان هم ازش میخواد که چند قطعه مرتبط با این ساز و آواز بسازه. پس از اجرای شجریان و موسوی کوک میگیرن و مشکاتیان بر اساس همون کوک دو قطعه و یک تصنیف در دستگاه نوا میسازه و به این ترتیب نوار نوا مرکب خانی تولید و آماده انتشار میشه و یکی از تاریخی ترین آلبوم های موسیقی معاصر ایران به بازار میاد. نوار نوا مرکب خانی که در بحبوحه جنگ منتشر شد خیلی زود خیلی محبوب و مشهور میشه و تبدیل میشه به یکی از پرفروشترین آلبوم های دهه 60. اقبال به این کار به حدی خوب و زیاد بود که شجریان و مشکاتیان رو مجاب میکنه که همکاریشون رو گسترده تر هم بکنن که تولید و انتشار کارهایی مثل جان عشاق، گنبد مینا، دود عود، دستان، طریق عشق، خراسانیت و قاصدک از پس همین همکاری به وجود اومدن که توی ویدیوهای بعدی قصه این آلبوم ها رو هم مفصل تعریف میکنیم.
2: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
3: کتاب The Myth of the Strong Leader، افسانه رهبر قدرتمند، درباره رهبری سیاسی کتاب در دنیای امروز، نوشته آرچی براون. موضوع مهمیه، چه وقتی که درباره رهبری در سازمان‌ها و اینها صحبت می‌کنیم، چه وقتی درباره رهبری سیاسی. رهبری سازمان و شرکت هم خیلی وقتا یه جور ادامه همون رهبری سیاسی می‌بینن دیگه، شباهتایی داره و البته تفاوت‌هایی. درباره رهبرای سیاسی وقتی صحبت میکنیم، یک صفتی که زیاد استفاده میکنیم یا میشنویم قویه، قوی، قدرتمند، رهبر قوی. چرا فلان رهبر موفق بود؟ چون قوی بود. این چرا موفق نیست؟ چون قدرتمند نیست، چون ضعیفه. کتاب این شکل معرفی کردن رو قبول نداره. اصلا میگه این رهبر قوی افسانه است. بر همین اسم کتابش هست افسانه رهبر قدرتمند. درباره رهبران سیاسی که صحبت میکنیم، یک صفتی که زیاد استفاده میکنیم یا استفاده میشه قدرتمنده. از همین تاریخ معاصرمون میشنویم که چرچیل مثلا رهبر قدرتمندی بود. چون اگر فکر کنی رهبری قوی چرچیل بود که انگلستان رو پیروز کرد، دفعه بعد هم دنبال همون میری میگردی که یک رهبر قوی پیدا کنی که اون خودش بیاد بقیه مسائل رو حل کنه. بعدم که آوردی بهش قدرت زیادی میدی که بتونه با اون دست قوی و این قدرت زیاد کار رو پیش ببره. بعدم اون هرچی قدرت در دستش بیشتر شد، بیشتر فاز این رو میگیره که من که اشتباه نمی کنم که، چه قضاوت درستی من دارم، چه تصمیماتی من میگیرم، هی همه تصمیما رو بدین من بگیرم. و هرچی بیشتر تصمیم بگیره، یعنی وقتی کمتری داره که بتونه ارزیابی کنه تصمیمش رو، بتونه فکر بکنه، پس چطوری میتونه همه اون تصمیما رو اون رهبر قوی بگیره و با کیفیت بالا هم بگیره یا کیفیت تصمیما رو بالا نگه داره؟ نمیتونه. اصلا یک راهی که نویسنده میره که بگه این رهبر قوی و اینا رو خیلی نباید جدی گرفت همینه. منتها ما اینو نمیپذیریم، ما دوست داریم اثر یک نفر رو دست بالا بگیریم. اما نویسنده این کتاب میگه این مضره. میگه درسته که ما از دولت میخوایم که بتونه کار رو پیش ببره، بن‌بست چیزی که هم ازش بعدشون میاد، ولی فرایند خیلی مهمه. روش کار، این که شما از کجا میری میرسی به اون نقطه، خیلی خیلی مهمه. ما وقتی میانبر زدن رو بپذیریم، یعنی داریم قبول میکنیم که آره راهش در واقع از اون وره، ولی این رهبر قدرتمند ما خودش بهتر میدونه. اگه میگه از این ور بریم، بهتر دنبالش بریم، از این ور بریم میرسیم دیگه. و این تاریخ به ما نشون میده که خیلی وقتا به فاجعه های ختم شده در مقیاسی عظیم. هیچ کی نمیگه ما رهبر ضعیف میخوایم. حرف نویسنده اینه که اصلا رهبر سیاسی وزنه بردار نیست که ما دنبال قوی بودن و ضعیف بودنش باشیم. ما صفتی که در رهبر دنبالش هستیم اصلا قوی بودن نباید باشه. ما تو رهبر باید دنبال این باشیم که کرامت شخصیت داشته باشه، باید دنبال این باشیم که هوشمند باشه، باهوش باشه، باید دنبال این باشیم که بیان شفاف و روشنی داشته باشه، باید بتونه همکاری کنه، در قضاوت دقیق باشه، ذهن پرسشگری داشته باشه. رهبری میخوایم که دنبال دیدگاه‌های متفاوت باشه، فعالانه دنبال این باشه که ببینه نظرهای متفاوت درباره این موضوع چیه، که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، ذهنش یه طوری باشه که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، انعطاف پذیر باشه، شخصیتش سفت نباشه، حافظه خوبی داشته باشه، شجاع باشه، افق دید داشته باشه، آدمی باشه که همدلی داشته باشه، آدمی باشه که خیلی انرژی داشته باشه، انرژی پایان ناپذیری داشته باشه. خیلی حالا صفتهای زیادی اینها و کامل هم نیست و نمیتونی هم سوپرمنی سوپروومنی پیدا کنی که همه اینا رو داشته باشه طبیعتا.

کاریزما هم یه چیزیه که کتاب بهش گیر میده، میگه ما نفهمیدیم بالاخره این کاریزما چیه که اگر موفق بشه میگن کاریزما داشت، اگه نشه همون آدمو میگن کاریزما نداشت. یعنی انگار تعریفش همچی شله یه مقدار. ولی حالا جدیترش اینطوری میگه، میگه رهبر کاریزماتیک رهبریه که بدون اینکه پستش رهبری باشه، رئیس جمهوری باشه، نخست وزیری باشه، توان رهبری داره. اصلا نظر ارزشی هم خونسا بگیریم، بگیم یه کسی که میتونه مارتین لوتر کینگ باشه، میتونه هیتلر باشه، ولی لازم نیست رهبر باشه، که یعنی پست رهبری داشته باشه که بخواد رهبری بکنه. منتها میگه همین منظور رو هم اگر از کاریزما بگیریم و بپذیریم، در اصل کاریزما رو رهبر خودش نداشته، با خودش یه چیزیه که پیروانش بهش دادن، آدمایی که دنبالش رفتن وقتی دیدن اون چیزایی رو که دنبالش هستن این آدم داره، گفتن که این کاریزما داره. درباره کاریزما نویسنده میگه یه چیزی که دائمی نیست، انگار یه چیزی که ممکنه یک رهبر یه زمانی داشته باشه بعدن نداشته باشه. میگه من یه پیشنهاد دیگری دارم، من میگم این دوگانه رهبر قوی رهبر ضعیف مشکلی از ما حل نمیکنه. من میگم بیایم اینطوری ببینیم که رهبری که موفقه، دو تا کار رهبر سیاسی که موفق بوده، دو جور کار رو، یکی از این دو جور کار رو احتمالاً کرده، یا درون یک سیستمی، توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو عوض کنه، تغییر بده، آمده باز تعریف کرده یه چیزایی رو، ریدیفاین کرده سیستم رو انگار، یا اینکه اومده نه سیستم رو متحول کرده، ترانسفورمش کرده. میگه من میگم ریدیفاینینگ لیدر داریم و ترانسفورمیشنال لیدر داریم، رهبر باز تعریف کننده داریم، رهبر متحول کننده داریم. باز تعریف کننده ای که توی سیستم میاد یه کاری میکنه که تا قبلش غیر ممکن به نظر میرسید، یکی مثل روزولت، یکی مثل لیندون جانسون، یک کسی مثل مارگارت تاچر. اون رهبر سیاسی که میاد نه اصلا سیستم رو متحول میکنه، تغییر میده سیستم رو، یک کسی مثل ماندلا، یک کسی مثل گورباچف، یک کسی مثل دنگ شیاوپینگ. و چون یه بخشی از کتابم داره درباره دموکراسی های غربی صحبت میکنه، ما خوبه که یه نگاه هم اولش بندازیم ببینیم که اصلا توی همچی سیستمی رهبری سیاسی چه کار میکنه، چه جور چیزی هست یک رهبری موفق سیاسی در دموکراسی مثل آمریکا یا انگلستان که نمونه های اصلی دموکراتیک کتاب هستن، چه شکلیه، چطوری کار میکنه، و اون تصویری که ما از رهبر خوب و اینا داریم مثلا چقدر میتونه دربارشون درست باشه. میگه دو تا رئیس جمهور آمریکای 100 سال گذشته رو ببینید، دو تاشون که اتفاقا خوش صحبت ترین هم بودن، اجرای خوبی داشتن جلوی مخاطب و حالا دوربین یا حالا شما فرض کن مخاطب جامعه آمریکا، کندی و اوباما. میگه کندی هم بیشتر از این که به خاطر کندی بودنش رأی بیاره، رأی آورد چون در اون انتخابات نامزد دموکرات ها بود. اوباما هم وقتی رئیس جمهور شد، که رئیس جمهور قبلیش محبوبیتش اینطوری نبود که بد باشه، افتضاح بود. کمپین اوباما تنها کار مهمی که باید میکرد این بود که مککین رو ادامه جورج بوش نشون بده، تکرار جورج بوش نشون بده، که نبود واقعا، نبود، ولی اگه میتونستن این کار رو بکنن که تا حد زیادی تونستن، بازی رو برده بودن. بحران مالی هم شده بود، دولتی که 8 سال سر کار بود بعید بود که بتونی همچین بحرانی رو هم دوام بیاره. ولی داره میگه که بیشتر از این که به کندی و به اوباما رای داده باشن، به خاطر اینا رای داده باشن، دارن این حزب رو انتخاب میکنن به دلیل عمل کرده حزب رقیب در دوره گذشته. یا مثلا میگه که اصلا در کشورهای دموکراتیک این تصویری که از رهبر قوی داری اصلا تصویر درستی نیست، تصویر واقعی نیست. تصویر ما از رهبر قوی چیه؟ تصمیما رو همه رو خودش میگیره، محکمه در تصمیماش، تغییر نمیده. نظام تصمیم گیریش رو میتونیم تصور کنیم احتمالاً چطوریه. کنترلش روی وزراش، روی کابینه، روی حزبش خیلی کامله، خیلی دقیقه. همه سیاست‌های اصلی رو حواسش بهشون هست و نمیذاره که چیزی از دستش در بره. یه همچین چیزایی داریم تو ذهنمون دیگه. یا یه حرف دیگه‌ای که میزنه اینه که این توقعی که داریم از رهبر قوی در سیستم‌های دموکراتیک اصلا شدنی نیست، اصلا امکانش نیست. تو همین 100 سال اخیر چنان اعمال قدرت رو در انگلیس و آمریکا برای نفر اول اجرایی کم کردن که اصلا اون تصویری که از رهبر قوی هست که میاد روی همه سیاست‌گذاری‌ها تسلط داره، اون اصلا نمیشه که بشه. در آمریکا قدرت و قوای مختلف خیلی شدید از هم جدا شده. دوره‌های انتخابات کنگره و ریاست جمهوری با هم فرق میکنه، یعنی امروز شما این انتخابو داری، دو سال دیگه انتخابات اون یکی رو داری. هر رئیس جمهوری در هر دوره ممکنه با مجلسی کار کنه که اکثریتش از حزب مقابلش هستن.
این خیلی محدود

کننده است. بعد از اون طرف شما یک نهاد مستقل خودمختاری داری به نام دادگاه عالی سوپریم کورت که میتونه با تصمیمات رئیس جمهور یا مصوبات کنگره مخالفت بکنه با استدلال حقوقی. این یعنی چی؟ یعنی قدرت رئیس جمهور در خیلی زمین‌ها از اونی که فکر می‌کنی کمتره. زمان جنگ کره هری ترومن می‌خواست که صنایع فولاد آمریکا رو موقتاً ملی کنه، دادگاه عالی جلوش رو گرفت، نتونست. یعنی اینم یک بندیه که باعث میشه که رئیس جمهور نتونه افسار سیاست‌گذاری رو به هر طرفی که می‌خواد بچرخونه اصلاً. و در سیستم‌های پارلمانی هم همینطوره. در انگلستان هم نخست وزیر باید در یک جنگ تمام عیار هر روزه باشه، هم با اعضای کابینه هم با اعضای مجلس، که اینطوری کارش رو پارلمان که کارش رو اینطوری پیش ببره. حرف این نیست که این شکل رهبری چرچیل خوب بوده یا بد بوده ها. حرف اینی که در ذهن منی که در دموکراسی هم دنبال رهبر قوی می‌گردم، چرچیل نمونه برجسته ای احتمالاً دیگه. رهبر قوی دموکراسی پارلمانی ازش انتظار دارم که وزیرش بدون اجازهش آب نخوره، رو همه سیاست‌ها این باید نظارت داشته باشه، دخالت داشته باشه. قدرت زیاد رو برای همین داره دیگه، ترشی که نمیخواد بندازه، میخواد قوی باشه که بتونه اعمال قدرت کنه، از جمله و شاید بیشتر از همه در اموری که مربوط به زندگی و به وضع ملتش. ولی چرچیل، این نماد رهبری قدرتمند، به نظر میرسه اینطوری نبوده، یا حداقل در زمینه کاری خیلی از وزارتخونه ها بیشتر دنبال این بوده که جلسه بذارن، کابینه مشورت کنن، حرف بزنن. افتخار میکرده که رقیب ما 85 تا جلسه داشت، ما 110 تا داشتیم. میگفت این ماشین، این دولت، کابینه، اینا برای همینی که اگه وزیر یه موردی داره که میخواد در کابینه بحث بشه، بررسی بشه، بتونه بیاره اینجا حرف بزنیم دربارش. من مثالای چرچیل کتاب رو میذارم چون فکر میکنم اونها یه مقدار بر ما آشناتره. کتاب تقریبا یه دور رو همه نخست وزیرای مهم قرن 20 بریتانیا میزنه، از کلمنت اتلی، مک میلان، چمبرلن، لیو جورج، مارگارت تاچر، تونی بلر، و هیچ کدوم اینا با اون تصویر رهبری قدرتمندی که تو ذهن من بود نمیخوندن. هرچند که بعضیاشون خودشون و در بعضی مواردش هم دیگران خیلی تلاش میکنن که این تصویر رو بسازن. بلر خیلی تلاش میکنه که این تصویر رهبر قدرتمند رو بسازه. مارگارت تاچر معروف بود آیرون لیدی، بانوی آهنی. ولی چیزی که کتاب تعریف میکنه خیلی به این تصویره نمیخونه. هر کدوم اینا رو دقیق که میشیم میبینیم که با کلی اختلاف نظر، با کلی بحث و جدل کار میکردن. و این باز دوباره ما رو میرسونه به یه نکته خیلی جالب دیگری. اینم یه کمی توضیح بدم، به نظرم خیلی حرف جالبیه. ببین، ما اگه الان نگاه کنیم به، من شما بپرسم مثلا تحولات سیاسی بریتانیا در چند دهه گذشته چی بوده، چی کار کرده، چی می شده، شما احتمالا یه روندی رو میتونی نشون بدی. میگه انگلیس در این دوره این کار اینطوری رفتار کرده، سیاست کرده. وقتی یعنی به اندازه کافی فاصله داری ازش، یک روندی رو میتونی ببینی. اما گاهی ما به اشتباه فکر میکنیم که اگه از نزدیک هم نگاه کنیم، همین رونده مشخصه، با یک جهت مشخصی در یک جهت مشخصی اتفاقات دارن میفتن و بازیگرا دارن حرکت میکنن. ولی واقعیت اینطوری نیست. اگه از اون تصویر بزرگه زوم کنی، کم کم بیای جلو، بخوای نمای نزدیک رو ببینی، میبینی که مدام آشوبه، همه چی اصلا آشفته است، مدام تلاشه، مدام درگیریه، مدام من بکش تو بکشه. تو ذهن ما ممکنه که یه تصویری داشته باشه دموکراسی که خیلی نرم و روون، یک دولت، یک نظام سیاسی داره کار میکنه، همه متفق القول هستن که هدف اینه، مثلا باید این سمتی بریم، این کارو بکنیم. ولی اینطوری نیست. دموکراسی یک آشوب مداوم و پیوسته داره توی خودش، هر روز توش بحث و جدل داره، و اتفاقا نقطه قوتش هم همینه. از دور ممکنه به نظر برسه که این بحثا، اینایی که توی حزب دارن سر و کله هم دیگه میزنن، این نشان دهنده ضعف سیاسیه، ضعف نظام سیاسی، بی ثباتیه. ولی اتفاقا ثبات در همینه که همه این آشوب ها توی سیستم هست. راه واقعی تصمیم گیری و سیاست گذاری همین بحث کردن ها و جدل های مداومه. خب پس گفتیم کتاب میگه که رهبر قوی، اون تصویری که ازش داریم، تصویر واقعی نیست، و این قوی بودن چیزی هم نیست که به درد این بخوره که رهبرا رو باهاش ارزیابی کنیم. حالا میخوایم ببینیم که پیشنهاد خود کتاب چیه. میگه چطوری میشه رفتید که یک رهبری خوب و کارآمد بوده یا نه. میگه ببین، ما داریم درباره رهبرای صحبت میکنیم که اثرگذار بودن. میگه ما اینجاها دو جور رهبری موفق داریم. یه جور رهبری باز تعریف کننده داریم، یه جور متحول کننده.
یکی رو داریم، یه رهبرایی رو داریم که توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو تغییر بدن آمدن غیر ممکن رو ممکن کردن، باز تعریف کردن سیستم رو، ریدیفاین کردن. هیچ کس فکر نمی کرده که بشه در اون زمان حقوق مدنی، قانون حقوق مدنی برای سیاهان آمریکا تصویب کرد، ولی لیندون جانسون کسی بوده که آمده و تونسته از اون سیستم این کار رو بگیره، در اون سیستم این کار رو بکنه. این یک رهبر ریدیفاینینگه، باز تعریف کننده است، چون غیر ممکنی رو در سیستم ممکن کرده. روزولت اینطوریه، مارگارت تاچر اینطوریه. یکی هم هست میگه که نه، اون اصلا میاد سیستم رو متحول میکنه، ترانسفورمیشنال لیدره، میاد سیستم رو تغییر میده، نه با انقلاب. انقلاب رو فصلش رو جدا میکنه، درباره رهبرای انقلابی نیست اینجا، درباره اون کسایی مثل ماندلا، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، اینایی که سیستم رو عوض کردن. دیگه نمیشه گفتش که تو همون سیستم غیر ممکن رو ممکن کردن. از نگاه نویسنده میگه سیستم رو عملا اینها عوض کردن. اینا هم رهبرای خیلی موفقی حساب باید بشن دیگه، وقتی داریم درباره تغییر به سمت بهتر شدن صحبت میکنیم. خب حالا بیایم کمی نگاه کنیم به نمونه های اینا، ببینیم که درباره هر کدوم از اینا چی میشه گفت، چی میشه دید. اولم نگاه کنیم به اینهایی که بدون اینکه ساختار سیاسی رو عوض بکنن در سیاست گذاری تغییرات بزرگی دادن، تغییراتی که قبلش تصور نمیشد. اینا کم تعدادن و نتیجه کارشون طبیعتاً نتیجه کار شخصی خودشون نیست، بسیاری دیگه توش بودن، ولی اگر که این آدم نبود اونجا نمیشد، اون موقع نمیشد. اگر لیندون جانسون نبود معلوم نیست که سیاهان آمریکا کی میتونستن رأی بدن. لیندون جانسون رئیس جمهوریه که بعد از ترور کندی رئیس جمهور شد دیگه، معاونش بود، رئیس جمهور شد و بعدن هم در سیاست داخلی کارنامه بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و در سیاست خارجی کارنامه افتضاحی، مخصوصا در ویتنام، همون هم آخرش زدش زمین. یعنی میبینیم رهبری هم که داریم میگیم که رهبر موفقی بوده، آدمی بوده که اومده کار غیر ممکنی انجام بده، باز تعریف کرده، ریدیفاین کرده سیستم رو، اینم پیروزی و شکست داشته. انقدر شکستش بزرگ بود که جانسون نتونست اونقدری که قانونا اجازه داشت نتونست رئیس جمهور بمونه، در واقع انصراف داد، دور بعدی رو شرکت نکرد در انتخابات. ولی همین جانسون در زمینه برداشتن تبعیض‌های نژادی دستاوردهای بسیار مهمی داشت. میگن ابراهام لینکلن بود که زنجیرهای پای سیاه‌پوستا رو باز کرد، اما اونی که راهشون داد به باجه رأی‌گیری لیندون جانسون بود. بجز جانسون درباره FDR، روزولت هم در آمریکا صحبت میکنه، در انگلیس درباره مارگارت تاچر صحبت میکنه. مارگارت تاچر که 11 سال نخست وزیر بود، در قرن 20 و 21 رکورد داره در بریتانیا. و اینجا هم حرف نویسنده اینه که تاچر که بی برو برگرد رهبری بود که باز تعریف کرد خیلی چیزها رو در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا، مؤثر نبود، موفق نبود چون آیرون لیدی بود، چون زن آهنین بود. موفق بود چون خیلی هدفمند بود، موفق بود چون مصمم بود، موفق بود چون دنبال شنیدن نظرهای مخالف بود، موفق بود چون انعطاف پذیر بود، چون سخت کوش بود، چون شجاعت سیاسی داشت، چون توانایی های ارتباطیش قوی بود. رهبران ترانسفورمیشنال لیدرز، میگه من اینجا دارم درباره کسایی صحبت میکنم که نقش کلیدی دارن در یک تغییر سیستمی، سیستمیک چینج، چه تغییر سیستم سیاسی، چه تغییر سیستم اقتصادی، چه حالا تغییر سیستم بین المللی که خب این از همه کمیابتر هم هست. بار ارزشی هم داره یه مقدار. وقتی میگیم متحول کننده و تغییر، داریم درباره تغییر مثبت صحبت میکنیم، معمولا تغییر عمیقی، تغییر سیستمی که باعث شده کیفیت از قبل بهتر بشه. و از رهبری انقلابی هم میگه من این رو جدا میبینم. حالا رهبری انقلابی هم میگم یک فصل دیگه از کتاب رو درباره اون نوشته، ولی میگه که دیدم که مثلا در انقلاب هایی که بر علیه یک نظام پر از ظلمی هست، در نتیجه این انقلاب سیستمی درست میشه که بعضی از اون جنبه ها رو بهتر میکنه، ولی شاخصه انقلاب معمولا استفاده از زور برای اینکه سیستم قبلی رو سرنگون کنه و بعد استفاده از زور دوباره برای اینکه سیستم جدیدی رو برپا بکنه. و معمولا همینطوریه که هر چند هم که در دوره انقلاب انقلابی ها درباره برابرخواهی و برابری خواهی و اینا صحبت بکنن، گرایش جدی پیدا میکنن که رژیم های تمامیت خواه ایجاد بکنن و خیلی مستعد هستن که یک کیش شخصیتی دوره رهبر انقلابی درست بشه بعد از در دوره بعد از انقلاب. کتاب وقتی درباره رهبران تغییر صحبت میکنه، درباره اونایی داره حرف میزنه که بدون توسل به خشونت و زور آمدن قدرت سیاسی رو گرفتن و نظام سیاسی رو یا نظام اقتصادی رو متحول کردن.
کیا رو میگه توی این کاتگوری، در این دستبندی از کیا صحبت میکنه؟ مثلا از دنگ شیاوپینگ صحبت میکنه، کسی که تحول اقتصادی چین رو ممکن کرد، یا گورباچف که سیستم سیاسی رو در شوروی عوض کرد. گورباچف آخرین رهبر نظام شوروی بود، در کشوری به قدرت رسید که حداقل از نظر نظامی همچنان ابرقدرت بود، ابرقدرت نظامی بود. چند دهه حکومت کمونیسم رو ادامه داده بود، نه فقط بر روسیه بلکه بر بخش بزرگی از اروپای شرقی و مرکزی، و بر همین هم تغییر سیستمی دادن در شوروی خیلی پیامدهای گسترده ای داشت. و البته که شرایط در شوروی مهیا بود در نیمه دوم دهه 80 برای تغییر، قطعا اینطوریه. ولی کسی که این فرصت رو، این شرایط رو درک کرد و تلاش کرد سیستم رو به سمت بهتر شدن تغییر بده، گورباچف بود. اینا رهبرایی که کتاب خیلی زیادتر و دقیقتر و تحسین آمیزتر ازشون به نظرم صحبت میکنه. نمونه های جالبی رو توضیح میده از این رهبران تغییر، هم گورباچف مفصل تر از اینی که گفتیم طبعا، هم ماندلایی که شخصا خب خیلی سختی کشیده و بعد نمونه ای شد برای خیلی ها در سرتاسر دنیا که اینطوری میشه یک تغییر خیلی بزرگی رو رهبری کرد. ماندلا رو میگه، گفتم دنگ شیاوپینگ رو میگه. اینا اصلا همینطوری بذاری کنار هم گورباچف و دنگ شیاوپینگ رو، رهبری این دو نفر، تغییراتی که این دو نفر ایجاد کردن، بخش بزرگی از جمعیت دنیا رو، شرایط زندگیشون رو بهتر کرد، خیلی بخش زیادی رو متحول کرد. اینا رو به نظرم نویسنده در نظر میگیره، جمعیت چین و روسیه رو جمع میکنه و وضعیتی تغییری که در زندگی اینا به وجود اومده رو میذاره کنار هم دیگه، میگه خب طبیعتاً من باید اینها رو جز رهبران خیلی موفق ببینم، که اون ویژگی هایی رو که به رهبران قوی نسبت میدیم، به استرانگ لیدر نسبت میدیم، اینا ندارن، ولی خب دستاورداشون خیلی بزرگه و خیلی زیاده. مغز حرف کتاب به نظرم اینه، و این حرف رو هم خیلی خوب واقعا با مثال ها و نمونه های مختلف میشه زد. اینطوری بر من، خودم اینطوری بود تجربه خوندن کتابه، که قدم به قدم و وقت با حرف نویسنده همراه تر هم شدم. خب ببندیم کم کم اپیزود رو، یک مرور رو جمع‌بندی بکنم که من چی فهمیدم از این کتاب. نویسنده داره یک ایده ای رو که خیلی خیلیامون پذیرفتیم میبره زیر سوال، یعنی کتابی که داره یه چیزی رو که خیلی‌ها قبولش دارن به چالش میکشه. طبعا یه واکنش آدم هم میتونه این باشه که نه تو غلط میگی، من همینی که تا دو دقیقه پیش فکر میکردم همین درسته، و آدم شروع کنه به دفاع کردن از این باوری که داره. یه روش دیگه هم ولی هست، اینی که یه مقدار آدم گوش تیز کنه ببینه شاید حرف جالبی بود، شاید دو تا نکته تازه داشت، شاید حرفش تا آخرم حالا نظرمون عوض نکرد، ولی بالاخره از خوندن و شنیدن چهار تا چیزی که نمیدونستیم یه چیزی یاد گرفتیم، بالاخره یه وقتم دیدی نظر جدیدی پیدا کردیم دیگه. ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که این گیری که دادیم رهبر قوی می‌خوایم، رهبر قدرتمند خوبه، اینا این غلطه. در کشورداری غلطه، در رهبری تحول و حتی انقلاب هم اشتباهه. بله رهبری مهمه، شخصیت و ویژگی های رهبر اثر داره در موفق شدنش، در اینکه بتونه جامعه رو به حرکت بیاره، با خودش همراه بکنه، ولی نه اینطوریه که رهبران قوی موفق تر باشن، نه اینطوریه که بیشتر به درد کشورشون بخورن. اصلا میگه تعریف ما از قدرت اشتباهه. اینکه به کسی که سوار کابینش باشه تصمیما رو همه رو خودش بگیره و کلن با مشت آهنین مثلا بخواد کار رو ببره جلو، این بیشتر تخریب خواهد کرد به خاطر قدرت بیمهارش، به خاطر ورودی های متنوعی که نداره، کیفیت تصمیم گیریش و کیفیت تصمیماش میاد پایین، چون اون چیزی که کیفیت تصمیم میبره بالا مشورت کردن با گروه های متنوع، حتی یه جاهایی نظری نداشتنه، نظر رو عوض کردن، انعطاف پذیر بودن. و اینا رو اگه دقت کنیم ما معمولا نشانه ضعف میدونیم. اصلا ما کسی که اینا رو داره قوی که بهش نمیگیم، معمولا میگیم ضعیفه. ولی از نظر نتایج بلند مدت اینجور رهبرها خیلی وقتا موفق تر بودن. با بررسی نمونه های مثل روزولت، مثل جانسون، مثل تاچر، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، مثل ماندلا، میگه انعطاف پذیری، همدلی، پذیرا بودن ایده های جدید، ورودی های متنوع داشتن، اینا کمک کرده که بعضی از اینا در بلند مدت خیلی موفق تر باشن. هموناییشون که اتفاقا تصویر رهبر قوی و قدرتمند نداشتن و ندارن. از اون ور تصویر رهبر قوی و قدرتمند رو کی داشته؟ هیتلر داشته، ماو داشته، صدام داشته،
اینا رهبر قوی و رهبر قدرتمند بودن و قضاوت درباره دستاوردهای بلند مدتشون هم کار خیلی سختی نیست دیگه، معلومه به کجا رسیده. اینجاست که میبینیم که یه سری از ویژگی‌هایی که ما ممکنه نشونه ضعف بدونیم ولی در واقع نشان دهنده دموکرات بودن سیاستمداران، اینا انگار به کارشون میاد، باعث میشه که در بلند مدت موفق‌تر بشن. مثلا سادهش این که بپذیرن که واقعا بقیه ممکنه بیشتر بدونن، ممکن دیگری درست بگه و من اشتباه کنم، و این رو اون تصویری که ما از رهبر قوی داریم بهش نمیخوره، اون آدم نمیتونه اینطوری فکر کنه. و از اینها گذشته کتاب یک هشدار بزرگی هم هست علیه قهرمان پرستی، علیه دنبال قهرمان بودن، اصلا دنبال رهبر قوی بودن، حل کننده همه مشکلات، نه فقط چون پیدا نمیشه، بلکه از اون مهمتر شاید به این خاطر که اصلا مکانیزم رهبری قدرتمند یه طوریه که خودش رو تضعیف میکنه و کیفیت تصمیمهاش رو به مرور بد میکنه، و وقتی اون همه قدرت بهش دادی، وقت اثر این تصمیمهای اشتباه ابعاد فاجعه‌ای خواهند داشت. اینم باز یک هشدار بود برای من که اگر دیدم یک کسی، یک رهبری، یک سیاستمداری چند تا تصمیم درست گرفت، نبرمش حداقل در ذهن خودم بشونمش در یک جایگاه بالای خطا ناپذیری که نه خودم پس فردا بتونم خطایی ازش ببینم، نه بدتر از این خودش مثلا فاز برداره که نه من که اشتباه نمی کنم که، پس لابد تصمیمی که میگیرم همینه دیگه، پس لابد این تصمیم درسته دیگه، منم اون رهبر قوی و همه چیز داد. این یک کاری خواهد کرد که اصلا بعدا اثر اون تصمیم های خوب و مثبتش هم از بین بره. هرچی بیشتر این همچین جایگاه من بهش داشته باشم، ممکنه که اثر تخریبی تصمیم های غلطش هم بیشتر بشه. پس چه بهتر که اصلا این افسانه رهبر قدرتمند رو از ذهن خودم پاک کنم و یه مقدار دقیق تر، چه در نگاه به گذشته تاریخ، چه در نگاه به آینده، دنبال کیفیت های دقیق تر و مشخص تر و جواب پس داده تری باشم در رهبران سیاسی.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم. در این برنامه از سلسله برنامه هامون در سه شنبه شب ها مباحثی رو دنبال میکنیم مرتبط با وضعیت کنونی و اینکه اتفاقاتی که به ویژه در هفته گذشته افتاد ما رو به کجا داره سوق میده. من سعی میکنم در این مختصر دو سه تا نکته رو به سمع و نظر شما دوستان گرامی برسونم. عنوان برنامه ما همونطور که از اسمش هم پیداست مربوط میشه به حوثی ها. اما چرا حوثی ها؟ چه اتفاقی افتاده؟ و اصلا چرا به یک صورتی این نیروی شیعی زیدی چهار امامی به سرنوشت حکومت به گونه گره خورده؟ برای اینکه ما این رو بفهمیم یه خورده نیاز داریم به عقب برگردیم و یک قیاس یا آنالوژی رو انجام بدیم بین دو تا کشوری که در ظاهر به هم ارتباطی ندارن، اما خوب که نگاه کنیم شباهت‌های غریبی بین این دو تا هست و من فکر می‌کنم تاریخ و اتفاقاتی که رخ داد به ویژه در اون منطقه در اون کشور خاص میتونه ما رو به نگاه خیلی بهتری برسونه. اون کشوری که من شباهت‌های عجیبی درش با حکومت ببینم آلبانیست، آلبانی کمونیستی که یک رهبر به اصطلاح حالا به قول خودشون تو کوتیشن مارک فرزانه داشت، رهبر فرزانه و مقتدر و یکتا به اسم انور خوجه که یک کیسه شخصیت درست کرده بود، یک کالت درست کرده بود. انور خوجه تمامی جریان‌های سیاسی مخالف کمونیسم رو از ریشه کند، تمام مخالفین خودش رو به زندان انداخت، شکنجه کرد، به قتل رسوند و نه تنها مخالفان سیاسی خودش از طیف‌های دیگر رو، بلکه کمونیست‌های مخالف خودش رو هم این کار کرد. انور خوجه دشمن اول و آخر اصلاح طلبی بود. انور خوجه اصلاح طلبی رو یک بیماری مصری واگیردار و خطرناک برای کمونیسم میدونست. انور خوجه به معنای واقعی کلمه یک دیوار آهنی ایجاد کرد. انور خوجه ارتباطات آلبانی رو حتی با شوروی سابق قطع کرد. یعنی دیگه ارتباطی بین آلبانی با اردوگاه مادر، با کشور مادر سوسیالیسم، یعنی اتحاد جماهیر شوروی هم نبود و اتحاد جماهیر شوروی رو متهم میکرد به سازش، به پنهانکاری، به معاشقه با غرب و امریکا. انور خوجه یک کمونیست واقعی بود، باورمند بود، کشور رو دقیقاً اونجوری که از یک کمونیست کلاسیک، یک کمونیست انقلابی کلاسیک انتظار میره، به صورت یک کیچه شخصیت، به صورت یک فرقه، یک کالت اداره میکرد و برای دهه‌ها این کشور رو با مشت آهنین و ایجاد ترس و رعب و وحشت اداره کرد. نتیجه سیاست ها و برنامه ها و افکار انور خوجه تبدیل کردن آلمانی به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود. تیرانا فقیرترین پایتخت اروپایی شد. در آلبانی هیچ چیزی نبود. در آلبانی فقط مردم روزها رو سپری می کردن. روزهایی که در نهایت بدبختی پیش می رفت. بدبختی، ترس، فقر و ستایش و پرستش این رهبر داهی و فرزانه. انور خوجه حتی خیلی جالبه، دست راست خودشو، کسی که به یک صورتی مدیونش بود و رئیس سازمان اطلاعاتیش بود، همه کارش بود، این آدم رو به قتل رسوند و از راه برداشت. البته خودکشی جا زدن و اعلام کردن که بعد خود رسانه های رسمی آلبانی اعلام کردن که این فرد در اتاق خوابش خودکشی کرده. عکسش هم هست. اسمش مهمت، متاسفانه فامیلیش الان از خاطرم رفت. منتها این آدم دست راست انور خوجه بود. حامیش بود. حامیش بود. مشاورش بود، بهترین دوستش بود، امینش بود. خب به محض اینکه یک سری اختلافاتی در سالهای آخر دید، این فرد رو از سر راه برداشت و به قتل رسوند. و عملا طوری که خودش مد نظرش بود، کشور رو آماده کرد و کشور رو سپرد به در حقیقت فرزند سیاسی خودش، رامیز آلیا. آماده کرده بود که بعد از خودش جانشینش در حقیقت رامیز آلیا به قدرت رسید. ببینید، انور خوجه 1985 مرد، به مرگ طبیعی مرد. خب دهه‌ها این فرد آلبانی رو یکه، همونجوری گفتم، با فرمت کیش شخصیت اداره کرده بود، از بالا مثل یک خدا، درست مثل یک خدا عمل میکرد. خب این خدا یه دفعه از بین رفت و جانشینش رامیز آلیا که به قدرت رسید، کار براش اصلا راحت نبود. آغاز به کار رامیز آلیا عملا افتاده بود در آخرین سالهای حیات بلوک شرق، زمانی که اعتراضات کم کم داشت بلند می شد. کم کم از گوش و کنار اعتراضات داشت بلند می شد. از اون طرف میخائیل گورباچوف در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیده بود و سیاست‌های متفاوتی رو دنبال می‌کرد در قالب اون دو برنامه بزرگ خودش، گلاسنوست و پروسترویکا، اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی. و رامیز آلیا می‌دید که همین جور انگار این حلقه محاصره داره براش تنگتر میشه، فشار رو قشنگ احساس می‌کرد. چون علاوه بر فقر سراسری، بیپولی، بیعتباری شدید، این بار دیگه اون خیال راحتی و اطمینان خاطر رو هم نداشت که دنیا کار خودشو میکنه، ما کار خودمونو میکنیم. قشنگ احساس میکرد انگار زیر پاش داره میلرزه، انگار یک زلزله‌ای در جریانه که دیگه کاری به این نداره تو دور خودت دیوار کشیدی یا نکشیدی. خب کم کم به آشوب کشیده شد. کشورهای تو سالهای بعد، کشورهای بلوک شرق به سمت بی‌ثباتی می رفتن. آدم هایی که به صلاح به عنوان رهبران فرزانه و داهی خدایان خدایگان می شناختن، مثل مارشال جوزف تیتو. اینها به پایان عمر خودشون رسیده بودند و به خوبی مشخص بود که یک تغییر عظیم در جریانه. رامیز آلیا در شرایط خیلی دشواری قرار گرفته بود. حتی در همون سالهای ابتدایی رهبریش یک بار راهبه مسیحی با نام واقعی آگنس بویاچو که در جهان به اسم مادر ترزا میشناختنش به سرزمین آبا اجدادی خودش، یعنی به آلبانی برگشت، به سرزمین مادری خودش برگشته بود. و البته بگم این یکی از نقاط منفی و تاریک کارنامه مادر ترزاست که ایشون رابطه اونجوری که از منابع برمیاد و اونجوری که از شواهد برمیاد حسنه ای داشت با دولت کمونیستی انور خوجه که به شدت مسیحیان اون کشور رو تحت فشار قرار داده بود و اینها رو مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار میداد. منتها خب این مادر ترزا به آلبانی سفر کرده بود، مشکلی نداشت و در دوره رامیز آلیا هم سفر کرد و رامیز آلیا حتی بهش یک جمله‌ای گفت که تیتر خیلی از مطبوعات شده بود. اینم گفته بود که مثلا به مادر ترزا که ما در تیرانا نمیتونیم به شما جایزه نوبل صلح بدیم، اما تشکر میکنیم از حضورتون و اینکه مثلا از یاد نبردید که اهل اینجا هستید، یه چنین چیزی. حالا نقل به مضمون در این وانفسا اعتراضات در آلبانی کم کم بالا گرفت. آروم آروم دیگه هیچی نداشتن، مردم چیزی نداشتن، فقر بود، فقر مطلق بود. تیرانا فقیرترین پایتخت داشت میشد، شده بود، سالها بود، دیگه داشت با فقیرترین پایتخت های جهان رقابت میکرد در بدبختی. خب یک اتفاقی افتاد. رامیز آلیا تصمیم گرفت باب مذاکره رو باز بذاره. شباهت ها رو دقت کنید دوستان. به قول همین عراقچی یا قالیباف میگن هم مذاکره میکنیم هم میجنگیم. رامیز آلیا هم میگفت که ما هم بر اصول کمونیستیمون استوار هستیم و ذره عقب نمیکشیم. و خب گفتگو هم میکنیم، اینجور نیستیم که گفتگو نکنیم، اینجور نیستش که نشینیم صحبت کنیم، نظراتمون رو نگیم و نظرات دیگران رو نشنویم. اینجا بود که نخستین نشانه ها از بی تصمیمی و از اون شکاف قدرت در آلبانی در غیاب شخص انور خوجه مشاهده شد. انور خوجه تمام تصمیمات آلبانی رو از جزئی ترین امور تا عالی ترین و سطح بالاترین مسائل سیاسی رو شخصا خودش میگرفت. از تعیین سیاست های مثلا یک دبستان شما بگیر تا عالی ترین سیاست های دفاعی و امنیتی رو شخص خودش تصمیم میگرفت و همه چیز رو به زیر مهمیز و قدرت مسلط خودش در آورده بود و عملا تمام شخصیت هایی که در این حزب تک حزب کمونیست جمع شده بودند انور خوجه رو فصل الخطاب می دونستن و انور خوجه این کاریزما و این قدرت رو در فضای سیاسی آلبانی، حزب کمونیست آلبانی داشت که بزنه، به اصطلاح خیلی ساده بگیم بزنه تو سر بقیه، حرف خودش رو جلو ببره. هیچ کس هم نمیتونه سر بزنه. در خوجه میتونست حرف خودش رو نقض کنه و این مسئله بود که ما باید بهش خب بپردازیم.
1: ببینید، این مسئله بود که ما باید خیلی خوب بهش بپردازیم. ما در شرایطی در حقیقت قرار گرفتیم که رامیزالیا میدید که خب قطعا انور خوجه نیست و قطعا سیاست مدارانش نگاهی که به رامیزالیا دارن، به یعنی به انور خوجه داشتن، به رامیزالیا نداشتن. رامیزالیا قطعا نه اون کاریزما رو داشت، نه اون قدرت رو داشت، نه اون برندگی و قاطعیت رو داشت، قطعا چنین چیزی نداشت. منتها خب طبق اون قانون و اصول آلبانی به هر حال رهبر بود دیگه، رهبر بود، رهبر مطلقه آلبانی بود. کم کم اعتراضات آغاز شد، به ویژه دانشجویان. این تیکه داستان خیلی مهمه. دانشجویان در تیرانا اعتراض کردند، در کمال ناباوری، چون اصلا چیزی باقی نمونده بود، نه اپوزیسیونی عملا وجود داشت، نه مبارزه سیاسی، نه تشکیلات، هیچی نبود. واقعا دیگه از سر فقر و بدبختی و نداری بود خودجوش دانشجویان اعتراض کردند. رامیز آلیا برخلاف صدف خودش یعنی انور خوجه تصمیم گرفت بره بین دانشجویان، رفت و با نماینده های دانشجویی دیدار کرد و بهشون گفت که ببینید، من امروز میتونستم به راحتی با یک خط دستور بدم شما رو مثل مرغ پرکنده آویزون بکنن، میتونستم یه خط دستور بدم که همه تون رو رگبار بگیرن، هیچ کس زنده نمونه، ولی اومدم حرفاتون رو بشنوم. حرفتون چیه؟ چی میخواید؟ صحبتتون چیه؟ چرا اعتراض میکنید؟ چرا تظاهرات میکنید؟ این شلوغیه برای چیه؟ و در این حال بهشون هم گفته بود که ما حق برخورد و سرکوب رو برای خودمون قائل هستیم، اما من اومدم ببینم حرف شما چی؟ چی میخواید؟ در همون حین، چون هیچی نداشت، این کشور دیگه از نظر اقتصادی، منابع، اعتبارات در حضیض خودش بود، فقر مطلق، کنترل هم نمیشد کرد، تورم رو نمیشد کنترل کرد، قیمت ها رو نمیشد کنترل کرد. اینجا بود که رامیزالیا شروع کرد با غرب صحبت کردن، مذاکره. خب غرب به ویژه امریکا اومد به رامیزالیا گفت بله، ما خبر داریم اتفاقاتی در کشورت افتاده و اعتراضاتی هست و اینا. گفت ولی شما که از دوره انور خوجه اومدید دور خودتون یک حصار آهنی کشیدید، با همه دنیا قطع رابطه کردید، با هیچ کس شما اصلا ارتباطی ندارید، ما اصلا نمیدونیم چه خبر هست، اصلا نمیدونیم چه جوریه، اصلا کسی مگه دیده کشور شما رو؟ و اینها ترغیب کردن رامیز آلیا رو که هم برای ترمیم چهره حزب کمونیست در آلبانی و هم برای پیشبرد اهدافش و هم به نتیجه رسیدن همین مسیر به صلاح گفتگو و مذاکره رو در پیش بگیره، هم با غرب هم با دانشجویان. و از همه مهمتر به رامیز آلیا گفتن ما میدونیم الان در اوج بدبختی هستید و میدونیم تو چقدر نیاز داری به کمک و به همکاری، تفاهم نامه، قراردادهای مشترک. و غرب به رامیز آلیا گفتش که تو بیا یه کاری کن، چه اشکال داره؟ ببین دانشجوها چی میخوان؟ اصلا چرا یه انتخابات برگزار نمی کنی؟ به درا رو باز کن، یه انتخابات برگزار کن، بذار دنیا بدونه که تغییرات مهمی در آلبانی افتاده، اینجوری ما هم دستمون برای کمک به تو خیلی بازتره. و غرب گفت آقا تو از چی میترسی؟ شما یه حزب یکتای کمونیستی 40 خورده ای سال اونجا هستید و تکون هم که نخوردید، نه رقیبی دارید، نه اپوزیسیونی دارید، نه شخصیتی هست. خب طبعا اون موقع هم که دوستان اینترنت و اینایی که نبود، جریان اینترنت و سوشال مدیا و چنین چیزایی که نبود، وجود نداشت. غرب گفت رقیبی مگه برای شما وجود داره؟ خب از چی میترسی یا چی نگرانی؟ چرا یه انتخابات برگزار نمی کنی؟ دست به یه سری اصلاحات سیاسی بزن، اینجوری ما هم با قدرت بیشتری میتونیم بیایم و از کمک به کشور تو دفاع کنیم، بگیم به خاطر اینکه آلبانی فرق میکنه، آلبانی روی کردش فرق کرده، آدم عاقلی الان رأس کاره، آدم لجباز دیوانه مریضی دیگه مثل انور خوجه نیست، یه آدم جنتلمن، عاقل، اهل گفتگو، سر کاره. خب رامیز آلیا هم از اونجایی که به شدت نیازمند کمک اقتصادی بود و میدونست چاره ای جز باز کردن این در نداره، تن داد. از طرفی هم خب اعتراضات فروکش نمی کرد، کم کم اقشار دیگه هم داشتن می پیوستن. خب به خاطر همون خلای قدرتی هم که به وجود اومده بود، چون همونجور گفتم رامیز آلیا هم بر خوجه نبود، خود اون دستگاه واقعا نمی دونست چیکار کنه، تنها چیزی که برای بودن سرکوب بود. و رامیز آلیا خب میدونست گیرم، همون حرفی که خودش به دانشجو زده بود، اون یه بخش داستان بود. گفت آقا گیرم بیا مثلا همه رو سرکوب کنم برم، فرداش چی؟ فقر حل میشه، بدبختی ما حل میشه. پس اومد و یک انتخابات برگزار کرد و در این انتخابات در کمال شگفتی حزب یک ماهی تازه تأسیس با عنوان حزب دموکرات رأی آورد در اون مجلس، تعداد نماینده های قابل توجهی رو فرستاد، اما اعتراضات فروکش کرد، نه بیشتر شد. مردم میگفتن به خاطر اینکه تا پیش از اون اصلا حزبی غیر از حزب کمونیست اجازه چیز نداشت، اجازه وجود نداشت، مردم اعتراض کردند که این چیه، کمونیسم چیه، تا کی، تا کجا. اومد حزب کمونیست رو اسمش رو تغییر داد به حزب سوسیالیست. مدت زمان بعدی در انتخابات بعدی حزب دموکرات تازه تأسیس با اکثریت آرا پیروز شد. دیگه جلوی سیر حوادث رو نمیشد گرفت. یک طوفانی به راه افتاد انگار در آلبانی. رامیز آلیا از نخست وزیری استعفا کرد، کنار کشید و نظام کمونیستی آلبانیایی به عنوان ارتودکس ترین و نشان مقاومت کمونیستی دود شد و رفت. خب حکومت، من این داستان رو گفتم که به شما این نکته رو بگم، این تجربه ها رسیده به حکومت. جمهوری اسلامی هم این داستان ها رو میدونه، حضور داشت، دیده، به چشم دید چطور انور خوجه اومد پایین. جمهوری اسلامی یکی از برنامه های اصلیش که جلو برد، طراحی کرد و جلو برد، همین نیروهای نیابتی بود، که نیروهای نیابتی به یک گونه ای ترابل میکرها و مشکل سازان هستند برای منافع غرب. در حقیقت ابزاری هستند برای منطقه‌ای کردن جنگ. در ابتدا برنامه جمهوری اسلامی، برنامه حاکمیت این بود که یک همون هلال رو به وجود بیاره، هلال شیعی، که خب این به ثمر نرسید، چون اون زمان که این برنامه ها رو خیلی عیانتر بیان میکردن، خب اون موقع افغانستان رو داشتن، عراق رو هم داشتن، الان افغانستان رو عملا از دست دادن، عراق رو هم که تقریبا از دست دادن. مهمترین بخش این زنجیر، این محور، سوریه رو از دست دادن، حکومت اسد سقوط کرد و اون خط مقدم و کاپوهای در حقیقت این جریان رو حزب الله تبدیل به یک جریان کوچک و بسیار ضعیف‌تر از قبل شده. تلفات بسیار زیادی داده، عقب نشینی های بسیار گسترده ای کرده و دیگه ازش خبری نیست، اصلا چیزی مانند. این نیروهای نیابتی طراحی شدن برای چند منظور. یکیش این که همیشه باشن و در مواقع ضروری مشکل بسازن، تا هیچ وقت غرب اینها رو مجبور به انجام اصلاحات نکنه، تا همیشه باشن و به عنوان درد سرساز نقش خودشون رو بازی کنن، جلو ببرن، تا دنیا بدونه که قرار یه هزینه خیلی گزافی پرداخت بکنه اگر بخواد با حکومت سرشاخ بشه. و به نظرشون خب در ابتدا 6 تا، خود قاسم سلیمانی میگفت من 6 ارتش ساختم، من 5 تا 6 تا ارتش براتون ساختم که مثل لایه عمل میکنن و اصلا عملا دسترسی به این به قول خودش حرم امکان ناپذیره. جمهوری اسلامی رو حرم میتونست. خب ببینید این نگاه شیعی اسطوره‌ای به کجا رسید؟ نیروهای نیابتی ضعیف شدن و نیروهای نیابتی روی منابع مالی حکومت برپا بودن. اینها که از خودشون پیشه‌ای نداشتن، اقتصادی نداشتن، درآمدی نداشتن، صنعتی نداشتن، هنری نداشتن. نیروهای نیابتی که یه سری میلیشیان، میلیشیا و شبه میلیشیا، شبه مثلا نیروهای شبه نظامی، میلیشیا، میلیشیاهایی که با پول سازماندهی شدن، قدرتمند شدن و یک زمانی مثلا در دوران اوباما دیگه به خیال خودشون خودشون رو قطعی تثبیت کرده بودن. و به نظرشون میرسید با این هدف، خب با این نیروهای نیابتی، یک اینها موفق میشن اسرائیل رو محاصره کنن، به محاصره خودشون در بیارن، و بعد یک محوری بسازن که هر وقت قرار باشه اقدامی علیه حکومت صورت بگیری اینو وارد عمل بشن، از ضربه زدن به همسایگان و شرکای اقتصادی مثلا آمریکا و غرب بگیر تا کارهای دیگه، و از جمله حمله به اسرائیل که قطعا در برنامه بود. منتها هیچ وقت حکومت تصور نمیکرد چنین اتفاقی بیفته، هرگز در مخیلش نمی گنجید که روزی چشم باز کنن دیگه اسدی نباشه، خاندان اسد دود چه بر هوا، یا از اون طرف ببینن که حماس چندین لایش پاکسازی و نابود شد، تبدیل به یک گروه کوچک ضعیف که تلفات بسیار زیادی داده بشه، و یا حزب الله رهبرش که در رسانه‌های خارجی بهش میگفتن دسترس ناپذیر، آنتاچبل، سید حسن نصرالله از بین بره، معاونش هاشم صفی الدین از بین بره، چه میدونم حاج محسن و محمد ضیف و اون همه مستشار نظامی سپاه و اون همه فرمانده میدانی حزب الله همشون کشته بشن از بین برن، اون هم در طول مدت خیلی کوتاه. خب از این نیروهای نیابتی که ساخته شده بودن به عنوان مکانیزمی برای دفاع چند لایه از حکومت، تنها عضوی که کمتر از بقیه آسیب دیده بود این حوثی ها بودن. حوثی ها توانایی های خودشون رو تا مدت زیادی حفظ کرده بودن. حوثی ها دست نخورده باقی مونده بودن تا اینکه وارد درگیری با اسرائیل شدن برای دفاع از حکومت. خب اسرائیل چند مرحله بهشون حمله کرد، یک مرحله که نیمی از کابینهشون رو به قتل رسوند و کشت، نیمی از کابینه حوثی های یمن کشته شدن. خب این حوثی ها کیا هستن؟ بیشتر شبیه لشکر زامبیا هستن، گروهی که مرتب دارن قات مصرف میکنن، دمپای پوش ها، لنگ پوش های معتادی که این گیاه قات رو میذارن گوشه لبشون، فریاد کشان، عربد کشان حمله میکنن و در دفاع از حکومت هم خیلی قاطع و استوارن، مجهز به موشک‌انداز و سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین هستن. منتها ببینید از زمانی که اینا اومدن در حقیقت

هزار فامیله، جنرال های کم سواد و بی استعداد و افرادی که فقط به خاطر روابط خانوادگی بالا کشیده شدن و نمیدونن چه کاری باید انجام بدن با وجود تسلیحاتی که در دست دارن. چند بار عربستان با حوثی ها درگیر شد، منتها به نتیجه نرسید و خب به سبک حکومت حوثی ها ماندنشون رو دلیل پیروزیشون میگیرن که آقا شما حمله کردید، ایستادیم، با شما مبارزه کردیم و با هنوز هستیم. ما هنوز هستیم، هیچ اتفاقی برامون نیفتاده، ما پیروزیم. قیام به سیف هم کردن دیگه، چون اونا معتقدن مهدی کسی است که قیام به سیف میکنه و او امام زمان است. در حقیقت مهدی کسی است که امام کسی است که قیام به سیف میکنه. شمشیر همیشه در پرشالش داره، همیشه هم یک شمشیر اگر دقت کرده باشید همراه این رهبران یمنی است. منتها این بار جریان فرق داره. ببینید یکی از اصلی ترین دلایل ضربه خوردن نیروهای نیابتی این بود که منبع مالی و اعتباریشون قطع شد. حتی جلسه پیش من گفتم در جاهایی در خود جنوب لبنان که در اختیار حزب الله، خانواده های زیادی هستن الان بیکار شدن. اینها دو سه نسل کاری نداشتن جز جهادی بودن، سرباز حزب الله بودن، حقوق خیلی خوبی هم میگرفتن، بالاتر از میانگین حقوق کارمندان لبنانی که طرف سرباز اسلحه دستش باشه، سان بده، رژه بره، سربند ببنده، پاس بده، قدم بزنه و گهگاه توی عملیاتی حالا شرکت کنه، حضور داشته باشه. به تأمین بودن، الان بیکار شدن چون کاری بلد نیستن، حرفه‌ای بلد نیستن، چیزی بلد نیستن، سوادی ندارن. خیلیاشون روی به قاچاق مواد مخدر رو بردن، به دزدی روی بردن چون پول دیگه نمیرسه، پول نیست. 7 اکتبر تبعات خیلی سنگینی برای حکومت داشت و خب بعد از آغاز جنگ های ایران و اسرائیل این تبعات سنگین و سنگین تر هم شد و ادامه داره. بنابراین با قطع و تنگ شدن این شریان های مالی طبیعی است که این گروه ها هم بخش زیادی از اون قدرتشون رو از دست میدن، اون توانشون، اون توان هماهنگی و حفظ خودشون، مینتننس خودشون رو از دست میدن و خب در نبود گرانیگاهی مثل سوریه بشار اسد حکومت کار بسیار مشکلی رو در پیش داره. تحریم های خورد کننده امریکا درآمدی رو دیگه اصلا برای حکومتی باقی نذاشته که بخواد اینو توزیع یا تقسیم بکنه. یک زمانی حکومت پول داشت، وقتی پول داشته باشی راه توزیع پول رو هم پیدا میکنه، هزاران راه بود. الان شرایط اضطراریه، شرایط جنگیه، همه چیز مشخصه، حکومت پولی نداره، اعتباری نداره، راه هم بسته است. به همین جهتی که این نیابتی ها به طور مضاعف زیر فشار میرن. اما حوثی ها به دنیا یه جوری انگار نشون داده بودن که اینا شکست ناپذیرن و خیلی هم از این تصویر حکومت لذت می برد که یک گروه

نیابتی من دارم، مسلمانان دمپایی پوش گونی پوشی که اسلحه رو دوششونه، قاطر پوش لپشونه، و برای اسلام هر فداکاری میکنه. علی اکبر ولایتی حتی اینو رسما گفته بود، با مردم ما یاد بگیرن مثل یمنیا باشن، گونی بپوشن اما با آمریکا بجنگن. این بار داستان فرق میکنه. من نمیدونم بن سلمان چه مذاکراتی با شخص دونالد ترامپ کرده، اما حاصل این گفتگوها هر چی بوده به نظرم از جنس توافق بوده و قطعا بن سلمان تن داده به برخی از خواسته های ترامپ به گونه ای که ترامپ راه رو برای تقویت نیروهای مسلح عربستان و همینطور دولت رسمی یمن، چون دولت رسمی یمن با حوثی ها فرق داره، دنیا حوثی ها رو به عنوان دولت یمن نمیشناسه. دولت رسمی یمن و عربستان از یک سری مشاوره ها و کمک های نظامی و اطلاعاتی برخوردار شدن و حتی همین مقدار اندک کمک ببینید چقدر فضا رو عوض کرد. چون تنگه باب المندب قرار بود پیروزی، باز میگم تو پرانتز، پیروزی تنگه هرمز رو کامل کنه. در ابتدا که اینا اومدن حکومت بانگ زد، فریاد زد مثل همیشه پیروز که ما کارت تنگه هرمز رو رو کردیم و دنیا به سراغ ما میاد و دنیا باید از ما اطاعت بکنه. و برای تکمیلش، برای اینکه بگن ما میتونیم تمام شریانهای مالی و اقتصادی رو، اطلاعاتی دنیا رو به دست بگیریم، تنگه باب المندب هم هدف دوم بود و حوثی ها خودشون رو آماده کرده بودن برای بستن تنگه باب المندب که قرار بود این دوتا در کنار هم عملا دنیا رو به چالش بکشه و نظام جهانی اقتصاد رو به چالش بکشه، نظام ارتباطی جهان رو به چالش بکشه. خب این فیبرای نوری از کجا رد میشه؟ علاوه بر کشتی ها، علاوه بر به اصطلاح حمل کنندگان دریایی، ناوها، کشتی ها که رد میشن، جریان ارتباطی دنیا هم از زیر همین نواحی رد میشه. پس اینترنت و خیلی چیزهای دیگه، هم نفت، هم اقتصاد، هم اینترنت، هم بازرگانی، تجارت و خیلی چیزها گروگان حکومت میشد. خب با تغییر رویه آمریکا در برخورد با حکومت که باعث شد حکومت کم کم این کارت تنگه رو از دست بده و میدید که مثل سابق این خوب عمل نمیکنه، نفت داره قیمتش پایین میاد، پایین میاد، و در مقابل این حکومتی که پولی نداره، حوثی ها خودشون آماده کردن به فرموده، به یک اشاره خودشون آماده کردن برای گرفتن تنگه باب المندب و تثبیت تسلطشون بر اون ناحیه و ایجاد یک مشکل جدید.
یک آتوی جدید، یک مشکل جدید، یک گروگان جدید و یک کارت جدید. ببینید MOU چی شد؟ Memorandum of Understanding چی شد؟ تفاهم نامه. مگه در عالی ترین سطوح میان نمایندگان ایران و ایالات متحده مذاکرات صورت نگرفت و این تفاهم نامه امضا نشد؟ پس چی شد؟ امضا شد ولی به هیچ نتیجه نرسید، به خاطر اینکه نگاه حکومت با نگاه نظام سیاسی امریکا در کاخ سفید فرق داشت. جی دی ونس تصورش این بود که با کمک میانجی ها عملا به یک تفاهمی داره میرسه، به یک مخرج مشترکی با حکومت داره میرسه که باعث میشه تنش‌ها بخوابه. از طرفی این گروه از حاکمیت که طرفدار گفتگو هستند با امریکا و طرفدار چنین تفاهم‌هایی و بازگشت به جریان‌های جهانی قدرت بیشتری در داخل بگیرن و از اون طرف تأثیرش در اقتصاد آمریکا مشاهده بشه و یک چیز برد برد برای دو طرف باشه. نگاه جی دی ونس این بود و در حقیقت با این میخواست راه رو برای ریاست جمهوری خودش هموار کنه و بیاد بگه که خب جنگ رو من آغاز نکردم ولی من بودم که پایانش دادم و اون موج انزواگرایی امریکا رو قوی تر و قوی تر کنه. اما مشکل جدی ونس این بود که هیچ شناختی از حکومت نداشت. طرف مقابلش چنین نگاهی رو نداشت. طرف مقابلش اصلا دنبال چنین چیزی نبود. طرف مقابلش اصلا به برد برد عقیده ای نداره. حکومت طرحش این بود که خب با امضای این تفاهم نامه یک زمانی بخره، نفسی بکشه، از زیر فشار خارج بشه و بعد با این 80 میلیون بشکه نفتی که به فروش میرسه و این پولی که وارد میشه، تصورش این بود که به راحتی میتونه خودشو تغذیه کنه و از اون طرف به راحتی میتونه جریان رو به همین صورت جلو ببره با همین فرمون و یک حالت نه صلح و نه جنگ به وجود بیاره، یک دور باطلی از این مذاکرات، مذاکره در مذاکره به وجود بیاره، گفتگو بعد از گفتگو بر پایه این تفاهم نامه، حالا جلسات بذارن که چطور این اجرا بشه و اینو بندازه تو این حلقه، تو این چرخه معیوب تا برسه به انتخابات امریکا که منجر به قدرت گرفتن دموکرات ها در انتخابات امریکا بشه و از اون موعد به بعد امریکا جریانش فرق میکنه با ورود دموکرات ها. اینها چالش های بزرگی بر سر راه ترامپ میذارن و میتونه به این صورت به راحتی این دو سال آینده ریاست جمهوری ترامپ رو هم به سلامت طی کنه و بیرون بیاد و از زیر این فشار بیرون بیاد و دنیا هم بپذیره که خب هستن دیگه، هستن، کارش نمیشه کرد، رهاشون کنیم و اینها هم پیروزمندانه قریب پیروزی بکشن که ما هیچ امتیازی ندادیم و هیچ اتفاقی نیفتاده و از این فرصت هم بتونن استفاده کنن، نیروهای نیابتیشون رو سریع بازسازی کنن و
سیاست های خودشون رو پیش ببرن. خب منتها امریکا متوجه شد، ترامپ خطای خودش رو متوجه شد، خیلی هم عصبانی شد، متوجه شد که طرف مقابل اصلا دنبال تفاهم نامه نیست، اصلا دنبال رسیدن به هدفی که در ظاهر قرار بود با هم برسن نیست، میخواد هنوز همون رویه رو ادامه بده، همون رویه، یک مفر رو میخواست باز کنه که فقط از این سطح فشار و تنش رو کم بکنه تا بتونه مجددا قدرت بگیره و به برنامه های قبل برگرده و ادامه بده. این رو متوجه شد. خب طرح تحریم های گسترده اسکات بسنت واقعا ضربات سختی رو زد بر پیکر اقتصاد و حکومت، و خب ما الان میبینیم حکومت پول نداره، درآمد نداره، هرچی هم که تا الان داره از همون پولی بود که با امضای تفاهم نامه بهش رسیده بود تا همین الانش. خب الان دیگه چیزی براش نمونده. و با بی اثر شدن بستن تنگه که عملا رد میشن، حوثی ها وارد عمل شدن تا کارت جدیدی رو رو کنن. از 3 هفته پیش حوثی ها وارد عمل شدن. و ببینید خیلی ها میپرسن، خیلی ها میگن که خب آمریکا هدفش چیه؟ مگه مذاکره نیست؟ مگه رسیدن به هدفش، رسیدن به توافق و حاکمیت نیست؟ چرا هست؟ منتها آمریکا متوجه شد چنین اراده‌ای وجود نداره، چنین نگاهی در داخل وجود نداره. چنین توانی در داخل وجود نداره در سطح رهبری حاکمیت. مرصد تمام اخبارها، جریانها، اطلاعاتی که میرسه. خب وقتی وزیر خارجه از آمریکا بیرون انداخته میشه، یه پیام مشخص، این پیام خیلی مشخصه. چون اگر تفاهم و قراردادی، توافقی در چشم انداز بود، هرگز چنین رفتاری نمیشد. حالا سید عباس عراقچی که چنین چیزی نبود. خب آقا گیرم تو برگشتی، همراهانه تو چرا انداختن بیرون؟ اگر چنین چیزی نبوده و چرا همراهانه تو انداختن بیرون؟ کل هیئت رو اخراج کردن. اینجاست که با بازگشت بی نتیجه عراقچی بدون هیچ دستاوردی دوباره همون آشو همون کاسه، تبلیغ، شعار، شعار، چون حکومت فکر میکنه با شعار همه چیز رو میتونه حل کنه. ببینید حکومت میدونید از کجا داره ضربه میخوره؟ حکومت تصورش اینه که با شعار، با کلمه، با روایت میتونه واقعیت مادی رو تغییر بده. اینطور نیست. حکومت از ابتدا گمان میکرد که هر چه بلندتر مرگ بر آمریکا بگه، آمریکا ضعیفتر میشه. تصورش این بود که یک رابطه مستقیم وجود داره با بلندی فریادهای مرگ بر آمریکا و تضعیف آمریکا.
خب هنوز هم بهش باور دارم و تصورش اینه که با کنترل مثلا روایت، با ایجاد جو و ایجاد روایت خودش، به کرسی نشوندن روایت خودش، واقعیت مادی هم حتما تغییر میکنه. خب اتفاقاتی که افتاده خودش شاهد خیلی خوبی است برای داوری این باور و ادعا. حوثی ها در جنگ اخیر با نیروهای دولتی یمن و عربستان، که عربستان مستقیم حمایت میکنه نیروهای دولتی یمن رو، در ابتدا به پیروزی هایی رسیدن در تمام رسانه های دنیا، انعکاس یافت، بازتاب گسترده ای پیدا کرد که حوثی ها همینطور یکی پس از دیگری دارن فتح میکنن و جلو میرن و حکومت هم براشون سنگ تمام گذاشت. اما انگار از وقتی که بن سلمان با ترامپ به توافقاتی رسید، بازی برگشت و حوثی‌ها از یک جا متوقف شدند. کمین کرده بودن نیروهای دولتی و عربستان، کمین کرده بودن و یه دفعه حمله کردن، استرایک انجام دادن و هر بار، هر دور از این حملات سنگین بوده و الان هم که اخبار اینطور که ازش برمیاد، تنگه از دسترس حوثی ها، تنگه باب المندب خارج شده و جنگ میان دو طرف در جریان برای تثبیت سلطه بر اون ناحیه. ویدیوی هم وجود داره، تصاویری هم هست و خب این شکست حوثی ها ما میتونیم بگیم تازه اول کاره و حوثی ها احتمالا ضربات سنگین تری هم دریافت میکنن و با قطع سلطه حوثی ها بر اون ناحیه، خب این یکی کارت هم از دست میره. و عملا دیگه چیزی برای گروکشی نمیمونه. گروکشی یکی از مفاهیم اصلیه که این طرف مقابل این رو بعد میگه من به این قائل هستم و اون وقت باید دید خب بعدش چی میشه، بعدش چه اتفاقی میفته. حکومتی که نمیخواد دست از غرب ستیزی بکشه، دنیا ستیزی بکشه، حکومتی که همونطور که بارها گفتم ثمره یک ترکیبی است، ازدواجی است میان کمونیسم و بنیادگرایی شیعی. یک ترکیب عجیب و یک ترکیب نادری که نتیجه شده یک نظام حکومتی به شدت ایدئولوژیک، به شدت آرمانگرا که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست به این نظام جهانی برگرده، تنش زدایی بکنه، دست بکشه از اون شعارها. خب دلیلش هم ببینید بخشش همین چیزی بود که اول صحبت گفتم. اینها دیده بودن
وقتی حکومت های بلوک شرق دست به اصلاحات زدن، خواسته یا ناخواسته، چطور فرو ریختن؟ چطور برخلاف تصوری که میکردن به زیر کشیده شدن و دود شدن و رفتن هوا؟ کجاست حزب کمونیست آلبانی کو؟ حزب کمونیست رومانی کو؟ چی شدن؟ کجا رفتن؟ حزب کمونیست گرجستان کو؟ حزب کمونیست بلغارستان چی شد؟ خب پافشاری دلیلش اینه که میدونن اون بر داستان خبری نیست، خبرهای خوبی اون بر داستان هم نیست، بنابراین همون استراتژی مقاومت رو ادامه میدن و خب رسیدن به اینجایی که الان ما میبینیم. آیا تغییری در جریان میدن، در ماجرا میدن؟ شخصا بعید میدونم. آیا میانجی ها هنوز کار میکنن؟ بله، شب و روز دارن کار میکنن. میانجی ها شب و روز برای وصل کردن امریکا و حکومت دارن کار میکنن، شب و روز. نیروهای وابسته حاکمیت مثل سازمان نایاک، چهره های مثل رضا اصلان، هومان مشت، فرناز فسیحی، کریستیان امانپور، علی واعظ، تریتا پارسی، شب و روز دارن کار میکنن تا این اتصال شکل بگیره، دور جدید گفتگو آغاز بشه، این ترک مخاصمه انجام بشه و فضایی برای حکومت باز شه که از زیر این فشار بیاد بیرون. اما چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه فاصله و اختلاف بین خواسته های دو طرف به شدت عمیقه و متضاده. این دره عمیق پر نمیشه، هر دفعه تلاش شده سری خالی شده اومده پایین. نمونهش همون تفاهم نامه بود، تازه هم هست، زمان زیادی هم ازش نگذشته و هر قدر جلو میریم شرایط داره بدتر میشه. خب عراقچی انگار کنگر خورده بود و لنگر انداخته بود، حس میکرد حضورش یه جوری مانع یک اقدام عملی علیه حکومت، حس میکرد حضورش در اونجا باعث میشه تا زمان بتونه بخره و با یک چیزی بتونه برگرده، یک قولی بگیره، یک حرفی رو داشته باشه. به جایی نرسید. آیا این تلاش ها به جایی میرسه؟ نه، گمان نکن، گمان نکن. اگر قرار بود انجام بشه انجام شده بود. مطمئن باشید اگر قرار و توافقی انجام بشه تا همین تفاهم نامه، بهترین زمانش همون موقع بود، بهترین زمان همین الانه تا فردا. وقتی در چنین شرایطی هستیم یعنی زمان به نفع حکومت پیش نمیره، با برخلاف حالا ادعایی که جریان های حامی حکومت در رسانه ها عنوان میکنن، زمان به نفع حکومت نیست و اینو باید ما مد نظر قرار بدیم. و خب
در صورت از دست رفتن تنگه باب المندب از تسلط حوثی ها، یک کارت دیگه هم از دست میره و اون وقت باید ببینیم که خب حاکمیتی که نمیخواد هیچ امتیازی بده و کماکان بر ادامه اون ارزش ها و ایدولوژی خودش با فشار میکنه چه تصمیم میگیره. خب این بود برنامه ما، امیدوارم که خوب و خوش و سالم باشید. تا هفته بعد و دیدار بعد، بدرود.

0: وطن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدی تو، من میتونم الکی دست بزنیم.

خواهش میکنم به افتخار ماشروبی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما هممیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. باز امروز هم باید دو بار تشکر کنم از این دو عزیز، برای اینکه باز امروز دوشنبه 13 مهر 1405 و 5 اکتبر 2026 این عزیزان لطف میکنن این برنامه رو ضبط میکنن برای فردا، چون فردا یک برنامه در این شهر ما هست از ساعت 12:45 و من و همسرم دعوت داریم و این بود که ازشون از خانم آقای بهبهانی خواهش کردم، به ایشون لطف کردم و قبول کردن که این برنامه رو امشب ضبط کنید. خدمت شما عرض کنم که امروز 825 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم میکنم. اگر یادتون باشه هفته گذشته گفتم که یکی از دخترهای من برنامه هفته گذشته درباره سرطان روده بزرگ بود و یکی از دخترهای من خدا رو شکر من 800-900 بچه دارم. ایشون خونریزی داشتن و پزشکشون هم اندوسکوپی و هم کولونوسکوپی برایشون نوشته بودن. خوشبختانه کولونوسکوپیشون عکسش برای من فرستاده سالم بود، ولی اندوسکوپیش چند تا زخم در معده بود. البته این عزیز ما هنوز خیلی جوانه برای داشتن زخم معده. بنابراین برنامه امروز درباره زخم معده و 12 عرایزی به عرضتون میرسونم و این برنامه رو برای اینکه خیال این دختر عزیزم راحت باشه و نگران نباشه آماده کردم. خب بریم سراغ برنامه زخم معده و 12 علتها، نشانه ها، تشخیص، درمان و مراقبت. درد یا سوزش بالای شکم شکایتی است که بسیاری از مردم اون را تجربه می کنند. بعضی افراد هر ناراحتی گوارشی را زخم معده می نامند و بعضی دیگر درد را به گرسنگی، غذای تند یا نگرانی نسبت می دهند. اما زخم معده بیماری مشخصی است و برای درمان درست آن باید علتش شناخته بشه. خوشبختانه بیشتر زخم‌های معده و 12 با درمان مناسب بهبود می‌یابد و شناسایی عامل ایجاد کننده احتمال بازگشت بیماری رو کم میکنه. زخم گوارشی یا زخم پپتیک به آسیب نسبتاً عمیق در پوشش داخلی معده یا ابتدای روده باریک گفته میشه. اگر محل اون در معده باشه زخم معده و اگر در 12 باشه زخم 12 نام داره. 12 همون بخش نخست روده باریکه که غذا پس از خروج از معده وارد اون میشه. در گفتگوی روزمره ممکنه هر دو بیماری زخم معده نامیده بشه، ولی جای زخم در بررسی و پیگیری اهمیت داره. دو علت عمده این بیماری عفونت با باکتری هلیکوباکتر پیلوری و مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی هستند. این داروها شامل مسکن‌های مانند ایبوپروفن، نافروکسن،
و برخی کاربردهای آسپرین هست. علتهای دیگری نیز وجود دارند، اما بسیار کمتر شایع هستند. اسید معده در آسیب و ترمیم زخم نقش داره. با این حال صرفاً زیاد بودن اسید توضیح کامل بیشتر زخم ها نیست. در گذشته بسیاری از بیماران سالها با رژیم های محدود و داروهای تسکین دهنده زندگی می کردند. بیان که عامل عفونت درمان شه. شناخت نقش هلیکوباکتر مسیر درمان رو تغییر داد. امروز هدف پزشک فقط خاموش کردن درد نیست. ببخشید. کجا بودم؟ بله، باید زخم ترمیم بشه و علت اون برطرف یا کنترل بشه و از خونریزی و عود جلوگیری بشه. این برنامه برای شنوندگان عمومی است و از ساختمان و کار معده آغاز میکنه، سپس نشانه ها، آزمایش ها، درمان ها و مراقبت رو توضیح میدم. زمانبندی درد به تنهایی تشخیص رو ثابت نمیکنه و بهتر شدن با یک داروی معده نیز اثبات زخم نیست. مهمتر از همه استفراغ خونی، مدفوع سیاه و غیری، قش یا درد ناگهانی و شدید شکم نیازمند ارزیابی فوری است. در چنین شرایطی نباید منتظر اثر غذا یا داروی خانگی ماند. حالا معده چطور از خودش محافظت میکنه؟ برای فهم زخم معده نخست باید با کار طبیعی دستگاه گوارش آشنا شد. غذا پس از بلع از مری رد میشه و وارد معده میشه. عضلات معده غذا رو مخلوط میکنن و شیره گوارشی به تجزیه اون کمک میکنه. سپس مواد غذایی به تدریج به روده باریک میرن، جایی که هضم ادامه پیدا میکنه و بخش عمده جذب مواد مغذی صورت میگیره. اسید معده برای هضم و دفاع در برابر بسیاری از میکروب ها مفیده. آنزیمی به نام پپسین نیز به تجزیه پروتئین ها کمک میکنه. با این حال همین مواد میتونن به بافت زنده آسیب بزنن. معده در حالت سالم پوشش های محافظ داره و با کمک مخاط، خونرسانی مناسب و بازسازی سلول ها از دیواره خود دفاع میکنه. زخم هنگامی ایجاد میشه که تعادل میان عوامل آسیب رسان و توان دفاعی مخاط به هم بخوره. میتونیم این وضعیت رو به سطحی تشبیه کنیم که همزمان با مواد خورنده تماس داره و پیوسته محافظت و ترمیم میشه. اگر محافظ اون ضعیف بشه، حتی مقدار معمول ماده خورنده هم ممکنه آسیب برسونه. بنابراین فرد مبتلا به زخم الزاماً اسید بسیار بیشتری از دیگران تولید نمیکنه. آسیب به دفاع مخاط بخش مهم ماجراست. یه پرانتز کوچیک اینجا باز کنم. عرض میکنم که قبل از هر غذایی یک مقدار آب بنوشید، در صورت امکان آب بلر. این کمک میکنه
که مخاط معده متورم بشه و ضخیم تر بشه و در مقابل اسید مقاوم تر بشه. خب بریم سر داستان خودمون. واژه های التهاب معده، خراش معده و زخم مترادف نیستند. التهاب معده یا گاستریت به التهاب پوشش معده گفته میشه. آسیب سطحی ممکنه به شکل فرسایش یا خراش دیده بشه، در حالی که زخم به لایه‌های عمیق‌تری میرسه. این وضعیت‌ها ممکنه در یک بیمار همزمان وجود داشته باشه، ولی درمان و اهمیت پیگیری آنها همیشه یکسان نیست. رفلکس نیز بیماری متفاوتی است. در رفلکس محتویات معده به مری برمیگرده و ممکنه باعث سوزش پشت جناب و ترش کردن دهان بشه. زخم معده در خود پوشش معده قرار داره. امکان همزمانی این دو وجود داره، اما نمیتونیم از روی واژه سوزش نتیجه بگیریم که بیمار زخم داره یا فقط رفلکسه. وقتی گزارش آندوسکوپی از التهاب، فرسایش یا زخم صحبت میکنه، بهتره بیمار معنای دقیق اون رو بپرسه. برای نمونه عبارت التهاب خفیف معده به خودی خود به معنای زخم عمیق نیست. شناخت این تفاوت‌ها از نگرانی بیدلیل جلوگیری میکنه و کمک میکنه پیگیری بر پایه تشخیص واقعی انجام بشه، نه نامی که در گفتگوهای روزمره به کار میبریم. هلیکوباکتر پیلوری و نقش اون در زخم. قبل از این که ادامه بدم خدمت عرض کنم که ما ایرانی ها و اصولا در اون زون جغرافیایی نزدیک ایران عفونت هلیکوباکتر پیلوری پاندمیکه، خیلی ها آلودن. حالا اینجا عرض میکنم ادامه شد. هلیکوباکتر پیلوری یک باکتریه که میتونه در محیط معده زندگی بکنه. این میکروب در لایه مخاطی معده جای میگیره و در بعضی افراد التهاب طولانی مدت ایجاد میکنه. عفونت معمولا بدون درمان اختصاصی باقی میمونه. با این حال همه افراد آلوده دچار زخم نمیشن و بسیاری هیچ علامت مشخصی ندارند. وجود میکروب، وضعیت مخاط و عوامل دیگر در پیامد بیماری نقش دارند. عفونت اغلب در کودکی ایجاد میشه. مسیر دقیق انتقال در هر فرد معلوم نیست، اما انتقال میان انسان‌ها و تماس با آب یا غذای آلوده مطرحه. شستن دست‌ها، بهداشت مواد غذایی و استفاده از آب سالم اقدامات معقولی هستند. نباید از مثبت بودن آزمایش نتیجه گرفت که شخص بی‌نظافت بوده یا لازمه از خانواده جدا بشه. این عفونت میتونه سالها بدون اینکه شخص بدونه وجود داشته باشه. هلیکوباکتر از چند راه دفاع مخاط رو مختل میکنه و التهاب ایجاد میکنه. در نتیجه اسید و عوامل گوارشی آسانتر به بافت آسیب میزنن. درمان موفق عفونت در بیمار مبتلا به زخم فقط درد رو کم نمی کنه، عامل مهمی از بیماری رو حذف می کنه. با این همه اگر مصرف مسکن آسیب رسان ادامه داشته باشه، خطر زخم
کاملا از بین نمیره. نقش این باکتری یکی از کشف‌های اثرگذار پزشکی بود. برای مارشال و رابین وارن برای کشف هلیکوباکتر و نقش اون در التهاب و زخم‌های گوارشی در سال 2005 جایزه نوبل پزشکی را دریافت کردند. این شناخت نگاه صرفاً مبتنی بر استرس و اسید را تغییر داد و راه درمان عفونت را باز کرد. خب اینم خدمت رو عرض کنم که مدت 14 سال کمپانی های داروسازی با این جنگیدن. ببخشید. جنگیدن و این پزشک رو از نظام پزشکی اخراج کردن و اجازه کار ازش گرفتن تا بالاخره بعد از 14 سال قبول کردن که علت زخم باکتریه و من بالاخره جایزه نوبل رو گرفتم. من آلودگی به هلیکوباکتر با افزایش خطر برخی سرطان های معده و نوعی لنفوم معده ارتباط داره، اما افزایش خطر به معنای آن نیست که هر فرد آلوده یا هر بیمار دارای زخم سرطان داره. بیشتر افراد آلوده هرگز دچار سرطان معده نمیشن. درمان عفونت میتونه خطر رو کاهش بده، ولی در کسانی که تغییرات پیش سرطانی مخاط دارن ممکنه پیگیری جداگانه همچنان لازم باشه. افرادی که زخم فعال یا سابقه زخم دارن از گروه های مهم برای بررسی هلیکوباکتر هستن. راهنمای 2024 کالج آمریکایی گوارش بررسی برخی گروه های پرخطر و اعضای بزرگسال خانواده فرد مبتلا را نیز مطرح می کنه. منظور آزمایش و تصمیم پزشکیه، نه مصرف همگانی آنتیبیوتیک بدون اثبات عفونت. داروهای معده و آنتیبیوتیک های قبلی می تونند بر نتیجه آزمایش اثر بگذارند و باید هنگام مراجعه به پزشک گفته بشن. مسکن‌ها و زخم‌های ناشی از دارو. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی برای درد مفاصل، درد عضلات، سردرد و بسیاری مشکلات دیگر استفاده میشن. ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک نمونه های شناخته شده هستند. آسپرین هم میتونه به مخاط گوارش آسیب برسونه. بعضی از این داروها بدون نسخه در دسترس هستند. همین موضوع ممکنه باعث بشه خطر اون کمتر از واقعیت به نظر برسه. این داروها تولید موادی رو مهار میکنند که در محافظت مخاط معده نقش دارند. در نتیجه پوشش گوارشی آسیب پذیرتر میشه. هر مصرف کننده دچار زخم نمیشه، اما مقدار بالاتر، مدت طولانی تر، سن بیشتر، سابقه زخم یا خونریزی خطر را افزایش میده. مصرف همزمان چند مسکن از این خانواده نیز خطرناکه و الزاماً اثر ضد درد بهتری ایجاد نمی‌کنه. مصرف دارو همراه غذا ممکنه بعضی ناراحتی‌های فوری رو کمتر بکنه، اما راه مطمئنی برای جلوگیری از زخم یا خونریزی نیست. همچنین آسپرین با روکش روده‌ای خطر آسیب و خونریزی گوارشی رو کاملا از بین نمیبره.
کسی که قبلا زخم داشته باید حتی پیش از مصرف یک مسکن بدون نسخه از پزشک یا داروساز درباره انتخاب مناسب مشورت بکنه. ببخشید یه لحظه زیادی. استامینوفن یا همون تایلنول از خانواده این داروهای ضد التهاب نیست و در بسیاری از افراد در معرض زخم گزینه مناسبتری برای تسکین درد. با این حال بی خطر مطلق نیست و مصرف بیش از مقدار مجاز میتونه به کبد آسیب بزنه. انتخاب دارو باید با توجه به بیماری های فرد، داروهای دیگر و نوع درد انجام بشه. داروهای ضد درد و ضد پلاکت خطر خونریزی رو اهمیت بیشتری میدن. بعضی ترکیب های دارویی مانند همراهی مسکن های ضد التهاب با داروهای دیگر نیازمند بررسی دقیقن. بیمار باید همه داروها، حتی داروهای بدون نسخه و مکملها رو گزارش بکنه. نام تجارتی متفاوت همیشه به معنای ماده متفاوت نیست. گاهی دو بسته مختلف یک داروی مشابه دارن. آسپرینی که برای پیشگیری از سکته یا پس از بیماری قلبی تجویز شده نباید خودسرانه قطع بشه. پزشک باید فایده قلبی و خطر گوارشی رو با هم بسنجه. در برخی از بیماران تغییر مسکن یا افزودن داروی کاهنده اسید برای محافظت لازمه. اگر استفراغ خونی یا مدفوع قیری رخ بده، مراجعه فوری اولویت داره. تصمیم درباره ادامه یا توقف دارو در همان ارزیابی پزشکی گرفته میشه. نشانه های بیماری

احساس پری زودرس، سنگینی پس از غذا، تهوع، نحس یا آرق نیز ممکنه همراه اون باشه. اینها علائم اختصاصی زخم نیستند و در بیماری های دیگر هم دیده میشن. در برخی افراد درد واقعی، در بعضی افراد درد وقتی معده خالی است یا هنگام شب بیشتر میشه و با خوردن غذا مدتی کاهش پیدا میکنه. در برخی دیگر غذا درد رو بدتر میکنه. گاهی این تفاوت ها به محل زخم مربوطند، اما الگوی کلاسیک در همه وجود نداره. بنابراین نمیتونیم با پرسیدن اینکه قبل از غذا درد داری یا بعد از غذا محل زخم رو با اطمینان تعیین کنیم. بهتر شدن درد با آنتی اسید یا داروی کاهنده اسید نیز تشخیص قطعی نیست. رفلکس، التهاب معده و بعضی انواع سوء هاضمه ممکنه به چنین داروهایی پاسخ بدن. از طرف دیگر نبودن درد وجود زخم رو رد نمی کنه. بعضی بیماران تا زمان خونریزی یا عارضه دیگر شکایت واضحی ندارند. این موضوع در سالمندان و مصرف کنندگان بعضی از داروها اهمیت داره. سوء هاضمه عملکردی یکی از علتهای دیگر ناراحتی بالای شکمه. در این وضعیت بیمار درد، پوری یا سیری زودرس داره، ولی بررسی های لازم زخم یا علت ساختاری مشخصی نشون نمیده. علائم واقعی هستند و نیاز به رسیدگی دارند. نبودن زخم در اندوسکوپی به معنای خیالی بودن ناراحتی نیست و نباید باعث سرزنش بیمار بشه. کاهش وزن بدون قصد، مشکل در بعل، استفراغ مکرر، کمخونی یا تغییر پایدار اشتها نیاز به بررسی زودتر داره. این نشانه ها به معنای قطعی بودن سرطان نیستند، اما اجازه نمیدهند همه چیز به ترش کردن معمولی نسبت داده بشه. زمان و نوع بررسی با سن، سابقه خانوادگی و وضعیت فرد تعیین میشه. برای کمک به تشخیص بهتره بیمار زمان شروع درد، ارتباط اون با غذا، داروهای مصرفی، تغییر وزن و رنگ مدفوع رو یادداشت کنه. مثلا جمله 3 هفته است بعد از غذا درد دارم و روزانه ناپروکسن میخورم اطلاعات ارزشمندتری از معده‌ام خراب است میدهد. با این حال در علائم هشدار نباید وقت رو صرف تکمیل یادداشت کرد. مراجعه فوری بر ثبت جزئیات مقدمه. علائمی که نیازمند مراجعه فوری هستند: خونریزی یکی از مهمترین عوارض زخم گوارشی. بیمار ممکنه خون روشن استفراغ کنه یا استفراغی به رنگ تیره و شبیه توفاله قهوه داشته باشه. مطبوع سیاه، چسبنده و غیری هم میتونه نشانه خونریزی از بخش بالایی دستگاه گوارش باشه. این علائم باید فوری ارزیابی بشن، حتی اگر درد معده کم باشه یا اصلا وجود نداشته باشه. خونریزی همیشه به صورت خون قابل مشاهده نیست. گاهی خون به مقدار کم و در مدت طولانی از دست می رود و کم خونی ایجاد می شود. خستگی غیر معمول، رنگ پریدگی، تنگی نفس هنگام فعالیت، سرگیجه یا تپش قلب ممکنه نشانه های اون باشه. این علائم علت های متعددی داره، اما در فرد دارای زخم

یا مصرف کننده داروهای آسیب رسان بررسی خونریزی اهمیت مخصوصی پیدا میکنه. درد ناگهانی شدید و مداوم شکم، مخصوصا اگر همراه با شکم سفت یا بدتر شدن درد با حرکت، میتونه نشانه سوراخ شدن دیواره معده یا دوازدهه باشه. اگر محتویات گوارشی وارد فضای شکم بشن، التهاب خطرناکی ایجاد میکنه. این وضعیت در خانه با آنتی اسید، مسکن یا انتظار برای بهتر شدن قابل مدیریت نیست و نیاز به ارزیابی اورژانسی داره. معمولا سوراخ شدن معده بیشتر زمان جشن ها و پرخوری ها، بعد از یک پرخوری اگر دیورتیکولی باشه بر اثر زخم، پرخوری باعث میشه که پاره بشه و سوراخ بشه. قش، جیجی، عرق سرد، ضعف شدید یا احساس نزدیک بودن به بیهوشی میتونه با افت گردش خون همراه باشه. در صورت استفراغ خونی، مدفوع قیری یا درد شدید همراه با چنین علائمی، باید از خدمات اورژانس کمک گرفت. شخصی که سرگیجه یا ضعف شدید دارد نباید خودش رانندگی کنه. در اینطور مواقع بهتره به اورژانس خبر بدین که آمبولانس بیاد. در کانادا ما باید 911 رو بگیریم و بگیم 911 مستقیما به آمبولانس واسه نمیشه. 911 اورژانس پلیسه، ولی باید بگین آمبولانس رو خواهیم و آمبولانس هم که وقتی واسهتون کرد باید توضیح بدین که اورژانس، درد شدیده، حالش خوب نیست. اینا اگر اینا رو توضیح بدین، آمبولانس از 7 دقیقه جلو خونه شما شده. اگر خوب توضیح ندین که اونا فکر نکنن اورژانسه، ممکنه 3 ساعت هم طول بکشه و آمبولانس نیاد. بله، بعضی داروها از جمله آهن یا بیسموت ممکنه رنگ مدفوع رو تیره کنن، اما این آگاهی نباید سبب بشه که مدفوع غیری تازه و همراه با ضعف یا سرگیجه به دارو نسبت داده بشه. تشخیص تفاوت همیشه از روی ظاهر برای بیمار ممکن نیست. اگر تغییر نگران کننده ای رخ بده، باید نام داروها به تیم درمان کننده گفته بشه. درد قفسه سینه یا بالای شکم همراه با فشار، تنگی نفس، تعریق یا انتشار به بازو و فک نیز نباید فقط مشکل معده تلقی بشه. علل قلبی میتونن علائم مشابه ایجاد کنن. در چنین وضعیتی هم ارزیابی فوری لازمه. مقصود از شناخت علائم هشدار، ایجاد ترس از هر دل درد نیست. هدف این است که علامت‌های غیر معمول و شدید با ناراحتی خفیف و آشنای گوارشی اشتباه نشند. آزمایش‌های تشخیصی و بررسی هلیکوباکتر. پزشک بررسی را با شرح حال و معاینه آغاز می‌کند. سابقه زخم، خونریزی، عفونت هلیکوباکتر، مصرف مسکن و سابقه خانوادگی بیماری های گوارشی اهمیت دارند. بر حسب وضعیت، آزمایش خون برای بررسی کمخونی و آزمایش های دیگر درخواست میشه. تشخیص فقط بر پایه محل درد یا پاسخ به دارو انجام نمیشه. برای شناسایی عفونت فعال هلیکوباکتر، آزمایش تنفسی اوره و آزمایش آنتیژن مدفوع از روش‌های مهم است. در آزمایش تنفسی
فرد مایع مشخصی را میخوره و سپس نمونه بازدم گرفته میشه. اگر میکروب وجود داشته باشه، فعالیت اون تغییر قابل اندازه‌گیری در بازدم را ایجاد میکنه. آزمایش متونی اجزای مربوط به میکروب رو جستجو میکنه. هر دو روش برای بررسی پس از درمان کاربرد دارند. آزمایش خون پادتن هلیکوباکتر با این روش ها تفاوت داره. پادتن ممکنه مدت طولانی و پس از بین رفتن عفونت در خون باقی بمونه. بنابراین مثبت بودن آن الزاماً نشان دهنده عفونت فعال نیست و برای اثبات درمان موفق مناسب نیست. اگر بیمار گزارش قدیمی میکروب معده مثبت داره، باید مشخص بشه چه نوع آزمایشی انجام شده. داروهای کاهنده اسید، آنتی بیوتیک ها و بیسموت میتونن نتیجه بعضی آزمایش ها رو به طور کاذب منفی کنند. برای ارزیابی پس از درمان معمولا لازمه دست کم 4 هفته پس از پایان آنتی بیوتیک و بیسموت گذشته باشه و داروهای مهار کننده پمپ پروتون حدود 2 هفته پیش از آزمایش قطع شده باشند. این تغییر باید با راهنمای پزشک انجام بشه، مخصوصا در بیماری که دارای زخم شدید یا سابقه خونریزی داشته. آزمایش مثبت هلیکوباکتر به تنهایی وجود زخم رو ثابت نمی‌کنه. ممکنه شخص عفونت داشته باشه ولی زخم نداشته باشه. همچنین منفی بودن یک آزمایش در شرایط نامناسب دلیل قطعی نبودن عفونت نیست. بررسی زمان داروها و کیفیت آزمون بخشی از تفسیر درست نتیجه است. در فرد جوانتر بدون علائم هشدار، پزشک ممکنه ابتدا از آزمایش غیر تهاجمی استفاده بکنه. در بیمار مسن‌تر، فرد دارای کاهش وزن، مشکل بلع، کمخونی یا علائم پایدار، اندوسکوپی زودتر مطرح میشه. تصمیم وابسته به مجموعه شرایط بیمار بهتره فهرست داروها و درمانهای قبلی هلیکوباکتر را همراه داشته باشه. صرف گفتن این که چند قرص خوردم برای انتخاب بعدی کافی، برای درمان بعدی کافی نیست. اندوسکوپی فوقانی روشی است که در آن پزشک با لوله باریک و انحطاف پذیر دارای دوربین مری معده و 12 را میبینه. این روش محل، اندازه و ظاهر زخم رو نشون میده و امکان نمونه برداری یا درمان بعضی خونریزی ها رو فراهم میکنه. اندوسکوپی صرفا تصویر برداری نیست. گاهی همزمان یک اقدام درمانی هم انجام میشه. پیش از انجام آن باید دستور پزشک درباره ناشتا بودن رعایت بشه. داروهای دیابت، ضد انعقاد، آسپرین و دیگر داروها باید گزارش بشن تا اگر تغییری لازمه برنامه مشخصی داده بشه. بیمار نباید از ترس خونریزی همه داروها رو خودش قطع بکنه. در صورت دریافت داروی آرام بخش، داشتن همراه برای بازگشت و خودداری از رانندگی ضروریه. نمونه برداری یعنی برداشتن قطعه کوچیکی از مخاط برای بررسی آزمایشگاهی. نمونه میتونه برای شناسایی هلیکوباکتر
التهاب یا سلولهای غیر طبیعی به کار بده. گرفتن نمونه به معنای آن نیست که پزشک سرطان رو قطعی میدونه. در بسیاری از زخم‌های معده نمونه برداری برای اطمینان از ماهیت زایعه انجام میشه. زخم معده و زخم دوازدهه از نظر نگرانی درباره بدخیمی یکسان نیستند. بعضی زایعات سرطانی معده ممکنه ظاهری شبیه زخم داشته باشه. بنابراین ظاهر نسبتاً آرام زخم یا کاهش درد به تنهایی جای بررسی بافتی رو نمیگیره. نتیجه نمونه برداری باید پیگیری بشه و بیمار بدونه چه زمانی و از چه طریقی پاسخ را دریافت خواهد کرد. در بعضی بیماران تکرار اندوسکوپی برای تایید ترمیم لازمه. برای زخم معده همراه با هلیکوباکتر ارزیابی دوباره با اندوسکوپی باید حدود 6 تا 8 هفته پس از درمان طبق تشخیص پزشک انجام بشه. زمان دقیق به اندازه زایعه و شرایط بیمار وابسته است. همه زخم‌های 12 بدون عارضه پس از بهبود و درمان موفق عفونت الزاماً نیازمند اندوسکوپی تکراری نیستند. بیشتر افراد اندوسکوپی را بدون عارضه جدی پشت سر می‌گذارند. با این حال واکنش به آرام بخش، خونریزی یا سوراخ شدن از خطرهای ممکن هستند. پزشک درباره خطر متناسب با وضع فرد توضیح میده. در روز مراجعه پرسیدن علت انجام اندوسکوپی، نوع نمونه برداری و برنامه پیگیری کمک میکنه بیمار نقش فعالتری در درمان داشته باشه و گزارش رو با برداشت اشتباه هر زخم یعنی سرطان تفسیر نکنه. داروهای کاهنده اسید و ترمیم زخم. با دیگه لحظه اجازه بدید.

درمان زخم معمولا دو بخش داره: فراهم کردن شرایط ترمیم و رسیدگی به علت. داروهای کاهنده اسید به مخاط فرصت بهبودی میدن، اما اگر هلیکوباکتر درمان نشه یا داروی آسیب رسان بدون برنامه ادامه پیدا کنه، خاموش شدن درد ممکنه موفق باشه. به همین دلیل پزشک از ابتدا هم به خود زخم و هم به زمینه اون توجه میکنه. مهار کننده های پمپ پروتون مانند آمپرازول یا پانتوپرازول از داروهای رایج برای کاهش اسید هستند. این داروها تولید اسید را مهار میکنند. زمان مصرف به نوع فراورده و نسخه وابسته است. بسیاری از آنها پیش از غذا مصرف میشن. بیمار باید دستور همان دارو را رعایت کنه و اگر قرص یا کپسول پوشش ویژه داره، درباره خرد کردن یا باز کردن اون از داروساز بپرسه. داروهای گروه مسدود کننده گیرنده هیستامین نوع دو مانند فامتیدین هم اسید رو کم میکنند و در بعضی موارد کاربرد دارند. آنتی اسیدها اسید موجود رو خنثا میکنند و ممکنه ناراحتی رو زودتر تسکین بدن، اما جای درمان علت زخم یا درمان عفونت رو نمیگیرند. داروهای محافظ زخم هم در شرایط مشخص تجویز میشن. انتخاب میان این گروه ها برای همه یکسان نیست. مدت درمان با توجه به محل زخم، اندازه، علت و وجود عارضه تعیین میشه. در بسیاری از زخم های بدون عارضه درمان کاهنده اسید چند هفته ادامه پیدا میکنه و بازه 4 تا 8 هفته رایجه. بعضی بیماران مدت بیشتری لازم دارند. درمان 2 هفته‌ای عفونت هلیکوباکتر رو نباید با کل زمان ترمیم به زخم یکی دانست. داروهای مهارکننده اسید در صورت نیاز پزشکی بسیار مفیدند، اما مصرف نامحدود بدون بازبینی مناسب نیست. پزشک باید دلیل ادامه، مقدار و مدت لازم رو بررسی کنه. بیمار نیز نباید از روی اخبار کلی درباره عوارض دارو درمان لازم رو ناگهان کنار بگذاره. خطر و فایده به علت مصرف و وضعیت شخص وابسته است. اگر با وجود مصرف صحیح درد ادامه داشت، افزایش خودسرانه مقدار دارو راه حل مطمئن نیست. ممکنه عفونت باقی مانده، مسکن آسیب رسان هنوز مصرف بشه یا علت درد بیماری دیگری باشه. برای پیگیری مفید بیمار میتونه نام دارو، ساعت مصرف، دوزهای فراموش شده و روند علائم رو ثبت بکنه. این اطلاعات به پزشک کمک میکنه میان شکست درمان، مصرف نادرست و تشخیص دیگری تفاوت بذاره. نه هنوز یه دقیقه وقت داریم. بله، درمان هلیکوباکتر و مقاومت آنتیبیوتیکی. درمان هلیکوباکتر معمولاً به ترکیب چند دارو نیاز داره. یک آنتیبیوتیک به تنهایی یا مصرف پراکنده دارو روش مناسبی نیست. ترکیب دارویی با توجه به سابقه مصرف آنتیبیوتیک، حساسیت دارویی، درمانهای قبلی، مقاومت میکروب و امکانات محل زندگی انتخاب میشه. هدف ریشه‌کنی عفونته، یعنی حذف قابل تایید میکروب از معده.
راهنمای 2024 کالج آمریکایی گوارش در شرایط مشخص و هنگام نامعلوم بودن حساسیت میکروب، درمان چهارگانه بهینه شده حاوی بیسموت برای 14 روز رو از گزینه‌های اصلی میدونه. این ترکیب شامل داروی مهار کننده اسید بیسموت و دو آنتی بیوتیکه. نام های رایج آنتی بیوتیک در این برنامه تتراسایکلین مترونیدازول. این توضیح برای شناخت درمان است و نسخه قابل اجرای خودسرانه محسوب نمیشه. در برخی بیماران برنامه های دیگری با آموکسیسیلین، ریفابوتین یا داروی مهار کننده اسید از خانواده دیگری مطرح میشه. در دسترس بودن و مناسب بودن آنها در کشورها و افراد متفاوته. برنامه های حاوی کلاریترومایسین یا لوفلاکسین بدون اثبات حساسیت میکروب انتخاب تجربی مطلوبی در راهنمای جدید آمریکا نیستند. مقاومت آنتیبیوتیک علت مهم کاهش موفقیت ما در بعضی از نسخه های قدیمی است. اگر پزشک درباره آنتیبیوتیک های قبلی سوال میکنه، منظور فقط داروهای معده نیست. داروهایی که برای عفونت تنفسی، دندان یا بیماری های دیگر استفاده شدند هم ممکنه مهم باشند. همچنین حساسیت واقعی به پنیسیلین باید از تهوع یا ناراحتی ساده پس از دارو تفکیک بشه. گاهی ارزیابی رسمی حساسیت گزینه های درمان رو بیشتر میکنه. تهوع، تغییر مزه دهان یا اسهال خفیف ممکنه طی درمان رخ بده. برخی داروها با الکل، مکمل‌های آهن یا کلسیم و داروهای دیگر تداخل دارند. دستور داروساز باید رعایت بشه. اگر تنگی نفس، تورم صورت، بصورات شدید یا اسهال شدید و پایدار ایجاد شد، ارزیابی پزشکی لازمه. در آرزه خفیف هم بهتره پیش از کنار گذاشتن کل برنامه با تیم درمان تماس گرفته بشه. برای برنامه‌ای که چند نوبت مصرف داره، یک جدول ساده شخصی یا جعبه دارو میتونه کمک بکنه. بهتر شدن درد در روزهای نخست دلیل کوتاه کردن دوره نیست. اگر درمان ناموفق باشد، پزشک برنامه بعدی رو بر پایه داروهای قبلی و در صورت امکان آزمون حساسیت انتخاب میکنه. تکرار بی بررسی همون نسخه ممکنه دوباره شکست بخوره. پیگیری درمان و زخمهایی که خوب نمیشن. یکی از اشتباهات رایج اینه که بیمار پس از برطرف شدن درد درمان را پایان یافته حساب بکنه. ممکنه علائم کم شده باشند ولی هلیکوباکتر هنوز وجود داشته باشه. راهنمای جدید گوارش تاکید میکنه که پس از درمان عفونت باید موفقیت ریشه‌کنی تایید بشه. آزمایش تنفسی یا آنتیژن مطبوع از روش‌های معمولند. در بعضی شرایط بررسی نمونه معده انجام میشه. زمان مناسب آزمون اهمیت داره. انجام آزمایش بلافاصله پس از آخرین قرص یا در حال مصرف داروی مهار کننده اسید میتونه نتیجه را گمراه کننده بکنه. برنامه معمول شامل فاصله دست کم 4 هفته پس از آنتیبیوتیک و قطع حدود 2 هفته‌ای مهار کننده پمپ پروتون پیش از آزمونه. پزشک میتونه برای کنترل علائم طی فاصله لازم برنامه جایگزین بده.
آزمایش پاد تن خون برای اثبات ریشه کنی مناسب نیست. اگر هنوز نتیجه مثبت باشه، این موضوع الزاماً ناشی از بی‌دقتی بیمار نیست. مقاومت میکروب، برنامه نامناسب، تداخل دارویی یا مصرف ناقص همگی می توانند نقش داشته باشند. بیان دقیق آنچه مصرف شده و عوارضی که پیش آمده برای انتخاب مرحله بعد ارزش داره. شرمندگی از فراموش کردن چند نوبت نباید مانع گفتن حقیقت بشه. زخمی که با درمان کافی بهبود پیدا نمی‌کنه نیازمند بازبینیه. مصرف ادامه‌دار مسکن، سیگار، عفونت باقی مانده و مصرف نادرست دارو از علت‌های مهم هستند. پزشک همچنین به علل کمتر شایع از جمله بیماری‌های دیگر مخاط یا زایعه بدخیم توجه میکنه. در زخم معده نمونه برداری و گاهی اندوسکوپی دوباره برای این بررسی اهمیت داره. یکی از علل نادر سندروم زولینگر آلیسونه. در این بیماری تومورهای ترشح کننده هورمون گاسترین میتونن تولید اسید رو بسیار افزایش دهن. نه نمیتونم تومور ها منظورم قده هایی که ترشح میکنه، نه تومور به اون صورت. بله، میتونه تولید اسید رو بسیار افزایش بده و باعث ضعف های مکرر یا با درمان دشوار و گاهی همراه با اسهال بشه. این توضیح به معنای مطرح بودن چنین بیماری در هر بیمار مبتلا به زخم نیست. بررسی اون زمانی انجام میشه که مجموعه نشانه ها و یافته ها پزشک رو به اون مشکوک بکنه. پایان موفق درمان 3 پرسش جداگانه داره. آیا علائم بهتر شدن؟ آیا عامل عفونت حذف شده؟ و آیا زخم در مواردی که بررسی مجدد لازمه ترمیم شده؟ پاسخ 2 پرسش دیگر رو تضمین نمی کنه. بیمار باید بدونه چه آزمایشی در چه زمانی لازم داره. پاسخ نمونه برداری چگونه اعلام میشه و کدام داروها تا مراجعه بعدی ادامه پیدا میکنه. 5-6 دقیقه وقت داریم ولی مطلبمون بیشتر از 5-6 دقیقه هست. خب اینه که یه مقدارش رو حذف میکنیم ولی من بعدا این مقاله رو اسکن میکنم و برای این دختر عزیزم میفرستم. خب بیاییم قسمت یه مقدار قسمتی که به درد زیاد مهم نیست رو حذف میکنیم میریم. غذا و شیوه زندگی در دوره بهبود. برای زخم معده یک رژیم سخت و واحد که برای همه ضروری باشه وجود نداره. پژوهش‌ها نشان ندادن که حذف همگانی چند غذای مشخص جای درمان رو میگیره. همچنین غذاهای تند علت اصلی زخم‌های معمول نیست، اگرچه در بعضی افراد ناراحتی رو بیشتر میکنه. درمان هلیکوباکتر یا اصلاح داروی آسیب رسان با تغییر غذا جایگزین نمیشه. بهتر غذا بر پایه تحمل فرد تنظیم بشه. اگر یک خوراکی به طور تکراری درد یا سوزش رو بیشتر میکنه، میتونیم اون رو موقتا محدود بکنیم و روند علائم رو بررسی بکنیم.
چنین تصمیمی با ممنوع کردن همه میوه ها، لبنیات یا ادویه ها تفاوت داره. حذف بی دلیل گروه های غذایی مخصوصا در افراد کم اشتها یا سالمند میتونه دریافت انرژی و پروتئین رو کاهش بده. وقتی وعده بزرگ احساس پری ایجاد میکنه، تقسیم غذا به وعده های کوچکتر ممکنه تحمل رو بهتر بکنه. این اقدام برای راحتی خوردنه و نباید به عنوان درمان قطعی زخم معرفی بشه. غذاهای معمول و متناوب همراه با مقدار مناسب پروتئین برای حفظ توان بدن مفیدن. اگر استفراغ یا ناتوانی در خوردن وجود داره، ادامه محدودیت غذایی در خانه راه حل نیست و باید علتش بررسی بشه. بعضی افراد قهوه، نوشیدنی‌های انرژی، غذاهای بسیار چرب یا نوشیدنی الکل را خوب تحمل نمی‌کنند. محدود کردن محرک شخصی می‌تونه کمک بکنه. مصرف الکل مخصوصاً به همراه بعضی از داروهای درمان هلیکوباکتر نیازمند توجه جدی به دستور داروست. اگر همزمان ریفلاکس وجود داره، پرهیز از خوابیدن بلافاصله پس از غذا برای علائم ریفلاکس میتونه مفید باشه. این توصیه رو نباید با درمان خود زخم یکی بدونیم. سیگار میتونه ترمیم زخم رو کند بکنه و خطر عود رو بیشتر بکنه. ترک اون بخش مهمی از مراقبت خواب منظم، فعالیت‌های مناسب و رسیدگی به نگرانی هم میتونه کیفیت زندگی رو بهتر بکنه. استرس روزمره ممکنه علائم رو شدت بده، اما درمان روانی یا آرامسازی جای آزمایش هلیکوباکتر و درمان دارویی رو نمیگیره. نوشیدن شیر فراوان، آب میوه خاص، عسل یا دمنوش رو نباید درمان اثبات شده زخم دانست. اگر بیمار مکمل یا فراورده گیاهی مصرف میکنه، بهتر ترکیب اون رو به پزشک و داروساز نشان بده. طبیعی بودن تداخل و عارضه را منتفی نمیکنه. در بیمار دارای کاهش وزن یا محدودیت غذایی نباید کمک گرفتن از متخصص تغذیه فراموش بشه و متخصص تغذیه میتونه برنامه قابل اجرا برای بیمار پیشنهاد بکنه. خب باقیش زیاد دیگه مهم نیست. وقت ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که برنامه برای دوستان مفید واقع بشه. اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم، اطلاع بدید، در خدمتتون هستم. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبرم. تا برنامه و برنامه‌های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: این ویدیو داستان زندگی پزشک احمدی، یکی از چهره‌های ترسناک دوران پهلوی اول است که در قتل بسیاری از زندانیان سیاسی نقش داشته. مردی که با آمپول هوایش مخالفان رضا شاه را در زندان و یا بیمارستان شهربانی به قتل می‌رساند و به یکی از بدنام‌ترین قاتل زندانیان در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در هر قسمت از پروفایل داستان زندگی یک چهره مشهور را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. احمد احمدی، مشهور به پزشک احمدی، در سال 1266 در یکی از محلات تبریز به دنیا آمد. در سنین نوجوانی به کار فروش دارو سرگرم شد. سال 1307 در 41 سالگی به تهران آمد و در بیمارستان احمدی تهران که بعدها به بیمارستان سپه تغییر نام یافت، به کار پرستاری پرداخت. او با مشاهده اعمال پزشکان سعی می‌کرد امور پزشکی را بیاموزد. سر و کار با بیماران متعدد، اهمیت واقعی بیماری و درد را در نظرش کم اهمیت جلوه می‌داد. احمدی سپس به مشهد رفت و داروخانه کوچکی دایر کرد. همین که می‌گفتند از تهران آمده و در یکی از بیمارستان‌های مهم پایتخت کار می‌کرده، برای معروفیتش کافی بود تا مردم به او مراجعه نمایند، هرچند که سواد اندکی داشت. در سال 1310 و در دوران ریاست آیرم بر شهربانی وارد یکی از مهمترین ادارات دولتی شد. به ظاهر گفته می شد که طبیب مخصوص شهربانی است، اما تنها رئیس کلان اداره و شاید چند نفر مأمور عالی رتبه از کارهای او خبر داشتند. آوازه نام احمدی در زمان ریاست رکن‌الدین مختاری بر شهربانی بیشتر شد. مشهور است که او اغلب شب و نصف شب سر خدمت حاضر می شد و با آمپول مخصوص خود، انجکسیون یا همان آمپول هوا، زندانیان را به قتل می رساند. به دستور رضاشاه و ریاست شهربانی، زندانیانی که دیگر ضرورتی به زنده ماندن آنها احساس نمی شد، با بهره‌گیری از تخصص پزشک احمدی در تزریق آمپول هوا در زندان یا بیمارستان شهربانی کشته می شدند. در زمان سلطنت رضاشاه، دستگاه اطلاعاتی یا امنیت خاصی در ایران وجود نداشت. رضاشاه برخورد با مخالفان را به نظمیه که بعدها به شهربانی تغییر نام یافت سپرده بود و نظمیه نیز با حدت و شدت به این کار مبادرت می‌ورزید. در زمان ریاست رکن‌الدین مختاری بر شهربانی، ترس و خفقان به اوج خود رسید. فعالترین ادارات شهربانی کل در این دوره، اداره پلیس سیاسی و اداره زندان بودند. اداره پلیس سیاسی وظایف پلیس امنیتی را انجام می‌داد و اداره زندان مقصرین عادی و سیاسی را نگهداری می‌کرد. پزشک احمدی در دوران خوشخدمتیش افراد نامدار بسیاری را با آمپول مخصوص خود به قتل رساند که در میان آنها می‌توان افرادی مانند فرخی یزدی شاعر، علی قلی خان سردار اسعد وزیر جنگ رضاشاه و معروف‌تر از همه آنها عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار را نام برد. رضاشاه بعد از بدگمان شدن به تیمورتاش، او را از وزارت دربار عزل و دستور زندانی شدنش را صادر کرد. تیمورتاش اگرچه وزیر دربار بود، اما شخص دوم کشور پس از شاه تلقی می شد و رضاخان را در راه رسیدن به سلطنت یاری کرده بود. در نهایت به دستور رضاشاه، تیمورتاش در 9 مهر 1312 در زندان قصر به دست پزشک احمدی کشته شد. احمدی و همکارانش ابتدا بازوی تیمورتاش را گرفتند و در شرایطی که او مقاومت می‌کرد، سم را به داخل رگ‌هایش تزریق کردند. سم کارگر نشد و در نتیجه تلاش تیمورتاش برای پرهیز از مرگ و تلاش پزشک احمدی برای کشتن طعمه خود، سر و بدن تیمورتاش خون‌آلود شد. سرانجام برای اینکه کار زودتر به پایان برسد، با بالش او را خفه کردند. پس از به قدرت رسیدن پهلوی دوم و برقراری آزادی نسبی، تعدادی از کسانی که خود یا بستگانشان از رژیم گذشته صدمه دیده بودند به دادسرا شکایت کردند. با مطرح شدن توقیف‌های غیرقانونی و شکنجه و قتل اشخاصی مانند مدرس سردار اسعد، فرخی یزدی و تیمورتاش که به دستور شاه وقت و از سوی ماموران شهربانی یا همان نظمی سابق در زندان یا تبعیدگاه ها انجام شده بود، در محافل سیاسی و روزنامه ها لزوم بررسی این پرونده در صدر اخبار قرار گرفت. احمدی که می دانست خانواده قربانیان که توسط او به قتل رسیدند در صدد شکایت برخواهند آمد، ابتدا از خانه‌اش به خانه این آن پناه می برد، ولی سرانجام با مقداری پول و یک گذرنامه جعلی راهی عراق شد. اما ایران، دختر تیمورتاش که برای انتقام خون پدر قسم یاد کرده بود، در جستجوی احمدی، کربلا و نجف و کاظمین را پشت سر گذاشت تا سرانجام او را در هتلی در بغداد، در حالی که مویش را رنگ کرده و ریش گذاشته بود، پیدا کرد. ایران به کمک آشنایی که از متنفذین شیعه عراق بود به اداره پلیس رفت و احمدی را یک فرد خطرناک معرفی کرد. پلیس عراق احمدی را دستگیر کرد و سپس به درخواست دولت ایران او را به ماموران ایرانی تحویل دادند. پرونده احمدی به اتهام قتل فرخی یزدی، سردار اسعد، خانبابا اسعد و تیمورتاش در دادگاه عالی جنایی مورد رسیدگی قرار گرفت. احمدی در دفاع از خود اتهامات را انکار کرد. احمد کسروی، نویسنده سرشناس که بعدها به دست فدایان اسلام کشته شد، وکالت پزشک احمدی را در دادگاه بر عهده داشت. او خطاب به 5 قاضی دادگاه گفت: اگر احمدی آدم کشته، باید بالای دار برود و مرا از او دفاعی نیست. لیکن قاتل کسی است که قصد قتل کند و مقصود از آن قتل در اندیشه خود داشته باشد. احمدی نه قصد قتل کرده و نه مقصودی او را بوده است. احمدی ابزار قتل بوده، نه عامل آن. پزشک احمدی در نهایت به اعدام محکوم شد و در سپیددم 30 بهمن 1323 در میدان توپخانه تهران اعدام شد. او وقتی روی چارپایه زیر چوبه دار ایستاد، فریاد زد: ای مردم، من قاتل نیستم. تنها گناهم این بوده که دستور مافوقم را اجرا کردم و حالا چون از همه ضعیفترم، همه چیز به گردن من افتاده است. قاتل اصلی خود رضا شاه است. پاسبانها بیش از این مهلت ندادند، حلقه طناب را به گردنش انداختند و به سرعت بالا کشیدند. این هم داستان پزشک احمدی، قاتلی که مخالفان رضا شاه را با اشاره او با آمپول هوا به قتل می‌رساند. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ضمناً در کامنت ها برای من بنویسید نظر شما درباره پزشک احمدی و قتل‌های سیاسی چیست. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: شروع کنم؟ درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت و میهن عزیزمون ایران زیبا که پر است از غم‌های بسیار، با دلی پرخون امروز درود بهتون میگم. تایتل برنامه رو دیدین. به باور من در ایران هر روز عشق به دار آویخته میشه و وای به حال کسانی که این کار رو میکنن. فردا روز بدی در انتظارشون خواهد بود. نمیدونم، اینا همیشه گفتم، نمیدونم آیا واقعا در دنیا عقوبتی وجود داره که لیاقت تمامی جنایت های این انسان ها که نه این موجودات رو داشته باشه، نمیدونم، ولی میدونم که ما باید گذر کنیم از این گذرگاه. همیشه سه شنبه ها دکتر احمدی رو در خدمتشون بودیم با دوست دیگری. این هفته متاسفانه دکتر احمدی نتونستن تشریف بیارن و در خدمت دوست عزیزمون بانو ویدا تهرانی، دبیر نخست سپیدار حزب زنان هستیم، که البته امروز من از تخصص شخصی ایشون بیشتر میخوام استفاده کنم و اون قضیه روانکاوی و روانشناسی هست. بانو تهرانی عزیز، به برنامه من خوش آمدید. بفرمایید، به مردم درود بگید.
3: درود بر شما، درود بر تک تک هموطنای عزیزم در سر تا سر دنیا و همه اون عزیزانی که این برنامه رو الان دارن میبینن یا بعدها خواهند دید. در خدمتتون هستم.
2: سپاسگزارم از شما. خبرها رو هممون خوندیم و میدونیم، همه انرژی از دست دادن و دوباره در حال شارژ کردن خودشون هستن. دیروز دو علیرضای عزیز، دو گل این سرزمین، دوباره به دار آویخته شدن و داستان بسیار جگرخراشی هم پشت اون هست. از یک طرف، شاید داستان شجاعت و زیبایی های بسیار سطح بالایی که در دنیا شاید انگشت شمار باشه. یکی از بلاگرهایی که هممون دوستش داریم با یه لهجه شیرین آذری صحبت میکنه، دیروز حالا به طنز ولی طنز بسیار بسیار تلخی داشت، میگفتش که تا الان میگفتیم ما صدای شماییم ولی الان دیگه شما صدای ما باش، شما که میری اون بالا بپرس بگو چقدر دیگه ظلم میتونه ادامه داشته باشه. میسپارم به شما فعلا تا بعد پرسش رو بگم.
3: حال هممون بده، متاسفانه جنایت های جمهوری اسلامی تموم شدنی نیست که تموم میشه به زودی، اما هر روز با یک اتفاق جدید روبرو میشیم و اتفاقی که دیروز افتاد باور کنید به نظر من، حالا شما گفتید که کم در دنیا دیده می شود، من فکر می کنم یکی از نوادر تاریخ باشه. ما قصه رومئو و جولیت، شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، از این قصه ها زیاد شنیدیم، قصه هایی که در افسانه ها وجود دارن، تو کتاب ها وجود داشتن، ولی نسل ما نسلیه که اینو به چشم دید، اینکه دو جوان که نامزد بودن به جایی که خونه عشقشون رو بسازند پشت میله های زندان، با علم و آگاهی به این که هیچ فردایی براشون وجود نداره و در دستان دژخیمان و ضحاک زمان گرفتار هستند، با هم پیوند بستند و عقد کردند. من واقعا نمیتونستم، یعنی میدونین هر چی میگذره میگیم این اتفاق افتاد، دیگه باورمون نمیشد رذالت جمهوری اسلامی اینقدر باشه، اتفاق بعدی میگیم اصلا باورمون نمیشه، یعنی من اصلا نمیتونستم تصور کنم. گفتم شاید این کورسوی امیدی باشه که این بچه رو اعدام نکنن، یا حداقل تصورم این بود که یه هفته دیگه، 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، یعنی اصلا نمیتونم باور بکنم این همه از بیشرفی و رذالت رو، که همون شبی که اینا رو عقد میکنن و فردا صبحش این جوان نازنین رو و جوان دیگری رو همزمان با هم اعدام می کنند. قصه تلخیه، ولی فکر می کنم این دو به معنای واقعی چیزی رو به ما نشون دادن، اونم زندگی هستش. اتفاقا زندگی رو به ما نشون دادن، عشق رو به ما نشون دادن، تو روزگاری که برخی به خاطر چند تا برگ سبز دلار وسط خیابان‌های تهران برای رژیم جمهوری اسلامی امروز دارن تنفروشی میکنن که تبلیغ بکنن از این نظام، دو جوان نازنین، دو انسان شریف، دو فرشته، واقعا میشه گفت فرشته، به ما ثابت کردن که حتی با علم و آگاهی به اینکه فردایی وجود نداره میشه امیدوار بود، میشه زندگی کرد و میشه عشق رو رقم زد. من فکر میکنم اتفاقا مثل 18 و 19 این رقص شادی نیست، این سوگ انتقام است، این رقص انتقام است، میتونه حالا امروز به این معنی پیدا بکنه که اتفاقا این عزا نیست، این یک برگی از تاریخه که من، شما و تک تک ما ایرانی ها رو در عین اون بغضی که تو گلومون گیر کرده قدرتمندتر میکنه برای اینکه با این هیولای وحشی کثیف مبارزه بکنیم. و امیدوارم که هممون این بغضه که حال هممون رو بد کرده و بد میکنه رو نگه داریم به وقتش، اما امروز باید به خاطر اینها هم که شده قوی تر ادامه بدیم.
2: 100% درست میفهم. و چقدر چندشاور حکومتی که عوض اینکه حداقل خفه بشه. عذر میخوام اینجوری حرف میزنم، حداقل سکوت محض کنه و شرم یه جای خودشو سر به نیست بکنه. تازه شروع کرده به اینکه نه همچین عقدی نبوده و این اصلا از نظر اسلامی پذیرفته نیست. کی به اسلام شما کار داره؟ کی به پذیرش شما کار داره؟ دنیا پای همچین عشقی سر فرود میاره و این به قول شما رومو و جولیت کیه؟ اصلا یک برگ جدیدی از شجاعت، زیبایی، استقامت، همه مفاهیم زیبایی دنیا رو مردم ایران از 18 و 19 به بعد هر روز و هر روز دارن رقم میزنن. به قول یکی حرف خوبی میزد، میگفتش که این مقطع از تاریخ که ما ایستادیم از هر دو طرف ترینه، هم از طرف دناعتش هم از طرف ظلم و ستمش بدترینی بوده که وجود داشته. از نظر زیبایی هاش هم در مقابلش همینطوره. درسته اینا گلهای عزیز ما هستن که پرپر میشن، ولی اصلا نمیشه حدی متصور بود برای زیبایی تصمیم و موندن روی اون تصمیم. هر کدوم اینا بینندگان عزیز، هر کدوم اینا میتونستن مثل آقای شریفی نیا اوایل انقلاب و امثال اون یه تواب نامه ای امضا بکنن، تواب بشن، توبه کار بشن، چند نفر لو بدن، بیان عزیزم بشن، دلارم تو جیبشون بره و و و و دیگه. کمتر از بیژن مرتضوی نبودن که، کمتر از نامجو نبودن که بر ضد اسلام هم کرده باشه، اما این تصمیم اونها بوده و برپایی تصمیمشون. و بانو ویدا، این حد از دناعت غیر قابل تصوره که من دیروز مطلع شدم که این بچه ها و عده دیگه ای رو هم اونها رو جلوی خانوادهشون شکنجه کردن، هم خانواده رو جلوی چشم اونها شکنجه کردن. و نمیدونم اسم این رو چی میشه گذاشت واقعا. من عذرخواهی میکنم، امروز کنترلم اصلا دست خودم نیست و اصلا هم حرفه‌ای نیست این کار، ولی به بزرگی خودتون ببخشید. بفرمایید بانو جان.

و اتفاقی که دیگه به هر حال پری شب 12 مهر افتاد و خب این دو رو دو با هم پیوند ازدواج رو بستند. بعد حالا اینا بیان بگن که اصلا یه همچین چیزی اسلام، خیلی ببخشید معذرت میخوام، ما تو رسانه هستیم، خیلی حرفا رو نمیشه زد، ولی کدوم اسلام؟ اسلامی که در سال 67 اجازه داد به دختر باکره‌ای که میخوان اعدامش بکنید تجاوز بکنید و بعد به خانواده شیرینی بدین که دیشب عقدش کردیم که باکره نباشه که امروز صبح اعدامش بکنیم؟ از کدوم اسلام دارین شما صحبت میکنید؟ از کدوم باور دارین صحبت میکنید؟ از کدوم انسانیت دارین صحبت میکنید؟ شماها مرزهای وقاحت و بیشرفی و رذالت رو در تاریخ جابجا کردید. داستان این دو فرشته داستانیه که من فکر میکنم میتونه، ما سپندگان رو داریم، روز عشق یک روز باستانی هستش، ولی واقعا این داستان میتونه، این روز 12 مهر میتونه یادآور عشق باشه. عشق از سه طرف، عشق مادری که از پشت میله های زندان هل هل میکشه، عشق عروسی که میدونه فردا دوماد نداره، و عشق مردی که میدونه که همسرش در زندانه ولی میخواد که به این ازدواج تعهد داشته باشه. این روز عشق ملی ماست، این باید ثبت بشه در تاریخ ما که 12 من دیگه به والنتاین احتیاج نداشتم، ولی اگر حتی تصوری از والنتاینم وجود داشت، داستان والنتاین داستان یک کشیشه، کشیشی که در زمان جنگ سربازانی که اجازه نداشتن ازدواج بکنند رو توی کلیسای خودش مخفیانه، حالا یه داستان خیلی خاص داره، من خیلی کوچولو دارم میگم، شاید یه جایش هم اشتباه بگم، ولی کلا ماجرای کشیشی هستش که این سربازان رو به معشوقشون میرسونده و امروز دنیا رو گرفته. همونطوری که صدای ما دنیا رو گرفته، همونطوری که وومن لایف فریدوم ما دنیا رو گرفت، روز عشق ایرانی ما هم باید دنیا رو تکون بده. همونقدر باید پر قدرت، پر انرژی این عشق رو فریاد بزنیم تا دنیا بشنوه که جمهوری جهل و جنون با فرزندان ما چه کرد، با جوانان ما چه کرد، چطور داره این مردم رو، این مملکت رو نابود میکنه. ما باید، حقمونه، درسته حرفه‌ای نیست، ولی حقمونه که بغض داشته باشیم، دور از وطنیم. این اخبار داره ماها رو از پا در میاره. خیلی ها فکر میکنن ما دور از وطن هستیم، خب نمیفهمیم، شاید اون حس رو نداریم، یا اون روزها کف خیابانها نبودیم، یا این دردها رو از نزدیک نمیبینیم. اما اتفاقا میخوام بگم ببینین، وقتی که دور از وطنی، دسترسی نداری، و هر روز یه خبر بد مثل یک چنگک داره جگرت رو، گوشتت رو، پوستت رو، استخونت رو تیکه تیکه میکنه. ما ایرانی های خارج از کشور این وضعیت رو داریم. هر روز صبح بیدار میشیم ببینیم که خبر بعدی از کی هستش. شماها توی درد هستید و قابل احترام، ولی تصور کنید که همه ما خوشحال از این بودیم که خب حداقل در مورد یه دونه زندانی به اسم علیرضا سپاهی تونستیم سر صدا بکنیم و این بیشرف ها اوکی امشب عقد اینا رو اعلام کردند، شاید خبر خوشی در راه باشد. هممون آسوده خوابیدیم و صبح همه شوک شدیم، هممون شوک شدیم، هممون بغض داریم، هممون حالمون بده، ولی واقعا این دردها داره ما رو از پا در میاره، اما تماماً هم داره ما رو میسازه. امیدوارم به قول این دوست عزیزمون، دیگه توان ما هم تموم شد از اینکه صدا باشیم. امیدوارم این عزیزان صدای ما پیش اون کائنات خدای هرچی که هست باشند، که واقعا کی قراره این ظلم و ستم تموم بشه و کی قراره که این دشخیمان فرو بریزه و ما جشن شادی رو بگیریم. اون روز شیوا جان خیلی عزیزان رو از دست دادیم. من اگه چند تا دونه رو الان تو ذهنمه، نه اینکه بگم این چند تا دونه بولد هستن، اما مطمئنن ما مجسم

0: همه سوخته زهرا کاظمی ها را خواهیم داشت. مجسمه نوید افکاری ها و تناب داری که برای گردن ها آماده کرده بودند و خواهیم داشت. ما گیسوان زیبای مهسا امینی را خواهیم داشت. ما اون آتش نشان نازنینی که 18 و 19 جان داد را خواهیم داشت. ما مسعود زادپرورها رو به عنوان قهرمان ملیمون خواهیم داشت. مجسمه تک تک اینها رو در تمام ایران خواهیم ساخت. سر هر کوچه ای اسم این عزیزان رو خواهیم نوشت. تمام خیابان هامون نام این عزیزان خواهد شد. تاریخ تک تک اینها رو ثبت خواهد کرد. این عروس دوماد، عروس دوماد ایران باقی میمانند و در تاریخ ثبت خواهند شد. اجازه نمیدیم. یعنی میدونم من خودم شیوا نظامفر و هزاران نفر دیگه مثل من و شیوا نظامفر، دوستانی که کنارمون هستن، ما با تک تک سلول های بدنمون تا آخرین لحظه ایستاده ایم برای ایران و برای تک تک این نازنین ها.
1: اصلا نمیتونیم نیستیم. همونجور که شما گفتیم، حالا اسمای خیلی کمی اومد، خیلی خیلی همه میدونیم بیشتر از اینه، نمیتونیم نیستیم. به قول یکی میگفتش که هر شغلی، هر عملی بخوای انجام، میخوای آب بخوری یادت میفته به یکی، میخوای آواز بخونی یادت میفته به یکی، میخوای بری سفر یادت، میخوای ورزش کنی به یکی، میخوای کار کنی به یکی، میخوای شغل آتش نشانی، پزشکی، مهندسی، هر چیزی رو بگی یادت میفته به یکی. جنایتی نمونده که این حکومت نکرده باشه. ما نمیتونیم بیستیم، مجبوریم که به جلو بریم. ولی من امروز التماس گونه به شما، به شمایی که علمشو داری، میگم اونی که داره ظلم میکنه حدی براش متصور نیست، میتونه بیشتر بیاد، اما توان ما چی؟ ما که به بی نهایت وصل نیستیم، چه کار کنیم؟ چجوری
0: ما به بی نهایت وصلیم شیوا جان؟ ما به بی نهایت، اتفاقا برعکسه، اتفاقا برعکسه. این دشخیمان، این جمهوری جهل و جنون، این فضاحت و کسافت و رذالت حد داره. یک جای این حدش تموم میشه. حد من و شما تموم نمیشه. میدونی چرا؟ برای اینکه ما ریشه در ایران داریم.
1: درسته.
0: در سرزمینی که 8000 سال قدمت داره، در سرزمینی که خیلی ها به خاطرش جان دادن در کل تاریخ، ما ریشه تو این خاک داریم. اینا ریشه ندارن، من و شما ریشه داریم. ببین توی سپیدار، من این شعر رو چرا دوست دارم؟ همه ما سپیدارانیم، قد برافراشت ریشه می گسترانیم، سایبان می شویم، با سرما و گرما می سازیم، در سوگ شاخه های شکسته کمر خم نمی کنیم، بلکه باز هم جوانه می زنیم. ما هممون سپیدارانیم، ما ریشه داریم، اینا ریشه ندارن. اتفاقا برعکسیش اینجاست. میگن هرچه تبر زدی مرا استوارتر، محکمتر، قویتر ادامه دادم. اینها دیگه نفسهای آخر هستند. اینها
1: اتفاقا همین الان که اینو گفتین، خودم حرفی که زدم، خیلی جدی نگیرین، اگه که نه حتما، کسانی که از جمهوری اسلامی میبینن، ما طبیعیه که این حالت ها به اون دست بده، طبیعیه که این مشکلات رو داشته باشیم، برای اینکه ما مثل شما جفاکار نیستیم، ظالم نیستیم، بی همه چیز نیستیم، اما محکمتر میستیم و بلافاصله شکل زیبای دختر کوچولوهایی که تو مدرسه جاوید شاه گفتن و عکس رو پاره کردن جلو چشم اومد که جرأت و جسارت اینا رو میخوای چی کار کنی؟
0: بله، جرأت و جسارت اون نسل جوان رو به قول شما میخوای چی کار کنی؟ یا اینکه حتی یکمی برگردیم عقبتر، جرأت و جسارت اون مادر و پدری که پاره تنش رو از دست داد ولی سر مزارش کل کشید. این کل کشیدنه یعنی چی؟ یعنی فریاد خشم. این مادر رو نمیتونی خاموش بکنی. این مادر خسته نمیشه از دادخواهی و از انتقامی که پیش رو میخواد بگیره. ماها ریشه داریم. بله، جمهوری اسلامی ممکنه همین تیکه رو ورداره، تختی کنه، بگه خب اینا کم آوردن، ولی ما کم نیاوردیم. ما انسانیم، چون انسانیم در لحظه حالمون بد میشه، چون انسانیم قلبمون درد میگیره و چون انسانیم اشکمون سرازیر میشه، ولی ما ریشه داریم. ریشه در خاک ایران داریم. ما
1: حالا از
0: حرامزادگان نیستیم، ما بیبوتگان نیستیم.
1: بیم از یه منظر دیگه که حال هممون هم بهتر میشه و شاید جواب اصلا اونجا باشه. ببینید، من چند روز پیش تو لایومون به شما گفتم به نظر شما استراتژی جمهوری اسلامی، این استراتژی حرف زیبایی زدین، گفتین اصلا این اسمش استراتژی نیست، جمهوری اسلامی استراتژی نداره، استراتژی بعد از یه علم آگاهی سرچشمه گرفته باشه. اما به هر حال سیاست، فکر، هر چیزی در مبارزه، ما الان در حال مبارزه، این مردم ایران با جمهوری اسلامی در حال مبارزه هم دیگه، ما فکرهای خاصی میکنیم، روشهای خوب، اونم روشهای خودشو میکنه. این که یه همچین کارهایی رو بیشتر میکنه برای مردمی که نقطه جوشو رد کردن، یعنی الان اون حالت نیستن که اگه یه قطره بریزی تو روغن به پاش هوا، در هوا پاشیدن مردم ایران، کما این که گوشه کنارم خبرش میرسه که چه کارا دارن میکنن. به نظر شما این کار جمهوری اسلامی و این به ظاهر لجبازی کردن یا ترسوندن از کجا نشأت میگیره؟
0: ببین شیفا جم، حالا من چون تحلیلگر سیاسی نیستم نمیتونم
1: نه
0: خیلی
1: از نظر
0: مستند،
1: روانی میخوام
0: نه نه
1: ببینم.
0: میخوام همون، من به اونم میخوام برسم، ولی نمیتونم خیلی مستند، به اصلا کاش جم دکتر احمدی بودن به تاریخ میتونستن صحبت من رو تکمیل بکنن. ببینید، در تمام انقلاب ها، در تمام تاریخ، اتفاقا دیکتاتورها روزهای آخر وحشی تر میشن.
1: همین
0: حالا نگاه روانشناسیش چی هستش؟ ببین، ما توی روانشناسی یه بحثی داریم، وقتی یک نفر خیلی درگیر مشکلات زندگی هستش، میگیم ببین زندگی یه مردابه. شما در نظر بگیرید مرداب خاصیتش چیه؟ مرداب خاصیتش اینه که بکشه تو خودش. انسان خاصیتش چیه؟ از خودش محافظت کنه. مغز من آماده اینه که خطر رو دریافت بکنه و از خودش مراقبت بکنه. یه آدمی که افتاده توی مرداب، طبیعیه که فریاد بزنه، داد بزنه، تقلا بکنه، برای اینکه میخواد خودشو نجات بده. و تو این تقلا کردن است که شاید متوجه نیست که یک تخت سنگی کنارش هست، اگه یه کمی آروم باشه میتونه آروم پاشو بلند کنه، یا یه نفر داره پشت سرش صداش میکنه که میخوام برات طناب بندازم یا یک شاخه ای رو بفرستم. حالا این حکایت رو ما در حالتهای عادی زندگی میگیم که تو مشکلات فکر کنین، تو این مردابید، یه مقدار حالت طبیعی نجات دادن خودتون رو کنترل بکنید که بتونید شرایط رو بسنجید. اما دیکتاتوره دقیقا همین نقطه، الان تو همین نقطه قرار داره، با این تفاوت که اون چون خودش رو مقتدر میدونه، چون خودش رو توانمند میدونه و خودش رو محق میدونه، حاضر نیست نگاه کنه راه معقول چیه. به همین دلیل بیشتر و بیشتر و بیشتر دست و پا میزنه، بیشتر و بیشتر فریاد میزنه، بیشتر و بیشتر جنایت انجام میده. یعنی هر چقدر به لحظه سقوط نزدیکتر میشه، جنایت های اینها بیشتر خواهد شد. من 3 سال پیش، 4 سال پیش در خیزش مهسا، همون موقع در خیلی از برنامه‌ها که صحبت می‌کردم می‌گفتم و خیلی‌ها گفتن که نه اینجوری نمیشه، به این مرحله نمی‌رسیم، ولی بارها و بارها اون موقع این رو گفتم، گفتم از این جمهوری اسلامی آماده باشید که لحظه‌های آخر با تانک بیاد وسط خیابون‌های تهران. و ما دوامو دیدیم که اینها این کارو کردن. پس در نتیجه بدتر از بدم میشن، وگرنه هر عقل سلیمی، هر کسی که یه کمی درایت داشته باشه، استراتژی داشته باشه، سیاست داشته باشه، میگه الان باید یک مقدار جو و آروم نگه دارم، تنش رو کم بکنم، تنش داخلی رو کم بکنم، اما به خیال خودش داره مردم رو میترسونه. یه برنامه، یک فیلمی هستش که توی این فیلم خیلی جالب میگه که توی در مورد آمریکاست، اسم من پیششم یادم رفت، من تو اسما ضعیفم، یه جمله خیلی جالبی میگه، میگه که روی تخته می نویسه که مثلا 100 نفر اومدن بیرون شورش کردن یا خیزش یا اعتراض دارن، به ارتشیا داره میگه شما 10 نفر رو میکشید، خب الان چه اتفاقی افتاد؟ ارتشی ها بالا میشن میگن که خب شدن 90 نفر، به نفع ما شد. میگه نه، این 10 نفری که شما کشتید 10 تا خانواده بودن، 10 تا زن، 10 تا شوهر، 10 تا خواهر، 10 تا برادر، 10 تا دوست، 10 تا رفیق. شما به جای این اون 90 نفرتون الان شد 200 نفر، چون 100 نفر دیگه اومدن. حکومت های دیکتاتوری به اینا دقت نمی کنن، نمی فهمن. داره دست و پا می زنه تو اون مردابه که فقط خودشو نجات بده، ولی هر لحظه خاصیت مرداب اینه که بیشتر و بیشتر فرو میره تا به خفگی کامل برسه، که امیدوارم هرچه زودتر اون روز با هم همین اشکار رو دیگه اون روز غیر حرفه‌ای غیر حرفه‌ای تو همین تلویزیون بریزیم و پیام شادی رو به ملتمون بدیم.
1: بسیار عالی. و اینکه در کنفرانس مالمو شرکت کردین، از اونجام رهاوردی اگر داریم بفرمایید.
0: همایش همبستگی که در مالمو بود کاری از دو انجمن در مالمو بود، انجمن دوباره میسازم وطن و ستاد، که در اصل در مالمو در جنوب سوئد این دو انجمن فعالیت میکنن در راستای کارهای میدانی و کارهای سیاسی. برنامه ریزی این همایش رو تقریبا فکر کنم از 2 ماه پیش کرده بودن. بله، من هم یکی از مهمانهاشون بودم. واقعا زحمت کشیده بودم، برنامه خیلی خوبی بود در راستای همبستگی بین سازمان ها، انجمن های مختلفی که یا همدیگر رو میشناسیم یا شناختمون نسبت به همدیگه کمتر هستش، بتونیم این ارتباط رو در مسیر مبارزه و کارهایی که پیش رو داریم بیشتر داشته باشیم. همایش بسیار خوبی بود، دست اندرکنارش درد نکنه و من فکر میکنم باعث شد که ارتباطاتی که از قدیم داشتیم قوی تر و محکم تر بشه و با دوستان جدیدتری و گروه های جدیدتری هم آشنا بشیم در این مسیر.
1: بسیار عالی. من حالا به عنوان از شما میخوام تاییدیه بگیرم. چند وقتی دارم فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی همیشه 47 سال کارش این بوده که در بین ما رخنه کنه به شکل خود ما و شروع کنه به هم زدن از اعمال مختلف که در سرتاسر جهان هم انجام میده و یه دفعه مثل انگار بیماری مصری باشه در سوئد، در خواستم بگم تهران، در سوئد، در لندن، در تورنتو، در واشنگتن، در ژاپن، همزمان وقتی یه اشکال ایجاد میشه این که نمیتونه بیماری مصری هم اگر باشه قاره تا قاره فاصله نمیتونه باشه. خب این مشخصه یه برنامه است. مدتیست من فکر میکنم که به جای این کار ما بیایم پازهرش رو بزنیم. ترتیب برنامه ای رو دادم، حالا پنجشنبه این برنامه ضبط میشه و میگذارم، از فعالیت هایی که در ونکوور انجام شده برای اینکه گروه های همه هم صدا شدن، در انگلستان انجام شده، حالا در جاهای مختلف در سوئد هم مزاحم شما خواهیم شد. چقدر به نظرتون مهمه که ما افشاگری بکنیم؟ درسته که افشاگری انجام بشه، ولی به باور من افشاگری در حد یک خبر باشه و بیایم قسمت‌های خوب قضیه رو انقدر بولد کنیم که این مصری بشه، تسری پیدا کنه در همه جا. نظر شما رو در این مورد میخوام بدونم.
0: کاملا موافق هستم. ببینیم، بحث افشاگری یه بحث خیلی خیلی فکر میکنم پیچیده ایه. یعنی باید بیایم اینجوری نگاه بکنیم که کسی باید بیاد افشاگری بکنه که توانمندیش رو داره، به یک آرشیو خیلی قوی دسترسی داشته باشه، با یک راستی آزمایی های بسیار جدی این کار رو انجام بده. چون به جرئت میگم در افشاگری هایی که من توی این چند سال اخیر دیدم، به جرأت میگم خصومت های شخصی خیلی بیشتر از بحث افشاگری های واقعی بوده. یعنی هر کی از هر کی خوشش نیومده اومده یه چیزی گفته و براش توییت زده، براش برنامه درست کرده، ولی هر چی دنبال سرنخ میگردی سرنخی وجود نداره، ته ماجرا معلوم نیست کجاست. این نمیشه افشاگری، این کاملا اشتباهه. اما جمهوری اسلامی دقیقا داره از همین استفاده میکنه و بعد یه سری افراد ناآگاهانه به این ماجراها حاشیه ها میپردازن و بولدش میکنن و بزرگتر میشه و خب خیلی سر صدا میکنه. پس در نتیجه من کلا با بحث افشاگری مخالف هستم، اون به اون شکلی که الان وجود داره، چون فقط یه عده کمی توانمندی این کار رو دارن و اون عده کمی هم که دارن این کار رو میکنن اصلا نه به قول معروف میان سرصدا بکنن، نه میان تو اینستاگرام ویدیو
1: شناخته شده
0: تحلیل.
1: نیستن.
0: یعنی مثلا حالا یه دوستی هستش که من میدونم گاه گداری تو توییتر میاد 50 تا رشته میذاره، یعنی دونه دونه سند میگذاره، تاریخ میذاره، عکس میذاره، مدرک میذاره، گاهی این حرکت رو انجام میده، ولی من در میدونم که یک به قول من خودش یک آرشیوه، یک جعبه سیاهیه که میتونه خیلی کارهای خاص انجام بده. افشاگری اون هستش. اما بخش دوم صحبت شما، من فکر می‌کنم 100% 100% ما به این احتیاج داریم، به این احتیاج داریم که نیروهای ملی رو بلدشون بکنیم، باهاشون صحبت بکنیم، این زنجیره ها رو به همدیگه وصل بکنیم. ما یه مقدار گاهی به خاطر اینکه با همدیگه حرف نمیزنیم، گاهی به خاطر یه سری چیزهایی که فرهنگی هستش، ما هنوز در فرهنگمون عادت نکردیم که وقتی دلخور میشیم گوشی موبایل رو برداریم بگیم من از این مسئله دلخور شدم. دلخوری و دلگیری برای ما ایرانی ها حکایت یه بادکنک رو داره. ببینیم بادکنک رو اولش که باد بکنی چه اتفاقی نمیافته، ولی در نهایت یه بادکنکی که انقدری شده دیگه به هر یه فوت بسته است، یعنی یه فوت کوچیک کافیه که بادکنک بترکه. خیلی از ارتباط های ما حکایت این بادکنک رو داره، چون به هم دیگه نگفتیم، چون حرف نزدیم. من بیدا تهرانی منتظر یک فوت آخرم، فوت که بشه میترکم دیگه، حالا منطقی پشتش هست یا نیستش. اما این کاری که شما داری میگی باعث میشه که افراد بیان حرف بزنن، با هم ارتباط برقرار کنن، فرهنگ گفتمان رو تو این برنامه ها باید جا بندازیم. این فرهنگ خیلی مهمه، ارتباط برقرار کردن، همراهی، همکاری، همبستگی، همه اینا رو که راه بندازیم مطمئنن که مسیر کاملا درستیه و من هم شخصا هر کاری از دستم بر بیاد در خدمت شما هستم.
1: خیلی سپاسگزارم. و اما رضا شاه دوم شهریار ایران به رأی من و به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی که با شناختی که بنده دارم از ایشون شما هم داری میدونم که خیلی بدتر از ما حال ایشون الان دگرگونه و بسیار ناراحت و غمگین ایشون و دفتر ایشون هم بلافاصله عکس العمل نشون دادن و من میخوام خودم بگم و شما اینو بازش کنین که این جمله ای که باید منتظر عقوبتش باشن اصلا چیز ساده ای نیستش. اینو خیلی خیلی باید جدی تر از اون رضا شاهی که یا شاهزاده ای که به نظر شما بین چهار تا زن بزرگ شده و خیلی دموکرات و خیلی مهربونه روی دیگری هم داره و این جمله پشتش خیلی چیزاست. میسپارم به شما.
0: ببین عجیبه جان، دموکرات بودن دلیل بر چشم بستن نیست. دموکرات بودن، به دموکراسی اعتقاد داشتن، من بارها با خود شما هم صحبت کردیم، گفتم اتفاقا دموکراسی قانون جنگل نیست که هر کی هر کاری خواست بکنه بگه نه دموکراسیه. در اوج دموکراسی قانون وجود داره. در تمام کشورهایی که من و شما داریم زندگی میکنیم هر کدومشون به نحوی مهد دموکراسی هستن، ولی این مهد دموکراسی بودن این نیستش که هر کی دلش بخواد هر ساعت از شبانه روز هر جای شهر، ببخشید معذرت میخوام، بله در بعضی از کشورها جزیره لختی ها هم هست، تو اون جزیره میتونن لخت باشن، ولی وسط شهر لندن و سوئد و آلمان و اینا شما نمیتونی لخت راه بری. قانون وجود داره، چون دموکراسی من میخوام لخت باشم، چون دموکراسی من میخوام وسط شهر، وسط اسپور، اتوبوس، قطار فوش بدم، مشروب خوری بکنم. نه، این دموکراسی نیست. پس اینا رو ما اینو دلیل بر این نگیریم که شاه ما یه سری اخلاق های دموکرات و دموکراسی دست و پاشو بسته.
1: ببخشید میانه کلامتون، اگر که یه عده مریض این حرف منو بخواین تختیق کنین اصلاح میکنم، این جمله ای است که آدم هایی که از شعور بهره ای نبردن در مورد رضا شاه دوم میگن، نه کوچیکترین ربطی به ما نداره.
0: دقیقا من گفتم جمله بعدیم همین بود که افراد نادان و افراد قرضدار و مرضدار با این بهانه ها میخوان که به قول معروف مسئله رو کم رنگش کنن یا پیش خودشون توهین کرده باشن. اما بحث سر اینه که وقتی که ما از عدالت انتقالی صحبت میکنیم، عدالت انتقالی نیستش که فردای آزادی و در روز نخست گذار ما شاه و تمام سیستمی که قراره بیاد قراره که به تمام ارتشی ها و نظامی ها و بسیجی ها دست گل تقدیم بکنه. نه، اینا تمام ثبت میشه، تمام اینها، تمام این پرونده ها آماده آماده است. الان عدالت انتقالی که شکل گرفته تمام اینها رو داره آماده میکنه، از ما که خودمون روی مسئله فوکوس داریم تا سازمان ملل که علنا 18 هم 19 هم رو نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت اعلام کرد، تمام این اسناد وجود داره. و این آدم ها در فردای آزادی باید پاسخگو باشند. اینجوری نیست که شما فکر کنید که میتونید با یک معذرت خواهی، با یک توبه در فردای آزادی هیچ اتفاقی برات نیفته. نه، مطمئنا اتفاقهای بدی براتون خواهد افتاد، اتفاقات بدی بر اساس جرم و جنایتی که انجام دادید، بر اساس رذالت و کثافتی که از خودتون و خانوادتون خارج شده و جامعه رو صدمه زده، باید پاسخگو باشید.
1: من اینو بارها گفتم که خانواده پهلوی خاندانی هستند که بخشش بی حدی دارن نسبت به مردم در مورد حقوق خودشون. هرگز از حقوق نه. مردم حتی از ذره ایش نخواهند گذشت. و من اینجا میخوام بگم شانس بیارین برسین به اون دادگاه، مردم رو به جایی رسوندین که به احتمال زیاد خیلیاتون اصلا نمیرسین به
0: دقیقا دارد. یعنی من خودم یکی از نگرانی ها همین مسئله هستش که شاه به شدت دارن تلاش میکنن که اون فضای بعد از گذار رو در اون عدالتی که صحبتش میشه رو بتونن داشته باشن و کنترل بکنن و جامعه رو از هرج و مرج نجات بدن. پروژه شکوفایی، دفترچه اضطرار، عدالت انتقال، تمام اینها برنامه ریزی شده است. ولی مطمئن باشید، این خطاب به ارازشی ارازل جمهوری اسلامی هستش، به تک تک اونهایی که چه تویی که اون دکمه رو زدی تا صندلی از زیر پاها افتاده بشه، چه تویی که یک امضا کردی، چه تویی که
1: مأمور زندان
0: خودت به خیال خودت یه دونه به خانواده گفتی برو یه بسته شکلات بخر برات وقت میذارم که بچه تو ببینی، فکر کردی محبت کردی. نه، تک تکتون، تک تکتون نگران اون لحظه ای باشید که مردم از شما انتقام بگیرن و به قول بانو نظامفر بشینید هزار بار دعا کنید که برسید به اون دادگاه، چون تو اون دادگاه مطمئنن قانون وجود داره و مطمئنن که قوانین شما رو به سزای عملتون خواهد رسوند. ولی مردم خیلی داغ‌تر از این حرفا هستند. و
1: امروز مجبوریم یه قدری 5 دقیقه 10 دقیقه زودتر برنامه رو تموم کنیم، برای اینکه با عرض پوزش من خودم به یه برنامه دیگه دعوت شدم. کلام آخر به شما میسپارم، هر چی دوست داریم بفرمایید.
0: کلام آخر همون جمله همیشگی، مستمر هستیم بر آن عهدی که بستیم. ما برای ایران، برای ایران و برای ایران تا آخرین لحظه ایستادیم. برای تک تک نازنینانی که انقدر اسامی زیاده که نمیشه گفت، حالا هر چند دقیقه یک بار اسم یک عزیزی تو ذهنمون میاد، برای سارینه ها، برای نیکاها، برای خدا نورها، برای مسعود زادپرورها، برای برای برای هزاران هزار نازنینی که اسمشون، یادشون تو زندگی تک تک ما نقش پیدا کرده، تا آخرین لحظه که جان داریم صدای شما خواهیم بود، خواهیم ایستاد و جشن پیروزی رو در ایران کنار خانواده این جاوید نامان و کنار تمام ملت ایران به رقص و پایکوبی و هلهله خواهیم پرداخت. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
1: سپاسگزارم از شما که در این برنامه من شرکت کردین. و اما جمهوری اسلامی مثل تمام 47 سال گذشته که نه، بدتر از تمام 47 سال گذشته مشغول جرم و جنایت و فساد و کثافت و هر آن چیزی که فکر کنید و هر آن چیزی که در تاریخ انجام شده مشغوله. اما در مقابلش در ایران عشق میباره، از آسمان، از زندانها، از شکنجهگاه ها، از گوشه آشپزخانه، از مدرسه ها، از همه جا. و میرسیم به جمله جادویی شهبانو فرای پهلوی: نور بر تاریکی پیروز است. این عشق ما رو پیروز میکنه. مفتخرم به علیرضا سپاهی، به بانوش، به مادرش و تمام عزیزانی که جان باختن و عزیزانی که دارن مبارزه میکنن. ما پیروز خواهیم شد، چرا که حق با ماست. من و تو و دیگری داخل و خارج، ایرانیان به همراه ایشون به آزادی به زودی خواهیم رسید. سپاسگزارم که گذاشتید افتخار دیگری داشته باشم و شبی دیگر در خدمت شما باشم. از تلویزیون خوب میهن سپاسگزارم که میذارن که ما بدون سانسور دانسته هامون رو با شما در میون بگذاریم. لطفاً لطفاً سایت ایران رو پس میگیریم رو حمایت مالی بکنید. بدون مبارز، بدون پول مبارزه نمیشه انجام داد. لطفاً به هر کس که میشناسید از خانواده و دوستان در ایران کمک بکنید. ما به جز همدیگر کسی رو نداریم. پاینده ایران تا ابد و یک روز جاوید شاه. بدرود دوستان.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: سیزدهم سپتامبر سال 2001، تنها 48 ساعت پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک، در شرایطی که تمام آسمان ایالات متحده در وضعیت اضطراری کامل قفل شده بود و حتی هواپیماهای تجاری اجازه پرواز نداشتند، بر روی بالکن ترومن در کاخ سفید دیداری فوق‌العاده ویژه در جریان بود. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در کنار مشاوران ارشد خود در فضای بدور از پروتکل‌های رسمی دیپلماتیک در حال کشیدن سیگار برگ با یک دیپلمات ارشد عرب بود. تنها ساعتی پس از این گفتگوی محرمانه، چندین فروند جت اختصاصی با هماهنگی پلیس فدرال آمریکا، حدود 140 تبعی سرشناس سعودی از جمله اعضای خانواده بن لادن و شاهزادگان ارشد دربار را در سکوت کامل از فرودگاه‌های آمریکا به خارج از کشور منتقل کردند. مردی که چنین اختیارات و نفوذ بی‌سابقه‌ای در حساس‌ترین کانون‌های امنیتی واشنگتن داشت، بندر بن سلطان بود. سفیری با 22 سال سابقه مداوم در رأس نمایندگی عربستان در ایالات متحده که نفوذش در حلقه خانواده بوش چنان عمیق بود که در راهروهای کنگره و رسانه‌ها او را به کنایه بندر بوش می‌نامیدند. اما این شاهزاده سعودی چگونه توانست سیاست خارجی ابرقدرت جهان را برای بیش از 2 دهه در دست بگیرد؟ داستان او یکی از عجیب‌ترین صعودها در تاریخ خاورمیانه است. پسری متولد از مادری کنیز در حاشیه دربار آل سعود که از کابین جنگنده‌های نظامی تا اتاق‌های بیضی کاخ سفید پیش رفت و در دوران 5 رئیس جمهور آمریکا نبض دیپلماسی پنهان را در دست داشت. او معمار بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ با بریتانیا بود. مردی که بدون اطلاع واشنگتن موشک‌های بالستیک استراتژیک از چین کمونیست خرید، تأمین مالی جنگ‌های مخفیانه سازمان سیا در نیکاراگوئه و افغانستان را بر عهده گرفت و نامش در قلب محرمانه‌ترین و سانسور شده‌ترین اسناد پرونده 11 سپتامبر ثبت شد. این ویدیو کالبد شکافی دقیق زندگی و پرونده شاهزاده بندر بن سلطان است. روایتی از پیوند پول نفت، لابیگری بیرحمانه و عملیات‌های مخفی در تاریک خانه قدرت جهانی. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بندر بن سلطان در سال 1949 در شهر طائف متولد شد. پدرش شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع مقتدر و یکی از چهره‌های محوری خاندان پادشاهی بود. اما مادرش خیزران، زنی تیره پوست از تبار یمن و از خدمتکاران قصر به شمار می رفت. در ساختار به شدت قبیله‌ای و بسته عربستان، تبار مادری اهمیت حیاتی داشت. شاهزادگانی که از مادران غیر شاهزاده متولد می شدند در رده دوم خاندان قرار می گرفتند. بندر در سالهای نخستین زندگی دور از کاخهای اصلی و در حاشیه دربار بزرگ شد و تا سالها از پروتکل‌های رسمی و حقوق یک شاهزاده تراز اول محروم بود. این فاصله گذاری طبقاتی موتور محرک جاه طلبی های بیمهار او شد. بندر دریافت که برای بالا کشیدن خود در دربار ریاض نمیتواند به مناسبات سنتی تکیه کند. او باید شایستگی خود را در میدانی نشان میداد که به مهارت و شجاعت فردی وابسته بود. نیروی هوایی. او به نیروی هوایی سلطنتی عربستان پیوست و برای گذراندن دوره‌های فشرده نظامی به کالج نیروی هوایی سلطنتی کرانول در بریتانیا و سپس پایگاه‌های هوایی ایالات متحده اعزام شد. بندر به سرعت به خلبانی زبده در هدایت جنگنده‌های مدرن تبدیل گردید. اما اقامت طولانی مدت او در پایگاه‌های نظامی غرب دستاورد بسیار بزرگتری برایش به همراه داشت. او زبان انگلیسی را با لهجه روان آمریکایی فرا گرفت، با فرهنگ و روحیات و ادبیات جامعه آمریکا عجین شد و نحوه تفکر سیاستمداران و ژنرال‌های پنتاگون را از نزدیک کالبد شکافی کرد. در اواخر دهه 70 میلادی یک سانحه سنگین سقوط هواپیما که به آسیب جدی ستون فقراتش انجامید به دوران پرواز نظامی او پایان داد. اما برای این شاهزاده جاه طلب بسته شدن درهای کابین جنگنده سرآغاز باز شدن دروازه های نبردی بسیار بزرگتر و پیچیده در بود. تالارهای تصمیم گیری در واشنگتن. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی وقوع دو رویداد متوالی زلزله‌ای سهمگین در محاسبات امنیتی دربار سعودی ایجاد کرد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق. پادشاهی عربستان که سواحل و میادین نفتی خود را در تیررس مستقیم موشک‌ها و جنگنده‌ها می‌دید، درخواستی حیاتی را به واشنگتن ارائه داد. خرید 5 فروند از پیشرفته‌ترین هواپیماهای هشدار سریع و راداری جهان موسوم به آواکس. اما این معامله به سرعت به یکی از پرالتهاب‌ترین نبردهای قانونگذاری در تاریخ کنگره آمریکا تبدیل شد. لابی مقتدر حامی اسرائیل در واشنگتن یعنی آیپک به همراه اکثریتی از سناتورهای هر دو حزب قاطعانه با این واگذاری مخالفت کردند. آنها معتقد بودند دستیابی ریاض به این رادارهای پرنده برتری کیفی ارتش اسرائیل در آسمان خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. در این بنبست استراتژیک دربار عربستان چهره‌ای غیرمنتظره را به عنوان فرستاده ویژه نظامی راهی پایتخت آمریکا کرد، شاهزاده بندر بن سلطان 32 ساله. بندر رفتاری کاملا متفاوت از دیپلمات‌های سنتی و اتوکشیده عرب نشان داد. او به جای صدور بیانیه‌های دیپلماتیک مستقیما وارد بازی لابیگری در راهروهای کنگره شد. او با تکیه بر تسلط زبانی، شوخ طبعی و شناخت دقیق از مناسبات حزبی، سناتورها را یکی پس از دیگری به جلسات خصوصی و ضیافت‌های شام دعوت می‌کرد. او حتی غول‌های صنایع جنگی آمریکا از جمله شرکت بوئینگ را ترغیب کرد تا نمایندگان را با وعده سود اقتصادی و ایجاد اشتغال برای تصویب قرارداد تحت فشار بگذارند. بندر همزمان کانالی صمیمی و مستقیم با رئیس جمهور وقت رونالد ریگان ایجاد کرد. در اکتبر 1981 پس از ماه‌ها کشمکش نفسگیر، سنای آمریکا در یک رأی‌گیری شکننده فروش تسلیحاتی 8.5 میلیارد دلاری آواکس به عربستان را تصویب کرد، رخدادی که بزرگترین پیروزی لابیگری خارجی در برابر لابی حامی اسرائیل آیپک تا آن زمان به شمار می‌رفت. این موفقیت استثنایی پادشاه عربستان ملک فهد را متقاعد ساخت که مهره‌ای بی‌بدیل در دست دارد. در سال 1983 بندر در 34 سالگی رسماً به عنوان سفیر عربستان در ایالات متحده منصوب شد. او سفارت عربستان در واشنگتن را به کانون دیدارهای محرمانه، ضیافت‌های پرزرق و برق و معاملات چند میلیارد دلاری تبدیل کرد. ساختاری قدرتمند که در دو دهه بعد پشت پرده حساس ترین پرونده های تسلیحاتی و امنیتی جهان را رقم زد. در میانه دهه 80 میلادی در حالی که جنگ نفتکش ها در خلیج فارس امنیت صادرات انرژی را تهدید می کرد، دربار سعودی برای تقویت ناوگان تهاجمی خود خواستار خرید اسکادران های جدید جنگنده از واشنگتن شد. اما کنگره آمریکا با وتوی مکرر فروش این تسلیحات راهبردی را مسدود ساخت. بندر بن سلطان با چرخشی سری نشان داد که راه‌های دستیابی ریاض به سلاح محدود به موافقت کنگره نیست. او مستقیماً وارد مذاکره با نخست وزیر بریتانیا مارگارت تاچر شد. مذاکراتی فوق سری که به امضای بزرگترین، گرانترین و جنجالی‌ترین قرارداد نظامی در تاریخ معاصر بریتانیا انجامید. پروژه تسلیحاتی الیمامه. بر اساس این توافق 80 میلیارد دلاری با کنسرسیوم نظامی BAE سیستمز، بریتانیا متعهد شد بیش از 100 فروند جنگنده پیشرفته تورنادو و تأسیسات پایگاهی را در ازای تهاتر روزانه صدها هزار بشک نفت به عربستان واگذار کند. این معامله عظیم فراتر از ابعاد نظامی مجرایی برای گردش مالی بی‌سابقه‌ای بود. اسناد مالی و بررسی‌های حقوقی سال‌های بعد فاش ساخت که بیش از 1 میلیارد دلار از کارمزدهای این قرارداد از طریق حساب‌های ویژه در بانک ریگز واشنگتن به کانال‌های مالی تحت مدیریت شخص بندر سرازیر شد. ثروتی پنهان که دست او را برای لابی‌گری‌های سنگین باز گذاشت. اما پیچیده‌ترین قمار ژئوپلیتیک بندر در سکوت مطلق دستگاه‌های اطلاعاتی غرب رخ داد. در دوران جنگ ایران و عراق و جنگ شهرها، عربستان از نداشتن سیستم‌های پدافند موشکی به شدت احساس خطر می‌کرد. بندر با جسارت کم نظیر رو به سوی پکن نهاد، کشوری کمونیستی که در آن زمان ریاض حتی با آن روابط رسمی دیپلماتیک هم نداشت. بندر در چند نوبت سفر فوق محرمانه به چین با مقامات ارشد نظامی پکن به توافق رسید و ده ها فروند موشک بالستیک میان برد دانگ فنگ 3 را خریداری کرد. سیلوهای موشکی در اعماق صحرای عربستان ساخته شدند و موشک ها مستقر گردیدند پیش از آن که ماهواره های جاسوسی سازمان سیا از ماجرا با خبر شوند. هنگامی که مقامات خشمگین واشنگتن نسبت به این معامله با بلوک شرق اعتراض کردند، بندر با خونسردی به کاخ سفید اعلام کرد که ریاض در حفظ امنیت ملی خود منتظر اجازه هیچ پایتختی نخواهد ماند. این اقدامات بندر را از یک سفیر ساده به یک بازیگردان نظامی و مالی خود مختار تبدیل کرد. توانایی او در جابجایی بیرد پای پول و تسلیحات نظر فرماندهان اتاقهای فکر واشنگتن را جلب کرد و خیلی زود سازمان سیا برای هدایت تاریک‌ترین پرونده‌های جنگ سرد دست به دامن شاهزاده سعودی شد. در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، سکان هدایت سازمان سیا در دستان یکی از جسورترین و سرکشترین چهره‌های اطلاعاتی تاریخ آمریکا قرار داشت، ویلیام کیسی. کیسی مصمم بود تا نفوذ شوروی را در اقصا نقاط جهان در هم بشکند، اما با سدی محکم در داخل کشور روبرو بود. نظارت‌های دقیق و محدودیت‌های مالی وضع شده از سوی کنگره آمریکا. در این بنبست قانونی، شاهزاده بندر بن سلطان به منبع تأمین مالی بی انتها و بدون رد پای آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تبدیل شد. نخستین همپیمانی پنهان در جنگل‌های آمریکای مرکزی شکل گرفت. در میانه دهه 80 میلادی، کنگره با تصویب قانون موسوم به اصلاحیه بلند، سازمان سیا را از هر گونه کمک مالی یا نظامی به شورشیان راستگرای کنترا در نیکاراگوئه منع کرد. کیسی که برای ادامه جنگ علیه دولت چپگرای این کشور نیازمند پول نقد و حساب‌های موازی بود، در دیداری خصوصی موضوع را با بندر در میان گذاشت. بندر بدون معطلی موافقت کرد که دربار سعودی ماهانه 1 تا 2 میلیون دلار پول نقد به حساب‌های مخفی در بانک‌های سوئیس به مدیریت سرهنگ الیور نورث واریز کند. مبالغی که در مجموع به بیش از 32 میلیون دلار رسید و تسلیحات و لوجستیک کنتراها را سر پا نگه داشت. زمانی که ماجرای رسوایی بزرگ ایران کنترا یا همان ماجرای مکفارلین در واشنگتن فاش شد، کاخ سفید تمام تلاش خود را به کار بست تا نام بندر و دربار سعودی را از کیفرخواست‌های کنگره مسون نگه دارد. اما گسترده‌ترین عملیات مشترک بندر و CIA در کوهستان‌های افغانستان در جریان بود. در پی حمله ارتش شوروی به افغانستان، ریاض متعهد شد که تمام بودجه‌های آژانس اطلاعاتی آمریکا برای تسلیح و تجهیز مجاهدین افغان را به صورت دلار در برابر دلار همسان سازی کند. بندر بن سلطان رابطه اصلی میان کاخ سفید، پنتاگون و دستگاه اطلاعاتی پاکستان برای سرازیر کردن میلیاردها دلار پول نقد، موشک‌های دوش پرتاب استینگر و هدایت هزاران جنگجوی داوطلب عرب به خطوط مقدم بود شبکه‌ای گسترده که پایه‌گذار ظهور چهره‌هایی چون اسامه بن لادن شد. این جنگ پنهان در نهایت ارتش سرخ را وادار به عقب نشینی کرد و روند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را تسریع بخشید. اما شاهزاده سعودی و طراحان اطلاعاتی واشنگتن غافل بودند که این کانال‌های مالی تاریک و شبه نظامیان مسلحی که در این سال‌ها پرورش یافتند، روزی علیه خود آنها تغییر جهت خواهند داد. خطری که در 11 سپتامبر 2001 جهان را در شوک و آتش فرو برد. صبح روز 11 سپتامبر 2001 تمام موازنه‌های قدرت در واشنگتن در میان آتش و خاکستر دگرگون شد. ساعتی پس از اصابت هواپیماها، هویت 19 هواپیما ربا شناسایی شد. 15 نفر از آنها شهروندان پادشاهی عربستان سعودی بودند. برای نخستین بار در بیش از 2 دهه، مسئولیت و اعتبار لابی مقتدر دربار سعودی در واشنگتن به لرزه درآمد. نهادهای اطلاعاتی و قضایی آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند و ردپای اسناد مالی بازرسان فدرال را مستقیماً به سمت سفارت عربستان در واشنگتن و حساب‌های شخصی خانواده بندر بن سلطان هدایت کرد. کانون این بحران مالی در یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین مؤسسات مالی پایتخت قرار داشت، بانک ریگز. تحقیقات FBI فاش ساخت که مبالغ قابل توجهی پول در قالب چک‌های مستمر از حساب شخصی شاه دخت هیفا بنت فیصل، همسر شاهزاده بندر، به حساب فردی به نام عمر البیومی در سان دیگو منتقل شده است. مردی که میزبان و پشتیبان لوجستیکی 2 تن از هواپیماربایان اصلی پنتاگون، یعنی نواف الهاضمی و خالد المهدار بود و هزینه‌های اجاره خانه و ثبت نام آنها در دوره‌های پرواز را تأمین می‌کرد. اگرچه بندر و همسرش اصرار داشتند که این مبالغ صرفاً کمک‌های خیریه برای درمان پزشکی بوده و هیچ ارتباط آگاهانه‌ای با تروریسم وجود نداشته است، اما افشای این خط مالی خشم شدیدی را در افکار عمومی و کنگره آمریکا برانگیخت. برای نجات اتحاد استراتژیک واشنگتن و ریاض، کاخ سفید وارد عمل شد. هنگامی که گزارش جامع کمیته تحقیق مشترک کنگره درباره 11 سپتامبر در سال 2002 تدوین گردید، رئیس جمهور جورج بوش با استناد به دلایل امنیت ملی دستور داد تا 1 فصل کامل 28 صفحه‌ای که مستقیماً به ارتباطات دیپلمات‌ها و نهادهای دولتی سعودی با هواپیماربایان می‌پرداخت، به صورت فوق محرمانه سانسور و مهرموم شود. بندر با تکیه بر دسترسی بدون واسطه‌اش به کاخ سفید و رفاقت دیرینش با خاندان بوش توانست طوفان را مهار کند و مانع از فروپاشی مناسبات دو کشور شود. اما این رسوایی ساختار بانک با سابقه ریگز را به اتهام پولشویی نابود ساخت و عصر طلایی بندر در واشنگتن را به پایان نزدیک کرد. در سال 2005، پس از 22 سال حضور بلا منازع در مرکز قدرت آمریکا، بندر بن سلطان از سمت سفیری استعفا داد و خاک ایالات متحده را ترک کرد. اما او به ریاض باز نگشت تا دوران بازنشستگی را سپری کند. خاورمیانه در آستانه تلاطم‌های بزرگتری قرار داشت و شاهزاده قصد داشت این بار در قامت رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان نقشه جدیدی برای نبردهای نیابتی در منطقه طراحی کند. بازگشت رسمی بندر بن سلطان به حرم قدرت در ریاض با طوفان‌های دگرگون کننده بهار عربی در سال 2011 همزمان شد. خاورمیانه در آتش ناآرامی‌ها می‌سوخت و دربار سعودی برای مهار این زلزله منطقه‌ای به سراغ مجرب‌ترین استاد عملیات‌های پنهان خود رفت. در جولای 2012، پادشاه عربستان ملک عبدالله بندر را به ریاست کل سازمان اطلاعات کشور منصوب کرد و حساس‌ترین پروژه ژئوپلیتیک پادشاهی، یعنی پرونده سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، را مستقیماً در دستان او قرار داد. استراتژی بندر در سوریه تهاجمی، پرهزینه و مبتنی بر مهار نفوذ منطقه‌ای ایران بود. او اتاقهای عملیاتی مشترک در اردن و ترکیه ایجاد کرد و با سرازیر کردن میلیاردها دلار پول نقد و تسلیحات سنگین ضد تانک شبکه‌ای گسترده از گروه‌های مسلح مخالف را تجهیز کرد. من در تصور می‌کرد همانند دهه 80 در افغانستان می‌تواند با هدایت جنگ چریکی و کشاندن پای ارتش آمریکا به میدان دمشق را در عرض چند ماه ساقط کند. اما بزرگترین شکست محاسباتی دوران حرفه‌ای او در آگوست 2013 رقم خورد. پس از وقوع حملات مرگبار شیمیایی در حومه دمشق، در حالی که بندر اطمینان داشت، رئیس جمهور باراک اوباما به خط قرمز اعلام شده اش عمل کرده و فرمان تهاجم هوایی به ارتش سوریه را صادر می کند، کاخ سفید در چرخشی ناگهانی عقب نشینی کرد. واشنگتن با میانجیگری مسکو به توافقی برای خلع سلاح شیمیایی اسد تن داد و از گزینه نظامی منصرف شد. همزمان آغاز مذاکرات محرمانه دولت اوباما با تهران در مسقط که در نهایت به توافق برجام انجامید، خشم و سرخوردگی عمیق بندر را به همراه داشت. او در جلسات خصوصی با دیپلمات‌های غربی با تلخی از خیانت واشنگتن به متحدان سنتیش سخن گفت و اعلام کرد که ریاض در مناسبات خود با آمریکا تجدید نظر خواهد کرد. قمار بندر در سوریه نه تنها به تغییر نظام در دمشق نینجامید، بلکه پیچیدگی‌های میدانی و قدرتگیری گروه‌های افراطی انتقادات تند بین‌المللی را متوجه دستگاه اطلاعاتی عربستان ساخت. در آوریل 2014 بندر بن سلطان پس از 2 سال رسما از ریاست سازمان اطلاعات کنار رفت. با درگذشت ملک عبدالله در اوایل 2015 و بازارایی ساختار قدرت به نفع شاهزاده جوان محمد بن سلمان، عصر دیپلمات‌های خود مختار و تصمیم‌گیری‌های پشت پرده نسل قدیم برای همیشه پایان یافت. ستاره پرفروغ بندر بن سلطان پس از 3 دهه مانو در قلب تاریک ترین پرونده های بین المللی خاموش شد. مردی که روزگاری نبض سیاست خارجی آمریکا را در دست داشت، به حاشیه خاموش تاریخ در عمارتی خصوصی رانده شد. داستان زندگی و کارنامه سیاسی بندر بن سلطان روایتی عریان از پیوند پول، اسلحه و دیپلماسی پنهان در بالاترین سطوح قدرت جهانی است. او هرگز یک سفیر معمولی در چارچوب پروتکل‌های خشک و بیانیه‌های رسمی وزارت خارجه نبود. بندر استاد بازی در پشت پرده‌ها، لابیگری مستقیم با رؤسای جمهور و پیوند زدن منافع دربار ریاض با غول‌های صنایع دفاعی و امنیتی غرب بود. از حاشیه دربار تا بالکن ترومن در کاخ سفید، او ثابت کرد که چگونه یک شاهزاده نامتعارف می‌تواند با شناخت دقیق از روانشناسی قدرت در واشنگتن، مسیر تحولات نظامی و سیاسی خاورمیانه را برای دهه‌ها شکل دهد. با این حال میراث او با پرونده‌های تاریک، معاملات مشکوک تسلیحاتی، تأمین مالی جنگ‌های ویرانگر نیابتی و علامت سؤال‌های سنگین در پرونده 11 سپتامبر گره خورده است. بندر بن سلطان نماد عصری در خاورمیانه بود که در آن دلارهای سرشار نفتی می‌توانست حساس‌ترین درهای تصمیم‌گیری در واشنگتن را باز کند و جنگ‌ها را در آن سوی مرزها هدایت نماید. دورانی که با تغییر نسل رهبران و پایان جنگ سرد جای خود را به مناسباتی تازه و بی‌رحم‌تر داده است. به نظر شما تاریخ باید شاهزاده بندر بن سلطان را چگونه قضاوت کند؟ استراتژیستی جسور و نابغه‌ای در لابیگری که منافع کشورش را در سخت‌ترین بحران‌ها به پیش برد، یا یک کارچاه‌کن بین‌المللی که با میلیاردها دلار اسلحه و عملیات‌های مخفی آتش تنش‌ها را در منطقه شعله‌ورتر ساخت؟ لطفاً دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
0: رادیو تلویزیون میهن برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

زنجیر در پایم کنی ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی ای وی فروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من پشت شده در روی

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته که با عنوان در میان شبکه‌ها تقدیمتون میکنم، البته عنوان دوم این برنامه روشنفکری در عصر فضای مجازی هست. در این برنامه به مسئله روشنفکری و ارتباط اون با فضای مجازی میخوام بپردازم. برای ورود به بحث به طرح چند پرسش و تلاش برای پاسخ گفتن به این پرسش ها میپردازم. پرسش ها اینها هستند: روشنفکری چیست؟ آیا انسان امروز هنوز میتواند مستقل بیاندیشد؟ پرسش دیگر این است: فضای مجازی با امکان مستقل اندیشیدن ما چه کرده است؟ و بالاخره

0: forse c'è di Garinas, dar giò memo, che dar barobare tavolote, busori che todici, però in giraftas, oio in faso, faso i maggiori, moro befahmi di Garinas, digmi con una, vaio moro bistarbe kabile jehud, parto mi con una. خب من در این برنامه نمیخوام درباره خوب و بد فضای مجازی صحبت کنم، به خاطر اینکه فضای مجازی دیگه با زندگی امروزی انسان در هم تنیده شده، هیچ گریزی از اون نیست و بدون اون واقعا نمیشه زندگی کرد، بلکه میخوام پرسش دشوارتری رو در و اون اینه که آیا ماشین ارتباطی از شما در حالی که ما رو بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات نزدیک کرده، ممکنه که ما رو از اندیشیدن مستقل دور کرده باشه؟ اگر روشنفکری رو یک شیوه اندیشیدن و مواجهه انتقادی با جهان بدونیم، در این صورت باید به چند ویژگی اساسی روشنفکری توجه داشته باشیم که در مقام نخست از پرسشگری آغاز میشه، که شاید این امر رو ما مدیون سقراط باشیم، گرچه انسانهای قبل از سقراط هم پرسشگری میکردن، اما این سقراط بود که پرسش رو برای رسیدن به یک به فهم یک موضوع تبدیل کرد. او بود که یک سنت فکری رو پایه گذاشت که میشه اون رو اینچنین خلاصه کرد. به جای اون که از انسان بپرسیم به چه چیزی باور داری، بیاییم از اون بپرسیم چرا به اون باور داری. ویژگی دوم روشن فکری رو میشه تفکر انتقادی دونست، که اگر بخوایم تبار تاریخی تفکر انتقادی دنبال کنیم باز میرسیم به سقراط، برای اینکه در روش او هیچ عقیده‌ای به دلیل اینکه این عقیده رایج هست یا سنت هست یا متعلق به یک اقتدار یک فرد صاحب اقتدار هست از پرسش مسئول نیست. پس از سقراط ارسطوس که اون وقت ابزار منطقی پرسشگری رو صورت بندی میکنه. در دوران مدرن این دکارت که گفت با شک روشمند باورها رو باید مورد آزمایش و آزمون قرار داد. بعد کانتو داریم که در مقاله روشنگری چیست کاربرد مستقل عقل رو در مرکز روشنگری قرار میده. سومین ویژگی مهم در روشنفکری استقلال فکری است. روشنفکری با وابستگی فکری به ایدئولوژی، به مذهب، به ملت، به حزب و حتی به افکار عمومی موجود سازگاری نداره و حقیقت رو تابع هیچ یک از اینها نمیکنه. استقلال فکری باز در تبار قدیمی تر از در تبار تاریخی خودش قدیمی تر از خود واژه روشنفکره، که به لحاظ تاریخی هر متفکری در واقع بخشی از این مفهوم رو کامل تر کرده. در اینجا اشاره فهرستوار به این شاید بی‌مناسبت نباشه. همونطور گفتیم سقراط آغاز مهمیه که استقلال رو در برابر باور عمومی به انسان اراسموس روتردامی استقلال در برابر جزمیت دینی رو پایه گذاری کرد. ماکیاولی استقلال اندیشه سیاسی رو در برابر آموزهای سنتی تر کرد. بعد میرسیم به اسپینوزا. اسپینوزا استقلال فلسفه رو در مقابل اقتدار دینی و سیاسی ازش دفاع کرد. دکارت با همونجور گفتیم با ابزار شک روشمند استقلال از اقتدار سنت رو ممکن کرد. کانت استقلال فکری رو به صورت شعار تاریخی در آورد که این شعار اینجوری است، میگه جرأت کن از عقل خود استفاده کنی. و جان استوارت میل فیلسوف اسکاتلندی از استقلال فرد در مقابل اکثریت سخن گفت. این ویژگی مهم روشنفکری یعنی استقلال فکری رو در ادامه گفتارمون با موضوع فضای مجازی پیوند خواهم زد و نشان خواهم داد که فضای مجازی چگونه میتونه اون رو تهدید کنه. و بالاخره از نظر من ویژگی مهم دیگر روشنفکری مسئولیت اجتماعی اونه. یعنی روشنفکری صرفا یک بازی فکری نیست. روشنفکر مسائل جامعه رو مورد پرسش و مورد نقد قرار میده. مسائلی مثل حقیقت، عدالت، قدرت، آزادی، قانون، اخلاق و تبعیض. در اینجا منظور من این نیست که روشنفکر جوابهای درست رو در آستین داره، بلکه منظور اینه که روشنفکر انسان رو وادار میکنه که به دنبال این پاسخ‌ها بره. در اینجاست که فرق بین روشنفکر یا روشنفکری و ایدئولوژی روشن میشه، زیرا ایدئولوژی برخلاف روشنفکری برای همه مسائل پاسخهای آماده در اختیار داره. اگر ایدئولوژی نقد رو نمیپذیره، روشنفکری زندگیش با نقد همراست و نه تنها نقد دیگران، بلکه حتی نقد خود و نقد قهرمان خود و حتی نقد برخی از ارزش‌های خود را انجام میده. خب حالا میرسیم به پرسش دومی که در ابتدای گفتار طرح کرده و اون این بود که آیا انسان امروز میتونه مستقل باشه؟ خب قبل از اینکه بخوام به این پرسش پاسخ بدم، باید یادآوری کنیم که منظور ما از مستقل اندیشیدن چیست. البته منظور استقلال فکری به طور مطلق نیست، چون نمیتونه باشه. انسان محصول زبان، محصول فرهنگ، محصول تجربه است، خانواده محصول آموزش و محصول محیط اجتماعی است که در اون زندگی میکنه. اینکه بخوایم انسان هیچ تأثیری از دیگران نگیره و کاملا و مطلقا مستقل باشه، این امریست محال. پس منظور از استقلال فکری چی هست؟ منظور از استقلال فکری اونه که انسان وابستگی های فکری خودش رو بشناسه و اجازه نده که این وابستگی ها به جای او داوری کنه. پس اگر شخص از سقراط، کانت یا هر کس دیگری میآموزه، به معنای اون نیست که بنابراین او غیر مستقله. خیلی مشکل ما از اونجا آغاز میشه که شخص بگه چون کانت چون این گفت بس درست. استقلال فکری یعنی اینکه بگه من این رو از کانت آموختم، اما خودم، شخص خودم نیز در داوری در باره درستی اون شرکت کردم. یعنی میشه گفت که استقلال فکری به این ترتیب بیشتر از هر چیز یک توانایی و و یک عادته تا اینکه بگیم یک وضعیت نهایی است. پس شاید بشه گفت که استقلال فکری نه به معنای استقلال کامل از جهان، بلکه استقلال در داوری نسبت به جهانه. خب حالا که از استقلال فکری صحبت کردیم، ممکن این سوالم به ذهن آدم بیاد که خب چرا برخی میتونن به استقلال فکری برسن و برخی نمیتونن؟ به گمان من پاسخ این پرسش اینه که در واقع این نیست که بگیم یک عده‌ای هوش بیشتری دارن یا از تحصیلات بالاتری برخوردارن، نه، بلکه استقلال فکری رو باید برایند یک چیزهایی مثل تجربه، مثل تربیت، مثل ظرفیت‌های خود فرد، مثل عادت‌های فکری اون آدم دونست. برای مثال، برای روشن‌تر شدن این موضوع، یک مثال نقص اگه بیاریم شاید روشن‌تر باشه. مثلا خانواده‌ای رو در نظر بگیرید که پرسش رو مجاز نمی‌دونه. حالا فردی در این خانواده زندگی می‌کنه. بعد می‌رسیم به مدرسه‌اش، مدرسه‌ای که در اون اطاعت رو فضیلت میشماره. میرسیم به دولتش، دولتی که مخالفت رو باش خیانت، مخالفت با دولت با خودش رو خیانت تلقی میکنه. یا فضای مجازی که تأیید جمعی رو پاداش میده. همه این عوامل عواملی هستن که استقلال فردی رو دشوار کنن. طبیعیش که اگر خلاف این مسئله باشه، طبیعیش که امکان داشتن این ویژگی و این عادت در فرد گسترش پیدا کنه. یه نکته دیگه هم وجود داره. به طور کلی در برخی از افراد یک توان خاصی وجود داره و اون توان زندگی کردن در تردیده، با تردیده. بعضی آدم میتونن با تردید مدتی حتی طولانی زندگی کنن، با شک. یعنی میشه یک آدمی رو در نظر گرفت که در دوره بخشی از زندگیش با شک و تردید به سر برده باشه. اما این برای همه اینطوری نیست. برای برخی دیگه این وضعیت، یعنی چون این وضعیتی اضطراب‌آوره، برای همین به یک پاسخ سریع و قطعی برای تردیدشون احتیاج دارن. و از اینجاست که چنگ میندازن به یک ایدئولوژی یا یک رهبر، یک روایت و یک چنین چیزی احتیاج دارن و بهش پناه میبرن و در این صورت چشم بسته به صورت یک عضوی از پیاده نظام اون را درد. در مورد برخی از افراد عادت به پرسیدن اونا رو از قبول کورکورانه سنت یا قبول کورکورانه عادت یا فکر غالب، هرچی ما هم بگیم، باز می‌داره. این همون چیزیه که ما بهش میگیم میراث سقراط، میراث سقراطی. توان نقد خود در مورد برخی افراد هم باید در نظر گرفته بشه. اینم چون عامل مهمیه، چون در نقد از خود هم اهمیت داره. استقلال فکری در واقع از زمانی آغاز میشه که انسان نه تنها باور دیگری بلکه باور شخص خودش رو هم بتونه نقد کنه. این ویژگی رو هم همه کس نداره. یکی دیگر از ویژگی آدمایی که واجد تفکر مستقل هستن اونه که کمتر به تأیید دیگران احتیاج دارن. کسی که دائما به تأیید دیگران نیاز داره، به تدریج داوری خودش رو با داوری جمع تأیید کننده ها تنظیم میکنه. این هم آفت استقلال فکریست. این جمع تعیین کننده البته میتونه خانواده باشه، میتونه جامعه باشه، میتونه مذهب باشه، حزب باشه و یا حتی دنبال کننده های اون فرد در فضای مجازی باشن. در اینجا نکته ای هست که اشاره به اون ضرورت داره بگم، و اون عبارت از این است که انسان برای اینکه بتونه استقلال فکری داشته باشه نیاز به دیگران داره. برای که بدون گفتگو، بدون نقد و مواجهه با دیگری، استقلال فکری در آدمی نمیتونه شکل بگیره. مشکل اما از اونجای آغاز میشه که نیاز به شناسایی تبدیل بشه به نیاز به تایید. این مشکل قضیه است. و در اینجاست که فرد به جای اینکه بپرسه آیا این باور درسته، میپرسه از خودش آیا دیگران در مورد من چی فکر میکنن؟ آیا دیگران من رو تایید میکنن؟ و همین جاست که در همین جاست که استقلال فکری رو به ضعف و کاستی میزنه. به گمان من این است مشکل و مسئله امروز روشنفکر در ارتباط با فضای مجازی. و پرسش مهم این است که آیا انسان برای اینکه از سوی جمع پذیرفته بشه حاضر استقلال قضاوت خودش رو به جمع واگذاره؟ این موضوع خودش یکی از موضوعاتیه، یکی از نکاتیه که درباره بحث ضد روشنفکری در فضای مجازی قابل طرحه که ما بهش فعلا امروز وارد نخواهیم شد. خب قبل از اون که به فضای مجازی و مسئله روشنفکری بپردازیم، بی مناسبت نمیدونم به این پرسش بپردازم که آیا پس از جنگ دوم جهانی و صدور اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 ترکیباتی مثل روشنفکر دینی، روشنفکر کمونیست، روشنفکر انقلابی و غیره و غیره، این ترکیبات تا چه حد از نظر مفهومی اعتبار دارند؟ خب البته با تأکید بر این نکته که در اینجا منظور کاربرد تاریخی واژه روشنفکر در مد نظر نیست، چون اگر شما به لحاظ تاریخی نگاه کنید ممکنه همه اینا هست، همه اینا بوده است احتمالا. خب برای مثال اگر بگیم الان در دورانی که ما زندگی میکنیم، اگر بگیم که به افرادی مثل شریعتی، مثل جلال آل احمد، حتی فردی مثل گرامشی روشنفکر گفته شده، اینا به لحاظ تاریخی گفته شده برای من اینجا مورد نظر نیست، اهمیتی نداره در بحث ما، ولی بلکه توجه من به تعریف هنجاری کلمه روشنفکره. یعنی واقعا به چه کسی امروزه در این شرایط با در زندگی میکنیم به چه کسی میشه گفت روشنفکر و به چه کسی نمیشه گفت روشنفکر؟ خب بر اساس اون چیزی که تا به طور فشرده تا الان گفتیم، باید در پرسشگری، در تفکر انتقادی و استقلال فکری این جوهر روشنفکری رو جستجو کرد. و نقطه عظیمت یک روشنفکر رو باید بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اعلامیه حقوق بشر، نقطه عظیمتشو باید انسان و حقوق اون دانست. این که میگیم پرسشگر باید باشه روشنفکر، یعنی اینکه هیچ امر سیاسی، هیچ امر مذهبی، ملی، تاریخی یا ایدئولوژیک رو صرفاً به این دلیل که پذیرش عمومی پیدا کرده و یا به این دلیل که مقدس شمرده شده است، از پرسش روشنفکر نباید بتونه بیرون بره و بتونه مسئول بمونه. و این که میگیم روشنفکر باید تفکر انتقادی داشته باشه، منظورمون اینه که او نه فقط مخالف قدرت یا عادات یا سنت ها و چیزهایی که به کرامت انسانی لطمه میزنه باید باشه، بلکه در صورت لزوم باید بتونه منتقد شخص خودش هم باشه. و اینکه میگیم روشنفکر باید استقلال فکری داشته باشه، اونم معنیش اینه که قضاوت وی نباید از پیش توسط رهبر، توسط حزب، توسط مذهب، ملت، ایدئولوژی و یا سنت تعیین شده باشه. و اگر میگیم که نقطه عزیمتش انسان و حقوق هست، منظورمون اینه که آزادی، کرامت و حقوق بشر اینها معیارهای نقد او باید باشن از قدرت یا هر پدیده دیگر، نه بلکه چیز دیگری. و این نقد، در این نقد نباید در هر در صورتی که در تناقض و یا در تعارض با اون هدف بزرگتر قرار بگیره کنار بره. یعنی مثلا کسی که به یک فرض کنید دین معتقده، نمیتونه این اعتقاد برتر به دینش جای اون اصول رو گفتیم بگیره، یا اون اصول به علت وجود این اعتقاد برتر کنار برن. این نمیتونه در مورد روشنفکر، این صادق نیست. برای همین میتونه روشنفکر مذهبی باشه، یک آدم مذهبی میتونه روشنفکر بشه، همینطور میتونه یک آدم ضد مذهب روشنفکر نباشه. خب روشنفکر باید در واقع نقدش رو جهان شمول بدونه و حقوق انسانی رو هم غیر قابل تقسیم بین خودی و غیر خودی بدونه. خب با توجه به این چیزایی که الان گفتیم، روشنفکر هیچ هدفی رو اونقدر بزرگ و مقدس نمیدونه که بتونه به نام اون هدف بزرگ و مقدس حقوق انسانی رو نقض کنه. این یکی از ویژگی‌های اساسی روشنفکره. برای همین بود گفتیم میتونه در این تعریفی که ما میکنیم یه فرد مذهبی روشنفکر باشه یا یک آدم ضد مذهب روشنفکر نباشه. خب با این تعریف دیگه روشنفکر مذهبی و روشنفکر فرض کنید کمونیست دو نوع روشنفکری نیستن. ما دو جور روشنفکری نداریم. و شاید مثلا بهتره شاید بگیم در این دوران دین اصلا روشنفکر نیستن. برای که ایدئولوژی یا دین هویت فکری فرده، ولی روشنفکری یعنی نحوه مواجهه با حقیقت، نحوه مواجهه با انسان و نحوه مواجهه با قدرت. خب حالا میتونیم به پرسش اصلیمون پاسخ بدیم که اگر گرامشی شریعتی و آل احمد رو و هر کسی دیگه رو در نظر بگیریم، اینا هر کدومشون اگر در بخشی از اندیشه خودشون ایدئولوژی رو، یا مثلا در مورد گرامشی ایدئولوژی رو، یا سنت رو، یا باز تعریف سنت رو مثل کاری که آل احمد یا شریعتی میکنه، اگر اینا رو بر آزادی و حقوق فرد مقدم بدونن که دانستن، که الان جای بحثش نیست ولی دانستن، نمیشه گفت دیگه اونا نوعی از روشنفکر بودن. به راز تاریخی میتونیم بگیم گفتم، ولی بعد از پیدایش و پذیرش اعلامی جهانی حقوق بشر دیگه شامل حالشون نمیشه روشنفکری. خب حالا بپردازیم به دومین پرسشی که در ابتدای گفتار طرح کردم و اون عبارت بود از این که فضای مجازی با امکان اندیشیدن مستقل ما چه کرده. در این پرسش خودش یک پرسش دیگه هم نهفته است و اونی که آیا فضای مجازی به امکان مستقل اندیشیدن مجال بیشتری داده یا با سازوکارهای موجود اون انسان رو به عواملی وابسته کرده که تأثیر اون عوامل تأثیر عکس در مستقل اندیشیدن ماست. به گمان من از یک طرف فضای مجازی این امکان رو آسان‌تر کرده. علتش اینه که فرد از طریق فضای مجازی به منابع مختلف و متنوعی از اطلاعات، دانش و غیر و غیر رو دسترسی داره. با اندیشه های مختلفی در ابعاد جهانی مواجه میشه و بدون کمترین وابستگی به نهادهای رسمی مثل دانشگاه، مثل رسانه ها، مثل کتابخونه یا مطبوعات یا رسانه های نوشتاری و غیر و غیر رو میتونه فرد بدین وسیله با این ابزار افکار خودش رو و اندیشه های خودش رو بازنش بده. این جنبه مثبت قضیه است. اما از سوی دیگه نمیشه گفت که چون اطلاعات بیشتری حالا در اختیار ما هست پس بنابراین استقلال فکری بیشتری هم داریم. نه، نمیشه گفت. استقلال فکری داشتن مستلزم اونه که فرد بپرسه، بررسی کنه و نقد کنه و بعد از اون داوری خودش رو انجام بده. صرف هجوم انبوه اطلاعات به سمت فرد به معنای این نیست که فرد لزوماً استقلال فکری هم پیدا خواهد کرد، بلکه ممکنه که یک آدم وقتی که وارد فضای مجازی میشه بسیار بسیار اطلاعات به دست بیاره، اما معنیش این نیست که چون خودش نمیتونه، این امکانو نداره که همه این انبوه اطلاعات رو نقد کنه، مستقل بررسی کنه، ارزیابی بکنه و محک بزنه، بنابراین هنوز به معنای گسترش استقلال فکری به حساب نمیاد. خب طبیعیه که انسان نه فقط به اطلاعات نیاز داره بلکه به تأیید اجتماعی هم نیاز داره. این ویژگی بشره. خب در فضای مجازی این نیاز به تأیید به طور قابل توجهی قابل تشخیصه، چون ابزارهای این کارم مثل وجود دارن، مثل لایک کردن، مثل کامنت گذاشتن، بازنش دادن، دنبال کننده، تعداد بازدید کننده و غیر و غیر. اینا همه به صورت یک معیار بیرونی دائما در مقابل فرد قرار میگیره. شما وقتی که مطلب میذاری این تمام این مسائل رو در یک آن واحد بهش توجه میکنی و در مقابل این پرسش استرابنگیز هم وجود پیدا خواهد کرد در مقابل فرد که خب دیگران درباره من چه میگویند. این پرسش در ادامه خودش پرسش دیگرم به وجود میاره، اونه که آیا آنچه که من میگم درسته؟ چون آنچه که من میگم، چون ما بارها میبینیم یک گفتاری در فضای مجازی با انبوهی از تایید مواجه میشه، ضرورتاً هم این گفتار درست نیست یا برعکس گفتاری میبینیم با اندک توجه مواجه میشه که اینا عوامل دیگری درش تأثیر دارن که الان و در ادامه گفتار بهشون پایین پرداخت. خب در اینجاست که اگرچه فرد ممکنه در ابتدا برای بیان حقیقتی سخن گفته باشه، اما پس از مدتی ناخودآگاه چیزی رو خواهد گفت که مورد پسند بازدید کنندگان، چیزی رو خواهد گفت که مقدار بیشتری تأیید رو دنبال خودش میاره. در اینجا با روند حقیقت‌گویی به تعییرجویی مواجه میشه، یعنی از حقیقت گویی ممکن آغاز کنه و به تعییرجویی ختم بشه. خب از این که بگذاریم، یه عامل دیگه، عامل مهم دیگه در فضای مجازی قابل توجه و اون باید بهش توجه کرد که این خودش این مسئله رو، این روند رو تشدید میکنه و اون الگوریتم ها هستند. یعنی مسئله فقط و فقط رفتار کاربران نیست، بلکه ساختار فضای مجازی هم در این هم تأثیر داره و چرخه‌ای که ایجاد میشه بدین شکلی که محتوایی که واکنش بیشتر ایجاد میکنه بیشتر دیده میشه و محتوایی که برعکس کمتر واکنش ایجاد میکنه کمتر دیده میشه و اون محتوایی که بیشتر دیده میشه واکنش بیشتری هم ایجاد میکنه. یعنی واکنش بیشتر بیشتر دیده میشه و اون چیزی که بیشتر دیده میشه دوباره واکنش بیشتر. پس این عجیب نیست که محتوای آرام، پیچیده و نیازمند اندیشیدن در رقابت با محتوای هیجانی، قطبی و ساده شده شکست بخوره یا حداقل عقب بمونه. در اینجاست که میشه فضای مجازی رو با ماشینی با چرخ دنده های تیز تشبیه کرد. اگر همراه اون و همساز اون نباشی، این چرخ دنده ها تو رو خرد خواهد کرد. پس این ماشین فقط اطلاعات رو منتقل نمی کنه، بلکه به رفتار فکری ما نیز فشار وارد میکنه. خب شاید خطر اصلی در این روند از دست رفتن توان مکس باشه، مکس کردن. تفکر مستقل به زمانی برای اندیشیدن نیاز داره ولو زمان کوتاه، اما فضای مجازی ما رو دائما وادار به کنش میکنه و تو باید به سرعت نظر بدی، بازنش کنی، مخالفت کنی، دفاع کنی و حمله کنی و در اینجاست که واکنش ممکنه جای تفکر رو بگیره. سرعت یک عامل اصلی در این روند و این خطر بزرگی برای روشنفکری هست، برای که روشنفکر پیش از اینکه بخواد موضع بگیره باید یک فاصله انتقادی با خود موضوع بتونه ایجاد کنه، اگر نمیشه. خب حالا ببینیم وضعیت اون 3-4 معیاری رو که در مورد یک روشنفکر تعریف کردیم در فضای مجازی این وضعیت چگونه است. فضای مجازی بر این معیارها تأثیر میذارن. در مورد پرسشگری باید بگیم که در فضای مجازی پرسشگری معمولاً به پرسش‌های سطحی و فوری تبدیل میشن. تفکر انتقادی غالباً در فضای مجازی، حداقل در فضای مجازی ایرانی ها، در فضای مجازی فرنگی هم تا حدی همینطوریه. تفکر انتقادی غالباً به مخالفت و حمله تقلیل پیدا میکنه و استقلال فکری ممکنه که به استقلال ظاهری در درون یک جماعت فکری تبدیل بشه. یعنی فرد ممکنه که تصور کنه کاملا مستقله، چون مثلا با حکومت و رسانه‌های رسمی مخالفت، اما در واقعیت تمام افکارش رو از یک اجتماع مجازی خاص میگیره که اون توش قرار گرفته. یعنی عملا از یک وابستگی به وابستگی دیگره که مهاجرت کرده. از اون چی گفتیم به این پرسش اساسی میرسیم حالا. آیا فضای مجازی انسان رو از سلطه دیگران بر اندیشش آزاد کرده؟ و یا اینکه فقط سلطه رو از یکی به دیگری منتقل کرده؟ یا به الگوریتم‌های جماعات مجازی منتقل کرده؟ این پرسش. و یا کوتاه‌تر این پرسش رو اگه بخوام کوتاه‌ترش کنیم اینه که خیلی فشرده بخوایم این پرسش رو مطرح کنیم اینه که در عصر انفجار اطلاعات آیا انسان هنوز میتونه خودش فکر کنه؟ خب در این مورد چون بحث اصولا بحث خیلی قدیمی نیست، روشنفکرانی و آدم های محققی در این زمین ها کار کردن، من یکی دو تاشون نام میبرم که ببینیم چی گفتن، البته خیلی فشرده چون بحث طولانی داره. یکی از این روشنفکرانی که آدم معروف در مورد فضای مجازی و مسئله استقلال فکری و روشنفکری صحبت کرده و دموکراسی صحبت کرده، ارتباط اینا رو با هم دیگه در واقع روشن خواسته بکنه، خانومی به نام شوشانا زوبوف. این خانم شوشانا زوبوف یکی از روشنفکران معاصره که پژوهشگر نویسنده است و استاد سابق دانشگاه هاروارد در امریکا بوده. این چهره مهم هست در مطالعه در واقع رابطه فناوری دیجیتال، قدرت، سرمایه‌داری، آزادی فردی و دموکراسی. یعنی اینا رو همه در یک ارتباط با هم دیگر، در یک تنگاتنگی که با هم دیگه دارن مورد بررسی قرار داده. او میگه که فضای مجازی میتونه روشن فکری رو دچار مشکل کنه، میتونه دشمن خودمختاری فرد باشه. استدلال اونم اینه که شرکت های دیجیتال میتونن تجربه و رفتار انسان رو به داده تبدیل کنن و از این داده ها اون وقت رفتار آینده رو پیش بینی کنن و حتی در صدد تغییر دادن رفتار برگردن. بنابراین از نظر او مسئله یک چیزی عمیق‌تر از نسبت به اطلاعات، این که بگیم اطلاعات شخصی من در اختیار چه کسی قرار میگیره، یعنی مسئله میشه این که چه کسی درباره من میدونه، چه کسی از این دانش استفاده میکنه و چه کسی میتونه بر رفتار و انتخاب من اثر بذاره. استدلال زوبوف فقط این نیست که شرکت های فناوری اطلاعات ما رو جمع آوری میکنن و بعد بر اساسش یک برنامه میرسن، بلکه موضوع اینه که سرمایه‌داری نظارتی، اون اسمش سرمایه‌داری نظارتی، صاحبان این فناوری ها، سرمایه‌داری نظارتی میکوشه رفتار انسان رو پیش بینی کنه و حتی اون رو شکل بده. بنابراین در اینجاست که میگه مسئله مستقیما وقت به خود مختاری فرد تبدیل میشه، در تضاد با خود مختاری فردی قرار میگیره. از نظر زوبوف الگوریتم ها و سرمایه‌داری نظارتی میتونن استقلال فکری یا توانایی انسان رو برای تعیین مستقل سیر اندیشه و عمل مورد هدف قرار بده. این خیلی خیلی فشرده از نظرات خانم زوبوف. یکی دیگه از روشنفکرایی که درباره این موضوع سخن گفته، فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس که فکر کنم سال پیش در گذشت، او میگه یه مشکل فقط اطلاعات نیست، مشکل کیفیت فضای عمومی است. میگه که آبرماس میگه که حوزه عمومی سالم جایی است که شهروندان بتونن با یکدیگر استدلال کنن، بتونن همدیگر رو نقد کنن و در معرض دیدگاه های مختلف و متفاوت قرار بگیرن. و بعد ادامه میده میگه فضای مجازی از این جهت حاوی یک تناقضه. از یک طرف تقریبا هر فرد میتونه تولید کننده سخن عمومی بشه، اما از طرف دیگه فضای عمومی دیجیتال میتونه به جای گفتگوی عقلانی به تک تک شدن افکار عمومی و قطبی شدن و واکنش های فوری منجر بشه. این گفته هابرماس برای بحث ما اهمیت داره و این پرسش رو میاره که آیا فردی که دائما در میون جمعیت های همفکر خودش قرار میگیره واقعا مستقله؟ واقعا مستقل فکر میکنه؟ در ادبیات جدید یک تعبیر جالبی پیدا شده به نام دموکراسی واکنشی، ریاکتیو دموکراسی. در این نگرش شبکه‌های اجتماعی فضایی ایجاد می‌کنند که در اون تعداد واکنش‌ها، لایک‌ها و بازخورد‌ها عملاً به نشانه‌ای از نظر عمومی تبدیل می‌شن. بنابراین در مورد یک موضوع بخصوص اون جایی که اون موضوع نظری که در اون موضوع بیشترین لایک رو بگیره گویی این نظر عمومیه. خب اینم یک اشاره بود به دو تن از متفکرین دوران ما در مورد فضای عمومی. در پایان این قسمت از این بحث به یک نتیجه می‌رسیم و اون عبارت از اینه که استقلال فکری سه تا دشمن داره. یکی وابستگی به قدرت، یکی وابستگی به جماعت و بالاخره سومی وابستگی به الگوریتم. در گذشته فرد میتونست قبل از این فضا، ایجاد فضای مجازی اینا، فرد میتونست بگه که من مستقل، چون تحت تأثیر حکومت یعنی قدرت نیستم. اما امروز برای مستقل بودن دیگه این حرف کافی نیست و فرد ممکنه تحت تأثیر حکومت نباشه، اما در عوض تحت تأثیر یک جماعت فکری مشابه خودش باشه. حتی ممکنه تحت تأثیر اون جماعت فکری هم نباشه، از اونم مستقل بشه، ولی الگوریتم برای اون دائما تعیین کنه که چه چیزی رو ببینه و چه چیزی رو نبینه. پس میشه گفت که استقلال فکری در عصر فضای مجازی یعنی توانایی انسان در فاصله گرفتن انتقادی خودش نه تنها از قدرت و ایدئولوژی، بلکه از جماعت، بلکه از افکار غالب و سازوکارهای نامرئی که به تدریج داوری و توجه انسان رو شکل میدن. و این سازوکار هاست که ضد روشن فکری جدید رو میسازن، که خودش باز بحث دیگه ایه. و این ضد روشن فکری الزاماً به شکل مخالفت آشکار با اندیشه ورزی نیست، بلکه با تولید انسان های ظاهری میشه که تصور میکنن مستقل میاندیشن، در حالی که سیر اندیشه اونها رو از بیرون براشون میسازن. خب دوستان عزیز، تقریبا به پایان برنامه این هفته رسیدیم. از این رو میپردازم به پرسش آخری که در ابتدای گفتار عنوان کردم. پرسش این: در جامعه ما که در برابر تحولات بزرگ تاریخی قرار گرفته است، آیا این فضا ما را به فهم یکدیگر نزدیکتر می کند یا ما را بیشتر به قبیله خود پرتاب میکنند. اهمیت این پرسش در اینه که برای ساختن دموکراسی، ساختن امر عمومی مشترک یک پیش‌شرط اساسیه، چون دموکراسی بدون دیگری ساخته نمیشه، ممکن نیست، و چون جامعه ایران در آستانه تغییر است، بیش از همه نیاز به فهم متقابل وجود داره. اگر هر گروه بخواد با خودش صحبت کنه فقط، اون وقت نتیجه این خواهد شد توافق عمومی بر سر قواعد بازی خیلی دشوار خواهد بود. فضای عمومی همونطور گفتیم از یک سو امکان بی‌سابقه‌ای برای شناخت دیگری فراهم کرده، اما در شرایطی بخصوص مثل شرایط اکنون جامعه ما، سازوکار واقعی فضای مجازی میتونه بیشتر ما رو به درون قبیله خودمون محبوس کنه. برای این هم من احتیاج به دلیل ندارم، کافیه شما به فضای مجازی و ادبیات گفتارهایی که در اونجا وجود داره و سمت‌گیری‌های گروهی که وجود داره توجه کنید. در اینجا یک موضوع خیلی مهمی هم هست که به عنوان حاشیه‌ای باید بهش بگم، چون اهمیت داره، و اون دخالت پلیس سیاسیه. یعنی پلیس سیاسی از این وضعیت، از این امکان موجود در فضای مجازی بیشترین بهره برداری می‌کنه و در واقع به این مشکلات دامن میزنه، نه اینکه صرفا پلیس سیاسی سازنده این وضعیت باشه، بلکه میتونه ابعاد قضیه رو بسیار بسیار گسترش بده. در فضای واقعی پیش از پیدایش شبکه‌های اجتماعی، ما با دیگری طور دیگه ای روبرو میشدیم، یعنی مواجهه اجتماعی واقعی و ناگزیری اونجا صورت میگیره، برخلاف مواجهه فضای مجازی که الان انجام میگیره، مثلا در مدرسه، در محل کار، در اداره، خانواده، دانشگاه یا انجمن. هر جا ممکن بود با کسی زندگی و همکاری میکردیم که عقیده سیاسی متفاوتی با ما میداشت، یا دین یا جهانبینی متفاوتی با ما میداشت، از طبقه یا نسل دیگری بود و یا درباره موضوعی بخصوصی کاملا برخلاف ما فکر میکرد. اینا ممکنه، یعنی در گذشته دیگری به عنوان یک انسان در برابر ما قرار میگرفت، اما اکنون چطوریه؟ اکنون در فضای مجازی دیگه میشه گفت دیگری غالبا به شکل یک نظره، به شکل یک متنه، یک تصویره، یک حساب کاربری یا یک موضع سیاسیه. این شکل را میشه. این تفاوت خیلی اهمیت داره، برای که وقتی انسان رو پیش از اون که انسان باشه ببینیم، اون وقت اون رو انسان رو تبدیل کردیم به موضعش. انسان میشه یک موضع، یک انسان سیاسی میشه یک موضع سیاسی، و در این صورت احتمال این که ما اون آدم رو، اون انسان رو در یک دسته معینی قرار بدیم خیلی زیاده، بدون اینکه باش مواجه بشیم، میره تو گروه اصلاح طلبان. تا یک حرفی یا گفتی از او به ذهن ما خطور کنه که احتمال داره این از اصلاح طلبان باشه، یا گفته های اصلاح طلبی باشه، میره تو گروه اصلاح طلبان، یا میره تو گروه چپ، یا میره تو گروه سلطنت طلب، یا نمیدونم ملیگرا و غیره و غیره. این اتفاق شما میبینید دائما توی فضای مجازی اتفاق میفته، و همینجاست که اون وقت قبیله فکری شکل میگیره، و از اینجاست که میشه گفت راه اصلاح این مشکل هم باید در فضای اجتماعی واقعی با امکان مواجهه، همکاری، گفتگو با این امکانات جستجو بشه و نه در فضای مجازی. در مورد فضای مجازی ایرانی ها تحقیقاتی اخیر از سال اخیر زیاد شده. این پژوهش ها مثلا در مورد توییتر فارسی انجام شده، نتیجه که گرفته شده رو میتونید اینو سرچش کرد، باز از همین فضای مجازی استفاده کرد سرچش کرد، نتیجه که گرفته شده این بوده که در سالهای مختلف وجود خوشه های جدا از هم و شکاف های ایدئولوژیک، اتاق های پژواک و تعامل محدود بین اردوگاه های مخالف انجام شده. اینو تایید کردن این پژوهش ها. به نظر من جامعه کنونی ایران در یک بحران تاریخی قرار داره و که خود این بحران مجموعی است از بحران های مثل بحران مشروعیت حکومت، بحران اقتصادی، بحران جنگ، بحران های مختلف، گرانی، بحران هویتی و بحران های متعدد، و بنابراین به تعامل فوری نیاز هست. این تعامل تعاملی است که البته حکومت در بیرون از اون قرار داره، یعنی بین تمام کسانی که به در چارچوب منافع ملت ایران قرار میگیرن، در چارچوب ملی قرار میگیرن، منظور من است. و این جامعه امروز ایران بنابراین باید به گمان من بخشی از گفتگوهای سرنوشت‌ساز خودش رو از فضای بیرون فضای مجازی ببره بیرون، از این فضا این گفتگوها رو خارج کنه و بعد نتایجش رو اون وقت وارد فضای مجازی بکنه. یعنی این تصور این که بگیم میشه با صرفاً با تولید محتوای بیشتر در فضای مجازی قطبی شده امروز بشه به تفاهم متقابل رسید، این تفکر نادرستیه. بنابراین تنها راه حل به نظر من راه حل در فضای واقعی بیرون از فضای مجازیه و پس از اون هست که بازگشت این تفاهم به فضای مجازی خوب مفید خواهد. در این صورت شخصیت های فکری، فرهنگی، اجتماعی، مدنی و سیاسی ایرانی که دارای اعتماد عمومی هستند میتونن و باید دور یک میز واقعی بنشینن و درباره اختلافات واقعی و نه صرفا هشتگ‌ها و واکنش های لحظه‌ای گفتگو بکنن و نشون بدن که اختلاف سیاسی الزاماً به دشمنی با دیگری منجر نمیشه، بخصوص که اون دیگری هم در مسیر مشترک حرکت میکنه. در پایان باید بگم من فکر میکنم مسئولیت و ابتکار عمل در اینجا به عهده کسی است که بیشترین اعتماد ملی رو داراست، منظورم شاهزاده رضا پهلوی است. دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم. برای همگی آرزوی سلامت موفقیت میکنم. بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. گوز زمینه نی تو بزن باز میسازی.
3: خب اومد زد الان دوباره بینیم درست کنیم، بازم میاد میزنه یکی بگه

0: در بران عزیزی که در اعمال فاکس سپاری یاری دادن بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ششم دی ماه 1358، کابل، کاخ مجلل و به شدت مستحکم تاج بیک. در ساعت اولیه بعد از ظهر، حفیظ الله امین، رئیس جمهور کمونیست افغانستان، پس از صرف نهار ناگهان به کما رفت. پزشکان ارتش شوروی که در کاخ مستقر بودند، سراسیمه وارد اتاق شدند. آنها بدون آنکه بدانند چه اتفاقی افتاده، ساعتها برای نجات جان رئیس جمهور تلاش کردند. معده او را شستشو دادند و در نهایت موفق شدند او را از مرگ حتمی ناشی از یک مسمومیت شدید نجات دهند. اما این پزشکان نظامی از یک راز فوق سری بیخبر بودند. سمی که جان رئیس جمهور را تا آستانه مرگ برده بود، کار دشمنان خارجی نبود، بلکه توسط مأمور نفوذی سازمان جاسوسی خود شوروی، یعنی کاگبه، در غذای او ریخته شده بود. و در حالی که امین پس از به هوش آمدن از پزشکان روسی برای نجات جانش تشکر می کرد، در دامنه تپه‌های اطراف کاخ صدها کماندوی زبده نیروهای ویژه شوروی موسوم به گروه آلفا و زنیت در حال مسلح کردن مسلسلها و سوار شدن بر نفربرهای زرهی بودند تا مأموریت ناتمام را با شلیک مستقیم و نارنجک به پایان برسانند. تنها چند ساعت بعد، کاخ ریاست جمهوری افغانستان زیر بارانی از آتش توپخانه و رگبار نیروهای شوروی قرار گرفت. این عملیات فوق سری با نام رمز طوفان 333 یکی از عجیبترین، خونینترین و متناقضترین رویدادهای دوران جنگ سرد است. اما چرا اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت رئیس جمهور متحد، وفادار و کمونیست خود را در اتاق خوابش به قتل برساند؟ این مستند بازخوانی دقیق عملیاتی است که شلیک گلوله ها در آن نه تنها به زندگی یک حاکم سرکش پایان داد، بلکه پای ابرقدرت شرق را به باتلاقی 10 ساله باز کرد. باتلاقی خونین که در نهایت زمین ساز فروپاشی خود اتحاد جماهیر شوروی شد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ریشه های این عملیات مرگبار باید به 20 ماه پیش از فاجعه کاخ تاج بیک بازگشت. در اردیبهشت 1357 کودتای خونین به رهبری نظامیان چپگرا در کابل رقم خورد که در تاریخ معاصر به انقلاب ثور معروف است. نخستین رئیس جمهور افغانستان محمد داوود خان به همراه تمام اعضای خانوادهش در کاخ ریاست جمهوری تیرباران شدند و حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را به دست گرفت. اما این حزب مارکسیستی از همان روزهای نخست گرفتار شکاف و جنگ قدرت داخلی شد. دو جناح برای تسلط بر مقدرات کشور در برابر یکدیگر سفارایی کردند. جناح پرچم با گرایش‌های

0: روتر به رهبری ببرک کارمل و جناح خلق متشکل از کمونیست های تندرو به رهبری نور محمد ترکی و مرد شماره دو حزب یعنی حفیظ الله امین. امین با اتکا به نفوذ گسترده‌اش در میان افسران ارتش در مدت کوتاهی جناح پرچم را از ساختار قدرت پاکسازی کرد. رهبران آن از جمله ببرک کارمل به عنوان سفیر به خارج تبعید شدند و ده ها عضو برجسته حزب به زندان افتادند. با تثبیت قدرت جناح خلق، ترکی در جایگاه رئیس جمهور و امین در مقام نخست وزیر برنامه‌ای به شدت رادیکال و شتاب زده را برای تحول ساختار سنتی و اسلامی جامعه افغانستان آغاز کردند. اصلاحات ارضی اجباری، دستگیری و اعدام گسترده روحانیون، سران قبائل و روشنفکران جامعه را به نقطه انفجار رساند و جرقه‌های نخستین قیام‌های مسلحانه مجاهدین را در سراسر ولایات افغانستان روشن کرد. در مسکو سران کرملین با نگرانی عمیق اوضاع بحرانی در مرزهای جنوبی خود را رصد می‌کردند. رهبر اتحاد جماهیر شوروی لئونید برژنف شخصاً به ترکی علاقه‌مند بود، اما امین را عنصری خودسر، تندرو و غیر قابل کنترل می‌دید. در شهریور 1358 زمانی که ترکی در راه بازگشت از سفر خارجی در مسکو توقف کرد، برژنف او را در آغوش کشید و در جلسه محرمانه توافق شد که پس از بازگشت به کابل حفیظ الله امین از تمام مناسبش برکنار شود. اما امین که شبکه اطلاعاتی و وفاداری در ارتش ساخته بود از این نقشه باخبر شد. در بازگشت ترکی به کابل درگیری مسلحانه‌ای در ارگ ریاست جمهوری رخ داد و امین دست بالا را پیدا کرد. ترکی بازداشت، خلق قدرت و در کاخ زندانی شد. چند هفته بعد در 16 مهر ماه 1358 فاجعه نهایی رخ داد. به دستور مستقیم امین سه افسر گارد وارد اتاق ترکی شدند و پیرمرد را با فشار متکا بر دهانش در بستر خواب خفه کردند. فردای آن روز رادیو کابل رسما اعلام کرد که نور محمد ترکی بر اثر بیماری شدید و ناگهانی درگذشته است. خفه کردن رئیس جمهور با متکا توهین آشکار به شخص لئونید برژنف بود، رهبری که شخصاً به ترکی قول حفاظت داده بود. امین با این اقدام خونین خط قرمز غیر قابل بازگشت کرملین را زیر پا گذاشت. از همان لحظه ماشین اطلاعاتی شوروی تصمیم گرفت که حاکم جدید کابل دیگر نباید زنده بماند. با حذف خونین نور محمد ترکی، حفیظ الله امین قدرت مطلق را در کابل به دست گرفت، اما سرکوب‌های بی‌رحمانه او نه تنها اوضاع را آرام نکرد، بلکه سراسر افغانستان را به آتش کشید. قیام‌های مردمی در ولایات مختلف شعله‌ور شد و بخش‌های بزرگی از ارتش افغانستان دست به شورش یا نافرمانی زدند. رژیم کمونیستی کابل در لبه پرتگاه سقوط قرار داشت. در مسکو سه چهره قدرتمند یعنی یوری آندروپوف رئیس کاگبه، آندری گرومیکو وزیر امور خارجه و دیمیتری اوستینوف وزیر دفاع حلقه تصمیم گیری سرنوشت سازی را تشکیل دادند. آندروپوف با ذهنیت به شدت بدبین و اطلاعاتی خود در دوران جنگ سرد سوابق تحصیلی امین را زیر ذره بین قرار داد. امین در اوایل دهه 60 میلادی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک تحصیل کرده بود و کاگبه این فرضیه را مطرح می کرد که او ممکن است یک مهره نفوذی و جاسوس سازمان سیا باشد. نگرانی کرملین زمانی به اوج رسید که گزارش های از تماس ها و دیدارهای امین با دیپلمات های آمریکایی در کابل به مسکو مخابره شد. شوروی که پیشتر شاهد خروج مصر از بلوک شرق و چرخشان به سوی آمریکا بود، هراس داشت که افغانستان نیز از مدار نفوذ مسکو خارج شود و پایگاه‌های استراتژیک و راداری ایالات متحده در مرزهای جنوبی شوروی مستقر گردند. از دیدگاه رهبران مسکو، امین نه یک متحد قابل اعتماد، بلکه عاملی غیر قابل پیشبینی بود که بقای نفوذ شوروی را تهدید می‌کرد. امین بارها در تلگرام‌های رسمی از مسکو درخواست اعزام ارتش برای مهار شورش‌ها کرده بود، غافل از این که ارتش سرخ وارد افغانستان خواهد شد، اما نه برای نجات او، بلکه برای سرنگونیش. در آذر ماه 1358، لئونید برژنف و اعضای ارشد دفتر سیاسی کرملین سندی محرمانه را تایید کردند. حفیظ الله امین باید حذف شود و ببرک کارمل رهبر تبعید شده ی جناح پرچم در جایگاه رئیس جمهور جدید قرار گیرد. مأموریت این ترور فوق سری مستقیماً به اداره عملیات ویژه کاگبه واگذار شد. حفیظ الله امین که به شدت از ترور و سوء قصد هراس داشت، اقامتگاه خود را از مرکز شهر کابل به کاخ به شدت مستحکم تاج بیگ در منطقه دارالامان منتقل کرد. این کاخ سنگی روی تپه مرتفع بنا شده بود و دسترسی به آن تنها از طریق یک جاده باریک و تحت نظارت شدید امکان پذیر بود. محوطه کاخ با میادین مین، سنگرهای تیربار و بیش از 2000 محافظ وفادار و تا دندان مسلح از گارد ریاست جمهوری محافظت می شد. به دلیل استحکامات نفوذ ناپذیر کاخ، کاگبه در ابتدا تصمیم گرفت امین را در سکوت کامل و از طریق سم به قتل برساند تا نیازی به درگیری نظامی آشکار نباشد. آزمایشگاه‌های فوق سری کاگبه سمی بیبو، بیرنگ و کشنده تهیه کردند و آن را در اختیار یک عامل نفوذی در آشپزخانه کاخ قرار دادند. ظهر روز ششم دی ماه 1358، امین ضیافت نهاری با حضور اعضای ارشد حزب و وزرای کابینه ترتیب داد. عامل نفوذی موفق شد سم را وارد غذا و نوشیدنی‌های مخصوص رئیس جمهور کند. دقایقی بعد از صرف نهار، امین و چند تن از مهمانان ناگهان هوشیاری خود را از دست دادند و در وضعیت کما و بیهوشی کامل به زمین افتادند. اما در همین نقطه، یکی از غافلگیر کننده ترین تناقض‌های تاریخ رقم خورد. محافظان سراسیمه امین بیخبر از پشت پرده ماجرا با بخش درمانی ارتش شوروی در کابل تماس گرفتند. دو پزشک ارشد ارتش سرخ یعنی سرهنگ ویکتور کوزنیچکوف و دکتر آناتولی الکسیف با شتاب خود را به بالین امین رساندند. این پزشکان نظامی که به هیچ وجه از مأموریت محرمانه کاگبه برای مسموم سازی امین اطلاعی نداشتند، صرفاً بر اساس وظیفه حرفه‌ای خود ساعت‌ها برای احیای او جنگیدند. آنها با شستشوی معده، تزریق پادزر و تزریق مداوم سرم موفق شدند امین را از مرگ حتمی نجات دهند. حوالی ساعت 6 عصر امین چشمان خود را باز کرد. او با لبخندی کمرمق از پزشکان شوروی برای نجات جانش قدردانی کرد، بیخبر از اینکه در مسکو با دریافت خبر شکست طرح مسمومیت، دستور اجرای نقشه دوم یعنی هجوم مسلحانه صادر شده بود. در همان دقایق و در دامنه‌های تپه‌های اطراف، صدها کماندوی زبده نیروهای ویژه ارتش سرخ و کاگبه در حال استقرار بودند تا مأموریت ناتمام سم را با شلیک مستقیم گلوله و آتش سنگین توپخانه تمام کنند. ساعت 19:30 دقیقه شامگاه ششم دیما، تاریکی و سرمای زمستانی کابل را فرا گرفته بود که نخستین مرحله عملیات با یک انفجار مهیب آغاز شد. یک تیم خرابکاری از نیروهای کاگبه مرکز اصلی مخابرات و خطوط ارتباطی پایتخت را منفجر کرد. در عرض چند ثانیه ارتباط تلفنی و تلگرافی کاخ با پایگاه‌های نظامی و تمام خطوط ارتباطی ارتش افغانستان با دنیای خارج به طور کامل قطع شد و کاخ تاج بیگ در تاریکی و سکوت رادیویی به محاصره درآمد. در همان لحظه ستونی از نفربرهای زرهی نیروهای ویژه شوروی حرکت خود را به سمت ارتفاعات دارالامان آغاز کردند. ترکیب این نیروی تهاجمی بی سابقه بود. کماندوهای زبده کاگبه شامل گروه آلفا و گروه زنید، چتربازان گارد شوروی و واحد ویژه موسوم به گردان مسلمانان، سربازانی از جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که چهره‌هایی شبیه به بومیان منطقه داشتند و برای فریب نیروهای مدافع یونیفرم ارتش افغانستان را به تن کرده بودند. فرماندهی میدانی این عملیات مشترک را سرهنگ گریگوری بویارینوف از برجسته ترین طراحان عملیات ویژه در کاگبه بر عهده داشت. با رسیدن نخستین خودروهای زرهی به جاده مارپیچ و باریک تپه، آتشبارهای ضد هوایی چارلول خودکششی موسوم به شیلکا آتش جهنمی خود را بر روی کاخ گشودند. گلوله های 23 میلیمتری انفجاری با نواخت چند هزار تیر در دقیقه نمای سنگی کاخ را هدف قرار دادند. سنگرهای تیربار را خاموش کردند و شیشه ها و درهای ورودی را در هم کوبیدند. اما گارد ریاست جمهوری افغانستان نیز سرسختانه دست به مقاومت زد. نگهبانان افغان با آتش سنگین تیربار و آرپیجی به سمت کاروان زرهی شلیک کردند و چند نفر بر را در همان پیچهای نخست جاده از کار انداختند. کمانده‌های شوروی در میان دود، انفجار و آوار دیوارهای فرو ریخته از خودروها پیاده شدند. آنها در حالی که زیر رگبار شدید مدافعان کاخ قرار داشتند، با استفاده از تاریکی شب و پرتاب پیاپی نارنجک‌های دودزا از شیب تند تپه بالا رفتند. از محوطه بیرونی کاخ عبور کردند و با کار گذاشتن مواد منفجره درهای اصلی و سنگین قصر را منفجر کرده و راه را برای ورود به داخل ساختمان باز کردند. با انفجار درهای ورودی، صحنه نبرد به راهروهای باریک و پله‌های مرمرین کاخ تاج بیگ کشیده شد. در تاریکی مطلق و میان گرد و غبار ناشی از انفجارها، یکی از خشن‌ترین درگیری‌های تن به تن در تاریخ عملیات‌های ویژه شکل گرفت. کمانده‌های شوروی با شلیک ممتد کلاشینکوف و پرتاب پیاپی نارنجک به داخل اتاق‌ها، طبقه به طبقه پیشروی می‌کردند. در طبقه بالا حفیظ الله امین که هنوز اثرات داروی پادزر و ضعف شدید ناشی از مسمومیت در چهرهش پیدا بود با لباس راحتی در اتاق کارش پناه گرفته بود. صدای غرش تیربارها و انفجارهای پیاپی او را در بهت و سردرگمی مطلق فرو برده بود. در یکی از عجیب‌ترین صحنه‌های آن شب امین حاضر نبود واقعیت را باور کند. او با فریاد به محافظان خود دستور می‌داد که فوراً با سفارت شوروی تماس بگیرید. به رفقای روس بگویید که به ما حمله شده است. آنها به کمک ما خواهند آمد. اما افسر محافظش با صدای لرزان پاسخ داد: قربان، کسانی که دارند به ما شلیک می‌کنند خود روس‌ها هستند. امین با خشم فریاد زد: دروغ است. این کار امپریالیست‌هاست. در جریان این هرج و مرج و تبادل آتش سهمگین، حتی کادر درمانی نیز از گلوله ها در امان نماندند. سرهنگ ویکتور کوزنیچکوف، همان پزشک ارتش سرخ که چند ساعت قبل جان امین را نجات داده بود، در میانه درگیری ها هدف ترکش و گلوله قرار گرفت و در همان کاخ کشته شد. سرانجام کماندوهای کاگبه پس از پاکسازی پله‌ها خود را به اتاق کار امین در طبقه دوم رساندند. پرتاب چند نارنجک پیاپی به داخل اتاق آخرین مقاومت محافظان شخصی رئیس جمهور را در هم شکست. کماندوهای شوروی وارد اتاق شدند و در عرض چند ثانیه حفیظ الله امین هدف رگبار مستقیم چندین گلوله قرار گرفت و در کنار پیکر پسر خردسالش به زمین افتاد. ساعت حدود 20:15 دقیقه شامگاه ششم دیماه 1358 بود. تهاجم اصلی به کاخ در کمتر از 45 دقیقه به پایان رسیده و سکوتی سنگین بر ویرانه‌های تاج بیگ حاکم شده بود. دقایقی بعد فرستنده‌های رادیویی ارتش شوروی پیامی از پیش ضبط شده را بر روی امواج رادیو کابل پخش کردند. ببرک کارمل، رهبر جدید مورد حمایت مسکو، سقوط حکومت حفیظ الله امین را اعلام کرد و کنترل رسمی افغانستان به دست نیروهای وابسته به کرملین افتاد. سران کرملین در مسکو تصور می‌کردند با یک عملیات 45 دقیقه‌ای، حذف امین الله امین و نشاندن ببرک کارمل بر مسند قدرت، بحران امنیتی در مرزهای جنوبی شوروی در عرض چند هفته مهار خواهد شد. اما واقعیت میدانی محاسبات رهبران شوروی را به کلی دگرگون ساخت. کشته شدن امین و حضور آشکار نیروهای ارتش سرخ در کابل نه تنها اوضاع را آرام نکرد، بلکه نارضایتی عمومی در افغانستان را به یک مقاومت مسلحانه گسترده و سراسری تبدیل کرد. در روزهای پس از عملیات بیش از 100 هزار سرباز از ارتش 40 شوروی از مرزهای شمالی عبور کردند و وارد خاک افغانستان شدند. تهاجمی که نقطه آغاز جنگی 10 ساله، فرسایشی و مرگبار شد. ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان با راه اندازی برنامه‌های گسترده تسلیحاتی و مالی از جمله عملیات گردباد سازمان سیا، میلیاردها دلار تجهیزات پیشرفته از جمله موشک‌های دوش پرتاب استینگر را در اختیار مجاهدین افغان قرار دادند. بدین ترتیب خاک افغانستان به کانون اصلی نبرد نیابتی میان دو ابرقدرت در واپسین سالهای جنگ سرد تبدیل شد. برای اتحاد جماهیر شوروی عملیات طوفان 333 سرآغاز باتلاقی بود که تحلیلگران بعدها آن را ویتنام شوروی نامیدند. نبردی که جان بیش از 15,000 سرباز ارتش سرخ و بیش از 1,000,000 شهروند افغان را گرفت. میلیون ها آواره بر جای گذاشت و در نهایت با خروج کامل نیروهای شوروی در بهمن ماه 1367 پایان یافت. خسارت های اقتصادی سنگین، تلفات انسانی و انزوای بین المللی ناشی از این ماجراجویی نظامی یکی از ضربات ساختاری و بنیادینی بود که در نهایت در دسامبر 1991 به فروپاشی کامل اتحاد جماهیر شوروی انجامید. شلیک گلوله ها در تپه های تاج بیگ در عمل آغاز روندی بود که سرنوشت نظام کمونیستی در مسکو را نیز برای همیشه تغییر داد. به نظر شما اگر کرملین دست به این مداخله نظامی و ترور حفیظ الله امین نمی زد، سرنوشت افغانستان و موازنه قدرت در جنگ سرد چگونه رقم می خورد؟ آیا امین در صورت ادامه حکومت می توانست موازنه ای میان شرق و غرب برقرار کند یا این کشور در هر صورت وارد بحران های عمیق تری می شد؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفا کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: رادیو تلویزیون میهن برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی و اولیاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. اوضاع احوال اینجوری که برمیاد یه جورایی خوشحال کننده است، یعنی نشون دهنده روزهای جمهوری اسلامی، یا به عبارت میشه گفت روزهای اقتدار جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، چرا که کشورهای اروپایی هم دادشون در اومده که پذیرش سیاسی یا همون چیزی که در اصطلاح قدیمیش مشروعیت گفته میشد از جمهوری اسلامی سلب، اگر این اتفاق بیفته و در دولت اروپا مورد بحث قرار بشه بگیره و به اصطلاح تایید بشه، سفارت های جمهوری اسلامی بلا استثناء همه در دنیا تعطیل خواهد شد و همون بلایی که جمهوری اسلامی سر امریکا در آورد سر خودش در، یعنی ارتباطات جاسوسیش به طور کلی قطع خواهد شد، مجبورا باید یک کشور ثالث رو انتخاب بکنه که کارهای به قول خود شهروندش رو بتونه انجام بده، نمیدونم ویزا و پاسپورت گرفتن و این چیزا رو براشون انجام بتونه، این دفتر شخص ثالث برای خودشون درست، اما کاری که بعد از ریختن به سفارت در تهران همه این میکنه اتفاق افتاد برای خودشون در جهان درقل در کشورهای عربی اتفاق. موضوع اصلی امشب که خواستم مدت هاست نزدیک خوص هفته است ذهنم مشغول کردم خواستم با شما عزیزم در میون بذارم، این مسئله سلبریتی ها، هنرمندان، اینفلوئنس ها که گهگاهی صداشون بلند میشه و باطنشون شروع میکنه سریعتر از اسب جنبش حرکت کردن و حداقل در فضای مجازی ذهن خیلی ها رو مشغول میکنه. بد نیست که ماهیت این آدم ها رو آدم بشناسه یا مشخص بکنه، اگر یه موقع دیدید خاطرشون یا حالا با پوزش از تمام خاطرهای جهان که ما اینا رو با اونا مثال میزنیم یا من اینا رو این مثال زدن های اونا رو هم میکشن وسط، اگر یه موقع اومدم وسط میدون اسب دوانی بدونیم که بهترین راه اینه که گوشش رو بگیریم و از میدون درش بکنیم. حالا چرا اینجوری این رفتار رو بکنیم؟ در مورد همین خواستم امشب با تون صحبت بکنم. برای باز شدن جریان من یاد هنرمند واقعی ایران و مرد سیاست هم که بود یاد زنده یاد فریدون فرخزاد افتادم. یه برنامه داشت که نامش بود هنرمند متعهد کیست، چه کسی هست، اینو با همدیگه نگاه بکنیم تا بریم دنبال ببینیم آیا این هنرمندهایی که یا کلن کسایی که به نام این روزه به نام سلبریتی یا اینفلوئنسر شناخته میشن این اصلا تعهدی نسبت به جامعه خودشون دارن یا به دنبال چیز دیگه ای هست، اینو با هم دیگه نگاه بکن.
2: بعد قضیه های دیگه به صورت دیگری عقاید خودشون رو راجع به خواندن آوازخوانها، خواننده ها و اصولا مسئله خوانندگان به میون مردم ببرن و هر کدوم هم میخوان بگن که عقیده ما عقیده درستری هست. من انسانی هستم که 21 سال روی صحنه هستم و از شوهایی که در ایران تعیین کردم خوانندگان بسیاری متولد شدند که امروز جزو بزرگترین خوانندگان لس آنجلس ایرانی به قول لس آنجلس قرار دارند. بنابراین بهتر هست که من هم عقیده خودم رو در این مورد ابراز بکنم. من دیدم که یک هنرمند وقتی که سوال میشه هنرمندان متعهد که هستند یا اینکه آیا هنرمند تعهدی داره یا نداره، یک هنرمند اولین تعهدی که داره نسبت به میکروفونی است که دستشه توی صحبت میکنه یا آواز میخونه. و این مسئله که هنر برای مردم هست یا هنر برای هنر هست، ممکن که در مورد ادبیات صدق بکنه، همینطور در مورد نقاشی و بعضی دیگر از هنرها، ولی در مورد هنر آواز، موسیقی آواز به درستی صادق نیست. برای اینکه ما وقتی که روی صحنه میریم، بعضی‌ها روی صحنه میریم که مردم در مقابل اون صحنه خود به خود قرار گرفتن، بنابراین هنر برای مردم هست، یعنی جدا از مردم نیست هنر آواز خواندن و موسیقی. میشه که خواننده مثلا در لس آنجلس کنسرت بده و کسی توی سالن نباشه، حتی اگر 100 نفر باشن، پس این هنر متعلق به مردمه. اگر با دید اسلامی به مسائل نگاه بکنیم، حضرت محمد میگوید که قرآن رو با صوت خوش بخونید که در دل کافران یا مشرکین اثر بهتری داشته باشه. و همینطور اولین ریتم موسیقی عرب از صدای پای شترهایی که بین مکه و مدینه رفت آمد میکردن به وجود اومد، ریتم حجاز. اگر از دید ایرانی نگاه بکنیم، از دید پارسیمون ببینیم، رودکی یکی از قدیمی ترین شعرهای ایران اشعار خودش رو با چنگ و رود میخونده. این در تاریخ موسیقی هست، چون تاریخ موسیقی ما یک قسمتی داره که معلومه، قسمتی داره که نامشخصه، ولی از رودکی همیشه به معنی کسی یاد میشه که موسیقی رو باب میکرده، شعرش رو با موسیقی همراه میکرده. از دید جهانی نگاه بکنیم، در جنگ دوم جهانی تمام هنرمندان بزرگ جهان روی صحنه میرفتند و آواز میخوندند، و نه فقط آوازهای سیاسی، شاید آوازهای سیاسی کمترین آوازهایی بود که این خوانندگان میخوندند، برای چیزهای دیگری بیشتر میخوندن. ملینا مرکوری که وقتی من 4 سال قبل به لس آنجلس آمدم و در تمام دنیا وقتی روی صحنه میرم از اون مثال میزنم، یونان رو با آواز آزاد کرد، نه با نطق و گریه دروغی و نمیدونم سخنرانی اینچنانی و آنچنانی. ملینا مرکوری روی صحنه میرفت، آواز سیاسی و آواز غیر سیاسی میخوند و یونان رو با صدای خودش آزاد کرد. آدمایی که اینجا میشینن در لس آنجلس، لس آنجلس هم که خب برجت همه میدونیم که کجای دنیا قرار گرفته و چه جور جاییه، نیازی نیست که از لس آنجلس زیاد صحبت بکنم. زندگی در اینجا خب خیلی مشکله و مبارزه مشکل تر، ولی انسان مبارز در همه جای دنیا مبارزه‌شو میکنه. کسانی که در لس آنجلس برمی‌دارن و عنوان میکنن روی اینکه خوانندگان که رقص و پایکوبی میکنند، اولا کلمه خواندن، آواز خواندن یک هنره، این کلمه مساوی است با هنر خوانندگی، هنر موسیقی. کسانی که خیلی موزیانه آواز رو با پایکوبی همراه میکنند و کلمه پایکوبی رو بلافاصله بعد از آواز میارن، اینا کسانی نیستن که شما روی اونها تکیه بکنید. همینطور شما خانم یعقوب بحثی بکنید، ولی خب چون این بحث بالا گرفته مجبورم بگم که مردم ما اونقدر بی اطلاع یا اولاق یا قاطر یا شطور نیستند که با شنیدن هر موسیقی بلافاصله بلند شند و پایکوبی بکنند. از این گذشته، مگر وقتی گروه عشاق موسیقی می نوازد و اشعار خونده میشه که در موسیقی ایرانی باب هستش، در موسیقی سنتی ما هم بابه، مثل امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام که از تصنیف‌های بسیار قدیمیه، اتفاقا رقص و پایکوبی هم داره، مگر مردم بلند میشن در سالنی که عشاق برنامه اجرا میکنه رقص و پایکوبی میکنن؟ بنابراین کلمه پایکوبی رو خواهش میکنم با کلمه هنر موسیقی همراه نکنید و مردم رو گول نزنید. هنر خب یک چیزی است، شما میدونید هنر چیزی است که از محیط اطراف یک هنرمند سرچشمه میگیره و هنرمند تحت تاثیر محیط اطرافش همیشه قرار داره. محیط اطراف من که 4 سال بعد از انقلاب هنوز در ایران بودم، یا خیلی دیگر از هنرمندان ایرانی که امروز هنوز در ایران زندگی میکنن، یا بسیاری دیگر که بعد از من از ایران خارج شدن، طبیعتا محیط ایران هستش، ولی خب محیط اطراف بسیاری از مردم که قبل از حکومت جمهوری اسلامی از ایران بیرون اومدن نمیتونه به این صورت ایران باشه که برای ما وجود داره، چون ما ایران رو دیدیم به صور مختلف، به صورت‌های گوناگون، و امروز وقتی بمباران میشه خب خیلی حس میکنیم که چی بود و چی شد و امروز داره به صورت در میاد. بسیار جوانایی هستن که در اینجا متولد شدن، در اینجا بزرگ شدن، در اینجا مغزشون شروع به کار کردن کرده، اینا اصلا نمیدونن که ایران یعنی چی، ایران چگونه جایی است. طبیعتاً وقتی که یک جایی باشه که موسیقی شاد ایرانیشون برای اونا پخش نشه، هجوم میبرن به جایی که موسیقی شاد امریکایی پخش میشه، و بدین ترتیب یک شکاف بسیار بزرگ فرهنگی هم بین جوانهای ما و مردم سالمند ما، پیرتر ما، کهن‌تر ما، مثل خود من مثلا، به وجود میاد. بنابراین من اصلا نمیتونم تعجب بکنم اگه مثلا یه جوان امروز 15 16 ساله در لس آنجلس من رو نشناسه، یا آقای کاردان رو نشناسه، یا آقای غریب افشار مثلا نشناسه. خب اینا وقتی که در ایران بودن 6 ساله بودن و بنابراین تصوری از اون زمان ندارن و تصویرهایی که پیدا میکنن همه تصویری است که ما در اون به اونها در لس آنجلس میدیم یا کسانی دیگه برای اونها معلم تصویر سازی میشن و این تصویر رو به اونها عرضه میکنن. چه بهتره که اونها بتونن از ایرانی ها تصویرهاشون رو و تصوراتشون رو بگیرن. موسیقی یک چیزی است که به مردم تاب و توان و امید میده، بیشتر از هر چیز دیگه، بیشتر از هر نطق سیاسی، بیشتر از میتینگ، بیشتر از دموکراسیون، بیشتر از اعتصاب قضا. و این یک چیز خیلی طبیعیه. وقتی خود من در ایران بودم شاهد بودم که مردم چطور شبها حتی به رادیو عراق گوش میکردن، نه برای شنیدن صدای گوینده عراقی، برای که موسیقی پخش میشد و بیشتر از هر رادیویی رادیو بغداد موسیقی ایرانی شبها پخش میکرد و مردم طالبی بودن که این موسیقی رو بشنوند و لذت ببرند. بنابراین موسیقی وقتی که میتونه امید به مردم بده، تاب و توان به مردم بده، به مردم اینجا هم میتونه امید بده و تاب بده و توان بده، چون ما خودمون رو از مردم داخل ایران جدا نمیدونیم. بعضیا خب سعی میکنن که در روستا بگن که بله خواننده نباید بخونن، کنسرت نباید باشه. یک بار در یک میتینگ عنوان شد، خود من هم جزو موافقینش بودم که نوروز، برنامه عید نوروز اینجور برگزار نشه، برای اینکه خب ملتی عزادار بود، نشد. ولی این دلیل نداره که ادامه داشته باشه و موسیقی از ذهن ما اصولا خارج بشه. میگن که دیروز میگفتن عکس نیارین، امروز میگن پرچم نیارین، فردا میگن لشک سرتون کنین. خب دیروز امروز با میگن که موسیقی نباشه، فردا میگن اصولا خواننده ها نباید بخونن. پس فردا ما هنرمندان ایران نه نیازی به ساواما داریم، نه نیازی به معلم اخلاق داریم. ما خودمون اگر زور بزنیم میدونیم که در کدوم راه و کدوم طریق قدم برمیداریم و خدا میدونه و شما شاهد هستید که هنرمندان نقش بسیار بزرگی رو به خصوص این اواخر عهده‌دار بودن در میتینگ های سیاسی، دموکراسیون های سیاسی، اعتصاب قضا و همه چیز. خود من نه فقط در لس آنجلس بلکه در بیشتر شهرهای امریکا بانی راهپیمایی ها بودن. راهپیمایی که هفته قبل، دوشنبه قبل در واشنگتن شد و 7500 نفر به اون راهپیمایی اومدن. من مردم رو برای اون راهپیمایی از طریق تلویزیون های واشنگتن دعوت کرده بودم. خیلی ها سعی کرده بودن که بگن مردم نرید، اینها چپی ها هستن، اینها راستی هستن، چرا که ما گفته بودیم که مردم بیاید با لباس سیاه و شمع روشن به عنوان عزاداری در مقابل کاخ سفید. حالا بگو شما حتما امروز رسیده که یکی از بزرگترین تظاهرات بودی که تا به امروز واشنگتن به خودش دیده. حرف میکنیم یا از تمرین دموکراسی حرف میزنیم، هر کدوم سعی میکنیم که عقاید خودمون رو به مردم تحمیل بکنیم، چون ما خودمون تک تک بزرگترین دیکتاتورهای روی زمین میتونیم باشیم اگر که دستمون به صندلی قدرت برسه و میخوایم فقط چیزای اجرا بشه که ما بانی و مبتکر اون چیز هستیم. بنابراین من فکر میکنم که در یک دموکراسی هنرمند میتونه آواز بخونه، میتونه آواز سیاسی بخونه، میتونه آواز غیر سیاسی بخونه، میتونه برقصه، میتونه نرقصه، هر کاری که او دلش میخواد میتونه انجام بده. دموکراسی یعنی همین. وقتی که ما نفی میکنیم که یک دولتی به ما دستور بده یا نده که ما بخونیم یا نخونیم و به این دلیل مخالفت میکنیم با حکومت جمهوری اسلامی در مورد شغل خودمون حداقل، خب ما نفی میکنیم که یک تلویزیون، یک روزنامه، یک مجله در لس آنجلس میخواد بانی حکومت پلیسی باشه در اینجا و به من فریدون فرخزاد مثلا بگه که تو بخون یا نخون. من کارنامه بسیار روشنی دارم. 4 سال قبل وقتی اینجا اومدم و فقط با آوازهای سیاسی اومدم، خیلی از همین آقایون منو مسخره میکردن که آقای فریدون فرخزاد کار سیاسی میکنن. بله، خانم ملینا مرکوری که در حد خانم فروزان هم نبودن در یونان کار سیاسی کردن و پیروز شدن و موفق شدن و امروز وزارت میکنن در یونان. من قدیم 4 سال قبل روی صحنه کنسرتی که 5700 نفر رو با آواز سیاسی جمع کردیم گفتم من نمیخوام وزیر دولت ایران بشم یا وکیل بشم، من هنرمند هستم و هیچ قدرتی نمیتونه که هنرمند رو عوض بکنه، وزیر رو عوض میکنه. بنابراین نیازی به این مسائل نداریم. ولی شدیداً وقتی که کسانی به سنف ما حمله میکنن، با اینکه ما در داخل سنف خودمون اختلافات داریم، جزئی یا کلی یا واقعا کلی با بعضی هاشون، ولی وقتی کسی بی دلیل به ما حمله میکنه و بی دلیل به بعضی از هنرمندا حمله میکنن، ما مجبوریم که جانب سنف خودمون رو بگیریم. و من به عنوان یک هنرمند سیاسی که در تمام میتینگ ها شرکت داشتم، در تمام راهپیمایی ها، خدا میدونه که شاید بزرگترین میتینگ های سیاسی رو 4 سال قبل من و دیگر همکارانم باعث بانیش بودیم که در این شهر به راه افتاد و بزرگترین کنسرت های سیاسی رو ما برگزار کردیم، نه دیگران. خدا میدونه که ما امروز زیر بار این نمیریم که چون تهران با باران شده و چون عده‌ای میخوان از این نمد کلاهی برای خودشون درست بکنن، اونها دلسوز ملت ایران هستن و ما نیستیم. نخیر، وقتی من در تهران خمینی میخوندم مهدی رحیمی جان فدای آرمان تو، یا برای آیت محققی میخوندم، یا برای سربازهای ارتش میخوندم، یا برای پرچم شیر خورشید میخوندم و اون موزیک رو به اینجا آوردم و در اینجا پخش کردم و باز هم در اینجا با همون موسیقی روی صحنه رفتم، خیلی از این آقایون زیر بار مسائل نمی‌رفتن و مسخره می‌کردن که بله فرخزاد. حتی وقتی من در یک تلویزیون شروع به کار کردم، خیلی از اونها اون تلویزیون رو دست جمعی ترک کردن، برای که با من سیاسی نمی‌تونستن سر این میز بشینن. ولی امروز در اینجا ناگهان دایه دلسوزتر از مادر شدن و قصه می‌کنن برای خواننده. من از شما مردم ایران می‌خوام که واقعاً دقیق ببینید و مسائل رو دقیق بسنجید. هنر موسیقی هنری است که با اون میشه کار هزاران سلاح رو انجام داد و هنرمند کسی است که میتونه هر روز در مقابل هزاران هزار مردم در مقابل صف اونها قرار بگیره و قدم برداره و بخونه و با خواندن مردم رو تحریک بکنه. من این اواخر حالا از آوازهای سابق صحبت میکنم، آوازی خوندم به نام سلام وطن، این آواز رو تلویزیون جام جم ضبط کرده و من دلم میخواد که امروز قسمت از اون رو یا همه اون رو برای شما پخش میکنن تا شما ببینید که آیا هنر موسیقی واقعا با پای کوبی، یعنی مثل شطور پای کوبی کردن، همراهی است یا اصولا همگامی داره یا اینکه نداره. آواز دیگری هم خوندم که اینجا باید عنوان کنم، آواز بسیار شادی است، مردم باش میرقصن، اسمش از زنده باد پادشاه، یک آواز سیاسی هستش. چرا که نرقصن؟ رقص هم جزء هنرهای جهانه. اگر ما این هنر رو از ملت ایران بگیریم یا اینجا شمشیر برداریم بخوایم سر هنرمندان رو ببریم، باید اول به این فکر بکنیم که بعضی از هنرمندان که عادت ندارن هر روز و هر شب در اینجا و اونجا و عروسی و مجلس ظاهر بشن و بخونن، اینها کرایه خونه‌هاشون رو کی میده؟ آیا این تلویزیون هایی که به ما حمله میکنن ناظرن کرایه خونه ها خرج زندگی تمام هنرمندان آواز و موسیقی کشور ما رو تأمین میکنن؟ برای که ما اکثرا آدم های پولداری نیستیم. یکی از این بی پول ها خود من هستم. میخونم، شب بود بیابان بود زمستان بود رو میخونم برای که بتونم در کنارش سلام وطن رو بخونم. تمرین دادن برای دموکراسی، تمرین دادن برای موسیقی رو به همراه داره. اگر امروز ملت ما آوازهای ملی میخواد، ما نمیتونیم یک باره بپریم وسط داشت رو بخوندن آوازهای ملی کنیم. مردم رو باید با چیزی به داخل سالن آورد که به اون عادت دارن و بعد چیزی دیگری به اونها داد که عادت ندارن به اون چیز، ولی اون چیز رو میپرستن و اون سرودیست راجع به ایران. و خدا میدونه که هنرمندان ایرانی در این اواخر، شما هم خوب میدونید، نه فقط آواز سیاسی و اجتماعی خوندن، بلکه بیشتر این آوازها رو برای ایران خوندن و به کار هنر ایران، هنر سیاسی ایران پرداختن. از شما متشکر هستم، از شما متشکر هستم که چند دقیقه وقتتون رو به این روز بعضی ها سعی میکنند به این صورت و بعضی های دیگه به صورت دیگه.
1: یادش زنده، واقعا هنرمند متعهدی بود تا آخرین ساعات زندگیش. اینجا یه مسئله‌ای که فریدون مطرح کرد، متعهد بودن، یعنی هنرمند، بله هنرمند باید به فکر درآمد خودش باشه، ولی متعهد بودنش خیلی مهمه. این دو سه هفته گذشته ما جریانات مختلفی داشتیم، مثلا از علی کریمی شروع شد که اومده بود چه میدونم صفحه امید دانا رو لایک کرده بود یا تبلیغ کرده بود. من الان مطرح میکنم، میخوام به قضیه پشتش بچسبم. برای من فرقی نمیکنه آقای علی کریمی چه میدونم جوراب زنانه فلان تبلیغ بکنه یا امید دانا رو تبلیغ بکنه، اصلا هیچ فرقی به حال من نمیکنه، چون به باور من آقای علی کریمی آدم سیاسی نیست. آدم سیاسی، ببینید، انسان، من بارها در مورد صحبت کردم، انسان، هیچ انسانی نیست که سیاسی نباشه. چون ما اصلا صبح که از خواب بیدار میشیم، هر موجود زنده‌ای سیاست ورزه، سیاست میکنه که روزشو چجوری به پایان برسونه. تنها موجوداتی که واقعیت با سیاست سر کار ندارن، موجوداتی هستن که تربیت شدن کار مشخصی رو بکنن، مثل گاوهایی که گاواهن میکشن یا مثلا اسبهایی که درشکه میکشن. اینا تربیت شدن که این کار انجام بدن، خوراکشون رو میگیرن، تمیزشون میکنن، کاری هم به کار، موقعی هم که تو خیابون میبرن چشمن روشون میزنن، با اون تسمه میگن چپ برو یا راست برو، اونم میره. ولی شما هر موجود زنده ای رو در دنیا در نظر بگیرید، از مورچه گرفته تا انسان، اصلا زندگیش سیاسته، به خاطر اینکه سیاست بکنه، فکر بکنه که روزش رو چجوری به چپ و به شب برسونه. به خاطر همین این سیاسی که میگم آقای عدیم کلیل سیاسی نیست، این به عنوان یک سیاستمدار میگم سیاسی نیست، یعنی به عبارت این که کسی که وارد مسائل سیاسی میشه، وارد رخدادهای سیاسی میشه، باید اطلاعات سیاسی داشته باشه، واقعیت باید بتونه آ رو از ب تشخیص بده. نمیتونه همینجوری به خاطر اینکه مخالفت مثلا با یک خطی، با یک سیستمی، با یک شخصی داره، بیاد و بگه که حرف من درست و این اینجوری که من میگم باید انجام بشه. خیلی به خاطر همین میگم که امشب هم دقیقا میخواستم همین مسئله رو مطرح بکنم و مشخص بکنم که این شخصی مثلا آقای کریمی، حالا من اولش تازه نام بقیه رو هنوز نبردم و امشب میخوام نام خیلی ها رو ببرم در برنامه خودم، برخی هاشون رو خودم تجربه کردم، برخی هاشون رو نه از فضای مجازی تلویزیون نمیدونم رسانه ها شنیدم که همین رفتار رو انجام میدن. وقتی که آقای کریمی میاد انتقاد از یه شخصی میکنه که یک اکت سیاسی رو داره انجام میده، داره حرکت میده، خودش مولده، وقتی میاد انتقاد میکنه باید سواد داشته باشه، باید اطلاع داشته باشه در مورد کی صحبت میکنه، در مورد چی صحبت میکنه، و این در مورد چی صحبت کردن و در مورد کی صحبت کردن باید یه نتیجه‌ای بده که به یک چیزی یا به یک عملی برسه، و این واقعا در توان این شخص نیست. به عنوان فوتبالیست، من فوتبالشو خیلی علاقه داشتم نگاه بکنم وقتی این توپ تو پاش میافتاد، ولی همین، بیشتر از این نمیخوام. واقعا متاسفم که آدمی خب وطن دوسته، مثل همه ما ایرانی ها وطن دوسته، چیز عجیبی نیست، چیزی نیستش که مستثنا بکنه اینو. کسی که ایران دوست باشه، خودش ایرانی بدونه، باید ایران دوست باشه، باید ملتش رو دوست داشته باشه، کشورش رو، سرزمینش رو، تاریخ سرزمینش رو دوست داشته باشه، و اگر کسی خارج این خط باشه اون استثناست. آدم ایران دوستی هم هست، داره فعالیت خودشو میکنه، ولی بکنه، ولی وقتی که یه موقع پاشو از خط، یعنی از اون مرزی که از توانش بیشتره اونورتر میذاره، دیگه ما نباید به عنوان یک سلبریتی یا اینفلوئنسر بهش نگاه بکنیم. مثل واقعا کسی میمونه که یک مقاله بد نوشته و شما مقالهش رو پرت میکنید به یک گوشه و انتقاد میکنید. میگه آقا این مقاله تو هیچ ارزش سیاسی و هیچ ارزش ادبی مثلا نداره. و نشون دهنده اینه که شما اطلاعات کافی در این موردی که این مقاله رو نوشتین ندارید. تموم شد رفت. و شما دفعه دیگه هم اگر مقاله از ایشون ببینید، مطمئنن به ندرت اتفاق میفته که بری دو مرتبه بخونی، چون میگه آقا این سواد آنچنانی نداره، به خاطر همینم مقاله هایی که مینویسه قابل خوندن نیست. حالا از آقای علی کریمی که بگذریم، بیایم سراغ بقیه. ما هنرمندهای دیگه ای رو داشتیم، مثل حبیب رو داشتیم، حبیبم گذاشت رفت ایران، چه اتفاقی افتاد؟ به چه نتیجه ای رسید؟ همه اون موقع گفتن حبیب برای چی این کار کرده؟ البته از حبیب معروفتر ما کسای دیگه ایرم داشتیم، و این روزهای آخر میبینیم که این بابا که شد رفت ایران. البته من نمیدونم چرا ما اسم اینو هنرمند میذاریم، البته یه هنری داره واقعا، الکی میتونه عربده بکشه، به قیافش هم میخوره، میخوره عربده کشیدن. محسن نمیدونم اسمش چی بود، زیادم مهم نیست، خب چند تا ساز میزنه، اینم چیز عجیبی نیست، کسی که از بچگی با ساز سر کار داشته باشه دو تا ساز یاد بگیره، سازهای دیگه براش یاد گرفتنش راحته. ولی من به شخص موسیقی که ایشون در کنسرتاش میذاشت باب میل من نبود، حتما هم نباید باشه، هر کسی یه باب میلی داره. ولی من نمیدونم اون کسی که به این شخص میگفت هنرمند، میاد ریتم موسیقی که به همدیگه نمیخوره، یعنی شما یک آواز رو در نظر بگیرید، با یه ریتمی شروع میشه، باید با یه ریتمی هم تمام بشه. این واقعیت مثل یه ساختمانی میمونه که شما از هر جهتی که نگاش بکنید این یک همگونی با بقیه جهات دیگه ساختمون هم داره. وقتی که از این نظر به اصطلاح یه گوشش با گوشه دیگهش نمیخونه، خب ساختمون رو ساختن، ولی همگونی این ساختمون با هم نداره. موسیقی های این آقای فکر کنم اسمش محسن نامجو بود، ایشون هم همین جوری بود. حالا بگذاریم از اون عربده کشیاش و این چیزا بگذاریم، اونم حتما هنر نو حساب میشه دیگه، نمیدونم اینو استادا باید نظر بدن. ولی ایشون هم پامش میره ایران، هم قرآن سوزوندنش یک امر عادی بود، یک واکنش بود، یک کنش سیاسی بود، هم رفتن ایرانش یک امر عادی، کف و لعنتش کردن لازم نیست. حالا چرا اصولا اینو، حالا به بقیش هم میرسیم، آقای حبیبم مثال زدم، آقای نامجو رو مثال زدم، این چند روزا آقای بیژن مرتضوی هم مثلا میدونید این تو اون چارچوبی قرار میگیره که زنده یاد فریدون فرخزاد گفت هنرمند متعهد، چون تعهدی ندارن، تعهدشون فقط به جیبشونه که بسازه اون جیب همیشه پرپول باشه، و برای این کار تعهد، چون تعهدشون بر اینه، هر روزی به یه شاخی از یه دری وارد میشن یه سازی میزنن. اینجا بدتر از این رو من دیدم، من خودم در هامبورگ آقای شاهین نجفی رو تجربه کردم، یا در هامبورگ من این گروه همایی که به خاطر دارم در دوران جنبش سبز، پیش از مثلا جنبش سبز، اینا شروع کردن موسیقی های مثلا انقلابی خوندن و خیلی جالب بود برای من. اون موقع اینجا یکی به من سی دی داد و این من گوش کردم، دیدم او، گفتم چی جالب که اینا رو دارن تو ایران میخونن. بعد از جنبش سبزم که اومدن خارج و رفتن کانادا، و بعد گفتن ای ما دیگه نمیتونیم بریم ایران و ممنوع خروج شدیم و ممنوع ورود شدیم و این شدیم و اون شدیم، و در کشورهای مختلف کنسرت گذاشتن. خب هم چون ما در خارج با عنوان یک گروه انقلابی میشناختیمشون، میرفتیم برنامه هاشون. یادم میاد در هامبورگ اومده بودن و اون برنامه گذار آشنا بود، بعد از برنامه واقعیت من از موسیقیشون اصلا خوشم نیومد، فکر کردم رفتم نشستم مثلا کاباره میامی یا چی بود تو تهران کاباره نشستین، یه چهار تا مطرب اومدن براتون آهنگ میذارن، وقتتون رو بگذرونن و با شام و این چیزایی که میخورید، مشروبی که میخورید، به سلام موسیقی هم باشه، هم فال باشه هم تماشا، بیش از این نبود. و بعد از برنامهشون به توسط هم دوستم که برنامه گذار بود، رفتم تو اتاق پشتی که به سلام این هنرمندا میتونن میان، هر کسی نمیتونه بره، و مستقیم خیلی راحت از همین آقای همای پرسیدم آقا شما چجوریه تو ایران که بودید آهنگای انقلابی میخوندید و الان یه مدت من دنبالتون میکنم و امشب هم اینجا دیدم آهنگایی میخونید که ما بهش گفتیم، حالا نمیدونم واقعا یه همچی آهنگایی بود، ولی من اصطلاح آهنگای روحوزی رو آوردم و جوابی که ایشون به من داد گفت ای بابا آقا شما چه انتظاری دارید، ما مطربیم دیگه، ما مطربیم. یعنی چی مطرب؟ یعنی اون چیزی که زنده یاد فریدون فرخزاد ازش صحبت میکرد، هنرمند بی تعهد نسبت به طرفداراش، نسبت به ملتش بی تعهد باشه. پول بهش بدن میره میخونه، آهنگی هم که بخواد میخونه. من این مسئله رو در مورد تو همین هامبورگ در مورد آقای شاهین نجفی هم داشتم. آقای شاهین نجفی آخرین کنسرت که تو هامبورگ داد حدود 4-5 سال پیش بود، بعد مثل اینکه یه آلبومی درست کرده بود. خب من از موسیقی آلبومای به اصطلاح موسیقی های انقلابیش خوشم می آمد، موسیقی های رپ های انتقادیش خوشم می آمد، و چون نه صدایی داره که بگیم صدای قشنگی داره، بخوایم مثلا بگیم خب مثل شجریان میمونه یا مثل چه میدونم شهرام و همایون میمونه، ببخشید همایون، مثل همایون خواننده میمونه، مثل همایون شجریان میمونه، آقای شینشین رو ما به جای شهرام همایون شجریان آقای شینشین رو اومد تو ذهنمون. در حال بله، نه صداش در اون حده که شما بگید واو آقای شاهین نجفی داره میخونه و من برم صدای زیباشو بشنوم. خیر، یا خواننده انقلابی جوونی بود که با رپ های انتقادی شروع کرده بود و این مورد نظر بود، آدم نگاه میکرد که از تو ایران یه همچین چیزهایی در میاد. و وقتی تو هامبورگ اومد آلبوم جدیدش رو بذاره که آلبوم جدیدش هم برای من در اصل همین آهنگای روحوزی بود، آهنگایی که همه میخونن و جالب نبود، و ازش درخواست کردم که آهنگ زندگی سگی رو بخونه، آهنگ بسیار زیباییه، یعنی متنش خیلی جالبه. دفعه اول چپ نگاه کرد، دفعه دوم که گفتم گفتش که یه بار دیگه بگی از سالن میندازمت بیرون. تا من گفتم که ارزش این حرفا رو نداری که بخوای یه همچین کاری بکنی، من خودم از سالن میرم بیرون، چون چیزی که من در موردت فکر میکردم نیستی. و الان میبینید الان پرنشاط میاد گفتگو با شاهپور رضا پهلوی میکنه، ولی سر و تهش رو بزنید شما مطمئن باشید اینم یه مطربی بیش نیست. آقای بیژن مرتضوی هم همینجور، یعنی وقتی که ما میبینیم آقای بیژن مرتضوی پامشین میره ایران، شاید هم کنسرت بده، یا اون یکی محسن نامجو میره ایران، شاید هم کنسرت هم بده، و کسای دیگه فرق نمیکنه، ناراحت میشیم. این اشکال در ماست که ما ارزش زیادی برای یک شخصی یا حساب بسیار بسیار سنگینی برای یک شخصی باز کردیم که شخصیت این طرف در اون چارچوب قرار نمیگیره، و وقتی این حرکت ازش میبینید ناراحت میشید. جالب اینجاست که ناراحتی شما و عکس العمل شما، شما تماشاچی، شما هنردوست، شمایی که پول میدی میری کنسرت های اینا رو نگاه میکنی، عصبانیت شما باعث خوشحالی اونا میشه و جیبشون بیشتر پول میره، به خاطر اینکه توی فضای مجازی بیشتر اسمشون شناخته میشه. کسایی که اصلا اینا رو آدم حساب نمی کنن بیشتر میرن دنبالش ببینن این چه غلطی کرده که مردم این همه از دست شاکی هست. پس بنابراین این مشکلی که به وجود اومده مشکلیه که ما برای خودمون میسازیم، یعنی ما اون چارچوبی که زنده یاد فریدون فرخزاد مشخص کرده، هنرمند متعهد، اینو هنوز در ذهنمون مشخص نکردیم که اگر یه روزی هم فرق میکنه، هنرمند ورزشکارم یه نوع هنرمنده، اونم همونه، در همون ستون قرار میگیره، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. و اگر یه موقع میبینیم که از خطش خارج شده و به قول معروف نشادارش زیاد شده ناراحت میشیم. در اصل اینجاست که ما باید به جای ناراحت شدن اون یک خط بطلان بکشیم، به اصطلاح فکر کنیم که داریم برنج پاک میکنیم، یه برنج خراب توی برنجمون پیدا شده، یا عدس پاک میکنیم یه عدس خراب توش هست، برش میداریم میذاریمش کنار، تموم شد رفت، بیش از اون نیست، ارزش بیشتری نداره. گذشته از این شما اینم در نظر داشته باشید، خود این هنرمندان نمیدونن که بازیچه جمهوری دست جمهوری اسلامی هستن. این جریان از کی شروع شد؟

فرقی هم نمیکنه اسمشون چیه. شما میبینی اینا نتیجه طرح جمهوری اسلامی برای بیقدرت کردن اپوزیسیون در خارج بوده. شما برید از کسایی که 30 سال پیش در خارج کنسرت میذاشتن سوال بکنید که چرا دیگه کنسرت نمیذاری؟ چون توانشو نداره، چون پولشو نداره. برای چی پولشو نداره؟ به خاطر اینکه آقایون اولین حرکتشون هم با آوردن خانم گوگوش بود در تورنتو، توسط گروه رفسنجانی که این از ایران بیارن براش کنسرت بذارن، پول به جیب بزنن، پوزش بخوام و خط سیاسی رو تغییر بدن. من فعال میدونی وقتی که کوشش میکردم در اون شرایط بیام بگم که آقا چرا من تظاهرات میذارم میگم فلان کس رو دارن اعدام میکنن، شما براتون بیتفاوته. خانم گوگوش که میاد 500,000 نفر میرید توی کنسرتش. به خاطر این خطی بود که جمهوری اسلامی دنبال میکرد و موفقم بود. شما همین الان برید نگاه بکنید در یوتیوب، برید یک آمار خیلی خیلی ساده بگیرید، برید دنبال خواننده زن بگردید در یوتیوب فارسی زبان و دنبال خواننده مرد بگردید، ببینید درصدش چقدره. یعنی شما از ایران که خب خواننده زن بیرون نمیاد، یکی دوتا اومد بیرون، اونم رشد نکرد، دلیل داشت، چون به خاطر اینکه باید باج بده، همین که جونش رو نجات بده و دیگه نخونه همین کافیه. یعنی شما فکر نکنید بعد تازه چیه میاد شروع میکنه یک سیستم بسیار بسیار جالبه. آقای شبخیزم بخشی از این سیستمه، میان جوونا رو پیدا میکنن، جوونایی که صدا دارن، قیافه خوبی دارن، هنر قشنگی دارن، اینا رو حمایتشون میکنن، میارن کنسرت در دبی میذارن، چه میدونن در ترکیه میذارن، اینور اونور شاید به اروپا هم بیارنشون کنسرت بذارن، بعد تو یوتیوب هم آهنگاشون رو پخش میکنن. اینا همه پول میاد، ولی خرجش کی میکنه؟ یعنی چه سرمایه‌ای من و شما نداریم که کنسرت بذاریم، سرمایهش از اونجا میاد. بعد جالب اینجاست که مثلا اگر یه موقعی یه خواننده‌ای تو این جریانات بیفته بدون اینکه خودش بدونه، مثل آقای همایون شجریان، دعوتش میکنن هامبورگ، بلیت میفروشن، 2,000-3,000 نفر میان تا اون حد که سالن جا داره. مسئله ای که آقای همایون پیش براش پیش میاد، همایون شجریان براش پیش میاد و لحظات آخر اون قراردادی که بینشون زده لغو میشه، اینجا کی ضرر میکنه؟ اونی که برنامه گذاشته، خیلی برنامه گذاشته. ساعت 7، اینی که من دارم میگم تجربه شخصی خودمه، ساعت 7 قرار بود برنامه شروع بشه، اینا تا ساعت 8 بلیت میفروختن. به آقای همایون شجریان پولی هم دریافت نکرد به خاطر اینکه نیومد کنسرت بده. کی ناراحت میشه؟ من بیننده ناراحت میشم. ضرر رو من کردم، آقای همایون شجریان کرده. کنترل دست کیه؟ کنترل دست جمهوری اسلامیه، که اشخاصی که میفرسته تو خارج که بیان اینا پول خرج میکنه کنسرت بذارن. مثلا کنسرتی هم که گذاشتن برای آقای ستار، برای اینکه آبروی آقای ستار رو ببرن. من دقیقا تو جریانش نیستم، تصادفی تو همین جریان کنسرت همایون شجریان من این برنامه رو این ازش خبردار شدم که این کار رو کردن با آقای ستار، که بعد نیامده به اصطلاح مردم بلیت خریدن رفتن و آقای ستار نیامده، مردم ناراحت شد. همه از چشم

0: قطار میبینن برنامه گذاره کاری نیستش که، در اصل اون برنامه گذاره است که آبرو آقای ستار رو میبره. البته بگذاریم از این که بعضی موقع تو این جریانات طرف بچانسی هم میاره، مثلا یه آدمی مثل من گیرش میفته، همون موقع پلیس رو میاره وسط، پلیس مجبور میشه آقا رو دستگیر بکنه، خودشو، همسرشو، دوست همسرشو دستگیر بکنه و لو بره. بعد وسط این جریانات یه دفعه همون کسی که توی کنسرت آقای ستار رو گذاشته توی هامبورگ پیداش میشه و میاد به من میگه که آقا این مسئله نیست، پیش میاد دیگه. من تصادفی حدسی هم گفتم، گفتم آقا شما اون کسی نیستی که کنسرت آقای ستار رو گذاشتی؟ باورتون نمیشه در عرض 3 دقیقه اصلا گم شد. ببینید این اتفاقات که میفته، اینا پشتش برنامه جمهوری اسلامیه. شما ناراحت نشید، شما فکر نکنید اگه بیژن مرتضوی پاشد رفت ایران، ای آدم فلانی بیساره، نه، او فکر پولشه، فکر چی بشه. او من و شما هستیم که بیژن مرتضوی رو بردیم اون بالای بالا. یه مطربیه که خب توی بقیه مطربا یه ویولون گرون هم داره که صدای بهتری داره، با مهارت بهتری هم میزنه. آیا آقای یه حقی شد؟ خیر، فکر نمی بدون از حرفه یا بپرسید آیا جای یه حقی رو گرفته یا نگرفته. خیر، نگرفته. ولی در حال اینها مسائلیه که واقعیت جمهوری اسلامی خرج کرده براش. یه دفعه آقای داریوش میاد این به اصطلاح این شعر آخری که میخونه، حالا بگذاریم فرقی نمیکنه، سرتاشون رو بزنید مطربی بیش نیست. و اگر ما میاییم از اونها هنرمند متعهد میسازیم، اشتباه از ماست، ما بودیم که اشتباه کردیم. ما جایگاهی رو برای اینا درست کردیم که اینا لیاقتشو نداشتن، اصلا در ذاتشون هم نبوده، شاید خودشون هم نخواه. این جایگاه رو ما براشون درست، بهتره تو مسائل سیاسی بذاریم هنرمند اگر میخواد واقعا تعهدی نسبت به کشورش، نسبت به ملتش داره، بذاریم خودش انجام بده، نه ازش بخوایم که انجام بده، نه ناراحت بشیم که چرا انجام میده یا چرا انجام نمیده، بذاریم خودش بده. اگر یه روزی هم نداد، نداده دیگه. به قول معروف با آواز گربه کوره بارون نمیاد، دقیقا هم همینه. اگه قرار جنبش انقلابی ایران برنده بشه و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، میکنه. ربطی به آقای بیژن مرتضوی و نمیدونم نامجو این چیزا نداره. اینا نه سرشن نه تهشن، نه گرد خاکی هستن که از این جنبش بلند میشه، حتی به همون اندازه هم نیست. و دو مرتبه اینو خدمتتون عرض بکنم که این اشتباه از خود ماست، ما هستیم که باعث این میشیم که مثلا آقای چه میدونم همین آقای مرتضوی مثلا رفته ایران، ناراحت بشیم که چرا اینجوری. فدایسه خوش بگذاره بهش. شما مطمئن باشید قبل از اینکه شما بفهمید سالیان ساله که همچین اتفاقی افتاد. شما مطمئن باشین سالیان سالی که ایشون در حال رفت آمده، میره و میاد. چرا موقع ما ناراحت نشیم؟ الان ناراحت میشیم. ولشون کنید، اینا مطربی بیش نیستن. به اصطلاح تو اون چارچوبی که فریدون فرخزاد تعریف میکنه هنرمند متعهد. اینا قرار ندارن. حالا من نمیخوام، به قول معروف میگن عروس تعریفی یه موقع بادی ازش در میره. آقای ستار خودشو در این چارچوب نگه داشت در عرض این 40 خورده ای سال. یا آقای مرتضا، آقای مرتضا که واقعا اصلا جدا جدا از این است. بکنم بیشتر یه آدم سیاسی باشه تا اینکه بخواد هنرمند سیاسی بشه. اون مسئلهش فرق میکنه. ولی واقعیت کسی دیگه ای رو ندارید. و این مشکل ما هستیم. مشکل ما هستیم که این اینفلوئنس ها رو یه جاهایی میبریم، یه جایگاهی میشونیم که آقا اصلا به چی میگن؟ به گروه خونیش نمیخوره. حالا اگر گهگاهی اومد برای ما مثلا یه هنری رو نشون داد، دمش گرم، بیاد نشون بده، مطمئن باشیم پولش هم میگیره میره. ولی اینی که ما بخوایم از یک انسان، یک انسانی که داره زندگی عادیشو میکنه، مخالفت کردن با جمهوری اسلامی، دوستان عزیز، عمیانان گرامیم، مخالفت کردن با جمهوری اسلامی روند نیست، مد نیست، یک وظیفه است. یک وظیفه است که شما هر ایرانی که خودش واقعا ایرانی میدونه این مخالفت رو نشون بده. اگر کسی نشون نمیده یا واقعا آدم بیغیرتیه، که خیلی از اینا ما داریم، در تاریخ ما زیاد داشتیم، در تاریخمون هم از اینا ما زیاد داشتیم. بزرگترینش یا معروفترینش جریان بابک خرمدین و افشین، که افشین فکر میکرد مبارزه این بهتر از مبارزه اونه. در صورت که افشین ذات اون رژیم رو نشناخته بود و سرش هم به خاطر همین نادانیش به باد داد. فرقی نمیکنه، بابک هم از بین رفت، ولی بابک نام پیدا کرد. افشین چی؟ افشین نه، فقط نامش به خاطر بابک بر سر زبان، نه شخصیت. تازه مطمئن باشین توف و لعنت هم براش میده. ولی من چیزی که خدمتتون عرض کردم، من سالیان سال بود میخواستم در مورد این صحبت بکنم، ولی حالا چیز مهمی نبود، ولی بسیار بسیار مهمه. شما تو همین یوتیوب بچرخید ببینید چند تا خواننده مرد ایران فارسی زبان پیدا میکنی و چند تا خواننده زن فارسی زبان پیدا میکنی. ببینید این مسئله زن ستیزی جمهوری اسلامی تا کجا رفته. و جالب اینجاست که ماها اینم درک نمیکنیم، ماها خودمون اینو نمیفهمیم و نادانسته هم پول به جیب اون سیستم میریزیم، با اینکه مثلا این شعرای این جوونا رو من خودم هم نگاه میکنم، من خودم هم دانلود میکنم، خودم هم گوش میدم، قشنگه. خب من تارک دنیا که نیستم، میدونم هم که هر دفعه که من این آهنگو کلیک میکنم یه چند سنت تو جیب اونا میره، مطمئنم. ولی اگر واقف باشیم به این مسئله که آقا این که تعداد خواننده های فارسی زبان در فضای مجازی 90% از تعداد بانوان فارسی زبان هست، دست کم 90%، 90%، این دلیل بر این نیستش که مثلا بانوان ایرانی از انقلاب 57 این بر اصلا هنرشون و صداشون از دست داد. نه، داریم محیط رو براشون تنگ کردن، امکانات رو ازشون گرفتن. امکانات رو ازشون گرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه اونهایی که دستن در کار هستن اونها با جمهوری اسلامی کار میکنن. ببینید از کجا من الان به کجا میرسم؟ این همون گلوبالیسمیه که صحبتشو میکنیم، در سیاست میاییم زیر سوال میبریمش. گلوبالیسم اینه که میاد برنامه میذاره، مثلا چند نفر جوون رو جمع بکنه، آقا بیا تو بخون ببین صدای کدومت قشنگ، کدوم قشنگتره. بعد یه دفعه میبینی اه تو برنامه جمهوری اسلامی هم یه همچین چیزی شبیه درست کرد. این دلیل بر نمیشه که مثلا جمهوری اسلامی اومده کپی کرده. خیر عزیز من، این همون گلوبالیسم بین المللی. ببینید در سیاست چگونه با ما بازی میکنه. ولی روزهای آخرش دست جمهوری اسلامی آنچنان باز شده دیگه احتیاج به این نداره که من بیام به شما بگم آقا جمهوری اسلامی. بله نزدیک 15 ساله دارم دعوا می کردم با هم ردیفای خودم، با هم نظرهای خودم، گفتم جمهوری اسلامی یک نظام اشغالگره. می گفتن آقا چرا چرند میگی، مگه میشه اشغالگره؟ حتما آقا جان اشغالگره، سرزمین اشغال کرده. اگر کسی میگه اشغالگر نیست بیاد منو راضی بکنه که اشغالگر نیست، بیاد با فکت، با حقوق، با فلسفه به من بگه که آقا اشغالگر نیست. وقتی که من اون موقع میگفتم جمهوری اسلامی، 15 سال پیش گفتم جمهوری اسلامی یک نظام اشغالگر هست، آقا تو نمیفهم. امروز دیگه لازم نیست من داد بزنم، همه میدونیم. یه رئیس جمهور امریکا هم داره همینو تایید میکنه. چهره جمهوری اسلامی برای همه آشکار شد. و اینم کار من نیست، نتیجه زحمات من نیست، گوانش هم به من نباید بدید. نه، این نتیجه از خودگذشتگی جاوید نامای پوزش میخوام جاوید نامای راه آزادی ایران از سال 98 گرفته به طور جدی در جنبش زن زندگی آزادی و در نهایت در جنبش شیر و خورشید. بچه هایی که 17, 18, 20, 25 سال بود و به دنبال هویت خودشون بودن، به دنبال هویت ایرانی خودشون بودن. و شما اوج این حرکت رو میبینید که در جنبش شیر و خورشید دیگه رسما میدونه من ایرانی ام و میخوام ایرانی باشم. اینکه دست جمهوری اسلامی برای همه باز شده در فضای بین المللی، تلاش و از خودگذشتگی این جوانان، یادشون زنده، یادشون ماندگار. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد زیرا که همچین فرزندانی دارد. امیدوارم به زودی زود آزادی مملکت و ملتمون رو تجربه کنیم و شادی و پایکوبی آن گونه که فرخزاد گفت داشته باشیم. سپاسگزارم بدرود.
1: دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: در بحبوحه جنگ ایران و عراق، یک روز محمد رضا شجریان توی خونش در تهران نشسته که یک تلفن زنگ میخوره. شجریان تلفن رو ور میداره و کسی که پشت خطه خبری رو بهش میده، خبری که بسیار اون رو ناراحت میکنه و این همون لحظه ایه که شجریان میفهمه که یکی از نوارهاش لو رفته. ایرج بسطامی ناخواسته باعث انتشار یکی از شاهکارهای دهه 60 یعنی آلبوم نوا مرکب خانی شده بود. اما برای اینکه بفهمیم که آلبوم چطور لو رفت، اول باید بریم سراغ اینکه آلبوم نوا مرکب خانی چطور شکل گرفت و از دل چه زمانه‌ای بیرون اومد. این آلبوم از دل یه اجرای خصوصی می اومد، اجراهایی که توی دوره موسیقی ایرانی رو زنده نگه داشتن. داریم از دهه 60 صحبت می کنیم که ایران از یه طرف درگیر جنگ خارجیه و از طرف دیگه درگیر سرکوب داخلی. موسیقی هم از این جو و فضا مستثنا نیست و سالهای پر از سکوت و اختناقی رو سپری میکنه. در کنار اینها بدترین برخوردها هم با موزیسین ها میشه. پس خیلی ها ممنوع الکار، خونه نشین یا مجبور به مهاجرت میشن و اونهایی هم که موندن برای داشتن ساز باید مجوز حمل ساز بگیرن. اون هم نه برای هر موسیقی، بلکه فقط برای اجرای سرودهای انقلابی. اما این تازه برخورد خوب و محترمانه است.
2: خدا شایده با اسلحه سه نفر پاسدار اومدن که یکیشون گرنگدن اینجا نگم با اسلحه آشنا هستی، این گرنگدن که میکشی گله میره تو خان آماده شلیک میشه. یک در هزار اونا که با اسلحه آشنا هستن ممکنه با همین گرنگدن شلیک بشه. اینجا من گرنگ من این وسط بودم دیگه، ناظری بود و لطفی رو اینجا من گرنگدن کشید برانچه برانچه برید پای بام تو قطعه در لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا درست همین نقطه بود و جنگ قطع کنیم فیدش کردیم در لا لا لا لا فید کردیم سازه را گذاشیم زنگیم.
1: اما این تنها برخوردی نبود که توی اون سالها با موزیسین ها میشد. مثلا شجریان تعریف میکنه که روز کنسرت آستان جانان چند نفر پاسدار میخواستن از بالای دیوار سفارت بیان داخل و کنسرت رو به هم بزنن. یا یکی از کارهای خیلی رایج این دوره شکستن ساز نوازنده ها بوده که تقریبا همه موزیسین های اون دوره تجربهش کردن. این شرایط و وضعیت پس خیلی ها رو مثل لطفی و علیزاده از ایران گریزان میکنه. اونها میرن اما دو دوست دیگه شون یعنی مشکاتیان و شجریان ایران میمونن. بالاخره باید موند، باید کار کرد. اما شرایط بسیار سخته و انتشار رسمی موسیقی هم تقریبا غیر ممکنه. پس حالا که کنسرت به کلی تعطیل و حتی ممنوعه و امکان انتشار آلبوم هم چیزی نزدیک به صفره، این خونه ها و محافلن که رونق بیشتری میگیرن. از ایام قدیم در موسیقی ایرانی اجراهای محفلی بین اساتید رایج بوده، اما دهه 60 که اجرای موسیقی سخت و ممنوع میشه، این اجراهای خصوصی و پستوی امن خانه ها بودن که مانع از خاموش شدن چراغ اجرای موسیقی میشدن. تعداد این اجراها بسیار بالاست. اما نکته جالب و جذاب در اجرا و ضبط این برنامه ها اینه که اکثرشون بداهه کامل و در لحظن، یعنی بدون هیچ تمرین و آمادگی قبلی. مثلا اول نواره که از این اجراها و پیش از شروع برنامه صدای حسن کسایی رو میشنویم که رو میکنه به جلیل شهناز و محمد رضا شجریان و میپرسه که چی بزنن.
3: با تفهمه که چی بزنیم و هرچی روش دارید آقا برنامه دارم. آقای شجریان شما بفرمایید.
4: شما حالش بدتون من خدمتتون
3: خواهش میکنم. ام الاواز چه شوره؟ حالا میخواد شور ابو عطا هرشر بیاد به ترک سگاه همین هفتش دایی اسمی که بلدیم هرچون میشه میفرمایید. هم بفرمایید بفرمایید
4: ما صدا میکنم من که بزردیم.
3: پس آقا شما هم بفرمایید چی بفرمایید؟
4: شور ابو عطا بزنیم.
3: باشه پس شور ابو عطا میزنیم.
1: محمد رضا شجریان ستاره اصلی این اجراهای خصوصی بود. با افراد زیادی هم تو این اجراها همکاری میکرد. از اساتید خودش در رادیو مثل عبادی و شهناز و پایور گرفته تا باقی هنرمندای خونه نشین شده رادیو مثل بدیعی یا دوستای همدورش مثل مشکاتیان و لطفی و زلفنون. اما کسی که توی این اجراهای خصوصی بیشترین همکاری رو با شجریان داشت، نوازنده سرشناس نی محمد موسوی بود. شجریان به یک سری جلسات خاص آوازخوانی اشاره میکنه.
5: نما برکمپانی حالی میگم یه آوازی بود که من با محمد موسوی خونه آقای میرابالفتحی اجرا کرده بودم. روانشاد آقای صادق طباطبایی اونجا بودن. یه جلسه ما داشتیم روزی پنجشنبه، چهار پنج نفر میرفتیم اونجا میشستیم و ساز آواز بود.
6: کجا میشستیم؟
5: خونه آقای میرابالفتحی. آقای میرابالفتحی فوت شده، آقای چیزم که اخیراً فوت شده، آقای صادق طباطبایی. خب اینا دوستان خیلی نزدیک من بودن، طادق خیلی موسیقی دوست داشت، واسن عاشق من بود، یعنی جوری بود نسبت به من یه حال و هوای خاصی داشت. اینا توضیح میگرد، میگفت شجریان وقتی که مرکب خانه داری میکنه از این گوشی به گوشی میره، این این اپراتورای تلفن هستن که گوشی به گوشی میگه گوشی دستون از این در میره فرو میکنه، تو از این در میره فرو میکنه، تو از این فرو میکنه، اینجوری گوشی ها رو عوض میکنه میخند.
1: گفته میشه که توی این جلسات بیشتر از 200 نوار ضبط شده که موسوی و شجریان در خلال این جلسات دوبار ساز و آوازشون رو تو دستگاه نوا اجرا میکنن که شجریان یکیشون رو خیلی میپسنده که در نهایت میشه همین نوار نوا مرکب خانی و دیگری هم اسمش بوده نوا در نوا.

0: حالا شجریان تعریف میکنه که تو همون دوره ایرج بستامی هم از بم میومد پیش من و باهاش آواز کار میکردم. توی همین جلسات نوار این اجرای خصوصی که فقط نی آواز بود رو بهش دادم و گفتم برو این نوار رو گوش کن و تمرین کن. تأکید هم کردم که این نوار رو به کسی نده.
1: نوشد آب حیوانی
0: شجریان ادامه میده که 5-6 ماه بعد یک روزی که توی خونه نشسته بودم دیدم تلفن زنگ خورد. گوشی رو برداشتم و دیدم که یکی از دوستامون از قم تماس گرفته. بعد از احوال پرسی و حرفهای معمول گفت که کار جدیدی که با محمد موسوی خوندید عجب اجرای خوبی شده. منم جا خوردم، گفتم شما از کجا شنیدید؟ گفت والا یکی از دوستامون اینجا ماشین فروشه، من پیش اون شنیدم. بعد من خیلی تعجب کردم که این نوار چطور سر از یه ماشین فروشی توی قم درآورده. من که نوار رو فقط دادم دست بستامی. اینجا بود که فهمیدم بله، بستامی بدقولی کرده و اون نوار رو داده. پس اون رو صدا کردم و به شدت ازش ناراحت شدم. این رو هم بهش گفتم که سریع بره نوار رو از کسی که بهش داده بگیره، مبادا یه وقت نوار پخش بشه. اما بعد دیدم نه، دیگه کار از کار گذشته. حتما اون شخص ماشین فروش هم نوار رو داده به کس دیگه ای و نوار همینطوری تا الان پخش شده. تا الان ممکنه تکثیر هم شده باشه. پس این شد که تصمیم گرفتم که کنترل پخش اصلی نوار رو خودم دست بگیرم. شجریان به شدت از دست بستامی ناراحت میشه و تصمیم میگیره که خودش کار رو به طور رسمی منتشر کنه. پس آواز رو میده به پرویز مشکاتیان، مشکاتیان اون رو میشنوه و کار رو به شدت میپسنده. شجریان هم ازش میخواد که چند قطعه مرتبط با این ساز و آواز بسازه. پس از اجرای شجریان و موسوی کوک میگیرن و مشکاتیان بر اساس همون کوک 2 قطعه و 1 تصنیف در دستگاه نوا میسازه و به این ترتیب نوار نوا مرکب خانی تولید و آماده انتشار میشه و یکی از تاریخی ترین آلبوم های موسیقی معاصر ایران به بازار میاد. نوار نوا مرکب خانی که در بحبوحه جنگ منتشر شد خیلی زود خیلی محبوب و مشهور میشه و تبدیل میشه به یکی از پرفروشترین آلبوم های دهه 60. اقبال به این کار به حدی خوب و زیاد بود که شجریان و مشکاتیان رو مجاب میکنه که همکاریشون رو گسترده تر هم بکنن که تولید و انتشار کارهایی مثل جان عشاق، گنبد مینا، دود عود، دستان، طریق عشق، خراسانیت و قاصدک از پس همین همکاری به وجود اومدن که توی ویدیوهای بعدی قصه این آلبوم ها رو هم مفصل تعریف میکنیم.
2: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
3: کتاب The Myth of the Strong Leader، افسانه رهبر قدرتمند، درباره رهبری سیاسی کتاب در دنیای امروز، نوشته آرچی براون. موضوع مهمیه، چه وقتی که درباره رهبری در سازمان ها و اینها صحبت میکنیم، چه وقتی درباره رهبری سیاسی. رهبری سازمان و شرکت هم خیلی وقتا یه جور ادامه همون رهبری سیاسی میبینن دیگه، شباهت هایی داره و البته تفاوت هایی. درباره رهبرهای سیاسی وقتی صحبت میکنیم، یک صفتی که زیاد استفاده میکنیم یا میشنویم قویه، قوی، قدرتمند، رهبر قوی. چرا فلان رهبر موفق بود؟ چون قوی بود. این چرا موفق نیست؟ چون قدرتمند نیست، چون ضعیفه. کتاب این شکل معرفی کردن رو قبول نداره. اصلا میگه این رهبر قوی افسانه است. بر همین اسم کتابش هست افسانه رهبر قدرتمند. درباره رهبران سیاسی که صحبت میکنیم، یک صفتی که زیاد استفاده میکنیم یا استفاده میشه قدرتمنده. از همین تاریخ معاصرمون میشنویم که چرچیل مثلا رهبر قدرتمندی بود. چون اگر فکر کنی رهبری قوی چرچیل بود که انگلستان رو پیروز کرد، دفعه بعد هم دنبال همون میگردی که یک رهبر قوی پیدا کنی که اون خودش بیاد بقیه مسائل رو حل کنه. بعدم که آوردی بهش قدرت زیادی میدی که بتونه با اون دست قوی و این قدرت زیاد کار رو پیش ببره. بعدم اون هرچی قدرت در دستش بیشتر شد، بیشتر فاز این رو میگیره که من که اشتباه نمی کنم که، چه قضاوت درستی من دارم، چه تصمیماتی من میگیرم، هی همه تصمیما رو بدین من بگیرم. و هرچی بیشتر تصمیم بگیره، یعنی وقتی کمتری داره که بتونه ارزیابی کنه تصمیمش رو، بتونه فکر بکنه، پس چطوری میتونه همه اون تصمیما رو اون رهبر قوی بگیره و با کیفیت بالا هم بگیره یا کیفیت تصمیما رو بالا نگه داره؟ نمیتونه. اصلا یک راهی که نویسنده میره که بگه این رهبر قوی و اینا رو خیلی نباید جدی گرفت همینه. منتها ما اینو نمیپذیریم، ما دوست داریم اثر یک نفر رو دست بالا بگیریم. اما نویسنده این کتاب میگه این مضره، میگه درسته که ما از دولت میخوایم که بتونه کار رو پیش ببره، بن‌بست چیزی که هم ازش بعدشون میاد، ولی فرایند خیلی مهمه. روش کار، این که شما از کجا میری میرسی به اون نقطه، خیلی خیلی مهمه. ما وقتی میان بر زدن رو بپذیریم، یعنی داریم قبول میکنیم که آره راهش در واقع از اون وره، ولی این رهبر قدرتمند ما خودش بهتر میدونه. اگه میگه از این ور بریم، بهتر دنبالش بریم، از این ور بریم میرسیم دیگه. و این تاریخ به ما نشون میده که خیلی وقتا به فاجعه های ختم شده در مقیاسی عظیم. هیچ کی نمیگه ما رهبر ضعیف میخوایم. حرف نویسنده اینه که اصلا رهبر سیاسی وزنه‌بردار نیست که ما دنبال قوی بودن و ضعیف بودنش باشیم. ما صفتی که در رهبر دنبالش هستیم اصلا قوی بودن نباید باشه. ما تو رهبر باید دنبال این باشیم که کرامت شخصیت داشته باشه، باید دنبال این باشیم که هوشمند باشه، باهوش باشه، باید دنبال این باشیم که بیان شفاف و روشنی داشته باشه، باید بتونه همکاری کنه، در قضاوت دقیق باشه، ذهن پرسشگری داشته باشه. رهبری میخوایم که دنبال دیدگاه های متفاوت باشه، فعالانه دنبال این باشه که ببینه نظرهای متفاوت درباره این موضوع چیه، که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، ذهنش یه طوری باشه که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، انعطاف پذیر باشه، شخصیتش سفت نباشه، حافظه خوبی داشته باشه، شجاع باشه، افق دید داشته باشه، آدمی باشه که همدلی داشته باشه، آدمی باشه که خیلی انرژی داشته باشه، انرژی پایان ناپذیری داشته باشه. خیلی حالا صفتهای زیادیه اینها و کامل هم نیست و نمیتونی هم سوپرمنی سوپروومنی پیدا کنی که همه اینا رو داشته باشه طبیعتا. ولی مسئلهش این نیست که چرا دنبال این نمیگردیم، مسئلهش اینه که چرا همه اینا رو میذاریم کنار و بیشتر از همه اینا درباره قوی بودن رهبر صحبت میکنیم. و فقط هم در گفتگوهامون نیست، جاهای دیگه هم دنبالش هستیم. و فقط هم در شرایط جنگی و شرایط بحرانی نیست. در شرایط جنگی و بحرانی اینطوری هست که جامعه واقعا دنبال رهبر کاریزماتیک میگرده بیشتر. این درسته. و همین کاریزما هم یه چیزیه که کتاب بهش گیر میده، میگه ما نفهمیدیم بالاخره این کاریزما چیه، که اگر موفق بشه میگن کاریزما داشت، اگه نشه همون آدمو میگن کاریزما نداشت. یعنی انگار تعریفش همچی شله یه مقدار. ولی حالا جدیترش اینطوری میگه، میگه رهبر کاریزماتیک رهبریه که بدون اینکه پستش رهبری باشه، رئیس جمهوری باشه، نخست وزیری باشه، توان رهبری داره. اصلا از نظر ارزشی هم خونسا بگیریم، بگیم یه کسی که میتونه مارتین لوتر کینگ باشه، میتونه هیتلر باشه، ولی لازم نیست رهبر باشه، که یعنی پست رهبری داشته باشه که بخواد رهبری بکنه. منتها میگه همین منظور رو هم اگر از کاریزما بگیریم و بپذیریم، در اصل کاریزما رو رهبر خودش نداشته، با خودش یه چیزیه که پیروانش بهش دادن، آدمایی که دنبالش رفتن وقتی دیدن اون چیزایی رو که دنبالش هستن این آدم داره، گفتن که این کاریزما داره. درباره کاریزما نویسنده میگه یه چیزی که دائمی نیست، انگار یه چیزی که ممکنه یک رهبر یه زمانی داشته باشه بعدن نداشته باشه. میگه من یه پیشنهاد دیگری دارم. من میگم این دوگانه رهبر قوی رهبر ضعیف مشکلی از ما حل نمیکنه. من میگم بیایم اینطوری ببینیم که رهبری که موفقه، دو تا کار، رهبر سیاسی که موفق بوده دو جور کار رو، یکی از این دو جور کار رو احتمالاً کرده، یا درون یک سیستمی، توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو عوض کنه تغییر بده، آمده باز تعریف کرده یه چیزایی رو، ریدیفاین کرده سیستم رو انگار، یا اینکه اومده نه سیستم رو متحول کرده، ترانسفورمش کرده. میگه من میگم ریدیفاینینگ لیدر داریم و ترانسفورمیشنال لیدر داریم، رهبر باز تعریف کننده داریم، رهبر متحول کننده داریم. باز تعریف کننده ای که توی سیستم میاد یه کاری میکنه که تا قبلش غیر ممکن به نظر میرسید، یکی مثل روزولت، یکی مثل لیندون جانسون، یکی کسی مثل مارگارت تاچر. اون رهبر سیاسی که میاد نه اصلا سیستم رو متحول میکنه، تغییر میده سیستم رو، یک کسی مثل ماندلا، یک کسی مثل گورباچف، یک کسی مثل دنگ شیاوپینگ. و چون یه بخشی از کتابم داره درباره دموکراسی‌های غربی صحبت می‌کنه، ما خوبه که یه نگاه هم اولش بندازیم ببینیم که اصلا توی همچی سیستمی رهبری سیاسی چه کار می‌کنه، چه جور چیزی هست. یک رهبری موفق سیاسی در دموکراسی مثل آمریکا یا انگلستان که نمونه‌های اصلی دموکراتیک کتاب هستن، چه شکلیه، چطوری کار می‌کنه و اون تصویری که ما از رهبر خوب و اینا داریم اصلا چقدر می‌تونه درباره‌شون درست باشه. میگه دو تا رئیس جمهور آمریکای 100 سال گذشته رو ببینید، دو تاشون که اتفاقا خوش صحبت ترین هم بودن، اجرای خوبی داشتن جلوی مخاطب و حالا دوربین یا حالا شما فرض کن مخاطب جامعه آمریکا، کندی و اوباما. میگه کندی هم بیشتر از این که به خاطر کندی بودنش رأی بیاره، رأی آورد چون در اون انتخابات نامزد دموکرات‌ها بود. اوباما هم وقتی رئیس جمهور شد که رئیس جمهور قبلیش محبوبیتش اینطوری نبود که بد باشه، افتضاح بود. کمپین اوباما تنها کار مهمی که باید میکرد این بود که مککین رو ادامه جورج بوش نشون بده، تکرار جورج بوش نشون بده، که نبود واقعا، نبود، ولی اگه میتونستن این کار رو بکنن که تا حد زیادی تونستن بازی رو برده بودن. بحران مالی هم شده بود، دولتی که 8 سال سر کار بود بعید بود که بتونی همچین بحرانی رو هم دوام بیاره. ولی داره میگه که بیشتر از این که به کندی و به اوباما رأی داده باشن، به خاطر اینا رأی داده باشن، دارن این حزب رو انتخاب میکنن به دلیل عمل کرده حزب رقیب در دوره گذشته. یا مثلا میگه که اصلا در کشورهای دموکراتیک این تصویری که از رهبر قوی داری اصلا تصویر درستی نیست، تصویر واقعی نیست. تصویر ما از رهبر قوی چیه؟ تصمیما رو همه رو خودش میگیره، محکم در تصمیماش، تغییر نمیده. نظام تصمیم گیریشو میتونیم تصور کنیم احتمالاً چطوریه. کنترلش روی وزراش، روی کابینه، روی حزبش خیلی کامله، خیلی دقیقه. همه سیاست‌های اصلی رو حواسش بهشون هست و نمیذاره که چیزی از دستش در بره. یه همچین چیزایی داریم تو ذهنمون دیگه. یا یه حرف دیگه‌ای که میزنه اینه که این توقعی که داریم از رهبر قوی در سیستم‌های دموکراتیک اصلاً شدنی نیست. اصلاً امکانش نیست. تو همین 100 سال اخیر چنان اعمال قدرت رو در انگلیس و آمریکا برای نفر اول اجرایی کم کردن که اصلا اون تصویری که از رهبر قوی هست که میاد روی همه سیاستگذاری ها تسلط داره، اون اصلا نمیشه که بشه. در آمریکا قدرت و قوای مختلف خیلی شدید از هم جدا شده. دوره‌های انتخابات کنگره و ریاست جمهوری با هم فرق میکنه. یعنی امروز شما این انتخابو داری، دو سال دیگه انتخابات اون یکی رو داری. هر رئیس جمهوری در هر دوره ممکنه با مجلسی کار کنه که اکثریتش از حزب مقابلش هستن. این خیلی محدود کننده است. بعد از اون طرف شما یک نهاد مستقل خودمختاری داری به نام دادگاه عالی، سوپریم کورت، که میتونه با تصمیمات رئیس جمهور یا مصوبات کنگره مخالفت بکنه با استدلال حقوقی. یعنی چی؟ یعنی قدرت رئیس جمهور در خیلی زمین‌ها از اونی که فکر می‌کنی کمتره. زمان جنگ کره هری ترومن می‌خواست که صنایع فولاد آمریکا رو موقتاً ملی کنه، دادگاه عالی جلوش رو گرفت، نتونست. یعنی اینم یک بندیه که باعث میشه که رئیس جمهور نتونه افسار سیاست‌گذاری رو به هر طرفی که می‌خواد بچرخونه اصلاً. و در سیستم‌های پارلمانی هم همینطوره. در انگلستان هم نخست وزیر باید در یک جنگ تمام عیار هر روزه باشه، هم با اعضای کابینه هم با اعضای مجلس، که اینطوری کارش رو پارلمان که کارش رو اینطوری پیش ببره. حرف این نیست که این شکل رهبری چرچیل خوب بوده یا بد بوده ها. حرف اینی که در ذهن منی که در دموکراسی هم دنبال رهبر قوی می‌گردم، چرچیل نمونه برجسته‌ای احتمالاً دیگه. رهبر قوی دموکراسی پارلمانی ازش انتظار دارم که وزیرش بدون اجازهش آب نخوره، رو همه سیاست ها این باید نظارت داشته باشه، دخالت داشته باشه. قدرت زیاد رو برای همین داره دیگه، ترشی که نمیخواد بندازه، میخواد قوی باشه که بتونه اعمال قدرت کنه، از جمله و شاید بیشتر از همه در اموری که مربوط به زندگی و به وضع ملتش. ولی چرچیل، این نماد رهبری قدرتمند، به نظر میرسه اینطوری نبوده، یا حداقل در زمینه کاری خیلی از وزارتخونه‌ها بیشتر دنبال این بوده که جلسه بذارن، کابینه مشورت کنن، حرف بزنن. افتخار میکرده که رقیب ما 85 تا جلسه داشت، ما 110 تا داشتیم. میگفت این ماشین، این دولت، کابینه، اینا برای همینی که اگه وزیر یه موردی داره که میخواد در کابینه بحث بشه، بررسی بشه، بتونه بیاره اینجا حرف بزنیم دربارش. من مثالای چرچیل کتاب رو میذارم چون فکر میکنم اونها مقدار برام آشناتره. کتاب تقریبا یه دور رو همه نخست وزیرای مهم قرن 20 بریتانیا میزنه، از کلمنت اتلی، مک میلان، چمبرلن، لیو جورج، مارگارت تاچر، تونی بلر و هیچ کدوم اینا با اون تصویر رهبری قدرتمندی که تو ذهن من بود نمیخوندن. هرچند که بعضیاشون خودشون و در بعضی مواردش هم دیگران خیلی تلاش میکنن که این تصویر رو بسازن. بلر خیلی تلاش میکنه که این تصویر رهبر قدرتمند رو بسازه. مارگارت تاچر معروف بود آیرون لیدی، بانوی آهنی. ولی چیزی که کتاب تعریف میکنه خیلی به این تصویر نمیخونه. هر کدوم اینا رو دقیق که میشیم میبینیم که با کلی اختلاف نظر، با کلی بحث و جدل کار میکردن. و این باز دوباره ما رو میرسونه به یه نکته خیلی جالب دیگری. اینم یک کمی توضیح بدم، به نظرم خیلی حرف جالبیه. ببین ما اگه الان نگاه کنیم به، من شما بپرسم مثلا تحولات سیاسی بریتانیا در چند دهه گذشته چی بوده، چی کار کرده، چی میشده، شما احتمالاً یه روندی رو میتونی نشون بدی. میگه انگلیس در این دوره این کار اینطوری رفتار کرده، سیاست کرده. وقتی یعنی به اندازه کافی فاصله داری ازش یک روندی رو میتونی ببینی. اما گاهی ما به اشتباه فکر میکنیم که اگه از نزدیک هم نگاه کنیم همین رونده مشخصه، با یک جهت مشخصی در یک جهت مشخصی اتفاقات دارن میفتن و بازیگرها دارن حرکت میکنن. ولی واقعیت اینطوری نیست. اگه از اون تصویر بزرگه زوم کنی، کم کم بیای جلو، بخوای نمای نزدیک رو ببینی، میبینی که مدام آشوبه، همه چی اصلا آشفته است، مدام تلاشه، مدام درگیریه، مدام من بکش تو بکشه. تو ذهن ما ممکنه که یه تصویری داشته باشه دموکراسی که خیلی نرم و روون یک دولتی، یک نظام سیاسی داره کار میکنه، همه متفق القول هستن که هدف اینه، مثلا باید این سمتی بریم، این کارو بکنیم. ولی اینطوری نیست. دموکراسی یک آشوب مداوم و پیوسته داره توی خودش، هر روز توش بحث و جدل داره و اتفاقا نقطه قوتش هم همینه. از دور ممکنه به نظر برسه که این بحثا، اینایی که توی حزب دارن سر و کله هم دیگه میزنن، این نشان دهنده ضعف سیاسیه، ضعف نظام سیاسی، بی ثباتیه. ولی اتفاقا ثبات در همینه که همه این آشوب‌ها توی سیستم هست. راه واقعی تصمیم گیری و سیاست گذاری همین بحث کردن و جدل های مداومه. خب پس گفتیم کتاب میگه که رهبر قوی اون تصویری که ازش داریم تصویر واقعی نیست و این قوی بودن چیزی هم نیست که به درد این بخوره که رهبرا رو باهاش ارزیابی کنیم. حالا میخوایم ببینیم که پیشنهاد خود کتاب چیه. میگه چطوری میشه رفتید که یک رهبری خوب و کارآمد بوده یا نه. میگه ببین، ما داریم درباره رهبرای صحبت میکنیم که اثرگذار بودن. میگه ما اینجاها دو جور رهبری موفق داریم. یه جور رهبری باز تعریف کننده داریم، یه جور متحول کننده. یکی رو داریم، یه رهبرایی رو داریم که توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو تغییر بدن، آمدن غیر ممکن رو ممکن کردن. باز تعریف کردن سیستم رو، ریدیفاین کردن. هیچ کس فکر نمی کرده که بشه در اون زمان حقوق مدنی، قانون حقوق مدنی برای سیاهان آمریکا تصویب کرد. ولی لیندون جانسون کسی بوده که آمده و تونسته از اون سیستم این کار رو بگیره، در اون سیستم این کار رو بکنه. این یک رهبر ریدیفاینینگ، باز تعریف کننده است، چون غیر ممکنی رو در سیستم ممکن کرده. روزولت اینطوریه، مارگارت تاچر اینطوریه. یکی هم هست میگه که نه، اون اصلا میاد سیستم رو متحول میکنه، ترانسفورمیشنال لیدره، میاد سیستم رو تغییر میده، نه با انقلاب. انقلاب رو فصلش رو جدا میکنه، درباره رهبرای انقلابی نیست اینجا، درباره اون کسایی مثل ماندلا، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، اینایی که سیستم رو عوض کردن. دیگه نمیشه گفتش که تو همون سیستم غیر ممکن رو ممکن کردن. از نگاه نویسنده میگه سیستم رو عملاً اینها عوض کردن. اینا هم رهبرای خیلی موفقی حساب باید بشن دیگه، وقتی داریم دعوای تغییر به سمت بهتر شدن صحبت میکنیم. خب حالا بیایم کمی نگاه کنیم به نمونه های اینا، ببینیم که درباره هر کدوم از اینا چی میشه گفت، چی میشه دید. اولم نگاه کنیم به اینهایی که بدون اینکه ساختار سیاسی رو عوض بکنن، در سیاست گذاری تغییرات بزرگی دادن، تغییراتی که قبلش تصور نمیشد. اینا کم تعدادن و نتیجه کارشون طبیعتاً نتیجه کار شخصی خودشون نیست، بسیاری دیگه توش بودن. ولی اگر که این آدم نبود اونجا نمیشد، اون موقع نمیشد. اگر لیندون جانسون نبود، معلوم نیست که سیاهان آمریکا کی میتونستن رأی بدن. لیندون جانسون رئیس جمهوریه که بعد از تروری کندی رئیس جمهور شد، دیگه معاونش بود، رئیس جمهور شد و بعدن هم در سیاست داخلی کارنامه بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و در سیاست خارجی کارنامه افتضاحی، مخصوصا در ویتنام، همونم آخرش زدش زمین. یعنی میبینیم رهبری هم که داریم میگیم که رهبر موفقی بوده، آدمی بوده که اومده کار غیر ممکنی انجام بده، باز تعریف کرده، ریدیفاین کرده سیستم رو، اینم پیروزی و شکست داشته. انقدر شکستش بزرگ بود که جانسون نتونست اونقدری که قانونا اجازه داشت نتونست رئیس جمهور بمونه، در واقع انصراف داد، دور بعدی رو شرکت نکرد در انتخابات. ولی همین جانسون در زمینه برداشتن تبعیض‌های نژادی دستاوردهای بسیار مهمی داشت. میگن آبراهام لینکلن بود که زنجیرهای پای سیاه‌پوستا رو باز کرد، اما اونی که راشون داد به باجه رأی‌گیری لیندون جانسون بود. بجز جانسون درباره FDR روزولت هم در آمریکا صحبت میکنه، در انگلیس درباره مارگارت تاچر صحبت میکنه. مارگارت تاچر که 11 سال نخست وزیر بود، در قرن 2021 رکورد داره در بریتانیا. و اینجا هم حرف نویسنده اینه که تاچر که بی برو برگرد رهبری بود که باز تعریف کرد خیلی چیزها رو در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا، مؤثر نبود، موفق نبود چون آیرون لیدی بود، چون زن آهنین بود. موفق بود چون خیلی هدفمند بود، موفق بود چون مصمم بود، موفق بود چون دنبال شنیدن نظرهای مخالف بود، موفق بود چون انعطاف پذیر بود، چون سخت کوش بود، چون شجاعت سیاسی داشت، چون توانایی های ارتباطیش قوی بود. رهبران ترانسفورمیشنال لیدرز، میگه من اینجا دارم درباره کسایی صحبت میکنم که نقش کلیدی دارن در یک تغییر سیستمی، سیستمیک چینج، چه تغییر سیستم سیاسی، چه تغییر سیستم اقتصادی، چه حالا تغییر سیستم بین المللی که خب این از همه کمیابتر هم هست. بار ارزشی هم داره یه مقدار. وقتی میگیم متحول کننده و تغییر، داریم درباره تغییر مثبت صحبت میکنیم، معمولا تغییر عمیقی، تغییر سیستمی که باعث شده کیفیت از قبل بهتر بشه. و از رهبری انقلابی هم میگه من این رو جدا میبینم. حالا رهبری انقلابی هم میگم یک فصل دیگه از کتاب رو درباره اون نوشته، ولی میگه که دیدم که مثلا در انقلاب هایی که بر علیه یک نظام پر از ظلمی هست، در نتیجه این انقلاب سیستمی درست میشه که بعضی از اون جنبه ها رو بهتر میکنه، ولی شاخصه انقلاب معمولا استفاده از زور برای اینکه سیستم قبلی رو سرنگون کنه و بعد استفاده از زور دوباره برای اینکه سیستم جدیدی رو برپا بکنه. و معمولا همینطوریه که هرچند هم که در دوره انقلاب انقلابی ها درباره برابرخواهی و برابری خواهی و اینا صحبت بکنن، گرایش جدی پیدا میکنن که رژیم های تمامیت خواه ایجاد بکنن و خیلی مستعد هستن که یک کیش شخصیتی دور رهبر انقلابی درست بشه بعد از در دوره بعد از انقلاب. کتاب وقتی درباره رهبران تغییر صحبت میکنه، درباره اونایی داره حرف میزنه که بدون توسل به خشونت و زور آمدن قدرت سیاسی رو گرفتن و نظام سیاسی رو یا نظام اقتصادی رو متحول کردن. کیا رو میگه توی این کاتگوری، در این دستبندی از کیا صحبت میکنه؟ مثلا از دنگ شیاوپینگ صحبت میکنه، کسی که تحول اقتصادی چین رو ممکن کرد، یا گورباچف که سیستم سیاسی رو در شوروی عوض کرد. گورباچف آخرین رهبر نظام شوروی بود، در کشوری به قدرت رسید که حداقل از نظر نظامی همچنان ابرقدرت بود، ابرقدرت نظامی بود، چند دهه حکومت کمونیسم رو ادامه داده بود، نه فقط بر روسیه بلکه بر بخش بزرگی از اروپای شرقی و مرکزی، و بر همین هم تغییر سیستمی دادن در شوروی خیلی پیامدهای گسترده ای داشت. و البته که شرایط در شوروی مهیا بود در نیمه دوم دهه 80 برای تغییر، قطعا اینطوریه، ولی کسی که این فرصت رو، این شرایط رو درک کرد و تلاش کرد سیستم رو به سمت بهتر شدن تغییر بده، گورباچف بود. اینا رهبرایی که کتاب خیلی زیادتر و دقیقتر و تحسین آمیزتر ازشون به نظرم صحبت میکنه. نمونه های جالبی رو توضیح میده از این رهبران تغییر، هم گورباچف مفصل تر از اینی که گفتیم طبعا، هم ماندلایی که شخصا خب خیلی سختی کشیده و بعد نمونه‌ای شد برای خیلی‌ها در سرتاسر دنیا که اینطوری میشه یک تغییر خیلی بزرگی رو رهبری کرد. ماندلا رو میگه، گفتم دنگ شیاوپینگ رو میگه. اینا اصلا همینطوری بذاری کنار هم گورباچف و دنگ شیاوپینگ رو، رهبری این دو نفر، تغییراتی که این دو نفر ایجاد کردن، بخش بزرگی از جمعیت دنیا رو، شرایط زندگیشون رو بهتر کرد، خیلی بخش زیادی رو متحول کرد. اینا رو به نظرم نویسنده در نظر میگیره، جمعیت چین و روسیه رو جمع میکنه و وضعیتی تغییری که در زندگی اینا به وجود اومده رو میذاره کنار هم دیگه، میگه خب طبیعتاً من باید اینها رو جز رهبران خیلی موفق ببینم، که اون ویژگی هایی رو که به رهبران قوی نسبت میدیم، به استرانگ لیدر نسبت میدیم، اینا ندارن. ولی خب دستاورداشون خیلی بزرگه و خیلی زیاده. مغز حرف کتاب به نظرم اینه و این حرف رو هم خیلی خوب واقعا با مثال‌ها و نمونه‌های مختلف میشه زد. اینطوری برای من خودم اینطوری بود تجربه خوندن کتابه که قدم به قدم اون وقت با حرف نویسنده همراه‌تر هم شدم. خب ببندیم کم کم اپیزود رو، یک مرور رو جمع‌بندی بکنم که من چی فهمیدم از این کتاب. نویسنده داره یک ایده‌ای رو که خیلیامون پذیرفتیم میبره زیر سوال، یعنی کتابیه که داره یه چیزی رو که خیلی‌ها قبولش دارن به چالش میکشه. طبعا یه واکنش آدم هم میتونه این باشه که نه تو غلط میگی، من همینی که تا دو دقیقه پیش فکر میکردم همین درسته، و آدم شروع کنه به دفاع کردن از این باوری که داره. یه روش دیگه هم ولی هست، اینی که یه مقدار آدم گوش تیز کنه ببینه شاید حرف جالبی بود، شاید دو تا نکته تازه داشت، شاید حرفش تا آخرم حالا نظرمون عوض نکرد، ولی بالاخره از خوندن و شنیدن چهار تا چیزی که نمیدونستیم یه چیزی یاد گرفتیم، بالاخره یه وقتم دیدی نظر جدیدی پیدا کردیم دیگه. ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که این گیری که دادیم رهبر قوی می‌خوایم، رهبر قدرتمند خوبه، اینا این غلطه. در کشورداری غلطه، در رهبری تحول و حتی انقلاب هم اشتباهه. بله رهبری مهمه، شخصیت و ویژگی های رهبر اثر داره در موفق شدنش، در اینکه بتونه جامعه رو به حرکت بیاره، با خودش همراه بکنه، ولی نه اینطوریه که رهبران قوی موفق تر باشن، نه اینطوریه که بیشتر به درد کشورشون بخورن. اصلا میگه تعریف ما از قدرت اشتباهه. اینکه به کسی که سوار کابینش باشه تصمیما رو همه رو خودش بگیره و کلن با مشت آهنین مثلا بخواد کار رو ببره جلو، این بیشتر تخریب خواهد کرد به خاطر قدرت بیمهارش، به خاطر ورودی های متنوعی که نداره، کیفیت تصمیم گیریش و کیفیت تصمیماش میاد پایین، چون اون چیزی که کیفیت تصمیم میبره بالا مشورت کردن با گروه های متنوع، حتی یه جاهایی نظری نداشتنه، نظر رو عوض کردن، انعطاف پذیر بودن. و اینا رو اگه دقت کنیم ما معمولا نشانه ضعف میدونیم. اصلا ما کسی که اینا رو داره قوی که بهش نمیگیم، معمولا میگیم ضعیفه. ولی از نظر نتایج بلند مدت اینجور رهبرها خیلی وقتا موفق تر بودن. با بررسی نمونه های مثل روزولت، مثل جانسون، مثل تاچر، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، مثل ماندلا، میگه انعطاف پذیری، همدلی، پذیرا بودن ایده های جدید، ورودی های متنوع داشتن، اینا کمک کرده که بعضی از اینا در بلند مدت خیلی موفق تر باشن. هموناییشون که اتفاقا تصویر رهبر قوی و قدرتمند نداشتن و ندارن. از اون ور تصویر رهبر قوی و قدرتمند رو کی داشته؟ هیتلر داشته، ماو داشته، صدام داشته. اینا رهبر قوی و رهبر قدرتمند بودن و قضاوت درباره دستاوردهای بلند مدتشون هم کار خیلی سختی نیست دیگه، معلومه به کجا رسیده. اینجاست که میبینیم که یه سری از ویژگی‌هایی که ما ممکنه نشونه ضعف بدونیم ولی در واقع نشان دهنده دموکرات بودن سیاستمداران، اینا انگار به کارشون میاد، باعث میشه که در بلند مدت موفق‌تر بشن. مثلا سادهش این که بپذیرن که واقعا بقیه ممکنه بیشتر بدونن، ممکن دیگری درست بگه و من اشتباه کنم، و این رو اون تصویری که ما از رهبر قوی داریم بهش نمیخوره، اون آدم نمیتونه اینطوری فکر کنه. و از اینها گذشته کتاب یک هشدار بزرگی هم هست علیه قهرمان پرستی، علیه دنبال قهرمان بودن، اصلا دنبال رهبر قوی بودن، حل کننده همه مشکلات، نه فقط چون پیدا نمیشه، بلکه از اون مهمتر شاید به این خاطر که اصلا مکانیزم رهبری قدرتمند یه طوریه که خودش رو تضعیف میکنه و کیفیت تصمیمهاش رو به مرور بد میکنه، و وقتی اون همه قدرت بهش دادی، وقت اثر این تصمیمهای اشتباه ابعاد فاجعه‌ای خواهند داشت. اینم باز یک هشدار بود برای من که اگر دیدم یک کسی، یک رهبری، یک سیاستمداری چند تا تصمیم درست گرفت، نبرمش حداقل در ذهن خودم بشونمش در یک جایگاه بالای خطا ناپذیری که نه خودم پس فردا بتونم خطایی ازش ببینم، نه بدتر از این خودش مثلا فاز برداره که نه من که اشتباه نمی کنم که، پس لابد تصمیمی که میگیرم همینه دیگه، پس لابد این تصمیم درسته دیگه، منم اون رهبر قوی و همه چیز داد. این یک کاری خواهد کرد که اصلا بعدن اثر اون تصمیم‌های خوب و مثبتش هم از بین بره. هرچی بیشتر این همچین جایگاه من بهش داشته باشم، ممکنه که اثر تخریبی تصمیم‌های غلطش هم بیشتر بشه. پس چه بهتر که اصلا این افسانه رهبر قدرتمند رو از ذهن خودم پاک کنم و یه مقدار دقیق‌تر چه در نگاه به گذشته تاریخ چه در نگاه به آینده دنبال کیفیت‌های دقیق‌تر و مشخص‌تر و جواب پس داده تری باشم در رهبران سیاسی.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم. در این برنامه از سلسله برنامه هامون در سه شنبه شب ها مباحثی رو دنبال میکنیم مرتبط با وضعیت کنونی و اینکه اتفاقاتی که به ویژه در هفته گذشته افتاد ما رو به کجا داره سوق میده. من سعی میکنم در این مختصر دو سه تا نکته رو به سمع و نظر شما دوستان گرامی برسونم. عنوان برنامه ما همونطور که از اسمش هم پیداست مربوط میشه به حوثی ها. اما چرا حوثی ها؟ چه اتفاقی افتاده؟ اصلا چرا به یک صورتی این نیروی شیعی زیدی چهار امامی به سرنوشت حکومت به گونه گره خورده؟ برای اینکه ما این رو بفهمیم یه خورده نیاز داریم به عقب برگردیم و یک قیاس یا آنالوژی رو انجام بدیم بین دو تا کشوری که در ظاهر به هم ارتباطی ندارن، اما خوب که نگاه کنیم شباهت‌های غریبی بین این دو تا هست و من فکر می‌کنم تاریخ و اتفاقاتی که رخ داد به ویژه در اون منطقه در اون کشور خاص میتونه ما رو به نگاه خیلی بهتری برسونه. اون کشوری که من شباهت‌های عجیبی درش با حکومت میبینم آلبانیست، آلبانی کمونیستی که یک رهبر به اصطلاح حالا به قول خودشون تو کوتیشن مارک فرزانه داشت، رهبر فرزانه و مقتدر و یکتا به اسم انور خوجه که یک کیف شخصیت درست کرده بود، یک کالت درست کرده بود. انور خوجه تمامی جریان‌های سیاسی مخالف کمونیسم رو از ریشه کند، تمام مخالفین خودش رو به زندان انداخت، شکنجه کرد، به قتل رسوند و نه تنها مخالفان سیاسی خودش از طیف‌های دیگر رو، بلکه کمونیست‌های مخالف خودش رو هم این کار کرد. انور خوجه دشمن اول و آخر اصلاح طلبی.

0: انور خوجه اصلاح طلبی رو یک بیماری مصری واگیردار و خطرناک برای کمونیسم میدونست. انور خوجه به معنای واقعی کلمه یک دیوار آهنی ایجاد کرد. انور خوجه ارتباطات آلبانی رو حتی با شوروی سابق قطع کرد. یعنی دیگه ارتباطی بین آلبانی با اردوگاه مادر، با کشور مادر سوسیالیسم، یعنی اتحاد جماهیر شوروی هم نبود. و اتحاد جماهیر شوروی رو متهم میکرد به سازش، به پنهانکاری، به معاشقه با غرب و امریکا. انور خوجه یک کمونیست واقعی بود، باورمند بود، کشور رو دقیقا اونجوری که از یک کمونیست کلاسیک، یک کمونیست انقلابی کلاسیک انتظار میره، به صورت یک کیچه شخصیت، به صورت یک فرقه، یک کالت اداره میکرد و برای دهه ها این کشور رو با مشت آهنین و ایجاد ترس و رعب و وحشت اداره کرد. نتیجه سیاست ها و برنامه ها و افکار انور خوجه تبدیل کردن آلمانی به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود. تیرانا فقیرترین پایتخت اروپایی شد. در آلبانی هیچ چیزی نبود. در آلبانی فقط مردم روزها رو سپری می‌کردن، روزهایی که در نهایت بدبختی پیش می‌رفت. بدبختی، ترس، فقر و ستایش و پرستش این رهبر داهی و فرزانه. انور خوجه حتی، خیلی جالبه، دست راست خودشو، کسی که به یک صورتی مدیونش بود و رئیس سازمان اطلاعاتیش بود، همه کارش بود، این آدم رو به قتل رسوند و از راه برداشت. البته خودکشی جا زدن و اعلام کردن که بعد خود رسانه های رسمی آلبانی اعلام کردن که این فرد در اتاق خوابش خودکشی کرده. عکسش هم هست. اسمش مهمت، متاسفانه فامیلیش الان از خاطرم رفت. منتها این آدم دست راست انور خوجه بود. حامیش بود. حامیش بود. مشاورش بود. بهترین دوستش بود. امینش بود. خب به محض اینکه یک سری اختلافاتی در سالهای آخر دید، این فرد رو از سر راه برداشت و به قتل رسوند. و عملا طوری که خودش مد نظرش بود، کشور رو آماده کرد و کشور رو سپرد به در حقیقت فرزند سیاسی خودش، رامیز آلیا. آماده کرده بود که بعد از خودش جانشینش در حقیقت رامیز آلیا به قدرت رسید. ببینید، انور خوجه 1985 مرد، به مرگ طبیعی مرد. خب دهه ها این فرد آلبانی رو یکه، همونجوری گفتم، با فرمت کیش شخصیت اداره کرده بود، از بالا مثل یک خدا، درست مثل یک خدا عمل میکرد. خب این خدا یه دفعه از بین رفت و جانشینش رامیز آلیا که به قدرت رسید، کار براش اصلا راحت نبود. آغاز به کار رامیز آلیا عملا افتاده بود در آخرین سالهای حیات بلوک شرق، زمانی که اعتراضات کم کم داشت بلند می شد. کم کم از گوش و کنار اعتراضات داشت بلند می شد. از اون طرف میخائیل گورباچوف در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیده بود و سیاست های متفاوتی رو دنبال می کرد. در قالب اون دو برنامه بزرگ خودش، گلاسنوست و پروسترویکا، اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی. و رامیز آلیا میدید که همین جور انگار این حلقه محاصره داره براش تنگتر میشه، فشار رو قشنگ احساس میکرد. چون علاوه بر فقر سراسری، بیپولی، بیاعتباری شدید، این بار دیگه اون خیال راحتی و اطمینان خاطر رو هم نداشت که دنیا کار خودشو میکنه، ما کار خودمون رو میکنیم. قشنگ احساس میکرد انگار زیر پاش داره میلرزه، انگار یک زلزله‌ای در جریانه که دیگه کاری به این نداره تو دور خودت دیوار کشیدی یا نکشیدی. خب کم کم به آشوب کشیده شد کشورهای تو سالهای بعد. کشورهای بلوک شرق به سمت بی‌ثباتی می‌رفتند. آدم‌هایی که به صلاح به عنوان رهبران فرزانه و داهی، خدایان، خدایگان می‌شناختند، مثل مارشال، یوزف تیتو، اینها به پایان عمر خودشون رسیده بودند و به خوبی مشخص بود که یک تغییر عظیم در جریانه. رامیز آلیا در شرایط خیلی دشواری قرار گرفته بود. حتی در همون سالهای ابتدایی رهبریش یک بار راهبه مسیحی با نام واقعی آگنس بویاچو که در جهان به اسم مادر ترزا میشناختنش به سرزمین آبا اجدادی خودش، یعنی به آلمانی برگشت، به سرزمین مادری خودش برگشته بود. و البته بگم این یکی از نقاط منفی و تاریک کارنامه مادر ترزاست که ایشون رابطه اونجوری که از منابع برمیاد و اونجوری که از شواهد برمیاد حسنه ای داشت با دولت کمونیستی انور خوجه که به شدت مسیحیان اون کشور رو تحت فشار قرار داده بود و اینها رو مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار میداد. منتها خب این مادر ترزا به آلبانی سفر کرده بود، مشکلی نداشت و در دوره رامیز آلیا هم سفر کرد و رامیز آلیا حتی بهش یک جمله گفت که تیتر خیلی از مطبوعات شده بود. اینم گفته بود که مثلا به مادر ترزا که ما در تیرانا نمیتونیم به شما جایزه نوبل صلح بدیم، اما تشکر میکنیم از حضورتون و اینکه مثلا از یاد نبردید که اهل اینجا هستید. یه چنین چیزی، حالا نقل به مضمون. در این وانفسا اعتراضات در آلمانی کم کم بالا گرفت. آروم آروم دیگه هیچی نداشتن، مردم چیزی نداشتن، فقر بود، فقر مطلق بود. تیرانا فقیرترین پایتخت داشت میشد، شده بود، سالها بود، دیگه داشت با فقیرترین پایتخت های جهان رقابت میکرد در بدبختی. خب یک اتفاقی افتاد. رامیز آلیا تصمیم گرفت باب مذاکره رو باز بذاره. شباهت ها رو دقت کنید دوستان. به قول همین عراقچی یا قالیباف میگن هم مذاکره میکنیم هم میجنگیم. رامیز آلیا هم میگفت که ما هم بر اصول کمونیستیمون استوار هستیم و ذره عقب نمیکشیم. و خب گفتگو هم میکنیم، اینجور نیستیم که گفتگو نکنیم، اینجور نیستش که نشینیم صحبت کنیم، نظراتمون رو نگیم و نظرات دیگران رو نشنویم. اینجا بود که نخستین نشانه ها از بی تصمیمی و از اون شکاف قدرت در آلبانی در غیاب شخص انور خوجه مشاهده شد. انور خوجه تمام تصمیمات آلبانی رو از جزئی ترین امور تا عالی ترین و سطح بالاترین مسائل سیاسی رو شخصا خودش می گرفت. از تعیین سیاست های مثلا یک دبستان شما بگیر تا عالی ترین سیاست های دفاعی و امنیتی رو شخص خودش تصمیم می گرفت. و همه چیز رو به زیر مهمیز و قدرت مسلط خودش در آورده بود و عملاً تمام شخصیت هایی که در این حزب تک حزب کمونیست جمع شده بودند انور خوجه رو فصل الخطاب می دونستن و انور خوجه این کاریزما و این قدرت رو در فضای سیاسی آلبانی، حزب کمونیست آلبانی داشت که بزنه، به اصطلاح خیلی ساده بگیم بزنه تو سر بقیه، حرف خودش رو جلو ببره، هیچ کس هم نمیتونه سر بزنه. در خوجه میتونست حرف خودش رو نقض کنه و این مسئله بود که ما باید بهش خب بپردازیم.
1: ببینید، این مسئله بود که ما باید خیلی خوب بهش بپردازیم. ما در شرایطی در حقیقت قرار گرفتیم که رامیز آلیا میدید که خب قطعا انور خوجه نیست و قطعا سیاست مدارانش نگاهی که به رامیز آلیا دارن، به یعنی به انور خوجه داشتن، به رامیز آلیا نداشتن. رامیز آلیا قطعا نه اون کاریزما رو داشت، نه اون قدرت رو داشت، نه اون برندگی و قاطعیت رو داشت، قطعا چنین چیزی نداشت. منتها خب طبق اون قانون و اصول آلبانی به هر حال رهبر بود دیگه، رهبر بود، رهبر مطلقه آلبانی بود. کم کم اعتراضات آغاز شد، به ویژه دانشجویان. این تیکه داستان خیلی مهمه. دانشجویان در تیرانا اعتراض کردن در کمال ناباوری، چون اصلا چیزی باقی نمونده بود، نه اپوزیسیونی عملا وجود داشت، نه مبارزه سیاسی، نه تشکیلات، هیچی نبود. واقعا دیگه از سر فقر و بدبختی و نداری بود خودجوش دانشجویان اعتراض کردن. رامیز آلیا برخلاف سلف خودش یعنی انور خوجه تصمیم گرفت بره بین دانشجویان، رفت و با نماینده های دانشجویی دیدار کرد و بهشون گفت که ببینید، من امروز میتونستم به راحتی با یک خط دستور بدم شما رو مثل مرغ پرکنده آویزون بکنن. میتونستم یه خط دستور بدم که همه تون رو رگبار بگیرن، هیچ کس زنده نمونه، ولی اومدم حرفاتون رو بشنوم. حرفتون چیه؟ چی میخواید؟ صحبتتون چیه؟ چرا اعتراض میکنید؟ چرا تظاهرات میکنید؟ این شلوغیه برای چیه؟ و در این حال بهشون هم گفته بود که ما حق برخورد و سرکوب رو برای خودمون قائل هستیم، اما من اومدم ببینم حرف شما چی میخواید. در همون حین، چون هیچی نداشت، این کشور دیگه از نظر اقتصادی، منابع، اعتبارات در حضیض خودش بود، فقر مطلق، کنترل هم نمیشد کرد، تورم نمیشد کنترل کرد، قیمت ها رو نمیشد کنترل کرد. اینجا بود که رامیزالیا شروع کرد با غرب صحبت کردن، مذاکره. خب غرب به ویژه امریکا اومد به رامیزالیا گفت بله ما خبر داریم اتفاقاتی در کشورت افتاده و اعتراضاتی از دنیا، گفت ولی شما که از دوره انور خوجه اومدید دور خودتون یک حصار آهنی کشیدید، با همه دنیا قطع رابطه کردید، با هیچ کس شما اصلا ارتباطی ندارید، ما اصلا نمیدونیم چه خبر هست، اصلا نمیدونیم چه جوریه، اصلا کسی مگه دیده کشور شما رو؟ و اینها ترغیب کردن رامیز آلیا رو که هم برای ترمیم چهره حزب کمونیست در آلبانی و هم برای پیشبرد اهدافش و هم به نتیجه رسیدن همین مسیر به صلاح گفتگو و مذاکره رو در پیش بگیره، هم با غرب هم با دانشجویان. و از همه مهمتر به رامیز آلیا گفتن ما میدونیم الان در اوج بدبختی هستید و میدونیم تو چقدر نیاز داری به کمک و به همکاری، تفاهم نامه، قراردادهای مشترک. و غرب به رامیزالیا گفتش که تو بیا یه کاری کن، چه اشکال داره؟ ببین دانشجو چی میخوان؟ اصلا چرا یه انتخابات برگزار نمی کنی؟ به درها رو باز کن، یه انتخابات برگزار کن، بذار دنیا بدونه که تغییرات مهمی در آلبانی افتاده، اینجوری ما هم دستمون برای کمک به تو خیلی بازتره. و غرب گفت آقا تو از چی می ترسی؟ شما یه حزب یکتای کمونیستیه، 40 خورده ای سال اونجا هستید و تکون هم که نخوردید، نه رقیبی دارید، نه اپوزیسیونی دارید، نه شخصیتی هست. خب طبعا اون موقع هم که دوستان اینترنت و اینایی که نبود، جریان اینترنت و سوشال مدیا و چنین چیزایی که نبود، وجود نداشت. در گفت رقیبی مگه برای شما وجود داره؟ خب از چی میترسی؟ چی نگرانی؟ چرا یه انتخابات برگزار نمی کنی؟ دست به یه سری اصلاحات سیاسی بزن، اینجوری ما هم با قدرت بیشتری میتونیم بیایم و از کمک به کشور تو دفاع کنیم، بگیم به خاطر اینکه آلبانی فرق میکنه، آلبانی روی کردش فرق کرده، آدم عاقلی الان رأس کاره، آدم لجباز دیوانه مریضی دیگه مثل انور خوجه نیست، یا آدم جنتلمن، عاقل، اهل گفتگو، سرکاره. خب رامیزالیا هم از اونجایی که به شدت نیازمند کمک اقتصادی بود و میدونست چاره جز باز کردن این در نداره، تن داد. از طرفی هم خب اعتراضات فروکش نمی کرد. کم کم اقشار دیگه هم داشتن می پیوستن. خب به خاطر همون خلای قدرتی هم که به وجود اومده بود، چون همونجور گفتم رامیزالی هم بر خوجه نبود، خود اون دستگاه واقعا نمیدونست چی کار کنه. تنها چیزی که بلد بودن سرکوب بود و رامیزالی ها خب میدونست گیرم همون حرفی که خودش به دانشجو زده بود اون یه بخش داستان بود. خب آقا گیرم بیام از همه رو سرکوب کنم برم، فرداش چی؟ فقر حل میشه، بدبختی ما حل میشه. پس اومد و یک انتخابات برگزار کرد و در این انتخابات در کمال شگفتی حزب یک ماهی تازه تأسیس با عنوان حزب دموکرات رأی آورد در اون مجلس، تعداد نماینده های قابل توجهی رو فرستاد. اما اعتراضات فروکش کرد؟ نه، بیشتر شد. مردم میگفتن به خاطر اینکه تا پیش از اون اصلا حزب غیر از حزب کمونیست اجازه چیز نداشت، اجازه وجود نداشت. مردم اعتراض کردند که این چیه؟ کمونیسم چیه؟ تا کی؟ تا کجا؟ اومد حزب کمونیست رو اسمش رو تغییر داد به حزب سوسیالیست. مدت زمان بعدی در انتخابات بعدی حزب دموکرات تازه تأسیس با اکثریت آرا پیروز شد. دیگه جلوی سیر حوادث رو نمیشد گرفت. یک طوفانی به راه افتاد انگار در آلبانی. رامیزالیا از نخست وزیری استعفا کرد، کنار کشید و نظام کمونیستی آلبانیایی به عنوان ارتودکس‌ترین و نشان مقاومت کمونیستی دود شد و رفت. خب حکومت، من این داستان رو گفتم که به شما این نکته رو بگم، این تجربه ها رسیده به حکومت. جمهوری اسلامی هم این داستان ها رو میدونه، حضور داشت، دیده، به چشم دید چطور انور خوجه اومد پایین. جمهوری اسلامی یکی از برنامه های اصلیش که جلو برد، طراحی کرد و جلو برد، همین نیروهای نیابتی بود، که نیروهای نیابتی به یک گونه ای ترابل میکرها و مشکل سازان هستند برای منافع غرب. در حقیقت ابزاری هستند برای منطقه‌ای کردن جنگ. در ابتدا برنامه جمهوری اسلامی، برنامه حاکمیت این بود که یک همون هلال رو به وجود بیاره، هلال شیعی، که خب این به ثمر نرسید، چون اون زمان که این برنامه ها رو خیلی عیانتر بیان می کردن، خب اون موقع افغانستان رو داشتن، عراق رو هم داشتن، الان افغانستان رو عملا از دست دادن، عراق رو هم که تقریبا از دست دادن. مهمترین بخش این زنجیر، این محور، سوریه رو از دست دادن، حکومت اسد سقوط کرد و اون خط مقدم و کاپوهای در حقیقت این جریان رو حزب الله تبدیل به یک جریان کوچک و بسیار ضعیف‌تر از قبل شده. تلفات بسیار زیادی داده، عقب نشینی های بسیار گسترده ای کرده و دیگه ازش خبری نیست، اصلا چیزی مانند. این نیروهای نیابتی طراحی شدن برای چند منظور. یکیش این که همیشه باشن و در مواقع ضروری مشکل بسازن تا هیچ وقت غرب اینها رو مجبور به انجام اصلاحات نکنه، تا همیشه باشن و به عنوان درد سرساز نقش خودشون رو بازی کنن، جلو ببرن، تا دنیا بدونه که قرار یه هزینه خیلی گزافی پرداخت بکنه اگر بخواد با حکومت سرشاخ بشه. و به نظرشون خب در ابتدا 6 تا، خود قاسم سلیمانی میگفت من 6 ارتش ساختم، من 5 تا 6 تا ارتش براتون ساختم که مثل لایه عمل میکنن و اصلا عملا دسترسی به این به قول خودش حرم امکان ناپذیره. جمهوری اسلامی رو حرم میتونست. خب ببینید این نگاه شیعی اسطوره‌ای به کجا رسید؟ نیروهای نیابتی ضعیف شدن و نیروهای نیابتی روی منابع مالی حکومت برپا بودن. اینها که از خودشون پیشه ای نداشتن، اقتصادی نداشتن، درآمدی نداشتن، صنعتی نداشتن، هنری نداشتن، نیروهای نیابتی که یه سری میلیشیا و شبه میلیشیا، شبه مثلا نیروهای شبه نظامی، میلیشیاهایی که با پول سازماندهی شدن، قدرتمند شدن و یک زمانی مثلا در دوران اوباما دیگه به خیال خودشون رو قطعی تثبیت کرده بودن. و به نظرشون میرسید با این هدف و با این نیروهای نیابتی، یک، اینها موفق میشن اسرائیل رو محاصره کنن، به محاصره خودشون در بیارن و بعد یک محوری بسازن که هر وقت قرار باشه اقدامی علیه حکومت صورت بگیری اینا وارد عمل بشن، از ضربه زدن به همسایگان و شرکای اقتصادی مثلا آمریکا و غرب بگیر تا کارهای دیگه و از جمله حمله به اسرائیل که قطعا در برنامه بود. منتها هیچ وقت حکومت تصور نمی کرد چنین اتفاقی بیفته، هرگز در مخیلش نمی گنجید که روزی چشم باز کنن دیگه اسدی نباشه، خاندان اسد دود چه بره هوا، یا از اون طرف ببینن که حماس چندین لایش پاکسازی و نابود شد، تبدیل به یک گروه کوچک ضعیف که تلفات بسیار زیادی داده بشه، و یا حزب الله رهبرش که در رسانه‌های خارجی بهش میگفتن دسترس ناپذیر، آنتاچبل، سید حسن نصرالله از بین بره، معاونش هاشم صفی الدین از بین بره، چه میدونم حاج محسن و محمد ضیف و اون همه مستشار نظامی سپاه و اون همه فرمانده میدانی حزب الله همشون کشته بشن از بین برن، اون هم در طول مدت خیلی کوتاه. خب از این نیروهای نیابتی که ساخته شده بودند به عنوان مکانیزمی برای دفاع چند لایه از حکومت، تنها عضوی که کمتر از بقیه آسیب دیده بود این حوثی ها بودن. حوثی ها توانایی های خودشون رو تا مدت زیادی حفظ کرده بودن. حوثی ها دست نخورده باقی مونده بودن تا اینکه وارد درگیری با اسرائیل شدن برای دفاع از حکومت. خب اسرائیل چند مرحله بهشون حمله کرد، یک مرحله که نیمی از کابینهشون رو به قتل رسوند و کشت، نیمی از کابینه حوثی های یمن کشته شدن. خب این حوثی ها کیا هستن؟ بیشتر شبیه لشکر زامبیا هستن، گروهی که مرتب دارن قات مصرف میکنن، دمپای پوش ها، لنگ پوش های معتادی که این گیاه قاتو میذارن گوشه لبشون، فریاد کشان، عربده کشان حمله میکنن و در دفاع از حکومت هم خیلی قاطع و استوارن، مجهز به موشک انداز و سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین هم هستن. منتها ببینید از زمانی که اینا اومدن در حقیقت صنعا رو گرفتن، پایتخت یمن رو گرفتن، 29% خاک یمن رو در اختیار گرفتن این روسیه و دنیا هم متاسفانه ایستاد و نگاه کرد. عربستان به خاطر ضعف هایی که در ساختار حکومتش هست، این کشورهای مثل عربستان هزار فامیله، جنرال های کم سواد و بی استعداد و افرادی که فقط به خاطر روابط خانوادگی بالا کشیده شدن و نمیدونن چه کاری باید انجام بدن با وجود تسلیحاتی که در دست دارن. چند بار عربستان با حوثی ها درگیر شد، منتها به نتیجه نرسید و خب به سبک حکومت حوثی ها ماندنشون رو دلیل پیروزیشون میگیرن که آقا شما حمله کردید، ایستادیم، با شما مبارزه کردیم و با هنوز هستیم، ما هنوز هستیم، هیچ اتفاقی برامون نیفتاده، ما پیروزیم. قیام به سیف هم کردن دیگه، چون اونا معتقدن مهدی کسی است که قیام به سیف میکنه و او امام زمان است. در حقیقت مهدی کسی است که امام کسی است که قیام به سیف میکنه، شمشیر همیشه در پرشالش داره، همیشه هم یک شمشیر اگر دقت کرده باشید همراه این رهبران یمنی است. منتها این بار جریان فرق داره. ببینید یکی از اصلی ترین دلایل ضربه خوردن نیروهای نیابتی این بود که منبع مالی و اعتباریشون قطع شد. حتی جلسه پیش من گفتم در جاهایی در خود جنوب لبنان که در اختیار حزب الله، خانواده های زیادی هستن الان بیکار شدن. اینها دو سه نسل کاری نداشتن جز جهادی بودن، سرباز حزب الله بودن، حقوق خیلی خوبی هم میگرفتن، بالاتر از میانگین حقوق کارمندان لبنانی که طرف سرباز اسلحه دستش باشه، سان بده، رژه بره، سربند ببنده، پاس بده، قدم بزنه و گهگاه توی عملیاتی حالا شرکت کنه، حضور داشته باشه و تأمین بودن. الان بیکار شدن چون کاری بلد نیستن، حرفه‌ای بلد نیستن، چیزی بلد نیستن، سوادی ندارن. خیلی هاشون روی به قاچاق مواد مخدر رو بردن، به دزدی روی بردن، چون پول دیگه نمیرسه، پول نیست. 7 اکتبر تبعات خیلی سنگینی برای حکومت داشت و خب بعد از آغاز جنگ های ایران و اسرائیل این تبعات سنگین و سنگین تر هم شد و ادامه داره. بنابراین با قطع و تنگ شدن این شریان های مالی طبیعی است که این گروه ها هم بخش زیادی از اون قدرتشون رو از دست میدن، اون توانشون، اون توان هماهنگی و حفظ خودشون، مینتننس خودشون رو از دست میدن. و خب در نبود گرانیگاهی مثل سوریه بشار اسد، حکومت کار بسیار مشکلی رو در پیش داره. تحریم های خورد کننده امریکا درآمدی رو دیگه اصلا برای حکومتی باقی نذاشته که بخواد اینو توضیح یا تقسیم بکنه. یک زمانی حکومت پول داشت، وقتی پول داشته باشی راه توزیع پول رو هم پیدا میکنی، هزاران راه بود. الان شرایط اضطراریه، شرایط جنگیه، همه چیز مشخصه، حکومت پولی نداره، اعتباری نداره، راه هم بسته است. به همین جهته که این نیابتی ها به طور مضاعف زیر فشار میره. اما حوثی ها به دنیا یه جوری انگار نشون داده بودن که اینا شکست ناپذیرن و خیلی هم از این تصویر حکومت لذت می برد که یه گروه نیابتی من دارم، مسلمانان دمپایی پوش گونی پوشی که اسلحه رو دوششونه، قاطر پوشه لپشونه و برای اسلام هر فداکاری میکنه. علی اکبر ولایتی تو اینو رسما گفته بود، گفت مردم ما یاد بگیرن مثل یمنیا باشن، گونی بپوشن اما با آمریکا بجنگن. این بار داستان فرق میکنه. من نمیدونم بن سلمان چه مذاکراتی با شخص دونالد ترامپ کرده، اما حاصل این گفتگوها هر چی بوده به نظرم از جنس توافق بوده و قطعا بن سلمان تن داده به برخی از خواستهای ترامپ به گونه ای که ترامپ راه رو برای تقویت نیروهای مسلح عربستان و همینطور دولت رسمی یمن، چون دولت رسمی یمن با حوثی‌ها فرق داره، دنیا حوثی‌ها رو به عنوان دولت یمن نمیشناسه. دولت رسمی یمن و عربستان از یک سری مشاوره ها و کمک های نظامی و اطلاعاتی برخوردار شدن و حتی همین مقدار اندک کمک ببینید چقدر فضا رو عوض کرد. چون تنگه باب المندب قرار بود پیروزی، باز میگم تو پرانتز، پیروزی تنگه هرمز رو کامل کنه. در ابتدا که اینا اومدن حکومت بانگ زد، فریاد زد مثل همیشه پیروز که ما کارت تنگه هرمز رو رو کردیم و دنیا به سراغ ما میاد و دنیا باید از ما اطاعت بکنه. و برای تکمیلش، برای اینکه بگن ما میتونیم تمام شریانهای مالی و اقتصادی رو اطلاعاتی دنیا رو به دست بگیریم، تنگه باب المندب هم هدف دوم بود و حوثی ها خودشون را آماده کرده بودن برای بستن تنگه باب المندب که قرار بود این دوتا در کنار هم عملا دنیا رو به چالش بکشه و نظام جهانی اقتصاد رو به چالش بکشه، نظام ارتباطی جهان رو به چالش بکشه. خب این فیبرای نوری از کجا رد میشه؟ علاوه بر کشتی ها، علاوه بر به صلاح حمل کنندگان دریایی، ناوها، کشتی ها که رد میشن، جریان ارتباطی دنیا هم از زیر همین نواحی رد میشه. پس اینترنت و خیلی چیزهای دیگه، هم نفت، هم اقتصاد، هم اینترنت، هم بازرگانی، تجارت و خیلی چیزا گروگان حکومت میشد. خب با تغییر رویه آمریکا در برخورد با حکومت که باعث شد حکومت کم کم این کارت تنگه رو از دست بده و میدید که مثل سابق این خوب عمل نمیکنه، نفت داره قیمتش پایین میاد پایین میاد، و در مقابل این حکومتی که پولی نداره، حوثی ها خودشون آماده کردن بفرموده، به یک اشاره خودشون آماده کردن برای گرفتن تنگه باب المندب و تثبیت تسلطشون بر اون ناحیه و ایجاد یک مشکل جدید. یک آتوی جدید، یک مشکل جدید، یک گروگان جدید و یک کارت جدید. ببینید MOU چی شد؟ Memorandum of Understanding چی شد؟ تفاهم نامه. مگه در عالی ترین سطوح میان نمایندگان ایران و ایالات متحده مذاکرات صورت نگرفت و این تفاهم نامه امضا نشد؟ پس چی شد؟ امضا شد ولی به هیچ نتیجه نرسید، به خاطر اینکه نگاه حکومت با نگاه نظام سیاسی امریکا در کاخ سفید فرق داشت. جی دی ونس تصورش این بود که با کمک میانجی ها عملا به یک تفاهمی داره میرسه، به یک مخرج مشترکی با حکومت داره میرسه که باعث میشه تنش‌ها بخوابه. از طرفی این گروه از حاکمیت که طرفدار گفتگو هستند با امریکا و طرفدار چنین تفاهم‌هایی و بازگشت به جریان‌های جهانی، قدرت بیشتری در داخل بگیرن و از اون طرف تأثیرش در اقتصاد آمریکا مشاهده بشه و یک چیز برد برد برای دو طرف باشه. نگاه جی دی ونس این بود و در حقیقت با این میخواست راه رو برای ریاست جمهوری خودش هموار کنه و بیاد بگه که خب جنگ رو من آغاز نکردم ولی من بودم که پایانش دادم و اون موج انزواگرایی امریکا رو قویتر و قویتر کنه. اما مشکل جدی ونس این بود که هیچ شناختی از حکومت نداشت. طرف مقابلش چنین نگاهی رو نداشت. طرف مقابلش اصلا دنبال چنین چیزی نبود. طرف مقابلش به برد برد عقیده ای نداره. حکومت حکومت طرحش این بود که خب با امضای این تفاهم نامه یک زمانی بخره، نفسی بکشه، از زیر فشار خارج بشه و بعد با این 80 میلیون بشکه نفتی که به فروش میرسه و این پولی که وارد میشه، تصورش این بود که به راحتی میتونه خودش رو تغذیه کنه و از اون طرف به راحتی میتونه جریان رو به همین صورت جلو ببره با همین فرمون و یک حالت نه صلح و نه جنگ به وجود بیاره، یک دور باطلی از این مذاکرات، مذاکره در مذاکره به وجود بیاره، گفتگو بعد از گفتگو بر پایه این تفاهم نامه، حالا جلسات بذارن که چطور این اجرا بشه و اینو بندازه تو این حلقه، تو این چرخه معیوب تا برسه به انتخابات امریکا که منجر به قدرت گرفتن دموکرات ها در انتخابات امریکا بشه و از اون موعد به بعد امریکا جریانش فرق میکنه با ورود دموکرات ها. اینها چالش های بزرگی بر سر راه ترامپ میذارن و میتونه به این صورت به راحتی این دو سال آینده ریاست جمهوری ترامپ رو هم به سلامت طی کنه و بیرون بیاد و از زیر این فشار بیرون بیاد و دنیا هم بپذیره که خب هستن دیگه، هستن، کارش نمیشه کرد، رهاشون کنیم و اینها هم پیروزمندانه قریب پیروزی بکشن که ما هیچ امتیازی ندادیم و هیچ اتفاقی نیفتاده و از این فرصت هم بتونن استفاده کنن، نیروهای نیابتیشون رو سریع بازسازی کنن و سیاست های خودشون رو پیش ببرن. خب منتها امریکا متوجه شد، ترامپ خطای خودش رو متوجه شد، خیلی هم عصبانی شد، متوجه شد که طرف مقابل اصلا دنبال تفاهم نامه نیست، اصلا دنبال رسیدن به هدفی که در ظاهر قرار بود با هم برسن نیست، میخواد هنوز همون رویه رو ادامه بده، همون رویه، یک مفر رو میخواست باز کنه که فقط از این سطح فشار و تنش رو کم بکنه تا بتونه مجدداً قدرت بگیره و به برنامه های قبل برگرده و ادامه بده. این رو متوجه شد، خب طرح تحریم های گسترده اسکات بسنت واقعا ضربات سختی رو زد بر پیکر اقتصاد حکومت و خب ما الان میبینیم حکومت پول نداره، درآمد نداره، هرچی هم که تا الان داره از همون پولی بود که با امضای تفاهم نامه بهش رسیده بود تا همین الانش. خب الان دیگه چیزی براش نمونده، و با بی اثر شدن بستن تنگه که عملا رد میشن، حوثی ها وارد عمل شدن تا کارت جدیدی رو رو کنن. از 3 هفته پیش حوثی ها وارد عمل شدن و ببینید خیلی ها میپرسن، خیلی ها میگن که خب آمریکا هدفش چیه؟ مگه مذاکره نیست؟ مگه رسیدن به هدفش، رسیدن به توافق با حاکمیت نیست؟ چرا هست؟ منتها آمریکا متوجه شد چنین اراده‌ای وجود نداره، چنین نگاهی در داخل وجود نداره. چنین توانی در داخل وجود نداره. در سطح رهبری حاکمیت. مرصد تمام اخبارها، جریانها، اطلاعاتی که میرسه. خب وقتی وزیر خارجه از آمریکا بیرون انداخته میشه، یه پیام مشخص، یه پیام خیلی مشخصه. چون اگر تفاهم و قراردادی، توافقی در چشم انداز بود، هرگز چنین رفتاری نمیشد. حالا سید عباس عراقچی میگه چنین چیزی نبود. خب آقا گیرم تو برگشتی، همراهانتو چرا انداختن بیرون؟ اگر چنین چیزی نبوده و چرا همراهانتو انداختن بیرون؟ به کل هیئت رو اخراج کردن. اینجاست که با بازگشت بی نتیجه عراقچی بدون هیچ دستاوردی دوباره همون آشو همون کاسه. تبلیغ، شعار، شعار. چون حکومت فکر میکنه با شعار همه چیز رو میتونه حل کنه. ببینید حکومت میدونید از کجا داره ضربه میخوره؟ حکومت تصورش اینه که با شعار، با کلمه، با روایت میتونه واقعیت مادی رو تغییر بده. اینطور نیست. حکومت از ابتدا گمان میکرد که هر چه بلندتر مرگ بر آمریکا بگه، آمریکا ضعیفتر میشه. تصورش این بود که یک رابطه مستقیم وجود داره با بلندی فریادهای مرگ بر آمریکا و تضعیف امریکا. خب هنوزم بهش باور دارم و تصورش اینه که با کنترل مثلا روایت، با ایجاد جو و ایجاد روایت خودش، به کرسی نشوندن روایت خودش، واقعیت مادی هم حتما تغییر میکنه. خب اتفاقاتی که افتاده خودش شاهد خیلی خوبی است برای داوری این باور و ادعا. حوثی ها در جنگ اخیر با نیروهای دولتی یمن و عربستان، عربستان مستقیم حمایت میکنه نیروهای دولتی یمن رو، در ابتدا به پیروزی های رسیدن در تمام رسانه های دنیا، انعکاس یافت، بازتاب گسترده ای پیدا کرد که حوثی ها همینطور یکی پس از دیگری دارن فتح میکنن و جلو میرن و حکومت هم براشون سنگ تمام گذاشت. اما انگار از وقتی که بن سلمان با ترامپ به توافقاتی رسید، بازی برگشت و حوثی ها از یک جا متوقف شدن. کمین کرده بودن نیروهای دولتی و عربستان، کمین کرده بودن و یه دفعه حمله کردن، استرایک انجام دادن و هر بار، هر دور از این حملات سنگین بوده و الان هم که اخبار اینطور که ازش برمیاد، تنگه از دسترس حوثی ها، تنگه باب المندب خارج شده و جنگ میان دو طرف در جریان برای تثبیت سلطه بر اون ناحیه. ویدئویی هم وجود داره، تصاویری هم هست. و خب این شکست حوثی ها

که این طرف مقابل این رو بعد میگه من به این قائل هستم. و اون وقت باید دید خب بعدش چی میشه، بعدش چه اتفاقی میفته. حکومتی که نمیخواد دست از غرب ستیزی بکشه، دنیا ستیزی بکشه، حکومتی که همونطور که بارها گفتم ثمره یک ترکیبی است، ازدواجی است میان کمونیسم و بنیادگرای شیعی. یک ترکیب عجیب و یک ترکیب نادری که نتیجه شده یک نظام حکومتی به شدت ایدئولوژیک، به شدت آرمانگرا، که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست به این نظام جهانی برگرده، تنش زدایی بکنه، دست بکشه از اون شعارها. خب دلیلش هم ببینید بخشش همین چیزی بود که اول صحبت گفتم. اینها دیده بودن وقتی حکومت‌های بلوک شرق دست به اصلاحات زدن، خواسته یا ناخواسته، چطور فرو ریختن، چطور برخلاف تصوری که می‌کردن به زیر کشیده شدن و دود شدن و رفتن هوا. کجاست حزب کمونیست آلبانی کو، حزب کمونیست رومانی کو، چی شدن، کجا رفتن؟ حزب کمونیست گرجستان کو، حزب کمونیست بلغارستان چی شد؟ خب پافشاری دلیلش اینه که میدونن اون برای داستان خبری نیست، خبرهای خوبی اون برای داستان هم نیست. بنابراین همون استراتژی مقاومت رو ادامه میدن و خب رسیدن به این جایی که الان ما میبینیم. آیا تغییری در جریان میدن، در ماجرا میدن؟ شخصا بعید میدونم. آیا میانجی ها هنوز کار میکنن؟ بله، شب و روز دارن کار میکنن. میانجی ها شب و روز برای وصل کردن امریکا به حکومت دارن کار میکنن، شب و روز. نیروهای وابسته حاکمیت مثل سازمان نایاک، چهره های مثل رضا اصلان، هومان مشت، فرناز فسیحی، کریستیان امانپور، علی واعظ، تریتا پارسی، شب و روز دارن کار میکنن تا این اتصال شکل بگیره، دور جدید گفتگو آغاز بشه، این ترک مخاصمه انجام بشه و فضایی برای حکومت باز شه که از زیر این فشار بیاد بیرون. اما چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه فاصله و اختلاف بین خواسته های دو طرف به شدت عمیقه و متضاده. این دره عمیق پر نمیشه، هر دفعه تلاش شده سری خالی شده اومده پایین. نمونش همون تفاهم نامه بود، تازه هم هست، زمان زیادی هم ازش نگذشته و هر قدر جلو میریم شرایط داره بدتر میشه.

عراقچی انگار کنگر خورده بود و لنگر انداخته بود. حس می کرد حضورش یه جوری مانع یک اقدام عملی علیه حکومت. حس می کرد حضورش در اونجا باعث میشه تا زمان بتونه بخره و با یک چیزی بتونه برگرده، یک قولی بگیره، یک حرفی رو داشته باشه. به جایی نرسید. آیا این تلاش ها به جایی میرسه؟ نه، گمان نکن، گمان نکن. اگر قرار بود انجام بشه، انجام شده بود. مطمئن باشید اگر قرار بود توافقی انجام بشه، همین تفاهم نامه بهترین زمانش همون موقع بود. بهترین زمان همین الانه تا فردا. وقتی در چنین شرایطی هستیم، یعنی زمان به نفع حکومت پیش نمیره. با برخلاف حالا ادعایی که جریان های حامی حکومت در رسانه ها عنوان میکنن، زمان به نفع حکومت نیست و اینو باید ما مد نظر قرار بدیم. و خب در صورت از دست رفتن تنگه باب المندب از تسلط حوثی ها، یک کارت دیگه هم از دست میره و اون وقت باید ببینیم که خب حاکمیتی که نمیخواد هیچ امتیازی بده و کماکان بر ادامه اون ارزش ها و ایدولوژی خودش با فشار میکنه چه تصمیم. خب این بود برنامه ما. امیدوارم که خوب و خوش و سالم باشید. تا هفته بعد و دیدار بعد. بدرود.

0: خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: حالا اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدی، تو من میتونم الکی دست بزنیم.

خواهش میکنم به افتخار مایسترو ابی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما هممیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. باز امروز هم باید دو بار تشکر کنم از این دو عزیز، برای اینکه باز امروز دوشنبه 13 مهر 1405 و 5 اکتبر 2026 این عزیزان لطف میکنن این برنامه رو ضبط میکنن برای فردا، چون فردا یک برنامه در این شهر ما هست از ساعت 12:45 و من و همسران دعوت داریم و این بود که ازشون از هما خانم آقای بهبهانی خواهش کردم، به ایشون لطف کردم و قبول کردن که این برنامه رو امشب ضبط کنیم. خدمت شما عرض کنم که امروز 825 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم میکنم. اگر یادتون باشه هفته گذشته گفتم که یکی از دخترهای من، برنامه هفته گذشته درباره سرطان روده بزرگ بود، یکی از دخترهای من خدا رو شکر من 800-900 تا بچه دارم، ایشون خونریزی داشتند و پزشکشون هم اندوسکوپی و هم کولونوسکوپی برای ایشون نوشته بودن. خوشبختانه کولونوسکوپیشون عکسش برای من فرستاده سالم بود، ولی اندوسکوپیش چند تا زخم در معده بود. البته این عزیز ما هنوز خیلی جوانه برای داشتن زخم معده. بنابراین برنامه امروز درباره زخم معده و 12 عرایزی به عرضتون میرسونم و این برنامه رو برای اینکه خیال این دختر عزیزم راحت باشه و نگران نباشه آماده کردم. خب بریم سراغ برنامه زخم معده و 12 علت ها، نشانه ها، تشخیص، درمان و مراقبت. درد یا سوزش بالای شکم شکایتی است که بسیاری از مردم اون را تجربه می کنند. بعضی افراد هر ناراحتی گوارشی را زخم معده می نامند و بعضی دیگر درد را به گرسنگی، غذای تند یا نگرانی نسبت می دهند. اما زخم معده بیماری مشخصی است و برای درمان درست آن باید علتش شناخته بشه. خوشبختانه بیشتر زخم‌های معده و 12 با درمان مناسب بهبود می‌یابد و شناسایی عامل ایجاد کننده احتمال بازگشت بیماری رو کم میکنه. زخم گوارشی یا زخم پپتیک به آسیب نسبتاً عمیق در پوشش داخلی معده یا ابتدای روده باریک گفته میشه. اگر محل اون در معده باشه زخم معده و اگر در 12 باشه زخم 12 نام داره. 12 همون بخش نخست روده باریکه که غذا پس از خروج از معده وارد اون میشه. در گفتگوی روزمره ممکنه هر دو بیماری زخم معده نامیده بشه، ولی جای زخم در بررسی و پیگیری اهمیت داره. دو علت عمده این بیماری عفونت با باکتری هلیکوباکتر پیلوری و مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی هستند. این داروها شامل مسکن‌های مانند ایبوپروفن، ناپروکسن،
و برخی کاربرد های آسپرین هست. علت های دیگری نیز وجود دارند، اما بسیار کمتر شایع هستند. اسید معده در آسیب و ترمیم زخم نقش دارد. با این حال صرفاً زیاد بودن اسید توضیح کامل بیشتر زخم ها نیست. در گذشته بسیاری از بیماران سالها با رژیم های محدود و داروهای تسکین دهنده زندگی می کردند. بی آنکه عامل عفونت درمان شد. شناخت نقش هلیکوباکتر مسیر درمان را تغییر داد. امروز هدف پزشک فقط خاموش کردن درد نیست. کجا بودم؟ بله، باید زخم ترمیم بشه و علت اون برطرف یا کنترل بشه و از خونریزی و عود جلوگیری بشه. این برنامه برای شنوندگان عمومی است و از ساختمان و کار معده آغاز میکنه، سپس نشانه ها، آزمایش ها، درمان ها و مراقبت رو توضیح میدم. زمانبندی درد به تنهایی تشخیص رو ثابت نمی کنه و بهتر شدن با یک داروی معده نیز اثبات زخم نیست. مهمتر از همه استفراغ خونی، مدفوع سیاه و غیری، قش یا درد ناگهانی و شدید شکم نیازمند ارزیابی فوری است. در چنین شرایطی نباید منتظر اثر غذا یا داروی خانگی ماند. حالا معده چطور از خودش محافظت میکنه؟ برای فهم زخم معده نخست باید با کار طبیعی دستگاه گوارش آشنا شد. غذا پس از بلع از مری رد میشه و وارد معده میشه. عضلات معده غذا رو مخلوط میکنن و شیره گوارشی به تجزیه اون کمک میکنه. سپس مواد غذایی به تدریج به روده باریک میرن، جایی که هضم ادامه پیدا میکنه و بخش عمده جذب مواد مغذی صورت میگیره. اسید معده برای هضم و دفاع در برابر بسیاری از میکروب ها مفیده. آنزیمی به نام پپسین نیز به تجزیه پروتئین ها کمک میکنه. با این حال همین مواد میتونن به بافت زنده آسیب بزنن. معده در حالت سالم پوشش های محافظ داره و با کمک مخاط، خونرسانی مناسب و بازسازی سلول ها از دیواره خود دفاع میکنه. زخم هنگامی ایجاد میشه که تعادل میان عوامل آسیب رسان و توان دفاعی مخاط به هم بخوره. میتونیم این وضعیت رو به سطحی تشبیه کنیم که همزمان با مواد خورنده تماس داره و پیوسته محافظت و ترمیم میشه. اگر محافظ اون ضعیف بشه، حتی مقدار معمول ماده خورنده هم ممکنه آسیب برسونه. بنابراین فرد مبتلا به زخم الزاماً اسید بسیار بیشتری از دیگران تولید نمی‌کنه. آسیب به دفاع مخاط بخش مهم ماجراست. یه پرانتز کوچیک اینجا باز کنم. عرض میکنم که قبل از هر غذایی یک مقدار آب بنوشید، در صورت امکان آب بلر. این کمک میکنه
که مخاط معده متورم بشه و ضخیم تر بشه و در مقابل اسید مقاوم تر بشه. خب بریم سر داستان خودم. واژه های التهاب معده، خراش معده و زخم مترادف نیستند. التهاب معده یا گاستریت به التهاب پوشش معده گفته میشه. آسیب سطحی ممکنه به شکل فرسایش یا خراش دیده بشه، در حالی که زخم به لایه‌های عمیق‌تری میرسه. این وضعیت‌ها ممکنه در یک بیمار همزمان وجود داشته باشه، ولی درمان و اهمیت پیگیری آنها همیشه یکسان نیست. رفلکس نیز بیماری متفاوتی است. در رفلکس محتویات معده به مری برمیگرده و ممکنه باعث سوزش پشت جناب و ترش کردن دهان بشه. زخم معده در خود پوشش معده قرار داره. امکان همزمانی این دو وجود داره، اما نمیتونیم از روی واژه سوزش نتیجه بگیریم که بیمار زخم داره یا فقط رفلکسه. وقتی گزارش اندوسکوپی از التهاب، فرسایش یا زخم صحبت میکنه، بهتر بیمار معنای دقیق اون رو بپرسه. برای نمونه عبارت التهاب خفیف معده به خودی خود به معنای زخم عمیق نیست. شناخت این تفاوت ها از نگرانی بیدلیل جلوگیری میکنه و کمک میکنه پیگیری بر پایه تشخیص واقعی انجام بشه، نه نامی که در گفتگوهای روزمره به کار میبریم. هلیکوباکتر پیلوری و نقش آن در زخم. قبل از این که ادامه بدم خدمت عرض کنم که ما ایرانی ها و اصولا در اون زون جغرافیایی نزدیک ایران عفونت هلیکوباکتر پیلوری پاندمیکه، خیلی ها آلودن. حالا اینجا عرض میکنم ادامه شد. هلیکوباکتر پیلوری یک باکتریه که میتونه در محیط معده زندگی بکنه. این میکروب در لایه مخاطی معده جای میگیره و در بعضی افراد التهاب طولانی مدت ایجاد میکنه. عفونت معمولا بدون درمان اختصاصی باقی میمونه. با این حال همه افراد آلوده دچار زخم نمیشن و بسیاری هیچ علامت مشخصی ندارند. وجود میکروب، وضعیت مخاط و عوامل دیگر در پیامد بیماری نقش دارند. عفونت اغلب در کودکی ایجاد میشه. مسیر دقیق انتقال در هر فرد معلوم نیست، اما انتقال میان انسان ها و تماس با آب یا غذای آلوده مطرحه. شستن دست ها، بهداشت مواد غذایی و استفاده از آب سالم اقدامات معقولی هستند. نباید از مثبت بودن آزمایش نتیجه گرفت که شخص بی نظافت بوده یا لازمه از خانواده جدا بشه. این عفونت میتونه سالها بدون اینکه شخص بدونه وجود داشته باشه. هلیکوباکتر از چند راه دفاع مخاط رو مختل میکنه و التهاب ایجاد میکنه. در نتیجه اسید و عوامل گوارشی آسانتر به بافت آسیب میزنن. درمان موفق عفونت در بیمار مبتلا به زخم فقط درد رو کم نمی کنه، عامل مهمی از بیماری رو حذف می کنه. با این همه اگر مصرف مسکن آسیب رسان ادامه داشته باشه، خطر زخم
کاملا از بین نمیره. نقش این باکتری یکی از کشف‌های اثرگذار پزشکی بود. ولی مارشال و رابین وارن برای کشف هلیکوباکتر و نقش اون در التهاب و زخم‌های گوارشی در سال 2005 جایزه نوبل پزشکی را دریافت کردند. این شناخت نگاه صرفاً مبتنی بر استرس و اسید را تغییر داد و راه درمان عفونت را باز کرد. خب اینم خدمت رو عرض کنم که مدت 14 سال کمپانی های داروسازی با این جنگیدن. ببخشید. جنگیدن و این پزشک رو از نظام پزشکی اخراج کردند و اجازه کار ازش گرفتند تا بالاخره بعد از 14 سال قبول کردند که علت زخم باکتریه و بالاخره جایزه نوبل رو گرفتند. من آلودگی به هلیکوباکتر با افزایش خطر برخی سرطان های معده و نوعی لنفوم معده ارتباط داره، اما افزایش خطر به معنای آن نیست که هر فرد آلوده یا هر بیمار دارای زخم سرطان داره. بیشتر افراد آلوده هرگز دچار سرطان معده نمیشن. درمان عفونت میتونه خطر رو کاهش بده، ولی در کسانی که تغییرات پیش سرطانی مخاط دارن ممکنه پیگیری جداگانه همچنان لازم باشه. افرادی که زخم فعال یا سابقه زخم دارن از گروه های مهم برای بررسی هلیکوباکتر هستند. راهنمای 2024 کالج آمریکایی گوارش بررسی برخی گروه های پرخطر و اعضای بزرگسال خانواده فرد مبتلا را نیز مطرح می کنه. منظور آزمایش و تصمیم پزشکیه، نه مصرف همگانی آنتیبیوتیک بدون اثبات عفونت. داروهای معده و آنتیبیوتیک های قبلی می تونند بر نتیجه آزمایش اثر بگذارند و باید هنگام مراجعه به پزشک گفته بشن. مسکن‌ها و زخم‌های ناشی از دارو. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی برای درد مفاصل، درد عضلات، سردرد و بسیاری مشکلات دیگر استفاده میشن. ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک نمونه های شناخته شده هستند. آسپرین هم میتونه به مخاط گوارش آسیب برسونه. بعضی از این داروها بدون نسخه در دسترس هستند. همین موضوع ممکنه باعث بشه خطر اون کمتر از واقعیت به نظر برسه. این داروها تولید موادی را مهار میکنن که در محافظت مخاط معده نقش دارند. در نتیجه پوشش گوارشی آسیب پذیرتر میشه. هر مصرف کننده دچار زخم نمیشه، اما مقدار بالاتر، مدت طولانی تر، سن بیشتر، سابقه زخم یا خونریزی خطر را افزایش میده. مصرف همزمان چند مسکن از این خانواده نیز خطرناکه و الزاماً اثر ضد درد بهتری ایجاد نمی‌کنه. مصرف دارو همراه غذا ممکنه بعضی ناراحتی‌های فوری رو کمتر بکنه، اما راه مطمئنی برای جلوگیری از زخم یا خونریزی نیست. همچنین آسپرین با روکش روده‌ای خطر آسیب و خونریزی گوارشی رو کاملا از بین نمیبره.
کسی که قبلا زخم داشته باید حتی پیش از مصرف یک مسکن بدون نسخه از پزشک یا داروساز درباره انتخاب مناسب مشورت بکنه. ببخشید یه لحظه زیادی. استامینوفن یا همون تایلنول از خانواده این داروهای ضد التهاب نیست و در بسیاری از افراد در معرض زخم گزینه مناسبتری برای تسکین درد. با این حال بی خطر مطلق نیست و مصرف بیش از مقدار مجاز میتونه به کبد آسیب بزنه. انتخاب دارو باید با توجه به بیماری های فرد، داروهای دیگر و نوع درد انجام بشه. داروهای ضد درد و ضد پلاکت خطر خونریزی رو اهمیت بیشتری میدن. بعضی ترکیب های دارویی مانند همراهی مسکن های ضد التهاب با داروهای دیگر نیازمند بررسی دقیقند. بیمار باید همه داروها، حتی داروهای بدون نسخه و مکملها رو گزارش بکنه. نام تجارتی متفاوت همیشه به معنای ماده متفاوت نیست. گاهی دو بسته مختلف یک داروی مشابه دارن. آسپرینی که برای پیشگیری از سکته یا پس از بیماری قلبی تجویز شده نباید خودسرانه قطع بشه. پزشک باید فایده قلبی و خطر گوارشی رو با هم بسنجه. در برخی از بیماران تغییر مسکن یا افزودن داروی کاهنده اسید برای محافظت لازمه. اگر استفراغ خونی یا مدفوع قیری رخ بده، مراجعه فوری اولویت داره. تصمیم درباره ادامه یا توقف دارو در همان ارزیابی پزشکی گرفته میشه. نشانه های بیماری و محدودیت تشخیص از روی درد. شایع‌ترین علامت زخم گوارشی درد یا سوزش در بخش بالایی شکمه، معمولا در محدوده میان ناف و پایین جناب. درد ممکنه مداوم نباشه و طی روزها یا هفته ها کم و زیاد بشه. احساس پری زودرس، سنگینی پس از غذا، تهوع، نفع یا آرق نیز ممکنه همراه اون باشه. اینها علائم اختصاصی زخم نیستند و در بیماری های دیگر هم دیده میشن. در بعضی افراد درد وقتی معده خالی است یا هنگام شب بیشتر میشه و با خوردن غذا مدتی کاهش پیدا میکنه. در برخی دیگر غذا درد رو بدتر میکنه. گاهی این تفاوت ها به محل زخم مربوطند، اما الگوی کلاسیک در همه وجود نداره. بنابراین نمیتونیم با پرسیدن اینکه قبل از غذا درد داری یا بعد از غذا محل زخم رو با اطمینان تعیین کنیم. بهتر شدن درد با آنتی اسید یا داروی کاهنده اسید نیز تشخیص قطعی نیست. رفلاکس، التهاب معده و بعضی انواع سوء هاضمه ممکنه به چنین داروهایی پاسخ بدن. از طرف دیگر نبودن درد وجود زخم رو رد نمی‌کنه. بعضی بیماران تا زمان خونریزی یا عارضه دیگر شکایت واضحی ندارند. این موضوع در سالمندان و مصرف کنندگان بعضی از داروها اهمیت داره. سوء هاضمه عملکردی
یکی از علتهای دیگر ناراحتی بالای شکمه. در این وضعیت بیمار درد، پوری یا سیری زودرس داره، ولی بررسی های لازم زخم یا علت ساختاری مشخصی نشون نمیده. علائم واقعی هستند و نیاز به رسیدگی دارند. نبودن زخم در آندوسکوپی به معنای خیالی بودن ناراحتی نیست و نباید باعث سرزنش بیمار بشه. کاهش وزن بدون قصد، مشکل در بعد، استفراغ مکرر، کمخونی یا تغییر پایدار اشتها نیاز به بررسی زودتر داره. این نشانه ها به معنای قطعی بودن سرطان نیستند، اما اجازه نمی دهند همه چیز به ترش کردن معمولی نسبت داده بشه. زمان و نوع بررسی با سن، سابقه خانوادگی و وضعیت فرد تعیین میشه. برای کمک به تشخیص بهتره بیمار زمان شروع درد، ارتباط اون با غذا، داروهای مصرفی، تغییر وزن و رنگ مدفوع رو یادداشت کنه. مثلا جمله سه هفته است بعد از غذا درد دارم و روزانه ناپروکسن میخورم اطلاعات ارزشمندتری از معده‌ام خراب است میدهد. با این حال در علائم هشدار نباید وقت رو صرف تکمیل یادداشت کرد. مراجعه فوری بر ثبت جزئیات مقدمه. علائمی که نیازمند مراجعه فوری هستند. خونریزی یکی از مهمترین عوارض زخم گوارشی است. بیمار ممکنه خون روشن استفراغ کنه یا استفراغی به رنگ تیره و شبیه توفاله قهوه داشته باشه. مطبوع سیاه، چسبنده و غیری هم میتونه نشانه خونریزی از بخش بالایی دستگاه گوارش باشه. این علائم باید فوری ارزیابی بشن، حتی اگر درد معده کم باشه یا اصلا وجود نداشته باشه. خونریزی همیشه به صورت خون قابل مشاهده نیست. گاهی خون به مقدار کم و در مدت طولانی از دست می رود و کم خونی ایجاد می شود. خستگی غیر معمول، رنگ پریدگی، تنگی نفس هنگام فعالیت، سرگیجه یا تپش قلب ممکنه نشانه های اون باشه. این علائم علت های متعددی داره، اما در فرد دارای زخم یا مصرف کننده داروهای آسیب رسان بررسی خونریزی اهمیت مخصوصی پیدا میکنه. درد ناگهانی، شدید و مداوم شکم، مخصوصا اگر همراه با شکم سفت یا بدتر شدن درد با حرکت، میتونه نشانه سوراخ شدن دیواره معده یا دوازدهه باشه. اگر محتویات گوارشی وارد فضای شکم بشن، التهاب خطرناکی ایجاد میکنه. این وضعیت در خانه با اسید، با آنتی اسید، مسکن یا انتظار برای بهتر شدن قابل مدیریت نیست و نیاز به ارزیابی اورژانسی داره. معمولا سوراخ شدن معده بیشتر زمان جشن ها و پرخوری ها، بعد از یک پرخوری اگر دیورتیکولی باشه بر اثر زخم، پرخوری باعث میشه که پاره بشه و سوراخ بشه. قش، گیجی، عرق سرد، ضعف شدید یا احساس نزدیک بودن به بیهوشی میتونه با افت گردش خون همراه باشه. در صورت استفراغ خونی، مدفوع غیری یا درد شدید همراه با چنین علائمی باید از خدمات اورژانس کمک گرفت. شخصی که سرگیجه یا ضعف شدید دارد
نباید خودش رانندگی کنه. در اینطور مواقع بهتره به اورژانس خبر بدین که آمبولانس بیاد. در کانادا ما باید 911 رو بگیریم و بگیم 911 مستقیما به آمبولانس واسه نمیشه، 911 اورژانس پلیسه، ولی باید بگین آمبولانس بخواین و آمبولانس هم که وقتی وصلتون کرد باید توضیح بدین که اورژانس، درد شدیده، حالش خوب نیست. اینا اگر اینا رو توضیح بدین، آمبولانس از 7 دقیقه جلوی خونه شما ایستاده. اگر خوب توضیح ندین که اونا فکر نکنن اورژانس، ممکنه 3 ساعت هم طول بکشه و آمبولانس نیاد. بله، بعضی داروها از جمله آهن یا بیسموت ممکنه رنگ مدفوع رو تیره کنن، اما این آگاهی نباید سبب بشه که مدفوع غیری تازه و همراه با ضعف یا سرگیجه به دارو نسبت داده بشه. تشخیص تفاوت همیشه از روی ظاهر برای بیمار ممکن نیست. اگر تغییر نگران کننده ای رخ بده، باید نام داروها به تیم درمان کننده گفته بشه. درد قفسه سینه یا بالای شکم همراه با فشار، تنگی نفس، تعریق یا انتشار به بازو و فک نیز نباید فقط مشکل معده تلقی بشه. علل قلبی میتونن علائم مشابه ایجاد کنن. در چنین وضعیتی هم ارزیابی فوری لازمه. مقصود از شناخت علائم هشدار ایجاد ترس از هر دل درد نیست. هدف این است که علامتهای غیرمعمول و شدید با ناراحتی خفیف و آشنای گوارشی اشتباه نشند. آزمایش‌های تشخیصی و بررسی هلیکوباکتر. پزشک بررسی رو با شرح حال و معاینه آغاز میکنه. سابقه زخم، خونریزی، عفونت هلیکوباکتر، مصرف مسکن و سابقه خانوادگی بیماری های گوارشی اهمیت دارن. بر حسب وضعیت آزمایش خون برای بررسی کمخونی و آزمایش های دیگر درخواست میشه. تشخیص فقط بر پایه محل درد یا پاسخ به دارو انجام نمیشه. برای شناسایی عفونت فعال هلیکوباکتر، آزمایش تنفسی اوره و آزمایش آنتیژن مدفوع از روش‌های مهم است. در آزمایش تنفسی فرد مایع مشخصی را می‌خوره و سپس نمونه بازدم گرفته میشه. اگر میکروب وجود داشته باشه، فعالیت اون تغییر قابل اندازه‌گیری در بازدم رو ایجاد میکنه. آزمایش مدفوع نیز اجزای مربوط به میکروب رو جستجو میکنه. هر دو روش برای بررسی پس از درمان کاربرد دارن. آزمایش خون پادتن هلیکوباکتر با این روش ها تفاوت داره. پادتن ممکنه مدت طولانی و پس از بین رفتن عفونت در خون باقی بمونه. بنابراین مثبت بودن آن الزاماً نشان دهنده عفونت فعال نیست و برای اثبات درمان موفق مناسب نیست. اگر بیمار گزارش قدیمی میکروب معده مثبت داره، باید مشخص میشه چه نوع آزمایشی انجام شده. داروهای کاهنده اسید، آنتیبیوتیک ها و بیسموت میتونن نتیجه بعضی آزمایش ها رو به طور کاذب منفی کنند. برای ارزیابی پس از درمان معمولا لازمه دست کم 4 هفته پس از پایان آنتیبیوتیک و بیسموت گذشته باشه و داروهای مهار کننده پمپ پروتون
حدود 2 هفته پیش از آزمایش قطع شده باشند. این تغییر باید با راهنمای پزشک انجام بشه، مخصوصا در بیماری که دارای زخم شدید یا سابقه خونریزی داشته. آزمایش مثبت هلیکوباکتر به تنهایی وجود زخم رو ثابت نمی کنه. ممکنه شخص عفونت داشته باشه ولی زخم نداشته باشه. همچنین منفی بودن یک آزمایش در شرایط نامناسب دلیل قطعی نبودن عفونت نیست. بررسی زمان داروها و کیفیت آزمون بخشی از تفسیر درست نتیجه است. در فرد جوانتر بدون علائم هشدار، پزشک ممکنه ابتدا از آزمایش غیر تهاجمی استفاده بکنه. در بیمار مسن‌تر، فرد دارای کاهش وزن، مشکل بل، کمخونی یا علائم پایدار، اندوسکوپی زودتر مطرح میشه. تصمیم وابسته به مجموعه شرایط بیمار بهتره فهرست داروها و درمانهای قبلی هلیکوباکتر را همراه داشته باشه. صرف گفتن این که چند قرص خوردم برای انتخاب بعدی کافی، برای درمان بعدی کافی نیست. اندوسکوپی فوقانی روشی است که در آن پزشک با لوله باریک و انعطاف پذیر دارای دوربین مری، معده و 12 را میبینه. این روش محل، اندازه و ظاهر زخم رو نشون میده و امکان نمونه برداری یا درمان بعضی خونریزی ها رو فراهم میکنه. اندوسکوپی صرفا تصویر برداری نیست، گاهی همزمان یک اقدام درمانی هم انجام میشه. پیش از انجام اون باید دستور پزشک درباره ناشتا بودن رعایت بشه. داروهای دیابت، ضد انعقاد، آسپرین و دیگر داروها باید گزارش بشن تا اگر تغییری لازمه برنامه مشخصی داده بشه. بیمار نباید از ترس خونریزی همه داروها رو خودش قطع بکنه. در صورت دریافت داروی آرام بخش، داشتن همراه برای بازگشت و خودداری از رانندگی ضروریه. نمونه برداری یعنی برداشتن قطعه کوچیکی از مخاط برای بررسی آزمایشگاهی. نمونه میتونه برای شناسایی هلیکوباکتر، التهاب یا سلولهای غیر طبیعی به کار بده. گرفتن نمونه به معنای آن نیست که پزشک سرطان را قطعی میدونه. در بسیاری از زخم‌های معده نمونه برداری برای اطمینان از ماهیت زایعه انجام میشه. زخم معده و زخم 12 از نظر نگرانی درباره بدخیمی یکسان نیستند. بعضی زایعات سرطانی معده ممکنه ظاهری شبیه زخم داشته باشه. بنابراین ظاهر نسبتاً آرام زخم یا کاهش درد به تنهایی جای بررسی بافتی رو نمیگیره. نتیجه نمونه برداری باید پیگیری بشه و بیمار بدونه چه زمانی و از چه طریقی پاسخ رو دریافت خواهد کرد. در بعضی بیماران تکرار اندوسکوپی برای تایید ترمیم لازمه. برای زخم معده همراه با هلیکوباکتر ارزیابی دوباره با اندوسکوپی باید حدود 6 تا 8 هفته پس از درمان طبق تشخیص پزشک انجام بشه. زمان دقیق به اندازه زایعه و شرایط بیمار وابسته است. همه زخم‌های 12 بدون عارضه پس از بهبود
و درمان موفق عفونت الزاماً نیازمند آندوسکوپی تکراری نیستند. بیشتر افراد آندوسکوپی را بدون عارضه جدی پشت سر می‌گذارند. با این حال واکنش به آرام بخش، خونریزی یا سوراخ شدن از خطرهای ممکن هستند. پزشک درباره خطر متناسب با وضع فرد توضیح میده. در روز مراجعه پرسیدن علت انجام آندوسکوپی، نوع نمونه برداری و برنامه پیگیری کمک میکنه بیمار نقش فعالتری در درمان داشته باشه و گزارش رو با برداشت اشتباه هر زخم یعنی سرطان تفسیر نکنه. داروهای کاهنده اسید و ترمیم زخم. با دیگه لحظه اجازه بدید.

درمان زخم معمولا دو بخش داره: فراهم کردن شرایط ترمیم و رسیدگی به علت. داروهای کاهنده اسید به مخاط فرصت بهبودی میدن، اما اگر هلیکوباکتر درمان نشه یا داروی آسیب رسان بدون برنامه ادامه پیدا کنه، خاموش شدن درد ممکنه موفق باشه. به همین دلیل پزشک از ابتدا هم به خود زخم و هم به زمینه اون توجه میکنه. مهار کننده های پمپ پروتون مانند آمپرازول یا پانتوپرازول از داروهای رایج برای کاهش اسید هستند. این داروها تولید اسید را مهار میکنند. زمان مصرف به نوع فراورده و نسخه وابسته است. بسیاری از آنها پیش از غذا مصرف میشن. بیمار باید دستور همان دارو را رعایت کنه و اگر قرص یا کپسول پوشش ویژه داره، درباره خرد کردن یا باز کردن اون از داروساز بپرسه. داروهای گروه مسدود کننده گیرنده هیستامین نوع دو مانند فامتیدین هم اسید رو کم میکنند و در بعضی موارد کاربرد دارند. آنتی اسید ها اسید موجود رو خونسا میکنند و ممکنه ناراحتی رو زودتر تسکین بدن، اما جای درمان علت زخم یا درمان عفونت رو نمیگیرند. داروهای محافظ زخم هم در شرایط مشخص تجویز میشن. انتخاب میان این گروه ها برای همه یکسان نیست. مدت درمان با توجه به محل زخم، اندازه، علت و وجود عارضه تعیین میشه. در بسیاری از زخم های بدون عارضه درمان کاهنده اسید چند هفته ادامه پیدا میکنه و بازه 4 تا 8 هفته رایجه. بعضی بیماران مدت بیشتری لازم دارند. درمان 2 هفته‌ای عفونت هلیکوباکتر رو نباید با کل زمان ترمیم به زخم یکی دانست. داروهای مهار کننده اسید در صورت نیاز پزشکی بسیار مفیدند، اما مصرف نامحدود بدون بازبینی مناسب نیست. پزشک باید دلیل ادامه، مقدار و مدت لازم را بررسی کنه. بیمار نیز نباید از روی اخبار کلی درباره عوارض دارو درمان لازم را ناگهان کنار بگذاره. خطر و فایده به علت مصرف و وضعیت شخص وابسته است. اگر با وجود مصرف صحیح درد ادامه داشت، افزایش خودسرانه مقدار دارو راه حل مطمئن نیست. ممکن عفونت باقی مانده، مسکن آسیب رسان هنوز مصرف بشه یا علت درد بیماری دیگری باشه. برای پیگیری مفید، بیمار میتونه نام دارو، ساعت مصرف، دوزهای فراموش شده و روند علائم رو ثبت بکنه. این اطلاعات به پزشک کمک میکنه میان شکست درمان، مصرف نادرست و تشخیص دیگری تفاوت بذاره. نه هنوز یه 15 دقیقه وقت داریم. بله، درمان هلیکوباکتر و مقاومت آنتیبیوتیکی. درمان هلیکوباکتر معمولاً به ترکیب چند دارو نیاز داره. یک آنتیبیوتیک به تنهایی یا مصرف پراکنده دارو روش مناسبی نیست. ترکیب دارویی با توجه به سابقه مصرف آنتیبیوتیک، حساسیت دارویی، درمانهای قبلی، مقاومت میکروب و امکانات محل زندگی انتخاب میشه. هدف ریشه‌کنی عفونت، یعنی حذف

های رایج آنتیبیوتیک در این برنامه تتراسایکلین مترونیدازولند. این توضیح برای شناخت درمان است و نسخه قابل اجرای خودسرانه محسوب نمیشه. در برخی بیماران برنامه های دیگری با آموکسیسیلین، ریفابوتین یا داروی مهارکننده اسید از خانواده دیگری مطرح میشه. در دسترس بودن و مناسب بودن آنها در کشورها و افراد متفاوته. برنامه های حاوی کلاریترومایسین یا لوفلاکسین بدون اثبات حساسیت میکروب انتخاب تجربی مطلوبی در راهنمای جدید آمریکا نیستند. مقاومت آنتیبیوتیک علت مهم کاهش موفقیت ما در بعضی از نسخه های قدیمی است. اگر پزشک درباره آنتیبیوتیک های قبلی سوال میکنه، منظور فقط داروهای معده نیست. داروهایی که برای عفونت تنفسی، دندان یا بیماری های دیگر استفاده شدند هم ممکنه مهم باشند. همچنین حساسیت واقعی به پنیسیلین باید از تهوع یا ناراحتی ساده پس از دارو تفکیک بشه. گاهی ارزیابی رسمی حساسیت گزینه های درمان رو بیشتر میکنه. تهوع، تغییر مزه دهان یا اسهال خفیف ممکنه طی درمان رخ بده. برخی داروها با الکل، مکمل های آهن یا کلسیم و داروهای دیگر تداخل دارند. دستور داروساز باید رعایت بشه. اگر تنگی نفس، تورم صورت، بصورات شدید یا اسهال شدید و پایدار ایجاد شد، ارزیابی پزشکی لازمه. در آرزه خفیف هم بهتره پیش از کنار گذاشتن کل برنامه با تیم درمان تماس گرفته بشه. برای برنامه‌ای که چند نوبت مصرف داره، یک جدول ساده شخصی یا جعبه دارو میتونه کمک بکنه. بهتر شدن درد در روزهای نخست دلیل کوتاه کردن دوره نیست. اگر درمان ناموفق باشد، پزشک برنامه بعدی رو بر پایه داروهای قبلی و در صورت امکان آزمون حساسیت انتخاب میکنه. تکرار بی بررسی همون نسخه ممکنه دوباره شکست بخوره. پیگیری درمان و زخم‌هایی که خوب نمیشن. یکی از اشتباهات رایج اینه که بیمار پس از برطرف شدن درد درمان رو پایان یافته حساب بکنه. ممکنه علائم کم شده باشن، ولی هلیکوباکتر هنوز وجود داشته باشه. راهنمای جدید گوارش تاکید میکنه که پس از درمان عفونت باید موفقیت ریشه‌کنی تایید بشه. آزمایش تنفسی یا آنتیژن مطبوع از روش‌های معمولند. در بعضی شرایط بررسی نمونه معده انجام میشه. زمان مناسب آزمون اهمیت داره. انجام آزمایش بلافاصله پس از آخرین قرص یا در حال مصرف داروی مهارکننده اسید میتونه نتیجه را گمراه کننده بکنه. برنامه معمول شامل فاصله دست کم 4 هفته پس از آنتیبیوتیک و قطع حدود 2 هفته‌ای مهارکننده پمپ پروتون پیش از آزمونه. پزشک میتونه برای کنترل علائم طی فاصله لازم برنامه جایگزین بده. آزمایش پادتن خون برای اثبات ریشه کنی مناسب نیست. اگر هنوز نتیجه مثبت باشه، این موضوع الزاماً ناشی از بی‌دقتی بیمار نیست. مقاومت میکروب، برنامه نامناسب، تداخل دارویی یا مصرف ناقص
همگی می توانند نقش داشته باشند.

بیان دقیق آنچه مصرف شده و عوارضی که پیش آمده برای انتخاب مرحله بعد ارزش داره. شرمندگی از فراموش کردن چند نوبت نباید مانع گفتن حقیقت بشه. زخمی که با درمان کافی بهبود پیدا نمی‌کنه نیازمند بازبینیه. مصرف ادامه‌دار مسکن، سیگار، عفونت باقی مانده و مصرف نادرست دارو از علتهای مهم هستند. پزشک همچنین به علل کمتر شایع از جمله بیماری‌های دیگر مخاط یا زایعه بدخیم توجه می‌کنه. در زخم معده نمونه برداری و گاهی اندوسکوپی دوباره برای این بررسی اهمیت داره. یکی از علل نادر سندروم زولینگر آلیسونه. در این بیماری تومورهای ترشح کننده هورمون گاسترین میتونن تولید اسید رو بسیار افزایش دهن. تومورها منظور قده هایی که ترشح میکنه، نه تومور به اون صورت. بله، میتونه تولید اسید رو بسیار افزایش بده و باعث ضعف‌های مکرر یا با درمان دشوار و گاهی همراه با اسهال بشه. این توضیح به معنای مطرح بودن چنین بیماری در هر بیمار مبتلا به زخم نیست. بررسی اون زمانی انجام میشه که مجموعه نشانه ها و یافته ها پزشک رو به اون مشکوک بکنه. پایان موفق درمان 3 پرسش جداگانه داره. آیا علائم بهتر شدن؟ آیا عامل عفونت حذف شده؟ و آیا زخم در مواردی که بررسی مجدد لازمه ترمیم شده؟ پاسخ دو پرسش دیگر رو تضمین نمی کنه. بیمار باید بدونه چه آزمایشی در چه زمانی لازم داره، پاسخ نمونه برداری چگونه اعلام میشه و کدام داروها تا مراجعه بعدی ادامه پیدا میکنه. 5-6 دقیقه وقت داریم ولی مطلبمون بیشتر از 5-6 دقیقه هست. خب اینه که یه مقدارش رو حذف میکنیم ولی من بعدا این مقاله رو اسکن میکنم و برای این دختر عزیزم میفرستم. خب بیایم به قسمت، یه مقدار قسمتی که به درد زیاد مهم نیست رو حذف میکنیم. میریم غذا و شیوه زندگی در دوره بهبود. برای زخم معده یک رژیم سخت و واحد که برای همه ضروری باشه وجود نداره. پژوهش‌ها نشان ندادند که حذف همگانی چند غذای مشخص جای درمان رو میگیره. همچنین غذاهای تند علت اصلی زخم‌های معمول نیست، اگرچه در بعضی افراد ناراحتی رو بیشتر میکنه. درمان هلیکوباکتر یا اصلاح داروی آسیب رسان با تغییر غذا جایگزین نمیشه. بهتر غذا بر پایه تحمل فرد تنظیم بشه. اگر یک خوراکی به طور تکراری درد یا سوزش رو بیشتر میکنه، میتونیم اون رو موقتا محدود بکنیم و روند علائم رو بررسی بکنیم. چنین تصمیمی با ممنوع کردن همه میوه ها، لبنیات یا ادویه ها تفاوت داره. حذف بی دلیل گروه های غذایی مخصوصا در افراد کم اشتها یا سالمند میتونه دریافت انرژی و پروتئین رو کاهش بده. وقتی وعده بزرگ احساس پری ایجاد میکنه، تقسیم غذا به وعده های کوچکتر ممکنه تحمل رو بهتر بکنه. این اقدام برای راحتی خوردن
و نباید به عنوان درمان قطعی زخم معرفی بشه. غذاهای معمول و متناوب همراه با مقدار مناسب پروتئین برای حفظ توان بدن مفیدند. اگر استفراغ یا ناتوانی در خوردن وجود داره، ادامه محدودیت غذایی در خانه راه حل نیست و باید علتش بررسی بشه. بعضی افراد قهوه، نوشیدنی های انرژی، غذاهای بسیار چرب یا نوشیدنی الکل را الکلی را خوب تحمل نمی کنند. محدود کردن محرک شخصی میتونه کمک بکنه. مصرف الکل مخصوصا به همراه بعضی از داروهای درمان هلیکوباکتر نیازمند توجه جدی به دستور داروست. اگر همزمان ریفلاکس وجود داره، پرهیز از خوابیدن بلافاصله پس از غذا برای آرام ریفلاکس میتونه مفید باشه. این توصیه رو نباید با درمان خود زخم یکی بدونیم. سیگار میتونه ترمیم زخم رو کند کنه و خطر عود رو بیشتر بکنه. ترک اون بخش مهمی از مراقبت خواب منظم، فعالیت‌های مناسب و رسیدگی به نگرانی هم میتونه کیفیت زندگی رو بهتر بکنه. استرس روزمره ممکنه علائم رو شدت بده، اما درمان روانی یا آرامسازی جای آزمایش هلیکوباکتر و درمان دارویی رو نمیگیره. نوشیدن شیر فراوان، آب میوه خاص، عسل یا دمنوش رو نباید درمان اثبات شده زخم دانست. اگر بیمار مکمل یا فراورده گیاهی مصرف میکنه، بهتر ترکیب اون را به پزشک و داروساز نشان بده. طبیعی بودن تداخل و عارضه را منتفی نمیکنه. در بیمار دارای کاهش وزن یا محدودیت غذایی نباید کمک گرفتن از متخصص تغذیه فراموش بشه و متخصص تغذیه میتونه برنامه قابل اجرا برای بیمار پیشنهاد بکنه. خب باقیش زیاد دیگه مهم نیست. وقت ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که برنامه برای دوستان مفید واقع بشه. اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم، اطلاع بدید، در خدمتتون هستم. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبرم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: این ویدیو داستان زندگی پزشک احمدی، یکی از چهره‌های ترسناک دوران پهلوی اول است که در قتل بسیاری از زندانیان سیاسی نقش داشته. مردی که با آمپول هوایش مخالفان رضا شاه را در زندان و یا بیمارستان شهربانی به قتل می‌رساند و به یکی از بدنام‌ترین قاتل زندانیان در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در هر قسمت از پروفایل داستان زندگی یک چهره مشهور را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل را سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. احمد احمدی، مشهور به پزشک احمدی، در سال 1266 در یکی از محلات تبریز به دنیا آمد. در سنین نوجوانی به کار فروش دارو سرگرم شد. سال 1307 در 41 سالگی به تهران آمد و در بیمارستان احمدی تهران که بعدها به بیمارستان سپه تغییر نام یافت به کار پرستاری پرداخت. او با مشاهده اعمال پزشکان سعی می‌کرد امور پزشکی را بیاموزد. سر و کار با بیماران متعدد اهمیت واقعی بیماری و درد را در نظرش کم اهمیت جلوه می‌داد. احمدی سپس به مشهد رفت و داروخانه کوچکی دایر کرد. همین که می‌گفتند از تهران آمده و در یکی از بیمارستان‌های مهم پایتخت کار می‌کرده، برای معروفیتش کافی بود تا مردم به او مراجعه نمایند، هرچند که سواد اندکی داشت. در سال 1310 و در دوران ریاست آیرم بر شهربانی وارد یکی از مهمترین ادارات دولتی شد. به ظاهر گفته می شد که طبیب مخصوص شهربانی است، اما تنها رئیس کل آن اداره و شاید چند نفر مأمور عالی رتبه از کارهای او خبر داشتند. آوازه نام احمدی در زمان ریاست رکن‌الدین مختاری بر شهربانی بیشتر شد. مشهور است که او اغلب شب و نصف شب سر خدمت حاضر می شد و با آمپول مخصوص خود، انجکسیون یا همان آمپول هوا، زندانیان را به قتل می رساند. به دستور رضا شاه و ریاست شهربانی، زندانیانی که دیگر ضرورتی به زنده ماندن آنها احساس نمی شد، با بهره گیری از تخصص پزشک احمدی در تزریق آمپول هوا در زندان یا بیمارستان شهربانی کشته می شدند. در زمان سلطنت رضا شاه، دستگاه اطلاعاتی یا امنیت خاصی در ایران وجود نداشت. رضا شاه برخورد با مخالفان را به نظمیه که بعدها به شهربانی تغییر نام یافت سپرده بود و نظمیه نیز با حدت و شدت به این کار مبادرت می‌ورزید. در زمان ریاست رکن‌الدین مختاری بر شهربانی، ترس و خفقان به اوج خود رسید. فعالترین ادارات شهربانی کل در این دوره اداره پلیس سیاسی و اداره زندان بودند. اداره پلیس سیاسی وظایف پلیس امنیتی را انجام می‌داد و اداره زندان مقصرین عادی و سیاسی را نگهداری می‌کرد. پزشک احمدی در دوران خوشخدمتیش افراد نامدار بسیاری را با آمپول مخصوص خود به قتل رساند که در میان آنها می‌توان افرادی مانند فرخی یزدی شاعر، علی قلی خان سردار اسعد وزیر جنگ رضاشاه و معروف‌تر از همه آنها عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار را نام برد. رضا شاه بعد از بدگمان شدن به تیمورتاش، او را از وزارت دربار عزل و دستور زندانی شدنش را صادر کرد. تیمورتاش اگرچه وزیر دربار بود، اما شخص دوم کشور پس از شاه تلقی می شد و رضا خان را در راه رسیدن به سلطنت یاری کرده بود. در نهایت به دستور رضا شاه، تیمورتاش در 9 مهر 1312 در زندان قصر به دست پزشک احمدی کشته شد. احمدی و همکارانش ابتدا بازوی تیمورتاش را گرفتند و در شرایطی که او مقاومت می کرد، سم را به داخل رگهایش تزریق کردند. سم کارگر نشد و در نتیجه تلاش تیمورتاش برای پرهیز از مرگ و تلاش پزشک احمدی برای کشتن طعمه خود، سر و بدن تیمورتاش خون‌آلود شد. سرانجام برای اینکه کار زودتر به پایان برسد، با بالش او را خفه کردند. پس از به قدرت رسیدن پهلوی دوم و برقراری آزادی نسبی، تعدادی از کسانی که خود یا بستگانشان از رژیم گذشته صدمه دیده بودند به دادسرا شکایت کردند. با مطرح شدن توقیف‌های غیرقانونی و شکنجه و قتل اشخاصی مانند مدرس سردار اسعد فرخی یزدی و تیمورتاش که به دستور شاه وقت و از سوی ماموران شهربانی یا همان نظمی سابق در زندان یا تبعیدگاه ها انجام شده بود، در محافل سیاسی و روزنامه ها لزوم بررسی این پرونده در صدر اخبار قرار گرفت. احمدی که می دانست خانواده قربانیان که توسط او به قتل رسیدند در صدد شکایت برخواهند آمد، ابتدا از خانه‌اش به خانه این آن پناه می برد، ولی سرانجام با مقداری پول و یک گذرنامه جعلی راهی عراق شد. اما ایران، دختر تیمورتاش که برای انتقام خون پدر قسم یاد کرده بود، در جستجوی احمدی، کربلا و نجف و کاظمین را پشت سر گذاشت تا سرانجام او را در هتلی در بغداد، در حالی که مویش را رنگ کرده و ریش گذاشته بود، پیدا کرد. ایران به کمک آشنایی که از متنفذین شیعه عراق بود به اداره پلیس رفت و احمدی را یک فرد خطرناک معرفی کرد. پلیس عراق احمدی را دستگیر کرد و سپس به درخواست دولت ایران او را به ماموران ایرانی تحویل دادند. پرونده احمدی به اتهام قتل فرخی یزدی، سردار اسعد، خانبابا اسعد و تیمورتاش در دادگاه عالی جنایی مورد رسیدگی قرار گرفت. احمدی در دفاع از خود اتهامات را انکار کرد. احمد کسروی، نویسنده سرشناس که بعدها به دست فدایان اسلام کشته شد، وکالت پزشک احمدی را در دادگاه بر عهده داشت. او خطاب به 5 قاضی دادگاه گفت: اگر احمدی آدم کشته، باید بالای دار برود و مرا از او دفاعی نیست. لیکن قاتل کسی است که قصد قتل کند و مقصود از آن قتل در اندیشه خود داشته باشد. احمدی نه قصد قتل کرده و نه مقصودی او را بوده است. احمدی ابزار قتل بوده، نه عامل آن. پزشک احمدی در نهایت به اعدام محکوم شد و در سپیددم 30 بهمن 1323 در میدان توپخانه تهران اعدام شد. او وقتی روی چارپای زیر چوبه دار ایستاد، فریاد زد: ای مردم، من قاتل نیستم. تنها گناهم این بوده که دستور مافوقم را اجرا کردم و حالا چون از همه ضعیفترم، همه چیز به گردن من افتاده است. قاتل اصلی خود رضا شاه است. پاسبانها بیش از این مهلت ندادند، حلقه طناب را به گردنش انداختند و به سرعت بالا کشیدند. این هم داستان پزشک احمدی، قاتلی که مخالفان رضا شاه را با اشاره او با آمپول هوا به قتل می‌رساند. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ضمناً در کامنت ها برای من بنویسید نظر شما درباره پزشک احمدی و قتل های سیاسی چیست. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: شروع کنم. درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت و میهن عزیزمون ایران زیبا که پر است از غم‌های بسیار. با دلی پرخون امروز درود بهتون میگم. تایتل برنامه رو دیدین. به باور من در ایران هر روز عشق به دار آویخته میشه و وای به حال کسانی که این کار رو میکنن. فردا روز بدی در انتظارشون خواهد بود. نمیدونم، اینو همیشه گفتم، نمیدونم آیا واقعا در دنیا عقوبتی وجود داره که لیاقت تمامی جنایت های این انسان ها که نه این موجودات رو داشته باشه، نمیدونم، ولی میدونم که ما باید گذر کنیم از این گذرگاه. همیشه سه شنبه ها دکتر احمدی رو در خدمتشون بودیم با دوست دیگری. این هفته متاسفانه دکتر احمدی نتونستن تشریف بیارن و در خدمت دوست عزیزمون بانو ویدا تهرانی، دبیر نخست سپیدار حزب زنان هستیم، که البته امروز من از تخصص شخصی ایشون بیشتر میخوام استفاده کنم و اون قضیه روانکاوی و روانشناسی هست. بانو تهرانی عزیز، به برنامه من خوش آمدید. بفرمایید، به مردم درود بگید.
3: درود بر شما، درود بر تک تک هموطنهای عزیزم در سر تا سر دنیا و همه اون عزیزانی که این برنامه رو الان دارن میبینن یا بعدها خواهند دید. در خدمتون هستم.
2: سپاسگزارم از شما. خبرها رو هممون خوندیم و میدونیم، همه انرژی از دست دادن و دوباره در حال شارژ کردن خودشون هستن. دیروز دو علیرضای عزیز، دو گل این سرزمین، دوباره به دار آویخته شدن و داستان بسیار جگرخراشی هم پشت اون هست. از یک طرف، از یک طرف شاید داستان شجاعت و زیبایی های بسیار سطح بالایی که در دنیا شاید انگشت شمار باشه. یکی از بلاگرهایی که هممون دوستش داریم با یه لحجه شیرین آذری صحبت میکنه، دیروز حالا به طنز ولی طنز بسیار بسیار تلخی داشت، میگفتش که تا الان میگفتیم ما صدای شماییم ولی الان دیگه شما صدای ما باش، شما که میری اون بالا بپرس بگو چقدر دیگه ظلم میتونه ادامه داشته باشه. میسپارم به شما فعلا تا بعد پرسش رو بگم.
3: حال هممون بده، متاسفانه جنایت های جمهوری اسلامی تموم شدنی نیست که تموم میشه به زودی، اما هر روز با یک اتفاق جدید روبرو میشیم و اتفاقی که دیروز افتاد، باور کنید به نظر من، شما گفتید که کم در دنیا دیده میشود، من فکر میکنم یکی از نوادر تاریخ باشه. ما قصه رومئو و جولیت، شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، از این قصه ها زیاد شنیدیم، قصه هایی که در افسانه ها وجود دارن، تو کتاب ها وجود داشتن، ولی نسل ما نسلیه که اینو به چشم دید، اینکه دو جوان که نامزد بودن به جایی که خونه عشقشون رو بسازند پشت میله های زندان، با علم و آگاهی به اینکه هیچ فردایی براشون وجود نداره و در دستان دژخیمان و ضحاک زمان گرفتار هستند، با هم پیوند بستند و عقد کردند. من واقعا نمیتونستم، یعنی میدونین هرچی میگذره میگیم این اتفاق افتاد، دیگه باورمون نمیشد رذالت جمهوری اسلامی انقدر باشه. اتفاق بعدی میگیم اصلا باورمون نمیشد، یعنی من اصلا نمیتونستم تصور کنم. گفتم شاید این کورسوی امیدی باشه که این بچه رو اعدام نکنن، یا حداقل تصورم این بود که یه هفته دیگه، 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، یعنی اصلا نمیتونم باور بکنم این همه از بیشرفی و رذالت رو، که همون شبی که اینا رو عقد میکنن و فردا صبحش این جوان نازنین رو و جوان دیگری رو همزمان با هم اعدام میکنن. قصه تلخیه، ولی فکر میکنم این دو به معنای واقعی چیزی رو به ما نشون دادن، اونم زندگی هستش. اتفاقا زندگی رو به ما نشون دادن، عشق رو به ما نشون دادن، تو روزگاری که برخی به خاطر چند تا برگ سبز دلار وسط خیابان‌های تهران برای رژیم جمهوری اسلامی امروز دارن تنفروشی میکنن که تبلیغ بکنن از این نظام، دو جوان نازنین، دو انسان شریف، دو فرشته، واقعا میشه گفت فرشته، به ما ثابت کردن که حتی با علم و آگاهی به اینکه فردایی وجود نداره میشه امیدوار بود، میشه زندگی کرد و میشه عشق رو رقم زد. من فکر کنم اتفاقا مثل 18 و 19 این رقص شادی نیست، این سوگ انتقام است، این رقص انتقام است، میتونه حالا امروز به این معنی پیدا بکنه که اتفاقا این عزا نیست، این یک برگی از تاریخه که من، شما و تک تک ما ایرانی ها رو در عین اون بغضی که تو گلومون گیر کرده قدرتمندتر میکنه برای اینکه با این هیولای وحشی کثیف مبارزه بکنیم. و امیدوارم که هممون این بغضه که حال هممون رو بد کرده و بد میکنه رو نگه داریم به وقتش، اما امروز باید به خاطر اینها هم که شده قوی تر ادامه بدیم.
2: 100% درست میفهم. و چقدر چندشاور حکومتی که عوض اینکه حداقل خفه بشه، عذر میخوام اینجوری حرف میزنم، حداقل سکوت محض کنه و شرم یه جایی خودشو سربنیست بکنه. تازه شروع کرده به اینکه نه همچین عقدی نبوده و این اصلا از نظر اسلامی پذیرفته نیست. کی به اسلام شما کار داره؟ کی به پذیرش شما کار داره؟ دنیا پای همچین عشقی سر فرود میاره و این به قول شما رومئو و جولیت کیه؟ اصلا یک برگ جدیدی از شجاعت، زیبایی، استقامت، همه مفاهیم زیبایی دنیا رو مردم ایران از 18 و 19 به بعد هر روز و هر روز دارن رقم میزنن. به قول یکی حرف خوبی میزد، میگفتش که این مقطع از تاریخ که ما ایستادیم از هر دو طرف ترینه، هم از طرف دناعتش هم از طرف ظلم و ستمش بدترینی بوده که وجود داشته. از نظر زیبایی هاش هم در مقابلش همینطوره. درسته اینا گلهای عزیز ما هستن که پرپر میشن، ولی اصلا نمیشه حدی متصور بود برای زیبایی تصمیم و موندن روی اون تصمیم. هر کدوم اینا بینندگان عزیز، هر کدوم اینا میتونستن مثل آقای شریفی نیا اوائل انقلاب و امثال اون یه توابنامه امضا بکنن، تواب بشن، توبه کار بشن، چند نفر لو بدن، بیان عزیزم بشن، دلارم تو جیبشون بره و و و و دیگه کمتر از بیژن مرتضوی نبودن که، کمتر از نامجو نبودن که بر ضد اسلام هم کرده باشه. اما این تصمیم اونها بوده و برپایی تصمیمشون. و بانو ویدا، این حد از دناعت غیر قابل تصوره که من دیروز مطلع شدم که این بچه ها و عده دیگه ای رو هم اونها رو جلوی خانوادهشون شکنجه کردن، هم خانواده رو جلوی چشم اونها شکنجه کردن. و نمیدونم اسم این رو چی میشه گذاشت واقعا. من عذرخواهی میکنم، امروز کنترلم اصلا دست خودم نیست و اصلا هم حرفه‌ای نیست این کار، ولی به بزرگی خودتون ببخشید. بفرمایید بانو
3: جان. عزیزی ببین شیبا جان، علیرضا سپاهی یه داستان خیلی خیلی خاص داره، اونم این که به هر حال این جوان رو یک بار تا پای چوبه دار بردن، به خاطر سکته ای که کرده برگردوندن، درمانش کردن، مادرش رو زندانی کردن، مادرش رو شکنجه کردن تا از این اعتراف بگیرن، اینو شکنجه کردن تا از مادر اعتراف بگیرن. یعنی این وضعیت اصلا تصورش هم برای ما، برای هر آدمی غیر قابل باور هستش. و اتفاقی که دیگه به هر حال پریشب 12 مهر افتاد و خب این دو رو دو با هم پیوند ازدواج رو بستند. بعد حالا اینا بیان بگن که اصلا یه همچین چیزی اسلام، خیلی ببخشید معذرت میخوام، ما تو رسانه هستیم، خیلی حرفا رو نمیشه زد، ولی کدوم اسلام؟ اسلامی که در سال 67 اجازه داد به دختر باکره‌ای که میخوان اعدامش بکنید تجاوز بکنید و بعد به خانواده شیرینی بدین که دیشب عقدش کردیم که باکره نباشه که امروز صبح اعدامش بکنیم؟ از کدوم اسلام دارین شما صحبت میکنید؟ از کدوم باور دارین صحبت میکنید؟ از کدوم انسانیت دارین صحبت میکنید؟ شماها مرزهای وقاحت و بیشرفی و رذالت رو در تاریخ جابجا کردید. داستان این دو فرشته داستانیه که من فکر میکنم میتونه، ما سپندگان رو داریم، روز عشق یک روز باستانی هستش، ولی واقعا این داستان میتونه، این روز 12 مهر میتونه یادآور عشق باشه. عشق از سه طرف، عشق مادری که از پشت میله های زندان هل هل میکشه، عشق عروسی که میدونه فردا دوماد نداره، و عشق مردی که میدونه که همسرش در زندانه ولی میخواد که به این ازدواج تعهد داشته باشه. این روز عشق ملی ماست، این باید ثبت بشه در تاریخ ما که 12 من دیگه به والنتاین احتیاج نداشتم، ولی اگر حتی تصوری از والنتاینم وجود داشت، داستان والنتاین داستان یک کشیشه، کشیشی که در زمان جنگ سربازانی که اجازه نداشتن ازدواج بکنند رو توی کلیسای خودش مخفیانه، حالا یه داستان خیلی خاص داره، من خیلی کوچولو دارم میگم، شاید یه جایش هم اشتباه بگم، ولی کلا ماجرای کشیشی هستش که این سربازان رو به معشوقشون میرسونده. و امروز دنیا رو گرفته. همونطوری که صدای ما دنیا رو گرفته، همونطوری که وومن لایف فریدوم ما دنیا رو گرفت، روز عشق ایرانی ما هم باید دنیا رو تکون بده. همونقدر باید پر قدرت، پر انرژی این عشق رو فریاد بزنیم تا دنیا بشنوه که جمهوری جهل و جنون با فرزندان ما چه کرد، با جوانان ما چه کرد، چطور داره این مردم رو، این مملکت رو نابود میکنه. ما باید حقمونه، درسته حرفه‌ای نیست، ولی حقمونه که بغض داشته باشیم، دور از وطنیم. این اخبار داره ماها رو از پا در میاره. خیلی ها فکر میکنن ما دور از وطن هستیم، خب نمیفهمیم، شاید اون حس رو نداریم، یا اون روزها کف خیابانها نبودیم، یا این دردها رو از نزدیک نمیبینیم. اما اتفاقا میخوام بگم ببینین، وقتی که دور از وطنی، دسترسی نداری، و هر روز یه خبر بد مثل یک چنگک داره جگرت رو، گوشتت رو، پوستت رو، استخونت رو تیکه تیکه میکنه. ما ایرانی های خارج از کشور این وضعیت رو داریم. هر روز صبح بیدار میشیم ببینیم که خبر بعدی از کی هستش. شماها توی درد هستید و قابل احترام، ولی تصور کنید که همه ما خوشحال از این بودیم که خب حداقل در مورد یه دونه زندانی به اسم علیرضا سپاهی تونستیم سرصدا بکنیم و این بیشرف ها اوکی امشب عقد اینا رو اعلام کردند، شاید خبر خوشی در راه باشد. هممون آسوده خوابیدیم و صبح همه شوک شدیم، هممون شوک شدیم، هممون بغض داریم، هممون حالمون بده، ولی واقعا این دردها داره ما رو از پا در میاره، اما توامن هم داره ما رو میسازه. امیدوارم، امیدوارم به قول این دوست عزیزمون دیگه توان ما هم تموم شد از اینکه صدا باشیم. امیدوارم این عزیزان صدای ما پیش اون کائنات خدای هرچی که هست باشد، که واقعا کی قراره این ظلم و ستم تموم بشه و کی قراره که این دشخیمان فرو بریزه و ما جشن شادی رو بگیریم. اون روز شیوا جان خیلی عزیزان رو از دست دادیم. من اگه چند تا دونه رو الان تو ذهنمه، نه این که بگم این چند تا دونه بولد هستن، اما مطمئنن ما مجسمه سوخته زهرا کاظمی ها رو خواهیم داشت، مجسمه نوید افکاری ها و تناب داری که برای گردن ها آماده کرده بودند و خواهیم داشت، ما گیسوان زیبای مهسا امینی رو خواهیم داشت، ما اون آتش نشان نازنینی که 18 19 جانداد رو خواهیم داشت، ما مسعود زاد پرورها رو به عنوان قهرمان ملیمون خواهیم داشت. مجسمه تک تک اینها رو در تمام ایران خواهیم ساخت، سر هر کوچه ای اسم این عزیزان رو خواهیم نوشت، تمام خیابان هامون نام این عزیزان خواهد شد، تاریخ تک تک اینها رو ثبت خواهد کرد. این عروس دوماد، عروس دوماد ایران باقی میمانند و در تاریخ ثبت خواهند شد. اجازه نمیدیم، یعنی میدونم من خودم شیوا نظامفر و هزاران نفر دیگه مثل من و شیوا نظامفر، دوستانی که کنارمون هستن، ما با تک تک سلول های بدنمون تا آخرین لحظه ایستاده ایم برای ایران و برای تک تک این نازنین ها.
2: اصلا نمیتونیم نایستیم. همونجور که شما گفتیم، حالا اسمای خیلی کمی اومد، خیلی خیلی همه میدونیم بیشتر از اینه، نمیتونیم نایستیم. به قول یکی میگفتش که هر شغلی، هر عملی بخوای انجام، میخوای آب بخوری یادت میفته به یکی، میخوای آواز بخونی یادت میفته به یکی، میخوای بری سفر یادت، میخوای ورزش کنی به یکی، میخوای کار کنی به یکی، میخوای شغل آتش نشانی، پزشکی، مهندسی، هر چیزی رو بگی یادت میفته به یکی. جنایتی نمونده که این حکومت نکرده باشه. ما نمیتونیم بیستیم، مجبوریم که به جلو بریم. ولی من امروز التماس گونه به شما، به شمایی که علمشو داری، میگم اونی که داره ظلم میکنه حدی براش متصور نیست، میتونه بیشتر بیاد. اما توان ما چی؟ ما که به بی‌نهایت وصل نیستیم، چه کار کنیم؟ چه جوری
3: ما به بی
2: بیستیم؟
3: نهایت وصلیم شیوا جان، ما به بی نهایت. اتفاقا برعکسه، اتفاقا برعکسه. این دشخیمان، این جمهوری جهل و جنون، این فضاحت و کسافت و رزالت حد داره. یک جای این حدش تموم میشه. حد من و شما تموم نمیشه. میدونی چرا؟ برای اینکه ما ریشه در ایران داریم.
2: درسته.
3: در سرزمینی که 8000 سال قدمت داره. در سرزمینی که خیلی ها به خاطرش جان دادن. در کل تاریخ. ما ریشه تو این خاک داریم، اینا ریشه ندارن. من و شما ریشه داریم. ببین توی سپیدار، من این شعر رو چرا دوست دارم؟ همه ما سپیدارانیم، قد برافراشت ریشه می گسترانیم، سایبان می شویم، با سرما و گرما می سازیم، در سوگ شاخه های شکسته کمر خم نمی کنیم، بلکه باز هم جوانه می زنیم. ما هممون سپیدارانیم، ما ریشه داریم، اینا ریشه ندارن. اتفاقا برعکسیش اینجاست. میگن هرچه تبر زدی مرا استوارتر، محکمتر، قویتر ادامه دادم.
2: درست.
3: اینها دیگه نفسهای آخر هستند. اینها
2: اتفاقا همین الان که اینو گفتین، خودم حرفی که زدم خیلی جدی نگیرین، اگه که نه حتما کسانی که از جمهوری اسلامی میبینن، ما طبیعیه که این حالت ها بهمون دست بده، طبیعیه که این مشکلات رو داشته باشیم، برای اینکه ما مثل شما جفاکار نیستیم، ظالم نیستیم، بی همه چیز نیستیم، اما محکمتر میستیم و بلافاصله شکل زیبای دختر کوچولوهایی که تو مدرسه جاوید شاه گفتن و عکس رو پاره کردن جلو چشم اومد که جرأت و جسارت اینا رو میخوای چی کار کنی؟
3: بله، جرأت و جسارت اون نسل جوون رو به قول شما میخوای چی کار کنی؟ یا اینکه حتی یک کمی برگردیم عقبتر، جرأت و جسارت اون مادر و پدری که پاره تنش رو از دست داد ولی سر مزارش کل کشید. این کل کشیدنه یعنی چی؟ یعنی فریاد خشم. این مادر رو نمیتونی خاموش بکنی. این مادر خسته نمیشه از دادخواهی و از انتقامی که پیش رو میخواد بگیره. ماها ریشه داریم. بله، جمهوری اسلامی ممکنه همین تیکه رو ورداره، تختی کنه، بگه خب اینا کم آوردن، ولی ما کم نیاوردیم. ما انسانیم، چون انسانیم در لحظه حالمون بد میشه، چون انسانیم قلبمون درد میگیره و چون انسانیم اشکمون سرازیر میشه، ولی ما ریشه داریم، ریشه در خاک ایران داریم. ما حرامزادگان نیستیم، ما بیبوتگان نیستیم.
2: بیم از یه منظر دیگه که حال هممون هم بهتر میشه و شاید جواب اصلا اونجا باشه. ببینید، من چند روز پیش تو لایومون به شما گفتم به نظر شما استراتژی جمهوری اسلامی، این استراتژی حرف زیبایی زدین، گفتین اصلا این اسمش استراتژی نیست، جمهوری اسلامی استراتژی نداره، استراتژی بعد از یه علم آگاهی سرچشمه گرفته باشه. اما به هر حال سیاست، فکر، هر چیزی در مبارزه، ما الان در حال مبارزه، این مردم ایران با جمهوری اسلامی در حال مبارزه هم دیگه، ما فکرهای خاصی میکنیم، روشهای خوب، اونم روشهای خودشو میکنه. این که یه همچین کارهایی رو بیشتر میکنه برای مردمی که نقطه جوشو رد کردن، یعنی الان اون حالت نیستن که اگه یه قطره بریزی تو روغن به پاش هوا، در هوا پاشیدن مردم ایران، کما این که گوشه کنارم خبرش میرسه که چه کارا دارن میکنن، به نظر شما این کار جمهوری اسلامی و این به ظاهر لجبازی کردن یا ترسوندن از کجا نشأت میگیره؟
3: ببین شیفا جم، حالا من چون تحلیلگر سیاسی نیستم نمیتونم خیلی،
2: نه از نظر روانی میخوام،
3: نه میخوام همون، من به اونم میخوام برسم، ولی نمیتونم خیلی مستند به اصلا، کاش جام دکتر احمدی بودن به تاریخ میتونستن صحبت من رو تکمیل بکنن. ببینید، در تمام انقلاب ها، در تمام تاریخ، اتفاقا دیکتاتورها روزهای آخر وحشی تر میشن. حالا نگاه روانشناسیش چی هستش؟ ببین ما توی روانشناسی یه بحثی داریم، وقتی یک نفر خیلی درگیر مشکلات زندگی هستش، میگیم ببین زندگی یه مردابه. شما در نظر بگیرید مرداب خاصیتش چیه؟ مرداب خاصیتش اینه که بکشه تو خودش. انسان خاصیتش چیه؟ از خودش محافظت کنه. مغز من آماده اینه که خطر رو دریافت بکنه و از خودش مراقبت بکنه. یه آدمی که افتاده توی مردا طبیعیه که فریاد بزنه، داد بزنه، تقلا بکنه برای اینکه میخواد خودشو نجات بده. و تو این تقلا کردن است که شاید متوجه نیست که یک تخت سنگی کنارش هست، اگه یه کمی آروم باشه میتونه آروم پاشو بلند کنه، یا یه نفر داره پشت سرش صداش میکنه که میخوام برای طناب بندازم یا یک شاخه ای رو بفرستم. حالا این حکایت رو ما در حالتهای عادی زندگی میگیم که تو مشکلات بکنین، تو این مردابید، یه مقدار حالت طبیعی نجات دادن خودتون رو کنترل بکنید که بتونید شرایط رو بسنجید. اما دیکتاتوره دقیقا همین نقطه، الان تو همین نقطه قرار داره، با این تفاوت که اون چون خودش رو مقتدر میدونه، چون خودش رو توانمند میدونه و خودش رو محق میدونه، حاضر نیست نگاه کنه راه معقول چیه. به همین دلیل بیشتر و بیشتر و بیشتر دست و پا میزنه، بیشتر و بیشتر فریاد میزنه، بیشتر و بیشتر جنایت انجام میده. یعنی هر چقدر به لحظه سقوط نزدیکتر میشه، جنایت های اینها بیشتر خواهد شد. من 3 سال پیش، 4 سال پیش در خیزش مهسا، همون موقع در خیلی از برنامه‌ها که صحبت می‌کردم می‌گفتم و خیلی‌ها گفتن که نه اینجوری نمیشه، به این مرحله نمی‌رسیم، ولی بارها و بارها اون موقع این رو گفتم، گفتم از این جمهوری اسلامی آماده باشید که لحظه‌های آخر با تانک بیاد وسط خیابون‌های تهران. و ما دوامو دیدیم که اینها این کارو کردن. پس در نتیجه بدتر از بدم میشن، وگرنه هر عقل سلیمی، هر کسی که یه کمی درایت داشته باشه، استراتژی داشته باشه، سیاست داشته باشه، میگه الان باید یک مقدار جو و آروم نگه دارم، تنش رو کم بکنم، تنش داخلی رو کم بکنم، اما به خیال خودش داره مردم رو میترسونه. یه برنامه، یک فیلمی هستش که توی این فیلم خیلی جالب میگه که توی در مورد آمریکاست، اسم من پیششم یادم رفت، من تو اسما ضعیفم، یه جمله خیلی جالبی میگه، میگه که روی تخته مینویسه که مثلا 100 نفر اومدن بیرون شورش کردن یا خیزش یا اعتراض دارن، به ارتشیا داره میگه شما 10 نفر رو میکشید، خب الان چه اتفاقی افتاد؟ ارتشی ها بالا میشن میگن که خب شدن 90 نفر به نفع ما شد. میگه نه، این 10 نفری که شما کشتید 10 تا خانواده بودن، 10 تا زن، 10 تا شوهر، 10 تا خواهر، 10 تا برادر، 10 تا دوست، 10 تا رفیق. شما به جای این اون 90 نفرتون الان شد 200 نفر، شد 100 نفر دیگه اومدن. حکومت های دیکتاتوری به اینا دقت نمی کنن، نمی فهمن. داره دست و پا می زنه تو اون مردابه که فقط خودشو نجات بده، ولی هر لحظه خاصیت مرداب اینه که بیشتر بیشتر فرو میره تا به خفگی کامل برسه، که امیدوارم هرچه زودتر اون روز رو با هم همین اشکا رو دیگه اون روز غیر حرفه‌ای تو همین تلویزیون بریزیم و پیام شادی رو به ملتمون بدیم.
2: بسیار عالی. و اینکه در کنفرانس مالمو شرکت کردین، از اونجا هم رهاوردی اگر داریم بفرمایید.
3: همایش همبستگی که در مالمو بود، کاری از 2 انجمن در مالمو بود، انجمن دوباره میسازم وطن و ستاد، که در اصل در مالمو در جنوب سوئد این 2 انجمن فعالیت میکنن در راستای کارهای میدانی و کارهای سیاسی. برنامه ریزی این همایش رو تقریبا فکر کنم از 2 ماه پیش کرده بودن. بله، من هم یکی از مهمانهاشون بودم. واقعا زحمت کشیده بودم، برنامه خیلی خوبی بود در راستای همبستگی بین سازمانها، انجمنهای مختلفی که یا همدیگر رو میشناسیم یا شناختمون نسبت به همدیگه کمتر هستش، بتونیم این ارتباط رو در مسیر مبارزه و کارهایی که پیش رو داریم بیشتر داشته باشیم. همایش بسیار خوبی بود، دست اندرکارانش درد نکنه، و من فکر میکنم باعث شد که ارتباطاتی که از قدیم داشتیم قوی تر و محکم تر بشه و با دوستان جدیدتری و گروه های جدیدتری هم آشنا بشیم در این مسیر.
2: بسیار عالی. من حالا به عنوان از شما میخوام تاییدیه بگیرم. چند وقتی دارم فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی همیشه 47 سال کارش این بوده که در بین ما رخنه کنه به شکل خود ما و شروع کنه به هم زدن از اعمال مختلف که در سرتاسر جهان هم انجام میده و یه دفعه مثل انگار بیماری مصری باشه در سوئد، در خواستم بگم تهران، در سوئد، در لندن، در تورنتو، در واشنگتن، در ژاپن، همزمان وقتی یه اشکال ایجاد میشه این که نمیتونه بیماری مصری هم اگر باشه قاره تا قاره فاصله نمیتونه باشه. خب این مشخصه یه برنامه است. مدتیست من فکر میکنم که به جای این کار ما بیایم پازهرش رو بزنیم. ترتیب برنامه ای رو دادم، حالا پنجشنبه این برنامه ضبط میشه و میگذارم از فعالیت هایی که در ونکوور انجام شده، برای اینکه گروه های همه هم صدا شدن، در انگلستان انجام شده، حالا در جاهای مختلف، در سوئد هم مزاحم شما خواهیم شد. چقدر به نظرتون مهمه که ما افشاگری بکنیم؟ درسته که افشاگری انجام بشه، ولی به باور من افشاگری در حد یک خبر باشه و بیایم قسمت‌های خوب قضیه رو انقدر بولد کنیم که این مصری بشه، تسری پیدا کنه در همه جا. نظر شما رو در این مورد میخوام بدونم.
3: کاملا موافق هستم. ببینیم، بحث افشاگری یه بحث خیلی خیلی فکر میکنم پیچیده ایه. یعنی باید بیایم اینجوری نگاه بکنیم که کسی باید بیاد افشاگری بکنه که توانمندیش رو داره، به یک آرشیو خیلی قوی دسترسی داشته باشه، با یک راستی آزمایی های بسیار جدی این کار رو انجام بده. چون به جرئت میگم در افشاگری هایی که من توی این چند سال اخیر دیدم، به جرأت میگم خصومت های شخصی خیلی بیشتر از بحث افشاگری های واقعی بوده. یعنی هر کی از هر کی خوشش نیومده اومده یه چیزی گفته و براش توییت زده، براش برنامه درست کرده، ولی هرچی دنبال سرنخ میگردی سرنخی وجود نداره، ته ماجرا معلوم نیست کجاست. این نمیشه افشاگری، این کاملا اشتباهه. اما جمهوری اسلامی دقیقا داره از همین استفاده میکنه و بعد یه سری افراد ناآگاهانه به این ماجراها حاشیه ها میپردازن و بولدش میکنن و بزرگتر میشه و خب خیلی سر صدا میکنه. پس در نتیجه من کلا با بحث افشاگری مخالف هستم، اون به اون شکلی که الان وجود داره، چون فقط یه عده کمی توانمندی این کار رو دارن و اون عده کمی هم که دارن این کار رو میکنن اصلا نه به قول معروف میان سر صدا بکنن، نه میان تو اینستاگرام ویدیو
2: شناخته شده نیستن.
3: یعنی مثلا حالا یه دوستی هستش که من میدونم گاه گداری تو توییتر میاد 50 تا رشته میذاره، یعنی دونه دونه سند میگذاره، تاریخ میذاره، عکس میذاره، مدرک میذاره، گاهی این حرکت رو انجام میده، ولی من در میدونم که یک به قول من خودش یک آرشیوه، یک جعبه سیاهیه که میتونه خیلی کارهای خاص انجام بده. افشاگری اون هستش. اما بخش دوم صحبت شما، من فکر میکنم 100% ما به این احتیاج داریم، به این احتیاج داریم که نیروهای ملی رو بولدشون بکنیم، باهاشون صحبت بکنیم، این زنجیره ها رو به همدیگه وصل بکنیم. ما یه مقدار گاهی به خاطر اینکه با همدیگه حرف نمیزنیم، گاهی به خاطر یه سری چیزهایی که فرهنگی هستش، ما هنوز در فرهنگمون عادت نکردیم که وقتی دلخور میشیم گوشی موبایل رو برداریم بگیم من از این مسئله دلخور شدم. دلخوری و دلگیری برای ما ایرانی ها حکایت یه بادکنک رو داره. ببینیم بادکنک رو اولش که باد بکنی چه اتفاقی نمیافته، ولی در نهایت یه بادکنکی که انقدری شده دیگه به هر یه فوت بست است، یعنی یه فوت کوچیک کافیه که بادکنک بترکه. خیلی از ارتباطهای ما حکایت این بادکنکه رو داره، چون به همدیگه نگفتیم، چون حرف نزدیم. من بیدا تهرانی منتظر یک فوت آخرم، فوت که بشه میترکم دیگه، حالا منطقی پشتش هست یا نیستش. اما این کاری که شما داری میگی باعث میشه که افراد بیان حرف بزنن، با هم ارتباط برقرار کنن، فرهنگ گفتمان رو تو این برنامه ها باید جا بندازیم. این فرهنگ خیلی مهمه، ارتباط برقرار کردن، همراهی، همکاری، همبستگی، همه اینا رو که راه بندازیم مطمئنن که مسیر کاملا درستیه و من هم شخصا هر کاری از دستم بر بیاد در خدمت شما هستم.
2: خیلی سپاسگزارم. و اما رضا شاه دوم شهریار ایران به رأی من و به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی، که با شناختی که بنده دارم از ایشون شما هم داری میدونم که خیلی بدتر از ما حال ایشون الان دگرگونه و بسیار ناراحت و غمگین ایشون، و دفتر ایشون هم بلافاصله عکس العمل نشون دادن و من میخوام خودم بگم و شما اینو بازش کنین که این جمله ای که باید منتظر عقوبتش باشن اصلاً چیز ساده‌ای نیستش. اینو خیلی خیلی باید جدی‌تر از اون رضا شاهی که یا شاهزاده‌ای که به نظر شما بین چهار تا زن بزرگ شده و خیلی دموکرات و خیلی مهربونه روی دیگری هم داره و این جمله پشتش خیلی چیزاست. میسپارم به شما.
3: ببین عجیبه جان، دموکرات بودن دلیل بر چشم بستن نیست. دموکرات بودن، به دموکراسی اعتقاد داشتن، من بارها با خود شما صحبت کردیم، گفتم اتفاقا دموکراسی قانون جنگل نیست که هر کی هر کاری خواست بکنه بگه نه دموکراسیه. در اوج دموکراسی قانون وجود داره. در تمام کشورهایی که من و شما داریم زندگی میکنیم هر کدومشون به نحوی مهد دموکراسی هستن، ولی این مهد دموکراسی بودن

0: سری اخلاق های دموکرات و دموکراسی دست و پاشو بسته.
1: ببخشید میان کلامتون، اگر که یه عده مریض این حرف منو بخواین تختیق کنین اصلاح میکنم، این جمله ایست که آدم هایی که از شعور بهره ای نبردن در مورد رضا شاه دوم میگن، نه کوچیکترین ربطی به ما نداره.
0: دقیقا من گفتم جمله بعدیم همین بود که افراد نادان و افراد قرضدار و مرضدار با این بهانه ها میخوان که به قول معروف مسئله رو کمرنگش کنن یا پیش خودشون توهین کرده باشن. اما بحث سر اینه که وقتی که ما از عدالت انتقالی صحبت میکنیم، عدالت انتقالی نیستش که فردای آزادی و در روز نخست گذار ما شاه و تمام سیستمی که قراره بیاد قراره که به تمام ارتشی ها و نظامی ها و بسیجی ها دست گل تقدیم بکنه. نه، اینا تمام ثبت میشه، تمام اینها، تمام این پرونده ها آماده آماده است. الان عدالت انتقالی که شکل گرفته تمام اینها رو داره آماده میکنه، از ما که خودمون روی مسئله فوکوس داریم تا سازمان ملل که علنا 18-19 رو نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت اعلام کرد، تمام این اسناد وجود داره. و این آدم ها در فردای آزادی باید پاسخگو باشند. اینجوری نیست که شما فکر کنید که میتونید با یک معذرت خواهی، با یک توبه در فردای آزادی هیچ اتفاقی برات نیفته. نه، مطمئنن اتفاقهای بدی براتون خواهد افتاد، اتفاقات بدی بر اساس جرم و جنایتی که انجام دادید، بر اساس رذالت و کثافتی که از خودتون و خانوادتون خارج شده و جامعه رو صدمه زده، باید پاسخگو باشید.
1: من اینو بارها گفتم که خانواده پهلوی خاندانی هستند که بخشش بی حدی دارن نسبت به مردم در مورد حقوق خودشون، هرگز از حقوق مردم حتی از ذره ایش نخواهند گذشت. و من اینجا میخوام بگم شانس بیارین برسین به اون دادگاه، مردم رو به جایی رسوندین که به احتمال زیاد خیلیاتون اصلا نمیرسین به
0: دقیقا. یعنی من خودم یکی از نگرانی ها همین مسئله هستش که شاه به شدت دارن تلاش میکنن که اون فضای بعد از گذار رو در اون عدالتی که صحبتش میشه رو بتونن داشته باشن و کنترل بکنن و جامعه رو از هرج و مرج نجات بدن. پروژه شکوفایی، دفترچه اضطرار، عدالت انتقال، تمام اینها برنامه ریزی شده است. ولی مطمئن باشید این خطاب به ارازشی ارازل جمهوری اسلامی هستش، به تک تک اونهایی که چه تویی که اون دکمه رو زدی تا صندلی از زیر پاها افتاده بشه، چه تویی که یک امضا کردی، چه تویی که
1: مأمور زندان خودت
0: به خیال خودت یه دونه به خانواده ای گفتی برو یه بسته شکلات بخر برات وقت میذارم که بچه تو ببینی، فکر کردی محبت کردی. نه، تک تکتون نگران اون لحظه ای باشید که مردم از شما انتقام بگیرن و به قول بانو نظامفر بشینید هزار بار دعا کنید که برسید به اون دادگاه، چون تو اون دادگاه مطمئنن قانون وجود داره و مطمئنن که قوانین شما رو به سزای عملتون خواهد رسوند. ولی مردم خیلی داغ‌تر از این حرفا هستند. و
1: امروز مجبوریم یه قدری 5 دقیقه 10 دقیقه زودتر برنامه رو تموم کنیم، برای اینکه با عرض پوزش من خودم به یه برنامه دیگه دعوت شدم. کلام آخر به شما میسپارم، هر چی دوست داریم بفرمایید.
0: کلام آخر همون جمله همیشگی، مستمر هستیم بر آن عهدی که بستیم. ما برای ایران، برای ایران و برای ایران تا آخرین لحظه ایستاده ایم. برای تک تک نازنینانی که انقدر اسامی زیاده که نمیشه گفت، حالا هر چند دقیقه یک بار اسم یک عزیزی تو ذهنمون میاد، برای سارینا ها، برای نیکا ها، برای خدا نور ها، برای مسعود زاد.

0: پرورها، برای هزاران هزار نازنینی که اسمشون، یادشون تو زندگی تک تک ما نقش پیدا کرده، تا آخرین لحظه‌ای که جان داریم صدای شما خواهیم بود، خواهیم ایستاد و جشن پیروزی رو در ایران کنار خانواده این جاویدنامان و کنار تمام ملت ایران به رقص و پایکوبی و هلهله خواهیم پرداخت. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
1: سپاسگزارم از شما که در این برنامه من شرکت کردین. و اما جمهوری اسلامی مثل تمام 47 سال گذشته که نه، بدتر از تمام 47 سال گذشته مشغول جرم و جنایت و فساد و کثافت و هر آن چیزی که فکر کنید و هر آن چیزی که در تاریخ انجام شده مشغوله. اما در مقابلش در ایران عشق میباره، از آسمان، از زندان‌ها، از شکنجه‌گاه‌ها، از گوشه آشپزخانه، از مدرسه‌ها، از همه جا. و میرسیم به جمله جادویی شهبانو فرای پهلوی: نور بر تاریکی پیروز است. این عشق ما رو پیروز می‌کنه. مفتخرم به علیرضا سپاهی، به بانوش، به مادرش و تمام عزیزانی که جان باختن و عزیزانی که دارن مبارزه میکنن. ما پیروز خواهیم شد، چرا که حق با ماست. من و تو و دیگری داخل و خارج، ایرانیان به همراه ایشون به آزادی به زودی خواهیم رسید. سپاسگزارم که گذاشتید افتخار دیگری داشته باشم و شبی دیگر در خدمت شما باشم. از تلویزیون خوب میهن سپاسگزارم که میذارن که ما بدون سانسور دانسته هامونو با شما در میون بگذاریم. لطفاً سایت ایرانو پس میگیریم رو حمایت مالی بکنید. بدون پول مبارزه نمیشه انجام داد. لطفاً به هر کس که میشناسید از خانواده و دوستان در ایران کمک بکنید. ما به جز همدیگر کسی رو نداریم. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه. بدرود دوستان.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: و اینم خوب اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: سیزدهم سپتامبر سال 2001، تنها 48 ساعت پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک، در شرایطی که تمام آسمان ایالات متحده در وضعیت اضطراری کامل قفل شده بود و حتی هواپیماهای تجاری اجازه پرواز نداشتند، بر روی بالکن ترومن در کاخ سفید دیداری فوق‌العاده ویژه در جریان بود. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در کنار مشاوران ارشد خود در فضای بدور از پروتکل‌های رسمی دیپلماتیک در حال کشیدن سیگار برگ با یک دیپلمات ارشد عرب بود. تنها ساعتی پس از این گفتگوی محرمانه، چندین فروند جت اختصاصی با هماهنگی پلیس فدرال آمریکا، حدود 140 تبعی سرشناس سعودی از جمله اعضای خانواده بن لادن و شاهزادگان ارشد دربار را در سکوت کامل از فرودگاه‌های آمریکا به خارج از کشور منتقل کردند. مردی که چنین اختیارات و نفوذ بی‌سابقه‌ای در حساس‌ترین کانون‌های امنیتی واشنگتن داشت، بندر بن سلطان بود. سفیری با 22 سال سابقه مداوم در رأس نمایندگی عربستان در ایالات متحده که نفوذش در حلقه خانواده بوش چنان عمیق بود که در راهروهای کنگره و رسانه‌ها او را به کنایه بندر بوش می‌نامیدند. اما این شاهزاده سعودی چگونه توانست سیاست خارجی ابرقدرت جهان را برای بیش از 2 دهه در دست بگیرد؟ داستان او یکی از عجیب‌ترین صعودها در تاریخ خاورمیانه است. پسری متولد از مادری کنیز در حاشیه دربار آل سعود که از کابین جنگنده‌های نظامی تا اتاق‌های بیضی کاخ سفید پیش رفت و در دوران 5 رئیس جمهور آمریکا نبض دیپلماسی پنهان را در دست داشت. او معمار بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ با بریتانیا بود. مردی که بدون اطلاع واشنگتن موشک‌های بالستیک استراتژیک از چین کمونیست خرید، تأمین مالی جنگ‌های مخفیانه سازمان سیا در نیکاراگوئه و افغانستان را بر عهده گرفت و نامش در قلب محرمانه‌ترین و سانسور شده‌ترین اسناد پرونده 11 سپتامبر ثبت شد. این ویدیو کالبد شکافی دقیق زندگی و پرونده شاهزاده بندر بن سلطان است. روایتی از پیوند پول نفت، لابیگری بیرحمانه و عملیات‌های مخفی در تاریک خانه قدرت جهانی. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بندر بن سلطان در سال 1949 در شهر طائف متولد شد. پدرش شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع مقتدر و یکی از چهره‌های محوری خاندان پادشاهی بود. اما مادرش خیزران، زنی تیره پوست از تبار یمن و از خدمتکاران قصر به شمار می رفت. در ساختار به شدت قبیله‌ای و بسته عربستان، تبار مادری اهمیت حیاتی داشت. شاهزادگانی که از مادران غیر شاهزاده متولد می شدند در رده دوم خاندان قرار می گرفتند. بندر در سالهای نخستین زندگی دور از کاخهای اصلی و در حاشیه دربار بزرگ شد و تا سالها از پروتکل‌های رسمی و حقوق یک شاهزاده تراز اول محروم بود. این فاصله گذاری طبقاتی موتور محرک جاه طلبی‌های بی‌مهار او شد. بندر دریافت که برای بالا کشیدن خود در دربار ریاض نمیتواند به مناسبات سنتی تکیه کند. او باید شایستگی خود را در میدانی نشان میداد که به مهارت و شجاعت فردی وابسته بود. نیروی هوایی. او به نیروی هوایی سلطنتی عربستان پیوست و برای گذراندن دوره‌های فشرده نظامی به کالج نیروی هوایی سلطنتی کرانول در بریتانیا و سپس پایگاه‌های هوایی ایالات متحده اعزام شد. بندر به سرعت به خلبانی زبده در هدایت جنگنده‌های مدرن تبدیل گردید. اما اقامت طولانی مدت او در پایگاه‌های نظامی غرب دستاورد بسیار بزرگتری برایش به همراه داشت. او زبان انگلیسی را با لهجه روان آمریکایی فرا گرفت، با فرهنگ و روحیات و ادبیات جامعه آمریکا عجین شد و نحوه تفکر سیاستمداران و ژنرال‌های پنتاگون را از نزدیک کالبد شکافی کرد. در اواخر دهه 70 میلادی یک سانحه سنگین سقوط هواپیما که به آسیب جدی ستون فقراتش انجامید به دوران پرواز نظامی او پایان داد. اما برای این شاهزاده جاه طلب بسته شدن درهای کابین جنگنده سرآغاز باز شدن دروازه‌های نبردی بسیار بزرگتر و پیچیده در بود. تالارهای تصمیم گیری در واشنگتن. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی وقوع دو رویداد متوالی زلزله سهمگین در محاسبات امنیتی دربار سعودی ایجاد کرد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق. پادشاهی عربستان که سواحل و میادین نفتی خود را در تیررس مستقیم موشک‌ها و جنگنده‌ها می‌دید، درخواستی حیاتی را به واشنگتن ارائه داد. خرید 5 فروند از پیشرفته‌ترین هواپیماهای هشدار سریع و راداری جهان موسوم به آواکس. اما این معامله به سرعت به یکی از پرالتهاب‌ترین نبردهای قانونگذاری در تاریخ کنگره آمریکا تبدیل شد. لابی مقتدر حامی اسرائیل در واشنگتن یعنی آیپک به همراه اکثریتی از سناتورهای هر دو حزب قاطعانه با این واگذاری مخالفت کردند. آنها معتقد بودند دستیابی ریاض به این رادارهای پرنده برتری کیفی ارتش اسرائیل در آسمان خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. در این بنبست استراتژیک دربار عربستان چهره غیر منتظره را به عنوان فرستاده ویژه نظامی راهی پایتخت آمریکا کرد، شاهزاده بندر بن سلطان 32 ساله. بندر رفتاری کاملا متفاوت از دیپلمات‌های سنتی و اتوکشیده عرب نشان داد. او به جای صدور بیانیه‌های دیپلماتیک مستقیما وارد بازی لابیگری در راهروهای کنگره شد. او با تکیه بر تسلط زبانی، شوخ طبعی و شناخت دقیق از مناسبات حزبی، سناتورها را یکی پس از دیگری به جلسات خصوصی و ضیافت‌های شام دعوت می‌کرد. او حتی غول‌های صنایع جنگی آمریکا از جمله شرکت بوئینگ را ترغیب کرد تا نمایندگان را با وعده سود اقتصادی و ایجاد اشتغال برای تصویب قرارداد تحت فشار بگذارند. بندر همزمان کانالی صمیمی و مستقیم با رئیس جمهور وقت رونالد ریگان ایجاد کرد. در اکتبر 1981 پس از ماها کشمکش نفسگیر، سنای آمریکا در یک رأی‌گیری شکننده فروش تسلیحاتی 8.5 میلیارد دلاری آواکس به عربستان را تصویب کرد، رخدادی که بزرگترین پیروزی لابیگری خارجی در برابر لابی حامی اسرائیل آیپک تا آن زمان به شمار می رفت. این موفقیت استثنایی پادشاه عربستان ملک فهد را متقاعد ساخت که مهره‌ای بی‌بدیل در دست دارد. در سال 1983 بندر در 34 سالگی رسماً به عنوان سفیر عربستان در ایالات متحده منصوب شد. او سفارت عربستان در واشنگتن را به کانون دیدارهای محرمانه، ضیافت‌های پرزرق و برق و معاملات چند میلیارد دلاری تبدیل کرد. ساختاری قدرتمند که در 2 دهه بعد پشت پرده حساس ترین پرونده های تسلیحاتی و امنیتی جهان را رقم زد. در میانه دهه 80 میلادی، در حالی که جنگ نفتکش ها در خلیج فارس امنیت صادرات انرژی را تهدید می کرد، دربار سعودی برای تقویت ناوگان تهاجمی خود خواستار خرید اسکادران های جدید جنگنده از واشنگتن شد. اما کنگره آمریکا با وتوی مکرر فروش این تسلیحات راهبردی را مسدود ساخت. بندر بن سلطان با چرخشی سری نشان داد که راه‌های دستیابی ریاض به سلاح محدود به موافقت کنگره نیست. او مستقیما وارد مذاکره با نخست وزیر بریتانیا مارگارت تاچر شد. مذاکراتی فوق سری که به امضای بزرگترین، گرانترین و جنجالی‌ترین قرارداد نظامی در تاریخ معاصر بریتانیا انجامید. پروژه تسلیحاتی الیمامه. و بر اساس این توافق 80 میلیارد دلاری با کنسرسیوم نظامی BAE سیستمز، بریتانیا متعهد شد بیش از 100 فروند جنگنده پیشرفته تورنادو و تأسیسات پایگاهی را در ازای تهاتر روزانه صدها هزار بشکه نفت به عربستان واگذار کند. این معامله عظیم فراتر از ابعاد نظامی، مجرایی برای گردش مالی بی‌سابقه‌ای بود. اسناد مالی و بررسی‌های حقوقی سال‌های بعد فاش ساخت که بیش از 1 میلیارد دلار از کارمزدهای این قرارداد از طریق حساب‌های ویژه در بانک ریگز واشنگتن به کانال‌های مالی تحت مدیریت شخص بندر سرازیر شد. ثروتی پنهان که دست او را برای لابی‌گری‌های سنگین باز گذاشت. اما پیچیده‌ترین قمار ژئوپلیتیک بندر در سکوت مطلق دستگاه‌های اطلاعاتی غرب رخ داد. در دوران جنگ ایران و عراق و جنگ شهرها، عربستان از نداشتن سیستم‌های پدافند موشکی به شدت احساس خطر می‌کرد. بندر با جسارتی کم نظیر رو به سوی پکن نهاد، کشوری کمونیستی که در آن زمان ریاض حتی با آن روابط رسمی دیپلماتیک هم نداشت. بندر در چند نوبت سفر فوق محرمانه به چین با مقامات ارشد نظامی پکن به توافق رسید و ده‌ها فروند موشک بالستیک میانبرد دانگفنگ 3 را خریداری کرد. سیلوهای موشکی در اعماق صحرای عربستان ساخته شدند و موشک‌ها مستقر گردیدند پیش از آن که ماهواره‌های جاسوسی سازمان سیا از ماجرا باخبر شوند. هنگامی که مقامات خشمگین واشنگتن نسبت به این معامله با بلوک شرق اعتراض کردند، بندر با خونسردی به کاخ سفید اعلام کرد که ریاض در حفظ امنیت ملی خود منتظر اجازه هیچ پایتختی نخواهد ماند. این اقدامات بندر را از یک سفیر ساده به یک بازیگردان نظامی و مالی خود مختار تبدیل کرد. توانایی او در جابجایی بی‌رد پای پول و تسلیحات نظر فرماندهان اتاق‌های فکر واشنگتن را جلب کرد و خیلی زود سازمان سیا برای هدایت تاریک‌ترین پرونده‌های جنگ سرد دست به دامن شاهزاده سعودی شد. در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، سکان هدایت سازمان سیا در دستان یکی از جسورترین و سرکشترین چهره‌های اطلاعاتی تاریخ آمریکا قرار داشت، ویلیام کیسی. کیسی مصمم بود تا نفوذ شوروی را در اقصا نقاط جهان در هم بشکند، اما با سدی محکم در داخل کشور روبرو بود. نظارت‌های دقیق و محدودیت‌های مالی وضع شده از سوی کنگره آمریکا. در این بنبست قانونی، شاهزاده بندر بن سلطان به منبع تأمین مالی بی انتها و بدون رد پای آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تبدیل شد. نخستین همپیمانی پنهان در جنگل‌های آمریکای مرکزی شکل گرفت. در میانه دهه 80 میلادی، کنگره با تصویب قانون موسوم به اصلاحیه بلند، سازمان سیا را از هر گونه کمک مالی یا نظامی به شورشیان راستگرای کنترا در نیکاراگوه منع کرد. کیسی که برای ادامه جنگ علیه دولت چپگرای این کشور نیازمند پول نقد و حساب‌های موازی بود، در دیداری خصوصی موضوع را با بندر در میان گذاشت. بندر بدون معطلی موافقت کرد که دربار سعودی ماهانه 1 تا 2 میلیون دلار پول نقد به حساب‌های مخفی در بانک‌های سوئیس به مدیریت سرهنگ الیور نورث واریز کند. مبالغی که در مجموع به بیش از 32 میلیون دلار رسید و تسلیحات و لوجستیک کنتراها را سر پا نگه داشت. زمانی که ماجرای رسوایی بزرگ ایران کنترا یا همان ماجرای مکفارلین در واشنگتن فاش شد، کاخ سفید تمام تلاش خود را به کار بست تا نام بندر و دربار سعودی را از کیفرخواست‌های کنگره مسون نگه دارد. اما گسترده‌ترین عملیات مشترک بندر و CIA در کوهستان‌های افغانستان در جریان بود. در پی حمله ارتش شوروی به افغانستان، ریاض متعهد شد که تمام بودجه‌های آژانس اطلاعاتی آمریکا برای تسلیح و تجهیز مجاهدین افغان را به صورت دلار در برابر دلار همسان سازی کند. بندر بن سلطان رابطه اصلی میان کاخ سفید، پنتاگون و دستگاه اطلاعاتی پاکستان برای سرازیر کردن میلیاردها دلار پول نقد، موشک‌های دوش پرتاب استینگر و هدایت هزاران جنگجوی داوطلب عرب به خطوط مقدم بود. شبکه‌ای گسترده که پایه‌گذار ظهور چهره‌هایی چون اسامه بن لادن شد. این جنگ پنهان در نهایت ارتش سرخ را وادار به عقب نشینی کرد و روند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را تسریع بخشید. اما شاهزاده سعودی و طراحان اطلاعاتی واشنگتن غافل بودند که این کانال‌های مالی تاریک و شبه نظامیان مسلحی که در این سالها پرورش یافتند روزی علیه خود آنها تغییر جهت خواهند داد. خطری که در 11 سپتامبر 2001 جهان را در شوک و آتش فرو برد. صبح روز 11 سپتامبر 2001 تمام موازنه‌های قدرت در واشنگتن در میان آتش و خاکستر دگرگون شد. ساعتی پس از اصابت هواپیماها، هویت 19 هواپیما ربا شناسایی شد. 15 نفر از آنها شهروندان پادشاهی عربستان سعودی بودند. برای نخستین بار در بیش از 2 دهه، مسئولیت و اعتبار لابی مقتدر دربار سعودی در واشنگتن به لرزه درآمد. نهادهای اطلاعاتی و قضایی آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند و ردپای اسناد مالی بازرسان فدرال را مستقیماً به سمت سفارت عربستان در واشنگتن و حساب‌های شخصی خانواده بندر بن سلطان هدایت کرد. کانون این بحران مالی در یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین مؤسسات مالی پایتخت قرار داشت، بانک ریگز. تحقیقات FBI فاش ساخت که مبالغ قابل توجهی پول در قالب چک‌های مستمر از حساب شخصی شاه دخت هیفا بنت فیصل، همسر شاهزاده بندر، به حساب فردی به نام عمر البیومی در سان دیگو منتقل شده است. مردی که میزبان و پشتیبان لوجستیکی 2 تن از هواپیماربایان اصلی پنتاگون، یعنی نواف الهاضمی و خالد المهدار بود و هزینه‌های اجاره خانه و ثبت نام آنها در دوره‌های پرواز را تأمین می‌کرد. اگرچه بندر و همسرش اصرار داشتند که این مبالغ صرفاً کمک‌های خیریه برای درمان پزشکی بوده و هیچ ارتباط آگاهانه‌ای با تروریسم وجود نداشته است، اما افشای این خط مالی خشم شدیدی را در افکار عمومی و کنگره آمریکا برانگیخت. برای نجات اتحاد استراتژیک واشنگتن و ریاض، کاخ سفید وارد عمل شد. هنگامی که گزارش جامع کمیته تحقیق مشترک کنگره درباره 11 سپتامبر در سال 2002 تدوین گردید، رئیس جمهور جورج بوش با استناد به دلایل امنیت ملی دستور داد تا 1 فصل کامل 28 صفحه‌ای که مستقیماً به ارتباطات دیپلمات‌ها و نهادهای دولتی سعودی با هواپیماربایان می‌پرداخت، به صورت فوق محرمانه سانسور و مهرموم شود. بندر با تکیه بر دسترسی بدون واسطه‌اش به کاخ سفید و رفاقت دیرینش با خاندان بوش توانست طوفان را مهار کند و مانع از فروپاشی مناسبات دو کشور شود. اما این رسوایی ساختار بانک با سابقه ریگز را به اتهام پولشویی نابود ساخت و عصر طلایی بندر در واشنگتن را به پایان نزدیک کرد. در سال 2005، پس از 22 سال حضور بلا منازع در مرکز قدرت آمریکا، بندر بن سلطان از سمت سفیری استعفا داد و خاک ایالات متحده را ترک کرد. اما او به ریاض باز نگشت تا دوران بازنشستگی را سپری کند. خاورمیانه در آستانه تلاطم‌های بزرگتری قرار داشت و شاهزاده قصد داشت این بار در قامت رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان نقشه جدیدی برای نبردهای نیابتی در منطقه طراحی کند. بازگشت رسمی بندر بن سلطان به هرم قدرت در ریاض با طوفان‌های دگرگون کننده بهار عربی در سال 2011 همزمان شد. خاورمیانه در آتش ناآرامی‌ها می‌سوخت و دربار سعودی برای مهار این زلزله منطقه‌ای به سراغ مجرب‌ترین استاد عملیات‌های پنهان خود رفت. در جولای 2012، پادشاه عربستان ملک عبدالله بندر را به ریاست کل سازمان اطلاعات کشور منصوب کرد و حساس‌ترین پروژه ژئوپلیتیک پادشاهی، یعنی پرونده سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه را مستقیماً در دستان او قرار داد. استراتژی بندر در سوریه تهاجمی، پرهزینه و مبتنی بر مهار نفوذ منطقه‌ای ایران بود. او اتاقهای عملیاتی مشترک در اردن و ترکیه ایجاد کرد و با سرازیر کردن میلیاردها دلار پول نقد و تسلیحات سنگین ضد تانک شبکه‌ای گسترده از گروه‌های مسلح مخالف را تجهیز کرد. من در تصور می‌کرد همانند دهه 80 در افغانستان می‌تواند با هدایت جنگ چریکی و کشاندن پای ارتش آمریکا به میدان دمشق را در عرض چند ماه ساقط کند. اما بزرگترین شکست محاسباتی دوران حرفه‌ای او در آگوست 2013 رقم خورد. پس از وقوع حملات مرگبار شیمیایی در حومه دمشق، در حالی که بندر اطمینان داشت رئیس جمهور باراک اوباما به خط قرمز اعلام شدهش عمل کرده و فرمان تهاجم هوایی به ارتش سوریه را صادر می کند، کاخ سفید در چرخشی ناگهانی عقب نشینی کرد. واشنگتن با میانجیگری مسکو به توافقی برای خلع سلاح شیمیایی اسد تن داد و از گزینه نظامی منصرف شد. همزمان آغاز مذاکرات محرمانه دولت اوباما با تهران در مسقط که در نهایت به توافق برجام انجامید، خشم و سرخوردگی عمیق بندر را به همراه داشت. او در جلسات خصوصی با دیپلمات‌های غربی با تلخی از خیانت واشنگتن به متحدان سنتی‌اش سخن گفت و اعلام کرد که ریاض در مناسبات خود با آمریکا تجدید نظر خواهد کرد. قمار بندر در سوریه نه تنها به تغییر نظام در دمشق نینجامید، بلکه پیچیدگی‌های میدانی و قدرتگیری گروه‌های افراطی انتقادات تند بین‌المللی را متوجه دستگاه اطلاعاتی عربستان ساخت. در آوریل 2014 بندر بن سلطان پس از 2 سال رسما از ریاست سازمان اطلاعات کنار رفت. ما در گذشته ملک عبدالله در اوایل 2015 و بازارایی ساختار قدرت به نفع شاهزاده جوان محمد بن سلمان، عصر دیپلمات‌های خود مختار و تصمیم‌گیری‌های پشت پرده نسل قدیم برای همیشه پایان یافت. ستاره پرفروغ بندر بن سلطان پس از 3 دهه مانور در قلب تاریک ترین پرونده های بین المللی خاموش شد. مردی که روزگاری نبض سیاست خارجی آمریکا را در دست داشت، به حاشیه خاموش تاریخ در عمارتی خصوصی رانده شد. داستان زندگی و کارنامه سیاسی بندر بن سلطان روایتی عریان از پیوند پول، اسلحه و دیپلماسی پنهان در بالاترین سطوح قدرت جهانی است. او هرگز یک سفیر معمولی در چارچوب پروتکل‌های خشک و بیانیه‌های رسمی وزارت خارجه نبود. بندر استاد بازی در پشت پرده‌ها، لابیگری مستقیم با رؤسای جمهور و پیوند زدن منافع دربار ریاض با غول‌های صنایع دفاعی و امنیتی غرب بود. از حاشیه دربار تا بالکن ترومن در کاخ سفید، او ثابت کرد که چگونه یک شاهزاده نامتعارف می‌تواند با شناخت دقیق از روانشناسی قدرت در واشنگتن، مسیر تحولات نظامی و سیاسی خاورمیانه را برای دهه‌ها شکل دهد. با این حال میراث او با پرونده‌های تاریک، معاملات مشکوک تسلیحاتی، تأمین مالی جنگ‌های ویرانگر نیابتی و علامت سؤال‌های سنگین در پرونده 11 سپتامبر گره خورده است. بندر بن سلطان نماد عصری در خاورمیانه بود که در آن دلارهای سرشار نفتی می‌توانست حساس در این درهای تصمیم گیری در واشنگتن را باز کند و جنگ‌ها را در آن سوی مرزها هدایت نماید. دورانی که با تغییر نسل رهبران و پایان جنگ سرد جای خود را به مناسباتی تازه و بی‌رحم در داده است. به نظر شما تاریخ باید شاهزاده بندر بن سلطان را چگونه قضاوت کند؟ استراتژیستی جسور و نابغه‌ای در لابیگری که منافع کشورش را در سخت‌ترین بحران‌ها به پیش برد، یا یک کارچاه‌کن بین‌المللی که با میلیاردها دلار اسلحه و عملیات‌های مخفی آتش تنش‌ها را در منطقه شعله‌ورتر ساخت؟ لطفاً دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
0: رادیو تلویزیون میهن با برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

زنجیر در پایم کنی ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من پشتوده در دوی گلای خانه تا سرکشم من جره ای

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته که با عنوان در میان شبکه‌ها تقدیمتون میکنم، البته عنوان دوم این برنامه روشنفکری در عصر فضای مجازی هست. در این برنامه به مسئله روشنفکری و ارتباط اون با فضای مجازی میخوام بپردازم. برای ورود به بحث به طرح چند پرسش و تلاش برای پاسخ گفتن به این پرسش ها میپردازم. پرسش ها این ها هستن: روشنفکری چیست؟ آیا انسان امروز هنوز میتواند مستقل بیندیشد؟ پرسش دیگر این است: فضای مجازی با امکان مستقل اندیشیدن ما چه کرده است؟ و بالاخره پرسش دیگر این است: در جامعه ما که در برابر تحولات بزرگ تاریخی قرار گرفته است، آیا این فضای مجازی ما را به فهم یک دیگر نزدیک می کند و یا ما را بیشتر به قبیله خود پرتاب می کند؟ خب، من در این برنامه نمی خواهم درباره خوب و بد فضای مجازی صحبت کنم، به خاطر اینکه فضای مجازی دیگه با زندگی امروزی انسان در هم تنیده شده، هیچ گریزی از اون نیست و بدون اون واقعا نمیشه زندگی کرد. بلکه میخوام پرسش دشوارتری رو تر و اون اینه که آیا ماشین ارتباطی از ما در حالی که ما رو بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات نزدیک کرده، ممکنه که ما رو از اندیشیدن مستقل دور کرده باشه؟ اگر روشنفکری رو یک شیوه اندیشیدن و مواجهه انتقادی با جهان بدونیم، در این صورت باید به چند ویژگی اساسی روشنفکری توجه داشته باشیم که در مقام نخست از پرسشگری آغاز میشه، که شاید این امر رو ما مدیون سقراط باشیم، گرچه انسان‌های قبل از سقراط هم پرسشگری می‌کردن، اما این سقراط بود که پرسش رو برای رسیدن به یک به فهم یک موضوع تبدیل کرد. او بود که یک سنت فکری رو پایه گذاشت که میشه اون رو اینچنین خلاصه کرد: به جای اون که از انسان بپرسیم به چه چیزی باور داری، بیاییم از اون بپرسیم چرا به اون باور داری. ویژگی دوم روشنفکری رو میشه تفکر انتقادی دونست، که اگر بخوایم تبار تاریخی تفکر انتقادی دنبال کنیم، باز میرسیم به سقراط. برای اینکه در روش او هیچ عقیده‌ای به دلیل اینکه این عقیده رایج هست یا سنت هست یا متعلق به یک اقتدار، یک فرد صاحب اقتدار هست، از پرسش مسئول نیست. پس از سقراط، ارسطوس که اون وقت ابزار منطقی پرسشگری رو صورت بندی میکنه. در دوران مدرن این دکارت که گفت با شک روشمند باورها رو باید مورد آزمایش و آزمون قرار داد. بعد کانتو داریم که در مقاله روشنگری چیست کاربرد مستقل عقل رو در مرکز روشنگری قرار بده. سومین ویژگی مهم در روشنفکری استقلال فکری است. روشنفکری با وابستگی فکری به ایدئولوژی، به مذهب، به ملت، به حزب و حتی به افکار عمومی موجود سازگاری نداره و حقیقت رو تابع هیچ یک از اینها نمی‌کنه. استقلال فکری باز در تبار قدیمی‌تر از در تبار تاریخی خودش قدیمی‌تر از خود واژه روشنفکره که به لحاظ تاریخی هر متفکری در واقع بخشی از این مفهوم رو کامل تر کرده. در اینجا اشاره فهرستوار به این شاید بی‌مناسبت نباشه. همونطور گفتیم سقراط آغاز مهمیه که استقلال رو در برابر باور عمومی به انسان آموخت. اراسموس روتردامی استقلال در برابر جزمیت دینی رو پایه‌گذاری کرد. ماکیاولی استقلال اندیشه سیاسی رو در برابر آموزه‌های سنتی طرح کرد. بعد می‌رسیم به اسپینوزا. اسپینوزا استقلال فلسفه رو در مقابل اقتدار دینی و سیاسی ازش دفاع کرد. دکارت با همونجور گفتیم با ابزار شک روشمند استقلال از اقتدار سنت رو ممکن کرد. کانت استقلال فکری رو به صورت شعار تاریخی در آورد که این شعار اینجوری است، میگه جرأت کن از عقل خود استفاده کنی. و جان استوارت میل فیلسوف اسکاتلندی از استقلال فرد در مقابل اکثریت سخن گفت. این ویژگی مهم روشنفکری یعنی استقلال فکری رو در ادامه گفتارمون با موضوع فضای مجازی پیوند خواهم زد و نشان خواهم داد که فضای مجازی چگونه میتونه اون رو تهدید کنه. و بالاخره از نظر من ویژگی مهم دیگر روشنفکری مسئولیت اجتماعی اونه. یعنی روشنفکری صرفا یک بازی فکری نیست. روشنفکر مسائل جامعه رو مورد پرسش و مورد نقد قرار میده. مسائلی مثل حقیقت، عدالت، قدرت، آزادی، قانون، اخلاق و تبعیض. در اینجا منظور من این نیست که روشنفکر جوابهای درست رو در آستین داره، بلکه منظور اینه که روشنفکر انسان رو وادار میکنه که به دنبال این پاسخ‌ها بره. در اینجاست که فرق بین روشنفکر یا روشنفکری و ایدئولوژی روشن میشه، زیرا ایدئولوژی برخلاف روشنفکری برای همه مسائل پاسخهای آماده در اختیار داره. اگر ایدئولوژی نقد رو نمیپذیره، روشنفکری زندگیش با نقد همراست و نه تنها نقد دیگران بلکه حتی نقد خود و نقد قهرمان خود و حتی نقد برخی از ارزش‌های خود را انجام میده. خب حالا می‌رسیم به پرسش دومی که در ابتدای گفتار طرح کردم و اون این بود که آیا انسان امروز میتونه مستقل باشه؟ خب قبل از اینکه بخوام به این پرسش پاسخ بدم، باید یادآوری کنیم که منظور ما از مستقل اندیشیدن چیست. البته منظور استقلال فکری به طور مطلق نیست، چون نمیتونه باشه. انسان محصول زبان، محصول فرهنگ، محصول تجربه است، خانواده محصول آموزش و محصول محیط اجتماعی است که در اون زندگی میکنه. اینکه بخوایم انسان هیچ تأثیری از دیگران نگیره و کاملا و مطلقا مستقل باشه، این امری است محال. پس منظور از استقلال، استقلال فکری چی هست؟ منظور از استقلال فکری اونه که انسان وابستگی های فکری خودش رو بشناسه و اجازه نده که این وابستگی ها به جای او داوری کنه. پس اگر شخص از سقراط، کانت یا هر کس دیگری میاموزه، به معنای اون نیست که بنابراین او غیر مستقله. خیلی مشکل ما از اونجا آغاز میشه که شخص بگه چون کانت چون این گفت بس درست. استقلال فکری یعنی اینکه بگه من این رو از کانت آموختم، اما خودم، شخص خودم نیز در داوری در باره درستی اون شرکت کردم. یعنی میشه گفت که استقلال فکری به این ترتیب بیشتر از هر چیز یک توانایی و یک عادته، تا اینکه بگیم یک وضعیت نهایی است. پس شاید بشه گفت که استقلال فکری نه به معنای استقلال کامل از جهان، بلکه استقلال در داوری نسبت به جهانه. خب حالا که از استقلال فکری صحبت کردیم، ممکن این سوال هم به ذهن آدم بیاد که خب چرا برخی میتونن به استقلال فکری برسن و برخی نمیتونن؟ به گمان من پاسخ این پرسش اینه که در واقع این نیست که بگیم یک عده‌ای هوش بیشتری دارن یا از تحصیلات بالاتری برخوردارن. نه، بلکه استقلال فکری رو باید برایند یک چیزهایی مثل تجربه، مثل تربیت، مثل ظرفیت‌های خود فرد، مثل عادت‌های فکری اون آدم دونست. برای مثال، برای روشن‌تر شدن این موضوع، یک مثال نقص اگه بیاریم شاید روشن‌تر باشه. مثلا خانواده‌ای رو در نظر بگیرید که پرسش رو مجاز نمی‌دونه. حالا فردی در این خانواده زندگی می‌کنه. بعد میرسیم به مدرسهش، مدرسهی که در اون اطاعت رو فضیلت میشماره. میرسیم به دولتش، دولتی که مخالفت رو باش، مخالفت با دولت با خودش رو خیانت تلقی میکنه. یا فضای مجازی که تأیید جمعی رو پاداش میده. همه این عواملی هستن که استقلال فردی رو دشوار کنن. طبیعیش که اگر خلاف این مسئله باشه، طبیعیش که امکان داشتن این ویژگی و این عادت در فرد گسترش پیدا کنه. یه نکته دیگه هم وجود داره. به طور کلی در برخی از افراد یک توان خاصی وجود داره و اون توان زندگی کردن در تردیده، با تردیده. بعضی آدم میتونن با تردید مدتی حتی طولانی زندگی کنن، با شک. یعنی میشه یک آدمی رو در نظر گرفت که در دوره بخشی از زندگیش با شک و تردید به سر برده باشه. اما این برای همه اینطوری نیست. برای برخی دیگه این وضعیت، یعنی چون این وضعیتی استراباوره، برای همین به یک پاسخ سریع و قطعی برای تردیدشون احتیاج دارن. و از اینجاست که چنگ میندازن به یک ایدئولوژی یا یک رهبر، یک روایت و یک چنین چیزی احتیاج دارن و بهش پناه میبرن و در این صورت چشم بسته به صورت یک عضوی از پیاده نظام اون را درک. در مورد برخی از افراد عادت به پرسیدن اونا رو از قبول کورکورانه سنت یا قبول کورکورانه عادت یا فکر غالب هرچی ما هم بگیم باز میداره. این همون چیزیه که ما بهش میگیم میراث سقراط، میراث سقراطی. توان نقد خود در مورد برخی افراد هم باید در نظر گرفته بشه. اینم چون عامل مهمیه، چون در نقد از خود هم اهمیت داره. استقلال فکری در واقع از زمانی آغاز میشه که انسان نه تنها باور دیگری بلکه باور شخص خودش رو هم بتونه نقد کنه. این ویژگی رو هم همه کس نداره. یکی دیگر از ویژگی آدمایی که واجد تفکر مستقل هستن اونه که کمتر به تأیید دیگران احتیاج دارن. کسی که دائما به تأیید دیگران نیاز داره به تدریج داوری خودش رو با داوری جمع تأیید کننده ها تنظیم میکنه. این هم آفت استقرار فکریست. این جمع تعیین کننده البته میتونه خانواده باشه، میتونه جامعه باشه، میتونه مذهب باشه، حزب باشه و یا حتی دنبال کننده های اون فرد در فضای مجازی باشه. در اینجا نکته ای هست که اشاره به اون ضرورت داره بگم و اون عبارت از این است که انسان برای اینکه بتونه استقلال فکری داشته باشه نیاز به دیگران داره. برای که بدون گفتگو، بدون نقد و مواجهه با دیگری استقلال فکری در آدمی نمیتونه شکل بگیره. مشکل اما از اونجای آغاز میشه که نیاز به شناسایی تبدیل بشه به نیاز به تأیید. این مشکل قضیه است و در اینجاست که فرد به جای اینکه بپرسه آیا این باور درسته، میپرسه از خودش آیا دیگران در مورد من چی فکر میکنن، آیا دیگران من رو تأیید میکنن. و همین جاست که در همین جاست که استقلال فکری رو به ضعف و کاستی میزنه. به گمان من این است مشکل و مسئله امروز روشنفکر در ارتباط با فضای مجازی. و پرسش مهم این است که آیا انسان برای اینکه از سوی جمع پذیرفته بشه حاضر استقلال قضاوت خودش رو به جمع واگذاره؟ این موضوع خودش یکی از نکاتیه که درباره بحث ضد روشن فکری در فضای مجازی قابل طرحه که ما بهش فعلا امروز وارد نخواهیم شد. خب قبل از اون که به فضای مجازی و مسئله روشن فکری بپردازیم، بی مناسبت نمیدونم به این پرسش بپردازم که آیا پس از جنگ دوم جهانی و صدور اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 ترکیباتی مثل روشنفکر دینی، روشنفکر کمونیست، روشنفکر انقلابی و غیره و غیره، این ترکیبات تا چه حد از نظر مفهومی اعتبار دارند؟ خب البته با تأکید بر این نکته که در اینجا منظور کاربرد تاریخی واژه روشنفکر در مد نظر نیست، چون اگر شما به لحاظ تاریخی نگاه کنید ممکنه همه اینا هست، همه اینا بوده است احتمالا. خب برای مثال اگر بگیم الان در دورانی که ما زندگی میکنیم، اگر بگیم

موزه در این شرایط با در زندگی میکنیم به چه کسی میشه گفت روشن فکر و به چه کسی نمیشه گفت روشن فکر؟ خب بر اساس اون چیزی که تا به طور فشرده تا الان گفتیم، باید در پرسشگری، در تفکر انتقادی و استقلال فکری این جوهر روشن فکری رو جستجو کرد و نقطه عظمت یک روشن فکر رو باید بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اعلامیه حقوق بشر نقطه عظمت رو باید انسان و حقوق اون دانست. این که میگیم پرسشگر باید باشه روشن فکر، یعنی اینکه هیچ امر سیاسی، هیچ امر مذهبی، ملی، تاریخی یا ایدئولوژیک رو صرفاً به این دلیل که پذیرش عمومی پیدا کرده و یا به این دلیل که مقدس شمرده شده است، از پرسش روشن فکر نباید بتونه بیرون بره و بتونه مسئول بمونه. و اینکه میگیم روشن فکر باید تفکر انتقادی داشته باشه، منظور اون اینه که او نه فقط مخالف قدرت یا عادات یا سنت ها و چیزهایی که به کرامت انسانی لطمه میزنه باید باشه، بلکه در صورت لزوم باید بتونه منتقد شخص خودش هم باشه. و اینکه میگیم روشن فکر باید استقلال فکری داشته باشه، اونم معنیش اینه که قضاوت وی نباید از پیش توسط رهبر، توسط حزب، توسط مذهب، ملت، ایدئولوژی و یا سنت تعیین شده باشه. و اگر میگیم که نقطه عظمتش انسان و حقوق هست، منظورمون اینه که آزادی، کرامت و حقوق بشر اینها معیارهای نقد او باید باشن از قدرت یا هر پدیده ای دیگری، نه چیز دیگری. و این نقد، در این نقد نباید در صورتی که در تناقض و یا در تعارض با اون هدف بزرگتر قرار بگیره کنار بره. یعنی مثلا کسی که به یک فرض کنید دین معتقده، نمیتونه این اعتقاد برتر به دینش جای اون اصول رو گفتیم بگیره، یا اون اصول به علت وجود این اعتقاد برتر کنار برن. این نمیتونه در مورد روشنفکر، این صادق نیست. برای همین میتونه روشنفکر مذهبی باشه، یک آدم مذهبی میتونه روشنفکر بشه، همینطور میتونه یک آدم ضد مذهب روشنفکر نباشه. خب روشنفکر باید در واقع نقدش رو جهان شمول بدونه و حقوق انسانی رو هم غیر قابل تقسیم بین خودی و غیر خودی بدونه. خب با توجه به این چیزایی که الان گفتیم، روشنفکر هیچ هدفی رو اونقدر بزرگ و مقدس نمیدونه که بتونه به نام اون هدف بزرگ و مقدس حقوق انسانی رو نقض کنه. این یکی از ویژگی‌های اساسی روشنفکره. برای این بود گفتیم میتونه در این تعریفی که ما میکنیم یه فرد مذهبی روشنفکر باشه، یا یک آدم ضد مذهب روشنفکر نباشه. خب با این تعریف دیگه روشنفکر مذهبی و روشنفکر فرض کنید کمونیست دو نوع روشنفکری نیستن. ما دو جور روشنفکری نداریم. و شاید مثلا بهتره شاید بگیم در این دوران دیگه اصلا روشنفکر نیستن. برای که ایدئولوژی یا دین هویت فکری فرده، ولی روشنفکری یعنی نحوه مواجهه با حقیقت، نحوه مواجهه با انسان و نحوه مواجهه با قدرت. خب حالا میتونیم به پرسش اصلیمون پاسخ بدیم که اگر گرامشی، شریعتی و آل احمد رو و هر کسی دیگه رو در

0: بگیریم. اینا هر کدومشون اگر در بخشی از اندیشه خودشون ایدئولوژی رو، یا مثلا در مورد گرامشی ایدئولوژی رو، یا سنت رو، یا باز تعریف سنت رو، مثل کاری که آل احمد یا شریعتی میکنه، اگر اینا رو بر آزادی و حقوق فرد مقدم بدونن که دانستن، که الان جای بحثش نیست ولی دانستن، نمیشه گفت دیگه اونا نوعی از روشن فکر بودن. به راز تاریخی میتونیم بگیم گفتم، ولی بعد از پیدایش و پذیرش اعلامی جهانی حقوق بشر دیگه شامل حالشون نمیشه روشن فکری. خب حالا بپردازیم به دومین پرسشی که در ابتدای گفتار طرح کردم و اون عبارت بود از اینکه فضای مجازی با امکان اندیشیدن مستقل ما چه کرده. در این پرسش خودش یک پرسش دیگه هم نهفته است و اونی که آیا فضای مجازی به امکان مستقل اندیشیدن مجال بیشتری داده یا با سازوکارهای موجود اون انسان رو به عواملی وابسته کرده که تأثیر اون عوامل تأثیر عکس در مستقل اندیشیدن ماست. به گمان من از یک طرف فضای مجازی این امکان رو آسان‌تر کرده. علتش اینه که فرد از طریق فضای مجازی به منابع مختلف و متنوعی از اطلاعات، دانش و غیر و غیر رو دسترسی داره. با اندیشه های مختلفی در ابعاد جهانی مواجه میشه و بدون کمترین وابستگی به نهادهای رسمی مثل دانشگاه، مثل رسانه ها، مثل کتابخونه یا مطبوعات یا رسانه های نوشتاری و غیر و غیر رو، میتونه فرد بدین وسیله با این ابزار افکار خودش رو و اندیشه های خودش رو بازنش بده. این جنبه مثبت قضیه است. اما از سوی دیگه نمیشه گفت که چون اطلاعات بیشتری حالا در اختیار ما هست پس بنابراین استقلال فکری بیشتری هم داریم. نه، نمیشه گفت. استقلال فکری داشتن مستلزم اونه که فرد بپرسه، بررسی کنه و نقد کنه و بعد از اون داوری خودش رو انجام بده. صرف هجوم انبوه اطلاعات به سمت فرد به معنای این نیست که فرد لزوماً استقلال فکری هم پیدا خواهد کرد. بلکه ممکنه که یک آدم وقتی که وارد فضای مجازی میشه بسیار بسیار اطلاعات به دست بیاره. اما معنیش این نیست که چون خودش نمیتونه، این امکان رو نداره که همه این انبوه اطلاعات رو نقد کنه، مستقل بررسی کنه، ارزیابی بکنه و محک بزنه، بنابراین هنوز به معنای گسترش استقلال فکری به حساب نمیاد. خب طبیعیه که انسان نه فقط به اطلاعات نیاز داره بلکه به تأیید اجتماعی هم نیاز داره. این ویژگی بشره. خب در فضای مجازی این نیاز به تأیید به طور قابل توجهی قابل تشخیصه، چون ابزارهای این کارم مثل وجود دارن، مثل لایک کردن، مثل کامنت گذاشتن، بازنشر دادن، دنبال کننده، تعداد بازدید کننده و غیر و غیر. اینا همه به صورت یک معیار بیرونی دائما در مقابل فرد قرار میگیره. شما وقتی که مطلب میذاری این تمام این مسائل رو در یک آن واحد بهش توجه میکنی و در مقابل این پرسش استرابنگیز هم وجود پیدا خواهد کرد در مقابل فرد که خب دیگران درباره من چه میگویند. این پرسش در ادامه خودش پرسش دیگر هم به وجود میاره، اونه که آیا آنچه که من میگم درسته؟ چون آنچه که من میگم، چون ما بارها میبینیم یک گفتاری در فضای مجازی با انبوهی از تایید مواجه میشه، ضرورتاً هم این گفتار درست نیست، یا برعکس گفتاری میبینیم با اندک توجه مواجه میشه، که اینا عوامل دیگری درش تأثیر دارن که را در ادامه گفتار بهشون پایین پرداخت. خب در اینجاست که اگرچه فرد ممکنه در ابتدا برای بیان حقیقتی سخن گفته باشه، اما پس از مدتی ناخودآگاه چیزی رو خواهد گفت که مورد پسند بازدید کنندگان، چیزی رو خواهد گفت که مقدار بیشتری تأیید رو دنبال خودش میاره. در اینجا با روند حقیقت گویی به تأیید جویی مواجه میشیم، یعنی از حقیقت گویی ممکن آغاز کنه و به تأیید جویی ختم بشه. خب از این که بگذاریم، یه عامل مهم دیگه در فضای مجازی قابل توجهه و اون باید بهش توجه کرد، که این خودش این مسئله رو، این روند رو تشدید میکنه و اون الگوریتم ها هستند. یعنی مسئله فقط و فقط رفتار کاربران نیست، بلکه ساختار فضای مجازی هم در این هم تأثیر داره و چرخه‌ای که ایجاد میشه بدین شکلی که محتوایی که واکنش بیشتر ایجاد میکنه بیشتر دیده میشه و محتوایی که برعکس کمتر واکنش ایجاد میکنه کمتر دیده میشه و اون محتوایی که بیشتر دیده میشه واکنش بیشتری هم ایجاد میکنه، یعنی واکنش بیشتر دیده میشه و اون چیزی که بیشتر دیده میشه دوباره واکنش بیشتر. پس این عجیب نیست که محتوای آرام، پیچیده و نیازمند اندیشیدن در رقابت با محتوای هیجانی، قطبی و ساده شده شکست بخوره یا حداقل عقب بمونه. در اینجاست که میشه فضای مجازی رو با ماشینی با چرخ دنده های تیز تشبیه کرد. اگر همراه اون و همساز اون نباشی، این چرخ دنده ها تو رو خورد خواهد کرد. پس این ماشین فقط اطلاعات رو منتقل نمی کنه، بلکه به رفتار فکری ما نیز فشار وارد می کنه. خب شاید خطر اصلی در این روند از دست رفتن توان مکس باشه، مکس کردن، تفکر مستقل به زمانی برای اندیشیدن نیاز داره ولو زمان کوتاه، اما فضای مجازی ما رو دائما وادار به کنش میکنه و تو باید به سرعت نظر بدی، بازنش کنی، مخالفت کنی، دفاع کنی و حمله کنی و در اینجاست که واکنش ممکنه جای تفکر رو بگیره. سرعت یک عامل اصلی در این روند و این خطر بزرگی برای روشنفکری هست، برای که روشنفکر پیش از اینکه بخواد موضع بگیره باید یک فاصله انتقادی با خود موضوع بتونه ایجاد کنه، اگر نمیشه. خب حالا ببینیم وضعیت اون 3-4 معیاری رو که در مورد یک روشنفکر تعریف کردیم در فضای مجازی این وضعیت چگونه است. فضای مجازی بر این معیارها تأثیر میذارن. در مورد پرسشگری باید بگیم که در فضای مجازی پرسشگری معمولاً به پرسش‌های سطحی و فوری تبدیل میشن. تفکر انتقادی غالباً در فضای مجازی، حتی اگر در فضای مجازی ایرانی ها، در فضای مجازی فرنگی هم تا حدی همینطوریه. تفکر انتقادی غالباً به مخالفت و حمله تقلیل پیدا میکنه و استقلال فکری ممکنه که به استقلال ظاهری در درون یک جماعت فکری تبدیل بشه. یعنی فرد ممکنه که تصور کنه کاملا مستقله، چون مثلا با حکومت و رسانه‌های رسمی مخالفت، اما در واقعیت تمام افکارش رو از یک اجتماع مجازی خاص میگیره که اون توش قرار گرفته. یعنی عملا از یک وابستگی به وابستگی دیگره که مهاجرت کرده. خب از اون چه گفتیم به این پرسش اساسی میرسیم، آیا فضای مجازی انسان رو از سلطه دیگران بر اندیشش آزاد کرده و یا اینکه فقط سلطه رو از یکی به دیگری منتقل کرده، یا به الگوریتم های جماعات مجازی منتقل کرده؟ این پرسش. و یا کوتاه‌تر این پرسش رو اگه بخوام کوتاه‌ترش کنیم، اینه که خیلی فشرده بخوایم این پرسش رو مطرح کنیم، اینه که در عصر انفجار اطلاعات آیا انسان هنوز میتونه خودش فکر کنه؟ خب در این مورد چون بحث اصولا بحث خیلی قدیمی نیست، روشنفکرانی و آدمای محققی در این زمینه ها به کار کردن. من یکی دو تاشون رو نام میبرم که ببینیم چی گفتن، البته خیلی فشرده چون بحث طولانی داره. یکی از این روشنفکرانی که آدمای معروف در مورد فضای مجازی و مسئله استقلال فکری و روشنفکری صحبت کرده و دموکراسی صحبت کرده، ارتباط اینا رو با هم دیگه در واقع روشن خواسته بکنه، خانمی به نام شوشانا زوبوف. این خانم شوشانا زوبوف یکی از روشنفکران معاصره که پژوهشگر، نویسنده است و استاد سابق دانشگاه هاروارد در امریکا بوده. این چهره مهم هست در مطالعه در واقع رابطه فناوری دیجیتال، قدرت، سرمایه‌داری، آزادی فردی و دموکراسی. یعنی اینا رو همه در یک ارتباط با هم دیگر، در یک تنگاتنگی که با هم دیگر دارن مورد بررسی قرار میده. او میگه که فضای مجازی میتونه روشن فکری رو دچار مشکل کنه، میتونه دشمن خودمختاری فرد باشه. استدلال اونم اینه که شرکت های دیجیتال میتونن تجربه و رفتار انسان رو به داده تبدیل کنن و از این داده ها اون وقت رفتار آینده رو پیش بینی کنن و حتی در صدد تغییر دادن رفتار برمیان. بنابراین از نظر او مسئله یک چیزی عمیق‌تر از نسبت به اطلاعات، این که بگیم اطلاعات شخصی من در اختیار چه کسی قرار میگیره. یعنی مسئله میشه این که چه کسی درباره من میدونه، چه کسی از این دانش استفاده میکنه و چه کسی میتونه بر رفتار و انتخاب من اثر بذاره. استدلال زوبوف فقط این نیست که شرکت های فناوری اطلاعات ما رو جمع آوری میکنن و بعد بر اساسش یک برنامه میرسن، بلکه موضوع اینه که سرمایه‌داری نظارتی، اون اسمش سرمایه‌داری نظارتی، صاحبان این فناوری ها سرمایه‌داری نظارتی میکوشه رفتار انسان رو پیش بینی کنه و حتی اون رو شکل بده. بنابراین در اینجاست که میگه مسئله مستقیما وقت به خود مختاری فرد تبدیل میشه، در تضاد با خود مختاری فردی قرار میگیره. از نظر زوبوف الگوریتم ها و سرمایه‌داری نظارتی میتونن استقلال فکری یا توانایی انسان رو برای تعیین مستقل سیر اندیشه و عمل مورد هدف قرار بدن. این خیلی فشرده از نظرات خانم زوبوف. یکی دیگه از روشنفکرایی که درباره این موضوع سخن گفته، فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس که فکر کنم سال پیش در گذشت، او میگه یه مشکل فقط اطلاعات نیست، مشکل کیفیت فضای عمومی است. میگه که هابرماس میگه که حوزه عمومی سالم جایی است که شهروندان بتونن با یکدیگر استدلال کنن، بتونن همدیگر رو نقد کنن و در معرض دیدگاه‌های مختلف و متفاوت قرار بگیرن. و بعد ادامه میده، میگه فضای مجازی از این جهت حاوی یک تناقضه. از یک طرف تقریبا هر فرد میتونه تولید کننده سخن عمومی بشه، اما از طرف دیگه فضای عمومی دیجیتال میتونه به جای گفتگوی عقلانی به تک تک شدن افکار عمومی و قطبی شدن و واکنش های فوری منجر بشه. این گفته هابرماس برای بحث ما اهمیت داره و این پرسش رو میاره که آیا فردی که دائما در میون جمعیت‌های همفکر خودش قرار می‌گیره واقعا مستقله؟ واقعا مستقل فکر می‌کنه؟ در ادبیات جدید یک تعبیر جالبی پیدا شده به نام دموکراسی واکنشی، ریاکتیو دموکراسی. در این نگرش شبکه‌های اجتماعی فضایی ایجاد می‌کنند که در اون تعداد واکنش‌ها، لایک‌ها و بازخورد‌ها عملاً به نشانه‌ای از نظر عمومی تبدیل می‌شن. بنابراین در مورد موضوع بخصوص، اون جایی که اون موضوع نظری که در اون موضوع بیشترین لایک رو بگیره، گویی این نظر عمومیه. خب اینم یک اشاره بود به دو تن از متفکرین دوران ما در مورد فضای عمومی. در پایان این قسمت از این بحث به یک نتیجه میرسیم بگم، و اون عبارت از اینه که استقلال فکری سه تا دشمن داره: یکی وابستگی به قدرت، یکی وابستگی به جماعت، و بالاخره سومی وابستگی به الگوریتم. در گذشته فرد میتونست قبل از این ایجاد فضای مجازی اینا، فرد میتونست بگه که من مستقل هستم. چرا؟ چون تحت تأثیر حکومت یعنی قدرت نیستم. اما امروز برای مستقل بودن دیگه این حرف کافی نیست و فرد ممکنه تحت تأثیر حکومت نباشه، اما در عوض تحت تأثیر یک جماعت فکری مشابه خودش باشه. حتی ممکنه تحت تأثیر اون جماعت فکری هم نباشه، از اونم مستقل بشه، ولی الگوریتم برای اون دائما تعیین کنه که چه چیزی رو ببینه و چه چیزی رو نبینه. پس میشه گفت که استقلال فکری در عصر فضای مجازی یعنی توانایی انسان در فاصله گرفتن انتقادی خودش نه تنها از قدرت و ایدئولوژی، بلکه از جماعت، بلکه از افکار غالب و سازوکارهای نامرئی که به تدریج داوری و توجه انسان رو شکل میدن. و این سازوکاراست که ضد روشنفکری جدید رو میسازن، که خودش باز بحث دیگه ایه. و این ضد روشنفکری الزاماً به شکل مخالفت آشکار با اندیشه ورزی نیست، بلکه با تولید انسان‌های ظاهر میشه که تصور میکنن مستقل میاندیشن، در حالی که سیر اندیشه اونها رو از بیرون براشون میسازن. خب دوستان عزیز، تقریبا به پایان برنامه این هفته رسیدیم. از این رو میپردازم به پرسش آخری که در ابتدای گفتار عنوان کردم. پرسش این: در جامعه ما که در برابر تحولات بزرگ تاریخی قرار گرفته است، آیا این فضا ما را به فهم یکدیگر نزدیکتر می کند یا ما را بیشتر به قبیله خود پرتاب می کند؟ اهمیت این پرسش در اینه که برای ساختن دموکراسی، ساختن امر عمومی مشترک، یک پیششرط اساسیه. چون دموکراسی بدون دیگری ساخته نمیشه، ممکن نیست. و چون جامعه ایران در آستانه تغییر هست، بیش از همه نیاز به فهم متقابل وجود داره. اگر هر گروه بخواد با خودش صحبت کنه فقط، اون وقت نتیجه این خواهد شد توافق عمومی بر سر قواعد بازی خیلی دشوار خواهد بود. فضای عمومی همونطور گفتیم از یک سو امکان بی سابقه ای برای شناخت دیگری فراهم کرده، اما در شرایطی بخصوص مثل شرایط اکنون جامعه ما، سازوکار واقعی فضای مجازی میتونه بیشتر ما رو به درون قبیله خودمون محبوس کنه. برای این هم من احتیاج به دلیل ندارم، کافیه شما به فضای مجازی و ادبیات گفتارهایی که در اونجا وجود داره و سمت‌گیری‌های گروهی که وجود داره توجه کنید. در اینجا یک موضوع خیلی مهمی هم هست که به عنوان حاشیه‌ای باید بهش بگم، چون اهمیت داره، و اون دخالت پلیس سیاسیه. یعنی پلیس سیاسی از این وضعیت، از این امکان موجود در فضای مجازی بیشترین بهره برداری میکنه و در واقع به این مشکلات دامن میزنه. نه اینکه صرفا پلیس سیاسی سازنده این وضعیت باشه، بلکه میتونه ابعاد قضیه رو بسیار بسیار گسترش بده. در فضای واقعی پیش از پیدایش شبکه‌های اجتماعی، ما با دیگری طور دیگه‌ای روبرو می‌شدیم. یعنی مواجهه اجتماعی واقعی و ناگزیری اونجا صورت می‌گیره، برخلاف مواجهه فضای مجازی که الان انجام می‌گیره. مثلا در مدرسه، در محل کار، در اداره، خانواده، دانشگاه یا انجمن، هر جا ممکن بود با کسی زندگی و همکاری می‌کردیم که عقیده سیاسی متفاوتی با ما می‌داشت، یا دین یا جهانبینی متفاوتی با ما می‌داشت، از طبقه یا نسل دیگری بود، و یا درباره موضوع بخصوصی کاملا برخلاف ما فکر می‌کرد. اینا ممکنه. یعنی در گذشته دیگری به عنوان یک انسان در برابر ما قرار می‌گرفت، اما اکنون چطوریه؟ اکنون در فضای مجازی دیگه میشه گفت دیگری غالبا به شکل یک نظره، به شکل یک متن، یک تصویر، یک حساب کاربری یا یک موضع سیاسیه. این شکل ظاهر میشه. این تفاوت خیلی اهمیت داره، برای که وقتی انسان رو پیش از اون که انسان باشه ببینیم، اون وقت اون رو انسان رو تبدیل کردیم به موضعش. انسان که یک موضع، یک انسان سیاسی میشه یک موضع سیاسی. و در این صورت احتمال اینکه ما اون آدم رو، اون انسان رو در یک دسته معینی قرار بدیم خیلی زیاده، بدون اینکه باش مواجه بشیم، میره تو گروه اصلاح طلبان. تا یک حرفی یا گفتی از او به ذهن ما خطور کنه که احتمال داره این از اصلاح طلبان باشه یا گفته های اصلاح طلبی باشه، میره تو گروه اصلاح طلبان، یا میره تو گروه چپ، یا میره تو گروه سلطنت طلب، یا نمیدونم ملیگرا و غیره و غیره. این اتفاق شما میبینید دائما توی فضای مجازی اتفاق میفته. و همینجاست که اون وقت قبیله فکری شکل میگیره و از اینجاست که میشه گفت راه اصلاح این مشکل هم باید در فضای اجتماعی واقعی با امکان مواجهه، همکاری، گفتگو با این امکانات جستجو بشه و نه در فضای مجازی. در مورد فضای مجازی ایرانی ها تحقیقاتی اخیر از سال اخیر زیاد شده. این پژوهش ها مثلا در مورد توییتر فارسی انجام شده، نتیجه ای که گرفته شده، حالا میتونید اینو سرچش کرد، باز از همین فضای مجازی استفاده کرد سرچش کرد، نتیجه ای که گرفته شده این بوده که در سالهای مختلف وجود خوشه های جدا از هم و شکاف های ایدئولوژیک، اتاق های پژواک و تعامل محدود بین اردوگاه‌های مخالف انجام شده. اینو تایید کردن این پژوهش‌ها. به نظر من جامعه کنونی ایران در یک بحران تاریخی قرار داره و که خود این بحران مجموعی است از بحران‌هایی مثل بحران مشروعیت حکومت، بحران اقتصادی، بحران جنگ، بحران‌های مختلف، گرانی، بحران هویتی و بحران‌های متعدد. و بنابراین به تعامل فوری نیاز هست. این تعامل تعاملی است که البته حکومت در بیرون از اون قرار داره، یعنی بین تمام کسانی که به در چارچوب منافع ملت ایران قرار می‌گیرن، در چارچوب ملی قرار می‌گیرن، منظور من است. و این جامعه امروز ایران برای باید به گمان من بخشی از گفتگوهای سرنوشت‌ساز خودش رو از فضای بیرون فضای مجازی ببره بیرون، از این فضا این گفتگوها رو خارج کنه و بعد نتایجش رو اون وقت وارد فضای مجازی بکنه. یعنی این تصور این که بگیم میشه با صرفا با تولید محتوای بیشتر در فضای مجازی قطبی شده امروز بشه به تفاهم متقابل رسیم، این تفکر نادرستیه. بنابراین تنها راه حل به نظر من راه حل در فضای واقعی بیرون از فضای مجازیه و پس از اون هست که بازگشت این تفاهم به فضای مجازی خوب مفید خواهد. در این صورت شخصیت‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی، مدنی و سیاسی ایرانی که دارای اعتماد عمومی هستند میتونن و باید دور یک میز واقعی بنشینن و درباره اختلافات واقعی و نه صرفا هشتگ‌ها و واکنش‌های لحظه‌ای گفتگو بکنن و نشون بدن که اختلاف سیاسی الزاماً به دشمنی با دیگری منجر نمیشه، بخصوص که اون دیگری هم در مسیر مشترک حرکت میکنه. در پایان باید بگم من فکر میکنم مسئولیت و ابتکار عمل در اینجا به عهده کسی است که بیشترین اعتماد ملی رو داراست، منظورم شاهزاده رضا پهلوی است. دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه این هفته می‌رسیم. برای همگی آرزوی سلامت موفقیت میکنم. بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. گوز زمینه نیست. تو بزن باز میسازی.
3: خب اومد زد. الان دوباره بیرم درست کنیم بازم میاد میزنه.

0: از سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ششم دی ماه 1358، کابل، کاخ مجلل و به شدت مستحکم تاج بیک. در ساعت اولیه بعد از ظهر، حفیظ الله امین، رئیس جمهور کمونیست افغانستان، پس از صرف نهار ناگهان به کما رفت. پزشکان ارتش شوروی که در کاخ مستقر بودند، سراسیمه وارد اتاق شدند. آنها بدون آنکه بدانند چه اتفاقی افتاده، ساعتها برای نجات جان رئیس جمهور تلاش کردند. معده او را شستشو دادند و در نهایت موفق شدند او را از مرگ حتمی ناشی از یک مسمومیت شدید نجات دهند. اما این پزشکان نظامی از یک راز فوق سری بیخبر بودند. سمی که جان رئیس جمهور را تا آستانه مرگ برده بود، کار دشمنان خارجی نبود، بلکه توسط مأمور نفوذی سازمان جاسوسی خود شوروی، یعنی کاگبه، در غذای او ریخته شده بود. و در حالی که امین پس از به هوش آمدن از پزشکان روسی برای نجات جانش تشکر می کرد، در دامنه تپه‌های اطراف کاخ صدها کماندوی زبده نیروهای ویژه شوروی موسوم به گروه آلفا و زنیت در حال مسلح کردن مسلسلها و سوار شدن بر نفربرهای زرهی بودند تا مأموریت ناتمام را با شلیک مستقیم و نارنجک به پایان برسانند. تنها چند ساعت بعد، کاخ ریاست جمهوری افغانستان زیر بارانی از آتش توپخانه و رگبار نیروهای شوروی قرار گرفت. این عملیات فوق سری با نام رمز طوفان 333 یکی از عجیب‌ترین، خونین‌ترین و متناقض‌ترین رویدادهای دوران جنگ سرد است. اما چرا اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت رئیس جمهور متحد، وفادار و کمونیست خود را در اتاق خوابش به قتل برساند؟ این مستند بازخوانی دقیق عملیاتی است که شلیک گلوله‌ها در آن نه تنها به زندگی یک حاکم سرکش پایان داد، بلکه پای ابرقدرت شرق را به باتلاقی 10 ساله باز کرد. باتلاقی خونین که در نهایت زمین ساز فروپاشی خود اتحاد جماهیر شوروی شد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ریشه های این عملیات مرگبار باید به 20 ماه پیش از فاجعه کاخ تاج بیک بازگشت. در اردیبهشت 1357 کودتای خونین به رهبری نظامیان چپگرا در کابل رقم خورد که در تاریخ معاصر به انقلاب ثور معروف است. نخستین رئیس جمهور افغانستان محمد داوود خان به همراه تمام اعضای خانوادهش در کاخ ریاست جمهوری تیرباران شدند و حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را به دست گرفت. اما این حزب مارکسیستی از همان روزهای نخست گرفتار شکاف و جنگ قدرت داخلی شد. دو جناح برای تسلط بر مقدرات کشور در برابر یکدیگر سفارایی کردند. جناح پرچم با گرایش‌های میانه‌روتر به رهبری ببرک کارمل و جناح خلق متشکل از کمونیست‌های تندرو به رهبری نور محمد ترکی و مرد شماره 2 حزب یعنی حفیظ الله امین. امین با اتکا به نفوذ گسترده‌اش در میان افسران ارتش در مدت کوتاهی جناح پرچم را از ساختار قدرت پاکسازی کرد. رهبران آن از جمله ببرک کارمل به عنوان سفیر به خارج تبعید شدند و ده‌ها عضو برجسته حزب به زندان افتادند. با تثبیت قدرت جناح خلق، ترکی در جایگاه رئیس جمهور و امین در مقام نخست وزیر برنامه‌ای به شدت رادیکال و شتاب زده را برای تحول ساختار سنتی و اسلامی جامعه افغانستان آغاز کردند. اصلاحات ارضی اجباری، دستگیری و اعدام گسترده روحانیون، سران قبایل و روشنفکران جامعه را به نقطه انفجار رساند و جرقه های نخستین قیام های مسلحانه مجاهدین را در سراسر ولایات افغانستان روشن کرد. در مسکو، سران کرملین با نگرانی عمیق اوضاع بحرانی در مرزهای جنوبی خود را رصد می کردند. رهبر اتحاد جماهیر شوروی لئونید برژنف شخصاً به ترکی علاقه‌مند بود، اما امین را عنصری خودسر، تندرو و غیر قابل کنترل می‌دید. در شهریور 1358، زمانی که ترکی در راه بازگشت از سفر خارجی در مسکو توقف کرد، برژنف او را در آغوش کشید و در جلسه محرمانه توافق شد که پس از بازگشت به کابل، حفیظ الله امین از تمام مناسبش برکنار شود.
اما امین که شبکه اطلاعاتی و وفاداری در ارتش ساخته بود از این نقشه باخبر شد. در بازگشت ترکی به کابل درگیری مسلحانه‌ای در ارگ ریاست جمهوری رخ داد و امین دست بالا را پیدا کرد. ترکی بازداشت، خلع قدرت و در کاخ زندانی شد. چند هفته بعد در 16 مهر ماه 1358 فاجعه نهایی رخ داد. به دستور مستقیم امین، سه افسر گارد وارد اتاق ترکی شدند و پیرمرد را با فشار متکا بر دهانش در بستر خواب خفه کردند. فردای آن روز رادیو کابل رسما اعلام کرد که نور محمد ترکی بر اثر بیماری شدید و ناگهانی درگذشته است. خفه کردن رئیس جمهور با متکا توهین آشکار به شخص لئونید برژنف بود، رهبری که شخصا به ترکی قول حفاظت داده بود. امین با این اقدام خونین خط قرمز غیر قابل بازگشت کرملین را زیر پا گذاشت. از همان لحظه ماشین اطلاعاتی شوروی تصمیم گرفت که حاکم جدید کابل دیگر نباید زنده بماند. با حذف خونین نور محمد ترکی، حفیظ الله امین قدرت مطلق را در کابل به دست گرفت، اما سرکوب‌های بی‌رحمانه او نه تنها اوضاع را آرام نکرد، بلکه سراسر افغانستان را به آتش کشید. قیام‌های مردمی در ولایات مختلف شعله‌ور شد و بخش‌های بزرگی از ارتش افغانستان دست به شورش یا نافرمانی زدند. رژیم کمونیستی کابل در لبه پرتگاه سقوط قرار داشت. در مسکو سه چهره قدرتمند یعنی یوری آندروپوف رئیس کاگبه، آندری گرومیکو وزیر امور خارجه و دیمیتری اوستینوف وزیر دفاع حلقه تصمیم‌گیری سرنوشت‌سازی را تشکیل دادند. آندروپوف با ذهنیت به شدت بدبین و اطلاعاتی خود در دوران جنگ سرد سوابق تحصیلی امین را زیر ذره‌بین قرار داد. امین در اوایل دهه 60 میلادی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک تحصیل کرده بود و کاگبه این فرضیه را مطرح می کرد که او ممکن است یک مهره نفوذی و جاسوس سازمان سیا باشد. نگرانی کرملین زمانی به اوج رسید که گزارش های از تماس ها و دیدارهای امین با دیپلمات های آمریکایی در کابل به مسکو مخابره شد. شوروی که پیشتر شاهد خروج مصر از بلوک شرق و چرخشان به سوی آمریکا بود، هراس داشت که افغانستان نیز از مدار نفوذ مسکو خارج شود و پایگاه های استراتژیک و راداری ایالات متحده در مرزهای جنوبی شوروی مستقر گردند. از دیدگاه رهبران مسکو، امین نه یک متحد قابل اعتماد، بلکه عاملی غیر قابل پیشبینی بود که بقای نفوذ شوروی را تهدید می‌کرد. امین بارها در تلگرام‌های رسمی از مسکو درخواست اعزام ارتش برای مهار شورش‌ها کرده بود، غافل از این که ارتش سرخ وارد افغانستان خواهد شد، اما نه برای نجات او، بلکه برای سرنگونی‌اش. در آذر ماه 1358 لئونید برژنف و اعضای ارشد دفتر سیاسی کرملین سندی محرمانه را تایید کردند. حفیظ الله امین باید حذف شود و ببرک کارمل رهبر تبعید شده ی جناح پرچم در جایگاه رئیس جمهور جدید قرار گیرد. مأموریت این ترور فوق سری مستقیما به اداره عملیات ویژه کاگبه واگذار شد. حفیظ الله امین که به شدت از ترور و سوء قصد هراس داشت، اقامتگاه خود را از مرکز شهر کابل به کاخ به شدت مستحکم تاج بیگ در منطقه دارالامان منتقل کرد. این کاخ سنگی روی تپه مرتفع بنا شده بود و دسترسی به آن تنها از طریق یک جاده باریک و تحت نظارت شدید امکان پذیر بود. محوطه کاخ با میادین مین، سنگرهای تیربار و بیش از 2000 محافظ وفادار و تا دندان مسلح از گارد ریاست جمهوری محافظت می شد. به دلیل استحکامات نفوذ ناپذیر کاخ، کاگبه در ابتدا تصمیم گرفت امین را در سکوت کامل و از طریق سم به قتل برساند تا نیاز به درگیری نظامی آشکار نباشد. آزمایشگاه‌های فوق سری کاگبه سمی بیبو، بیرنگ و کشنده تهیه کردند و آن را در اختیار یک عامل نفوذی در آشپزخانه کاخ قرار دادند. ظهر روز ششم دی ماه 1358، امین ضیافت نهاری با حضور اعضای ارشد حزب و وزرای کابینه ترتیب داد. عامل نفوذی موفق شد سم را وارد غذا و نوشیدنی‌های مخصوص رئیس جمهور کند.
دقایقی بعد از صرف نهار، امین و چند تن از مهمانان ناگهان هوشیاری خود را از دست دادند و در وضعیت کما و بیهوشی کامل به زمین افتادند. اما در همین نقطه یکی از غافلگیر کننده ترین تناقض‌های تاریخ رقم خورد. محافظان سراسیمه امین بیخبر از پشت پرده ماجرا با بخش درمانی ارتش شوروی در کابل تماس گرفتند. دو پزشک ارشد ارتش سرخ یعنی سرهنگ ویکتور کوزنیچکوف و دکتر آناتولی الکسیف با شتاب خود را به بالین امین رساندند. این پزشکان نظامی که به هیچ وجه از مأموریت محرمانه کاگبه برای مسموم سازی امین اطلاعی نداشتند، صرفاً بر اساس وظیفه حرفه‌ای خود ساعتها برای احیای او جنگیدند. آنها با شستشوی معده، تزریق پادزر و تزریق مداوم سرم موفق شدند امین را از مرگ حتمی نجات دهند. حوالی ساعت 6 عصر امین چشمان خود را باز کرد. او با لبخندی کمرمق از پزشکان شوروی برای نجات جانش قدردانی کرد. بیخبر از اینکه در مسکو با دریافت خبر شکست طرح مسمومیت، دستور اجرای نقشه دوم یعنی هجوم مسلحانه صادر شده بود. در همان دقایق و در دامنه‌های تپه‌های اطراف، صدها کماندوی زبده نیروهای ویژه ارتش سرخ و کاگبه در حال استقرار بودند تا مأموریت ناتمام سم را با شلیک مستقیم گلوله و آتش سنگین توپخانه تمام کنند. ساعت 19:30 دقیقه شامگاه ششم دیما، تاریکی و سرمای زمستانی کابل را فرا گرفته بود که نخستین مرحله عملیات با یک انفجار مهیب آغاز شد. یک تیم خرابکاری از نیروهای کاگبه مرکز اصلی مخابرات و خطوط ارتباطی پایتخت را منفجر کرد. در عرض چند ثانیه ارتباط تلفنی و تلگرافی کاخ با پایگاه‌های نظامی و تمام خطوط ارتباطی ارتش افغانستان با دنیای خارج به طور کامل قطع شد و کاخ تاج بیگ در تاریکی و سکوت رادیویی به محاصره درآمد. در همان لحظه ستونی از نفربرهای زرهی نیروهای ویژه شوروی حرکت خود را به سمت ارتفاعات دارالامان آغاز کردند. ترکیب این نیروی تهاجمی بی‌سابقه بود. کماندوهای زبده کاگبه شامل گروه آلفا و گروه زنید، چتربازان گارد شوروی و واحد ویژه‌ای موسوم به گردان مسلمانان، سربازانی از جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که چهره‌هایی شبیه به بومیان منطقه داشتند و برای فریب نیروهای مدافع یونیفرم ارتش افغانستان را به تن کرده بودند. فرماندهی میدانی این عملیات مشترک را سرهنگ گریگوری بویارینوف از برجسته ترین طراحان عملیات ویژه در کاگبه بر عهده داشت. با رسیدن نخستین خودروهای زرهی به جاده مارپیچ و باریک تپه، آتشبارهای ضد هوایی چارلول خودکششی موسوم به شیلکا آتش جهنمی خود را بر روی کاخ گشودند. گلوله‌های 23 میلیمتری انفجاری با نواخت چند هزار تیر در دقیقه نمای سنگی کاخ را هدف قرار دادند. سنگرهای تیربار را خاموش کردند و شیشه‌ها و درهای ورودی را در هم کوبیدند. اما گارد ریاست جمهوری افغانستان نیز سرسختانه دست به مقاومت زد. نگهبانان افغان با آتش سنگین تیربار و آرپیجی به سمت کاروان زرهی شلیک کردند و چند نفر بر را در همان پیچ‌های نخست جاده از کار انداختند. کماندوهای شوروی در میان دود، انفجار و آوار دیوارهای فرو ریخته از خودروها پیاده شدند. آنها در حالی که زیر رگبار شدید مدافعان کاخ قرار داشتند، با استفاده از تاریکی شب و پرتاب پیاپی نارنجک‌های دودزا از شیب تند تپه بالا رفتند. از محوطه بیرونی کاخ عبور کردند و با کار گذاشتن مواد منفجره درهای اصلی و سنگین قصر را منفجر کرده و راه را برای ورود به داخل ساختمان باز کردند. با انفجار درهای ورودی، صحنه نبرد به راهروهای باریک و پله‌های مرمرین کاخ تاج بیگ کشیده شد. در تاریکی مطلق و میان گرد و غبار ناشی از انفجارها، یکی از خشن‌ترین درگیری‌های تن به تن در تاریخ عملیات‌های ویژه شکل گرفت. کماندوهای شوروی با شلیک ممتد کلاشینکوف و پرتاب پیاپی نارنجک به داخل اتاق‌ها، طبقه به طبقه پیشروی می‌کردند.
در طبقه بالا حفیظ الله امین که هنوز اثرات داروی پادزر و ضعف شدید ناشی از مسمومیت در چهرهش پیدا بود با لباس راحتی در اتاق کارش پناه گرفته بود. صدای غرش تیربارها و انفجارهای پیاپی او را در بهت و سردرگمی مطلق فرو برده بود. در یکی از عجیب ترین صحنه‌های آن شب امین حاضر نبود واقعیت را باور کند. او با فریاد به محافظان خود دستور می‌داد که فوراً با سفارت شوروی تماس بگیرید. به رفقای روس بگویید که به ما حمله شده است. آنها به کمک ما خواهند آمد. اما افسر محافظش با صدای لرزان پاسخ داد: قربان، کسانی که دارند به ما شلیک می‌کنند خود روس‌ها هستند. امین با خشم فریاد زد: دروغ است. این کار امپریالیست‌هاست. در جریان این هرج و مرج و تبادل آتش سهمگین حتی کادر درمانی نیز از گلوله‌ها در امان نماندند. سرهنگ ویکتور کوزنیچکوف، همان پزشک ارتش سرخ که چند ساعت قبل جان امین را نجات داده بود، در میانه درگیری‌ها هدف ترکش و گلوله قرار گرفت و در همان کاخ کشته شد. سرانجام کماندوهای کاگبه پس از پاکسازی پله‌ها خود را به اتاق کار امین در طبقه دوم رساندند. پرتاب چند نارنجک پیاپی به داخل اتاق آخرین مقاومت محافظان شخصی رئیس جمهور را در هم شکست. کماندوهای شوروی وارد اتاق شدند و در عرض چند ثانیه حفیظ الله امین هدف رگبار مستقیم چندین گلوله قرار گرفت و در کنار پیکر پسر خردسالش به زمین افتاد. ساعت حدود 20:15 دقیقه شامگاه ششم دی ماه 1358 بود. تهاجم اصلی به کاخ در کمتر از 45 دقیقه به پایان رسیده و سکوتی سنگین بر ویرانه‌های تاج بیک حاکم شده بود. دقایقی بعد فرستنده‌های رادیویی ارتش شوروی پیامی از پیش ضبط شده را بر روی امواج رادیو کابل پخش کردند. ببرک کارمل، رهبر جدید مورد حمایت مسکو، سقوط حکومت حفیظ الله امین را اعلام کرد و کنترل رسمی افغانستان به دست نیروهای وابسته به کرملین افتاد. سران کرملین در مسکو تصور می‌کردند با یک عملیات 45 دقیقه‌ای، حذف امین الله امین و نشاندن ببرک کارمل بر مسند قدرت، بحران امنیتی در مرزهای جنوبی شوروی در عرض چند هفته مهار خواهد شد. اما واقعیت میدانی محاسبات رهبران شوروی را به کلی دگرگون ساخت. کشته شدن امین و حضور آشکار نیروهای ارتش سرخ در کابل نه تنها اوضاع را آرام نکرد، بلکه نارضایتی عمومی در افغانستان را به یک مقاومت مسلحانه گسترده و سراسری تبدیل کرد. در روزهای پس از عملیات بیش از 100,000 سرباز از ارتش 40 شوروی از مرزهای شمالی عبور کردند و وارد خاک افغانستان شدند. تهاجمی که نقطه آغاز جنگی 10 ساله فرسایشی و مرگبار شد. ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان با راه اندازی برنامه‌های گسترده تسلیحاتی و مالی از جمله عملیات گردباد سازمان سیا، میلیاردها دلار تجهیزات پیشرفته از جمله موشک‌های دوش پرتاب استینگر را در اختیار مجاهدین افغان قرار دادند. بدین ترتیب خاک افغانستان به کانون اصلی نبرد نیابتی میان دو ابرقدرت در واپسین سال‌های جنگ سرد تبدیل شد. برای اتحاد جماهیر شوروی عملیات طوفان 333 سرآغاز باتلاقی بود که تحلیلگران بعدها آن را ویتنام شوروی نامیدند. نبردی که جان بیش از 15,000 سرباز ارتش سرخ و بیش از 1,000,000 شهروند افغان را گرفت. میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت و در نهایت با خروج کامل نیروهای شوروی در بهمن ماه 1367 پایان یافت. خسارت‌های اقتصادی سنگین، تلفات انسانی و انزوای بین‌المللی ناشی از این ماجراجویی نظامی یکی از ضربات ساختاری و بنیادینی بود که در نهایت در دسامبر 1991 به فروپاشی کامل اتحاد جماهیر شوروی انجامید. شلیک گلوله‌ها در تپه‌های تاج بیک در عمل آغاز روندی بود که سرنوشت نظام کمونیستی در مسکو را نیز برای همیشه تغییر داد. به نظر شما اگر کرملین دست به این مداخله نظامی و ترور حفیظ الله امین نمی‌زد، سرنوشت افغانستان و موازنه قدرت در جنگ سرد چگونه رقم می‌خورد؟
آیا امین در صورت ادامه حکومت می توانست موازنه میان شرق و غرب برقرار کند یا این کشور در هر صورت وارد بحران‌های عمیق‌تری می شد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.

وی آب از خیابونه میاد رام با چشم کورم، وی آب از خیابونه میاد رام با چشم کورم، آب از بمن شیر میارم زیلو میشورم، وی آب از بمن شیر میارم زیلو میشورم. بیا وی رو گرده نشگلو بنده عکس رضا شا، آی رو گرده نشگلو بنده عکس رضا شا، وی به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا. بیلی بیلی جومه یا ویلی چا پیچه قدر قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم به خاطر شما، انتقاد انتقاد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی. برنامه این هفته آقای بیگلر در خدمتشون هستیم. موضوعی که ایشون انتخاب کردن و صحبتشون در ابتدا میشنویم و بعد برمیگردیم به هموندانمون تا نظرات دوستان رو بشنویم. جناب آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
1: با درود خدمت هموندان گرامی و با یاد جاوید نامان راه آزادی ایران، من سپاسگزاری میکنم که به من این فرصت رو دادید این مسئله رو، اهمیت این مسئله رو به اصطلاح توی این برنامه هامون جای بدیم و امیدوارم که بتونیم یه هماندیشی یا اندیشه ورزی خوبی داشته باشیم. من موضوع رو میرم سر اصل مطلب. در مورد چیزی که میخوام صحبت بکنم برمیگرده به دوران گذار. یکی از وظایفی که دولت موقت در دوران گذار داره تمهیدات مقدمات برای تشکیل مجلس مؤسسان و فراهم ساختن نسخه‌ای از قوانین اساسی برای مطالعه و تصمیم گیری در مورد قانون جدید اساسی کشور، انتشار سند مصوب مجلس مؤسسان و انجام همه پرسی برای تصویب یا رد این سند از جانب شهروندان کشور است. در واقع سالیان ساله که در تکاپوی تضمینی برای آینده ایران هستیم بر پایه یک نظام سکولار دموکرات. گفتگوهای بسیاری در مورد قانون اساسی جدید و ویژگی‌های اون میان روشنفکرا و مردم عادی همیشه انجام شده. در حزب سکولار دموکرات ایرانیان هم این مسئله را با اهمیت بسیاری مورد نظر قرار دادیم و ما در چند برنامه پیش هم پیرامون قانون اساسی جدید به اندیشه ورزی پرداختیم و در برنامه هفته گذشته هم که به موضوع رقابت در دوران گذار اختصاص داشت دوباره به قانون اساسی رسیدیم. این اهمیت قانون اساسی رو نشون میده. گذشته از اینکه ما ایرانیان از انقلاب مشروطه تا کنون متوجه اشکالاتی شدیم که به خاطر کمبودهای پیشبینی نشده یا ناشناخته که در قانون اساسی مشروطه وجود داشته این مشکلات پیش اومده و به همین دلیل میبینیم که بسیاری از شهروندان ایرانی به خاطر نداشتن حالا میخواد تجربه کافی باشه رو به قوانین اساسی کشورهای موفق و پیشرفته آوردن و گاهی هم حتی دیدیم از اون قوانین اساسی کپی برداری هم میکنن. من برای آغاز هماندیشی امروز پیشنهاد میکنم که به شنیدن نظر دوستان در مورد این نکته بنشینیم که اگر شهروندان هر کشور صاحب اصلی کشور خود و منشأ قدرت باشند و اگر از دیدگاه حزب ما روح قانون آینده که ما میخواییم بر پایه سکولار دموکراسی باشه قطب نمای ما یا اون کشور باشه و اگر نهادهای دولت و مجلس و دادگستری صرفا گماشته اجرای امنیت و آزادی باشن، آنگاه باید یقین کنیم که بدون توجه به این سه مقوله قانون اساسی جدید به جای دموکراسی مورد نظر کشور ما را به استبدادی تازه خواهد کشان، چرا که گذار از استبداد تنها تغییر مهره ها یا تغییر فرمولای سیاسی نیست، بلکه تغییر در معماری تفکر حقوقیه، چرا که دموکراسی با قراردادی اجتماعی شروع میشه که در اون قدرت فقط از پایین به عبارتی شهروندان یا شهروند به بالا جاری میشه و هیچ امر قدسی یا ایدئولوژیکی نمیتونه اراده آزاد شهروندان رو محدود کنه. من اینجا پایان میدم به بحث. سپاس.
0: با سپاس از شما. جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم. منم درود میگم به هموندان و بینندگان عزیز. ببینید بحثی که آقای بیگلر شروع کردن برای امروز که بحث اساسی قانون قرار باشه یا قانونی که ما آشناییم باشه به اون قانون اساسی، خب یه پیش زمینه‌ای به نظر من لازم داره برای تعریفش، برای اینکه بتونیم بگیم که اصلا چرا ما ملزم هستیم که یه همچین قانونی در کشور وجود داشته باشه، چرا باید افراد از اون قانونه حمایت کنن و ازش تبعیت کنن. شما در نظر بگیرین که من بخوام مثال بزنم، فکر کنم یکی از بهترین مثال ها خود کشور آمریکا هست. شما میبینید که از یک سیستم بیقانون کامل که حالا از غرب وحشی اسمش نام ببریم که 300-400 سال پیش شروع کردند، از یک سرزمین بکر کاملا وحشی به این معنی که همه چی قانون طبیعت حاکم بود درش، یه عده زیادی مهاجر وارد شدن، شروع کردن تغییر ایجاد کردن، بعد کم کم به این رسیدن که باید یک سری پیمانهایی به وجود بیاد که بتونن مدیریت کنن این هرج و مرج، و به نوعی که حالا تو این 200-300 سال انقدر سریع تونستن رشد کنن که به عنوان یکی از بزرگترین دموکراسی ها شناخته میشن، به عنوان قوی ترین کشور دنیا شناخته میشن و خیلی دستاورت های زیاد دیگه ای هم به دست آوردن. در مقابلش باز من فکر میکنم هر جامعه ای باید به یه بالندگی، به یه آگاهی، سطحی از آگاهی برسه که ببینه که اگر قرار حقوقی از جامعه بهش برسه، خود اون افراد اون جامعه هم باید نسبت به کل اون جامعه یه سری حقوقی رو ادا کنن. این بالندگی کمک میکنه که انسانهای اون جامعه قانونمدار بشن یا با اون توافق و پیمانی که با جامعه میبندن بتونن دیل کنن و به قولی به زندگیشون ادامه بدن. یک پوینت یا نکته مهم دیگه ای هم که باز اینجا هست، سطح رفاه و معیشتی جامعه است. اینجوری بگم که اگر فرض کنیم، من اینطوری میبینم، اگر جامعه ای دچار فقر مزمن میشه، وقت در اون جامعه توقع از قانونمداری داشتن از اون مردم بسیار سخت‌تر است از یک جامعه ای که در رفاه داره زندگی میکنه. از این طرح این مطلب میخوام به این برسم که ما 50 سال در ایران که این حکومت نهضت اسلامی بذر فقر کاشته، بذر نابرابری کاشته، بحث قانونگریزی کاشته و ما داریم یک جامعه ای رو از این حکومت تحویل میگیریم یا به نوعی به ارث میبریم که امیدوارم هر چه زودتر شر این حکومت کم بشود از سر مردم، که دوچار بحران ها و مشکلات اساسی داره در تمام زمینه ها. حالا اگر با یه متخصص شاید صحبت کنید، شما بگی که یه جامعه در این شرایط بیشتر از اینکه قانون بخواد شاید رفاه میخواد، شاید بیشتر از اینکه قانون لازم داشته باشه یه نفر لازم داره که بیاد بهشون اون رفاهو بده، بهشون اون برنامه داشتن یا روتین زندگی معمولی رو بده. من اینو جدیداً خیلی میشنوم دوباره که یه دیکتاتوری باید بیاد با یک شوک درمانی، با یک جراحی اقتصادی دوباره بتونه نجات بده تمام این عقده ها، تمام این مشکلاتی که به وجود اومده، این بذرای سمی که کاشته شده در بطن جامعه رو درمان کنه تا بتونیم به اون آمادگی رسیدن به یه سیستم قانونمند برسیم. یه همچی چیزی رو من زیاد میشنوم به تازگی. ولی ماها که سکولار دموکرات هستیم، سالهاست داریم تلاش میکنیم برای اینکه بگیم که یک جامعه موفق باید تابع قانون باشه، تابع این باشه که به تمام شهروندان حقوق برابر داده بشه، اینکه تمام شهروندان باید بتونن در تعیین سرنوشتشون نقش داشته باشن و یک نقش مثبت ارائه کنن. اینا این دیدگاه رو قبول نداره. من خودم حداقل به شخصه قبول ندارم که دیگه ما الان بعد از 100 سال که از اون انقلاب مشروطه گذشت و این همه بالا و پایین هایی که ما داشتیم برای حکومت قانون برسیم به جایی که دوباره بگیم یک استبداد جدید، هرچند یک استبداد خوب، مثل بعضی ها مثال میزنن حکومت پادشاهی عربستان، پادشاهان امارات و غیره، میگه ببینید رفاه داده مردمش همه راضی هم خوشحالن. من خودم به شخص هرگز تصور نمی کنم که یک استبداد جدیدی بتونه در ایران کمک کنه به آرامش و آسایش مردم. پس به نظر من تنها انتخابی که ما داریم حکومت قانونه و این قانونی که سرچشمه میگیره از اون اصول اصلی انسانی که الان عملا در تمام کشورهای مرفه و پیشرفته داره حمایت میشه، داره استفاده میشه و برای مردمشون قائلن این اصول رو. و برای اینکه به این اصولم برسیم نیاز به خیلی کندوکا و تحقیقات گسترده وجود نداره. خیلی به راحتی شما چند تا از این کنوانسیونا و مسائل بین‌المللی رو مرور کنید، حقوقی که برای شهروندانشون قائلن رو بررسی کنید، بهشون میرسیم. چند تا اصول اصلی هستش دیگه، حالا تکرار مکررات، مثلا خب همین کنوانسیون حقوق بشر، قوانینی که برای انسان‌ها در نظر گرفته شده، حق سکونت، حق انتخاب، نمی‌دونم دین و چیزهای مختلف، این حقوق اساسی اولی است که ما باید بهش تن بدیم، باید اینها رو بخوایم برای خودمون و بقیه کسایی که مثل ما هموطن ما هستن در یک کشور آزاد در آینده. پس در کل بخوام جمع بندی کنم، حکومت قانون باید اصل قضیه باشه و یک نگاه دو طرفه، یعنی حقوق شهروندی در مقابل حقوقی که یک شهروند باید از اون حاکم یا حکومتی که بر سر کار هست توقع داشته باشه، زیر اون اصول اصلی انسانی که کرامت انسانی لحاظ بشه و کرامت انسانیش لحاظ بشه و به قولی بتونه اون رفاه نسبی که لازمش هست برسه عملا. حالا در بخش بعدی برنامه خب قطعا بیشتر میتونیم باز کنیم اینو که حالا این حقوق شامل چه بخشهایی میشه و چه کارهایی باید باهاش کرد. ممنونم از وقتی که به من دید.
0: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: درود میگم خدمت همگی، درود به هموطنانمون در ایران و هر کجای دنیا که برنامه سکولار دموکرات ها رو میبینن. امیر جان، صحبت از حقوق شهروندی و درک این حقوق گفتن، ما قبلا هم راجع به آموزش خیلی صحبت کردیم که ابتدا قراره که شهروندان از به اصطلاح ابتدای آموزش، یعنی از مهد کودک ها، یعنی چیزی که همه جای دنیا، دنیای مدرن انجام میدن، این روند دموکراسی و روند حقوق شهروندی، شناخت حقوق شهروندی رو به شهروندان آموزش میدن. از اونجایی که ما بارها گفتیم که ما دموکراسی های شکل مختلفی در انواع کشورهای دموکرات داریم، ولی صحبتی که میشه، اگر نمیدونم، شاید برداشت اشتباه یا شاید من اشتباه میکنم، خود کلمه دیکتاتور صرفا همیشه دیکتاتوری بد نیست، همیشه دیکتاتور چیز منفی نیست. ما میبینیم که خیلی ها از رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه به عنوان مستبد یا دیکتاتور نام میبرن، ولی میبینیم که رضا شاه کبیر اگر اون دیکتاتوری ها رو انجام نمیداد و اگر اون استبداد رو نداشت، اون حکومتی رو که از قاجار تحویل گرفت نمیتونست به حکومت خودش که اون سازندگی ها و اون آوردن به اصطلاح تکنولوژی، دانشگاه، به اصطلاح اون پوشش مردم در جامعه، ریشه کن کردن بیماری ها، اگر این استبداد نبود واقعا مردم متوجه نمی شدن که به غیر از شرایط حال حاضر اون موقع ایران نمی دونستن که در دنیای خارج از ایران چی داره می گذره. پس اینه که الان اگر حالا ادامه صحبتهای حسین جان، اگر ما برای فردای حکومت اسلامی صحبت می کنیم، ابتدا باید به این فکر بکنیم که شاید بگیم یه دموکراسی آمرانه ما باید داشته باشیم برای این شرایطی که در 50 سال گذشته حکومت اسلامی در جامعه ما ایجاد کرده. یعنی همینجور که ایشون گفتن انقدر مردم رو تحت فشار قرار داده، به فقر فرو برده. زنان ما الان 50 سال دارن با این حکومت برای ابتدایی ترین حقشون که حق پوششه دارن مبارزه میکنن با این حکومت. اینه که من فکر میکنم که ما ابتدا باید حقوق شهروندی رو به شهروندان آموزش بدیم تا بعد اینا بدونن که اصلا دموکراسی یعنی چیه، حقشون کجاست، این حق رو از چه کسی باید مطالبه بکنن و اگر این حقشون ادا نمیشه چه مراجعی هستش که به اونجا باید مراجعه بکنن و حقشون رو مطالبه بکنن. ما الان در این 50 سال گذشته میبینیم مردم معترضن نسبت به همه چی، نسبت به حقوقشون که پرداخت نمیشه، از جمله بازنشستگان، پرستاران، معلمان، ولی هیچ نهادی نیستش که پاسخگوی این جماعت باشه. اینه که من فکر میکنم قبل از اینکه ما بخوام به دموکراسی برسیم و راجع به دموکراسی و قانون اساسی صحبت بکنیم، ابتدا باید شهروندا رو از طریق آموزش با حقوق اولیه خودشون آشنا بکنیم که این مطالبه گری رو آموزش بدیم در واقعیت به شهروندانمون. ممنونم جناب دارم.
0: با تشکر از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: با درود و سپاس از وقتی که به من دادیم. مقوله ای که امشب در موردش داریم صحبت میکنیم، بحث قانون اساسی و آینده ایران، من توی همین در واقع کلمه‌ای که براش، واژه‌ای که براش استفاده میکنیم، به نظر من مشکل اصلیمون هست که اون ارتباط گرفته نمیشه، چون خیلی از افراد وقتی که باشون صحبت میشه تصوری که از این مقوله دارن، از این در واقع جریان سیاسی دارن یا این فکر سیاسی دارن، این هستش که باید قانون باشه. ولی این به نظر من بایستی تغییر بکنه تا افراد باش اون ارتباط رو بگیرن. در واقع حالا توی بحث انگلیسی constitution هستش، یعنی کلمه law نیست، و توی حالا زبان آلمانی هم همین هست، بهش میگن verfassung. به نظر من برای اینکه دوستان حالا ایرانی ها من فکر میکنم باش بتونن ارتباط بهتری بگیرن، حتی از کلمه قانون اساسی باید استفاده نکنیم و یک واژه دیگه رو به جاش بذاریم که این ارتباط بیشتر برقرار بشه. به عنوان مثال پیمان ملی کشورداری یا پیمان بنیادین کشورداری، وقتی که این توش آورده بشه در واقع طرف انتظاراتی ازش به وجود میاد. وقتی که ما میگیم یک سند یا یک پیمان روابط رو توی جامعه برای کشور که سازمان ها و دولت ها رو در واقع سازمان و که سازمان هایی که توی کشور وجود دارن، دولت، رابطه ای که بین اینها وجود داره، حقوق افراد رو، آزادی ها رو تنظیم میکنه، این محدودیت هایی که برای قدرت وجود داره، در واقع تفسیر هایی که ازش میشه کرد، اینها رو نگه میداره توی خودش. در واقع این یک پیمان نامه است که ما برقرارش میکنیم، قانونی نوشته نمیشه. که افراد بر اساس اون بخوان برن نه دادگاه یا جریان خاصی رو جلو ببرن. و اگر به این دید بهش نگاه بشه و باید به این دید به نظر من بهش نگاه بشه، بعد ارتباط افراد باهاش دیگه فرق میکنه. شما وقتی که پیمان نامه ای نداشته باشین نمیتونید در واقع یک سیستم پیچیده رو جلو ببرید. همیشه این هستش که اول باید مشخص بشه که روابط چجوریه، سیستم چجوری میخواد کار بکنه روی کاغذ، و بعدش میره واسه مرحله بعدی که اهمیت نوشتن تو پرانتز قانون اساسی یا این پیماننامه ملی بعد مشخص میشه. که حالا یکی از ایراداتی که ما توی بحث قبلی هم داشتیم بود که چرا مردم باید برن نوع حکومت رو مشخص بکنن بعد بیان پیماننامه ملی رو یا این قانون اساسی رو بنویسن توی اون دفترچه در واقع گذار که پیشنهادش رو آورده بودن. و این به نظر من مهم هستش که ما توی سیستممون یک تغییر کلی رو به وجود بیاریم از نظر فکری که افراد بهتر بتونن باش ارتباط بگیرن بابت اون کاری که باید انجام بشه. در واقع احتیاج هستش که یک صورتبندی، یک شکل، یک قالب کلی پایه‌ریزی بشه برای اینکه این روابط مشخص بشه و بعد بره برای مرحله بعدی آینده کشورداری ایران. من فکر کنم توی این نکته خیلی بیشتر از این باید کار بکنیم که دوستان حالا که باهاش ارتباط نگرفتن بحث قانون اساسی رو، بحث این پیمان ملی رو اونجوری بهش نگاه نمی کنن که باید بهش نگاه بکنن، بیشتر جایگاه پیدا میکنن. این فکر کنم اولین چیزی هستش که به نظر من هست که لازم هست در موردش بحث و گفتگو باشه توی جامعه ایرانی. سپاس از وقتی که دادید.

0: نوبت بعدی در خدمت آقای دکتر نوریالله هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
1: ببینید، من فکر میکنم که در قسمت اولمون یه مشکلی وجود داشتش. بحث آقای بیگلر در مورد قانون اساسی بود، نه راجع به قانون، اهمیت قانون یا اینکه ما باید قانون رو رعایت بکنیم. به نظر من ما اساساً به قانون اساسی اونجوری که باید فکر نکردیم. من یه کلمه همیشه تو ذهنم هست که چقدر این کلمه رو اگر درست به کار می بردیم می تونست به بحث قانون اساسی مربوط بشه، و اون کلمه کلمه سرنوشته. هم سر داره هم نوشت داره، یعنی یک در سر سرآغاز یک داستانی ما میایم یه چیزی رو می نویسیم و بعد این رو می کنیم اساس کار خودمون. حتی کلمه کانستیتوشن در کلمه فرنگی هم دقیقا همین معنی رو میده، یعنی یک قرارداد اجتماعی که بر اساس اون یه ساختمون رو میسازیم. به همین دلیل هم اشاره هایی که شد آقای مرادی کردن راجع به این که ما یک کمی هم راجع به خود کلمه باید دقت بکنیم و شاید از قانون اساسی بریم به یه چیز دیگه، حالا میتونیم اسمش بذاریم قرارداد اجتماعی یا کنترل، چی میگم، کنترکت یا قرارداد یا کنترکت هستش. من دعوتم اینه که ما واقعا بیاییم این برنامه خودمون رو اختصاص بدیم به اهمیت فراقانونی قانون اساسی. یعنی این یه چیزیه که همه، من اصلا فکرشو میکنم که اگر یه کسی قانون اساسی مشروطه رو بدن بهش که بخونه، همون ماده اولش رو که بخونه میگه آقا از این قانون اساسی دموکراسی بیرون نمیاد. اگر که قانون اساسی حکومت اسلامی رو بره بخونه، همون ماده اولش هم که نگاه کنه میفهمه که این قانون سرنوشتی برای اینکه برسیم به سکولار دموکراسی به وجود نمیاره. اینی که این قانون مادر، این قرارداد اجتماعی اول فراتر از همه مسائل دیگه است، و به همین دلیلم برخلاف قوانین دیگه به این آسونی ها نمیشه عوضش کرد. برای خودش ساخت و ساز خاصی رو داره برای اینکه تغییر بکنه. اینی که من امیدوارم که آقای بیگلر در قسمت دوم صحبت خودشون این مسئله رو هم بشکافن که ما بیشتر آگاه بشیم. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از جناب نوریالله. دقیقا مسئله سر همینه. بخش دوم من فکر کردم اهمیت همین خود قانون اساسی، نه محتواش بلکه اون واژه‌ای که ما برای این قانون کلی داریم صحبت میکنیم، یا قانون مادر باید اسمشو گذاشت، که همجور که جناب نوریالله هم بهش پرداختن، توی کشورهای اروپایی بهش میگن کانستیتوشن، یا همون قرارداد بنیادینه. چرا که این سند قانون بنیاده و قانون برتری کشوره. تفاوتش هم با قوانین عادی دقیقا در همینه که چارچوب حکومت، چارچوب قدرت ها، نهاد ها و اون شهروندی رو تعیین میکنه. یعنی در اصل میاد همون به اصطلاح قرارداد اجتماعی رو داره تعریف میکنه، که قوانین دیگه باید در چارچوب همین قرارداد اجتماعی باشن. حتی میشه گفتش که توصیف همین به قرارداد اجتماعی که خدمتتون عرض کردم برای بیان پایه سیاسی و فلسفی اونم سودمنده. دقیقتر این که قراردادی میونه شهروندان با یکدیگر و نهادهای حکومتی، نهادهایی که کشور رو نگه می‌داره. به طور کلی اون چه که ما در ایران به نام قانون اساسی می‌شناسیم، سند بنیادین کشور و بیان حقوق توافق شهروندان درباره اصول همزیستی، حقوق اونا و حدود قدرت حکومت، دولت و قوه قانونه. مقامات و قوانین عادی هم باید از اون پیروی بکنن. تصویب، بازنگری یا جایگزینی اونم باید تابع روندی باشه متمایز از قانونگذاری عادی. چگونگی مشارکت و رأی مردم هم در این روند به دو شرط احتیاج داره. از سوی مردم باید درک و همکاری بشه. دو، از سوی دولت یا شورای گذار از پیش روشن و تضمین شده. این به خاطر منظورم این دو شرطی که گذاشتم در دوران به اصطلاح گذاره که این دو شرط بسیار مهمه که از سوی مردم درک و همکاری بشه، از سوی دولت با شورا یا شورای گذار از پیش روشن و تضمین باشه. حالا ببینیم دوستان در مورد این نظراتشون رو گوش بدیم. سپاس منتم.
0: سپاس از شما. بعد جناب افسر بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: بله، تشکر جناب دارابی و تشکر جناب بیگلر از مطلب مهمی که خب همواره راجبش صحبت شده و صحبت میشه و صحبت خواهد شد و نکات بسیار خوبی رو گفتید. من متاسفانه یا با اجازه البته در مورد قسمت اول فقط یک نکته خواستم بگم که شما در مورد روح قانون آینده، یعنی همون مطلبی که شما فرمودید و نقطه نظرتون بود، من فکر میکنم روح قانون آینده رو در اون مرحله‌ای که شما عنوان کردین، یعنی مرحله گذار، ما در واقع باید بیایم ببینیم این روح در چه کالبدی هست و اگر زمان دوران گذار رو ما بتونیم تصور بکنیم با توجه به تاریخی که دیدیم دورانهای گذار رو، من فکر میکنم در این گذار ارواح مختلفی هست در اون جامعه، یعنی بر اثر در واقع ریزش اون نظام قبلی، اون هرج و مرج ها و اون خواسته های مختلف، اقوام مختلف، مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، اینها یه روح دیگه در اون مرحله نیست، بلکه ارواحی هستن که واقعا کنترل و تنظیم اینها بر اساس یک روح شاید عملا کار غیر ممکنی باشه. لذا من فکر میکنم با بودن یک سری ابزاری اول باید کالبد شناسی بکنیم که جامعه ما در اون مرحله، در اون مرحله گذار در چه مرحله قرار داره و سپس پس از اون ما بتونیم با شناختی که از اون کالبد داریم و با شناختی که از نقطه ضعف ها و نقطه قوت های اون کالبد داریم و درخواست هایی که هست، با توجه به سرمایه‌ای که در جامعه داریم نخبگان، بتونیم آشنایی پیدا بکنیم و قانون رو در واقع به مرحله شروع که همون نوشتن اون و به اصطلاح تصویب اون هست برسیم. لذا من فکر میکنم در اون شرایط که شرایط بسیار سختی هم هست خیلی مهمه و از قبل هم باید روش کار بشه که واقعا ما به چه صورت، با چه شناختی و با چه تسلطی میخواییم در اون مرحله، ما که میگم منظور، چون ما داریم راجع به یه جامعه 90 میلیونی صحبت میکنیم و این نیاز به یک ابزارهایی داره که ما از قبل باید روش کار کرده باشیم، که البته کار هم شده متخصصان و نخبگان. لذا من فکر میکنم در اون مرحله ما با یک روح طرف نیستیم، ما ارواحهای مختلفی داریم در اون مرحله که واقعا باید بهش اهمیت داده بشه در درجه اول و در درجه دوم سازوکارهای قابل رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم استفاده بکنیم. وقتی من میگم بتونیم، منظورم ما نیستیم، منظورم اون خرد جمعی هستش، منظورم اون تفاهم سیاسی یا پیشبرد اهداف ملی هستش که میبایستی در یک بستر همگانی به دست بیاد. تشکر جناب دارابی، متشکرم.
0: تشکر از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم.
4: درود مجدد و سپاس از وقت دوباره که دادین. من اینجا دوست دارم حالا برگردم به اون بحث که چرا بهش نگیم قانون، دلیل این که بهش بگیم این واژه قانون رو براش اضافه استفاده نکنیم چی هست؟ به نظر من وقتی که بهش قانون گفته میشه میبریمش توی کاتگوری لاو و اون اصلیتش رو، اون در واقع هویتش رو میذاریم کنار، اون اهمیتش رو میذاریم کنار. حالا توی زبان لاتین که ازش استفاده شده برای اون کلمه انگلیسی که بهش کانستیتوشن میگن، این دو بخش داره، یه بخشش هستش که کان میشه، یه بخشش هستش میشه استاتیوت. یعنی کان به معنی توگیدر، به معنی کنار هم اومدن، و استاتیوت به معنی این که ارنج داره میکنه، ست داره میکنه، استبلیشش داره میکنه، یعنی داره پایه ریزیش میکنه.

0: در واقع حالا تو این فرهنگ و هنر ایران قالی بافی، اون قالی که داره درست میشه، چون من مادر خودم هم اون هنر رو توی خونه انجام میدادن یادم هست، یه چله کشی داره، یعنی میان اول یه چله کشی انجام میدن، بعد دار قالی رو اون چله کشیش شروع میکنن روش بافتن. به نظر من این اهمیتی که ما بهش میگیم برای چی این پایه هست، توی اینجا شاید بیشتر نمودار پیدا بکنه که اگه چله کشی ایراد داشته باشه، قالی درست در نمیاد بعد از 10 سال، حالا بعد از نمیدونم 2 روز 3 روز که میشینن روش کار میکنن. یعنی اون چله کشی، اون شبکه اصلیه باید پایش درست باشه که بتونه جامعه روش رشد بکنه، اون در واقع قالی جامعه آینده ایران روش بنا بشه. و چیزی هم که هستش، حالا به نظر من باز تاکید باید روش بشه توی این مبحث، بحث اینه که حقوق بنیادین میاد اونجا تعریف میشه که تمام اینها فرای تمام قانونهایی که بعدش ساخته میشه، بعدش آورده میشه. یعنی هیچ دولتی، هیچ حالا سیستم نمیدونم پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه، هیچ فردی، هیچ دولتی، هیچ کسی تا زمانی که اون قانون اساسی اونجا وجود داره حق نداره بیاد اینها رو جابجا بکنه، یعنی اون چله کشی رو عوض بکنه، اون حقوق بنیادی رو بذاره کنار. حالا در موردش هست که مثلا توی زندگی اجتماعی مثلا برابری در مقابل قانون، یا اینکه دولت حق تعرض به شما رو نداره. حتی این حقوق بنیادی برای منی که مثلا بعد از چند سال در واقع که تو آلمان بودم، اون شهروندی آلمان رو گرفتم، فرق نمیکنه که من پدر بزرگم توی آلمان زندگی میکرده یا منی که وارد آلمان شدم، حقوق بنیادی برابر باید رعایت بشه و همه در مقابل قانون یکی هستن. این اهمیتش رو به نظر من ما باید درک بکنیم که برای خود من خیلی مهمه، درک بکنیم که این مبنای جامعه آینده ایرانه. یعنی کلماتی که واسش استفاده میشه، متنی که واسش استفاده میشه، مباحثی که در درونش وارد میشه، تمام چله کشی قالی آینده ایرانه که میتونه کج بافته بشه، میتونه صاف بافته بشه و یه مبنای درستی داشته باشه. اهمیتش رو به نظر من به این شکل میشه بیشتر درکش کرد و فهمید. و اینکه بهش میگیم بهش قانون نگیم، چون طرف ممکنه برگرده بگه خب این قانونه دیگه، میشه تغییرش داد، خدا که اینو نازل نکرده برای ما، ولی کن این حقوق بنیادی رو کسی نمیتونه تغییرشون بده. بله سیستم راهکاری داره برای اینکه تغییرش بده، ولی از دید شخص یا از دید فرد باید درجه اهمیتش جوری باشه که متوجه بشه اون پایه است، اون نمیشه راحت تغییرش داد، یک مبناست در واقع. سپاس از وقتی که به من دادید.
1: سپاس از شما جناب سایی بفر.
2: ممنونم. با توضیحاتی که دوستان دادن، من تصور کردم شاید یک مثال ساده تر بزنم موضوع رو راحت‌تر بتونیم باز کنیم. ببینید، من دوست دارم، حالا با خود لفظ قانون اساسی من خیلی مشکلی الان ندارم در این زمان خاص، ولی من بیشتر به عنوان یک اساسنامه می‌بینمش. و مثالی که میخوام بزنم این است که شما تصور کنید که میخواین یک شرکت احداث کنید. یه شرکت یه تعداد سهامدار داره که زینف شرکت هستن و منافع شرکت به اونها میرسن. برای احداث شرکت اولین قدمی که شما باید بردارین اینه که یک اساسنامه تهیه کنید و در اون هدف شرکت، چه کار میخواد شرکت انجام بده، نقش افرادی که در شرکت تاثیرگذار هستند و باید کاری انجام بدن، چه وظایفی بر عهده‌شون هست، بحث‌های مالی چجوری رتق و فتق میشه، چه کسانی باید مسئولیت داشته باشن یا چجوری انتخاب میشن، و همینطور تمام اون مبانی که

0: لازم هست این شرکت یا این عملا همکاری بین این افراد شکل بگیره رو شما اونجا لحاظ میکنید. بعد با یه رأی‌گیری بین تمام افراد ذی‌نفع این عملا ثبت میشه این اساسنامه، و بعد حالا بر اساس قوانین هر کشوری که هستم که باید رعایت کرده باشه میره در سازمان کارشون یا وزارت کارشون یا وزارت مالیاتشون ثبت میشه این شرکت و شروع به فعالیت میکنه. حالا همین اسکیل رو ما میتونیم به راحتی بزرگش کنیم، بکنیمش به شکل حکومت. یعنی وقتی ما داریم میایم بحث از قانون اساسی میکنیم، در اصل داریم یه اساسنامه تهیه میکنیم برای اینکه یک شرکت همکاری بزنیم، یه شرکت سهامی بزنیم که 90 میلیون سهامدار داره. یعنی تک تک افرادی که خودشون رو ایرانی میدونن و شهروند ایران هستن در این شرکت سهام دارن و سود میبرن. حالا ما باید بیاییم در این اساسنامه مشخص کنیم که آقا اگر مدیر عاملی در این شرکت وجود دارد، این شخص چگونه انتخاب می شود و با چه سازوکاری انتخاب می شود. اگر تعهدات مالی اتفاق می افته، به چه شکل رد و فتح می شه، به چه شکل پرداخت می شه، چه کسانی و به چه مجوزی می تونن این پرداختها رو انجام بدن و و و و تمام این قوانینی که مربوط به امور کشورداری میشه به نوعی، اون بیس های اصلی در اونجا مطرح میشه. اگه حقوق افراد، تمام این ذی‌نفعا چجوری به سودی که دارن میرسن، چه منافعی شامل حالشون میشه، تمام اینا شما به عنوان اساسنامه در نظر بگیرین. حالا وقتی مردم بهش رأی دادن و تایید شد این اساسنامه، عملا انگار این شرکت تأسیس شده. حالا این شرکت میتونه یه سکولار دموکراسی باشه که ما بهش اعتقاد داریم، یا هر نوع حکومتی دیگه ای که حالا توی اون اساسنامه تعریف شده. چیزی که ما سکولار دموکرات امیدواریم اتفاق بیفته اینه که در آینده یک اساسنامه ای تهیه بشه که اصول سکولار دموکراسی توش لحاظ شده باشه، یعنی مذهب رسمی ندیده باشن درش، برابری حقوق شهروندی درش لحاظ شده باشه، برای آموزش افراد به طور مساوی دیده شده باشه که یه حق و حقوقی افراد دارن، که این اختلافات طبقاتی بین سیستان و تهران و کردستان اتفاق نیفته، و خیلی حقوق دیگه ای که ما فکر کنم در اساسنامه حزبمون هم آوردیم یه بخشیش رو به عنوان توقعات سکولار دموکرات ها از یک حکومت سکولار دموکرات و بسیار در آینده. اینا رو فکر میکنم اگه لحاظ کنیم به آسونی میتونیم این بدیل سازی رو انجام بدیم، که وقتی صحبت از اون قانون اساسی یا اساسنامه تأسیس حکومت جدید میکنیم منظورمون چیه و میخوایم به کجا برسیم. از من تمام، امیدوارم را دوستان دیگرم بشنویم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر وقت داریم برای این بخش یا بریم به بخش سوم؟
2: نه خیر، وقت داریم، یه 4-5 دقیقه وقت داریم.
1: شما صحبتی خواستید؟
2: من اگر اجازه بدید میخواستم یه نکته رو بگم. ببینید، من فکر میکنم ما هر چقدر راجع به اهمیت قانون اساسی صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. به اصطلاح داریم تو فارسی میگن خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. من یادمه که یه توی چی میگن دعاهای شیخ عبدالله انصاری یه چیزی برخوردم بهش خیلی برام جالب بود. گفته بودش که همه از آخر میترسند، عبدالله هست که از اول میترسند. یعنی این که شما وقتی که نوشتن در قانون اساسی ماده اولش که مذهب رسمی ایرانیان شیعه اثناعشری هست، خب دیگه این تا آخرش میره، یعنی کارش دیگه نمیتونی. با این قانون اساسی همین بساط هم پیش میاد. وقتی که میگن که رضا شاه قانون اساسی رو رعایت نکرد، ما الان باید بگیم باریکلا که این کار رو نکرد. اگر قانون اساسی رو رعایت کرده بود که ما حکومت اسلامی رو همون روز اول داشتیم در ماجرای خودمون. بنابراین من فکر میکنم که ما همینطور که داریم میریم به طرف لحظه فروپاشی رژیم، داریم میریم به سوی اون لحظه ای که سرنوشت آیندگان ما، فرزندان ما، نوه های ما، همه این حرفا رو داریم اونجا روشن میکنیم. اگر لحظه ای تعلل بکنیم، لغزش بکنیم، مطالب رو بگیم که گرفتاری های عرض کنم که ایدئولوژیک، مذهبی اینها رو وارد سرنوشت آیندگان ما بکنه، عاقبتش همین خواهد شد دیگه. شما اون روزی که میرید پای صندوق که به قانون اساسی رأی بدید، باید بدونید که دارید سرنوشت آیندگان رو رقم میزنید. و من فکر کنم که ما، حالا به زمان مشروطه من نبودم و خبر ندارم، ولی در زمانی که قانون اساسی حکومت اسلامی مطرح شده بود و اول مذاکراتی که در مجلس می شد و بعد این به صورت مکتوب در آمد و بعد به صورت اینکه رأی بدن بهش در آمد، هیچ وقت فکر نمی کردیم که همه این سرنوشت 48 ساله از دل اون بیرون آمده است. ما ترجیح می دیم که چنین قانون اساسی رهبران ما رعایتش نکنن. شاید از این طریق، از این بیقانونی باشه ما به جایی برسیم، چون این قانون دست و بال ما رو و فرزندان ما رو بسته است. اینه که من فکر میکنم که بحث راجع به قانون اساسی یا قرارداد اجتماعی آینده، یا عرض کنم که قرارداد تأسیسی جامعه ای که میخوان برای آینده بسازند، مهمترین بحثیه که الان وجود داره و باید بهش بپردازیم. و من خوشحالم که آقای بیگلر امروز داوطلب شدن که سر بحث این ماجرا رو باز بکنه. خیلی هم ممنون.

0: Cenab-ı bilgiler der hizmeti nasip ve ferman.
1: Sepasgüzarım از هم فکری هم بندان صحبت های جناب نوریالا اهمیت این قانون اساسی رو تاکید روش کرد و شهرام جان ببخشید حسین جان و مسعود جان دو تا مثال بسیار بسیار زیبایی زدن در مورد تار و پود این قانون اساسی، به خاطر همین بر من خیلی جالب بود. مسئله سومی که من امروز میخوام مطرح بکنم و خیلی هم به باور من مهمه، خطر استبداد قانونگرایان است و نقش دولت موقت در این مورد، که جناب نوریالا تو صحبتشون هم با تاکید بر گذشته تاریخ به اصطلاح قانون اساسی مشروطیت به این مسئله به اصطلاح یه تنه هم به این مسئله زدیم. به نظر من دوران گذاری مطلوب سکولار دموکرات است که در اون روح قانون عبارت باشد از قائل شدن به سه اصل کرامت ذاتی انسان، حقوق بشر و برابری در حقوق شهروندی. میدونیم که بدون پایه قرار دادن سکولار دموکراسی، روح قانونی که هم در قانون اساسی و هم در ساختار مدیریت جامعه منعکس میشه، میتونه به آسونی به ابزاری برای تفسیر شخصی حاکم یا حاکمان جدید تبدیل بشه. حالا که حاکمان نمایندگان و منصبداران نه مالک کشورند و نه حتی هدایتگر اخلاقی جامعه، حاکمان کشور در همه قوه های سگانه تنها یک کارگزار و امانتدار موقت برای تأمین امنیت و تضمین آزادی شهروندان هستش. حالا این آزادی میتونه اجتماعی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه اقتصادی باشه. به نظر من یکی از وظایف دولت موقت در دوران پیش از تصویب قانون اساسی، آگاهسازی شهروندان از اهمیت خطیر قانون اساسی، همینجور که جناب نوریالا بهش اشاره کردن، این نکته رو میتونیم با اشاره به استعاره‌ای حالا از طرف خودم رودخانه حاکمیت تعبیر کرد که وظیفش تضمین حفظ زلالی آب از سرچشمه که همون شهروند باشه تا مقصد که قانون اساسی باشه تعبیر بکنیم. من تمام کنم.
0: با تشکر از شما. جناب عباسپور بفرمایید.
2: سپاس مجدد. بحثایی که امروز ما در بین دوستان داشتیم و اشاره میکنن، اهمیتشون بارها از اهمیت این موضوع صحبت کردیم. من میخوام قدری برگردم به عقب. اولا که خب من خودم بارها گفتم که در زمان شاه فقید هم ما دموکراسی نداشتیم در ایران، به خاطر اینکه اصلا در خاورمیانه دموکراسی وجود نداشت، ولی داشتیم این روند رو طی می‌کردیم به سوی دموکراسی و احتمالاً به سوی سکولاریسم، چون به هر حال این قانون اساسی که ما ازش نام می‌بریم، همونجور که دکترم اشاره کردن، دوستان گفتن، خب ما زمان مشروطه هم قانون مشروطیت رو داشتیم و باید ببینیم که چه شد که منتهی شد به حکومت اسلامی. ولی وقتی که داخل خود حکومت اسلامی، ما از سال 88 با جنبش سبز، اول مردم ایران با شعار میر حسین یا حسین شروع کردن که تقریبا میشه گفت یه شعار انقلابی مذهبی بود و به دنبال رأی به اصطلاح از دست دادشون بودن و اولش گفتن که خب رأی ما کجاست، ولی به مرور که جنبش سبز یه مقدار این روند رو طی کرد، در انتها ما دیدیم شعارها تبدیل شد نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، و بعدم اون به جای جمهوری اسلامی جمهوری ایرانی شعار مردم شد. بسیاری از تحلیلگران میگن بهار عربی برگرفته از شعارهای داخل ایران بود. یعنی اون بهار عربی که ایجاد شد، دیدن که یعنی کشورهای عرب دیدن که انگار صدای شعار سکولاریسم و دموکراسی از ایران بلند میشه. به همین خاطرم الان برای ما خیلی مهمه. ما همین دیروز توی خبرها شنیدیم که برای اولین بار مراکش، یک کشور مسلمان، به یک خانم سکولار، البته مسلمان سکولار زن، رأی دادن، ایشون شد نخست وزیر. و این بهار عربی الان داره خودشون نشون میده که میره این روند رو داره طی میکنه که به سکولاریسم و دموکراسی برسه. و برای آینده ایرانمون الان ما این نشونه ها رو داریم میبینیم که اگر قبلا ما نتونستیم به دموکراسی برسیم به خاطر وجود کشورهای عربی و به خاطر کشورهایی که واقعا در همسایگی ما هیچ کدوم دموکرات نبودن، الان تغییراتی حتی در عربستان سعودی ما داریم میبینیم. اینه که این نشانه ها واقعا نشانه های امیدوار کننده برای ما. و فقط سوالی که داشتم در صحبت های امیرجان در بخش قسمت سومشون، از استبداد قانونگرایانه گفتن، این رو میخواستم برای فهم بیشتر من و احتمالا کسانی که برنامه ما رو نگاه میکنن یه توضیح بیشتری بدن که این استبداد قانونگرایانه به چه منظوره و اگر میشه یک مثالی براش بزنم. ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما. جناب ویگلر بفرمایید.
1: بله، سپاس شهرام جان. پرسش بسیار بسیار مهمی رو مطرح کردی، چون این پرسش در ذهن دیگران هم خواهد آمد. ببینید، استبداد در اصل، حالا درسته ما یه تجربیات بدی داشتیم یا شاید در موردش درست صحبت نشه، یعنی این استبدادی که داریم میگیم، یکی استبدادی که با دیکتاتوری برابر میشه، یکی استبداد در عمل کرده، یعنی اون چیزی که جناب نوری علم اشاره کردن بهش، کاری که رضا شاه میکرد برای پیشرفت. حالا این استبداد قانونگرایانه مال زمانیه که قانون اساسی آنگونه نوشته بشه که بشه ابزاری برای تولید استبداد، یعنی حاکمیت این استبداد رو بهش هدیه میکنیم در اصل. یعنی اگر این روند پیش بره، ما به حاکمیت اینو هدیه کردیم که آقا تو بیا مستبد بشو، چون شرایط قانونیشو برای شما فراهم کرد. این اون استبداد قانونگرایانه است و اونم میاد بر طبق قوانینی که درست کرده میاد حکمفرمایی میکنه. این دقیقا یه نمونهش در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 46، 47 و 49 و فکر میکنم 110 هم باشه، که اینها برای، یعنی این چپاول کشور که ما بهشون میگیم اینا اشغالگرن، چپاول کشور در همون قانون اساسی برای خودشون مجوز گرفتن که شما بیاین هر چیزی که ملی بوده دولتیش بکنید، بعد دولت اینا رو بسپاره به دست کی؟ به دست به اصطلاح کسانی که خودش میدونه. این میشه استبداد قانونگرایانه. ببخشید اگه طولانی شد.
0: خیلی ممنون بابت توضیحتون. جناب مرادی بفرمایید.
3: سپاس. من این سری چون مبحثش خیلی برام اهمیت داره، خیلی برام جالب هست، برای بار سوم وقت گرفتم. ممنون از شما. من یک مورد رو دوست داشتم اول صحبت بکنیم در موردش، اینکه بحثی که ما میکنیم، حالا سوالی که حسین جان آرسایی مثال زده بودن، اتفاقا توی آلمان این بحث زیاد پیش میاد. میگن که دولت فدرال آلمان، به آلمانی بهش میگن GmbH، یه سری ها بهش ایراد میگیرن، میگن شما یه شرکتی، یه اساسنامه ای هم داری، داری یه کشور جلو میبری. یعنی رابطه بین من که شهروندم و و دولت میشه مثل من و شرکت گوگل، میشه مثل من و شرکت اپل. من به نظرم خیلی باید، حالا من متوجه هستم که حسین جان مثالی که زدم بابت این بود که اساس رو بخوان بیارن وسط، یعنی پایه رو بخوان نشون بدن، بحثشون این نبود، ولی از توش این هم ممکنه به وجود بیاد که افراد این ذهنیت براشون به وجود بیاد. ولی این بحثی که هستش، بحث قانون اساسی، مثل چهار عنصر اصلیه، مثل آب و خاک و آتش و باد، یعنی باید وجود داشته باشه که زندگی بشه کرد. بحث این نیست که یه فرم داشته باشه شرکت گوگل، یه فرم داشته باشه شرکت اپل. یعنی من منظورم، مثال دارم این سمت میبرمش بخاطر اینکه توضیحش رو بتونیم داشته باشیم، این حقوق بنیادی رو میاد تأسیس میکنه و افراد رابطهشون رو اونجا باهاش، مثل خود ایران در واقع یه شکل اینجوری من بهش میگم باید نگاه بشه. ایران باید حفظ بشه، اون قانون اساسی آینده هم که ما داریم باید حفظ بشه، یعنی با این دید باید بهش نگاه بشه که این حقوق اساسی حفظ بشن. و حالا من بیشترین ارتباطی که با این مبحث دارم برام و جالب هست، بحث همین قانون اساسی یا این فرفسونگ به آلمانی میگن. کلمه فرفسونگ هم که استفاده میکنن سه جالبیه، یعنی بهش در واقع قالب میدن، بهش صورت میدن، بهش کلمه رو من دارم میگم، منسجمش میکنن، مکتوبش میکنن، میارنش یه فرم بهش میدن، این رابطه رو، این شکل رو. و چیز اولی که توی، یعنی مثالی که آقای دکتر زدن درسته، ولی من دوست دارم مثال رو ببریم به این سمت که مثل اهرام مصر، منشور در واقع، اینو برعکسش بکنیم، اون سنگ اولی که اون پایین پایین میمونه یه دونه، این توی آلمان بند اول قانون اساسیه که میگه کرامت انسان غیر قابل تعرضه. The word of this mention is untouchable. یعنی شما هر قانونی بذارید توی آلمان از الان تا حالا، هر وقت که این کشور هنوز وجود داره، هر قانونی بذارید که دولت یا هر فردی بخواد بیاد اینو نقضش بکنه، شما بلند میشه میگی بر اساس قانون اساسی آلمان، بر اساس اصل اول قانون اساسی آلمان که میگه کرامت انسان غیر قابل تعرضه، شما حق ندارید این کار رو انجام بدید. پلیس میخواد بیاد داخل خونت، پلیس توی خیابون میخواد نگهت داره بخاطر اینکه کنترل چه میدونم ماشین تو انجام بده، یعنی نمیتونه من رو، کرامت انسانیم رو بهش تعرض داشته باشه. حالا بعد مثلا صورت بعدش آزادی های فردی، برابری افراد در مقابل قانون، و این اصلا همینجوری بالا هم دیگه میاد. حالا صحبتی که بحثش بود، بحث این که استبداد قانونی به وجود نیاد، یه مشکلی هم که هستش مثلا در مورد قانون اساسی آلمان، این راه گریزایی که باید بسته بشه و اگه در موردش فکر نشه آینده مشکل ساز میشه، مثلا آزادی دین و عقیده به خاطر اون شرایطی که توی آلمان بود که یهودی ها رو اونجوری کشتار کردن، افراد رو به خاطر مذهب و دین کشتن، اینو اومدن گذاشتن بالاتر، یعنی پله این فکر کنم اصل چهارم قانون اساسی آلمانه، آزادی بیان اومده اینجا نشسته، یعنی اومده بالاتر، حالا آزادی دین اومده بالاتر است، یعنی وزنش بیشتر از آزادی بیان و مطبوعات شده یه جورایی تو تفسیرایی که میکنن. و همین مثلا برای ما مشکل ساز شده، مثلا میگم آقا آزادی بیان ما داریم در مورد قرآن که طرف دوست داره بره قرآن آتیش بزنه، ولی دولت میاد جلوش وای میسته میگه نه، آزادی عقیده هم هستش توی قانون اساسی، آزادی در واقع دین هم هستش توی قانون اساسی. میخوام اینو بگم که واقعا از اهمیتش هرچی بگیم کمه. هم صحبتی که بود، اون قانون اساسی مشروط که حالا این همه نمیدونم گروهایی هستن بهش مینازن و دوست دارن برش گردونن، اصلا اصل اولش فاجعه است، این بقیهش کاری نداریم. حالا میگن اونم میخوایم بکشیم از توش بیرون دیگه، نمیدونم اون چیزی میمونه ازش، ولی در واقع جامعه‌ای که ما داریم فرضش میکنیم همش میاد روی این سنگ بنا میشه، یه سنگه که اون باید کامل و سالم باشه. سپاس از وقتی که دادیم.
0: خیلی ممنون از شما جناب سایی، بفرمایید.
2: ممنونم. من در ابتدا یه پاسخ بدم به آقای مرادی عزیز که ببینید شما تفاوت شرکتی که من مطرح کردم به عنوان کشور تأسیس نامه کشور، فرقش با شرکتی که شما میگید مثل گوگل اینه که ما 90 میلیون سهامدار داریم، افراد ذی‌نفع که در تعیین سرنوشت کشور دخیلن به طور مستقیم، یعنی باید هر انتخاباتی که میخواد انجام بشه، هر انتصابی که میخواد انجام بشه به تایید این افراد سهامدار برسه. تفاوتش با مثلا گوگل اینه که ما در گوگل نقشی نداریم، یک شرکتی هست برای خودش، حتی اونم سهامدارای خودشو داره، تو دامنه فعالیت خودش سهامدارای خودشو داره. اگه شما تو بازار استاک مارکت اگه کار کرده باشین میبینید یک سری سهام ها با یکی پسوندا و تگای مختلف فروخته میشه، یه بخشی از سهام ها سهامی که شما فقط به عنوان سرمایه گذار یه پولی میدین، از سود اون شرکت سود میبرین یا بر اساس اون نوسانات قیمت سود میبرین، ولی به شما هیچ حق رأی نمیدن، یعنی شما فقط یک سرمایه گذار صرف هستین یا سهامدار صرف. اما از همون شرکت شما میتونی یک سری سهامی بخرید با تگای مخصوص خودش که به شما علاوه بر اینکه ذی‌نفع میشوین حق رأی میدن، یعنی به میزان رأیی که سهامی که میخرین حق رأی از اون شرکت به دست میارین و در اجتماعات شرکت اون جلسات سالانه میتونین در تعیین مدیر عامل، تعیین هیئت مدیره برین نقش ایفا کنید و رأی بدین که کیو میخواین باشه. چیزی که من از اون شرکتی که تعریف کردم و توصیف کردم یه همچین چیزی، یعنی 90 میلیونی که رأی میدن بابت هر انتخابی، بابت هر تغییری که قراره تو این شرکت به طور کلی اتفاق بیفته صاحب نظر هستن و حق دارن. این بحث هستش. اما تو بحث بخش سوم آقای بیگلر عزیز من بخوام وارد شم، من برام یه علامت سوال هست اینکه ما قانون مداری رو شناختیم، قانون اساسی و اهمیتش هم شناختیم، ولی برای من هنوز یک علامت سوال نیست، شاید یک جور باید تعریفش کنم. اینکه چرا ما از همین الان اقدام نمی کنیم به تهیه قانون اساسی؟ به عنوان یک سکولار دموکرات من فکر می کنم که اصولی که ما استفاده می کنیم در بنا گذاشتن یک حکومت سکولار دموکرات فکر نمی کنم خیلی تفاوت فاحشی داشته باشه، مثلا اگر بخوایم از کشور سوئد بگیریم یا نروژ بگیریم یا فنلاند بگیریم با ایران، از نظر اینکه اصول خیلی اصول جهان شمولی هست، تعریفی که میخواد بشه، حقوقی که تعریف میشه تقریبا جهان شموله اگر به همون نسبت از رفاه و آسایش رو بخوایم مد نظر قرار بدیم برای مردم ایران، اصول پایه‌ای عملا فکر میکنم خیلی نزدیک به هم هست، یعنی حتی میخوام حتی با این با جسارت بیشتر اینجوری مطرح کنم که چه اتفاقی میفته اگر ما عیناً قانون اساسی کشور نروژ رو برداریم برای ایران اعمال کنیم. نروژ هم یک کشوری مثل ایران نفت فراوان دارد، منابع زیرزمینی فراوان داشته، حالا از نظر تعداد مردم و اینا متفاوت است، ولی از نظر خود قانون اساسی آیا امکان این وجود نداره که ما از اون خرد جمعی استفاده کنیم در همین زمانی که تا فروپاشی جمهوری اسلامی داریم سنگ بنای این قانون اساسی رو بذاریم، یه گروهی شاهزاده مأمور کنه روش کار کنن، حتی عمومیش کنن، چون به نظر من چیزی هم نداره بخواد پنهان باشه یا پنهانکاری بشه راجبش. این قوانین بیاد ورژن یکیشو بدن بیرون، مردم مطالعه کنن، خرد جمعی روش نظر بده، اگر جایش اصلاح لازم داره نظر جمع میشه اصلاح بشه ورژن 2, 3, 4 تا اون که میخواد بره به رفراندوم برسه. منظورم که چرا باید واقعا صبر کنیم فروپاشی انجام بشه، دولت موقت بیاد شروع به کار کنه، بیان هیئت مؤسسان قانون اساسی رو انتخاب کنن یه تعدادی، اینا برن بشینن بحث و گفتگو کنن تا
4: تا به یه قانون برسن و برسیم به رفراندوم. این همه راه شاید راهکار بهتری باشه که از همین الان شروع بشه، روش کار بشه، یک متن آماده شست رفته کاملا شفاف همه کلیه بندهاشو بدونن و به قول شما اگر جایی باگی داره، سوراخی داره، راجبش صحبت شده باشه، تحلیل شده باشه، اصلاح شده باشه، یه همچین حرکتی صورت بگیره. نمیدونم، شاید هم خیلی پرت دارم میگم، ولی چیزی که من فهمیدم از سکولار دموکراسی اینه که چیزی که میخواد رفاه مردمه، چیزی که میخواد برابریه، هر کی با اون تلاش که میکنه به اون آینده که میخواد برسه. فکر نمیکنم اینقدر پیچیده باشه موضوع بخوایم اینقدر حساسش کنیم. نمیدونم، امیدوارم نظرات دوستان وقت بشه بشنوم. ممنونم.
0: خیلی ممنون آقای مرادی، بفرمایید.
3: من فقط میخواستم یک کامنت بدم در موردش، اما فکر میکنم اگر که امیر جان یا دکتر اگه دوست دارن در مورد این بحث آخر کامنت رو بذارم. نمیدونم حالا وقت داریم چقدر.
5: بفرمایید شما نظرت.
3: من بحثی که دوست داشتم کوتاه در موردش بگم، حسین جان، پس دقیقا همین رابطه‌ای که شما مطرحش میکنید برای من، به نظر من اهمیتش اونجا میاد. این رابطه، رابطه دستوری یا رابطه چیزی نیست، مثل شرکت منظورم هستش که میگید مشارکت بکنن بیان وارد بشن اینا، یعنی دیدش به آدم اون نباید بره. اگه یادتون باشه موقعی که ترامپ انتخاب با بایدن بود و اینها با هم مشکل پیدا کردن، من یادم هستش که رئیس قوای کل در واقع اون سیستم ارتش آلمان، من نمیدونم اسمشون چی هست از نظر ساختاری، برگشت که گفت ما پاسدار قانون اساسی هستیم، ما طرفدار هیچ کس نیستیم. یعنی کلیت کشور قانون اساسی رو پاسداریش رو برای خودشون به عنوان اولین در واقع هدف اون ارتش گذاشته بود. من بیشتر دوست داشتم این مثالی که منظورم، حالا شما معینش کردید، من پایه و اساس و مشارکت رو متوجه میشم، ولی من فکر میکنم که این دید رو باید بهش بدیم که حفاظت ازش، پاسداری ازش چقدر مثل مام میهن، یه چیزی باید باشه که آدما این رابطه رو باش داشته باشن، که این تنها یه نوشتار نیست، یه کتاب نیست من بگیرم دستم ببرم این بر اون بر، پاسداری ازش، نگهداری ازش، درجه اهمیتش خیلی بالاست که آدم ها بتونن حقوق بنیادی رو برای نسل‌های بعدشون نگه دارن و گسترشش، یعنی به نسل‌های بعدی بدن، به ادامش بدن. سپاس از شما.
0: سپاس از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه به دقایق پایانی میرسیم، شما صحبتی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم.
5: من فکر میکنم که میتونه برنامه امروز ما مقدمه ای باشه بر این جریان، چون ما داریم شتابان میریم به طرف لحظه ای که باید ملت ایران برای 50-60 سال آینده خودش تصمیم بگیره. و خوشبختانه من خودم تو آرشیو خودم شاید الان 10 تا قانون اساسی که نوشته شده و عرضه شده رو داشته باشیم. حدود 120 تا حقوقدان الان یه سایتی رو دارن و در اون قانون اساسی رو گذاشتن که هم من هم خانم میرزادگی پیشنهادات بسیاری رو مطرح کردیم که در اونجا لحاظ شده. بنابراین اونطور نیستش که یه هدری به تخته بخور و ما ندونیم که تازه کجای کار هستیم. خوشبختانه این مدت عرض کنم که 47 سال موجب شده است که ما فکر بکنیم که مثل یه خلبانی که میخواد قبل از اینکه هواپیماش رو پرواز بده یه چکلیستی داره و میگه این درسته، این درسته، این درسته، ما الان میتونیم یه چنین لیستی رو، چکلیستی رو به وجود بیاریم. در مهستان سکولار دموکرات ها ما الان یه سندی داریم به نام توقعات سکولار دموکرات ها از مجلس مؤسسان آینده و در اونجا هم همین چکلیست رو رعایت کردیم. و حال اگر فرصتی بود میتونیم دو مرتبه هم به این بحث برگردیم و ادامهش بدیم. خیلی هم ممنون.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. مدت یک ساعت خدمت شما هموطنان گرامی هستم و در واقع یک نگاهی می‌کنیم به متن‌های قدیم زبان پارسی. امشب هم در دنباله بحث پیشین بوستان سعدی داستانی خواهم خواند. بفرمایید یک غزل کوتاه از حافظ خدمت تقدیم کنم. مطالب دیگر هم البته هست. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. امامزاده داوود نمیخواسته بره تا بگویم که چه کشفم شد از این سیل و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. غیرتم آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمیبرم به اطبا. ببینید اینا مزامین پراکنده بوده، حافظ گرفته، بسیاری هم خودش ساخته. غیرتم آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمیبرم به اطبا. حافظ میگوید آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. خدمت شما در این برنامه سرزمین جاوید در این چند سال گذشته به کرات و مرات خدمت شما بنده عرض کردم، با توجه به شناختی که ما از ذهنیت آخوندها داریم و با توجه به سابقه تاریخی این آخوندیسم شیعه که برای نخستین بار است که مستقیم مندیل به سر و عبا بر دوش اینها قدرت مملکت شدند، عرض کردند که اگر که لازم بشود زیر گنبد حضرت سامن الائمه هم اینها تشکیلات اتمیشون رو گسترش خواهند داد و اگر 5 اولویت داشته باشن، هر 5 اولویت همین داستان اتمی شدن هست، به جهت اینکه اینها نمیخواهند عرض می شود که از قدرت دست بکشن و بسیار برای اینها فایده خواهد داشت البته اتمی شدن. و در این باب بسیار صحبت کردیم. 5-6 سالی است که مذاکرات ادامه دارد و 5-6 سالی است که آخوندها با هزینه سنگینی که بر ملت ایران تحمیل کردن این ماجراجویی رو ادامه میدهن. میگفتن که بزرگترین تشکیلات تقلیز اورانیوم در نتنز هست. آقای بارک اوباما در روز عرض کنم که دوشنبه بود اگر اشتباه نکرده باشم، آقای اوباما در پیتسبورگ فاش کرد که چند سالی است که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و فرانسه مطلع بودن از یک تشکیلات دیگری در نزدیکی قم که اینها اونجا دستگاه تقلیز اورانیوم رو داشتن. و بعد از اینکه آقای احمد نژاد متوجه شد که اینها میدانن، اونها گفت بله ما یه دستگاه دیگه هم داریم اونجا. بله ما اونجا هم داشتیم، حالا گزارش کردیم. این آقای اوباما و اینها نباستی از ما ناراحت باشن، چون ما داریم قانونی عمل میکنیم. و این داستان خیلی مضحکی بود. یعنی اینها جایی که به موضوع پرواز باشد شتورن، جایی که برای بارکشی کسی لازم داشته مرغ هستن. و از تمام سوال ها تن زد. یعنی یک آدم عاقل اگر نگاه بکند به این صحبت ها و این عبارات و اینها، فکر کنند نکند اینها دچار اشکالات مغزی هستن و واقعا اینها حیثیت خاورمیانه رو بردن. و تعجب اینجاست که در خاورمیانه که مهد مدنیت بوده، اون همه کارهای بزرگ شده، امروز رهبراش اینها هست. باری و حالا موضوع بر سر این هست که خب چه خواهند کرد؟ مرتب اینها دارن وقت به آخوندها میدن، آخوندها هم استفاده میکنن البته.
حالا قرار شده است تا 2 ماه دیگر اینها اضافه بکنن و این کشف دومین محل تغلیظ اورانیوم این سر صدای بسیاری برپای کرده، تا اونجایی که روس‌ها هم گویا تمایل پیدا کردن به عرض شود که همین سانکشن ها، اما چینی ها هنوز مردد هستند به واسطه عرض کنم اینترستی که دارن و مناسبات اقتصادی با رژیم. بنده گمان نمی کنم که هیچ گونه نگوشیشنی و صحبتی با این آخوندها بشود کرد، چون اینا تصمیم خود رو گرفتن و اساسا دوستدار و طرفدار صلح و امنیت جهانی که نیستند. اینا کار خود رو میکنن، در نتیجه در راستای مقتدر شدن گام برمیدارن و این تنها راهش هست، چون اینا نه نیروی زمینی درستی دارن نه نیروی هوایی درستی دارن. این است که دارن بنیانبر میزنن به چند تا موشک و عرض کنم که یک بمب اتمی، حالا هر چقدر ابتدایی فرقی نمیکنه، همونقدر که اینا بتوانن اتمی بشون، اون پرستیژی که لازمه یک کشور اتمی هست در منطقه به دست می آورن و این کل معادلات سیاسی رو در خاورمیانه عوض می کند و خطر جنگ و حمله به ایران متاسفانه هنوز هست و این بسیار به جنبش آزادی خواهی زیان خواهد زد. آخوندها هم شاید جستجوگر چنین چیزی هستن که یک حمله محدودی بشود، چند تا بمب در نطنز رو عرض کنم که نزدیکی قم و جاهای دیگر که اینها تشکیلات دارن بشود و بعد جنگ جنگ باز این گروه آزادی خواهی که در ایران شکل گرفته اینها رو از میان بردارن و تصفیه های خونین بکنن و همه گرفتاری ها و بدبختی هایی که ناشی از عرض کنم سیاست های بد این رژیم هست باز برگردن جنگ سوار بکنن و باز تعدادی شهید و از این داستان ها، چون شما میدانید که این جنگ عراق سبب تحکیم مبانی این رژیم شد، این گروه سرداران و پاسداران و اینها جنگ برگشتگان هستن، بسیج و تشکیلات و اینها هم از اونجا برخواست در واقع، و جنگ بعدی هم به زیان ایران خواهد بود مگر اینکه این هم احتمالات هست این توأم باشد با در واقع سقوط رژیم که اون هم بعدش معلوم نیست چه پیش خواهد آمد و بایستی ببینیم که آینده چه دارد برای ما. اما گمان نمی کنم، بسیار من بدبین هستم به این داستان که آخوندها بنشینند سر میز مذاکره و از این موضعی که در ارتباط با تغلیظ اورانیوم و تشکیلات اتمی هست عقب نشینی بکنند، چون چیزی رو بنده نمی بینم و با کشف این جریانات دوم کار خطرناکتر هم البته شده است. یک فیلمی دوستان فرستادن که حالا اگر پیداش بکنیم به دست وارتان گرامی رسیده باشد برای شما پخش میکنیم. آقای اوباما هم لحن خیلی جدی گرفت که ایران باید تصمیم خود رو بگیرد، فرانسه هم لحنش خیلی جدی هست، انگلیس هم که همراه هست و میماند چین که معلوم نیست داستان چین به کجا خواهد رسید. آخوندها اون چه میخواهند این هست که این 1000 کیلوگرمی که اورانیوم در واقع حدود 3% در اختیار دارن این رو تبدیل بکنن به اورانیوم حدود 30 تا 40 کیلوگرم اورانیوم عرض می شود که 90%، چون در اورانیوم بیشتر از 90% خالص است که می شود فعل انفعال زنجیری ایجاد کرد و یک انفجار اتمی به وجود آورد. البته مشکلات فنی در راه هست که غیر ممکن نیست برای کشوری که 20 سال در قرن 21 که بیشتر از نزدیک 70 سال هست که نخستین انفجار اتمی انجام شده است و این تکنولوژی خیلی قدیمی است، بعد از 20 سال و صرف میلیاردها دلار و آوردن تکنسین های خارجی و داخلی و اینها ساختن یک بمب اتمی خیلی چیز مشکلی نیست. یک عرض کنم که تشکیلات تکنیکی هست که می شود انجام داد، مشکل فقط به دست آوردن اون ماده خام نخستین هست که بشود اینها رو در یک بمبی جای داد. باری ببینیم چه خواهد شد. عرض کنم خدمتتون که برگردیم سر اصل موضوع و مطلب که در روزهای جمعه شب و بابی صحبت میکنیم. امروز بنده یک دیوان سعدی تصحیح مرحوم فروغی در دست دارم خدمت شما و یک چند داستانی از سعدی میخوانیم، ببینیم که چه خواهد شد. میرویم سر دوستان شیخ اجل.
از باب چهارم در تواضع یک داستان کوتاه خدمت شما میخوانم. بله، شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید. در این مکتب تصوف شما میدانید که دو مکتب بزرگ و مهم بوده است حضور قرن سوم، یکی مکتب خراسان که خراسان زادگاه تصوف است، بعد بغداد هست در واقع، و در مکتب بغداد جنید مشهورترین مشایخ متصوفین هست و سایرین در واقع شاگرد او بودن، حتی منصور حلاج و شیخ شبلی و بسیاران دیگر بودن. جنید چون در پرتو تشکیلات خلافت بود یک کم محافظه کار بود، اون عرض کنم که شطح و طاماتی که در سخنان بایزید ببینیم، در واقع اون دلیری ها که در کار ابو سعید ابوالخیر و هم بایزید و هم خرقانی ببینیم در جنید نمیبینیم، شاید به خاطر اینکه در حوزه قضاوت قاضیان اسلام و این علمای بزرگ دین اونجا زندگی میکرده، اما بسیار بسیار مورد احترام هست. چند داستان در رابطه با جنید و سگ هست، این داستان هم در این باب. ببینید سگ در تاریخ بشر بسیار مهم، میگویند بهترین دوست انسان سگ است و در جامعه عرب پیش از اسلام هم عرض کنم بسیار محترم بوده، تا اونجا که ما بنی کلب داریم، قبیله بنی کلب، حتی همسر یکی از همسران حضرت علی عرض کنم از بنی کلب بوده. بنی کلب یعنی سگ، خانواده‌ای که منتسب در واقع نامشان و کنیشان از سگ آمده و مشهور است که حضرت علی دختر کوچکی داشت که خیلی او رو دوست می‌داشت و این دندانش در واقع به گونه بود، این کودک که کلب رو دلست ادا نمی‌کرد، می‌گفت کر، می‌گفت کذب، و بعد اعراب در مسجد شوخی می‌کردن، می‌گفتن از کدام قبیله‌ای، می‌گفت بنی کذب، یعنی قبیله دروغگویان، خانواده دروغ، و میخندیدن، شوخی میکرد، حضرت علی هم میخندیده با این بچه. منظوری که سگ بسیار مهم بوده، اما اسلام آمده است و سگ رو نجس اعلام کرده، تا حتی که دستور دادن سگهای مدینه رو کشتن و خیلی نسبت به این حیوان بیرحمی شد هم در اسلام، در روزگار اسلام. خدا نکند که سگی در جامعه اسلامی پیدا بشه و به ضرب سنگ و چوب و اینها، واقعا این بیرحمی قابل توجیه نیست. در تهران ما شنیدم سگای دست و پا شکسته هستن، هر موقع یک آدمی یک سگی داشته به دکتر میبرده، بین راه گرفتن، با چوب زدن، کور کردن، واقعا این شقاوت ها و اینها هیچ قابل توجیه نیست، فقط به نام دین انجام میشه. باری در تصوف که در واقع یک نوع پروتستانتیزم هست، در باب سگ داستان ها آوردن و سگ رو بسیار محترم داشتن، چندین داستان که من گمان میکنم و تردید ندارم که سعدی بزرگ در واقع عمدی داشته است. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت، کله دلو کرد اون پسندیده کیش، چو حبلی برون بست دستار خیش، به خدمت میان بست و بازو گشاد سگ ناتوان را، کمی آب داد. توجه ما را جلب میکند به از کنم به موضوعات این چنین. این داستان هم که من باز کردم بوستان رو چند دقیقه پیش، در باب سگ هست. شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید، چون میدونید جانور مثل سگ این دندان های 4 تا دندان صید دارن که این دندان ها از کنم که کار شکار براشون انجام میده، مثل سگ و شیر و ببر و اینا، میگید دندونش کنده شده بود بیچاره، دندان شکاری این سگ کنده شده بود. بله، شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید، زنی روی سرپنجه شیرگیر، فرو مانده عاجز چو روباه پیر. وقتی شیر هم این دندان صیدش کنده بشه، مثل یک روباست، سگ بیچاره شده بود، عاجز شده بود، قادر به شکار و غذا خوردن اینها نبود، مثل یک روباه پیری اونجا افتاده بود. بعد بگوید پس از
عزم و آهو گرفتن به پی، بس قرم باشه، این نقطه اضافی است. بله. پس از قرم و آهو گرفتن به پی، لگد خوردی از گوسفندان حی. از که شکار میکرد و تیز بود که آهوان رو تیز میگرفت، بیچاره از گوسفندای قبایل هم لگد میخورد. اینقدر بیچاره شده بود. لگد خوردی از گوسفندان حی، چو مسکین و بیتاقتش دید ریش، بدو داد یک نیمه از زاد خیش. جنید نگاه کرد این فروماندگی این سگ رو دید و نیمی از زاد خیش، نیمی از در واقع سفره خود، اون چه داشت به سگ داد. حالا اینها شیخ طایفه است جنید. سعدی اینجا برای ما دارد در واقع یک توصیه می کند، ریکومندیشن به قول فرنگی ها میدهد که آقا توجه بکنیم به این داستان، این موضوع که سگ نجس است، باید ظلم کرد و دست و پاش شکست و کشت و اینها رو بریزید دور. یک رقت قلبی در این داستان های سعدی هست که از بزرگی او حکایت ها دارد و تا اونجایی که به ادبیات پارسی مربوط هست، ما از این داستان ها معمولا در دوره نخستین در واقع شعر پارسی، شعر خراسانی است، کم میبینیم. با وارد شدن تصوف به شعر که از روزگار قرن پنجم به بعد هست، در واقع شعر از دربارها بیرون آمده و موضوعات این چنین وارد ادبیات شده که بسیار هم زیباست. چو مسکین و بی طاقتش دید ریش، بدو داد یک نیمه از زاد خویش. شنیدم که می گفت و خوش می گریست، که داند که بهتر ز ما هر دو کیست. نه تنها از نیم زاد خودش داده بود، گریه می کرد جنید، با خودش سخن می گفت و می گریست که در دستگاه خلقت، در پیشگاه خداوند، چه کسی می داند که آیا ما بهتر هستیم یا این سگ، یا این سگان.

دگر تا چرا آنت قضا بر سرم، گرم پای ایمان نلغزد ز جای، به سر برنهم تاج عفو خدای، وگر کسوت معرفت در برم نماند، به بسیار از این کمترم. یعنی انسانیت من در این کسوت معرفتی است که پوشیدم، وگر این رحمت دست بدهم از این سگ ما کمتر هستیم. جنید میگوید خیلی مکتب جالبی بوده این تصوف و بسیار انسانی بوده است. عرض کردم این آیین اسلام که آمد بسیار آیین خشک و ظالمانه‌ای بود، یعنی عطوفت درش بسیار کم بود. شما در قرآن شریف نظر کنید بیشتر از 500 آیه است که تشویق خشونت کرد، بیشتر از 500، فکر می‌کنم 524 5 آیه است که در واقع سبه خشونت دارد. بسیار خشک بوده این دستورات و از یک محیط بسیار خشن و خشک بیابان آمده است. تکلیف آن چیست؟ نزد مردمانی که اهل هنر بودن، اهل شادی و نشاط بودن، اهل جوانمردی بودن، اهل فلسفه و دین به معنی واقعیش بودن، چون عرض کردم ریلیجن دین داره یک معنی است، فهوای خاصی دارد این ریلیجن در به زبان انگلیسی. یعنی شما وقتی میگویید ریلیجن بعد میگویید که خب عرض کنم سرگردنه گرفتم هم اشکالی ندارد، تعجب میکنه کسی که آشناس با غذا یا با این غذا آشنا نیست، مگه ممکنم از که آدم مذهبی هم سر گردنه بگیره یا اموال مردم بخوره یا تجاوز بکنه یا خونریزی بکنه؟ این است که این داستان‌ها پیش آمد و این رشته فکری رنگین و زیبا و انسانی که عرض کنم البته رفته رفته به انحطاط هست، بارقه ای از آن هم باقی مونده. البته باری برگردیم سر داستان. خب پس این کسوت معرفت رو از تن من در بیاری، یعنی انسان اگر بی معرفت بشود میگوید از این سگ هم کمتر هست. بعد ادامه می کند که سگ با همه زش نامی چمرد، مرو را به دوزخ نخواهند برد. سگ با این که خیلی هم بدنام است اینا به دوزخش نمی برند. رهین است سعدی که مردان را به عزت نکردند در خود نگاه. مردان راه یعنی مردان حق، باید سعدی مردان حق مردان راستین دچار خودخواهی هرگز نشدن، دچار غرور به عزت و بزرگی در خودشون نگاه نکردن. از اون بر ملا یک شرف داشتن که خود را به حسگ نپنداشتن. بله به خصوص از زبان بله. خب بعد داستان دیگری آورده، اینا باب چون در تواضع هست، داستان‌های مختلف با فضای مختلف. داستان کوتاهی دیگر هم هست میخونم خدمت شما و بعد میرم سر داستان دیگر. یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. مرد مستی که حالا دو گناه مرتکب شده از دید اسلامی، یکی این که شرب مسکرات کرده است، یکی هم این که آلت خبیثه بربت در بغل داشت، دیگه از این گناه کمتر نیست. یکی بربتی در بغل داشت مست، شب به شب در سر پارسای شکست. یک مرد پارسای دیندار واقعی، نه مثل این آخوندها که اینا اهریمنان هستن، خداشناسیشون هم کفره، دینشون هم کفره. اگر عرض کنم که این لغت کافر کاربردی داشته باشد در باب این آخوند هست، زد به سر این پارسا و بربت رو خورد کرد. در واقع سر آقا هم خب معلوم است که چه شد. یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسای شکست. چو روز آمد اون نیک مرد سلیم، یعنی پارسایی که بربت تو سری زده بودن، که این بربت بربت بت به معنی مرغابی است. گر از دیگران گر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست بت راز طوفان چه باک. بت یعنی مرغابی، بر یعنی سینه. این عود امروزی رو در قدیم

بربط میگفتن، به بربط چو بایست برساخت رود، برآورد اون خسروانی سرود. یعنی بربط رو در اون دستگاهی که میبایست کوک کرد و خسروانی سرود رو آغاز کرد، از زبان استاد طوس در ارتباط با داستان خسرو پرویز. بله، موسیقیدان بزرگ که در درخت به ناشرباری. خب پس بربط رو زد به سر این پارسا و شکست. چو روز آمد، وقتی روز شد، اون نیک مرد سلیم یعنی مرد پارسا بر سنگ دل برد یک مشت سیم، داری سکه پول بردش برد پیش اون آقایی که زده بود سر این، که دوشینه معذور بودی یا مست، تو را و مرا بربط و سر شکست. آقا اومدم اینجا خدمت شما بگم که دیشب مست بودی برادر، بر اثر این مستی بربط تو سر من شکست، مرا به شد اون زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا به سیم. گو این دوتا شکسته که یکی ساز تو بود یکی سر من بود، مال من خوب شد، سر من خوب شد، اما این شکستگی کار تو جز با پول درست نمیشه. ز تو به نخواهد شد الا به سیم. ببین از این آدم ها واقعا بوده در روزگار قدیم، امروز کم پیدا می شود. خب مرا به شدان زخم و برخواست بیم، یعنی خطری اگه بود در وصل این زخم تمام شد، برخواست. سلیم برخواست رو بسیار به کار برده، هر که در خردیش ادب نکند، در بزرگی فلاح از او برخواست. بله، مرا به شد اون زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا به سیم. از این دوستان خدا بر سرند، که از خلق بسیار بر سر خورند. داستان کوتاه بسیار بسیار زیبا و دلاویز از سعدی. بله، میگوید عزیزی در اقصای تبریز بود، که همواره بیدار و شبخیز بود. این عزیزی که میگوید یعنی یک مرد پاکدامن پارسایی، میگوید در تبریز بود که همواره بیدار و شبخیز بود، خیلی اهل خواب نبود. معمولا این مردان خدا بیشتر شبها به دعا و مناجات و ذکر و این چیزها میگذروندن. شبی دید جایی که دزدی کمان بپیچید و بر طرف بامی فکند. دید که یه دزدی کمان انداخت از دیوار بره بالا. کسان را خبر کرد و آشوب خواست، هر جانبی مرد با چوب خواست. چون مردم آواز مردم شنید، میان خطر جای بودن ندید. نامردم یعنی استعاره هست در باب اون دزد. وقتی که سر صدای این پیر پارسا یه شبخیز برآمد، با چوب مردم ریختن ببینن که دوست کی هست و اینها، گریخت فرار کرد. نهیبی از اون گیر و دار آمدش، گریز به وقت اختیار آمدش. ز رحمت دل پارسا موم شد، که شب دوست بیچاره محروم شد. ای داد بیداد ما چه کردیم، بیچاره میخواست یه لقمه نون دزدی کنه و پشیمون شد، ناراحت شد که چرا این دزد فرار کرد. حالا چون این داستان شد در این تگزاس که ما هستیم فعلا، یه قانونی هست که آدم میتواند همسایه را نگهبانی بکند، حتی دست به اسلحه ببره کسی به خانه همسایه اومده تیراندازی کنه بکشه احتمالا. یه آقایی امروز برای آقای آل احمد میگفتم این داستان رو، کلیم خلاصه خالی از چیزی نبود، حیرتی و عبرتی صداش هست، فکر کنم دوستان دیده باشن، که این آقا زنگ میزنه به پلیس که اینجا دو نفر دارن دیوار همسایه میرن بالا. صدای اون خانم پخش شد، میگه آقای فلانی بسیار خوب ما شنیدیم، همین الان پلیس میفته. گفت نه، به معنی که شما شنیدید که این گلنگدن رو من کشیدم، بدانید که شلیکم میکنم. و بعد صدای گلنگدنش هم آمد، این تفنگای شکاری بود،
رفت بیرون و صدای دو تیر هم آمد. پلیس ها یه دقیقه بعد شهر سندن دو تا جنازه اونجا افتاده، این آقا هر دو رو کشته. دو نفر بودن که خواستن برن دزدی، بیچاره سیاه‌پوست هم بودن، اینا از پشت زد هر دو رو کشته بود و بردن و در دادگاه آزادش کردن. گفتن این مطابق این سنت و قوانین تگزاس، این آقا کار یک همسایه خوب رو انجام داده. حالا شما مقایسه فرمایید این روحیه‌ای که سعدی میگوید در باب اون عزیز تبریزی که میگوید دزد که فرار کرد این پشیمون شد که بیچاره محروم شد امشب، دلش سوخت به حال دزد. باری به تاریکی از پی فراز آمدش، به راهی دیگر پیش باز آمدش. افتاد دوید دنبال دزد، از این کوچه ها پس کوچه ها که میدوند اومد جلوی دزد که یارا مرو کاشنای تو هم، به مردانگی خاک پای تو هم، ندیدم به مردانگی چون تو کس، که جنگاوری بر دو نو است و بس، یکی پیش خصم آمدن و مردوار، دوم جان به شر بردن است یا دوم جان به در بردن است کارزار. یکی به به من خیلی از تو خوشم آمد، من مخلص شما هستم. دو چیز مرد جنگی رو تصویر میکنه، یکی مردانه به میدان جنگ آمدن، یکی هم به موقع گریختن، یا جانت به خطر افتاد بتوانی بگریزی. بر این هر دو خصلت غلام تو هم، چه نامی که مولای نام تو هم، گرت رای باشد به حکم کرم، به جایی که میدانمت ره برم. گفت منم دوزم مثل خودت و اینا، اگر که خلاصه میخوایم شب دوزی بکنی من تو میبرم به جایی که یه چیزی به دست بیارم. سراییست کوتاه و در بسته سخت، نپندارم اونجا خداوند رخ، کلوخی دو بالای هم بر نهیم، یکی پای بر دوش دیگر نهیم. اینجا میشستم کسی هم اونجا نیست، دیوارش هم کوتاهه، دو تا سنگ کلوخی زیر پا بذاریم میتوانیم بریم وارد خونه بشیم. به چندان که در دستت افتد بساز، از اون به که گردی تهی دست باز، به دلداری و چاپلوسی و فن، کشیدش سوی خانه خیشتن. چون این ناراحت شد که این دزد بیچاره محروم شد و چوب و چماق آوردن و گریخ، رفت و منم همکار تو هستم، این خونه میشستم، برد منزل خودش که یه چیزی از خودش به این دزد بده، در واقع از طریق دزدی که این آقا محروم نشه. خب بله، به دلداری و چاپلوسی و فن، کشید از سوی خانه خیشتن. این واژه چاپلوس فکر میکنم اولین جاییست که بنده دیدم، که ما از کوچیکی آشنا بودیم با بوستان و گلستان اینها، چرب زبانی البته هست اینها، چاپلوسی رو کم میبینیم، ولی سعدی به کار برده، پیداست که در روزگار قدیم استفاده می شده. به دلداری و چاپلوسی و فن، کشید از سوی خانه خیشتن، جوان مرد شبرو فرو داشت دوش، به کتفش برآمد خداوند هوش، به غلطاق و دستار و رختی که داشت، ز بالا به دامان او در گذاشت، و از اونجا برآورد قوغا که دزد، ثواب جوانان و یاری و مزد. بسیار خوب، میگه جوان مرد شب رو فرود آشتوش، به کتفش برآمد خداوند هوش، دلا شد، رفت روی شونهاش، هرچی اونجا به دستش میرسید گذاشت رو دامن این دوست. به محصی که این کار انجام شد شروع کرد باز فریاد کردن. بله، به در جست از آشوب دزد دغل، دوان جامعه پارسا در بغل، دل آسوده شد مرد نیک اعتقاد، که سرگشته ای را برآمد مراد. خوشحال شد بعد این کار کرد، چون دزدم فرار کرد، گفت خدا رو سپاس که این دست خالی امشب نرفت. آوردش منزل خودش و استار خودش اونجا آقا جمع کرد و برد و با خوشحالی آمد. دل آسوده شد مرد نیک اعتقاد، که سرگشته ای را برآمد مراد. حالا من بخوام شما، البته این خیلی که اغراق هست، اما حتما بودن آدم های از این جنس و از این نوع و با این گونه نگرش و با این رقت حس، شما تجربه بفرمایید قانون اسلام رو در نظر بگیرید که اگر کسی دزدی کرد ببرید دستش رو ببرید. ببینید مایه قانونی این کار، تفکر نخستین این کار، فهوای این کار، ذات این عمل،
که مبتنی بر خشونت و انتقام هست و کینجویی هست، نه بر عدالت. قوانین اسلام جامع جمیعه، عرض کنم عدالت هاست و بایستی که تا روز قیامت این قوانین در کل جامعه بشری تا جامعه به سعادت برسن. فکرشو بکنیم، نمی شد قانون، یک آخوند صفیح ظالمی نشسته اونجا از خدا میخواد که یه خونی بریزه که به حق نزدیک بشه، قوانین قرآنش رو اجرا بکند. یه بیچاره بعد وقتی از فرط گرسنگی، بیچارگی، اشتباه، انسان خاطیست، دستشو ببر. خب بعد چی کار بکند این؟ دو راه برای آدمی که دستشو ببرن، دست ببرن نداره، یا بره گدایی یا بره دوباره دزدی. چون این اندیشه های بیابانی به خاطر ذات بیابانی بودنش بر اصلاح که نیستن. که ما دو نوع تفکر در این راستا داریم، یکی تفکر سازندگی و اصلاح، یکی تفکر انتقام و خشونت. این قوانین اسلامی به جهت این که از اون جوامع خشن قدیم و اون بیابان و اون وضعیت و اون شیرکشی و سرقت و این داستان ها که بوده و رازنین ها، همه فهواشون منتقل بر کینه و انتقام و خشونت هست. قوانین در واقع کیفریش، دستشو ببرید. اینا انتیتزی بوده، این نهج تفکر که در ایران به وجود آمده، یعنی تصوف در مقابل اون خشونت، که یک نرمشی در جامعه بشه که جوانمردی و عرض میکنم انسانیت نمیره و همه تبدیل نشوند به آدم های خشن، به وجهی که عرض کنند که اسلامیون بودند و هستند متاسفانه. دستش را قطع کنیم. گردن، کمه که عربستان سعودی گردن قطع میکنه، سنگسار. خب بیایید ما تبهش رو معنی کنیم، ببینیم آقا تبهش یعنی چه. چه کاری انسان بکنه میش میگن وحشی؟ نه خیر، اینها قوانین چیز الهی هستن، جبرئیل امین اینها رو آورده است. اینا من اون تو نمیفهمین. خب ببینیم بعد چه شد. دلا سوده شد مرد نیک اعتقاد، که سرگشته ای را بر آمد مراد. خبیثی که بر کس ترحم نکرد، یعنی اون دزده، ببخشود بر وی دل نیکمرد. این تز دوم که خدمتون گفتم سعدی بهش اعتقاد داشت، یعنی برگذشت و در واقع چگونه عرض کنم، امید به نیکو شدن، که همچین کاری میکرد، چه نگاهی داشته. میگوید اون خبیثی به کس رحم نمیکرد و میره اموال میدوزید. این چون نیکمرد بود، برای در واقع سعدی خودش داره این طریق رو توصیه میکنه که باید بخشود. عجب ناید از سیرت بخردان، که نیکی کنند از کرم با بدان. در اقبال نیکان بدان میزیان، وگرچه بدان اهل نیکی نیان. سر تا سر سعدی که میخوانیم از بوستان و گلستان اینها، مستقیم و غیر مستقیم ایرادها دارد بر قوانین اسلامی. داستان سگ که میاره، داستان عرض کنم که داستانی که در بوستان و در گلستان هر دو هست، همیشه یک گوشه از اصابتی میخوندم این تاریخ مسعودی که میگوید که سعدی رو تکفیر کرده بودن که این مرد کافر است و اینها، در روزگار همون ابو مبارز الدین محمد که بارها نامشو بوریم در داستان حافظ، که از گور او را بیرون بکشن و از نمیدونم جسدش رو چنان بکنن. بعد آمدند و گفتن که خیر چنین نیست. سعدی گفته سر نروید به اعتدال محمد، ما فرو ماند از جمال محمد. یک قصیده ایست، به خاطر این قصیده گفتن نه پس از گور بیدرش نکشیم. این رو زل سلطان نوشته به سر ناصر دین شاه در کتاب چه میزن وقت داریم بارتان جا 5 دقیقه. بسیار خوب، از این داستان ها ما میتوانیم
بسیار بیاموزیم. بله حالا این یکی دیگه داستان. گروهی برانن از اهل سخن که حاتم از هم بود. باور مکن. اهل سخن میگن که این شنیدین سمون بکمون امیون که حاتم از هم بود. باور مکن. از هم بود یعنی کر بود، ولی تو باور نکن این کر نبود، دلیل داشت. برآمد تنین مگس بامداد که در چنبر عنکبودی فتاد. همه ضعف و خاموشیش کی بود، مگس قند پنداشتش قید. و نگه کرد شیخ از سر اعتبار که ای پای بند طمع پای دا. نه هر جا شکر باشد و شهد و قند که در گوشه ها دام یار است و بند. یکی گفت از اون حلقه اهل راه عجب دارم ای مرد راه خدا، مگس را تو چون فهم کردی خروش که ما را به دشواری آمد به گوش. تو کاگاه کردی به بانگ مگس نشاید از هم خوندنت زین سپس. تبسم کنون گفتش تیزهوش از هم به که گفتار باطل نیوش. میگن نشسته بود این حاتم، یک مگسی افتاد به تار عنکبود، از وزوز این مگس و اینها شروع کرد حرف زدن. اینه که شنید آقا تو چجور کری هستی کس آواز ما رو نمیشنوی، اما این صدای این تار عنکبود و مگس رو میشنوی. گفت نه، خندید و گفت که نه. تبسم کنون گفت ای تیز هوش، گفتش ای تیز هوش اصلا به که گفتار باطل نیوش. یعنی آدم خودش به کری بزنه و کر باشه بهتر از اینه که سخنان لغو و باطل بشنوه، تظاهر به شنیدنش بکن. خب کسانی که با من به خلوت یا به خلوت درن، مرا ای پوش و سنا گسترن. چو پوشیده دارن اخلاق دون، کند هستیم زیر و طبعم زبون. فرا می نمایم که می نشنوم مگر کس تکلف مبرا شوم. بله این هم داستان از حاتمی که براتون خوندم، حاتم حسن. خب البته این ربطی ندارد به اون حاتم تایی یا حاتم تی، اینا به هم ربطی ندارد. خب وقت ما جمعه است که وقت ما تمام شد. بله بسیار خوب، 3 دقیقه میگوید وقت داریم. عرض میکنم مرسی وارتون جان، ممنونم. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از شما هموطنان گرامی و همزبانان از درمجه گیتی و دوستان عزیزم در جا که هستن. به اتفاق دوستی گرامی آقای آل احمد از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.

0: Where are you from?
1: Iran.
2: Oh, nice. Can I sing a song for you?
1: Sure.

0: شام ایرانیه
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آجی این ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my god.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستند در این روز چهارشنبه خوب و به راستی چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه هفتم اکتبر. این چهارشنبه از چند سر دارد نشان، 15 مهر ماه است. همسرم امروز داشتم یه برنامه نگاه میکردم، یعنی در حقیقت دو سه تا برنامه رو پشت سر هم تیکه‌هاشو گوش میدادم، بعد خیلی با عصبانیت ایشون به من گفتش که چرا پس راجب مهرگان نمیگن، چرا هیچکی راجب مهرگان نمیگه، امروز مهرگانه، برای ما بایستی که مهم باشه. اما چون به راستی 7 اکتبر اتفاقی بود که چهره خاورمیانه رو تغییر داد و میبینی که در پیامد 7 اکتبر که شرایط به راستی تغییر کرد. یک، ما الان با یه نظامی روبرو هستیم که سران دولت آمریکا از شخص پرزیدنت تا وزرا و وزیر خارجه و وزیر خزانه داری و سایرین میگن که رزام قلدر دیگر نمیتواند قلدر باشد، او همه رو از دست داده. یه نظام ورشکسته که رهبرشو بیش از 100 تا از بالاترین مقاماتشو از دست داده، از فرماندهان نظامی تا رئیس وزیر امنیت و معاونانش و رده های بالای امنیتی کشوری لشکری. و تا جایی که امروز جدی ونس معاون آقای ترامپ میگه ما نمیدونیم با کی باید حرف بزنیم در اونجا، و پرسش اینه که آقای ونس اگه واقعا نمیدونی چه کسی در ایران مسئول امورت، پس شما با کی داری حرف میزنی؟ پس این یعنی چی که نمیدونی کی اونجاست و کی مسئوله؟ پس این گفتگو با عراقچی، با پزشکیان چی معنی داره؟ میدونی که در مورد عراقچی مجلسی که وجود نداره، یعنی واقعا مجلس به عنوان نمایندگان مردم وجود نداشته، ولی امروز دیگه براستی وجود نداره. گاهی جلسات محدودی با عده محدودی از نمایندگان به صورت ویرچوال یا مجازی برگزار میشه، یعنی از طریق همین سیستم های زوم و غیره ویدیویی، ارتباطات ویدیویی برقرار میکنن، اونم نه همه ی نمایندگان، بخش کوچیکی از نمایندگان، فقط اونایی که واقعا چک امنیتی شدن و همراه هستن. بنابراین یه نظام ورشکسته است. از اون طرف هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی میلیون ها دلار در اختیار حزب الله قرار داده، حزب الله هم نفری 3000 دلار، یعنی خانواده 3000 دلار بین اعضاش تقسیم کرده. این در حالیه که ماشین اعدام در ایران فعال شده، فعالتر از گذشته، و همینطور در حال ایجاد رعب و وحشته. اما در مقابل همه اینها دو تا نیرو در مقابل این نظام ایستاده، نیروی اول مردم هستند و نیروی دوم اسرائیل، و در حقیقت اون پیوند نهانی که بین ایران و اسرائیل، یعنی مردم یهود وجود داره و ایران، این یه رشته نهان است که سر به هزاران سال میزند. به حال این دو نیرو در مقابل این اهریمن ایستادن. بنابراین ما ضمن در حقیقت پاسداشت مهرگان میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای آلبرت نازنین تا بیشتر بشنویم راجع به 7 اکتبر، تبعاتش و در حقیقت شرایطی که امروز درش وجود داریم. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان شنوندگان تلویزیون میهن و شما در سراسر دنیا. میدونم که این برنامه، حالا حتما نه برنامه من با شما، ولی برنامه های تلویزیون میهن در سراسر دنیا دیده میشه و صدای ما در هر جا که هستن، اگر صدای ما رو میشنوین، این رو مطمئن باشین که صدای ما برای صدای آزادی ایرانه، برای صدای آزادی مردمانه، برای اینه که حقیقت رو بگیم و حقیقت رو از زاویه‌ای که درست هست بگیم، از زاویه‌ای که داره اتفاق میفته، نه زاویه‌ای که حالا بعضیا دستور میگیرن، بعضیا نمیدونم چیز دیگه میگیرن، ولی ما اون چیزی رو که میگیم برای آزادی و اون ایجاد پله. و من این اطمینان رو دارم که ملت ایران به اون جایی که لیاقتشو داره خواهد رسید. بفرمایید.
1: ممنونم ازت، متشکرم از این پیش درآمده درجه. 7 اکتبر و الان انتخابات در اسرائیل، فهم میکنم کمتر از 3 هفته باقی مونده تا انتخابات. این داستان فلای دوبی که اتفاق افتاد و اگر این در حقیقت کار به اون سرانجام شوم میرسید، یقیناً تأثیر زیادی در نتیجه انتخابات داشت و شانس نتانیاهو رو بسیار بسیار به نظر من کم میکرد، ولی خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و در حقیقت اینها یه بار دیگه ناکام موندن. اما این داستان 7 اکتبر گره میخوره به جنگ یوم کیپور. میشه یه قدری راجع به یوم کیپور برامون بگی که چی بود؟ چون میدونم که مصر و اسرائیل همزمان از اون بر کانال سوئز تصمیم گرفتن حمله کنن به اسرائیل ولی شکست خوردن. میشه یه قدری راجع به این صحبت کنی و بعد بریم به 7 اکتبر رو بشنویم. 7 اکتبر بفرم.
2: البته خب همونطوری که میدونید هر دوی این اتفاق در همون 6 اکتبر اتفاق افتاد، یعنی 50 سال بعد از حمله مصر به اسرائیل در 6 اکتبر 1973. در 50 سال بعد در 6 اکتبر 2023 این حمله خونین حماس انجام شد.
1: اصلا یه روز اختلاف داره، اون 7 و 6. چند ساعتی فاصله داره،
2: چند ساعتی فاصله بوده.
1: اینم صبح زود بود دیگه، اینم ساعت 6 صبح بود 7 اکتبر.
2: در زمان جنگ اکتبر تفاوتی که داشت این بود که اسرائیلی ها با داشتن جاسوس بزرگی مثل اشرف مروان که داماد جمال عبدالناصر بود، در داخل دستگاه انور سادات اطلاعات دقیقی رو داشتند. یعنی این شخص حالا به هر دلیلی که برای اسرائیل جاسوسی میکرد یا اطلاعات رو میرسوند، بعضی ها میگن به خاطر اینکه ایشون قمار میکرد، بازی میکرد و پول باخت، حالا به خاطر پول بوده، هر دلیلی که بوده من وارد اون نمیشم. اشرف مروان اطلاعات دقیقی رو از حمله انور سادات میداد. انور سادات در واقع کاری که میخواست بکنه اینه که نشون بده که ملت یا ارتش مصر یک ارتش شکست خورده نیست و میتونه با اسرائیل وارد جنگ بشه. متاسفانه همون اشتباه محاسباتی رو که ارتش اسرائیل در جنگ اکتبر 2023 کرد، در اشتباه محاسباتی که در 1973 کردن، در 2023 هم ارتش اسرائیل این کار رو کرد. من چند دقیقه براتون توضیح میدم. و ارتش مصر با همکاری ارتش اسرائیل با ارتش سوریه در اون صبح حمله کردن. قدری هم آمریکایی ها در اینجا به خصوص با بودن هنری کیسینجر، دکتر کیسینجر که هم وزیر امور خارجه آمریکا بود و هم مشاور امنیت ملی پرزیدنت نیکسون، اطلاعاتی رو که آمریکایی‌ها داشتن ندادند و با اون کشتی لیبرتی که کشتی بود که جمع‌آوری اطلاعات شنوایی رو میکرد، اون رو به نزدیک اسرائیل فرستادن و قدری ارتش اسرائیل رو گمراه کردن. ولی بالاخره در اون روز اکتبر، در اون روز ششم اکتبر، با وجود اینکه در اون روز روز یوم کیپور بود و اون جنگ به عنوان جنگ یوم کیپور شناخته شد و ارتش اسرائیل در آمادگی کامل قرار نداشت، در آمادگی قرار داشت. فیلمی هست روی نتفلیکس به نام گلدا که زندگی گلدا مایر که نخست وزیر وقت اسرائیل بود رو نشون میده. زیاد دقیق نیست این فیلم، ولی فکر میکنم تا حدود 85% اون اتفاقاتی رو که افتاده بیان کرده و شخصیت بانو گلدا مایر رو در واقع نشون میده. اسرائیل اشتباهات زیادی در اونجا کرد، با وجود اطلاعاتی که از اشرف مروان داشتن قبول نکردند و اون آماده باشه کامل رو ندادن، ولی تونستن خودشون رو به قول معروف جمع جور بکنن ارتش اسرائیل. در اون موقع وزیر دفاع اسرائیل موشه دایان، سردار جنگی و یکی از شاید بزرگترین چهره های نظامی خاورمیانه و دنیا در زمان خودش بود. من فکر میکنم که موشه دایان در اون موقع شاید اطمینان زیادی نداشت که ارتش میتونه در مقابل مصری ها دوام بیاره و من فکر میکنم

خود همین جنرال علی افشاران بود که اومد غزه را پس داد این فلسطینی ها و حماسی ها و این فاجعه 2023 رو دیدیم. در حال جنگ یوم کیپور یک فعل و انفعالات مهمی رو در خاورمیانه ایجاد کرد. یکی از مهمترین فعل و انفعالات این بود که عربستان سعودی تصمیم گرفت که صادرات نفت خودش رو به غرب قطع بکنه و آمریکا رو تحت محاصره نفتی قرار بده. و به خاطر همین هم بود که در سال 1974 ملک فیصل که این دستور رو صادر کرده بود توسط پسر برادر خودش در کاخ در واقع سلطنتی خودش کشته شد. و باور من اینه که از نقطه نظر تاریخی کشته شدن ملک فیصل یک هشدار به شاه فقید بود که اگر شما هم بخوای این کار رو انجام بدی و قیمت نفت رو بالا ببری و از این برنامه ها بازی بکنی، همین سرنوشت در انتظار شما خواهد بود. که باور من بر اینه که اتفاقاتی که در 1357 افتاد و اون دو سالی که در ایران تظاهرات و مسائل بود، با در نظر گرفتن بیماری شاه، من فکر میکنم که قسمتی از نقشه خبیث سیاهکارانه دولت بریتانیای کبیر بود که به نظر من انجام شد. و در حال دیگه همتون تاریخ رو از اونجا میدونید. ولی در رابطه با 7 اکتبر، 7 اکتبر من فکر میکنم بزرگترین روز کشتار در تاریخ 78 ساله کشور اسرائیل. یعنی در 78 سال چنین کشتاری در داخل خاک اسرائیل صورت نگرفته بوده نسبت به یهودیان. در این روز نزدیک به 1200 نفر اسرائیلی در اونجا کشته میشن. دو پادگان نظامی اسرائیل توسط حماسی ها تصرف میشه. نزدیک به 357 سرباز اسرائیلی در پادگان ها کشته میشن. و باور من بر اینه که قیافه خاورمیانه بعد از این و تصمیم گیری هایی که انجام شد به خاطر همین روز، نه به خاطر کشته شدن 1200 نفر اسرائیلی، ولی به این دلیل. در حال من فکر میکنم من به چند تا نکته میخوام اشاره بکنم، چون من جز اون گروهی که راجع به کانسپیرسی تئوری، اون تئوری توته که این کار خود اسرائیل بوده که به این کارا رو در غزه انجام بده، فکر نمیکنم که هیچ نخست وزیر اسرائیل یا سران نظامی اسرائیل بیان ببینن که سر سربازشون رو ببرن، سر سرباز اسرائیل رو بریدن، سر 3 سرباز اسرائیل رو بردن در غزه فروختند، بچه های 6 ماه 9 ماه را در داخل گاز غذا درست کردن گذاشتن، آون گذاشتن، سوزاندند، به زنان تجاوز کردند. بعد از اینکه این حملات تمام شد و اینها، تا روز بعدش وقتی که سربازان اسرائیل و نظامیان اون منطقه رو که میگشتن میدیدن، اجسادی رو پیدا کردن که فقط پایین تنه لباس هاشون زنها پاره شده بود. یعنی فقط مسئله تجاوز و کشتاره. چند روز پیش من سریال 5 فاودا رو میدیدم. نمیدونم اونایی که در نتفلیکس این رو دنبال میکنن یا نه، قدری به این مسئله اشاره کردن. پیشنهاد میکنم اونایی که میخوان بیشتر از این مسئله ببینن چی میگذره، سریال 5 فادر هم نگاه بکنن، آشنایی بیشتری پیدا میکنن. در حال چه اتفاقی افتاد در 7 اکتبر؟ من فکر میکنم که 3 نکته بسیار بسیار مهم در اینجا وجود داره. نکته اول این بود که، و دلیلم هم همین هست که این تئوری توتر رو که اصلا من قبول ندارم چنین اتفاقی نیفتاده، در حالت اول اینه که آیا دستگاه اطلاعاتی اسرائیل اطلاع داشت از این مسئله؟ نزدیک به 6 دفعه شینبت که دستگاه اطلاعاتی داخلی اسرائیل هست و در غزه فعالیت میکنه، 6 نقشه حمله حماس رو به اسرائیل از اونجا میدوزده میاره و نگاه میکنن و یه اطلاعاتی داشتند. ولی نسبت به این حمله کاملا بی اطلاع بودن. بدین معنی که

0: تعداد زیادی از غزه‌ای ها، فلسطینی های مال غزه که به اسرائیل می اومدن برای کار، می اومدن در اسرائیل از این سیم کارت ها، سیم کارت تلفن می خریدن می بردن غزه. خب وقتی در اونجا می خریدن، برای اینکه چون در غزه کار میکرد و در اسرائیل کار میکردن، میخواستن روی اون سیستم به اصطلاح تلفنی اسرائیل باشن. مقداری از اینها رو بر طبق گفته های خود دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به طور خیلی راحت در اختیار تعداد زیاد شد، در اختیار این کارگران فلسطینی میذاشتن که اینا بخرن، چون میدونستن اینا رو میخرن میدن به حماس. در اون صبح یا در ساعت 6 بعد از ظهر روز قبلش، 6 اکتبر، نزدیک به 1000 سیم کارت اسرائیلی در غزه روشن میشه، اکتیویت میشه. خب بچه‌هایی که این اطلاعات رو نگاه میکردن بلافاصله به سران اطلاعاتی خودشون این مسئله رو میرسونن، ولی سران اطلاعاتی بخش در غزه و سران اطلاعاتی در داخل ستاد ارتش اسرائیل نگاه میکنن به این مسئله و میگن که خب قبلا هم اینطوری شده، غزه‌ای ها حماسی ها این کار رو کردن، ولی در اون زمان میدونستن که این سیم کارت هایی که روشن شده سیم کارت هایی که در بین گروه بهشون میگن نخبه ها، یعنی اون گروه به اصطلاح جنگی حماس. وقتی این مسئله به صدا در ارتش نظامی میرسه، تعداد بسیار کم برای جستجو میفرستن به جنوب، که یعنی در مرز با غزه باشه. این یک اشتباه ارتش اسرائیل بوده که متوجه نشد و مراتب رو به نخست وزیر نتانیاهو نمیگن، به دفتر نخست وزیری اطلاع نمیدن و آقای هلوی که رئیس صدا در ارتش اسرائیل بوده تصمیم میگیره که مسئله رو خودش کنترل بکنه. قسمت دوم این که ارتش اسرائیل رد شد، مردود شد و فیل شد در اینجا، این بود که ارتش اسرائیل عادتی رو داره که برای افسران ارشد منطقه‌ای و در واقع غیر منطقه‌ای تعطیلاتی رو که در اون زمان هست، یعنی همین 7 اکتبر بوده، سران در واقع افسران ارشد رو بهشون پیشنهاد میکنن که تعطیلات خودشون رو در این تعطیلات مذهبی بردارن، یعنی نه که هم از نقطه نظر مذهبی تعطیلات در اسرائیل هست و بعدن دوباره این افسران بیان تقاضای مرخصی بکنن. پس بنابراین در اون روز 7 اکتبر که در واقع روز اعطای تورات به یهودیان بوده و روزیه که بهش میگن سیمخا تورا، یعنی شادی تورا، شادی دریافت تورا از خداوند، از حضرت موسی و بقیه داستان، خیلی از افسران ارشد در پست‌های خودشون قرار نداشتند و به خاطر همین طول میکشه تا اون فرمان میرسه به مرکز ستاد ارتش اسرائیل و 4-5 ساعتی طول میکشه تا اونها بتونن نیروهای در واقع مورد احتیاج رو به جنوب بفرستن. قسمت سوم این مسئله این بوده که در روز قبل این حمله 13 فقره از نقطه نظر اطلاعاتی، مطالبی که بایست بوده ماموران اطلاعاتی بیدار بشن و در واقع هشدار رو به دستگاه نظامی بدند، اون اطلاعات وقتی دریافت میشه یا نفرات در اونجا بودند یا نفرات به اندازه کافی نبودند و زمانی که این اطلاعات میرسه اون اطلاعات درست و در زمان درست به دست مقامات بالا نمیرسه. مسئله بعدی دیوار امنیتی بود که ارتش اسرائیل اون دیوار امنیتی رو به شهروندان اون دوروبر فروخته بود که این دیوار امنیتی شما رو محافظت میکنه. نه خیر، اون دیوار امنیتی با یه بلدوزر خراب شد، اومدن تو، دیدیم چجوری هم اومدن تو. در هر حال تمامی اینها به نظر میرسه که اسرائیل خیلی چیزها رو نادیده گرفت، ولی مهمترین قسمت صحبتهای من دست کم گرفتن حماس بوده، دست کم گرفتن یحیی سنوار بوده، کسی که 20 سال در زندان اسرائیل بوده. و من فکر میکنم که یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاد وقتی که 6000 سرباز حماسی به اسرائیل حمله کردن در همین روز 7 اکتبر، از طریق زمین، موتورسیکلت، ماشین، از طریق پرواز از روی این دیوار امنیتی و موشک پرانی. و در واقع اگر نگاه بکنیم به جزئیات، وقتی که میبینین 300 و 70 نفر جوانی که در اون کنسرت که نزدیک به 3000 نفر در اون کنسرت نووا شرکت داشتن، چه کسی با چه عقل درستی اومده به اینا اجازه داده که در چند کیلومتری مرز غزه، جایی که حماسی ها و فلسطینی ها صبح تا شب میگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر یهودیان، ما یهودیان رو میکشیم، تجاوز میکنن، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم و موشک پرانی میکنن به شهرهای اسرائیل، چه کسی به اینها اجازه داد که در اینجا این کنسرت رو ایجاد بکنن؟ تمامی اینها که من براتون توضیح دادم نشانه برداشت گروه های چپی در داخل اسرائیل نسبت به اینه که بله ما میتونیم با فلسطینی ها زندگی بکنیم. جواب من اینه که بله میشه با بعضی از فلسطینی ها، تکرار میکنم، با بعضی از فلسطینی ها زندگی کرد، ولی با همه فلسطینی ها، یعنی اونهایی که جز گروه های افراطی و اسلامگرانه سنی و غیره هستند نمیشه زندگی کرد. این اتفاقی بود که در واقع خیلی کوتاه من براتون 7 اکتبر رو توضیح دادم. نکته دیگری که میخوام در رابطه با این مسئله صحبت بکنم بود مذهبی این حمله 7 اکتبر بود. یعنی یحیی سنوار، کسی که این داستان رو در واقع عملی کرد، بدین معنی که هم جمهوری اسلامی، هم حزب الله و هم بقیه کشورها از این مسئله، حتی قطری ها میدونستن، یعنی خود دستگاه اطلاعاتی اسرائیل میدونست که چنین نقشه‌ای برای حمله وجود داره، ولی کی، چطور و به این نحو رو به هیچ وجه اطلاع نداشتن. یکی از نکات دیگری که من فکر میکنم دستگاه سیاسی نظامی و شاید هم اطلاعاتی اسرائیل رو در خواب نگه داشته بود، مسئله کمک های ماهیانه قطر. ماهی 30 میلیون دلار پول نقد در چمدون میذاشتن و فرودگاه بن گوریون اسرائیل می آوردند و تحویل حماسی ها می دادند. و این برداشت و این تفکر فکری رو ایجاد کرده بود که حماس امروز دنبال اینه که پول از قطر بگیره، دستگاه خودش رو بگردونه و کاری به حمله به اسرائیل نداره. دیدیم که چنین چیزی نبود. درست همون داستانی که اشرف مروان در زمان 1973 گفت. گفت آقای انور سادات به شما حمله خواهد کرد. اسرائیلیا بر این باور نبودن که انور سادات این کارو خواهد کرد. در حالی که انجام شد. اما این قسمت ریسک نظامی ارتش اسرائیل بود که براتون توضیح دادم. و در واقع بعد از این داستان‌ها کتاب، فیلم و بازم فیلم‌های دیگری بیرون خواهد اومد. کتاب‌های زیادی نوشته شده. مقالات زیادی در واقع در این رابطه نوشته شده. ولی من فکر میکنم اتفاقی که افتاد خاورمیانه رو به طور کلی عوض کرد و دنیا رو نسبت به مسئله فلسطینی ها و یهودی ها چشمشون رو بازتر کرد. امروز اتفاقی که میبینیم افتاده در این 3 سال خاورمیانه کاملا تغییر کرده. باور من بر اینه که اگر 7 اکتبر اتفاق نیفتاده بود، نه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکرد، نه اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله میکرد. و فکر میکنم که یکی از مسائلی رو که من واقعا بهش باور دارم و اون اینه که امروز اسرائیل تونسته که حماس رو تقریبا از بین برده. هنوز حماس در داخل غزه وجود داره و فعالیت میکنن، ولی مسئله مهمتری که در اینجا وجود داره، من فکر میکنم اگر نگاه بکنیم به اون محور اسلامگرایانه شیعه که امروز تقریبا اون محور اسلامگرایانه سنی، یعنی به رهبری ترکیه و قطر جایگزین کرده تقریبا اون رو، ولی یه اتفاق مهمی در اینجا افتاده و اون اینه که اسرائیل قسمت به قسمت با این مسئله برداشت رفتار کرد. اگر آقای نتانیاهو گفتند خاورمیانه به طور کلی داره عوض میشه، بله قبول بکنید که خاورمیانه داره عوض میشه. فراموش نکنید جنگ اعراب و اسرائیل که در 1948 شروع شد هنوز تمام نشده. این جنگ هنوز ادامه داره. ما 1956 جنگ داشتیم، 1967 جنگ داشتیم، من 1973 اشاره کردم، ولی دیگه جنگ ها از صورت ارتش های منظم کشوری تبدیل شده به جنگ های چریکی و چیزهایی که داریم میبینیم. و ولی چه تغییراتی در خاورمیانه اتفاق افتاد؟ از بین رفتن حماس، تضعیف کامل حزب الله و بالاتر از همه اینها به نظر من سقوط اسد و آزاد شدن سوریه. درسته حالا یه اسلامگرای داعشی اومده سر کار، ولی این اسلامگرای داعشی به نظر میرسه که در فکر سوریه هست. امروز کمتر از 0.5% از خاک سوریه توسط اسرائیل داره کنترل میشه که در مرزهای گولان هست و جنوب سوریه، شمال اسرائیل هست، و 5% از خاک سوریه توسط ترکیه داره محاصره شد، یعنی کنترل میشه و نیروها اونجا هستن. بنابراین ما داریم نگاه میکنیم که خب چه اتفاقاتی در داخل این داستان خاورمیانه افتاد. اتفاقی که برای من فکر میکنم داستان خاورمیانه، تغییرات خاورمیانه افتاد، از نقطه نظر من فکر میکنم که بعد مذهبی این مسئله که اشاره کردم، یعنی یحیی سنوار، اون نفرتگرایی رو نسبت به تمام یهودیان دنیا باز کرده. این یکی از مسائل یهود ستیزی که در سراسر دنیا اتفاق افتاده و امروز حتی میبینیم که در کشورهایی مثل فرانسه، مثل حالا انگلستان رو فراموش نکنیم که مادن میخواستن برن پایگاه آمریکا رو بزن، ولی فرانسه رو اگر دنبال بکنیم میبینیم که حالا دانشجویان در سراسر فرانسه اعتراض کردن، سوزاندن شهرهای فرانسه رو، نمیدونم آتش زدن. من نمیخوام بگم این دنباله همون مسئله است، ولی امروز اون نقشی رو که برای افراطیون اسلامی باز کردن و با 7 اکتبر راه اینها بیش از اندازه باز شده، نشانگر یک مسئله است و آن اینه که اروپا دوچار مشکلات بیشتری خواهد شد با مسئله اسلامگرانه شیعه یا اسلامگرایی سنی افراطی، فرقی نمی کنه. بنابراین من فکر می کنم که غیر از این که 7 اکتبر دشمنی، نمیخوام بگم مسلمانان، ولی باید بگم مسلمانان افراطی رو با اسرائیل رو بیشتر بازتر کرد، اعراب افراطی رو با اسرائیل بیشتر باز کرد، یک مسئله دیگر هم به دنیا ارائه داد و اون اینه که در بعضی از کشورها میتونند یهود ستیزی رو عادی نشون بدن. آقای ممدانی در نیویورک امروز رفتند برای مراسم 7 اکتبر، یعنی حالا اونایی که بالاخره عده‌ای کشته شدن دیگه. فراموش نکنید در همون روز که حماسی‌ها 1200 نفر اسرائیلی رو در اونجا کشتند و نمیدونم بردن با خودشون، زنده و مرده رو بردن، 4000 نفر از اون 6000 نفر در اونجا کشته میشن، یعنی 4000 نفر سرباز غزه‌ای در اونجا کشته میشه. ولی آقای بیبانی، بزرگترین تغییر خاورمیانه از نقطه نظر من جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. حالا اگر شما سوالی دارین از من بکنین، اگه سوالی ندارین من راجع به اثرات این جنگ روی جمهوری اسلامی و سپاه و کاری که جمهوری اسلامی با اسرائیل میخواست بکنه رو برای شنوندگان و بینندگان توضیح بدم. بفرمایید.
1: خب خیلی موضوع خوبیه. تصادفاً منم پرسشم تو همین زمینه بود، حالا دیگه شما پیش دستی کردی و خودت موضوع رو باز کردی. این داستان تأثیرات زیادی داشته و خیلی تغییراتی به وجود بوده. مهمترین بخشش همین داستان نظام اهریمن حاکم بر میهنه. همین راجبش توضیح بدی خوشحال میشه. بفرم.
0: ببینید، ما باورهای من نسبت به اتفاقی که در ایران در 1357 افتاد، نمیخوام بگم من متفاوت فکر میکنم، ولی من فکر میکنم که حتی در اون دهه 80 زمان جنگ، وقتی که اومدن 6000 نفر رو در زندان ها کشتن یا دار زدن یا نمیدونم از بین بردن، خب ترسی بود که حداقل دستگاه اطلاعاتی انگلستان یا بریتانیا از مسئله کمونیست ها و چپی ها در ایران داشت. خب میتونیم بگیم نه خیر، چنین چیزی نبوده، ولی این برداشت و باور من بر اثر تحقیقاتیه که من کردم. یعنی اینکه اینها اومدن یه سری چپی و کمونیست رو در ایران پاک کردن که دیگه اون داستان پاک شده باشه، برای ایران آماده باشه، یعنی خواستن تغییراتی رو در جمهوری اسلامی داده باشن. درسته که حالا مجاهدین و نمیدونم فدایین و این گروه و اون گروه و چپی ها و کمونیست ها و توده ها رو سرانشون رو پاک کردن، ولی این کشور رو تحویل یه گروه دیگری دادن، سپاه پاسداران. امروز مشکلی که ما در اینجا داریم مسئله دشمنی سپاه پاسداران، یعنی باقی مانده. شما اشاره کردین در اول برنامه که 100 نفر سران اینا رو حذف کردن، بله اینها حذف شدن، ولی اگر مسئله 7 اکتبر پیش نیامده بود، اسرائیل در فکر حمله به ایران به این ترتیب نبود. به چه معنی؟ به این معنی که شما فراموش نکنید جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از طریق سپاه قدس اومده بودن. من اینو خیلی ساده توضیح میدم که راحتتر همه بر متوجه بشن. اون حلقه آتشی رو که دور اسرائیل درست کرده بودن، 7 جبهه، که امروز آیوانی اون مسئله اسرائیل و فلسطینی ها حل نشده. قدرت مستقل فلسطین که در رام الله زندگی میکنه نزدیک به 60,000 نفر نیرو داره. انتظار این جنگ رم داشته باشید که بعد از همه اینها باز فلسطینی ها با اسرائیل درگیر بشن. بنابراین اون مسئله از بین نرفته، ولی من الان وارد اون نمیشم. سپاه قدس اومد بر دوروبر اسرائیل یک حلقه آتش درست کرد. این حلقه آتش یعنی چی؟ حالا حماس و حزب الله و حوثی ها و نمیدونم سوریه و از این جبهه و از اون جبهه، یعنی این بود که اومدن یه ظرفی رو گرفتن، اسرائیل رو مثل یه قورباغه گذاشتن توی این ظرف، حرارت این ظرف رو هی زیاد کردن و اسرائیل که اون قورباغه بود در داخل این قوری هی شروع کرد جلز ولز کردن. چیزی رو که سپاه پاسداران متوجه نشده بود این بود که شما اگه حرارت اینو زیاد بکنی، این قورباغه دو تا حالت بیشتر نداره، یا توی این قوری میمیره یا میپره بیرون. اسرائیل تصمیم گرفت که از این قوری بیاد بیرون. یعنی چی؟ اسرائیل تصمیم گرفت که به جای این که فقط مسئله خاورمیانه رو حل بکنه، مسئله دشمنان هممرز خودش رو حل بکنه، بیاد به دشمن بزرگ فرامرزی یعنی جمهوری اسلامی رستگی بکنه. بنابراین وقتی که خدمت حماس رسیدن به خدمت حزب الله با حملات پیجر، یا فراموش نکنیم بزرگترین اتفاقی که بر علیه حزب الله اتفاق افتاد حملات پیجری بود، و بعد از اون سقوط اسد. یعنی زمانی که حملات پیجری شروع شد حزب الله سقوط کرده بود، حزب الله داخلی سقوط کرده بود. پس بنابراین اسرائیل اول رفت سراغ حماس، بعد حزب الله، بعد رسیدن به جمهوری اسلامی. پس اسرائیل اون قورباغه در اون قوری نموند، از اونجا پرید بیرون و اومد گفتش که ما حالا خدمت شما میرسیم. من بارها به این مسئله تکرار کردم، به خاطر پهنای کم اسرائیل که 71 مایل هست، یعنی 110 کیلومتر 120 کیلومتر اینطور است، اسرائیل نمیتونه در داخل خاک خودش بجنگه. بنابراین تمامی جنگ هایی که ما دیدیم غیر از 1973 در خارج از مرزهای اسرائیل بوده. یعنی حالا رفتن در گولان جنگیدن، رفتن در اردن جنگیدن، در کرانه باختری جنگیدن، نمیدونم در غزه جنگیدن، در صحرای سینا با مصر جنگیدن. این دفعه هم داستان بر همین محور کار میکرد و اتفاقی که افتاد این بود که زمانی که اسرائیل تصمیم گرفت که به قول معروف خدمت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برسه، اومدن کاری که کردن این بود که با 200 هواپیما اون حمله 2 هفته‌ای رو 12 روزه رو انجام دادن. در همون مرحله اول قسمت‌های نظامی ایران رو اینها حذف کردن، بر این باور که میتونه این مسئله جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه. چرا اسرائیل این کار رو کرد؟ برای اینکه 2 حمله‌ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرده بود، اسرائیل متوجه شده بود که سیستم فکری سپاه قدس، سپاه پاسداران و سران جمهوری اسلامی اینه که سیستم‌های دفاعی آمریکا و اسرائیل رو به نحوی در واقع مورد حمله قرار بده که اونها نتونن دفاع بکنن. پس بنابراین اسرائیل تصمیم گرفت که قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو یا موشک‌هایی که حداقل میتونن ببینن بزنن، به این امید که اون جنگ 12 روزه میتونه نتیجه حاصله رو بده، ولی اون نتیجه رو نداد و تصمیم گرفتن در 28 اکتبر حمله بکنن. و این حمله باور من بر این آیه بود، لحظه سرنوشت ساز برای تاریخ ایران بود. چرا میگم لحظه سرنوشت ساز و تعیین کننده؟ حذف خامنه ای، کشتن خامنه‌ای، کشتن سید علی خامنه‌ای لحظه‌ای سرنوشت ساز و به نظر من تعیین کننده برای ایران. چرا؟ در اونجا بود که اسرائیل، من آمریکا رو نمیارم وسط، اسرائیل تصمیم گرفت که در واقع اون کاری رو که فکرش هم نمی‌کردن اما در نقشه داشتن، یعنی حذف خامنه‌ای و سران نظامی، اون سران ارشد سپاه رو که کشتن، اونا بچه‌هایی بودن، سرانی بودن که در جنگ ایران و عراق با همدیگه رشد کرده بودن، اخ شده بودن، اومده بودن بالا و این سیستم سیدعلی خامنه ای رو، جمهوری اسلامی سیدعلی خامنه ای رو در واقع درست کرده بودن. بنابراین وقتی میگم ترور خامنه ای لحظه تعیین کننده در تاریخ ایرانه، برای اینکه حذف ایشون امروز ما رو به جایی رسونده که خود خامنه ای ترامپ رو دست کم گرفته بود و متاسفانه برای سپاه پاسداران، سپاه پاسداران هیچ وقت قبول نکرد که بعد از حمله 7 اکتبر سیاست اسرائیل عوض شده. یعنی حرفای نتانیاهو رو اینا به پشیزی براش ارزش قائل نبودن. یعنی چی؟ میگفتن این داره حرف میزنه، برای خودش داره میگه، ما کار خودمون رو میکنیم، ما میتونیم با آمریکا و اسرائیل بجنگیم. نه خیر، شما نمیتونید با آمریکا و اسرائیل بجنگید. بنابراین من فکر میکنم که این باور که سپاه پاسداران بستر جمهوری اسلامیه و سپاه پاسداران برای محافظت از سپاه پاسداران ساخته شده، نه ایران، سپاه پاسداران برای دفاع از ایران ساخته نشده. بنابراین من فکر میکنم که بزرگترین اتفاق که حذف خامنه ای بوده و بعد از اون به نظر من حذف رده دوم سران در واقع جمهوری اسلامی بوده، یکی از بزرگترین دستاوردهای 7 اکتبر. چرا من میگم بزرگترین دستاورد 7 اکتبر؟ به این دلیل، برای اینکه ما امروز در جایی رسیدیم، برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو جمع بکنن و اون تغییر رو ایجاد بکنن، سپاه قدس رو از خارج به داخل آوردن. یعنی هر کی که اینها بیرون داشتن به داخل ایران آوردن، در اونجا براشون کنترل کردن و از بین بردن مهمتره. ما امروز در یه مقطع زمانی قرار گرفتیم. مقطع زمانی ما اینه که آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. آمریکا نباید، مسئله ایران نیست، مسئله سپاه پاسداران. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنین از دستاوردهای این جنگ اینه که هر جنگی پایان پیدا میکنه. این جنگ هم پایان پیدا میکنه. منتها به دو نحو، به دو طریق جنگ پایان پیدا میکنه. یک، یا اینکه اون طرفی که قوی تره، یعنی آمریکا، میاد باورها و اعتقاد خودش رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی، میگه باید تسلیم بشین، که اینا تسلیم نمیشن، یا اینکه در داخل یک فروپاچی پیش میاد و یک گروه دیگر میگیرن، زندان میکنن، حالا یا میکشن یا هر برنامه که هست، و اون گروه میاد شروع میکنه مذاکره. امروز ما در کجا قرار داریم؟ امروز ما در جایی قرار داریم که ایالات متحده آمریکا میگه ما نمیذاریم شما صاحب بمب اتمی بشین، ولی خوب توجه بکنید، سپاه پاسداران هنوز داره راجع به تنگه هرمز صحبت میکنه. ببینید، این مسئله این نیست که جمهوری اسلامی، خامنه ای، اشتباه محاسباتی نسبت به نتانیاهو، اسرائیل و آمریکا کردند. این یک قسمتی از این معادله است. قسمت بزرگترینه که اینها اون درک و شعور و فهم رو ندارند که متوجه یک مسئله بشن که برای نابودی سپاه پاسداران و سیستم جمهوری اسلامی راه‌های متعددی وجود داره. ایالات متحده آمریکا امروز تصمیم گرفت که از راه اقتصادی این کار رو بکنه. من چند دقیقه راجع به این مسئله اقتصادی صحبت میکنم. امروز جمهوری اسلامی در طول 20 سال تحریم اومده یه سری کشتی هایی رو برای خودش درست کرده و این کشتی ها به اصطلاح از طریق حمل نفت ایران به کشورهای دیگه که اکثریتش به چین داره میره، تونستن یک اقتصاد سیاه برای خودشون درست بکنن. در این اقتصاد سیاه، نفت از ایران توسط این تانکرها به مالزی میره، از مالزی کشتی به کشتی میشه و از اونجا به چین میره. یعنی چینی ها هنوز میتونن بگن که ما از مالزی نفت خریدیم، ما از جمهوری اسلامی نفت خریدیم. و در مقابل اون چینی ها سرویس های رو به جمهوری اسلامی میدن، بدین معنی که حالا کالاها و سیستم های اسلحه‌ای و نظامی و ساختن موشک و پهپاد، وسایلی که احتیاج دارن که وسایل در واقع دوگانه هست، استفاده میکنن. آمریکایی‌ها به این مسئله کاملا پی بردن و وزارت خزانه داری آمریکا کاری رو که داره انجام میده یک مسئله است و اون اینه که کمر اقتصادی جمهوری اسلامی رو خرد بکنن. امروز دلار 300 هزار تومان رو داره نزدیک میشه در ایران. بنابراین جمهوری اسلامی یک چیزی رو متوجه نمیشه. سران کسانی که دارن دستگاه رو میگردونن متوجه یک مسئله نیستن و اون اینه که اون سیستم نفتی که شما نفت رو صادر میکردین تموم شده. امروز محاصره دریایی هستین. آخرین تنکرهای نفت هم به مالزی رسید، عوض کردن، آمریکایی‌ها گزارش دادن. و در کنار همین مسئله، اگر باور جمهوری اسلامی بر این بود که ما میتونیم ببندیم اینجا رو، تنگه رو ببندیم، این کار رو انجام بدیم، خب تنگه بسته شده ولی هنوز بین 12 تا 15 میلیون بشکه نفت داره صادر میشه. درسته که چند روز پیش مجددا به چند تا کشتی حمله کردن، ولی امروز کشورهای عرب، در صدر اونها عربستان سعودی، با وجود اینکه شاید براشون بشکه 30 40 دلار خرج داره پیدا میکنه که این سیستم نفت رو از خلیج فارس میارن بیرون از تنگه هرمز و بیرون تنگه هرمز در دریای عمان کشتی های تانکر های نفتی مشتری هاشون در اونجا تحویل میدن و کار انجام میشه و پولا واریز میشه و میره. بنابراین امروز جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، سپاه پاسداران اون توانایی رو نداره و اتفاقی که افتاد اینه که جمهوری اسلامی باورش هنوز بر اینه که میتونه آمریکا رو در جایگاهی قرار بده که باهاشون بیاد مذاکره بکنه. آمریکا مذاکره میکنه ولی در حالت تسلیم. پس اتفاقی که خواهد افتاد، تصویری رو که ما در چند ماه دیگه خواهیم دید، من فکر میکنم که غیر از جاه طلبی های جمهوری اسلامی، غیر از مسائل و اتفاقاتی که داره میفته، به اینجا ختم میشه و اون اینه که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در 27 این ماه، یعنی 20 روز دیگه، انتخابات داخلی اسرائیل هست. باور من بر اینه که یا آقای نتانیاهو میتونن دولت آینده را تشکیل بدن یا اینکه این دولت تشکیل نمیشه، چون رقیب اصلیشون آقای جنرال ایزنکات اولا که انگلیسی زیاد خوبی ندارن، اهمیت نداره چون در داخل اسرائیل اونها احتیاج ندارن، ولی خب برای مسئله خارجی فکر میکنم قدر مهم هست. من فکر میکنم که یک راه داره فقط اگر مخالفین آقای نتانیاهو بتونن آقای نتانیاهو رو شکست بدن و اینه که گروه های چپ میانه و بقیه تماما متحد بشن و آقای نتانیاهو رو شکست بدن. آیا امکان این هست؟ بله، در سیاست امکان همه چیز هست. من این رو میبینم. من متاسفانه چون آقای نتانیاهو و آقای ایزنکات نزدیک هستن شماره کرسی هاشون از نظر حزبی، فکر میکنم آقای نتانیاهو اون شانس بیشتری داره. بنابراین مسئله بعدش هم 3 4 نوامبر هست و آقای پرزیدنت ترامپ
1: نفهمیدم. یعنی نتانیاهو شانسش زیاده یا کمه بالاخره در مقابل کاتس؟
0: در مقابل آقای ایزنکات شانس آقای نتانیاهو کمتر نیست، بیشتر هم نیست. یعنی منظورم اینه که در جای مساوی قرار دارن. چرا؟ برای اینکه حزب لیکود میتونه بین 25 تا 28 کرسی به دست بیاره و بر طبق مسائلی که دارن میگن، اطلاعات که داره بیرون میاد، آقای ایزنکات ایشون هم بین 25 تا 27 یا 28 کرسی میتونه به دست بیاره. بعد اینا باید بیان برن رئیس جمهور بهشون میگه برید ائتلاف بکنید، هر کدام که بیشتر رأی بیارن، کرسی بیشتری، حتی یک کرسی بیشتر هم باشه، از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل دولت آینده میشن. باید برن ببینن که با کی میتونن ائتلاف بکنن. خب آقای ایزنکات مجبوره که بره با گروه های مثل بنت و لپید و گروه های چپی که باهاش ملحق میشن، ولی شماره مذهبیانی که در اسرائیل هستند، اون هم فقط به خاطر یک دلیل، احزاب مذهبی. ببینید آقای بیانی، 1948 وقتی اسرائیل استقلال پیدا کرد، جمع مذهبیانی که در داخل اسرائیل بودن، دانشجویان مذهبی، ببخشید نه دانشجویان مذهبی، دانشجویانی که طرفدار مذهبی ها بودن، شاید 5,000 نفر 10,000 نفر بود. از بین نزدیک، چون تعداد یهودیانی که اعلام استقلال کردن در اون موقع مثلا در اسرائیل 400,000 نفر بوده، حالا این رقم تا 600 هزار نفر هم گفته شده، اجازه بدیم بگیم 600 هزار نفر. از 600 هزار نفر یعنی 1% جمعیت اسرائیل اون موقع از این مذهبی ها بودن، ولی امروز 25%. بنابراین شماره این اینا باورشون میدونین چه های بیوان اینا که نه. کلا سرشون رو از این ریشا دادن بله. اینا میگن که همه چیز دست خداست، خود ما میریم دعا میکنیم، خدا میاد از ما مواظبت میکنه. خب ببخشید خدا اون دفعه جنگ جهانی دوم با هیتلر سرش شلوغ بود، مثل این که مواظبت نکرد 6 میلیون یهودی رو کشتن. پس دعا ممکنه با آدم انرژی خوب بده، ولی کسی رو نمیاره پایین. بنابراین
1: یه این افراد جلوی بابات نزنی یا به خدا.
0: اینجا ما داریم صحبت اصلی رو آقا یه دفعه هم از ایشون سوال کردم که آقا این آدم و حوا دو نفر بودن، دو تا پسر داشتن، این نسل از کجا آمده؟ هنوزم معماست برای من. البته ایشون جواب منو داد، گفتش که آدم های دیگری هم بوده نوشته نشده. در هر حال باور مذهبی اینه که خدا کمک میکنه. امروز چیزی که کمک میکنه ارتش دفاعی اسرائیل، اطلاعات و ایناست. بنابراین اسلحه و توپ و تانک و این چیزایی که داریم میبینیم. پس بنابراین امروز اشکالی در داخل جامعه اسرائیل وجود داره که 20% از این جوانها اینا وارد خدمت نظامی اسرائیل نمیشن، و چون آقای نتانیاهو مجبور شده توسط اصحاب مذهبی که قانون بیاره در اسرائیل که اینها به قول معروف احتیاجی نیست که وارد ارتش اسرائیل بشن، این مسئله در داخل اسرائیل یک مسئله بسیار بزرگه. یکی از دلایلی که من فراموش کردم اشاره بکنم در اوایل صحبتم در رابطه با هفتم اکتبر آقای ببانی، این بود که اختلاف و شکافی که در داخل اسرائیل از نقطه نظر تغییراتی که آقای نتانیاهو در سال 2022 و 2023 میخواستن انجام بدن همین این مسئله بود. و آقای نتانیاهو میومد میگفتش که ارتش اسرائیل یک ارتش چپیه. ارتش خب بالاخره اونا هم آدم های سیاسی هستن. سیستم اسرائیل یک سیستم سوشالیستی بوده. بنابراین امروز اگر تغییرات جامعه‌ای در اسرائیل انجام شده، چه کسی؟ آیا آقای آیزنکات یا آقای نتانیاهو از اون بیشتر استفاده میکنن؟ باور من بر اینه که چون آقای نتانیاهو تونسته یک دور با این مذهبی ها، حالا به هر نحوی با اینا کنار اومده که خیلی برای من درکش مشکله، نه به خاطر این داستان، برای اینکه اون جوانایی که نشستن اونجا نمیرن خدمت سربازی، ولی جوانای دیگه میرن کشته میشن، جونشون رو از دست میدن، خانواده هاشون پراکنده میشن، چطور اونها اهمیت دارن این کارو بکنن؟ اما شما مذهبی ها نباید این کارو بکنین. این برای من قابل درک نیست. یعنی در کشوری که اگر همه میجنگن باید بجنگن، چون در اسرائیل مثل آمریکا نیست. آمریکا یه سیستم ارتشی داره که وقت میان پول میدن حرفه‌ای ان میگن آقا بفرمایید برین خدمت سربازی. اما در اسرائیل یه سیستمی که شما وقتی 18 سالتون میشه باید وارد ارتش بشین، مگر اینکه حالا یا این داستان مذهبی ها باشه یا اینکه مثلا شما بیماری یا کمبودی داشته باشین. در هر حال باور من بر اینه که امروز هیچ کدومشون، البته آقای آیزنکات در چند ماه پیش جلوتر بودن، ولی الان خب یه مقداری که نزدیکتر شده برابری میکنم. باور من برای اینه که اونی که گفتم و فکر میکنم یا آقای نتانیاهو میان دولت تشکیل میدن یا اینکه به دوباره انتخابات میشه و بقیه. در هر حال مسئله مهم در اینجا مسئله یه که کشور اسرائیل، آقای نتانیاهو یا هر کس دیگری که نخست وزیر بعدی اسرائیل خواهد شد، مسئله باقی مانده جمهوری اسلامیه. باور من بر اینه که امروز ما وارد یک خاورمیانه جدید شدیم. باور من اینه که ما وارد یک عصر جدید شدیم. آقای ببانی، زمانی که دستگاه نظامی آمریکا مجبور میشه بمب‌افکن‌های بیوان و بیتوی خودشو از انگلستان بیرون میاره به خاطر اینکه 7 نفر رو در انگلستان دستگیر کردن که میخواستن نمیدونم اونجا رو آتش بزنن، بمب بزنن یا هر چیزی، نشانگر یک مسئله است. نشانگر اینه که دستهای جمهوری اسلامی، یعنی این امپراتوری تروری که ایجاد شده، ترور برای وحشته. ترور برای اینه که اهمیت نداره که اینها نتونستن اون پایگاه نظامی انگلستان رو مورد حمله قرار بدن. اهمیت عکس العمل آمریکاست که انجام داده. یعنی آمریکا هواپیماها رو کشیده بیرون. یعنی فردا اگر اینا بخوان مجددا حالا حمله بکنن، این هواپیما باید دوباره از آمریکا بیان برن مثلا به انگلستان یا جاهای دیگه. بنابراین تغییراتی که داره در خاورمیانه انجام میشه و اون یکی از قسمتهایی که اسرائیل خیلی شانس آورده، اسرائیل اینجا شانس زیادی آورده، و اون حماقت کامل جمهوری اسلامی و باقی مونده شونه که قبول ندارن که دکترین سیاسی اسرائیل عوض شده. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون اسرائیل، اون قورباغه دیگه نمیمونه، اون قورباغه اومد بیرون. الان دیگه اسرائیل متوجه است که با کی باید به کی باید حمله بکنه، و اون جمهوری اسلامی. الان ایالات متحده آمریکا کاملا متوجه یک مسئله است، و اون اینه که بدون نابودی کامل و تغییر رژیم کامل در جمهوری اسلامی، خاورمیانه روی صلح نخواهد دید. یعنی به این استراتژی جدید آمریکا اینه که خاورمیانه باید، جمهوری اسلامی باید کنار بره. آی ببانی، تاریخ مصرف اینا تموم شده. یعنی اینکه اگر عربستان نگاه میکنه که توسط حوثی ها مورد حمله قرار میگیره، بعد عربستان نگاه میکنه که خب تا زمانی اینها موفق بودن که حوثی ها رو کنترل میکردن، که امارات متحده عربی از طریق گروهی که پشتیبانی میکرد که اونا میخوان یمن شمالی و جنوبی جدا بشه، اماراتی ها میخوان، الان عربستان مجبور میشه میگه او تا اون موقع که با اماراتی ها کنار اومده بودن خب همه چیز خوب بود. مشکل زمانی شروع شد که امارات اون گروهی رو که میخواست کنار کشید و جزیره‌ای که نزدیک به یمن بود رو مجددا تصرف کردن و اومدن در اون طرف، در سومالیلند که در واقع اون طرف باب المندب قرار داره، پایگاه نظامی درست کردن و به اسرائیل گفتن بفرمایید بیاین با ما کمک بکنید. پس بنابراین در اینجا وقتی که میبینیم عربستان 180 درجه دور میزنه و با یه پیمان علکی که با پاکستان و ترکیه بستن که کار نمیکنه، پیش نمیره، متوجه شدن که مجبورن برن دوباره با اماراتی ها وا ببندن. چرا؟ چه کسی داره از امارات متحده عربی محافظت نظامی میکنه؟ آمریکا و اسرائیل. چه کسی در اونجا سیستم دفاعی گنبد آهنین رو گذاشته؟ اسرائیل. چه کسی از بندری که اماراتی ها دارن نفت صادر میکنن داره محافظت میکنه؟ چرا دیگه نمیزنن؟ چرا جمهوری اسلامی، چرا سپاه پاسداران، چرا نمیزنه دوباره اماراتو، چرا نمیزنن دوباره بنادر اینها رو؟ پس بنابراین در اینجا ما متوجه یک مسئله شدیم، ما داریم وارد یک عصر جدید در خاورمیانه میشیم، و اون عصر جدید مسئله پیمان ابراهیم نیست. 7 اکتبر برای نابودی پیمان ابراهیم اومد وسط. هفتم اکتبر اومد که پیمان ابراهیم رو خامنه ای در اون زمان گفت با ما باشید آتش به کشورتون نمیاد، اگه بر ضد ما باشید آتش به کشور شما میاد، یعنی جنگ میشه. بنابراین 7 اکتبر این مسئله حمله به این نفت توسط این گروه ها در یک مقطع زمانی انجام میشد. چرا؟ برای اینکه این نقشه رو اینها در حزب الله داشتند، در حماس داشتن، و در گروه های دیگه هم سعی میکردن که جهاد اسلامی و بقیه هم درست بکنن که گروه های متعددی داشته باشن. بنابراین این جنگ شروع شد و فکر نکنید که فقط جمهوری اسلامی بود. قطر رو در اینجا باید داخل معادله بکنیم، ترکیه رو باید وارد معادله بکنیم، و باور من بر اینه که گروه های افراطی سنی که توسط ترکیه و قطر دارن کنترل میشن، میخوان جایگزین کنن گروه شیعه افراطی رو و این سیستم آخرالزمانی و هر چیزی که دارن. در هر حال ایالات متحده آمریکا متوجه یک مسئله شده که پیمان ابراهیم میتونه خاورمیانه رو یک ثبات کاملی بهش بده. یعنی چی؟ یعنی دوباره این قورباغه رو میخوان برگردونن تو قوری، بگن آی اسرائیل شما نمیخواد حالا بری همه رو بزنی، نمیخواد بری قطر رو بزنی. قطری ها چنان ترسیده بودن از حمله اسرائیل که براشون خیلی مشکل بود که چرا اسرائیلی ها حمله کردن. بنابراین من فکر میکنم تغییراتی که داره انجام میشه شروعش در تهران خواهد بود. به نظر من اتفاقی که افتاد، و بازم تکرار میکنم، از نظر من لحظه سرنوشت ساز و تعیین کننده برای تاریخ ایران و تاریخ خاورمیانه حذف سید علی خامنه‌ای بود. اون زمانی بود که تغییرات شروع شد، اون زمانی بود که ما متوجه شدیم که خامنه‌ای را میشه حذف کرد، سلامی را میشه حذف کرد، اون یکی را میشه حذف کرد. یعنی اون سیستمی بود که اسرائیل ارائه داد. پس بنابراین من در صحبتام هی برمیگردم میگم تصمیم آخری با دو گروه، ملت ایران با حمایت اسرائیل، منظورم همینه. یعنی اگر اسرائیلی‌ها این کارو نکرده بودن و باب در نظر گرفتن این که حالا ما پیمان ابراهیم رو داریم، حالا در برنامه‌ای که من شرکت میکنم خیلی ها راجع به این مسئله پیمان و کوروش میپرسن، یعنی در آینده دوستی بین ایران و اسرائیل که میتونه خاورمیانه رو در واقع به ثبات برسونه و اون کاری که آمریکا میخواد انجام بده. فراموش نکنیم در یک مقطع زمانی کوتاه گذشته قبل از 1357 و این اتفاقات که در ایران افتاد، اسرائیل، ترکیه و ایران اون پیمان سنتو رو داشتند و در واقع ترکیه دشمن اسرائیل نبود. اون چیزی که امروز ترکیه و اسرائیل رو داره با همدیگه درگیر میکنه مسئله مذهبیه، مسئله نفرت مذهبیه که در ترکیه دارن بر علیه اسرائیل میکنن. همین مسئله در جمهوری اسلامی بود، اونا هم از همین فرمول استفاده کردن، یعنی اون نفرت مذهبی. در هر حال من فکر میکنم اگه برگردیم نگاه بکنیم که 12 سال از سال 1991 تا سال 2003 طول کشید تا صدام و عراق عوض شدن، فراموش نکنیم صدام هم دشمن اسرائیل بود، قذافی هم بود، عوض شدند. الان 2 سال ما درگیر و دار این مسئله هستیم و در اونجا بود که اسرائیل و آمریکا بیدار شدند که جمهوری اسلامی بود که حالا هی پول میداد. وقتی که یکی از سران حماس رو در تهران، هانیه، اسماعیل هانیه رو حذف کردن، در اونجا بود که زنگ بیداری برای جمهوری اسلامی زده شد که بله ما میایم. بنابراین من فکر میکنم آقای بابانی مسئله که نتیجه گیری کلی که در این مسئله هست اینه که یک دکترین جدید سیاسی در خاورمیانه داره شکل میگیره و اهمیتی نداره که حماس چی ازش باقی مونده، چون اسرائیل از این 50-60% غزه بیرون نخواهد رفت تا زمانی که یک نیروی در اونجا باشه که کنترل بکنه. مسئله لبنان هم همینه. حزب الله رو به جای رسوندن، 200 میلیون دلار در 2 ماه گذشته برای حزب الله پول رفته. اون چیزی که شما در اول برنامه گفتید خانواده 2000-3000 دلار از اونجا داره میاد. بنابراین باید این مسئله متوقف بشه و من فکر میکنم که دستیابی صلح در خاورمیانه مستلزم دگرگونی کامل در جمهوری اسلامیه، بدون تغییرات، بدون دگرگونی. حالا بعضیا میگن تغییر رژیم، من خودم یکی از اونایی بودم که مسئله تعمیر رژیم رو آوردم وسط. تعمیر کردند، نش کار نکرد. حالا من نمیدونم که قالیباف قرار بوده اون تعمیر رو انجام بده، سران سپاه قرار بوده، من دقیقا نمیدونم، ولی چیزی رو که بهش کاملا مطمئن هستم اینه که امروز جمهوری اسلامی اون قدرتی که در سال 2022 بود و 2023 دیگر نیست. بفرمایید.
1: دقیقا شرایطی که تعریف میکنی درسته، من با شما در این زمین ها 100% همراه هستم. اما چند تا خبر بامزه این که سفیر فرانسه رو وزارت خارجه احضار کرده و بهش تذکرات حقوق بشری داده در مورد برخورد با دانش آموزان معترض در فرانسه. این جنایتکار واقعا خودشونو مسخره کرده. اما بذار بپرسم از شما، این حرفای جی دی ونس چیه؟ این چی میخواد؟ این وسط دنبال چی میگرده؟ این در حالیه که ترامپ پاشو کرده توی کفش که غنی‌سازی صفر، این میگه حالا شما چرا زیاد غنی‌سازی میکنین، کم غنی‌سازی کنی اب نداره. این دنبال چی میگرده؟
0: ببینید آقای بهبانی، اینا برای اینا یه نوردبون گذاشتن، میگن آقا این نوردبون 5 تا پله، ما فقط 3 تا پلش رو قبول میکنیم که شما بالا پایین برین. یعنی چی؟ یعنی اگه پله اول قراردادمون نرسید رو پله سوم هم اومدین، ما بازم قرارداد با شما امضا میکنیم. آقای ونس برای اینکه کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2028 میخواد بشه و فکر کنم میشه و اسمش اونجا میذاره، من فکر میکنم آقای
1: من
0: ببانی این
1: اون
0: صحبت
1: صندوق رو آتیش میزنم
0: بله اینا دارن برای آینده 2 سال خودشون دارن به قول معروف رکورد درست میکنن. رکورد یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای ونس در سال 2028 میاد میگه یادتونه من در 2026 چی گفتم؟ اینا این نوار منه. اینا آقای ببانی اینا رو شما اینجوری حساب بکن، اینا دارن رکورد سازی میکنن برای آیندهشون. بنابراین من فکر میکنم که آقای ونس خودش رو به عنوان سر دوست سلجو و کسی که نمیخواد ببینید آقای ببانی ما یه اتفاقی که در دنیا افتاد اینه که جنگی که بین گلوبالیست ها لیبرال ها گلوبالیست ها و دست راستی هاست، این جنگ داره در صحنه سیاست بین المللی داره یکی یکی خودشو نشون میده. من شما را یک چند ثانیه میارم برزیل، این بهترین نمونه است. چرا؟ ببینین در برزیل این آقایی که الان رئیس جمهوره اومد رئیس جمهور قبلی رو گرفت، بولسونارو رو کردش زندان، گفت آقا تو نمیتونی دیگه در انتخابات شرکت بکنی، پدرت هم در میارم، برو زندان. خب کردنش زندان. چرا؟ برای اینکه زمانی که رئیس جمهور قبلی بولسونارو بود همین آقا رو کرده بود زندان و از سیاست به استرا گفت تو دیگه نمیتونی من 2 سال 3 سال انتخابات داشته باشی. حالا پسر آقای بولسونارو که در زندانه، البته زندانی در منزل تحت بازداشته، پسر یارو اومده داره با همین رئیس جمهور که در الان رئیس جمهور برزیل داره انتخابات دوره اول برنده شده در دوره اول، یعنی 2 دوره‌ای در برزیل. ببینین این داره نشون میده که دست راستی هایی که در آمریکای جنوبی هستند دارن چنان میان روی کار که دارن نشون میدن که آقا دیگه ما از این سیاست گلوبالیست ها و این سیاست اسلامگرایی که در بریتانیا و در فرانسه داره انجام میشه، در آلمان به نحو دیگری براتون توضیح میدم الان، و در اسپانیا این آقای اولین کاری که اسپانیایی باید بکنن باید این آقای سانچز رو بگیرن دارش بزنن نخست وزیرا رو، برای اینکه ایشون هم خیلی مریضه. اتفاقی که پس داره میفته اینه که عوض شدن در فرانسه این تظاهرات داستانش چیز دیگریه، ریشه دیگری داره، ولی در فرانسه اومدن دست راستی های مثل خانم لپن و بقیه رو گرفتن و سیستم انتخاباتی فرانسه رو مسلح کردن که دست راستی ها پیروز نشن. شما در آلمان AFD Alternative for Deutschland رو فراموش نکنید. اینها حالا غیر از اینکه اکثر اون بیسشون در آلمان شرقی هست، آلمان شرقی سابق هست، ولی اتفاقی که در آلمان داره میفته اینه که من فکر میکنم اینها بیشتر و بیشتر روی کار خواهند اومد. پس آمریکای جنوبی از این طریق داره انتخابات دست راستی میشه. در اروپا ما داریم نگاه میکنیم که فرانسه بیشتر از این کاری که آقای مکرون کرده دیگه آخرین نفسهاشو داره میزنه، یعنی دست راستی ها در فرانسه اگر در این دور هم پیروز نشن در دور بعد اگر به پیروزی ریاست جمهوری نرسه من فکر میکنم به پیروزی های زیادی دست پیدا میکنن. پس بنابراین ما داریم به جایی میرسیم که تغییراتی داره انجام میشه. پس این تغییراتی که داره انجام میشه، حالا در آمریکا هم اون موج دست راستی ها به رهبری آقای ترامپ شروع شده، حالا اگر آقای ونس بتونه، من آقای ونس رو به نظر من رئیس جمهور درست نمیدونم، من ترجیح میدم کسی مثل مارکو روبیو بیاد جلو، ولی بله، ولی این تغییراتی که چون تغییراتی که داره انجام میشه یه تغییراتیه که در سطح جهانیه، پس ما باید خیلی مواظب این مسئله باشیم. چرا؟ برای اینی که اونها هستند که باور من برای اینه که دست راستی ها هستند که اون سیستم گلوبالیستی که دنیا یکی بشه، یه دولت بشیم، یه ارتش بشیم، نه نمیشه، نمیشه. آه اروپا آیوانی چند تا زبون صحبت میکنن، آخه چند تا قبیله و نمیدونم نه، اینا رو شما درست آوردین کردینشون زیر یه پرچم بهشون میگین اتحادیه اروپا. بله شما یه اتحادیه درست کردین، ولی هنوز شما وقتی میری در فرانسه و انگلستان همون دشمنی وجود داره، اتریشیه با آلمانیه همون اشکال رو داره، فرانسه و بلژیک هم باز بلژیکه و فرانسه باز هم همون اشکال رو، حالا کمتر شده ولی خب دارن. ولی امروز چیزی که داره نقش میگیره و دستراستی ها رو در اروپا بسیار بسیار بیدار کرده، مسئله شماره مهاجرینیه که حاضر نیستن. درست همون مسئله است در آمریکا. من حالا هفته آینده یه هفته بعد راجع به این مسئله بیشتر صحبت کنم که آی ببانی چرا این داستان در آمریکا، ببخشید، یه مش درب داغون مثل این خانمه که مال سومالی اومده یا اونای دیگه بنام با چادر و نمیدونم چیز میان اینجا، بعد میان شروع میکنن اعتراض میکنن به آمریکا و سیستم قانون آمریکا. این آقای ممدانی که اصلا در اینجا به دنیا نیومده، پدر و مادر پولداری داره، خانم مادرشون یکی از فیلمسازان بزرگ هستند، پدرشون سالی چند میلیون دلار از پروفسور دانشگاه هستن، یا اون آقای عبدالسیاد که نمیدونم، یا حسن پایکر و بقیه، اینا چرا همه میان اینجا پاسپورت آمریکایی میگیرن میرن تو خونه های چند میلیونی زندگی میکنن، بعد تمام مسائل آمریکا رو میارن زیر سوال. آمریکا خوب نیست، آمریکا بد، اگه بد نبود که شما حیوانات که نمیتونستین بیان اینجا صاحب این چیزا بشین. پس آلمانی اینها توسط گروهای، یعنی گروهای اسلامگرایانه سنی که توسط قطر و بقیه دارن پشتیبانی میشن، اومدن در اینجا در آمریکا و میخوان آمریکا رو از داخل از بین ببرن، چون نمیتونن از نظر نظامی ایالات متحده رو و از نظر فرهنگی و از نظر اقتصادی نمیتونن شکست بدن. بنابراین اومدیم دیدیم که حالا نمیدونم این آقای ممدانی و نمیدونم عبدالسیاد و بقیه اینها های ببانی، یا اون چیزی که به عنوان گروه سوشال دموکرات، دموکرات های سوشالیست، اینها الان نظرسنجی ها در آمریکا میگه بله اینا جلو هم، ولی شما صبر کنید روز انتخابات میرسیم به اونجا میبینیم. بله من فکر میکنم آقای پرزیدنت ترامپ و حزبشون مجلس رو از دست خواهند داد، ولی سنا رو خیلی بعید میبینم. بنابراین ما فکر میکنم به جایی رسیدیم که چون در یک مقطع زمانی یهودی ها در آمریکا تونستن حالا هم فرماندار داشته باشن، سناتور داشته باشن، نماینده مجلس، برای که یهودی ها، اون سناتورها و چیزای یهودی هیچ وقت نیومدن بگن آقا بگیرین اینا رو بکشین از بین ببرین، ولی اینها همین که اسمشون رو بردن از ممدانی گرفته تا خانم ای او سی، ایلهان عمر و بقیه، حالا عبدالسیاد و بقیه، پایکر و اینها، تمامی اینها دشمنه اون کسی که میاد صحبت میکنه میگه مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر یهودیان. جمهوری اسلامی وقتی میگه مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر یهودیان، فرقی نمیکنه مگه در اسرائیل کی زندگی میکنه؟ خب اسرائیل یهودیان دارن زندگی میکنن دیگه. پس بنابراین ما باید نگاه بکنیم به اتفاقاتی که داره میفته و اون چیزی که شاه فقید همیشه میگفت ائتلاف سرخ و سیاه، حالا در اینجا ائتلاف سرخ و سبز. سبز کیه؟ مسلمانان افراطی. سرخ کیه؟ سوشالیست ها. بنابراین من فکر میکنم به خاطر آزادی بیان در آمریکا این مسائل انجام میشه و گفته میشه، ولی چیزی رو که در فرانسه داریم میبینیم اشکال بزرگ در داخل فرانسه، برای اینکه من نمیتونم بفهمم که چرا شما میاین اون چیزایی که شما داره نظرش استفاده میکنین، سیستمای شهری، اتوبوس، نمیدونم اینا رو چرا میاین میسوزونی؟ آخه این یعنی چی؟ اگه اعتراض هست خب بشینیم صحبت بکنیم اعتراضتون چیه. بنابراین باور من برای اینه که 7 اکتبر چشم دنیا رو نسبت به این گروهی که ما بهشون میگیم مسلمانان افراطی بیشتر و بیشتر بیدار کرده. اون تغییراتی که در نقطه نظر سیاسی از چپ دارن میکشن به راست به خاطر مسئله 7 اکتبر بود. اگر اون دانشجوها نمیریختند در داخل آمریکا، منظورم دانشجویانی که در دانشگاه آمریکا برای دانشجویان یهودی آمریکایی بودن ولی چون یهودی بودن گفتن شما نمیتونید برین سر کلاس، زدنشون، نمیدونم تحقیر کردن اینها، و به خاطر سیستم قضایی آمریکا وقتی اون سازمان ها مورد اتهام و مورد به اصطلاح شکایت قرار گرفتن، داستان تغییر کرد. بنابراین من فکر میکنم که نه تنها اروپا، نه تنها آمریکای جنوبی، بلکه اروپا هم در حالا 8 سال، 5 سال، 6 سال یا 10 سال آینده دولت های دستراسته میان سر کار و اون حکم ملی رو یعنی برمیگردن به سر جای خودش و جلوی مسئله مهاجرت ها به طور زیادی گرفته میشه، همون کاری که آقای پرزیدنت ترامپ کردن. اولین کاری که کردن مرزها رو بستن. دومین کاری که کردن رفتن آمریکای جنوبی، خدمت این کشورهای آمریکای جنوبی رسیدن و تغییراتی که در کوبا، تغییراتی که در ونزوئلا، تغییراتی که در پاناما دادن، بعد از اون رسیدن خدمت جمهوری اسلامی. پس بنابراین ارزش زیادی برای آقای پرزیدنت ترامپ باید قائل بشیم و با امید اینکه ایران ما هم با کمک هایی که حداقل آمریکا و اسرائیل دارن میکنن بتونه به اون آزادی و اون چیزی که لیاقت هر ایرانی آزادی خواهد است برسه. بفرمایید.

0: و اینکه هم دولت انگلیس هم ترامپ همه اینا راجب نقش جمهوری اسلامی در این داستان حرف میزنن و این داستان فلای دوبی و اینکه این آدم به حال از اسلامگرایان تندرو بوده، اینها فکر میکنی که تأثیری در تصمیم گیری ترامپ، چون ترامپ دائما راجع به تصمیم بزرگ حرف میزنه، فکر میکنی اینا تأثیری داره تو این تصمیم گیری؟ آیا واقعا ترامپ به یک عملیات نظامی روی میاره یا با توجه به حرفای ونز اینا صرفا به دنبال یک دلسی میگردن همچنان؟
1: من از آخر شروع کنم. دلسی رو بذارین کنار، برای اینکه سیستم حال حاضر امروز جمهوری اسلامی سیستم دلسی نمیتونه باشه. ولی زمانی که شما راجع به پایگاه هوایی صحبت میکنین، پایگاه در یک کشور دیگه است و اون کشور انگلستان قوانین خودشو داره و اینها باید برن طبق اون قوانین حالا هر چیزی که هست عمل بکنن. در رابطه با این مسئله فلای دوبه، خلبانی که اومده بوده، ببینید این اتفاق بزرگی بوده، برای اینکه این خلبان قصدش این بوده که این هواپیما رو بیاره به اسرائیل، حالا در فرودگاه بن گوریون یا در یکی از این برج‌های بزرگی که در تل اویو هست، که در 10-15 سال گذشته این برج هم در تل اویو زیاد شدن. ولی داستان برای اینه که نیروی هوایی اسرائیل از این نیروی نظامی اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل از این موضوع مطلع میشه و جنگنده هایی رو فرستاده بوده اونجا که اگر ببینن اینا میخوان بیان و این کارو در اسرائیل انجام بدن، این هواپیما رو بزنن. پس بنابراین من فکر میکنم چند تا اشکال در اینجا وجود داره تا من نتیجه گیری راجع به تصمیم بزرگ بگم. اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که اولا این فلایت آقای خلبان در عمان گواهینامه‌شو، یعنی اجازه پرواز رو ازش گرفته بودن یا از خط هوایی عمان بیرونش کرده بودن. چرا؟ برای اینکه نظریات و طرفداری میکرده از گروه‌های داعشی و گروه‌های اسلامی، اسلامگرای افراطی. خب یعنی این خلبان که چندین دفعه اومده بوده به تل اویو، رسیده بوده اونجا و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل میگه که هر خلبانی که میخواد از کشورهای عربی بیاد ما باید اسمشو بدونیم، یعنی میخوان بگن که اسم این خلبانو نمیدونستن. خب میدونستن ولی حواسشون دیگه به اینجا نبوده. چرا؟ چون از امارات میومده. پس بنابراین اینها الان شروع کردن نگاه کردن به یک مسئله اسرائیلی ها که ما نمیتونیم اجازه بدیم که در حال حاضر با توضیحاتی که من نسبت به تبعات 7 اکتبر و تظاهرات که در سراسر دنیا نسبت به یهودیان و مسئله یهود ستیزی شد، این مسئله را در پیش میاره که شما میتونین دولت ها را کنترل بکنین. یعنی چی؟ یعنی اینکه اسرائیل میتونه با دولت امارات متحده عربی قرارداد ببنده اما با ملت اونها نمیتونه. دولت اسرائیل میتونه با مراکش قرارداد پیمان ابراهیم ببنده ولی با ملت مراکش نمیتونه. بنابراین اونها میتونن احساسات ضد یهودی داشته باشن. من اینو بارها گفتم، دوروبر اسرائیل 500 میلیون مسلمان زندگی میکنن. آیا شما من میخواهم بگین که این قراردادی که با مصر رو مثلا اردن و نمیدونم کشورهای دیگه دارن همه آدمای مصری با اسرائیلی‌ها خوب هستن؟ خیر، چنین چیزی نیست. ارتش مصر هم با اسرائیل خوب نیست، چه برسه حالا به ملتشون. بنابراین ما به جای رسیدیم آقای بهبهانی که باید یه تغییراتی از نقطه نظر تزریق مسئله نفرت مذهبی یه تغییراتی انجام بشه. این تغییرات چطور باید انجام؟ بنیانگذار این تغییرات کی بوده؟ بنیانگذار این تغییر نفرت مذهبی جمهوری اسلامی بوده در داخل خاورمیانه. بله، عربستان سعودی هم مقصره. یعنی سیستم دستگاه پادشاهی عربستان سعودی با در واقع ادغامی که با اون وهابی ها کرده بودند، این مسائل رو در داخل عربستان پیاده کرده بودند. ولی امروز دو قطب ما داریم. قطب اول ما قطری ها و ترکیه هستند که از گروه اخوان المسلمین دارن دفاع میکنن و فراموش نکنین اونها هستند که میخوان تفکر و سیاست خارجی آمریکا رو یک تفکر فلسطینی بکنن که نمیشه. بنابراین در این قطب این طرف

0: جمهوری اسلامی قرار داره. پس اگر ما میخوایم تغییر را انجام بدیم، باید در سه کشور تغییر انجام بشه: یک در جمهوری اسلامی، دو در قطر، سوم در ترکیه، یا یک و دو انجامش فرق نمیکنه. پس بنابراین اگر آقای ترامپ دنبال اینه که قدرت لیبرال‌های جهانی رو عوض بکنه و در واقع کمر اون لیبرال‌ها رو بشکنه و کنترل اونها رو روی سیاست اروپا قرار تغییر بده، باید یار اصلی لیبرال‌ها رو عوض بکنه. یار اصلی اونها کیه؟ جمهوری اسلامی، قطر و ترکیه. پس اون تصمیم بزرگ یعنی این که اگر میخوان تغییر در داخل جمهوری اسلامی انجام بشه و در واقع این گروه حذف بشن، این مسئله فقط از نقطه نظر اقتصادی انجام نخواهد شد، فقط از نقطه نظر نظامی هم انجام نخواهد شد، باید از نقطه نظر اقتصادی و نظامی انجام بشه. جنگ جهانی دوم هم وقتی که اومدن آلمان نازی رو با بمب همینطوری بمب میریختن، میکوبیدن، ولی گروه های خرابکاری در داخل آلمان بودن، اومدن جلوی کشتی های آلمانی رو که میرفتن از مالزی و اینها، کاوچو که اون رابری بود که برای لاستیک ماشین ها استفاده میکردن، چون اون موقع هنوز رابر مصنوعی به اندازه کافی تولید نمیشد و اون درخته کاوچو در مالزی و اینها از این رابر رو میگرفتن و چیز میکردن. خب اومدن راه های دریایی رو بستن. پس بنابراین اگر که ایالات متحده آمریکا این راه رو تا الان اومده و تونسته اون تصمیم بزرگ رو بگیره، یعنی چی؟ یعنی اومدن با جمهوری اسلامی در افتادن با جمهوری اسلامی، در افتادن با روسیه است و در افتادن با چینه. امروز قدرتی که داره اطلاعات نظامی آمریکا رو به جمهوری اسلامی میده روسیه است. قدرتی که داره سلاح‌های نظامی و احتیاجات نظامی رو داره میده با وجود تحریم هوایی چینه. بنابراین اون تصمیم بزرگ در اینجا بدین معنیه که آیا ما حاضریم که هم مسئله اقتصادی رو دنبال بکنیم تا 30 روز دیگه. من فکر میکنم اگر آقای پرزیدنت ترامپ همش میگن که تا بعد از انتخابات میانداره مسئله حل میشه، اینا با ما صلح میکنن، یعنی این که کمر اقتصادی جمهوری اسلامی میشکنه، یعنی این که دیگه تا اون موقع دلار شده 500 هزار تومان در ایران. بنابراین این داستان ها اونها هم به قول خودشون یه مدل های پروجکشن های از همین این هوش مصنوعی یا اینا میگیرن، بالاخره یه تغییراتی
1: دارن، طرحی دارن دیگه،
0: طرحی رو دارن. این تصمیم بزرگ یعنی اینکه آقا ما یا باید جلوی اسرائیل رو باز بکنیم. آی بمانی، ما راجع به یه مسئله صحبت نکردیم، حالا هفته بعد. مسئله اینه که اسرائیلی ها حاضر نشستن، کار اسرائیل تمام نشده در جمهوری اسلامی. بنابراین تصمیم بزرگ اینه دست اسرائیل رو باز بذاریم و خودمون هم حمله بکنیم و در واقع طوری اینها رو ضعیف بکنیم. و حتی من فکر میکنم حمله های کماندویی به داخل ایران انجام خواهد شد. حمله های کماندویی نه که برن حالا مثلا یه قسمت رو بخوان تصرف بکنن،
1: نه،
0: یه حمله کماندویی بکنن، یه چیزی رو از بین ببرن، بیان بیرون. بنابراین تصمیم بزرگ راهاییه که جلوی پای آقای پرزیدنت ترامپ گذاشتن. چون ببینید آقای بهبهانی، اینا نمیتونن بشینن یه پهپاد 25000 30000 دلاری بره بالا، اینا یه موشک بزنن 1 میلیون دلار که اینو بیارن پایین. یه پرواز F-35 یا F-16 که بلند میشه میره ساعتی 20000 دلار، یعنی وقتی که این هواپیما میره میاد، یعنی 5 6 ساعت که میره فقط 20000 دلار در ساعت فیول داره استفاده میکنه. بعد این هواپیما میاد یه روز دو روز رو میخوابه، بنابراین خرج زیادیه. حالا این ناوها رو نبینیم به این زیبایی و قشنگی وسط اقیانوس
1: داره، خرج داره اینا،
0: خرج داره. بله، بنابراین شما اگه نگاه میکنید که یک سرباز اسرائیلی 40 روز وقتی میره توی جنگ، بعد از 40 روز دیگه به قول خودشون میگن مغزش خاموش شده. یه سرباز آمریکایی که رو ناو، چرا اومدن میگن 3 ماه این ناو باید بره؟ برای اینکه آیا دیگه بعد از 3 ماه زیر اون کشتی اینا کلت ببخشید پوک شده، دیگه کار نمیکنه. پس بنابراین این تصمیم بزرگ اینه که آقای برای یه دفعه به اینا شانس میدن، به جمهوری اسلامی، که این تسلیم نامه رو امضا کنن. اون تفاهم نامه تموم شد. تصمیم بزرگ یعنی این که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی چنان سپاه پاسداران رو تضعیف بکنن که ملت ایران بتونن بیان در خیابونها و در واقع اون کاری که باید انجام بشه رو انجام بده.
1: این بسیار تصمیم. ممنون و متشکرم. سپاس از همه
0: از وقت نهارم گذشت آقای بهوانی.
1: آره خدا من همش نگران این وقت نهار بودم. موفق باشی، پیروز باشی تا هفته آینده. ممنونم از تو عزیزم، متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: متشکرم، مرسی. بها دوستان، شنیدید فرمایشات آقای آلبرت. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. یه دوستی دیدم که در کامنت ها، چون این کامنت های لایو و بعدن مثل این که یوتیوب نام چرا پنهان میکنه به چه دلیلی نمیدونم، یا شاید هم قابل دیدن بعدن، من هنوز راهشو پیدا نکردم، نوشته بود که نه آقا، در تورات هم راجع به سرزمین فلسطین نوشته. دوستان من، سرزمین فلسطین و شام و کنعان، اینا یه تاریخه و یه تاریخ اسطوره است، خیلی دورتر از اینه که بشه تصور کرد. کشور به معنای امروزی یه ماجرای صد و اندی ساله است، همچی قدیم نیست. در حقیقت کشورها وجود داشتن، نامیده می شدن، اما این تعریفی که امروز ما از کشور می کنیم 150 سال پیش چنین تعریفی وجود نداشت. بر اساس اون تعریف ما میگیم که پدیده‌ای به عنوان کشور فلسطین وجود نداشته. اون منطقه نامش بوده سرزمین فلسطین و شامال و سالها در اختیار حکومت عثمانی ها بوده. در پی جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی تغییرات زیادی در منطقه شکل میگیره، در اینجا، در خاورمیانه، در آفریقا، در شمال آفریقا، و حدود و ثغور امپراتوری عثمانی در اروپا اینها تغییر میکنه. و بعد با تمهیداتی که به حال تاریخ تعریف میکنه، سایکو و پیکو یه فرانسوی انگلیسی میشینن، نقشه رو جلو خودشون پهن میکنن، قلم رو میارن، خط میکشن، این مال تو، این مال من، و کشورها رو تقسیم میکنه. در پی جنگ جهانی دوم در سال 1948 بها کشور اسرائیل به رسمیت شناخته میشه. از اون تاریخ به بعد داستان دو کشور مطرح میشه که آیا فلسطین هم میتونه یک کشور باشه یا نه. این داستان تا سال 2000 ادامه داشت. در کنفرانس اسلو این تصویب میشه، اما بعدش یاسر عرفات، سازمان PLO، اینها میزنن زیر میز و بازی رو به هم میزنن. در 2003 داستان لبنان هست، در 2006 داستان انتخابات در غزه است، حماس به سر کار میاد، ولی پدیده‌ای به عنوان کشور فلسطین معلق است. از پی 7 اکتبر این وضعیت خرابتر شده. یعنی اگر شانسی وجود داشت برای ایجاد یک کشوری به نام فلسطین، امروز اون شانس از دست رفته و دیگه چنین شانسی برای اونها وجود نداره. باز هم به شما نازنینان پیشنهاد میکنم این کار پرارزش خانوم شیرین دخت دقیقیان رو تهیه کنید، از کتابخونه های محلتون بخواهید، میتونی به کتابخونه بری، از کتابخونه قرض کنی، ازش بخوای که این کتاب رو در اختیارت قرار بدن، تهیهش کنن، شما بتونی بری بخونی. ولی به هر حال اگه کتاب رو بخری کمک میکنی به نویسنده. من شخصا سعید بهبانی این کتاب ها رو از بانو شیرین دخت دقیقیان خریدم، به قیمت پشت جلدش خریدم، نه اینکه ارزون تر خریده باشم. هر قیمتی که هست همونو من ازش خریدم. چرا؟ که اینجا به شما عرضه کنم که شما بتونید برید آسان بگیرید و بخونید. از من پرسیدن که نام کتاب شرحی بر کشور یهود اثر تئودور هرسل و متن فارسیش. این تئوری هرسل رو که مکتوبی است، ایشون این کتاب رو، این مکتوب رو به فارسی سلیس برگردونده، میتونی کتاب تهیه کنی. این که میگه صهیونیست، اینا چیه اصلا؟ یعنی چی؟ باور کن راه ما از خوندن کتاب میگذره. هیچ راه دیگری وجود نداره. نه تنقیه میتونی بکنی این رو، نه از راه نمیدونم ایران اینترنشنال و این بوهای کذاب. نگاه کنید به بی بی سی. در حالی که ارتش و دولت یمن بر حوثی های شورشگر که قبیله ها اونجا وجود دارن، مثل ماجرای لیبی که قبایل مختلف وجود دارن، در اینجا هم قبایل مختلف وجود دارن. یه بار راجبش حرف زدیم، ویدیوش موجوده، برید اون ویدیو رو گوش بدید. قبایل مختلفی وجود دارن و یکی از این قبیله ها همین قبیله حوثی هاست. این هر کدوم از این قبیله ها یه رهبر، یه شیخی بر اون بالا بر مسند قدرت نشسته. بعضی از این قبایل مثل حوثی ها، اون شیخه یه کلاه خدا هم رو سرشه، فرزند نمیدونم چندومه فلان امام شیعه است. ولی بی بی سی چیکار میکنه وقتی که ارتش یمن بر این اراذل پیروز شده؟ عکسایی که نشون میده عکس حوثی ها رو نشون میده. این فاجعه است. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه چپه، به قول ایرج مصداقی، چپ درمونده و وامونده بر اونجا حاکمه. اینا نوکرا و کیفکشای یه رزلی مثل فرخ نگهدار هستن، یه آدم عقب افتاده مثل مسعود بهنود هستن، صادق سبا. اینا شاگردای صادق سبا هستن. صادق سبا کیفکش فرخ نگهدار. آب از سرچشمه گرالود است. باید فکر اساسی کرد. اگر این کتاب رو خواستی، راهش فقط یک ایمیله. یه ایمیل بزن، آدرس رو بفرست تا کتاب رو برات ارسال کنم. از اینکه همراهی کردی از تو نازنین سپاسگزارم. خواهش میکنم گوش بدیم، یاد بگیریم که گوش بدیم. متشکرم. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، اگر شبکه اجتماعی یوتیوب و سایر رو سابسکرایب نکردی، همراه نشدی، همراه شو ای رفی. کین درد مشترک، جدا جدا هرگز درمان نمی شود. سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. ما هیچ راهی نداریم الا به سوی شما دست دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. دست ما رو رد نکن. متشکرم. مرسی از اینکه دنبال میکنیم. بازم ممنون و سپاسگزار شما نازنینان هستم. متشکرم.

از او که قصه یاشت او جشن زندگی بود سر بی که قد برافراشت

0: آقا قبلی که خواهیم برین دزدی حتما این کلیپ نگاه کنید.
1: میخواد برید دزدی، یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره.
2: یعنی چی آقا؟
1: مثلا میخواد برید دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر، خونه هم خالیه، این 6 رو بکن 6 و نیم، نمازتو بخون بعد برو دزدی.

بزن زیر در پایم کنی ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من خود جود در دوی

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستند در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت. متفاوت به این لحاظ که امروز مهرگان است. به هر حال یک جشن بزرگ. در گذشته های دور ایرانیان جشن می گرفتند و همه در حقیقت به قول فرنگی ها سنت ها سرمونی ها بر اساس جشن ها و شادی ها بود. ولی آخون که وارد صحنه شد و از قرن 16 در حقیقت یا دوره صفوی با ورود شیعه در تقابل با عثمانی و سنی به حال همه سنت ها رو به عذاب و گریه و ندبه تغییر داد و حتی میدونی که دعایی داره به عنوان دعای ندبه. ندبه یعنی گریه و زاری. بریم دعا بخونیم، گریه کنیم، زاری کنیم. دیدی خمینی بی همه چیز میگفت میگفت چی؟ میگفت هرچه داریم از این گریه ها داریم. یادی بکنیم از بیژن مفید و شهر قصهش که ما نشنیدیم مثل همیشه، امروزم نمیشنویم، امروزم گوشمون نمیشنوه، فقط دهن باز میکنیم به سخن گفتن بدون اینکه گوش رو باز کنیم برای شنیدن. اگر به روند اصلا طبیعت به ذات انسان بگردی، کودک وقتی که متولد میشه قبل از هر چیز چشمش باز میشه، چشمش میبینه. زمان میگذره یواش یواش گوشش میشنوه، هنوز سخن نمیگوید، راه میفته، امتحان میکنه، دست میزنه به هر چیزی، مزه میکنه و سرانجام است که سخن میگشاید، زبان باز میکنه و حرف میزنه. آخون جامعه ای تربیت کرد که قبل از این که ببینه، قبل از این که بشنوه، قبل از این که حرکت کنه، قبل از این که تست کنه و امتحان کنه، بر منبر میرود و سخن میراند. این درد مزمنی است که جامعه دینی جهان رو فرا گرفته. نگاه کنید به هر گوشه دنیا میبینی این صحنه رو. برای رهایی از شر آخون باید همه چیز رو وارانه کنیم، چنان که اینها همه چیز رو وارانه کردن، جشن ها و شادی ها رو به گریه و عذاب و در حقیقت غم تبدیل کردن. ما باید اینها رو برگردونیم به شادی، شعف، خنده روی بیاوریم. مهرگان بر شما مبارک باد. هفتم اکتبر هم هست. هفتم اکتبر نقطه جدید است در تغییرات خاورمیانه. شاهدی میبینی. در این میانه شیطان بیکار نیست. اهریمن به تقلاست. نگاه کنید در اروپا ببینید چه میگذره. در انگلستان نگاه کنید ببینید که چه موضوعاتی مردم انگلستان باهاش سر در گریبانه. نگاه کنید به فرانسه، دانش آموزان. دانش آموز چه ربطی به داستان فلسطین داره؟ به جز اغوای مردم هیچ چیزی درش نیست. صحبت از انگلستان کردم، صحبت از این اتفاقات عجیب و غریبی که در اونجا میفته کردم و امیدوارم البته تا اینجای برنامه های میان تیوی ازش استفاده کرده باشید. دعوت میکنم این برنامه های میان تیوی رو دنبال کنید، به دوستانتون معرفی کنید. این پادکست سکولارها کاری ارزشمند از جناب دکتر اسماعیل نوریالا و یارانش که هر چهارشنبه این برنامه های آموزشی پخش میشه از طریق میهن تیوی. 40 قسمتش امروز بود. دعوت میکنم این 40 قسمت رو بشنوید، کمک میکنه. بیش از این وقت رو ضایع نکنیم، بریم مثل هر چهارشنبه در این ساعت

0: من فکر میکنم از روی نوشته دارید میخونید
1: عزیزمی.
0: و این مقدمه‌ای که دادید بدون هیچ گونه توپق زدن ویرگولش کاماش همه چیش درست بود. من گاهی اوقات با خودم فکر میکنم چطور میشه یه فردی به این زیبایی و شیوایی مسائل رو هم چقدر خوب توضیح بده، و از این جهت هستش که من ممنونم از اینکه شما این مقدمه رو دادید و واقعا یک دنیای عجیب غریبی شده. یعنی ما الان در یک شرایطی هستیم در کشورهای اروپایی به خصوص میبینیم که این نهضت اسلامی آن چیزی رو که امام امت میگفت اسلام پوستتون رو میکنه، پوستتون رو میکنه، و این پوست کندن ها
1: برای اینکه نمیشنوه، برای اینکه جامعه نمیشنوه. الان دارم میگم گوشش نمیشنوه.
0: بله کاملا. یعنی الان من خودم که در انگلستان هستم دارم چیزهایی رو مشاهده میکنم که طی این 5 دهه گذشته ما ندیده بودیم، و از 7 اکتبر که شما به درستی گفتید اصلا یک مسائلی رو ما الان داریم در دنیا میبینیم که حالا تاریخ نویسان باید بیان ارزیابی کنن و ببینن چه عاملهایی باعث شد که ما به یک نوع اختشاشات و انارشیزم برسیم. یعنی بله، و اینه که من شخصا فکر میکنم که الان به هر صورت در یک دوره هستیم که در یک جایی بالاخره یک جایی خواهد رسید که نیروهایی که مخالف این جریان هستند در سراسر دنیا در مقابلش به سختی خواهند ایستاد. و متاسفانه همینطور که آقای تونی بلر یه چند ماه قبل گفت، این اتحاد بین اسلامگرایان و چپ افراطی الان در سراسر دنیا مشکل ایجاد کرده، و میبینیم که خصوصا پس از قضایای 7 اکتبر این پرچمداران فلسطین در همه جای دنیا الان شروع به یک نوع آنارشیزم، واقعا چیز دیگری نمیشه ما اینو بذاریم. اون چیزی رو که ما الان در فرانسه دیدیم خب واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه است. و عاملهای این چی هست و اونهایی که الان دارن به قول معروف پول خرج میکنن، چون این افراد بالاخره باید از یک جایی تغذیه بشن، باید اون پرچمایی که میارن بیرون، اون نمیدونم کارهای دیگه که میکنن رو بالاخره یه جایی دارن هدایت میشن. ولی به هر شکلش ما اگر برگردیم به انگلستان و برنامه‌ای که امشب من میخوام برای بینندگان عزیز توضیح بدم، اینه که الان طی این 7 گذشته یعنی بعد از قضایای فرفورد که ما دیدیم پایگاه هوایی چه اتفاقاتی افتاد که امشب بیشتر توضیح خواهم داد، این 7 ما همزمان 3 تا حادثه 3 تا جریان‌های مختلف در انگلستان شاهدش هستیم که اینها همه ربط پیدا میکنه به جمهوری اسلامی. اصلا بی سابقه است. یعنی واقعا وقت که آدم فکر میکنه میبینه آخه چطور میشه در 1 هفته اخبار یک کشوری مثل انگلستان تمرکزش پوششش روی این سه حادثه بوده. حالا 3 حادثه رو من توضیح خواهم داد، ولی مقدمتا برای بینندگان عزیز، 1 راجب فرفورد همین پایگاه هوایی که بیوان و بیتو و اینا در گلاسترشیر بود، یکیش راجب این بود و باز افراد دیگه رو دستگیر کردن که من توضیح میدم. واقعا خیلی گفتم هفته پیشم یک حالت پازل در اومده. دومیش در منچستر هست و ما شاهد این بودیم که 2 نفر رو دستگیر کردن در منچستر، 2 ایرانی تبار رو، که هر دو اینا با قایق هم آمده بودن اینجا، با این قایقای کوچیک که از مرز فرانسه یعنی از کله میای به دوور، اینها با این قایقا اومده بودن و اینها هدفشون تا طبق اون چیزی که دادستانی اعلام کرده این بوده که

میخواستن مرکز یهودیان رو در شهر منچستر منفجر کنن. و همچنین گفته میشه که این دو فرد در واقع نقش شناسایی ردیابی یک سلسله آدم ها رو هم داشتند. بالاخره اینها الان دستگیر شدن و این مسئله به طوری جدی هست که وزیر کشور هم روی این مسائل و روی این دو نفر و این دادگاه نظریاتی داده و خود دادگاه هم خواسته که اسپکولیشن یعنی حدس و گمان و کارهایی را انجام ندن رسانه ها که به روال عادی دادگاه ضرر بزنه. یعنی اینقدر مسئله جدی هست. سومین که خیلی این هم واقعا اصلا شگفت انگیزه، پس از چندین سال که بالاخره صحبت این بود که یک عده‌ای میخواهند روزنامه نگاران رو در انگلستان ترور بکنن، همین دیروز بود چند نفر که یعنی 3 نفر باشه رو دستگیر کردن در رابطه با کارهای تروریستی علیه به ویژه تلویزیون اینترنشنال و افرادی که در اونجا کار میکنن. پس اجازه بدید من طبق معمول صحبت هامو رو ادامه بدم از طریق این اسلاید هایی که دارم و شروع میکنم با جریانات فرفورد یعنی پایگاه هوایی. امیدوارم که این تصویر اولیه من رو داشته باشید. همینطور که میبینی تیتر اول این اجازه من اینا رو خاموش کنم، همینطور که ببینید تیتر خبری که آمد در مورد فرفورد در روز 3 اکتبر، امروز 7 اکتبر هست، یعنی 4 روز قبل، یک ایرانی بریتانیایی رو اینها دستگیر کردند در رابطه با همون توطئه‌ای که در پایگاه هوایی بود. اگه یادتون باشه اول 5 نفر رو گرفتن که با وانت رفته بودن، با 3 تا وانت رفته بودن و یه چند تا از این بشکه‌های بنزین هم با خودش برده بودن. بعد یک نفر دیگر رو پس از اون الان باز جدیدن هم یک نفر دیگر رو گرفتن، یعنی انقدر میگیرن در این رابطه آدم گرفتن و آزاد کردن که خود بنده به قول انگلیسا دیگه شمارش از دستم در رفته. به هر ترتیب در روز اول اکتبر این فرد رو در وستمینستر دستگیر کردن. وستمینستر درست مرکز لندن حساب میشه، یعنی همین جایی که پارلمان هم هست. و روز سوم این فرد رو طبق وثیقه آزاد کردن، بیل بهش دادن، ولی گفتن که ما همچنین ادامه داریم میدیم تحقیقاتمون رو در این مورد. ولی اینی که از این عده‌ای که گرفتن یک نفرشون ایرانی بریتانیایی هست، بالاخره اون رابطه رو اینها دارن با تحقیقات بیشتر وصل میکنن به رژیم اسلامی. همینطور که باز اونهایی که اخبار رو دنبال میکنن، به طور خیلی ناگهانی روز 4 اکتبر که میشه 3 روز قبل، امریکا و پنتاگون اعلام کرد که ما تمام هواپیماهامون رو، تمام این B1 و B2 رو از این محل یعنی از این پایگاه هوایی خارج میکنیم. و دلیلی هم که آوردن گفتن دلایل امنیتی هست. و این خبر حتی
به طوری در واقع اعلام شد که افراد شک شده بودند که چطور میشه یک دفعه تمام هواپیماها برگرده به امریکا. یکی از دلایلی که اووردن میگویند به هر صورت ببینید مسئله اینتلیجنس، مسئله اطلاعات دقیق نظامیه که دست دسترس عموم نیست، ولی میگویند امکان این بوده که به این هواپیماها حمله درونی پهپادی شده. و شما اگر در نظر بگیرید که قیمت هر کدوم از این هواپیماها حدود 330 میلیون دلار هست، بعد خب اگر یک جمع و تفریق بکنید این چیزی حدود 4 بیلیون دلار قیمت این هواپیماها بوده. و در ضمن هم در نظر بگیرید که یک درونی که ممکنه چند هزار دلار بیشتر خرج نداشته باشه بتونه یک ضربه بزنه که 4 بیلیون دلار از بین بره. و بعد هم این هواپیما از لحاظ تکنیکی درست کردنش به این آسونی ها نیست و از این جهت هستش که اینها جزو سخت افزارهای بسیار مهم امریکا حساب میشه و اینها همینطور هم که میبینید آشیانه نداشتن. یعنی خیلی اوقات میدونید که این هواپیماها رو میبرن توی آشیانه هایی که بتونی هست و به راحتی نمیشه به اینا حمله کرد، ولی اینجایی که اینها داشتن در واقع امنیتش بسیار میتونیم بگیم ضعیف بوده، به خاطر اینکه خب به راحتی میشه از طریق هوایی به اینا حمله کرد و اینها را از بین برد. از قول نیویورک تایمز این خبر آمده بود که در واقع این تصمیم گیری یک تصمیم گیری سیاسی نبوده، بلکه یک تصمیم گیری نظامی و استراتژیک بوده، به خاطر اینکه خب این هواپیما همینطور گفتم بسیار گرون قیمت هستند و اینی که بخواد اینها را هم به سرعت درست بکنن به این راحتی ها نیست. دولت انگلیس خب اینها هم تا یه حدی شوک شدن که چطور امریکا یک همچین تصمیم ناگهانی گرفت و در واقع وایت هول که مرکز یکی از مراکز رسمی سیاست گذاری در انگلستان حساب میشه، در سایتش و در نوشته هاش یکی از دلایل عمده ای رو که آورده اینه که میگوید در حال حاضر خطراتی و تهدیداتی که از طرف ایران انگلستان رو تهدید میکنه شدت پیدا کرده و از این جهت هستش که پایگاه هایی هم که امریکایی ها استفاده میکنن در خط اول این حملات قرار خواهد داشت. به این لحاظ خود انگلیس هم فکر میکنم یک مقداری خیالاتشون راحت شد که این هواپیماها از اینجا حرکت کردن. خب برای اینا بیشتر مسئله سیاسی مهمه. خب میدونید که خب حزب کارگر بسیاری اونهایی که در حزب کارگر هستن با استفاده امریکا از این پایگاه ها مخالفن و خود همین هم به صورت باعث این شد که اونها یه مقداری شاید حزب کارگر از لحاظ اختلافات درونیش یه خورده کمتر بشه. دیروز پلیس اعلام کرد که یک فرد دیگری رو در این رابطه گرفتن
و این فرد یک انگلیسی هست که 22 سال داره و اون هم در وستمینستر دستگیر شده، در همین در واقع مرکز لندن زندگی میکرده و اون اونجا دستگیر کردن و 6 نفر رو قبلا اینها گرفته بودند که یکی از اونها همون گفتم این فرد ایرانی انگلیسی بوده، مشخصاتش رو اعلام نکردن ولی اینها فعلا به اینا به وثیقه دادن و آزادشون کردن. ولی کن امریکایی ها میگویند که احتمال اینکه ایران رژیم اسلامی یا نیابتی های اونها خواسته باشند که حمله بکنن به این پایگاه هوایی در فرانکفورت، اونها فکر میکردن که این احتمالش هست. و حتی اگر شما از لحاظ ریسک انالیسیس نگاه بکنید، حتی اگر ریسک هم پایین باشه، باز اینی که این هواپیماها باید از اینجا حرکت میکردن، گفتم به خاطر اینکه از لحاظ امنیتی اون پایگاه ها مستحکم نیستن از لحاظ حمله های هوایی و آشیانم ندارن. پلیس ضد تروریسم در این مورد فرد آخری که گرفتن، یعنی این 22 ساله، این رو فعلا در بازداشتگاه نگه داشتن. ببینید اونها روی وثیقه آزاد شدن ولیکن این آخرین نفر فعلا در بازداشتگاه هست تا تکلیفش مشخص بشه. ولی همینطور که گفتم این احتمال که حمله پهپادی بشه به این پایگاه ها زیاد بوده و اسسمنتی که پنتاگون کرده و نیروهای نظامی امریکا کردن این بوده که هر چه زودتر اینها رو باید به امریکا برگردونن. دومین موضوعی که رسانه‌های انگلستان و روزنامه‌ها خیلی پوشش دادن در واقع در مورد احتمال یا توطئه‌ای برای حمله به مرکز یهودیان در شهر منچستر بود. شهر منچستر که آقای بهبهانی هم سالهای 1970 گمان میکنم در اینجا زندگی میکرده، شهر پرشور و حالی هست و مرکز مهم، یعنی شهر مهم شمال انگلیس تلقی میشه. اگر شما در نظر بگیرید لندن تقریبا مرکز جنوب حساب میشه، جنوب انگلستان، منچستر مرکز شمال تلقی میشه و شهر خیلی پرشور و نشاطی هست و شهریه که خب میگوین این شهر از صبح تا شب، یعنی 24 ساعته اینجا شهر پرشور و شلوغی هست. هر موقعی هم که شما برید اینجا مردم در حال بیرون رفتن، دیسکو، کاباره و فوتبال هم که به هر صورت منچستر دیگه و اسم فوتبال شناخته شده، چه تیم منچستر سیتی باشه چه منچستر یونایتد باشه. از این لحاظ اینی که الان بخواد این حرکت تروریستی اونجا انجام بشه که اگر خاطر دوستان هم باشه سال قبل، یعنی درست 1 سال قبل هم اونجا چند نفر کشته شدن در همین سنتر، اینجا قصد داشتن
این دو فرد که ایرانی هم هستن، ایرانی تبار هستن، بم درست بکنن و بم گذاری بکنن. نام های اینها اونطوری که پلیس میدونید معمولا اینها تا براشون مسجل نشده، مطمئن نشدن، اسم افراد رو بیرون نمیدن. ولی خب به هر صورت دادستانی و پلیس منچستر باید اطلاعات دقیقی داشته و داشته اینها رو شناسایی میکرده، دنبال میکرده، ردیابی میکرده که اینها رو پیدا کردن. و اسمهایی هم که دادن بیرون، فردی هست به نام رحمان صالحی 34 ساله که در شهر سلفورد زندگی میکنه و فرد دیگری به نام سالم احمدیان 36 ساله که از شهر لیورپول هست. هر دو اینا اتهامشون اینه که اینها قصد داشتن قبل از 20 سپتامبر به یک کار تروریستی دست بزنن و هر دوی اینا در منطقه‌ای که نامش هست نوردن کوارتر، اسم اون منطقه هست، یعنی میشه شمال منچستر، در خود شهر منچستر البته، در شبی که شب جشن یهودیان هست به نام یوم کیپور، میخواستن اون روز دست به این اقدام تروریستی بزنن. اینی که مهمه این مسئله این نیستش که یک خبرنگاری یا پلیس یا دادگاهی بیاد اینو اعلام بکنه. مهمی این قضیه به این خاطر که هوم سکرتری، یعنی وزیر کشور، که خانم شبانا محمود باشه و یک پاکستانی تبار هست، آمده و اعلام کرده که این دو فرد ایرانی رو ما دستگیر کردیم و این مسئله خیلی برای یهودیان و برای شهر منچستر خیلی نگران کننده است و در واقع تقریبا درست این همزمان شده با سالگرد یا یکمین سال حمله‌ای که اینها به همین مرکز یهودی در جایی به نام هیتون پارک، کنیسه هیتون پارک، حمله شده بود. پلیس ضد تروریست میگوید که این دو فرد، این دو مرد، در تماس بودند با فرد ثالثی، با فرد سومی که فکر میکنند او در ایران هست، در ایران بوده. و اتهام این دو فرد این هستش که در حال ساختن بمب خانگی بودن و مدارک و اسناد نشون میده که اینا داشتن یک بمبی درست میکردن که با کلورین درست میشه و برای درست کردن این، اینها تمام اون لوازم، وسایل و موادی رو که لازم بوده داشتن تهیه میکردن و در عین حال هم داشتن فیلمبرداری، عکس و جاهایی رو که باید بهش حمله بکنن و شناسایی میکردن. یعنی اطلاعات بسیار دقیقی رو الان خانم شبانا محمود خودش شخصا اعلام کرده. یعنی این نیستش که پلیس آمده باشه اینها رو گفته، یعنی به قدر این مسئله اهمیت داره که وزیر کشور آمده این رو اعلام کرده. همچنین خانم شبانا محمود به
گفته به پارلمان که اینها در سال 2020 و سال 2023 توسط این قایق‌های کوچک، قایق‌هایی که از شهر کاله میاد به شهر دوور، با اونها آمدند و یکیشون تقاضای پناهندگی گرفته و پناهنده است همکنون، و اون یکی هم اون پرونده پناهندگیش در دست پلیس بوده و در حال بررسی، یعنی هنوز حتی پناهندگی هم نگرفته بوده. و خانم شبانا محمود اعلام میکنه و میگوید که این مسئله تروریستی نشون دهنده اینه که چطور کشورهای خارجی، foreign state actors، یعنی اون عملیاتی که از خارج از کشور هدایت میشه، خارج از کشور انگلستان هدایت میشه، الان داره در شهرها و در کشور انگلستان مشکلات جدی به وجود میاره. و هر دوی اینها، هر دوی این متهم‌ها، مظنونین در واقع الان توسط پلیس در حال بازجویی هستند و همینطور هم که گفتم اینها هدفشون این بوده که در شبی که شب جشن و سرور یهودیان هست این عملیات رو انجام بدن. و خانم شبانا محمود گفته که تلاشش رو خواهد کرد که امنیت رو به شهر منچستر برگردونه و در واقع تمام تلاش دولت کارگر این هستش که از یهودی ها حمایت و حفاظت بکنه. تصویری که در روبرو میبینید شاید برای خیلی از بینندگان آشنا نباشه، ولی این تصویر به عقیده من باز یکی از جنایات بزرگی هست که در دنیا انجام گرفته و این هم برمیگرده به سال 1994 و این مرکزی رو که میبینید منفجر کردن یک مرکز یهودیان هست. مرکز یهودیان در کدوم شهر؟ در یکی از مهمترین شهرهای آمریکای لاتین، پایتخت آرژانتین، یعنی بوینس آیرس. و در سال 1994 اینها و اون افرادی هم که الان به طور حتم دادگاه آرژانتین رأی داده، این بمبگذاری رو وصل کردن با شواهد و اسناد به حزب الله و به مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی. ببینید این مسئله که الان در انگلستان داره رخ میده، یعنی همین به تنهایی، حالا فرفورد رو ما میذاریم کنار، اونو میذاریم سر جای خودش، ولی اینی که افرادی رو در شهر منچستر برای حمله و بمبگذاری در مرکز یهودیان دستگیر کردن، این نشون دهنده اینه که به هر صورت آن کارهایی هم که دهه هاست همین مدل، همین شکل داره اتفاق میفته در جاهای مختلف دنیا، ریشه هاش از کجا هست، از کجاها داره میاد. یعنی این نیستش که امروز ما میبینیم در شهر منچستر داره این اتفاق میفته. سوابق مشخصی که الان در همین دادگاه، در این دادگاهی که رأی دادن علیه جمهوری اسلامی و علیه حزب الله در
سال 2025، خود این باز نشون دهنده اینه که تداوم و اون شیوه کاری که اینها طی این 5 دهه انجام دادن تغییر نکرده، ماهیت رژیم تغییر نکرده. و در برای باز اونهایی که اطلاع کمی دارن راجع به این حمله، اول از همه گفته بشه که این بزرگترین بمبگذاری در تاریخ آرژانتینه. یعنی در کشور آرژانتین سابقه یک همچین کار تروریستی نبوده و این 85 نفر کشته داده، 300 نفر رو زخمی کرده. و اون چیزی رو که الان، یعنی آخرین خبری رو که رویتر در این مورد گزارش کرده، من این رو اینجا برای دوستان گذاشتم و توضیح خواهم داد که رأی دادگاه در روز 26 جون 2025 چه بوده. گفته می شود که 10 نفر رو اینها متهم کردند که این حمله رو، این بمبگذاری رو انجام دادن، که از اون 10 نفر عده از اینها لبنانی و جزو گروه حزب الله هستند و عده دیگری از اونها سران رژیم اسلامی، یعنی فردی مثل علی فلاحیان، آدمی مثل علی اکبر ولایتی، فرد دیگری که امروزها روی تلویزیون زیاد ظاهر میشه، محسن رضایی، و همچنین سفیر سابق جمهوری اسلامی در آرژانتین به نام هادی سلیمانپور و عده دیگری که در سفارت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس کار میکردند. البته خب طبق معمول جمهوری اسلامی میگوید که انکار میکنه و میگوید نه، ما هیچ کدوم از این کارهایی که گفته میشه را ما انجام ندادیم. ولی خب بینندگان عزیز یادتون باشه که بعضی اوقات خود این آقایون محترم میآیند و مینشینند و خیلی هم ادعاشون میشه که بعد ما این کارا رو کردیم، ما از نیروهای باسکس در اسپانیا برای مثال کمک گرفتیم. البته نمیدونیم چقدر از این حرفا درسته و حقیقت داره، ولی خب خیلی اوقات هم میان و اعتراف میکنن و خیلی هم به خودشون میبالن که برای مثال ما دستور قتل زندیات فریدون فرخزاد رو دادیم و از نیروهای خودمون، نیابتی‌های خودمون خواستیم که این عملیات رو انجام بدن. ببینید اینا حرفای اپوزیسیون نیست، اینها حرفای دست اندرکاران و سران جمهوری اسلامی است.

بله، عکسی رو که میبینید میدونید که در دادگاه نمیتونن، عکاس نمیتونه عکس بندازه و برای همین تصاویری از اینها کشیدن و سه تا اتهام به اینها وارده. یعنی در واقع پلیس انگلستان و دادستانی، یعنی Crown Prosecution Service میشه دادگاه دادستانی سلطنتی انگلستان، میگوید که به چه دلایلی ما اینها رو به دادگاه آوردیم، دلایلش چیست. اولین دلیلی رو که آوردن میگویند که اینها در حال ساختن یک بمب بودند و در حال تهیه تمام مواد اولیش، یعنی از گرفتن و خرید پودر کلورین تا روغن ترمز ماشین. اصلا من میدونید یه چیزایی را آدم میخونه و میبینه که باور نکردنیه. درسته خود من دارم الان اینا رو توضیح میدم، ولی برام شگفت انگیزه که دو نفر پناهنده که با قایق اومدن اینجا در حال درست کردن بمب بودن و اونم بمب خانگی با دستور عملهایی که گویا از تهران، از ایران مخابره می شده. بله، دومین اتهام اینا این هستش که اینها در حال شناسایی و در حال مراقبت بودند، در حال هدفگیری بودند برای اینکه به کجاها حمله کنند. یعنی توی از اینها مدارک و اسنادی گرفتند که چه جاهایی رو اینا در نظر داشتند که بمب بذارن. یکی از اونها 100% همین مرکز یهودیا بوده. سومین اتهام اینا این هستش که اینها یک رابطه ای با دولت، یک دولت خارجی داشتن، یعنی دولتی که اینها حدس میزنن این دولت دولت ایران باشه. یعنی این دو فرد با یک شخص ثالثی، شخص سومی در تماس بودن و دستوراتشون رو از ایران می گرفتن. ببینید این رو، این الان دادگاه اولیه بوده که در وستمینستر مجستریت کورت. ببینید دادگاه انگلیس طوری هستش که اولین دادگاه دادگاه رده پایین حساب میشه، که رده پایین همین جایی بوده که این دو فرد رو بردن. بعد از این مرحله میره به دادگاه بالاتری که اون دادگاه بالاتر برای کیسا و موارد بسیار سنگین هست، که اینها رو به دادگاه اولد بیلی خواهند برد و روز محاکمهشون هم تعیین شده روز 23 اکتبر هست، یعنی چند هفته دیگه. به هر صورت بنده این رو دارم از نزدیک دنبال می کنم و در برنامه های بعدیم به هر صورت راجع به این دادگاه بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی همینطور که مشخصه الان با این موردهایی که گفتم تقریبا بی سابقه است که همزمان در انگلستان سه دادگاه مختلف در مورد حملات یا توطئه‌های جمهوری اسلامی در این کشور داره تشکیل میشه. من دو دادگاه رو الان برای شما توضیح دادم، الان وارد سومین مورد میشیم که دقیقا همون حرف بی سابقه بودن اینجا
باید استفاده بشه. این سه فرد رو هم باز میبینید، باز اون بدبخت نقاشی که اومده نشسته عکس اینا رو کشیده. این سه نفر الان به جرم یکی جاسوسی و دیگری اهداف تروریستی داشتن الان در دادگاه هستند. دادگاه انگلیس و پلیس اسم اینها رو بیرون داده. اینها در دادگاه وولیچ هستند. وولیچ کرانکورت در جنوب لندن واقع میشه. وستمینستر ماجستریت در مرکز لندن. اورد بیلی در شرق لندن هست. و این اسم هایی که دادن باز خیلی برای من جالبه. اولین فرد آدمی هست به نام مصطفی سپاهوند که 41 سالشه. دومی به نام فرهاد جوادی منش 46 سالشه. و آن آقایی که هم ریش دارد و هم موی بلند به نظر میاد داشته باشه، مدل هیپی ها هست. ایشون یک اسم طولانی داره که سعی میکنم من این اسم رو به درستی بخونم. شاپور قالی خانی نوری. بالا انگلیسیش میگه قالی حالی خانی نوری. بالاخره حالا مخففش کردن، گفتن شاپور نوری، که این فرد 57 سالشه. و اتهام اینها این هستش که در واقع اینها هم در حال جاسوسی، ردیابی، شناسایی روزنامه نگاران و فعالین سیاسی در انگلستان بودن. دادگاهی هم که در واقع اسمش میشه کران کورت، نه ماجستریت، ولی دادگاهی که گفتم در سطح بالاتری قرار میگیره، هیئت منصفه هستش که رأی میده آیا اینها مجرم هستند، محکوم خواهند شد یا نه. پس این دادگاهی هستش که هیئت منصفه داره. و خیلی هم برای من جالبه که نفر اصلی یعنی آقای مصطفی سپاهوند خودش انکار نکرده، نگفته من این کارو نکردم، نگفته اصلا من نبودم. اومده میگه من بودم ولی منو مجبور کردن، منو تحت فشار گذاشتن از طرف حالا هر کسی که اونجا با این در تماس بوده، مجبور کرده که بیاد و این کارهای تروریستی رو انجام بده. و ایشون خودش خیلی میترسیده، وحشت کرده بوده که اگه این کار رو انجام نده چه بلایی سر خودش میارن. این رو اومده گفته، پس میگه من بودم ولی منو مجبور کرده بودن. اون دو فرد دیگه که با این آقا همکاری میکردن، اونا اومدن و میگن که ما اصلا نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم. ما که داشتیم مثلا عکس مینداختیم از خونه یکی یا از سگ یکی یا از یک ماشین یکی، ما نمیدونستیم داریم این کار خلاف میکنیم، ما اصلا اطلاعی نداشتیم. اون دو فرد دارن الان این مسئله رو انکار میکنن. دادستانی و مدارک و اسناد نشون میده که قرار بوده این آقای سپاهوند حدود 150 هزار پوند دریافت بکنه برای اینکه کار رو تموم بکنه. finish them off.
یعنی اینها رو فینیش بکنه، کار اینا رو یکسره بکنه، کلک اینا رو بکنه. این مقدار پولی هم که الان صحبتش هست مدارک و اسناد نشون میده، یعنی اینها وقتی که به پیام به تلفن های اینها رجوع کردن، تلفن های اینا رو گرفتن، ایمیل های اینا رو گرفتن، کامپیوتر اینا رو گرفتن، دیدن که بله اینها 150 هزار پوند پول برای این کار گرفته بودن. مسئله دیگه که خیلی باز برای بینندگان باید جالب باشه اینه که دادستانی میگوید این آقای سپاوند در ایران دزدی کرده بوده، یک جرم بزرگی گویا در ایران داشته و یکی از قرارمدارا با اون فرد سوم در ایران این بوده که ایشون رو اون مشکلی رو که تو ایران داشته اونم حل بکنن براش، یعنی پرونده‌ای که داشته توی ایران، پرونده قضایی، اون پرونده قضایی ایشون رو در ایران کنسل بکنن. پس یکی مورد پول گرفتن بوده، دیگری کنسل کردن جرم ایشون و پرونده قضایی ایشون در ایران بوده. دادستانی آقایی هست به نام آقای جونز که کینگ کانسل. اینجا وقتی که یک کسی دادگاه به یه درجه، یعنی اون وکیل که در واقع وکیل دولت هست، وکیل پلیس هست، وکیل دادستانی هست، وقتی که پشت اسمش KC هست، KC به معنی کینگز کانسل، یعنی به بالاترین رده خودت در کار وکالت رسیدی که اون رتبه رو گرفتی. بر صورت آقای جونز اونجا میگوید که الان تمام مدارک و اسناد، عکسایی که از اینا گرفتن، ویدیوهایی که از اینا به دست آوردن، بعد اون هیستوری سرچ هایی که اینا میکنن روی گوگل که میرید و یه چیزی رو دنبال یه چیزی میگردید، اینا بالاخره تاریخش و زمانش و چه چیزی رو رفتید دنبالش، اونها تمام ثبت میشه زیر یک فایلی به نام هیستوری. اینها رو همه رو پیدا کردن و همه این شواهد نشون میده که اینها داشتن جاسوسی میکردن، داشتن دنبال آدرس های خاصی بودن، میرفتن این آدرس ها رو، این محلات رو میدیدن. بله، اسم دو ایرانی در این پرونده به عنوان کسانی که اینها ردیابی میکردن و جاسوسی میکردند، اسم این دو فرد رو دادستانی آورده. یکی آقای مصطفی پور محسن هست از ایران اینترنشنال و دیگری آقای کامبیز حسینی. هر دوی اینها رو این سه نفر تحت نظر داشتن و طبق باز اسنادی که دادستانی انگلستان داده بیرون، هدف تروریستی داشتن علیه این دو ایرانی و افراد دیگری، حالا اسمهای دیگر نیوردن ولی به طور مجموع گفتن مخالفین رژیم اسلامی. اسم فرد دیگری رو که دادستانی آورده و این هم خیلی باز پیوند میخوره به قضیه منچستر تا یه حدی، اینه که اسم اینها دنبال یک یهودی بودن که اون هم وکیل به نام جاناتن ترنر. جاناتن ترنر در
یک جایی کار میکنه، در یک دفتر وکالتی کار میکنه که خودش هم مدیر عامل اون هست و اسم اون در واقع بهش میگویند لو فرم، یعنی دفتر وکالت. و این دفتر وکالت خیلی بزرگی هست با آدم های بسیار با تجربه و اسمش هست وکیل های انگلیسی برای اسرائیل. اسم این به اصطلاح کمپانی وکالت هست و مخففش هم همینطور که میبینید زده UKLFI، یعنی UK Lawyers for Israel، وکلای انگلیسی برای اسرائیل. در یکی از اهدافی که این آقای جاناتان ترنر اینجا آورده اینه که ما میخواهیم در واقع حمایت میکنیم این دفتر ما از سازمانهای اسرائیلی و از حامیان اسرائیلی و در واقع خدماتی که ما میدهیم برای کشور اسرائیل هست. این چیزی رو که مدرکی رو که الان پلیس انگلیس به دست آورده این هستش که اوراقی رو پیدا کردن که این اوراق مربوط میشه به آقای جاناتان ترنر و کارهایی که او داشت، یعنی او را هم تحت نظر داشتن. خب بس ما از اینی که این سه نفر در واقع یکی از اهدافشون باز مربوط می شده به اسرائیل، به وکلایی که برای اسرائیل کار میکنن، میخواستیم یادآور بشیم که امروز 7 اکتبر هست و 7 اکتبر به هر صورت تاریخ دنیا رو تغییر داد، یعنی نه تنها مسئله خاورمیانه بلکه الان ما در سراسر اروپا و امریکا به طور اخص میتونیم بگیم انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، کشورهایی که الان مسلمین در آن زندگی میکنند باعث مسائلی شده که این مسائل روز به روز بیشتر رو به هرج و مرج داره میره و خب این هرج و مرج ها رو کسانی باید بهش دامن بزنن، یعنی بالاخره هرج و مرج خرج داره، به این راحتی که نمیشه آورد مردم رو تو خیابون پرچم فلسطین دستشون بدی، نمیدونم کارهای دیگه اونا که میخوان تخریب بکنن در دستشون بدی، وسایل دیگه ای بدید. خب اینها خرج داره و واقعا الان مسئله اینه که یه مقدار زیادی دولت‌های غربی و مردم اون با مشکلاتی مواجه شدن که پیوند میخوره، گره میخوره به 7 اکتبر. یعنی شما مثلا برای مثال میبینید در لندن در روزهایی که بسیار مهم بوده برای تاریخ این مملکت، برای مثال پایان جنگ جهانی دوم، خب اون روزیه که اینجا بهش میگوین پاپیز دی، روز به اصطلاح یاد، روز یادگار از پایان جنگ جهانی دوم، همون روز شما میبینی فلسطینی ها و این گروه های به
به اصطلاح طرفدار حماس و خودشون به قول خودشون ضد جنگ، همزمان بدون اینکه توجهی داشته باشند که در کشوری زندگی میکنند که اسمش هست فرانسه یا انگلستان، همون روز میآیند همزمان اعلام تظاهرات میکنند. و خانخواه این مسائل به یک جاهایی خواهد رسید که خب مردم این کشورها این چیزها رو میبینند، تحمل کردن تا به امروز، ولی من نمیدونم تا کجا و در چه موقعی دیگه ظرف تحمل این افراد هم تموم خواهد شد. یکی از اتفاقاتی که همین چند روز پیش اتفاق افتاد که پیوند میخوره با 7 اکتبر و این دیروز اتفاق افتاد اگر حافظم یاری بکنه، اینه که حزب سبز ها، این تصویری که شما دارید در روبروتون میبینید تصویر حزب سبز ها هست. حزب سبز ها کنفرانسی داشت و در این کنفرانس هم معمولا در شهر برایتون، یک شهر ساحلی در جنوب انگلستان هست، و الان تقریبا میتونم بگم حزب سبز به یک معنای تبدیل شده است به حزب اسلام دوستان. و در اینجا عده زیادی هم نرفته بودن، حدود 2000 نفر در این کنفرانس شرکت کرده بود. شما اگر نگاه کنید در مثلا حزبای دیگه که کنفرانس میدن، معمولا این حزب ها 20,000 نفر 10,000 نفر آدم میره. اینجا 2000 نفر آدم رفته بوده، بعد رأی گیری کردن و اومدن اعلام کردن که زاینیزم، یعنی اون چیزی که میگوین زاینیستا، این مساوی هستش با نجات پرستی. و از اومدن رأی گیری کردن که من نگاه کردم دیدم چند نفر اون تو چادر سرشه، چند نفر روسری سرشه، دی زیادشون از این گروه تو این کنفرانس بودن. و اینها از اون عده 1835 نفری که حضور داشته، 1022 تاش رأی داده که بله صهیونیسم همون نجات پرستیه، مصاحب نجات پرستیه، و 813 نفرم مخالف این رأی بوده. ولی خب چون یه 455.7% موافق بوده، 44.3% مخالف بوده، پس سیاست حزب سبزها در انگلستان الان بنابر این شده که اسم صهیونیست بیاد، پس این مساوی می شود با نجات پرستی. ببینید شرایط چگونه شده. و البته خب این الان در انگلستان خود این خیلی سر از دیروز تا حالا تمام روزنامه ها جرایط اینا خیلی سر صدا کردن و این حالا ادامه پیدا خواهد کرد، ولی خواستم بگویم نگاه کنید ببینید که ما در کجا قرار گرفتیم. من صحبت هام رو امشب تموم میکنم و چکیده حرفام این هستش که الان در انگلستان واقعا بگیر بگیر جاسوسان جمهوری اسلامی هست. و باز هم برای اونهایی که فکر میکنن کار انگلیس هاست و دایجان هم هنوز بیدار است، خب باید گفت که ببینید الان انگلستان خودش هم از لحاظ امنیت داخلیش مشکل پیدا کرده با جمهوری اسلامی. و اینی که گفته بشه، ببینید شواهد الان نشون داره میده دیگه، اینها شمشیر رو از رو بستن. یعنی دو دادگاه، ولی یکیش هم حالا ممکنه دادگاهش به زودی، یعنی فرانکفورت هم اگر
مدارک بیشتری پیدا بکنن تشکیل بشه، همزمان داره سه تا موضوع که ربط پیدا میکنه با جمهوری اسلامی در پرونده کار دولت انگلستان قرار داره و این بی سابقه هست و باید دید در هفته های آینده و روزهای آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد. ولی به هر صورت رأی دادگاه و دادگاه های بعدی باز تعیین کننده یک شتاب دیگری در روابط بین انگلستان و جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. با درود تا هفته آینده.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رودبارم مثل شهریور بیست

کنم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم

تهران، بی قایق و بی بندر، هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبار.

عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی. نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

0: جانم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو
1: سلکون یه فکری
0: در بند برف الوندم زیر تیغ تابستان در حصار خشت و سیمان و دو صد بند زاینده رودم من در شب یائسگی هیرمندم

ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی. برنامه این هفته آقای بیگلر در خدمتشون هستیم. موضوعی که ایشون انتخاب کردن و صحبتشون در ابتدا میشنویم و بعد برمیگردیم به هموندانمون تا نظرات دوستان رو بشنویم. جناب آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
1: با درود خدمت هموندان گرامی و با یاد جاوید نامان راه آزادی ایران، من سپاسگزاری میکنم که به من این فرصت رو دادید این مسئله رو، اهمیت این مسئله رو به اصطلاح توی این برنامه هامون جای بدیم و امیدوارم که بتونیم یه هماندیشی یا اندیشه ورزی خوبی داشته باشیم. من موضوع رو میرم سر اصل مطلب. در مورد چیزی که میخوام صحبت بکنم برمیگرده به دوران گذار. یکی از وظایفی که دولت موقت در دوران گذار داره تمهیدات مقدمات برای تشکیل مجلس مؤسسان و فراهم ساختن نسخه‌ای از قوانین اساسی برای مطالعه و تصمیم گیری در مورد قانون جدید اساسی کشور، انتشار سند مصوب مجلس مؤسسان و انجام همه پرسی برای تصویب یا رد این سند از جانب شهروندان کشور است. در واقع سالیان ساله که در تکاپوی تضمینی برای آینده ایران هستیم بر پایه یک نظام سکولار دموکرات. گفتگوهای بسیاری در مورد قانون اساسی جدید و ویژگی‌های اون میان روشنفکران و مردم عادی همیشه انجام شده. در حزب سکولار دموکرات ایرانیان هم این مسئله رو با اهمیت بسیاری مورد نظر قرار دادیم و ما در چند برنامه پیش هم پیرامون قانون اساسی جدید به اندیشه ورزی پرداختیم و در برنامه هفته گذشته هم که به موضوع رقابت در دوران گذار اختصاص داشت دوباره به قانون اساسی رسیدیم. این اهمیت قانون اساسی رو نشون میده. گذشته از اینکه ما ایرانیان از انقلاب مشروطه تا کنون متوجه اشکالاتی شدیم که به خاطر کمبودهای پیشبینی نشده یا ناشناخته که در قانون اساسی مشروطه وجود داشته این مشکلات پیش اومده و به همین دلیل میبینیم که بسیاری از شهروندان ایرانی به خاطر نداشتن حالا میخواد تجربه کافی باشه رو به قوانین اساسی کشورهای موفق و پیشرفته آوردن و گاهی هم حتی دیدیم از اون قوانین اساسی کپی برداری هم میکنن. من برای آغاز هماندیشی امروز پیشنهاد میکنم که به شنیدن نظر دوستان در مورد این نکته بنشینیم که اگر شهروندان هر کشور صاحب اصلی کشور خود و منشأ قدرت باشند و اگر از دیدگاه حزب ما روح قانون آینده که ما میخواییم بر پایه سکولار دموکراسی باشه قطب نمای ما یا اون کشور باشه و اگر نهادهای دولت و مجلس و دادگستری صرفا گماشته اجرای امنیت و آزادی باشن، آنگاه باید یقین کنیم که بدون توجه به این سه مقوله قانون اساسی جدید به جای دموکراسی مورد نظر کشور ما را به استبدادی تازه خواهد کشان، چرا که گذار از استبداد تنها تغییر مهره ها یا تغییر فرمولای سیاسی نیست، بلکه تغییر در معماری تفکر حقوقیه، چرا که دموکراسی با قراردادی اجتماعی شروع میشه که در اون قدرت فقط از پایین به عبارتی شهروندان یا شهروند به بالا جاری میشه و هیچ امر قدسی یا ایدئولوژیکی نمیتونه اراده آزاد شهروندان رو محدود کنه. من اینجا پایان میدم به بحث. سپاس.
0: با سپاس از شما. جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم. منم درود میگم به هموندان و بینندگان عزیز. ببینید بحثی که آقای بیگلر شروع کردن برای امروز که بحث اساسی قانون قرار باشه یا قانونی که ما آشناییم باشه به اون قانون اساسی، خب یه پیش زمینه‌ای به نظر من لازم داره برای تعریفش، برای اینکه بتونیم بگیم که اصلا چرا ما ملزم هستیم که یه همچین قانونی در کشور وجود داشته باشه، چرا باید افراد از اون قانونه حمایت کنن و ازش تبعیت کنن. شما در نظر بگیرین که من بخوام مثال بزنم، فکر کنم یکی از بهترین مثال ها خود کشور آمریکا هست. شما میبینید که از یک سیستم بیقانون کامل که حالا از غرب وحشی اسمش نام ببریم که 300-400 سال پیش شروع کردند، از یک سرزمین بکر کاملا وحشی به این معنی که همه چی قانون طبیعت حاکم بود درش، یه عده زیادی مهاجر وارد شدن، شروع کردن تغییر ایجاد کردن، بعد کم کم به این رسیدن که باید یک سری پیمانهای به وجود بیاد که بتونن مدیریت کنن این هرج و مرج، و به نوعی که حالا تو این 200-300 سال انقدر سریع تونستن رشد کنن که به عنوان یکی از بزرگترین دموکراسی ها شناخته میشن، به عنوان قوی ترین کشور دنیا شناخته میشن و خیلی دستاورت های زیاد دیگه ای هم به دست آوردن. در مقابلش باز من فکر میکنم هر جامعه ای باید به یه بالندگی، به یه آگاهی، سطحی از آگاهی برسه که ببینه که اگر قرار حقوقی از جامعه بهش برسه، خود اون افراد اون جامعه هم باید نسبت به کل اون جامعه یه سری حقوقی رو ادا کنن. این بالندگی کمک میکنه که انسانهای اون جامعه قانونمدار بشن یا با اون توافق و پیمانی که با جامعه میبندن بتونن دیل کنن و به قولی به زندگیشون ادامه بدن. یک پوینت یا نکته مهم دیگه ای هم که باز اینجا هست، سطح رفاه و معیشتی جامعه است. اینجوری بگم که اگر فرض کنیم، من اینطوری میبینم، اگر جامعه ای دچار فقر مزمن میشه و در اون جامعه توقع از قانونمداری داشتن از اون مردم بسیار سخت‌تر است از یک جامعه ای که در رفاه داره زندگی میکنه. از این تر این مطلب میخوام به این برسم که ما 50 سال در ایران این حکومت نهض اسلامی بذر فقر کاشته، بذر نابرابری کاشته، بحث قانونگریزی کاشته و ما داریم یک جامعه ای رو از این حکومت تحویل میگیریم یا به نوعی به ارث میبریم که امیدوارم هرچه زودتر شر این حکومت کم بشه و دست سر مردم، که دوچار بحران ها و مشکلات اساسی داره در تمام زمینه ها. حالا اگر با یه متخصص شاید صحبت کنید، شما بگی که یه جامعه در این شرایط بیشتر از اینکه قانون بخواد شاید رفاه میخواد، شاید بیشتر از اینکه قانون لازم داشته باشه یه نفر لازم داره که بیاد بهشون اون رفاهو بده، بهشون اون برنامه داشتن یا روتین زندگی معمولی رو بده. من اینو جدیدن خیلی میشنوم دوباره که یه دیکتاتوری باید بیاد با یک شوک درمانی، با یک جراحی اقتصادی دوباره بتونه نجات بده تمام این عقده ها، تمام این مشکلاتی که به وجود اومده، این بذرای سمی که کاشته شده در بطن جامعه رو درمان کنه تا بتونیم به اون آمادگی رسیدن به یه سیستم قانونمند برسیم. یه همچی چیزی رو من زیاد میشنوم به تازگی. ولی ماها که سکولار دموکرات هستیم، سالهاست داریم تلاش میکنیم برای اینکه بگیم که یک جامعه موفق باید تابع قانون باشه، تابع این باشه که به تمام شهروندان حقوق برابر داده بشه، اینکه تمام شهروندان باید بتونن در تعیین سرنوشتشون نقش داشته باشن و یک نقش مثبت ارائه کنن. این دیدگاه رو قبول نداره. من خودم حداقل به شخصه قبول ندارم که دیگه ما الان بعد از 100 سال که از اون انقلاب مشروطه گذشت و این همه بالا و پایین هایی که ما داشتیم برای حکومت قانون برسیم به جایی که دوباره بگیم یک استبداد جدید، هرچند یک استبداد خوب، مثل بعضی ها مثال میزنن حکومت پادشاهی عربستان، پادشاهان امارات و غیره، میگه ببینید رفاه داده مردمش، همه راضی هم خوشحالن. من خودم به شخصه هرگز تصور نمی کنم که یک استبداد جدیدی بتونه در ایران کمک کنه به آرامش و آسایش مردم. پس به نظر من تنها انتخابی که ما داریم حکومت قانونه، و این قانونی که سرچشمه میگیره از اون اصول اصلی انسانی که الان عملا در تمام کشورهای مرفه و پیشرفته داره حمایت میشه، داره استفاده میشه و برای مردمشون قائلن این اصول رو. و برای اینکه به این اصولم برسیم نیاز به خیلی کندوکاو و تحقیقات گسترده وجود نداره. خیلی به راحتی شما چند تا از این کنوانسیون‌ها و مسائل بین‌المللی رو مرور کنید، حقوقی که برای شهروندانشون قائلن رو بررسی کنید، بهشون میرسیم. چند تا اصول اصلی هستش دیگه، حالا تکرار مکررات، مثلا خب همین کنوانسیون حقوق بشر، قوانینی که برای انسان‌ها در نظر گرفته شده، حق سکونت، حق انتخاب، نمی‌دونم دین و چیزهای مختلف، این حقوق اساسی اولی است که ما باید بهش تن بدیم، باید اینها رو بخوایم برای خودمون و بقیه کسایی که مثل ما هموطن ما هستن در یک کشور آزاد در آینده. پس در کل بخوام جمع‌بندی کنم، حکومت قانون باید اصل قضیه باشه و یک نگاه دو طرفه، یعنی حقوق شهروندی در مقابل حقوقی که یک شهروند باید از اون حاکم یا حکومتی که بر سر کار هست توقع داشته باشه، زیر اون اصول اصلی انسانی که کرامت انسانی لحاظ بشه و کرامت انسانیش لحاظ بشه و به قولی بتونه اون رفاه نسبی که لازمش هست برسه عملا. حالا در بخش بعدی برنامه خب قطعاً بیشتر میتونیم باز کنیم اینو که حالا این حقوق شامل چه بخشهایی میشه و چه کارهایی باید باهاش کرد. ممنونم از وقتی که به من دید.
0: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: درود میگم خدمت همگی، درود به هموطنانمون در ایران و هر کجای دنیا که برنامه سکولار دموکرات ها رو میبینن. امیر جان، صحبت از حقوق شهروندی و درک این حقوق گفتن، ما قبلا هم راجع به آموزش خیلی صحبت کردیم که ابتدا قراره که شهروندان از به اصطلاح ابتدای آموزش، یعنی از مهد کودک ها، یعنی چیزی که همه جای دنیا، دنیای مدرن انجام میدن، این روند دموکراسی و روند حقوق شهروندی، شناخت حقوق شهروندی رو به شهروندان آموزش میدن. از اونجایی که ما بارها گفتیم که ما دموکراسی های شکل مختلفی در انواع کشورهای دموکرات داریم، ولی صحبتی که میشه، اگر نمیدونم، شاید برداشت اشتباه یا شاید من اشتباه میکنم، خود کلمه دیکتاتور صرفا همیشه دیکتاتوری بد نیست، همیشه دیکتاتور چیز منفی نیست. ما میبینیم که خیلی ها از رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه به عنوان مستبد یا دیکتاتور نام میبرن، ولی میبینیم که رضا شاه کبیر اگر اون دیکتاتوری ها رو انجام نمیداد و اگر اون استبداد رو نداشت، اون حکومتی رو که از قاجار تحویل گرفت نمیتونست به حکومت خودش که اون سازندگی ها و اون آوردن به اصطلاح تکنولوژی، دانشگاه، به اصطلاح اون پوشش مردم در جامعه، ریشه کن کردن بیماری ها، اگر این استبداد نبود واقعا مردم متوجه نمی شدن که به غیر از شرایط حال حاضر اون موقع ایران نمی دونستن که در دنیای خارج از ایران چی داره می گذره. پس اینه که الان اگر حالا ادامه صحبت های حسین جان، اگر ما برای فردای حکومت اسلامی صحبت می کنیم، ابتدا باید به این فکر بکنیم که شاید بگیم یه دموکراسی آمرانه ما باید داشته باشیم برای این شرایطی که در 50 سال گذشته حکومت اسلامی در جامعه ما ایجاد کرده. یعنی همینجور که ایشون گفتن انقدر مردم رو تحت فشار قرار داده، به فقر فرو برده. زنان ما الان 50 سال دارن با این حکومت برای ابتدایی ترین حقشون که حق پوششه دارن مبارزه میکنن با این حکومت. اینه که من فکر میکنم که ما ابتدا باید حقوق شهروندی رو به شهروندان آموزش بدیم تا بعد اینا بدونن که اصلا دموکراسی یعنی چیه، حقشون کجاست، این حق رو از چه کسی باید مطالبه بکنن و اگر این حقشون ادا نمیشه چه مراجعی هستش که به اونجا باید مراجعه بکنن و حقشون رو مطالبه بکنن. ما الان در این 50 سال گذشته میبینیم مردم معترضن نسبت به همه چی، نسبت به حقوقشون که پرداخت نمیشه، از جمله بازنشستگان، پرستاران، معلمان، ولی هیچ نهادی نیستش که پاسخگوی این جماعت باشه. اینه که من فکر میکنم قبل از این که ما بخوام به دموکراسی برسیم و راجع به دموکراسی و قانون اساسی صحبت بکنیم، ابتدا باید شهروندا رو از طریق آموزش با حقوق اولیه خودشون آشنا بکنیم که این مطالبه گری رو آموزش بدیم در واقعیت به شهروندانمون. ممنونم جناب دارم.
0: با تشکر از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: با درود و سپاس از وقتی که به من دادیم. مقوله‌ای که امشب در موردش داریم صحبت میکنیم، بحث قانون اساسی و آینده ایران، من توی همین در واقع کلمه‌ای که براش، واژه‌ای که براش استفاده میکنیم، به نظر من مشکل اصلیمون هست که اون ارتباط گرفته نمیشه، چون خیلی از افراد وقتی که باشون صحبت میشه تصوری که از این مقوله دارن، از این در واقع جریان سیاسی دارن یا این فکر سیاسی دارن، این هستش که باید قانون باشه. ولی این به نظر من بایستی تغییر بکنه تا افراد باهاش اون ارتباط رو بگیرن. در واقع حالا توی بحث انگلیسی کانستیتوشن هستش، یعنی کلمه لاو نیست، و توی حالا زبان آلمانی هم همین هست، بهش میگن ففسون. به نظر من برای اینکه دوستان حالا ایرانی ها من فکر میکنم باهاش بتونن ارتباط بهتری بگیرن، حتی از کلمه قانون اساسی باید استفاده نکنیم و یک واژه دیگه رو به جاش بذاریم که این ارتباط بیشتر برقرار بشه، به عنوان مثال پیمان ملی کشورداری یا پیمان بنیادین کشورداری. وقتی که این توش آورده بشه در واقع انتظاراتی ازش به وجود میاد. وقتی که ما میگیم یک سند یا یک پیمان روابط رو توی جامعه برای کشور که سازمان ها و دولت ها رو در واقع سازمان و که سازمان هایی که توی کشور وجود دارن، دولت، رابطه ای که بین اینها وجود داره، حقوق افراد رو، آزادی ها رو تنظیم میکنه، این محدودیت هایی که برای قدرت وجود داره، در واقع تفسیر هایی که ازش میشه کرد، اینها رو نگه میداره توی خودش. در واقع این یک پیمان نامه است که ما برقرارش میکنیم، قانونی نوشته نمیشه. که افراد بر اساس اون بخوان برن دادگاه یا جریان خاصی رو جلو ببرن. و اگر به این دید بهش نگاه بشه و باید به این دید به نظر من بهش نگاه بشه، بعد ارتباط افراد باهاش دیگه فرق میکنه. شما وقتی که پیمان نامه ای نداشته باشین نمیتونید در واقع یک سیستم پیچیده رو جلو ببرید. همیشه این هستش که اول باید مشخص بشه که روابط چجوریه، سیستم چجوری میخواد کار بکنه روی کاغذ، و بعدش میره واسه مرحله بعدی که اهمیت نوشتن تو پرانتز قانون اساسی یا این پیماننامه ملی بعد مشخص میشه. که حالا یکی از ایراداتی که ما توی بحث قانون هم داشتیم بود که چرا مردم باید برن نوع حکومت رو مشخص بکنن بعد بیان پیماننامه ملی رو یا این قانون اساسی رو بنویسن توی اون دفترچه در واقع گذار که پیشنهادش رو برده بودن. و این به نظر من مهم هستش که ما توی سیستممون یک تغییر کلی رو به وجود بیاریم از نظر فکری که افراد بهتر بتونن باش ارتباط بگیرن بابت اون کاری که باید انجام بشه. در واقع احتیاج هستش که یک صورتبندی، یک شکل، یک قالب کلی پایه‌ریزی بشه برای اینکه این روابط مشخص بشه و بعد بره برای مرحله بعدی آینده کشورداری ایران. من فکر کنم توی این نکته خیلی بیشتر از این باید کار بکنیم که دوستان حالا که باهاش ارتباط نگرفتن بحث قانون اساسی رو، بحث این پیمان ملی رو اونجوری بهش نگاه نمی کنن که باید بهش نگاه بکنن، بیشتر جایگاه پیدا میکنن. این فکر کنم اولین چیزی هستش که به نظر من هست که لازم هست در موردش بحث و گفتگو باشه توی جامعه ایرانی. سپاس از وقتی که دادید.

0: نوبت بعدی در خدمت آقای دکتر نوریالله هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
1: ببینید، من فکر میکنم که در قسمت اولمون یه مشکلی وجود داشتش. بحث آقای بیگلر در مورد قانون اساسی بود، نه راجب قانون، اهمیت قانون یا اینکه ما باید قانون رو رعایت بکنیم. به نظر من ما اساساً به قانون اساسی اونجوری که باید فکر نکردیم. من یه کلمه همیشه تو ذهنم هست که چقدر این کلمه رو اگر درست به کار می بردیم می تونست به بحث قانون اساسی مربوط بشه، و اون کلمه کلمه سرنوشته. هم سر داره هم نوشت داره، یعنی یک در سر سرآغاز یک داستانی ما میایم یه چیزی رو می نویسیم و بعد این رو میکنیم اساس کار خودمون. حتی کلمه کانستیتوشن در کلمه فرنگی هم دقیقا همین معنی رو میده، یعنی یه قرارداد اجتماعی که بر اساس اون یه ساختمون رو میسازیم. به همین دلیل هم اشاره هایی که شد آقای مرادی کردن راجب این که ما یه کمی هم راجب خود کلمه باید دقت بکنیم و شاید از قانون اساسی بریم به یه چیز دیگه، حالا میتونیم اسمش بذاریم قرارداد اجتماعی یا کنترال، چی میگم، کنترکت یا قرارداد یا کنترکت هستش. من دعوتم اینه که ما واقعا بیاییم این برنامه خودمون رو اختصاص بدیم به اهمیت فراقانونی قانون اساسی. یعنی این یه چیزیه که همه، من اصلا فکرشو میکنم که اگر یه کسی قانون اساسی مشروطه رو بدن بهش که بخونه، همون ماده اولش رو که بخونه میگه آقا از این قانون اساسی دموکراسی بیرون نمیاد. اگر که قانون اساسی حکومت اسلامی رو بره بخونه، همون ماده اولش هم که نگاه کنه میفهمه که این قانون سرنوشتی برای این که برسیم به سکولار دموکراسی به وجود نمیاره. اینی که این قانون مادر، این قرارداد اجتماعی اول فراتر از همه مسائل دیگه است، و به همین دلیلم برخلاف قوانین دیگه به این آسونیا نمیشه عوضش کرد. برای خودش ساخت و ساز خاصی رو داره برای اینکه تغییر بکنه. اینی که من امیدوارم که آقای بیگلر در قسمت دوم صحبت خودشون این مسئله رو هم بشکافن که ما بیشتر آگاه بشیم. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: سپاسگزارم از شما، سپاسگزار از جناب نوریالا. دقیقا مسئله سر همینه. بخش دوم من فکر کردم اهمیت همین خود قانون اساسی، نه محتواش بلکه اون واژه‌ای که ما برای این قانون کلی داریم صحبت میکنیم، یا قانون مادر باید اسمشو گذاشت، که همجور که جناب نوریالا هم بهش پرداختن، توی کشورهای اروپایی بهش میگن کانستیتوشن، یا همون قرارداد بنیادینه. چرا که این سند قانون بنیاده و قانون برتر یک کشوره. تفاوتش هم با قوانین عادی دقیقا در همینه که چارچوب حکومت، چارچوب قدرت ها، نهاد ها و حقوق شهروندی رو تعیین میکنه. یعنی در اصل میاد همون به اصطلاح قرارداد اجتماعی رو داره تعریف میکنه، که قوانین دیگه باید در چارچوب همین قرارداد اجتماعی باشن. حتی میشه گفتش که توصیف همین به قرارداد اجتماعی که خدمتتون عرض کردم برای بیان پایه سیاسی و فلسفی اونم سودمنده. دقیقتر این که قراردادی میون شهروندان با یکدیگر و نهادهای حکومتی، نهادهایی که کشور رو نگه می‌داره. به طور کلی اون چه که ما در ایران به نام قانون اساسی می‌شناسیم، سند بنیادین کشور و بیان حقوق توافق شهروندان درباره اصول همزیستی، حقوق اونا و حدود قدرت حکومت، دولت و قوه قانونه. مقامات و قوانین عادی هم باید از اون پیروی بکنن. تصویب، بازنگری یا جایگزینی اونم باید تابع روندی باشه متمایز از قانونگذاری عادی. چگونگی مشارکت و رأی مردم هم در این روند به دو شرط احتیاج داره. از سوی مردم باید درک و همکاری بشه، دو، از سوی دولت یا شورای گذار از پیش روشن و تضمین شده. این به خاطر منظورم این دو شرطی گذاشتم در دوران به اصطلاح گذاره که این دو شرط بسیار مهمه که از سوی مردم درک و همکاری بشه، از سوی دولت با شورا یا شورای گذار از پیش روشن و تضمین باشه. حالا ببینیم دوستان در مورد این نظراتشون رو گوش بدیم. سپاس منتم.
0: سپاس از شما بعد. جناب افسر بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: بله. تشکر جناب دارابی و تشکر جناب بیگلر از مطلب مهمی که خب همواره راجبش صحبت شده و صحبت میشه و صحبت خواهد شد. نکات بسیار خوبی رو گفتید. من متاسفانه یا با اجازه البته در مورد قسمت اول فقط یک نکته خواستم بگم که شما در مورد روح قانون آینده، یعنی همون مطلبی که شما فرمودید و نقطه نظرتون بود، من فکر میکنم روح قانون آینده رو در اون مرحله‌ای که شما عنوان کردین، یعنی مرحله گذار، ما در واقع باید بیایم ببینیم این روح در چه کالبدی هست و اگر زمان دوران گذار رو ما بتونیم تصور بکنیم با توجه به تاریخی که دیدیم دورانهای گذار رو، من فکر میکنم در این گذار ارواح مختلفی هست در اون جامعه، یعنی بر اثر در واقع ریزش اون نظام قبلی، اون هرج و مرج ها و اون خواسته های مختلف، اقوام مختلف، مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، اینها یه روح دیگه در اون مرحله نیست، بلکه ارواحی هستن که واقعا کنترل و تنظیم اینها بر اساس یک روح شاید عملا کار غیر ممکنی باشه. لذا من فکر میکنم با بودن یک سری ابزاری اول باید کالبد شناسی بکنیم که جامعه ما در اون مرحله گذار در چه مرحله قرار داره و سپس پس از اون ما بتونیم با شناختی که از اون کالبد داریم و با شناختی که از نقطه ضعف ها و نقطه قوت های اون کالبد داریم و درخواست هایی که هست، با توجه به سرمایه‌ای که در جامعه داریم نخبگان، بتونیم آشنایی پیدا بکنیم و قانون رو در واقع به مرحله شروع که همون نوشتن اون و به اصطلاح تصویب اون هست برسیم. لذا من فکر میکنم در اون شرایط که شرایط بسیار سختی هم هست خیلی مهمه و از قبل هم باید روش کار بشه که واقعا ما به چه صورت، با چه شناختی و با چه تسلطی میخواییم در اون مرحله، ما که میگم منظور، چون ما داریم راجع به یه جامعه 90 میلیونی صحبت میکنیم و این نیاز به یک ابزارهایی داره که ما از قبل باید روش کار کرده باشیم، که البته کار هم شده متخصصان و نخبگان. لذا من فکر میکنم در اون مرحله ما با یک روح طرف نیستیم، ما ارواحهای مختلفی داریم در اون مرحله که واقعا باید بهش اهمیت داده بشه در درجه اول و در درجه دوم سازوکارهای قابل رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم استفاده بکنیم. وقتی من میگم بتونیم، منظورم ما نیستیم، منظورم اون خرد جمعی هستش، منظورم اون تفاهم سیاسی یا پیشبرد اهداف ملی هستش که میبایستی در یک بستر همگانی به دست بیاد. تشکر جناب دارابی. متشکرم.
0: تشکر از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم.
4: درود و مجدد و سپاس از وقت دوباره که دادی. من اینجا دوست دارم حالا برگردم با اون بحث که چرا بهش نگیم قانون، دلیل این که بهش بگیم این واژه قانون رو براش اضافه استفاده نکنیم چی هست؟ به نظر من وقتی که بهش قانون گفته میشه میبریمش توی کاتگوری لاو و اون اصلیتش رو، اون در واقع هویتش رو میذاریم کنار، اون اهمیتش رو میذاریم کنار. حالا توی زبان لاتین که ازش استفاده شده برای اون کلمه انگلیسی که بهش کانستیتوشن میگن، این دو بخش داره، یه بخشش هستش که کان میشه، یه بخشش هستش میشه استاتیو، یعنی کان به معنی توگیدر، به معنی کنار هم اومدن، و استاتیو به معنی این که ارنج داره میکنه، ست داره میکنه، استبلیشش داره میکنه، یعنی داره پایه ریزیش میکنه. حالا بحثی که داشتیم امشب جالب بود، چون من این دفترچه ای هستش که وقتی که وارد آلمان شدم، ممکن نزدیک چند سال هستش دارمش، اون هم نشون میده در مورد قانون اساسی آلمان هستش، و جمله‌ای که توش داره من همیشه چند بار خوندمش تو ذهنم میومد، قانون اساسی رو میاد به عنوان از یک نفر داره توضیحش میده، میگه شبکه‌ای هستش که جامعه رو به هم میپیونده، یعنی پیوند جامعه رو این شبکه به وجود میاره. من فکر میکنم که اهمیتش رو بخوایم نشون بدیم، در واقع حالا تو این فرهنگ و هنر ایران قالی بافی، اون قالی که داره درست میشه، چون من مادر خودم هم اون هنر رو توی خونه انجام میدادن یادم هست، یه چله کشی داره، یعنی میان اول یه چله کشی انجام میدن، بعد دار قالی رو اون چله کشیش شروع میکنن روش بافتن. به نظر من این اهمیتی که ما بهش میگیم برای چی این پایه هست توی اینجا شاید بیشتر نمودار پیدا بکنه، که اگه چله کشی ایراد داشته باشه قالی درست در نمیاد بعد از 10 سال، حالا بعد از نمیدونم 2 روز 3 روز که میشنن روش کار میکنن، یعنی اون چله کشی، اون شبکه اصلیه باید پایش درست باشه که بتونه جامعه روش روش بکنه، اون در واقع قالی جامعه آینده ایران روش بنا بشه. و چیزی هم که هستش، حالا به نظر من باز تاکید باید روش بشه توی این مبحث، بحث اینه که حقوق بنیادین میاد اونجا تعریف میشه، که تمام اینها فرای تمام قانونهایی که بعدش ساخته میشه، بعدش آورده میشه، یعنی هیچ دولتی، هیچ حالا سیستم نمیدونم پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه، هیچ فردی، هیچ دولتی، هیچ کسی تا زمانی که اون قانون اساسی اونجا وجود داره حق نداره بیاد اینها رو جابجا بکنه، یعنی اون چله کشی رو عوض بکنه، اون حقوق بنیادی رو بذاره کنار. حالا در موردش هست که مثلا توی زندگی اجتماعی مثلا برابری در مقابل قانون، یا اینکه دولت حق تعرض به شما رو نداره، حتی این حقوق بنیادی برای منی که مثلا بعد از چند سال در واقع که تو آلمان بودم اون شهروندی آلمان رو گرفتم، فرقی نمیکنه که من پدر بزرگم توی آلمان زندگی میکرده یا منی که وارد آلمان شدم، حقوق بنیادی برابر باید رعایت بشه و همه در مقابل قانون یکی هستن. این اهمیتش رو به نظر من ما باید درک بکنیم، که برای خود من خیلی مهمه درک بکنیم که این مبنای جامعه آینده ایرانه، یعنی کلماتی که بازش استفاده میشه، متنی که بازش استفاده میشه، مباحثی که در درونش وارد میشه، تمام چله کشی قالی آینده ایرانه که میتونه کج بافته بشه، میتونه صاف بافته بشه و یه مبنای درستی داشته باشه. اهمیتش رو به نظر من به این شکل میشه بیشتر درکش کرد و فهمید، و اینکه بهش میگیم بهش قانون نگیم، چون طرف ممکنه برگرده بگه خب این قانونه دیگه، میشه تغییرش داد، خدا که اینو نازل نکرده برای ما، ولی کن این حقوق بنیادی رو کسی نمیتونه تغییرشون بده. بله سیستم راهکاری داره برای اینکه تغییرش بده، ولی از دید شخصی، از دید فرد باید درجه اهمیتش جوری باشه که متوجه بشه اون پایه است، اون نمیشه راحت تغییرش داد، یک مبناست در واقع. سپاس از وقتی که به من دادی.
0: سپاس از شما جناب سایی. بفرم.
5: ممنونم. با توضیحاتی که دوستان دادن من تصور کردم شاید یک مثال ساده تر بزنم موضوع رو راحتر بتونیم باز کنیم. ببینید من دوست دارم حالا با خود لفظ قانون اساسی من خیلی مشکلی الان ندارم در این زمان خاص، ولی من بیشتر به عنوان یک اساسنامه میبینمش. و مثالی که میخوام بزنم این است که شما تصور کنید که میخواین یک شرکت احداث کنید. یه شرکت یه تعداد سهامدار داره که ذی‌نفع شرکت هستن.

0: جوری رتق و فتق میشه، چه کسانی باید مسئولیت داشته باشن یا چه جوری انتخاب میشن، و همینطور تمام اون مبانی که لازم هست این شرکت یا این عملا همکاری بین این افراد شکل بگیره رو شما اونجا لحاظ میکنید. بعد با یه رأی گیری بین تمام افراد ذی‌نفع این عملا ثبت میشه این اساسنامه، و بعد حالا بر اساس قوانین هر کشوری که هستم که باید رعایت کرده باشه میره در سازمان کارشون یا وزارت کارشون یا وزارت مالیاتشون ثبت میشه این شرکت و شروع به فعالیت میکنه. حالا همین اسکیل رو ما میتونیم به راحتی بزرگش کنیم، بکنیمش به شکل حکومت. یعنی وقتی ما داریم میایم بحث از قانون اساسی میکنیم، در اصل داریم یه اساسنامه‌ای تهیه میکنیم برای اینکه یک شرکت همکاری بزنیم، یه شرکت سهامی بزنیم که 90 میلیون سهامدار داره. یعنی تک تک افرادی که خودشون رو ایرانی میدونن و شهروند ایران هستن در این شرکت سهام دارن و سود میبرن. حالا ما باید بیاییم در این اساسنامه مشخص کنیم که آقا اگر مدیر عاملی در این شرکت وجود دارد، این شخص چگونه انتخاب می شود و با چه سازوکاری انتخاب می شود. اگر تعهدات مالی اتفاق می افته، به چه شکل رتق و فتق می شه، به چه شکل پرداخت می شه، چه کسانی و به چه مجوزی می تونن این پرداختا رو انجام بدن، و و و و تمام این قوانینی که مربوط به امور کشورداری میشه به نوعی، اون بیس های اصلی در اونجا مطرح میشه. اگه حقوق افراد، تمام این ذی‌نفعا چجوری به سودی که دارن میرسن، چه منافعی شامل حالشون میشه، تمام اینا شما به عنوان اساسنامه در نظر بگیرین. حالا وقتی مردم بهش رأی دادن و تایید شد این اساسنامه، عملا انگار این شرکت تأسیس شده. حالا این شرکت میتونه یه سکولار دموکراسی باشه که ما بهش اعتقاد داریم، یا هر نوع حکومتی دیگه ای که حالا توی اون اساسنامه تعریف شده. چیزی که ما سکولار دموکرات امیدواریم اتفاق بیفته اینه که در آینده یک اساسنامه ای تهیه بشه که اصول سکولار دموکراسی توش لحاظ شده باشه، یعنی مذهب رسمی ندیده باشن درش، برابری حقوق شهروندی درش لحاظ شده باشه، برای آموزش افراد به طور مساوی دیده شده باشه که یه حق و حقوقی افراد دارن، که این اختلافات طبقاتی بین سیستان و تهران و کردستان اتفاق نیفته، و خیلی حقوق دیگه ای که ما فکر کنم در اساسنامه حزبمونم آوردیم یه بخشیش رو به عنوان توقعات سکولار دموکرات ها از یک حکومت سکولار دموکرات و بسیار در آینده. اینا رو فکر کنم اگه لحاظ کنیم به آسونی میتونیم بدیل سازی رو انجام بدیم، که وقتی صحبت از اون قانون اساسی یا اساسنامه تأسیس حکومت جدید میکنیم منظورمون چیه و میخوایم به کجا برسیم. از من تمام، امیدوارم را دوستان دیگرم بشنویم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر وقت داریم برای این بخش یا بریم به بخش سوم؟
2: نه خیلی وقت داریم، 4-5 دقیقه وقت داریم.
1: شما صحبتی خواست؟
2: من اگر اجازه بدید میخواستم یه نکته بگم. ببینید، من فکر میکنم ما هر چقدر راجع به اهمیت قانون اساسی صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. به اصطلاح داریم تو فارسی میگن خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. من یادمه که یه توی چی میگن دعاهای شیخ عبدالله انصاری یه چیزی برخوردم بهش خیلی برام جالب بود. گفته بودش که همه از آخر میترسند، عبدالله هست که از اول میترسند. یعنی این که شما وقتی که نوشتن در قانون اساسی ماده اولش که مذهب رسمی ایرانیان شیعه اثناعشری هست، خب دیگه این تا آخرش میره، یعنی کارش دیگه نمیتونی. با این قانون اساسی همین بساط هم پیش میاد. وقتی که میگن که رضا شاه قانون اساسی رو رعایت نکرد، ما الان باید بگیم باریکلا که این کار رو نکرد. اگر قانون اساسی رو رعایت کرده بود که ما حکومت اسلامی

همون روز اول داشتیم در ماجرای خودمون. بنابراین من فکر میکنم که ما همینطور که داریم میریم به طرف لحظه فروپاشی رژیم، داریم میریم به سوی اون لحظه ای که سرنوشت آیندگان ما، فرزندان ما، نوه های ما، همه این حرفا رو داریم اونجا روشن میکنیم. اگر لحظه ای تعلل بکنیم، لغزش بکنیم، مطالب رو بگیم که گرفتاری های عرض کنم که ایدئولوژیک، مذهبی اینها رو وارد سرنوشت آیندگان ما بکنه، عاقبتش همین خواهد شد دیگه. شما اون روزی که میرید پای صندوق که به قانون اساسی رأی بدید، باید بدونید که دارید سرنوشت آیندگان رو رقم میزنید. و من فکر کنم که ما حالا به زمان مشروطه من نبودم و خبر ندارم، ولی در زمانی که قانون اساسی حکومت اسلامی مطرح شده بود و اول مذاکراتی که در مجلس می شد و بعد این به صورت مکتوب در آمد و بعد به صورت اینکه رأی بدن بهش در آمد، هیچ وقت فکر نمی کردیم که همه این سرنوشت 48 ساله از دل اون بیرون آمده است. ما ترجیح می دیم که چنین قانون اساسی رهبران ما رعایتش نکنن. شاید از این طریق، از این بیقانونی باشه ما به جایی برسیم، چون این قانون دست و بال ما رو و فرزندان ما رو بسته است. اینه که من فکر میکنم که بحث راجع به قانون اساسی یا قرارداد اجتماعی آینده یا عرض کنم که قرارداد تأسیسی جامعه‌ای که میخوان برای آینده بسازن، مهمترین بحثیه که الان وجود داره و باید بهش بپردازیم. و من خوشحالم که آقای بیگلر امروز داوطلب شدن که سر بحث این ماجرا رو باز بکنه. خیلی هم ممنون.

0: Cenab-ı Bilgiler der hizmeti nasip ve ferman.
1: Sepasgüzarım هم فکری هم بندان صحبت های جناب نوریالا اهمیت این قانون اساسی رو تاکید روش کرد و شهرام جان ببخشید حسین جان و مسعود جان دو تا مثال بسیار بسیار زیبایی زدن در مورد تار و پود این قانون اساسی. به خاطر همین بر من خیلی جالب بود. مسئله سومی که من امروز میخوام مطرح بکنم و خیلی هم به باور من مهمه، خطر استبداد قانونگرایان است و نقش دولت موقت در این مورد که جناب نوریالا تو صحبتشون هم با تاکید بر گذشته تاریخ به اصطلاح قانون اساسی مشروطیت به این مسئله به اصطلاح یه تنه هم به این مسئله زدیم. به نظر من دوران گذاری مطلوب سکولار دموکرات ها است که در اون روح قانون عبارت باشد از قائل شدن به سه اصل کرامت ذاتی انسان، حقوق بشر و برابری در حقوق شهروندی. میدونیم که بدون پایه قرار دادن سکولار دموکراسی، روح قانونی که هم در قانون اساسی و هم در ساختار مدیریت جامعه منعکس میشه، میتونه به آسونی به ابزاری برای تفسیر شخصی حاکم یا حاکمان جدید تبدیل بشه. حالا که حاکمان نمایندگان و منصبداران نه مالک کشورند و نه حتی هدایتگر اخلاقی جامعه، حاکمان کشور در همه قوه های سگانه تنها یک کارگزار و امانتدار موقت برای تأمین امنیت و تضمین آزادی شهروندان هستش. حالا این آزادی میتونه اجتماعی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه اقتصادی باشه. به نظر من یکی از وظایف دولت موقت در دوران پیش از تصویب قانون اساسی آگاهسازی شهروندان از اهمیت خطیر قانون اساسی، همینجور که جناب نوریالا بهش اشاره کردن. این نکته رو میتونیم با اشاره به استعاره‌ای حالا از طرف خودم رودخانه حاکمیت تعبیر کرد که وظیفش تضمین حفظ زلالی آب از سرچشمه که همون شهروند باشه تا مقصد که قانون اساسی باشه تعبیر بکنیم. من تمام کنم.
0: با تشکر از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاس مجدد. بحثایی که امروز ما در بین دوستان داشتیم و اشاره میکنن اهمیتشون، بارها از اهمیت این موضوع صحبت کردیم. من میخوام قدری برگردم به عقب. اولا که خب من خودم بارها گفتم که در زمان شاه فقید هم ما دموکراسی نداشتیم در ایران، به خاطر اینکه اصلا در خاورمیانه دموکراسی وجود نداشت، ولی داشتیم این روند رو طی می کردیم به سوی دموکراسی و احتمالا به سوی سکولاریسم، چون به هر حال این قانون اساسی که ما ازش نام میبریم، همونجور که دکترم اشاره کردن، دوستان گفتن، خب ما زمان مشروطه هم قانون مشروطیت رو داشتیم و باید ببینیم که چه شد که منتهی شد به حکومت اسلامی. ولی وقتی که داخل خود حکومت اسلامی، ما از سال 88 با جنبش سبز، اول مردم ایران با شعار میر حسین یا حسین شروع کردن که تقریبا میشه گفت یه شعار انقلابی مذهبی بود و به دنبال رأی به اصطلاح از دست دادشون بودن و اولش گفتن که خب رأی ما کجاست، ولی به مرور که جنبش سبز یه مقدار این روند رو طی کرد، در انتها ما دیدیم شعارها تبدیل شد نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، و بعدم اون به جای جمهوری اسلامی جمهوری ایرانی شعار مردم شد. بسیاری از تحلیلگران میگن بهار عربی برگرفته از شعارهای داخل ایران بود. یعنی اون بهار عربی که ایجاد شد، دیدن که یعنی کشورهای عرب دیدن که انگار صدای شعار سکولاریسم و دموکراسی از ایران بلند میشه. به همین خاطرم الان برای ما خیلی مهمه. ما همین دیروز توی خبرها شنیدیم که برای اولین بار مراکش، یک کشور مسلمان، به یک خانم سکولار، البته مسلمان سکولار، زن رأی دادن، ایشون شد نخست وزیر. و این بهار عربی الان داره خودشون نشون میده که میره این روند رو داره طی میکنه که به سکولاریسم و دموکراسی برسه. و برای آینده ایرانمون الان ما این نشونه ها رو داریم میبینیم که اگر قبلا ما نتونستیم به دموکراسی برسیم به خاطر وجود کشورهای عربی و به خاطر کشورهایی که واقعا در همسایگی ما هیچ کدوم دموکرات نبودن، الان تغییراتی حتی در عربستان سعودی ما داریم میبینیم. اینه که این نشانه ها واقعا نشانه های امیدوار کننده برای ما. و فقط سوالی که داشتم در صحبت های امیرجان در بخش قسمت سومشون، از استبداد قانونگرایانه گفتن، این رو میخواستم برای فهم بیشتر من و احتمالا کسانی که برنامه ما رو نگاه میکنن یه توضیح بیشتری بدن که این استبداد قانونگرایانه به چه منظوره و اگر میشه یک مثالی براش بزنم. ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما. جناب ویگلر بفرمایید.
1: بله، سپاس شهرام جان. پرسش بسیار بسیار مهمی رو مطرح کردی که این پرسش در ذهن دیگران هم خواهد آمد. ببینید، استبداد در اصل، حالا درسته ما یه تجربیات بدی داشتیم یا شاید در موردش درست صحبت بشه، یعنی این استبدادی که داریم میگیم، یکی استبدادی که با دیکتاتوری برابر میشه، یکی استبداد در عمل کرده. این اون چیزی که جناب نوریالی هم اشاره کردن بهش، کاری که رضا شاه میکرد برای پیشرفت. حالا این استبداد قانونگرایانه مال زمانیه که قانون اساسی آنگونه نوشته بشه که بشه ابزاری برای تولید استبداد، یعنی حاکمیت این استبداد رو بهش هدیه میکنیم در اصل. یعنی اگر این روند پیش بره، ما به حاکمیت اینو هدیه کردیم که آقا تو بیا مستبد بشو، چون شرایط قانونیشو برای شما فراهم کرد. این اون استبداد قانونگرایانه است و اونم میاد بر طبق قوانینی که درست کرده میاد حکمفرمایی میکنه. این دقیقا یه نمونهش در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 46، 47 و 49 و فکر میکنم 110 هم باشه که اینها برای، یعنی این چپاول کشور که ما بهشون میگیم اینا اشغالگرن، چپاول کشور در همون قانون اساسی برای خودشون مجوز گرفتن که شما بیاین هر چیزی که ملی بوده دولتیش بکنید، بعد دولت اینا رو بسپاره به دست کی؟ به دست به اصطلاح کسانی که خودش میدونه. این میشه استبداد قانونگرایانه. ببخشید اگه طولانی شد.
0: خیلی ممنون بابت توضیحتون. جناب مرادی بفرمایید.
3: سپاس. من این سری چون مبحثش خیلی برام اهمیت داره و خیلی برام جالب هست، برای دوبار سوم وقت گرفتم. ممنون از شما. من یک مورد رو دوست داشتم اول صحبت بکنیم در موردش، اینکه بحثی که ما میکنیم، حالا سوالی که حسین جان آرستایی مثال زده بودن، اتفاقا توی آلمان این بحث زیاد پیش میاد. میگن که دولت فدرال آلمان، به آلمانی بهش میگن GmbH، یه سری ها بهش ایراد میگیرن، میگن شما یه شرکتی، یه اساسنامه ای هم داری یه کشور رو جلو میبری. یعنی رابطه بین من که شهروندم و دولت میشه مثل من و شرکت گوگل، میشه مثل من و شرکت اپل. من به نظرم خیلی باید، حالا من متوجه هستم که حسین جان مثالی که زدم بابت این بود که اساس رو بخوان بیارن وسط، یعنی پایه رو بخوان نشون بدن، بحثشون این نبود، ولی از توش این هم ممکنه به وجود بیاد که افراد این ذهنیت براشون به وجود بیاد. ولی این بحثی که هستش، بحث قانون اساسی، مثل چهار عنصر اصلیه، مثل آب و خاک و آتش و باد، یعنی باید وجود داشته باشه که زندگی بشه کرد. بحث این نیست که یه فرم داشته باشه شرکت گوگل، یه فرم داشته باشه شرکت اپل. یعنی من منظورم، مثال دارم این سمت میبرمش به خاطر اینکه توضیحش رو بتونیم داشته باشیم، این حقوق بنیادی رو میاد تأسیس میکنه و افراد رابطهشون رو اونجا باهاش، مثل خود ایران در واقع، یه شکل اینجوری من بهش میگم باید نگاه بشه. ایران باید حفظ بشه، اون قانون اساسی آینده هم که ما داریم باید حفظ بشه، یعنی با این دید باید بهش نگاه بشه که این حقوق اساسی حفظ بشن. و حالا من بیشترین ارتباطی که با این مبحث دارم برام و جالب هست، بحث همین قانون اساسی یا این فرفسون به آلمانی میگن، کلمه فرفسون هم که استفاده میکنن خیلی جالبیه، یعنی بهش در واقع قالب میدن، بهش صورت میدن، بهش کلمه رو من دارم میگم، منسجمش میکنن، مکتوبش میکنن، میارنش یه فرم بهش میدن، این رابطه رو، این شکل رو. و چیز اولی که توی، یعنی مثالی که آقای دکتر زدن درسته، ولی من دوست دارم مثال رو ببریم به این سمت که مثل اهرام مصر، منشور در واقع، اینو برعکسش بکنیم، اون سنگ اولی که اون پایین پایین میمونه یه دونه، این توی آلمان بند اول قانون اساسیه که میگه کرامت انسان غیر قابل تعرض. The word that is mentioned is unantastbar. یعنی شما هر قانونی بذارید توی آلمان از الان تا حالا، هر وقت که این کشور هنوز وجود داره، هر قانونی بذارید که دولت یا هر فردی بخواد بیاد اینو نقضش بکنه، شما بلند میشه میگه بر اساس قانون اساسی آلمان، بر اساس اصل اول قانون اساسی آلمان که میگه کرامت انسان غیر قابل تعرضه، شما حق ندارید این کار رو انجام بدید. پلیس میخواد بیاد داخل خونت، پلیس توی خیابون میخواد نگهت داره به خاطر اینکه کنترل چه میدونم ماشین تو انجام بده، یعنی نمیتونه من رو، کرامت انسانیم رو بهش تعرض داشته باشه. حالا بعد مثلا صورت بعدش آزادی های فردی، برابری افراد در مقابل قانون، و این اصلا همینجوری بالا هم دیگه میاد. حالا صحبتی که بحثش بود، بحث این که استبداد قانونی به وجود نیاد، یه مشکلی هم که هستش مثلا در مورد قانون اساسی آلمان، این راه گریزایی که باید بسته بشه و اگه در موردش فکر نشه آینده مشکل ساز میشه، مثلا آزادی دین و عقیده به خاطر اون شرایطی که توی آلمان بود که یهودی ها رو اونجوری کشتار کردن، افراد رو به خاطر مذهب و دین کشتن، اینو اومدن گذاشتن بالاتر، یعنی پله این فکر کنم اصل چهارم قانون اساسی آلمانه، آزادی بیان اومده اینجا نشسته، یعنی اومده بالاتر، حالا آزادی دین اومده بالاتر است، یعنی وزنش بیشتر از آزادی بیان و مطبوعات شده یه جورایی تو تفسیرایی که میکنن. و همین مثلا برای ما مشکل ساز شده، مثلا میگم آقا آزادی بیان ما داریم در مورد قرآن که طرف دوست داره بره قرآن آتیش بزنه، ولی دولت میاد جلوش وای میسته میگه نه، آزادی عقیده هم هستش توی قانون اساسی، آزادی در واقع دین هم هستش توی قانون اساسی. میخوام اینو بگم که واقعا از اهمیتش هرچی بگیم کمه. هم صحبتی که بود، اون قانون اساسی مشروط که حالا این همه نمیدونم گروه هایی هستن بهش مینازن و دوست دارم برش گردونم، اصل اولش فاجعه است، این بقیهش کاری نداریم. حالا میگن اون هم میخواییم بکشیم از کش بیرون، دیگه نمیدونم اون چیزی میمونه ازش، ولی در واقع جامعه که ما داریم فرضش میکنیم همش میاد روی این سنگ بنا میشه، یه سنگه که اون باید کامل و سالم باشه. سپاس از وقتی که دادیم.
0: خیلی ممنون از شما. جناب صاحب بفرمایید.
2: ممنونم. من در ابتدا یه پاسخ بدم به آقای مرادی عزیز که ببینید شما تفاوت شرکتی که من مطرح کردم به عنوان کشور تأسیس نامه کشور، فرقش با شرکتی که شما میگید مثل گوگل اینه که ما 90 میلیون سهامدار داریم، افراد ذی‌نفع که در تعیین سرنوشت کشور دخیلن به طور مستقیم، یعنی باید هر انتخاباتی که میخواد انجام بشه، هر انتصابی که میخواد انجام بشه به تایید این افراد سهامدار برسه. تفاوتش با مثلا گوگل اینه که ما در گوگل نقشی نداریم، یک شرکتی هست برای خودش، اون هم سهامدارای خودش رو داره، تو دامنه فعالیت خودش سهامدارای خودش رو داره. اگه شما تو بازار استاک مارکت اگه کار کرده باشین میبینید یک سری سهام ها با یکی پسوندها و تگای مختلف فروخته میشه. یه بخشی از سهام ها سهامی که شما فقط به عنوان سرمایه گذار یه پولی میدین، از سود اون شرکت سود میبرین یا بر اساس اون نوسانات قیمت سود میبرین، ولی به شما هیچ حق رأی نمیدن، یعنی شما فقط یک سرمایه گذار صرف هستید و سهامدار صرف. اما از همون شرکت شما میتونی یک سری سهامی بخرید با تگای مخصوص خودش که به شما علاوه بر اینکه ذی‌نفع میشوین حق رأی میدن، یعنی به میزان رأی که سهامی که میخرین حق رأی از اون شرکت به دست میارین و در اجتماعات شرکت اون جلسات سالانه میتونید در تعیین مدیر عامل، تعیین هیئت مدیره برین نقش ایفا کنید و رأی بدین که کیو میخواین باشه. چیزی که من از اون شرکتی که تعریف کردم و توصیف کردم یه همچین چیزی، یعنی 90 میلیونی که رأی میدن بابت هر انتخابی، بابت هر تغییری که قراره تو این شرکت به طور کلی اتفاق بیفته صاحب نظر هستن و حق دارن. این بحث هستش. اما تو بخش سوم آی بیگلر عزیز من میخوام وارد شم، من برام یه علامت سوال هست اینکه ما قانون مداری رو شناختیم، قانون اساسی و اهمیتش هم شناختیم، ولی برای من هنوز یک علامت سوال نیست، شاید یه جور باید تعریفش کنم، اینکه چرا ما از همین الان اقدام نمی کنیم به تهیه قانون اساسی. به عنوان یه سکولار دموکرات من فکر می کنم که اصولی که ما استفاده می کنیم در بنا گذاشتن یک حکومت سکولار دموکرات، فکر نمی کنم خیلی تفاوت فاحشی داشته باشه. مثلا اگر بخوایم از کشور سوئد بگیریم یا نروژ بگیریم یا فنلاند بگیریم با ایران، از نظر اینکه اصول خیلی اصول جهان شمولی هست، تعریفی که میخواد بشه، حقوقی که تعریف میشه تقریبا جهان شموله اگر به همون نسبت از رفاه و آسایش رو بخوایم مد نظر قرار بدیم برای مردم ایران، اصول پایه‌ای عملا فکر میکنم خیلی نزدیک به هم هست. یعنی حتی میخوام حتی با این با جسارت بیشتر اینجوری مطرح کنم که چه اتفاقی میفته اگر ما عیناً قانون اساسی کشور نروژ رو برداریم برای ایران اعمال کنیم. نروژ هم یک کشوری مثل ایران نفت فراوان دارد، منابع زیرزمینی فراوان داشته، حالا از نظر تعداد مردم و اینا متفاوت است، ولی از نظر خود قانون اساسی آیا امکان این وجود نداره که ما از اون خرد جمعی استفاده کنیم در همین زمانی که تا فروپاشی جمهوری اسلامی داریم سنگ بنای این قانون اساسی رو بذاریم، یه گروهی شاهزاده مأمور کنه روش کار کنن، حتی عمومیش کنن، چون به نظر من چیزی هم نداره بخواد پنهان باشه یا پنهانکاری بشه راجبش. این قوانین بیاد ورژن یکیشو بدن بیرون، مردم مطالعه کنن، خرد جمعی روش نظر بده، اگر جایش اصلاح لازم داره نظر جمع میشه اصلاح بشه ورژن 2 3 4 تا اون که میخواد بره به رفراندوم برسه. منظورم که چرا باید واقعا صبر کنیم فروپاشی انجام بشه، دولت موقت بیاد شروع به کار کنه، بیان هیئت مؤسسان قانون اساسی رو انتخاب کنن، یه تعدادی اینا برن بشینن بحث و گفتگو کنن،
4: تا به یه قانون برسن و برسیم به رفراندوم. این همه راه شاید راهکار بهتری باشه که از همین الان شروع بشه، روش کار بشه، یک متن آماده شسته رفته کاملا شفاف همه کلیه بندهاشو بدونن و به قول شما اگر جایی باگی داره، سوراخی داره، راجبش صحبت شده باشه، تحلیل شده باشه، اصلاح شده باشه، یه همچین حرکتی صورت بگیره. نمیدونم، شاید هم خیلی پرت دارم میگم، ولی چیزی که من فهمیدم از سکولار دموکراسی اینه که چیزی که میخواد رفاه مردمه، چیزی که میخواد برابریه، هر کی با اون تلاش که میکنه به اون آینده که میخواد برسه. فکر نمی کنم اینقدر پیچیده باشه موضوع بخوایم اینقدر حساسش کنیم. نمیدونم، امیدوارم نظرات دوستان وقت بشه بشنوم. ممنونم.
0: خیلی ممنون آقای مرادی، بفرمایید.
3: من فقط می‌خواستم یک کامنت بدم در موردش، اما فکر می‌کنم اگر که امیر جان یا دکتر اگر دوست دارن در مورد این بحث آخر کامنت رو بذارم. نمی‌دونم حالا وقت داریم چقدر.
5: بفرمایید شما نظرت.
3: من بحثی که دوست داشتم کوتاه در موردش بگم، حسین جان، پس دقیقا همین رابطه ای که شما مطرحش میکنید برای من به نظر من اهمیتش اونجا میاد. این رابطه، رابطه دستوری یا رابطه چیزی نیست، مثل شرکت منظورم هستش که میگید مشارکت بکنن بیان وارد بشن اینا، یعنی دیدش به آدم اون نباید بره. اگه یادتون باشه موقعی که ترامپ انتخاب با بایدن بود و اینها با هم مشکل پیدا کردن، من یادم هستش که رئیس قوای کل در واقع اون سیستم ارتش آلمان، من نمیدونم اسمشون چی هست از نظر ساختاری، برگشت که گفت ما پاسدار قانون اساسی هستیم، ما طرفدار هیچ کس نیستیم. یعنی کلیت کشور قانون اساسی رو پاسداریشو برای خودشون به عنوان اولین در واقع هدف اون ارتش گذاشته بود. من بیشتر دوست داشتم این مثالی که منظورم، حالا شما معیانش کردید، من پایه و اساس و مشارکت رو متوجه میشم، ولی من فکر میکنم که این دید رو باید بهش بدیم که حفاظت ازش، پاسداری ازش چقدر مثل مام میهن، یه چیزی باید باشه که آدما این رابطه رو باش داشته باشن، که این تنها نوشتار نیست، کتاب نیست من بگیرم دستم ببرم این بر اون بر، این پاسداری ازش، نگهداری ازش، درجه اهمیتش خیلی بالاست که آدم ها بتونن حقوق بنیادی رو برای نسل های بعدشون نگه دارن و گسترشش، یعنی به نسل های بعدی بدن، به ادامش بدن. سپاس از شما.
0: سپاس از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه به دقایق پایانی میرسیم، شما صحبتی دارید؟ بفرمایید، در خدمتتون هستم.
5: من فکر میکنم که میتونه برنامه امروز ما مقدمه ای باشه بر این جریان، چون ما داریم شتابان میریم به طرف لحظه ای که باید ملت ایران برای 50-60 سال آینده خودش تصمیم بگیره. و خوشبختانه من خودم تو آرشیو خودم شاید الان 10 تا قانون اساسی که نوشته شده و عرضه شده رو داشته باشیم. حدود 120 تا حقوقدان الان یه سایتی رو دارن و در اون قانون اساسی رو گذاشتن که هم من هم خانم میرزادگی پیشنهادات بسیاری رو مطرح کردیم که در اونجا لحاظ شده. بنابراین اونطور نیستش که یه هدری به تخته بخوره و ما ندونیم که تازه کجای کار هستیم. خوشبختانه این مدت عرض کنم که 47 سال موجب شده است که ما فکر بکنیم که مثل یه خلبانی که میخواد قبل از اینکه هواپیماش رو پرواز بده یه چک لیستی داره و میگه این درسته، این درسته، این درسته، ما الان میتونیم یه چنین لیستی رو، چک لیستی رو به وجود بیاریم. در مهستان سکولار دموکرات ها ما الان یه سندی داریم به نام توقعات سکولار دموکرات ها از مجلس مؤسسان آینده و در اونجا هم همین چک لیست رو رعایت کردیم. و حال اگر فرصتی بود میتونیم دو مرتبه هم به این بحث برگردیم و ادامهش بدیم. خیلی هم ممنون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: نام شعبان جعفری، ملقب به شعبان بیمخ یا شعبان تاجبخش، در فرهنگ مشاهیر خیابانی ایران به ویژه تهران مترادف بزن بهادر و جاهل و از طرفی محله دار و زورخانه دار بود. او که 16 عضو خانواده جعفری بود، به دلایل ویژه‌ای در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران معروف است، زیرا یکی از نام‌های جنجالی و مهم در کودتای 28 مرداد بود. در این تاریخ دولت محمد مصدق، نخست وزیر وقت، که علیه محمد رضا شاه جوان شوریده و او را به ترک خاک وطن واداشته بود، با کودتایی که توسط ارتش انجام گرفت سرنگون شد و گفته می شود شعبان جعفری یکی از افرادی بود که در این ماجرا حضوری پررنگ داشت. اما سالها بعد مشخص شد که شعبان در روز کودتای 28 مرداد در زندان بوده و در ساعت 2 بعد از ظهر به دستور زاهدی از زندان آزاد شده، اتفاقی که توسط هما سرشار، روزنامه نگار و مستندساز ایرانی تایید شد.
1: من تا 28 مرداد عرض کردم تو زندان بودم، تا 2 بعد از ظهر 28 مرداد تو زندان بودم. 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن، بیسیم رو گرفته بودن، میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان، رو من میبرم بیرون. من که رفتم بیرون، خدا رحمت کنه سبب زاهدی، گفت برو مادرت رو میگودم. نه، تا شو علازاد برنگرده، من با مادرم فرنم و تمام مورده که شاید من شدون برگرده. بعد ما هم
0: در تصویری که مربوط به حکم زندان شعبان جعفری در 10 مرداد سال 32 برای مدت 1 سال صادر شده، میتوان فهمید که او دقیقاً در روز کودتا در زندان بوده. بر اساس این حکم، شعبان از 10 اسفند 1331 تا حدود ساعت 2 بعد از ظهر 28 مرداد 32 در زندان بوده که مقارن بوده با پایان همه درگیری‌ها و سقوط و تسلیم منزل مصدق. جعفری در خاطراتش نیز میگوید که خبر سرنگونی مصدق را ساعت 14:15 از رادیوی یکی از زندانبانان با نام سرهنگ قوامی شنیده. بنابراین افسانه حضور او در وقایع 28 مرداد فقط زاییده دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. در کتاب خاطرات شعبان جعفری آمده: به سرهنگ قوامی گفتم سرهنگ رادیو تو بگیر ببینیم. رادیو رو گرفتیم و 1:20 بعد از ظهر بود. دیدیم خونه مصدق جلسه پنبه است. درست یادم این خبر رو داد و گفت جلسه پنبه است و کی همه نشستن پس اینا که میگن خونه مصدق رو زدن، که دیدم نه، هنوز هیچ خبر مبری نیست. خلاصه شد ساعت 2 بعد از ظهر و 2 بعد از ظهر گفتیم خب وقت اخباره و حالا هرچی هست میگه. باز کردیم و دیدیم نه، اخبار نمیگه. بعد دیدیم صدای رادیو خراب شده. هی باش ور رفتیم و این ور اون ورش کردیم. بالاخره بعد از یه ربعی صدای رادیو یهو در اومد. سر و صدای رادیو که در اومد، دیدم میر اشرافی و تیمسار زاهدی و خلاصه چند تا اینا پشت رادیو صحبت کردن که فلان و بیسار شد و ما الان مرکز بیسیم تهرون رو گرفتیم. تیمسار دفتری میگه که خب من 2-3 ساعت دیگه میگم، حالا شما برین مردم رو آروم کنین. شعبان در آخرین ویدیویی که قبل از مرگش منتشر شد، از عشق و محبت خود به شاه فقید ایران گفت و از روی گردانی مردم نسبت به خاندان پهلوی که باعث شورش 57 شد به شدت گله کرد.
1: من همیشه خدا رحمت کنه محمد رضا شاه پهلوی رو تا لب گورم برم دوستش داشتم و دوستش دارم و همیشه، چون مردی بود نمرکت خدمت که از زحمت کشید، حقیقتا زحمت کشید. حالا خب ما خود به چشم روی نمک و حرومیم، در خانون به جای خودش، ولی ایشون کار خودش انجام داد. ولی شما ببینید الان اینجا این تلویزیونی که باز میکنی، هی میبینید امروز این کار کردن، اون رو آجا رو اونجا کار گوشتن، اونجا حالا یا کردن یا نکردن. اصولا این باید این کارا رو میکردن، باید نشون میدن که این شاه مفجاد خدا بیاموز خودش پدرش چی کار زیم مفجاد کردن. خدا بیاموز رضا شاه رو ما سجرت اول خانم نداشتیم، ما سجل تحوال نداشتیم تو مملکت، تصدیق شیش و دیپلم و اینا نداشتیم. خدا بیامرز رضا شاه اومد درست کرد. دوره تهران خندق بود، جوب آب وقتی اومد شب ساعت دعوا میکنه سرش که این اون خونه دوتر آب میخواد، این خونه دیتر. تازه آبام که اومد تو این لجن میومد تو آبنبارا، اینقدر لجن جمع میشد. خدا رفتگان شما رو بیامرزه.
0: زندگی شعبان جعفری تا سالها با داستانهای راست و دروغ آمیخته بود. در این مستند به روایتهای واقعی تری از زندگی و نقش او در تاریخ سیاسی ایران پرداخته ایم. قبل از هر چیز ازتون میخوام تا این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. شعبان جعفری در اول فروردین سال 1300 به عنوان آخرین عضو خانواده جعفری در محله سنگلج تهران گذر درخونگاه به دنیا آمد. پدر و مادر او اصالتاً اهل منطقه کنسولغان تهران بوده و در جوانی به محله سنگلج در جنوب پایتخت نقل مکان کرده بودند. حاج علی اکبر جعفری یکی از برادرهای بزرگتر شعبان بود که از کسبه سرشناس و خوشنام سنگلج محسوب می شد. این محله همچنین محل تولد سید محمد طباطبایی از سران مشروطه در تابستان سال 1288 و محمد حسن شریعت سنگلجی از روحانیون معروف زمان پهلوی بود. در آن زمان محله سنگلج معروف به ناحیه 4 از شمال به خیابان سپه تا سراح خیابان جلیل‌آباد یا خیام، از جنوب تا بازارچه قوام الدوله و از غرب به خیابان سیمتری فعلی محدود بود. بعد از تخریب این محله، خانواده شعبان در خانه‌ای در گذر دباخانه سکونت کردند. پدرش در این گذر مغازه بقالی باز کرد و او در کنار پدر مشغول به کار شد. بعد از رسیدن به سن مدرسه، پدرش او را در مدرسه ثبت نام کرد. اما هیکل درشت و بی‌توجهی او به صحبت‌های معلم و قلدری‌اش برای بچه‌های مدرسه باعث شد به شعبان بی‌مخ معروف شود. او در کتاب خاطراتش به علت شهرت یافتن به بیمخ اشاره کرده و تعریف می کند: زمانی که به مدرسه می رفتم، وقتی بچه ها می خواستن دستشویی بروند از معلم اجازه می گرفتن، اما من این کار را نمی کردم. هر وقت می خواستم بلند می شدم، راهم را می کشیدم و می رفتم. به همین دلیل معلم درباره من به بچه ها می گفت مخش خراب است و مخ ندارد. از همانجا این لقب روی من ماند.
2: شما که میرفتین پیشش چی صداش میکردین؟ شعبان بیمخ چی میگفتینش؟
3: نخه من میگفتم آقای جعفری. خودش هم اون لقب رو دوست نداشت. و موقعی که صحبتش میشد میگفت، مثلا به من گفت شعبون فلان یا جعفری فلان، یا اون یکی رو میگفت. بعد من موقعی که میگفت اون یکی رو میگفت، من میفهمیدم که منظورش اینکه لقب بیمخ رو در موردش به کار میبردن. ولی شاید براتون جالب باشه بدونید کامبیز خان که لقب بیمخ رو در دوران شلوغی 28 مرداد به اون ندادن. از بچگی این لقب رو داشته. موقعی که یک سال اول یا دوم مدرسه میرفته، اصلا به حرف معلمش توجه نمیکرده و از کلاس خودش هر موقع میخواسته برفته بیرون، 3-4 کلاس هم بیشتر درس نخونده بوده. و بعد موقعی که بهش اعتراض میکردن میگفته بابا این مخ نداره، این بیمخ، خبلش کنی هر کاری میخواد بکنه. و از همون موقع این لقب روش بوده.
0: شعبان بیقرار و پرخاشگر بود و همین مسئله باعث شد 3 بار از مدرسه اخراج شود. هر بار پدرش مجبور بود او را در مدرسه دیگری ثبت نام کند و این وضعیت تا کلاس 4 دبستان ادامه داشت. او در 3 مدرسه بصیرت، عنصری و اسلام ثبت نام شد، اما هر بار اخراج می شد. بنابراین پدرش برای مشغول کردن این پسر سرکش او را به مغازه ریختگری و آهنگری فرستاد تا وردستی کند، اما آنجا هم بند نشد. پدرش با سرتیب اسماعیل شفایی، رئیس قورخانه دوره رضاشاه که از آشنایانش بود، صحبت کرد و از او خواست شعبان را در قورخانه مشغول کند. قورخانه تهران به اختصار به ساختمانی بزرگ در محدوده تهران قدیم گفته می شد که محل ساختن جنگ‌افزار و مهمات و ساز و برگ نظامی و جنگی بود. او را به بخش سوهانکاری قورخانه فرستادند، اما آنجا هم نماند. زمانی که 12 سال داشت، پدرش درگذشت و خرج او و خانواده پرجمعیت جعفری بر دوش فرزندان بزرگتر افتاد. هیکل درشت و تنومند شعبان و ورزشکار بودن برادرش باعث شد از 14 سالگی با زورخانه و ورزش باستانی آشنا شود. مدتی بعد در بازارچه کربلای عباس علی واقع در جنوب 4 راه حسن آباد به زورخانه نیمه فعال به نام زورخانه بازارچه رفت. در 15 سالگی کار هر روزه او کوریخانی و دعوا با لاتهای سایر محلها بود. بنابراین در همین سن برای اولین بار چند روز در شهربانی بازداشت شد. در سال 1319، 1 سال زودتر از موعد قانونی به سربازی رفت و در نقلیه مشغول به کار شد. اما به دلیل آنکه داشتن نظم و قاعده برای فردی مانند او سخت بود، با رها از محل خدمت فرار کرد و هر بار توسط دژبان دستگیر و بازگردانده شد به همین دلیل دوران سربازی او 4 سال طول کشید. در کشاکش جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین، با حمایت و همراهی حبیب الله بلور، کشتیگیر و مربی مطرح دهه 20 خورشیدی، در یکی از خیابان‌های اطراف میدان شاهپور باشگاه ورزشی آهن را راه اندازی کرد. از آن به بعد زیر نظر بلور هم کشتی یاد گرفت و هم قواعد ورزش زورخانه‌ای را آموخت. علاقه‌اش برای یادگیری ورزش زورخانه‌ای انگیزه ای شد تا در مسابقات قهرمانی کشتی باستانی و ورزش‌های زورخانه‌ای در سال 1321 شرکت کند. این زمان مصادف بود با حضور جهان پهلوان غلامرضا تختی در مسابقات کشتی. شعبان در این مسابقات به لطف مهارتش در رشته کباده و چرخ به مقام اول رسید. خود را شخصی مذهبی می‌دانست، به طوری که در کتاب خاطراتش ذکر کرده از 25 سالگی جزو جمعیت فداییان اسلام و از پامنبری‌های مجتبی میلوهی بوده. او درباره جایگاهش در بین اعضای فداییان اسلام گفته بود: تصمیمی که می‌گرفتن خیلی محرمانه بود و با من در میان نمی‌گذاشتن. من ندانسته رفتم با اینها رفیق شدم. اگر می‌دانستم می‌خواهند رزمارا را بکشند، به رزمارا اطلاع می‌دادم. او ترور حاجعلی رزمارا، نخست وزیر وقت به دست خلیل طهماسبی در 16 اسفند 1329 را دلیل جدایش از جمعیت فداییان اسلام عنوان کرد. هر جا جمعیت و سر و صدایی برپا بود، ردی از شعبان جعفری و نوچه هایش دیده می شد. نمونه آن بازگشت کاشانی، مرجع تقلید معروف آن زمان، در 20 خرداد 1329 از تبعیدگاهش در بیروت لبنان بود. ماجرای تبعید کاشانی از این قرار بود که منتقدین و مخالفان کاشانی در گارد سلطنتی و دربار در حادثه ترور محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران، کاشانی را به عنوان دستور دهنده اصلی ترور معرفی کردند. در نتیجه در 17 بهمن او را به همراه دامادش با استناد به ماده 5 قانون حکومت نظامی بازداشت کردند. کاشانی به همراه دامادش مدتی در زندان قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد بازداشت و چند روز بعد به بیروت لبنان تبعید شد. اما پس از 1 سال و اندی در خرداد 1329 به تهران بازگشت و تعدادی از طرفدارانش برای استقبال راهی فرودگاه مهرآباد شدند. به همین دلیل شعبان و نوچه هایش هم بین مردم رفتند. شعبان که خود را از هواداران پراپا قرص کاشانی می دانست، در خاطره از این مراسم استقبال گفته بود: کاشانی به لبنان تبعید شد. روزی که اعلام کردند باز می گردد، همان ایام در حال مبارزه با کمونیست ها بودم و کم کم سر و کارم کشید به حسین مکی. او بچه محل ما بود. در خیابان ارامنه می نشست و برای نماینده شدنش خیلی تلاش کردم. با حسین مکی عصرها می رفتیم خانه کاشانی و به مرور مرید و طرفدار سفت و سخت او شدیم. پیش کاشانی که می رفتیم با مصدق و اطرافیانش رابطه پیدا کردیم و تومار درست می کردیم. زمانی که از تبعید آمد، از فرودگاه مهرآباد که قبلا در سراسیاب بود پشت ماشین کاشانی می دویدیم که مردم هجوم نیاورند. وقتی آقا خواست از ماشین پیاده شود، طرفداران هجوم آوردند. گفت: جعفری، مردم را رد کن، نمیتوانم پیاده شوم. من هم که از فرودگاه تا سرچشمه دویده و خسته بودم، رفتم بالای چارپایه و گفتم: ایو الناس، این سید خوارج رو له کردید. تا این را گفتم، آقا گفت: خوارج خودتی پدر سوخته. فردایش از همه جا بیخبر به دیدن کاشانی رفتم. کسی گفته بود این دیروز به شما فحش داده و امروز هم آمده اینجا شما را بکشد. سید محمد پسر کاشانی هم گفت: دیروز با آقا چه مزخرفی گفتی؟ همه سر من ریختند و درگیر شدیم. با هرچه دستشان رسید مرا زدند. کارم به بیمارستان کشید، اما ریختند در بیمارستان سینا تا مرا بکشند. رفقایم تا وضع را دیدند، من را به بیمارستان سر خیابان قوام السلطنه یا 30 تیر فعلی بردند و 3 ماه برای درمان خوابیدم. شعبان جعفری در جریان حادثه 30 تیر 1331 و درگیری 10 نفر از معترضین به انتصاب احمد قوام السلطنه توسط محمد رضا شاه پهلوی و قبول استعفای دکتر محمد مصدق از پست نخست وزیری حضور داشت و در خیابان قوام السلطنه که بعداً به خیابان 30 تیر تغییر نام داد شعار می‌داد. با بالا گرفتن اعتراضات خیابانی و اقدامات قوام السلطنه، محمد رضا شاه خواسته مصدق که برگرداندن اختیار انتخاب وزیر جنگ توسط نخست وزیر بود را پذیرفت و 17 دوره مجلس شورای ملی نیز به 2 کابینه مصدق رأی اعتماد داد. شعبان مدت کوتاهی بعد از ماجرای 30 تیر از مصدق روی برگردان تا وقایع 9 اسفند 1331 پیش آمد. در این روز به پیشنهاد مصدق شاه قصد خروج از کشور و سفر به عتبات را داشت. شعبان به همراه گروهی با تجمع در مقابل کاخ مرمر از رفتن شاه جلوگیری کرد و با تهدید بازاریان بازار تهران تعطیل شد.
1: طرفدار کاشانی بودن. طرفدار کاشانی بودن. ساعت کاشانی ما رفتیم تو خونش صبحی دیدنش، گفت بریم علازه داره منفیت میره بیرون، بریم نذاریم بره بیرون. ما هم تا اون روز نمیدونستیم که مصدق با کاشانی اینا با هم بودن آخه، نمیدونستیم اینا با هم زدن. از من بعدشون نمیدونستم ایچی اینو گفت که ما را خیلی
4: برسیم. علت این سوالی که من میکنم اینه که شما با اعتقاد و باور دنبال یه چیزی میرفتی یه منافع شخصی داشتی. لولیشو بهتون بگم، مثلا پول بهتون میدادن که این کارا رو بکنید؟
1: ما همیشه خانم لخ بودیم و شهرگانم پامون نداشتیم از هیچ کم سر نداشتیم. نه خب ما میدونیستیم که امروز از مصدق میخواد شهر رو منفیت بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شهر رو، میمونیم بریم نذاریم بریم، بله کسی بیاد به ما پول بده ما رو تحریک کنه.
0: سپس با همراهانش به خانه مصدق رفتند، اما وقتی دید حرفش خریدار ندارد سوار یکی از جیب‌های بهداری ارتش شد و در خانه مصدق را از جا درآورد تا راه ورود به خانه نخست وزیر برای معترضین باز شود. این اقدام موجب دستگیری و زندانی شدن او تا زمان کودتای 28 مرداد شد. در 28 مرداد به حکم تیمسار فضل‌الله زاهدی از زندان آزاد شد. تیمسار فضل‌الله زاهدی با کمک سرتیپ گیلانشاه و 35 تانک و گارد ارتش مراکز مهم تهران را تحت کنترل گرفتند و از آنجا روانه مرکز بیسیم تهران در پیچ شمران شدند. اردشیر زاهدی به اصفهان رفت و به همراه سرهنگ زرقامی مقرر شد در صورت شکست کودتا لشکر اصفهان وارد عمل شود. سپهبد تیمور بختیار هم یک تیپ از لشکر کرمانشاه برای حمایت از کودتا به تهران فرستاد. این واقعه جایگاه شعبان را بین اعضای خانواده پهلوی، عمرای بازنشسته و شاغل ارتش، فرماندار نظامی تهران و بقیه سیاستمداران و درباریان ارتقا داد. از آن به بعد شعبان جعفری و طیب حاج رضایی بین مردم با عنوان تاج بخش شهرت پیدا کردند. او درباره علت ملقب شدن به تاج بخش که از القاب رستم در شاهنامه است در کتاب خاطراتش گفته است: بعد از برگشت اعلی حضرت به کشور یه آخوندی بالای منبر گفت این آقای جعفری تاج بخشه. مردم هم این حرفها را می شنیدند و می گفتند. بر اساس اسناد مسلم تاریخی شعبان جعفری در روز 28 مرداد تا حدود 2 بعد از ظهر در زندان شهربانی بوده و بنابراین نمی توانسته نقشی اساسی در به ثمر رسیدن کودتای 28 مرداد بازی کرده باشد. همچنین یکی از مسئولان رد بالای شهربانی وقت سالها بعد از انقلاب عنوان کرد که شعبان جعفری در روز 29 مرداد از زندان آزاد شده و نقش بزرگی در کودتا نداشته، فقط افراد خود را برای حفظ وضعیت و آرام کردن اوضاع در خیابانها نگه داشت. با این حال خود شعبان جعفری روایت کرده که در عصر 28 مرداد آزاد شده.
1: ما همون جمعه همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بود که رفقامون سوار شدیم که به اصطلاح که مأموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه زندگی‌هاشون، بگن تموم شد یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتادیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شاه رو برداشتن و
5: ملوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور به آقای شعبان جعفری اعطا می‌گردد. میهمان عالی‌قدر در باشگاه جعفری از عملیات ورزش باستانی دیدن می‌فرمایند.
0: با توجه به زندانی بودن شعبان جعفری تا بعد از ظهر روز 28 مرداد که همه اسناد و شواهد و و همینطور اعتراف خودش از درستی آن حکایت می‌کند، تصویر مشهوری وجود دارد که 70 سال شیادان تاریخ از آن سوء استفاده کردند. این تصویر مربوط به روز 31 مرداد 1332 است که شعبان جعفری و دوستانش خود را برای استقبال از شاه که در حال بازگشت به ایران بود آماده و در خیابانها کارناوال شادی به پا می کردند. ویدیوی این صحنه در خیابانهای پاک و مرتب شده تهران آن روز نیز موجود است. تصویر دیگری نیز که در رسانه‌های جمهوری اسلامی به عنوان عکسی از شعبان در کودتای 28 مرداد منتشر می‌شود، مربوط به مبارزات انتخابات مجلس 18 در آذر ماه 1332، یعنی 5 ماه پس از کودتاست. اگر به پوشش حاضران در این تصویر دقت کنید، اکثرا پولیور و یا جلیقه به تن دارند. بنابر این قطعا نمیتواند مرداد ماه بوده باشد. این تصویری است که 70 سال به عنوان سند حضور شعبان در 28 مرداد به خورد مردم داده شده. همچنین تصاویری از گلاویز شدن شعبان جعفری منتشر شده که ادعا شده مربوط به کتک زدن هواداران مصدق در کودتاست که در واقع مربوط به روز رأی‌گیری برای انتخابات مجلس 18 در آذر ماه 32 است. در مقابل مسجد فخرالدوله، هواداران عبدالله کرمی از اعضای جبهه ملی به شعبان و هوادارانش که می‌خواستند به حسین مکی از یاران سابق مصدق رأی بدهند حمله می‌کنند که شعبان واکنش نشان می‌دهد. این عکس مربوط به همان درگیری است. عبدالله کرمی بعد از انقلاب باشگاه جعفری را تصاحب و غصب نمود. دو تصویر دیگر که بیش از 7 دهه مورد تحریف هواداران مصدق قرار گرفته و گفته شده دار و دسته شعبان جعفری در کودتای 28 مرداد است، در واقع مربوط به چماق کشی طرفداران مصدق در روز 26 مرداد 1332 است که به مجسمه رضا شاه در میدان بهارستان حمله کردند و آن را پایین کشیدند. شعبان بعد از اتفاقات 28 مرداد به پیشنهاد تیمسار زاهدی با شاه ملاقات کرد و به دلیل سوابق ورزشی که داشت زمینی برای تأسیس زورخانه در اختیارش قرار گرفت. در همین ملاقات نیز اجازه تأسیس جمعیتی به نام جمعیت جوانان جانباز را از شاه دریافت کرد. در آن زمان بسیاری از مهمانان خارجی به باشگاه او دعوت می شدند تا به تماشای اجرای ورزشکاران باستانی بنشینند.

0: او خود در خاطراتش گفته است ما اصلا نمی دانستیم سیاست و این حرفا چیست. سرمان در کار خودمان بود و به دولت و شاه و نخست وزیر کار نداشتیم. اینها خودشان برای من این بساط را درست کردند. در ماه‌های پایانی دوران پهلوی شعبان به اسرائیل سفر کرد اما مجدداً به ایران بازگشت. او که علاقه‌اش به محمد رضا شاه پهلوی و شاه دوستیش بر کسی پوشیده نبود، بعد از شورش 57 نامش در لیست افرادی قرار گرفت که تحت تعقیب کمیته ضربت انقلاب اسلامی بودند. بنابراین در جریان آشوب‌های 57 ایران را ترک کرد. همزمان با رفتن شاه فقید از ایران در تاریخ 26 دی 1357 به ژاپن و از آنجا به آلمان، اسرائیل، فرانسه، انگلیس و ترکیه رفت. در ترکیه با گروه ارتش بود آریانا بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد. در ادامه این مهاجرت به آمریکا رفت و تا پایان عمر خود در شهر سانتا مونیکا در ایالت کالیفرنیا زندگی کرد.
1: قبل از انقلاب بیرون بود، در ژاپن بود، بعد خواسته بود وارد ایران بشه، مثل اینکه مثلا اروپا که اومده بود متوجه شده بود که نباید بیاد و چندین سال در ژاپن بوده، یه تعداد سالی در اسرائیل زندگی کرده و بعد اومده بود در امریکا. براش دوستان زیادی داشت، کسانی که هنوز

0: هنوز نوچه هایی بودن. من حتی یه بار متوجه شدم که از ایران یه پسر جوان کشتیگیر اومده بود خونش، که موقعی که از در وارد شد جلوش زانو زد و قاب زانوشو ماچ کرد، که جوانی که شاید مثلا اوایل انقلاب به دنیا اومده بود، اصلا اینو ندیده بود. در نتیجه میشه نتیجه گیری کرد که طرفدارانی داشت هنوز که ازش حمایت میکردن و بهش پول میدادن. فروش کتاب شعبان جعفری هم کلیه درآمدش، نه درآمدش به عنوان کلیه رقم فروش کتاب رو من به خود آقای جعفری دادم، چون این قرار رو باش گذاشته بودم و خب اونم کمکی کرد بهش که سالهای آخر زندگیش رو یه مقدار آروم‌تر.
1: شعبان جعفری در سال 1385 و مصادف با سال روز کودتای 28 مرداد در سن 85 سالگی درگذشت و در گورستان وست وود که محل دفن هایده، مهستی و صدها هنرمند و سیاستمدار ایرانی و غیر ایرانی است به خاک سپرده شد. همسرش افسر آزاد سرو و تنها پسر او حمید جعفری در ایران ماندند. افسر آزاد سرو در سال 1370 و پسرش در اول فروردین 1395 درگذشتند. حمید جعفری در طی 39 سال بعد از انقلاب که در ایران بود با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرد. شعبان جعفری تنها 3 نوه از پسرش حمید داشت. سالها بعد در مصاحبه‌ای که هما سرشار با شعبان در آمریکا انجام داد، درباره دلایل علاقه خود به رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی با منطق و موجه صحبت کرد. او با ادبیات خاص خود از خدمات بزرگ آنها یاد و به قدر ناشناسی و بی‌لیاقتی مردم در حق خاندان پهلوی اشاره کرد. کتاب خاطرات شعبان جعفری در سال 1381 به کوشش هما سرشار ابتدا در خارج از ایران و بعد در ایران انتشار یافت که از آثار پرفروش منتشر در کشور بود. البته نقدهای مختلفی دال بر تحریف تاریخ به این کتاب وارد شده، اما در آن به طبع شعر شعبان جعفری نیز اشاره شده است. شعبان اعتقادات مذهبی داشت و آنطور که اطرافیانش میگویند نماز و روزه هایش تا آخرین سال زندگیش قطع نشد.
0: چندین بار در مصاحبه هایی که کردیم با هم دیگه از نظر این که خب خیلی چالشش میکردم و سعی میکردم در مورد مثلا کشته شدن دکتر فاطمی خیلی باش سر کله زدم. یه دو مورد دیگه بود، یه کوچولو از دست من عصبانی شد، مثلا قطع کرد و مصاحبه رو گفت الان دیگه خسته شدم، دیگه نمیخوام ادامه بدم. البته مسنم شده بود و زود خوابش میگرفت و خسته میشد. من گاه به دیدارش میرفتم، گاه او رو میآوردم خونه، میشست میآوردن بچه‌ها رو، راننده از دوستانش که رانندگی میکردن میآوردنش اونجا میذاشتن و بعد میبردن میبردنش و گاهی اوقات مصاحبت قطع میکرد برای اینکه نماز بخونه. به شدت انسان مذهبی بود هنوز و معتقد بود که جمهوری اسلامی اسلام واقعی رو نداره و کسانی است که دارن سوء استفاده میکنن از مذهب اسلام. این اعتقادات رو داشت، ولی در طول این مصاحبه من به نکته که بیش از همه بهش توجه کردم که این بسیار انسان باهوشی بود و حافظه عجیبی هم داشت، همه چی یادش بود و اون امکانات و فرصت طلبی هایی که در دورانی که در ایران قبل از انقلاب از اون شعبان جعفری و باشگاه جعفری و اون نام رو ساخته بود رو دقیقاً میتونستم ببینم، برای اینکه هوشیاریش برای اینکه از فرصت های مناسب بتونه استفاده بکنه خیلی هنوز هم آشکار بود در نوع زندگی که میکرد. چی فکر میکنی؟ آیا کارهای شما باعث شد که انقلاب بشه؟ اینا گفت نه، به ما رو گذاشته بودن کنار، دولت ما رو گذاشته بود کنار. من چندین بار رفتم به ارتش، به سران ارتش، به اینا گفتم آقا باید اجازه بدیم ما بچه‌هامون بریزن تو خیابون، اگه برات بچه‌های ما بریزن تو خیابون جلوی همه اینا رو ما میتونیم بگیریم؟ گفتن نه. اعلیحضرت گفتن، همیشه هم شاه رو با لقب اعلیحضرت صدا میکرد، گفت اعلیحضرت، گفتن که نه هیچ کاری نکنی، شما در نهی تو خیابونا اصلا دخالت نکنی به این کار. و از این بابت پشیمون بود، میگفت اگه حرف من رو گوش کرده بودن، ما بچه های ما همیشه صحبتش این بود که بر بچه های ما اگه ریخته بودن تو خیابون این اتفاق نمیفتاد. الان هم اگر که من از اینجا یه اشاره بکنم بر بچه ها بریزن تو خیابون، میتونن کاسکوزه اینا رو به هم بریزن، ولی دیگه خیلی دیره، دیگه الان خیلی دیره.
1: او همچنین از یک ترور که توسط عزت شاهی انجام شد جان سالم به در برد و بعدها در مقابل دوربین سهراب اخوان، فیلمساز ایرانی، هم قرار گرفت که میخواست فیلمی با نام خط آخر از زندگی او بسازد. اگرچه پس از انقلاب بسیار تلاش شد تا با روایاتی جعلی از شخصیت او یک هیولای ضد اجتماعی ساخته شود، اما اصلا

0: اسناد و شواهد تاریخی نشان داد او علارغم بعضی اشتباهات و ایرادات انسانی اهل کار خیر، وطن پرست و عاشق ایران بود. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً با نوشتن نظرات ارزشمند خود ما را در مسیر تولید محتوای بیشتر و بهتر یاری کنید.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. مدت یک ساعت خدمت شما هموطنان گرامی هستم و در واقع یک نگاهی می‌کنیم به متن‌های قدیم زبان پارسی. امشب هم در دنباله بحث پیشین بوستان سعدی داستانی خواهم خواند. بفرمایید یک غزل کوتاه از حافظ خدمت تقدیم کنم. مطالب دیگر هم البته هست. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. امامزاده داوود نمیخواسته بره. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیل و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمان روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. غیرتم آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمی برم به اطبا. ببینید اینا مزامین پراکنده بوده، حافظ گرفته، بسیاری هم خودش ساخته. غیرتم آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمی برم به اطبا. حافظ میگوید آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. خدمت شما در این برنامه سرزمین جاوید در این چند سال گذشته به کرات و مرات خدمت شما بنده عرض کردم، با توجه به شناختی که ما از ذهنیت آخوندها داریم و با توجه به سابقه تاریخی این آخوندیسم شیعه که برای نخستین بار است که مستقیم مندیل به سر و عبا بر دوش اینها قدرت مملکت شدند، عرض کردند که اگر که لازم بشود زیر گنبد حضرت سامن الائمه هم اینها تشکیلات اتمیشون رو گسترش خواهند داد و اگر 5 اولویت داشته باشن، هر 5 اولویت همین داستان اتمی شدن هست، به جهت اینکه اینها نمیخواهند عرض می شود که از قدرت دست بکشن و بسیار برای اینها فایده خواهد داشت البته اتمی شدن. و در این باب بسیار صحبت کردیم. 5-6 سالی است که مذاکرات ادامه دارد و 5-6 سالی است که آخوندها با هزینه سنگینی که بر ملت ایران تحمیل کردن این ماجراجویی رو ادامه میدهند. میگفتند که بزرگترین تشکیلات تقلیز اورانیوم در نطنز هست. آقای بارک اوباما در روز عرض کنم که دوشنبه بود اگر اشتباه نکرده باشم، آقای اوباما در پیتسبورگ فاش کرد که چند سالی است که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و فرانسه مطلع بودن از یک تشکیلات دیگری در نزدیکی قم که اینها اونجا دستگاه تقلیز اورانیوم رو داشتن. و بعد از اینکه آقای احمد نژاد متوجه شد که اینها میدانن، ما گفت بله ما یه دستگاه دیگه هم داریم اونجا. بله ما اونجا هم داشتیم، حالا گزارش کردیم. این آقای اوباما و اینها نباستی از ما ناراحت باشن، چون ما داریم قانونی عمل میکنیم. و این داستان خیلی مضحکی بود. یعنی اینها جایی که به موضوع پرواز باشد شطورن، جایی که برای بارکشی کسی لازم داشته باشه مرغ هستن. و از تمام سوال ها تن زد. یعنی یک آدم عاقل اگر نگاه بکند به این صحبت ها و این عبارات و اینها، فکر کند نکند اینها دچار اشکالات مغزی هستن و واقعا اینها حیثیت خاورمیانه رو بردن. و تعجب اینجاست که در خاورمیانه که مهد مدنیت بوده، اون همه کارهای بزرگ شده، امروز رهبراش اینها هست. باری و حالا موضوع بر سر این هست که خب چه خواهند کرد؟ مرتب اینها دارن وقت به آخوندها میدن، آخوندها هم استفاده میکنن البته.
حالا قرار شده است تا 2 ماه دیگر اینها اضافه بکنن و این کشف دومین محل تغلیظ اورانیوم این سر صدای بسیاری برپای کرده، تا اونجایی که روس‌ها هم گویا تمایل پیدا کردن به عرض شود که همین سانکشن ها، اما چینی ها هنوز مردد هستند به واسطه عرض کنم اینترستی که دارن و مناسبات اقتصادی با رژیم. بنده گمان نمی کنم که هیچ گونه نگوشیشنی و صحبتی با این آخوندها بشود کرد، چون اینا تصمیم خود رو گرفتن و اساسا دوستدار و طرفدار صلح و امنیت جهانی که نیستن. اینا کار خود رو میکنن، در نتیجه در راستای مقتدر شدن گام برمیدارن و این تنها راهش هست، چون اینا نه نیروی زمینی درستی دارن نه نیروی هوایی درستی دارن. این است که دارن بنیانبر میزنن به چند تا موشک و عرض کنم که یک بمب اتمی، حالا هر چقدر ابتدایی فرقی نمی کند، همونقدر که اینا بتوانن اتمی بشوند، اون پرستیژی که لازمه یک کشور اتمی هست در منطقه به دست می آورن و این کل معادلات سیاسی رو در خاورمیانه عوض می کند. و خطر جنگ و حمله به ایران متاسفانه هنوز هست و این بسیار به جنبش آزادی خواهی زیان خواهد زد. آخوندها هم شاید جستجوگر چنین چیزی هستن که یک حمله محدودی بشود، چند تا بمب در نطنز رو عرض کنم که نزدیکی قم و جاهای دیگر که اینها تشکیلات دارن بشود و بعد جنگه باز این گروه آزادی خواهی که در ایران شکل گرفته اینها رو از میان بردارن و تصفیه های خونین بکنن و همه گرفتاری ها و بدبختی هایی که ناشی از عرض کنم سیاست های بد این رژیم هست باز برگردن جنگ سوار بکنن و باز تعدادی شهید و از این داستان ها. چون شما میدانید که این جنگ عراق سبب تحکیم مبانی این رژیم شد، این گروه سرداران و پاسداران و اینها جنگ برگشتگان هستن، بسیج و تشکیلات و اینها هم از اونجا برخواست در واقع، و جنگ بعدی هم به زیان ایران خواهد بود، مگر اینکه این هم احتمالات هست این توأم باشد با در واقع سقوط رژیم که اون هم بعدش معلوم نیست چه پیش خواهد آمد و بایستی ببینیم که آینده چه دارد برای ما. اما گمان نمی کنم، بسیار من بدبین هستم به این داستان که آخوندها بنشینند سر میز مذاکره و از این موضعی که در ارتباط با تغلیظ اورانیوم و تشکیلات نظامی هست عقب نشینی بکنند، چون چیزی رو بنده نمیبینم و با کشف این جریانات دوم کار خطرناکتر هم البته شده است. یک فیلمی دوستان فرستادن که حالا اگر پیداش بکنیم به دست وارتان گرامی رسیده باشد برای شما پخش میکنیم. آقای اوباما هم لحن خیلی جدی گرفت که ایران باید تصمیم خود رو بگیرد، فرانسه هم لحنش خیلی جدی هست، انگلیس هم که همراه هست و میماند چین که معلوم نیست داستان چین به کجا خواهد رسید. آخوندها اون چه میخواهند این هست که این 1000 کیلوگرمی که اورانیوم در واقع حدود 3% در اختیار دارن این رو تبدیل بکنن به اورانیوم حدود 30 تا 40 کیلوگرم اورانیوم عرض می شود که 90%، چون در اورانیوم بیشتر از 90% خالص است که می شود فعل انفعال زنجیری ایجاد کرد و یک انفجار اتمی به وجود آورد. البته مشکلات فنی در راه هست که غیر ممکن نیست برای کشوری که 20 سال در قرن 21 که بیشتر از نزدیک 70 سال هست که نخستین انفجار اتمی انجام شده است و این تکنولوژی خیلی قدیمی است، بعد از 20 سال و صرف میلیاردها دلار و آوردن تکنسین های خارجی و داخلی و اینها ساختن یک بمب اتمی خیلی چیز مشکلی نیست. یک عرض کنم که تشکیلات تکنیکی هست که می شود انجام داد، مشکل فقط به دست آوردن اون ماده خام نخستین هست که بشود اینها رو در یک بمبی جای داد. باری ببینیم چه خواهد شد. عرض کنم خدمتتون که برگردیم سر اصل موضوع و مطلب که در روزهای جمعه شب و بابی صحبت میکنیم. امروز بنده یک دیوان سعدی تصحیح مرحوم فروغی در دست دارم خدمت شما و یک چند داستانی از سعدی میخوانیم ببینیم که چه خواهد شد. میرویم سر دوستان شیخ اجل
از باب چهارم در تواضع یک داستان کوتاه خدمت شما میخوانم. بله، شنیدم که در دشت صنعا جنید، سگی دید برکنده دندان صید. در این مکتب تصوف شما میدانید که دو مکتب بزرگ و مهم بوده است، حضور قرن سوم.